mlango kutokea mbele. Umekata tamaa, umevunjika moyo. Lakini popote unaposikiliza wimbo huu, ikiwa umekaa nyumbani kwako, ikiwa uko ndani ya gari, napenda kukutia moyo.

Hallelujah. Hallelujah. Tunakuinua. Tunakupa sifa. Maana haufananishwi, haulinganishwi.

0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana atatoa heshima na utukufu.
2: This is the word of God. The Lord bestows favor and honor.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC Kwaya ya Mwenyeji, Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.
10: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
11: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali. kemikali au kuboresha udongo.
10: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
13: Eh.
12: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
13: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Ndugu, ninakukaribisha tena leo katika kipindi hiki cha maombi kwa ajili ya viongozi wetu. Maana ndivyo neno la Mungu linavyosema kwenye waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo ile sura ya pili, kuanzia ule mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawala wote na ustahivu. Tunakwenda kuomba maombi haya kuwaombea viongozi wetu wa wilaya ya Kibondo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa nafasi hii ya neno lako inayotupa kuomba kwa ajili ya viongozi wetu. Tunajua katika wilaya yetu ya Kibondo umetupa viongozi wa aina mbalimbali. Umetupa wakuu wa wilaya, umetupa makatibu tawala, umetupa mkurugenzi wa wilaya, umetupa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya, na umetupa viongozi wa idara na taasisi mbalimbali katika wilaya ya Kibondo. Mungu, hawa wote tunawaleta mikononi mwako sasa. Tunaomba Mungu kapate kuwapa hekima Bwana. Tunaomba Mungu mkono wako usiwaache Mungu anapotuongoza, wanapopanga mipango mbalimbali ya maendeleo kwa ajili ya wilaya yetu ya Kibondo. Mungu, ninaomba wewe mkono wako kapate kuonekana hapo Bwana. Unaijua vizuri wilaya ya Kibondo, maana wewe Mungu ndio uliyohusika kuiumba. Wale viongozi ambao unawaweka mahali hapo Bwana, asante kwa sababu wewe unatupa viongozi wenye maono. Asante kwa sababu unatupa viongozi ambao watapata kibali Bwana, hata kusimama hata mbele ya wakuu zaidi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba viongozi wetu kapate kuwafunika Bwana, wafunike kwa damu ya Yesu, ukapate kuwaongoza kila wanapoingia na kutoka katika utumishi wao na katika kazi zao za kila siku. Ninaomba Mungu, wewe kapate kuwaongoza, jicho lako likawatazame Bwana kila watakachokifanya, ili wewe Mungu kapate kutukuzwa katika maisha yao, wakawahudumia watoto wako na watu wako kama ulivyokusudia. Baba, wakasimamia maendeleo ya wilaya yetu ya Kibondo, wakasimamia kila idara Baba sawasawa, ili tukapate kuishi kwa amani na mafanikio mfalme. Baba, ninawasimamisha mbele zako, wakasimame kama Yusufu alivyoweza kusimama mbele ya Farao, ili Baba mafanikio yakapate kuonekana. Vipindi vya njaa wao wakawe kusuluhisho, vipindi vya matatizo wilaya yetu inapokosa maendeleo wao wakawe suluhisho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninawaleta mbele yako nikiwalinda Bwana kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu tunaizungushia katika maisha yao, kila mmoja mmoja Bwana, na kila chochote anachokifanya Baba kikawe ni kwa ajili ya utukufu wako. Maana maandiko yako katika kitabu cha Mithali yanasema, wenye haki wanapotawala watu hufurahi. Asante kwa sababu umetupa viongozi na watawala wenye haki, na kwamba katika wilaya yetu ya Kibondo tutaona maendeleo, maana haki yako itakwenda kutawala. Tunawafunika kwa damu ya Yesu, na yeyote Baba anayekwenda kusimama kinyume na maono yaliyo mema kwa ajili ya wilaya ya Kibondo, tunampinga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaomba vikao vya halmashauri vinavyofanyika, vikao mbalimbali katika wilaya ya Kibondo vinavyofanyika, Mungu, tunaomba na wewe ukapate kuhusika. Asante kwa sababu wewe ni Mungu utakayewaongoza kutenda hayo, maana wewe ni Mungu wa haki, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunawaweka mikononi mwako Baba, tunasimama kinyume na kila jambo ambalo litakwenda kuleta mafarakano katikati yao. Ninaomba Baba umoja wako ukakae katikati yao, ili wewe Mungu kapate kuonekana. Kila jambo litakalofanyika katika ile wilaya ikawe ni kwa ajili ya utukufu wako. Maendeleo yakaonekane, ustawi wa watu wako kaonekane, amani katamalaki na kutawala pande zote, ili wewe Mungu kapate kutukuzwa na watu wako katika Tanzania hii wakaendelee kukaa kwa amani. Asante kwa sababu kupitia katika wilaya ya Kibondo na katika viongozi ambao umetupa katika wilaya ya Kibondo, taifa letu litaenda kuendelea katika maendeleo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, asante kwa sababu utawalinda, na tumeomba kupitia katika jina la Yesu. Amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu, faraja zako zanifurahisha.
3: This is the word of God. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Sara, mbona una haraka?
7: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
7: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
6: Kumbe hii ndio sababu?
7: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
6: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
7: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za
6: za afya. Itamsaidia?
7: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
6: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
7: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
6: Asante Sara.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
14: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya preform 1. Masomo ya preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0769 104 401 au 0629 747 841. Wote mnakaribishwa.
15: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabe.
16: Radio is on.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha tena katika wakati kama huu ambao ni wakati pendwa kwa ajili yako. Nami ni mtabibu wako Joseph Kajigiri kutokea hapa Beroya Clinic. Karibu sana. Nikwambie, waambie jirani yako, rafiki yako, afungulie Joy FM kwa ajili ya kipindi chetu makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kipindi chetu kiko hewani moja kwa moja. Nikwambie kwamba unaweza kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kipindi hicho kipindi makini kabisa. Nikwambie tu kwamba wakati huu tunapozungumzia juu ya ugonjwa wa tezi dume, ni moja magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Watu wengi wamekuwa kijiuliza tezi dume ni kitu gani. Tezi dume ni ugonjwa ambao unawapata wanaume, ni ugonjwa ambao unatatiza wanaume. Wanawake hawapati ugonjwa huu kwa sababu wanawake kutokana na maumbile yao wao hawapati ugonjwa unaoitwa tezi dume. Kwa hiyo nakuja kukuta kwamba mara kadhaa nimekuwa nikipigiwa simu, nakuta mtu anakuambia mimi baba ninaumwa. Niambie unaumwa nini? Naumwa ugonjwa wa tezi dume. Una miaka mingapi? Nina miaka 20. Ah, unamwambia kwamba wewe ugonjwa huu unawapata watu wazima kuanzia miaka 40, 50, 60, 70, 80 mpaka 100 huko. Lakini wewe miaka 20 wapi na wapi? Nakwambia mimi nimepimwa, nimeambiwa na tezi dume. Tezi dume ni kitu gani? Tezi dume ni ugonjwa ambao una tezi kwanza zenyewe ni gland. Yaani ni kiungo katika mwili wa mwanaume. Na ni kiungo ambacho ndicho kinachosababisha mwanaume awe na nguvu za kiume. Kiungo hiki kinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana kwa ushirikiano na mfumo wa korodani, halafu ikisaidiana na hii tezi. Kwa hiyo tezi ni gland ambayo ni natural, yani ni asili yake kuwemo ndani ya mwili wa mwanaume. Na tezi hii inafanya kazi ya kusukuma uwezo wa mwanaume kuwa na nguvu za kuweza kusukuma mbegu za kiume kuenda kwa mwanamke wakati wa kujamiiana. Na tezi hii ni iko kwenye mfumo wa mwili. Kila mwanaume anayezaliwa duniani anazaliwa nayo. Inakuwepo ndani ya mwili, ni asili yake. Kwa hiyo unavyozidi kukua na yenyewe inazidi kukua. Unavyozidi kukua na yenyewe inazidi kukua. Unapofikia umri wa miaka 35 kwenda 40 kuelekea 45 kwenda 50, inaanza kuleta side effect, matatizo, majanga. Inapofikia miaka 50 unaanza kuleta majanga 51, 52 kwenda huko 60, 70, yani inakuwa ni tatizo sugu. Kwa unakuta kwamba zamani ulikuwa na uwezo wa kukojoa mkojo wako kaenda ukadondoka kule mbali kama bomba la maji. Lakini tezi unapofikisha miaka 50 linaanza kupunguza spidi ya ule mkojo kwa sababu inapokuwa inasukuma ule mrija wa ureta. Kwa ni sawa na mtoto wa kike ambaye amezaliwa akishakuwa na miaka 5, 6, 7 huwezi kuona matiti. Unafikiri ni mtoto kama labda wa kiume tu. Na vitoto vya siku hizi unapokuta kwamba wamama wengi wanavivalisha visuruali kama za kiume na wanachana nywele kama vitoto vya kiume. Kwa hiyo unachokuja kugundua kwamba hiki ni kitoto cha kike labda sauti tu. Lakini kuna baadhi ya vitoto unakuta kwamba vinafanana sana na sauti za watoto wa kiume. Kwa unakuta kwamba kanakuwa mpaka anafikisha miaka 12, huwezi kusema kwamba mtoto wa kike matiti yanaota kwa sababu anakutana na wanaume. Ndivyo wazo tulikuwa tunaambiwa zamani kwamba binti ili matiti yake yakue lazima kukutana na wanaume. Huo ni uongo mkubwa. Yaani mtoto wa kike, kwa nini matiti yanakuwa? Matiti yanakuwa kwa sababu ile ni hormone. Homoni yake ndio inayosema kwamba sasa umefikia umri ambao unahitajika uwe na matiti. Kwa kisha vunja ungo tu tayari matiti yanaanza kukua kwa haraka haraka. Tofauti na alivyokuwa na miaka 6, 7, 3, 4, 2. Tofauti. Kwa hiyo akifikisha miaka 12 tu matiti yanaanza kuwa makubwa hata kama akutane na mwanaume. Hata akifikisha miaka 40 utakuta na matiti makubwa, utafikiri aliwahi kunyonyesha, kumbe hajawahi kunyonyesha hata siku moja. Kwa hiyo ni nini kinasababisha hiyo? Ni homoni ya estrogen ya mfumo wa uzazi ya mwanamke ndio inayosababisha awe na matiti kama hayo. Kwa hiyo unaporudi kwa mwanaume ni nini kinachosababisha awe na tezi dume? Tezi dume inaweza kuwepo kwa sababu mwanaume huyu amekuwa na anazidi kukua. Anapofikisha umri wa miaka 50, sasa mwili wake unamwambia kwamba tezi zako zimekomaa. Zinapokuwa zimekomaa zinasababisha ugonjwa unaoitwa tezi dume. Tezi dume. Na hiyo tezi dume inapofikia mahali hapo inapokuwa imesha komaa na kuanza kusababisha madhara ambayo moja inapunguza nguvu za kiume, lakini mbili inaanza kupunguza msukumo wa kibofu cha mkojo, tatu inaongeza uwezo wa mtu kuwa na hamu ya kukojoa mara kwa mara na dakika nyingi na kwa muda mwingi, lakini nne inapunguza kasi ya mkojo. Sasa inapokuwa inafanya kazi hizi zote inaweza kusababisha kwamba unakuta kwamba mtu amebanwa na mkojo, unapokwenda kuutoa unakuta kwamba umeanza vizuri, wengine unakuta kwamba inaanza moja kwa moja kutoka, wengine kwa sababu ya tezi dume ile imekamata sana unaanza mkojo kutoka polepole, afu naongezeka afu baadaye unakata. Kwa hiyo unahisi umemaliza, unapotaka kuondoka tu unakuta mkojo mwingine tena unaanza kudondoka. Hii ni kuonyesha kwamba tayari mfumo wako wa kibofu cha mkojo umesha athirika. Na zinapokuwa zimeathirika system hii ya mfumo wa mkojo, manake kwamba yule mrija wa ureta unaosukuma mkojo kwenda nje umesha minywa, yani inakuwa kama mtu amekandamiza kitu fulani. Kwa hiyo inapunguza spidi ya wewe kutoa mkojo kwa ufanisi. Lakini pia inapunguza uwezo wako wa performance ya tendo la ndoa kwa wanaume. Lakini kana kwamba itoshi, inapunguza pia uwezo wa kustahimili kwa tendo kwa muda mrefu. Ndio kazi kubwa ya hii tezi. Sasa inapokuwa imemkamata mtu, manake ni kwamba japo zamani walikuwa wakamata watu kuanzia miaka 50, 60, 70, 80, lakini siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la mfumo wa ulaji wa vyakula vibovu vinavyosababisha watu kupata na ugonjwa huu wa tezi dume wakiwa wadogo. Na ugonjwa huu zamani ulikuwa unawasumbua watu kuanzia miaka 50 kwenda juu, lakini sasa hivi nakuta miaka 35 tayari ameshaanza kuwa na tezi dume, miaka 40 ameshaanza kuwa na tezi dume, miaka 50 ameshaanza kuwa na tezi dume. Kwa hiyo imekuwa ni shida kubwa na ni changamoto inayosumbua watu wengi sana. Kwa hiyo ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unatatiza jamii kubwa ya binadamu na kuwaeteleza kuingia kwenye shida kama hizo. Kwa hiyo ni nini cha kufanya kwa mtu ambaye tayari ana tezi dume? Viko vitu kadhaa vya kufanya. Moja ni kupunguza ni kutumia vyakula mbalimbali vinavyoweza kusababisha usiwe na tezi dume. Yaani kwa mfano vyakula gani ambavyo vinaweza kusababisha? Ni kuanzia miaka 35 ni vizuri sana upende kunywa chai ya tangawizi iliyochanganywa na turmeric, yani binzari. Yani manjano. Ukichukua manjano na binzari ukao unakunywa mara kwa mara, inapunguza gland za tezi dume kuvimba kwa haraka na kuanza kusumbua mapema. Ni hiyo inasaidia sana. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza ukawa unatumia sana kitunguu saumu, kupenda kutafuna kila wakati, inakumeza na maji ya moto, inasaidia sana kupunguza hizo tezi dume zisiendelee kukusumbua mapema na kuanza kukuletea shida. Lakini pia tezi dume inaweza kumsumbua mtu inamsumbua mtu kama ukihitaji na uwezo ukawa unasafiri mara nyingi, unakuta kwamba kuna watu ambao gland zao zinaanza mapema, ni kwa sababu ya kuta kwamba muda mwingi anasafiri na vyombo vya moto. Kwa hiyo anaposafiri na vyombo vya moto muda mwingi, unakuta kwamba ukimwambia dereva simamisha hapa tunataka kwenda short call kidogo, dereva anakuambia kwamba gari yetu sisi haiwezi kusimama. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anakaa na mkojo kwenye kibofu kwa muda mrefu, kwa hiyo inasababisha kuja kuleteleza mkojo huu kuathiri haraka mishipa ile ya ureta na kuathiri mfumo wa zile tezi zianze kuleta madhara. Lakini tezi hiyo hiyo ukikaa nayo inaweza kageuka kama imekuwa kubwa zaidi au imekomaa zaidi, inaweza kutengeneza tezi dume ya kansa. Inaweza kujitokeza kwa wanaume wengi ambao unakuta kwamba wanapenda sana kufanya ngono, akishiriki mara nyingi anapenda kulala chini, mwanamke anakuja juu. Kwa hiyo maji maji yanaathiri mfumo wa misuli ya mwanaume na kusababisha kupata tezi dume ya kansa mara moja kwa haraka. Lakini pia kitendo kile cha kuwaingilia wanaume wenzao kinyume na maumbile kinaweza kusababisha kupata tezi dume ya kansa kwa haraka zaidi kwa mwanaume. Lakini pia kitendo cha chakula sana vitu ambavyo vina interfere mfumo wa tezi vinasababisha zile uvimbe ukue kwa haraka na kukomaa haraka na kugeuka kuwa sumu ama shida. Ni ulaji wa nyama za nguruwe, ulaji wa kambale mara nyingi, kwa sababu una estrogen zile ambazo zikiingia kwenye mfumo wa tezi inatengeneza kansa haraka, kwa sababu nyama ya nguruwe inatengeneza kansa kwa 18% ndani ya mwili. Hiyo ni kwa mwanaume au mwanamke, nyama yake tu kwa kuila tu ina uwezo mkubwa sana wa zile carcinogen ambazo ni sumu, zikiingia ndani ya mwili zinasababisha kansa. Ukisoma kwenye ripoti ya WHO wanasema kwamba imegundulika kwamba uwezekano wa kupata kansa unaongezeka mara 18 kama watu walioko jamii hiyo wanakula sana nyama za nguruwe. Kwa hiyo unakuta kwamba hii inaathiri sana mfumo wa tezi na kusababisha kansa ikue kwa haraka na kudevelop na kuanza kusababisha madhara kwa mwanaume huyu. Lakini pia ukichukua kwenye system ya tibarishe ili kuweza kudhibiti kama ni kansa yako ndio inaanza na ndio imetokea, unaweza kutumia virutubisho vifuatavyo. Kwa mfano kama aloe vera ina ingredients nyingi sana ambazo zina interfere na kansa. Kwa hiyo unapokuwa unatumia hivi virutubisho vinaweza kukuongezea uwezo wa kuzuia ukuaji wa kansa kama utatumia virutubisho jamii ya aloe vera. Aloe vera inasaidia sana na kuondoa tatizo hilo. Lakini pia kuna kirutubisho kinachojulikana kama hypoxanthine melocharidea. Wanasayansi wa Ayurveda kule chuo kikuu cha Ayurveda India chini ya Professor Vigran wamefanya utafiti kwa miaka karibu 15. Wanasema mmea huu unaoitwa hypoxanthine melocharidea umewaletea mafanikio makubwa sana katika tasnia ya tiba. Wanasema mmea huu ambao unajulikana kisayansi kama hypoxanthine melocharidea, nimekuwa nikiufundisha mara kadhaa mmea huu kwamba mtu akiutumia unaleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya tiba. Wanasema una kitu kinachoitwa steros na kitu kinachoitwa sterolin. Vitu hivi ni vimiminika ambavyo vikiingia ndani ya mwili wa binadamu vinazuia ukuaji wa kansa na kusababisha kansa isambaratike kabisa. Lakini kuna mmea mwingine unaoitwa moraraba meriobaran. Wanasayansi wanasema kwamba huu una kitu kinachoitwa capror na flavonoids ambazo wanasema zina faida kubwa sana katika tasnia ya tiba, inazuia pia vimelea vya saratani ya aina yoyote. Lakini kuna ule mmea unaotumia sana unaitwa stigmastero. Stigmastero ni jina la kisayansi pia. Kiswahili huwa mimea hii sijui. Wengi wananiuliza Kiswahili. Sasa bahati mbaya sana nakuta miti mingi sifahamu, nenda ufahamu labda mara chache. Kuna mtu anaitwa mjafari, kuna mtu anaitwa mwembe pori, kuna mtu anaitwa mbaramaziwa, kuna mtu anaitwa mnywamaji. Kuna mtu sasa kukienda kwenye miti mingi ya tiba sifahamu kwa kweli katika lugha ya Kiswahili, naifahamu kwenye lugha ya kisayansi. Kwa mfano kama huu mmea unaoitwa stigmastero umefanywa utafiti na ugunduzi ya kwamba una uwezo wa ingredients yake kufanya kazi ya kutibu mpaka kansa ya matiti ya mwanamke inatibika. Kansa ya kizazi inaweza kutibika ndani ya wiki 3 tena kwa kuitumia hiyo mimea. Na improvement zimeziona kwa watu ambao unakuta kwamba amekuja pale ofisini kwetu anatuambia kwamba bwana, mimi nahitaji kutibiwa, nimepimwa, nimegundulika kwamba nina changamoto ya tatizo la saratani ya kizazi. Kama mama mmoja alikuja pale Mbeya, hasa nimepimwa, nimegundulika hapa na saratani ya kizazi, sasa nimeshauriwa kwenda kuanza mionzi. Nikamwambia kwamba utaenda lini? Kaniambia kwamba kutokana na uchumi wangu kuwa mgumu sasa hivi siwezi kwenda kuanza mara moja, nitafute pesa. Nikamwambia wakati unatafuta pesa endelea kunywa virutubisho hivi hapa. Nikachukua mimea mitatu mikubwa, nikachukua ule mti unaitwa Zanzo Caribbean kisayansi, nikachukua mtu unaitwa huo stigmastero, hafu nikachukua na huo mmea unaoitwa Etherina abyssinica. Nikamwambia kwamba naenda kaanze kutumia hii. Alipoitumia mimea ile, msikilizaji wangu, kwa wiki 3 tu anasema najisikia nafuu kubwa sana, mwili wangu umekaa vizuri. Lakini akaleta ile picha yake, anasema kwamba matabibu walipokuwa wamemchunguza kwenye kizazi wakagundua kwamba unaona yule kuku wa kienyeji ukimchanja kule tumboni ambaye ni tetea, ukiona unakuta kuna mayai yamejaa kule ndani kama mayai machanga na mayai yaliyoanza kukomana yaliyokomaa unayakuta huko ndani. Wanasema walikuta yako hivyo kwenye mfumo wake wa kizazi. Walipokuta yale mauvimbe yamezunguka kizazi yamekwama, matunda yako kwenye mti yananinginia, ikabidi ndo wamwambie kwamba sasa nenda karani tukate nyama. Wakakata kinyama wakapeleka kwenda kupima huko Legends. Aliporudi wakakuta kuchukua majibu, akaambiwa una saratani ya kizazi ambayo ndio inayokusumbua, kwa hiyo naenda kaanze mionzi. Sasa alipokuja kuchukua vile virutubisho akanywa wiki 3 tu, wiki ya 4 anasema nikaenda kupima. Alipofika kule mjadala ukatokea, wakaanza kuulizana matabibu, hivi imekuaje? Huyu ni yule yule kweli au ni mwingine? Kaambia ni yule yule. Kaambia hebu tuambie umekunywa nini? Akawaambia nimekunywa mimea ya tibarishe. Kaambia umekunywa mimea ya tibarishe? Ndio. Kaambia kwamba sasa inaonekana kwamba vidude vimeyeyuka vyote. Huyu mtu anaonekana ana mimea. Mzungu mmoja kwenye ile hospitali ya Ikonda Mbeya aliyekuwa amempima akamwambia nipe namba ya huyu tabibu. Akampa namba yangu. Yule mzungu hakuwahi kunipigia simu hata siku moja. Uongo ni dhambi. Hakuwahi kunipigia simu hata siku moja. Binti anasema nikampa, yule mama anasema nikampa namba ya simu yule mzungu. Lakini nilicho kuja kushangaa ni wagonjwa wakawa wanakuja pale ofisini kwangu, wanasema kwamba tumepewa namba hii na mzungu fulani kutoka Ikonda. Tumepewa namba hii na mzungu fulani kutoka Ikonda. Ametuambia kwamba tuna changamoto hii, tuna changamoto hii, tuna changamoto hii, tuna changamoto hii. Kwa hiyo ndiye anayetupa namba hii. Nikawa nashangaa tu wagonjwa wanazidi kuongezeka wanaopewa na yule daktari bingwa mzungu ambaye yuko kwenye ile hospitali ya Ikonda ambayo iko maeneo yale ya Mbeya. Maana najua kuna wengine hapa labda unaifahamu au wengine hawaifahamu, lakini ndipo alipo huyo mzungu. Sasa baada ya kuendelea kuja hao wagonjwa, nikaendelea kuwapa hiyo miti mitatu. Baadaye ndipo nikagundua kwamba kuna mti mwingine ambao unafanya kazi vizuri sana kwa wanaume wenye tatizo la kansa. Unaitwa Prunus. Prunus, nasikia huu mti eneo la Kigoma unapatikana, ila sijajua unapatikana maeneo gani, na wao wanauhitaji kwa lugha ya Kiha. Kuna mzee mmoja niwe kutana naye, nilipomtajia jina la mti huu, ni mtaalamu wa mimea, mtu wa ni bwana misitu. Yeye ni mtaalamu wa majina ya botani, botani ya jina la majina ya mimea ya miti. Nilipomtajia jina la Prunus akasema huo mti ninaufahamu. Ninaufahamu vizuri sana kwa Kiha, akanitajia jina, nimesahau hilo jina aliloniambia, lakini ningekuwa nimeandika mahali fulani ningekuwa nimekuletea jina la Kiha. Mti huo unatibu sana kansa ya tezi dume, na wanaume wengi ambao wana tatizo hili kwenye tiba za kizungu moja kwa moja, wao hakujawa na dawa moja kwa moja ya kuondoa tatizo la tezi dume, na kwa namna hiyo wanafanyiwa wengi operation. Kwa unakuta kwamba madaktari watashauri kuna operation ndogo, kuna operation kubwa, unaenda kufanyiwa hiyo operation. Kwa hiyo hizi operation zinazoongezeka zinasaidia sana kupunguza vifo vya wanaume wengi. Lakini bahati mbaya sana tezi dume ukifanyiwa operation leo inaweza karudi baada ya miezi sita au baada ya miaka mitatu, nafuatana na ulaji wako vyako. Nimekuambia kwamba kwa mfano kama unakula sana nyama jamii ya kambale, unakula sana nyama jamii ya nguruwe, unakula sana juu jamii ya bata, ni rahisi tezi dume kukua, zile glandi kukua kwa haraka kwa sababu zina interfere. Yaani uvimbe wowote unaokuwa ndani ya mwili, kwa mfano wale watu wanakaa karibu na bahari, wanakula sana pweza, wanakula sana hivyo vitu, ni rahisi sana ule uvimbe kukua kwa sababu ya zile ingredients zilizomo ndani ya ile nyama zinainterfere na uvimbe. Unapofika ndani ya mwili zinasababisha uvimbe ule kukua kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Na kwa namna hiyo uvimbe huu wa tezi dume unapokuwa kuwa kwa kasi, au kama ni kansa, kwa mfano kama ni mara nyingi wagonjwa wa kansa wanapofika hospitalini kwangu au pale wa Beroya Clinic, huwa na washauri kubadilisha ulaji wa chakula kwa 100%. Kwa nini? President Magufuli wakati akiwa madarakani akiwa hai aliwahi kusema kwamba corona ili isiweze kuendelea kuongezeka, ondoeni hizo fumigation kwenye magari na kwenye vyombo vya usafiri, maana hayo fumigation mnazozifanya ni kama mafuta. Kwa hiyo corona inaongezeka zaidi, kwa sababu virus yeyote anaishi kwenye vyakula vya jamii ya mafuta na vyakula ambavyo vina interfere mwili, vinavyopambana na kinga ya mwili. Na kwa namna hiyo virus huwa wanaishi sana kwenye mafuta. Kwa hiyo mtu yote ambaye kwa mfano ana ugonjwa wa ukimwi, ana ugonjwa wa kansa, ana ugonjwa wa hepatitis B, ana ugonjwa wa hepatitis A, ana hepatitis C, haya magonjwa yote ni virusi vyake vikiingia ndani ya mwili, chakula chake kikubwa ni nyama za mwili wako na mfumo wa kinga ya mwili wako. Kwa hiyo wanashambulia sana seli, na ndio maana unakuta kwamba kwa nini madaktari wanasema kwamba ukimwi hauna dawa. Ukimwi hauna dawa kwa sababu yule virus anakaa katikati ya seli ambayo inakupa wewe uhai. Kwa hiyo ukiua ile seli, manake unaua yule mtu ambaye ndio wewe mwenyewe. Kwa hiyo unakuja kuta kwamba ili uweze kutengeneza hizo seli zako zifanye kazi kwa ufanisi, ni lazima usitumie vitu vina interfere kwenye seli zako. Kwa hiyo kama unakula nyama kwa wingi sana, kupona kansa ama kupona ugonjwa wa ukimwi inakuwa ni ngumu sana. Sana. Kwa sababu vile virusi vinaendelea kupata nguvu ndani ya mwili kwa ustadi mkubwa sana. Lakini kama utatumia mboga za majani zilizotengenezwa kwa mchemsho bila kuongeza mafuta, ukatumia mihogo ya kuchemsha, ukawa unatumia ugali, ukawa unatumia ugali wa dona, ukaacha kutumia vyakula vyote vinavyokobolewa na kuondolewa caroline, ukawa unakula vyakula vinavyoongeza nguvu na kuongeza kinga kwa mwili kwa nguvu, wacha nikwambie msikilizaji wangu, mwili wako utageni virusi, watadevelop, watashuka chini, halafu mwili wako utapata kinga kubwa na hali yako ya mwili itakaa vizuri. Kwa hiyo kama ulikuwa na kansa ya tezi dume, utaanza kurecover kwa haraka. Kama ulikuwa na kansa ya utumbo, utaanza kurecover kwa haraka. Kama ulikuwa na saratani ya umio ama ya koo, utaanza kurecover kwa haraka kwa kula vitu vya asili kwa 100%. Lakini kama unaendelea kutumia vinywaji vya viwandani, unaendelea kunywa, hivi vinashambulia kinga ya mwili vikisaidiana na chakula cha nyama, vinashambulia kinga ya mwili kwa haraka na kusababisha uishiwe nguvu mapema na kufa mapema. Kwa hiyo ziko njia kadhaa za kuweza kuzuia hiyo isikupate. Kwa hiyo kuna mimea hii ndiyo kutajia, kwa mfano mimea ambayo kwa mfano kuna kirutubishi kimoja pale wa beroya ninachokiita omega 5. Omega 5 kinatibu tezi dume kwa 100%. Wengi waliotembelea pale wametumia kile kirutubisho, kimewasaidia sana. Na ndio maana nimekwambia kama unataka kupunguza, kudhibiti, unaweza kutumia hizo aloe vera, unaweza kutumia hizo tangawizi, unaweza kutumia hizo turmeric ambayo tunaita binzari ama manjano, inaweza kudhibiti polepole lakini kwa uhakika, ama mbegu za maembe. Ukichukua ile mbegu ya maembe ukatoa kile chandani kile ukakisaga ukapata unga wake, huwa kinadhibiti tezi dume kukua kwa kasi sana. Lakini ukija kwenye hii mimea ninayokutajia sasa, kwa mfano hiyo stigma stero, halafu kuna hiyo prunus, halafu kuna hiyo meliobaran, halafu kuna hiyo ethrina abyssinica, halafu kuna hii zanzocharibian, hii mimea mitano ni very powerful to treat hiyo prostate cancer ama tunaita prostate cancer ama tezi dume. Inatibu vizuri sana hiyo mimea na imekuwa na manufaa makubwa sana katika tasnia ya tiba. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda waliofanya utafiti kwa zaidi ya miaka 15 ambao wamekuepo kwa zaidi ya miaka 3000, ukiingia kwenye mitandao unakuta kwamba wanakuambia sisi tumefanya utafiti wa miti na mimea aina zaidi ya 10000 wamefanya utafiti na kugundua paka kwenye nyasi, wanakuambia nyasi zina dawa ya kutibu hiki, sijui watu wenye tatizo la magoti wakitumia nyasi za aina hii kwa kuchemsha tu mchemsho wake wanaweza kupona, watu wenye tatizo la kisukari kama watatumia guava au majani ya guava, yani majani ya mpera, kama sukari ndio inaanza inaweza kupona haraka sana, kudevelop chini haraka sana na kusababisha mzunguko wako wa damu kurudi kwenye hali ya kawaida. Kama una tatizo la pressure ukitumia jamii ya mimea ile nimekuwa nikifundisha juu ya pressure inayoitwa Rantana Kamara, wanasema inatibu pressure kwa haraka sana hiyo mimea. Lakini ukija wanakuambia pia ukichukua zile limau, kama unataka icontrol kisukari chako, penda kunywa juisi ya limau mara kwa mara, inakusaidia sana. Lakini pia ukitaka kucontrol tatizo la nguvu za kiume, kunywa supu ama mchemsho wa nyanya chungu mapema asubuhi au jioni, kula hiyo iwe ni chakula chako. Sasa wengi utakuta kwamba tunapoenda kukutana na wake zetu jioni unakuta kwamba tunapenda kula sana unapenda kula wali. Sasa wali unakupunguza nguvu za kiume sana tu. Siwezi kukushauri kula wali mwanaume mwenye akili zenye akili. Yaani huwa nikiona mwanaume anakula wali huwa nashangaa sana. Najiuliza kwa sababu tu ya elimu kutokuwa nayo ndio maana natafuna wali. Lakini pia nashangaa zaidi kuona kwamba mwanaume huyu anaenda natafuna sembe. Kana kwamba ni chakula. Sembe ni makapi. Hamna vitamini yoyote mle ndani. Wacha nikwambie ukweli wa mambo mzee. Ukweli huwa ni mchungu sana. Usiniulize maswali mengi lakini nikwambie tu kwamba sembe ni makapi ya chakula, sio chakula. Na upaswi kuwapa hata watoto wako. Zamani mashule tulipokuwa tunasoma kutokiwa kule boarding, tulikuwa tunakula dona. Tulikuwa tunaona kama chakula cha watumwa. Tulikuwa tunaona kama kitakula cha wafungwa. Lakini nataka nikuchekeshe na nikwambie ya kwamba siku za hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko makubwa mpaka mashuleni. Watoto wanapewa sembe. Wanapewa sembe. Yaani ndio chakula chao, halafu na mafuta kwa wingi. Yasa unakuja kuta kwamba watoto wengi brain zao mpaka wanaletewa kwa greta zimekuwa normal kama utafikiri ni vifaranga vya kompyuta. Na kwa namna hiyo nakuta watoto hawa hawana uwezo wa kudhibiti uwezo wao wa kumbukumbu. Kumbukumbu zao zimeshuka kabisa. Kwa ajili ya nini? Kula vyakula ambavyo ni vyeupe. kula sana wali, na watoto wote wanapenda sana wali, wanapenda sana chapati, wanapenda sana mandazi, wanapenda sana vitumbua, wanapenda sana sana sana sembe. Hawataki kula dona kabisa watoto wa siku hizi. Kwa nini? Kwa sababu kwa mfano nilishakwambia kwamba punje moja ya mahindi ina 100 minerals, yani vinilishe vinavyohitajika ndani ya mwili wa binadamu, ina 100%. Lakini vile vinilishe 70% vinakaa kwenye kiini cha njano. 20% zinakaa kwenye ganda la mahindi. 10% zinakaa kwenye punje ya mahindi. Ina maana kumbe ukishakoboa yale mahindi, umeshaondoa 90%, umebaki na 10% ambayo hii ni makapi. Kiingia ndani ya mwili, ndio maana nishakwambia kwamba siku moja kwamba hebu chukua ugali kwa mfano wa dona, usonge vizuri na tengeneze vizuri, halafu chimbe shimo mahali fulani uzike, andika pale juu kibao dona, halafu chukua sehemu ya pili unga wa sembe, songa ugali wake vizuri, kanyaga vizuri na mwiko wako, halafu chukua ule ugali, nenda chimba shimo la pili, fukia chini, andika sembe, halafu kasko saba, nenda ufukue pale, utakuta dona ilishaoza kitambo sana, lakini sembe iko vile vile haiozi. Mzee mmoja alinifurahisha majuzi hapa, nikati napita maeneo fulani, nika aliharibikiwa na gari yangu ndogo pale ile sehemu. Wakati nimeharibika gari, yule mzee akasikia ninaongea na simu kwa sauti, na maana sauti yangu ya ofisi wasipendi kuongelea sikioni, maana hizi simu sio mjomba, ni zina mionzi ambayo inaathiri sana mambo ya ubongo, na inahitajika kama unatumia sana simu kwa muda mwingi, jitahidi kula sana mboga za majani kwa wingi ili kudhibiti madhara ya simu kwenye mwili wako. Kwa unapokula mboga za majani kwa wingi, unadhibiti matatizo mbalimbali ya mionzi ya simu isiingie ndani ya mwili. Na sasa nikiwa nimesimama pale naongea na simu kwa sauti, yule bwana akanisogelea, akaniambia, tabibu, wewe ndio unaitwa Kajigiri? Nikamwambia ndio. Akaniambia, yani wewe ulishanisaidia sana, niliwahi kufika ofisini kwako, nilipewa zawadi ya kwanza ya kitabu fulani kinachoitwa Sheria ya Kitaifa ya Jumapili. Hicho cha kwanza kilinifurahisha sana, kimenifanya kuishi vizuri sana baada ya kupewa kile kitabu. Lakini namba mbili, nikaanza kufanya experiment ya mazungumzo yako kwenye vyombo vya habari unapokuwa kule redioni. Nikachukua ugali wa sembe, nikatengeneza vizuri, nikachimba shimo, nikafukia, nikaandika pale juu kibao sembe. Nikachukua ugali wa dona, nikachimba shimo, nikautengeneza vizuri, nikaweka kwenye lile shimo, nikaandika dona, nikafukia, nikakaa siku saba. Baada ya siku saba nikaenda kufukua, nikakuta dona hakuna, sembe nikaikuta iko vile vile. Nikagundua kwamba kumbe huyo mzee anachozungumzaga ni ukweli. Nikamwambia ndivyo kinachofanya ndani ya mwili. Ukila sembe inaweza kukaa miaka 10, 15, 20 ndani ya tumbo. Wengi wasioelewa wanasema huu ni uongo. Ni ukweli usiopingika. Unakuta mtu umekula ugali mkubwa kiasi cha kiwango cha tuseme nusu kilo. Halafu unaenda uani kinatoka karobo kilo. Kingine kimeenda wapi? Kwamba vimeenda kurutubisha mwili? Vimekuwa ni vitamin? Hakuna. Vinaenda vinazunguka utumbo na kusababisha mtu kuweza kupata magonjwa yanayoitwa magonjwa ya vidonda vya tumbo, inasababisha matatizo ya nyama ya haja kubwa ile tunaita bawasiri ama rotui, inasababisha vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo kirudi kwenye hizi glands zinazosababisha kansa ndani ya mwili, ni vizuri sana mtu wetu uweze kujua ya kwamba ni namna gani utafanya ili kudhibiti usipate saratani ndani ya mwili kwa kula vyakula vinavyoweza kuzuia usipate hiyo saratani. Nimekwambia kuna nyama za wanyama, wakafuru kama unakula sana nyama za nyani, nyama za nyoka, nyama, unajua kuna nyama zinaliwa siku hizi na watu wengi za kila aina. Zinapikwa, zinaletwa huko mitaani, tunatafuna hovyo hovyo. Sikiliza rafiki yangu nikwambie, Mungu ndio mbunifu wa mwili huo. Na Mungu ndiye aliye design kwamba tukae namna gani. Kwa hiyo unapofika mahali pa kumkosoa na kusema kwamba Mungu huyu ni mjinga, mimi alinipangia niwe nakula hivi, niwe nakunywa hivi, ngoja mimi nile vile ninavyotaka nione kama nitakufa. Ni kweli hutakufa leo wala kesho, lakini madhara yake atakapokuja kutokea baadaye, utaishi kitandani ukilia na kuomboleza. Na kwa namna hiyo unakuwa mtumwa wa tiba za kizungu maisha yako yote. Kwa hiyo ili kudhibiti hayo yasikupate na yasikuendelee kukusumbua, kula kwa staha, kula kwa uangalifu, amua kuwa mwangalifu sana kwenye mwili wako, usiingize kila kitu. Usiingize kila kitu. Kuwa na breki katika kula. Lakini turudi kwenye hii tezi dume kwamba mimea hii ambayo imefanywa utafiti na wanasayansi ni mimea bora kwa kutibu na kuondoa vimelea vya tezi dume kwenye mfumo wa tezi. Ambavyo hivi nimekuambia kwamba ni mmea unaoitwa Prunus. Ingia tu kwenye mitandao andika hiyo Prunus Health Benefit. Kenya wana export mmea huo kwenda Ulaya kwa sababu Ulaya huo mti haupo. wanaexporti sana sana. Tanzania hapa ilipogundua kwamba wazungu wanabeba sana huo mti, maganda yake wanapeleka kwa Ulaya, ikadhibiti, imeweka ulinzi kwenye misitu ya foresti ya serikali, wanalinda kweli kweli huo mti. Maana ulionekana mti huu unaweza kutoweka. Unalindwa sana. Hasa ukiendelea ukienda maeneo ya Iringa kule Morogoro, kule Iringa, ukija hapa maeneo ya Mafinga, ukishuka kwenda Mbeya, miti hiyo ni michache sana. Na prunus bahati mbaya hayote ovyo ovyo kule msituni. Kwa hiyo ni shida iko hiyo, lakini nimeambiwa kwamba inapatikana pia maeneo ukanda wa Sumbawanga kidogo na ukanda huu wa Kigoma kidogo, ila sijawa na experience kwa sababu sijatembea kwenye misitu hii mikubwa ya upande huu wa kanda wa Kigoma. Lakini bahati mbaya sana kutokana na uvamizi wa mazingira ya sisi binadamu kutoka kwenye maeneo yetu ya maisha, tumevamia misitu kuwa sehemu yetu ya maisha. Tunakata miti ovyo kwa ajili ya kilimo cha tumbaku, tunakata miti ovyo kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya kulima kilimo kwa wingi, kumesababisha kuendelea kupoteza nguvu kazi ya dawa za asili ambazo Mungu alituwekea tuishi kwazo. Tumekuwa ni wahanga wa magonjwa kuliko na dawa nyingi nyingi na miti mingi. Wakati ninachukua kozi ya usindikaji na usimamiaji wa mimea ili iweze kudumu kwenye tiba kule Muhimbili, nikiwa nachukua kozi hiyo, profesa mmoja anaitwa profesa Mauna akaniambia, sikiliza Bista Kajigiri, hii kazi ya mimea, kuna miti ambayo inazidi kupotea hapa nchini kwetu kwa sababu ya sisi wenyewe kujichomea misitu, kwa sababu ya sisi wenyewe kuhamia kwenye misitu na kuanza kufyeka miti bila huruma yoyote. Yaani unafyeka miti unakuta watu wanakata msitu. Ukipita Tabora zamani, ukitoka Tabora hapa kuja Kigoma, ulikuwa katikati hapa kuna msitu mkubwa sana. Lakini unapita leo hii, juzi napita hapa nakuta msitu imekuwa jangwa, msitu ule umeisha wote. Ulikuwa ukitoka hapa Kigoma kuelekea Mpanda, katikati hapa kulikuwa na msitu mkubwa sana paka Sumbawanga. Lakini siku za hivi karibuni msitu ule umetoweka kabisa, ni majaruba sasa hivi ya mipunga na nini, watu wamehamia kwenye misitu huko, wanaharibu mazingira bila huruma yoyote. Naomba tu serikali idhibiti sana juu ya hili. Tupunguze. Pamoja na kwamba tunadhibiti sana juu ya mkaa, lakini mkaa haupunguzi mazingira na kuharibu mazingira kama wakulima na wafugaji wanaohamia na kuchoma misitu hiyo wasingekuepo. Maana hao ndio wanaoharibu zaidi, mara 20 zaidi. Wakulima wanavamia, unakuta mtu amelima heka 30, amefyeka hilo eneo, amekata miti yote ya kiasili imepotea. Kwa hiyo tunazidi kupoteza dawa, na inawezekana miaka 20 ijayo tukawa watumwa wazuri wa wazungu, kwa sababu tiba za kizungu zinazidi ku take off, lakini hazina uwezo wa kudhibiti. Kwa mfano kansa hizi, kizungu utakunywa mpaka siku ya kufa dawa zake. Lakini ukija ugonjwa kwa mfano wa sukari, utakunywa dawa za kizungu mpaka kufa. Ukija ugonjwa wa pressure, utakunywa dawa mpaka siku ya kufa. Ugonjwa wa moyo, utakunywa dawa mpaka siku ya kufa. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba bado wao wenyewe tu, kwanza Ulaya huko, wanakufa sana kwa magonjwa ya moyo, na unakufa sana kwa magonjwa ya pressure, na unakufa sana kwa magonjwa ya kisukari na magonjwa ya mfumo wa mifupa. Lakini ukija kwenye mimea unaweza ukapata majibu mazuri yakakuletea mafanikio ukaishi bila kuumwa. Kwa hiyo msikilizaji wangu, nikukaribisha sana kwenye kipindi chetu muda huu. Kama una swali unataka kuniuliza, niulize moja kwa moja kwa namba 0618 0618 292 044 Lakini pia unaweza kunipigia kwa namba 0786 248 290 0786 248 290. Kwa hiyo wengi wanauliza kwamba je, tezi dume inapona? Sikiliza nikwambie, njoo tu Aberoya kesho asubuhi. Nimekuambia kwamba kuna miti mitano, ukichukua hii miti mitano kitengeneza kirutubisho chako, kina uwezo kurutubisha mfumo wa mwanaume na kuondoa tezi dume kwa 100%. Ukichukua mmea unaoitwa, nimekuambia unaitwa Etherina abyssinica, kuna huo mmea unaoitwa Muraraba meliobaran, halafu kuna huo mmea unaoitwa Zanzo Caribbean, halafu kuna huo mmea unaoitwa Prunus, halafu kuna huo mmea unaoitwa Hypoxis merocaridea. Inatibu kwa 100% hata kama imekuwa saratani, ili mradi tu uwe na uwezo wa kula na kunywa. Kama uwezo wa kula na kunywa haupo, uwezo wa kuingiza dawa kwa kutumia njia ya mrija wa damu sina. Kwa hiyo kama ni hivyo, fadhali usije kabisa. Lakini kama una uwezo wa kula na kunywa, unaweza ukala ugali, unaweza ukala wali, unaweza ukala ndizi, unaweza ukala chakula chochote, unaweza ukaja pale Beroya ukapata tiba nzuri sana ikakusaidia kuondoa changamoto hiyo na kufanya kurudi kwenye nomo range ya hali ya kawaida, itakusaidia sana. Lakini nikwambie tu kwamba tafiti zinaendelea, ni kubwa sana duniani kote. Tafiti ni kubwa sana juu ya tiba na juu ya tibarishe, na sayansi inazidi kupiga hatua mara 200. Wanazidi kufanya mambo katika ulimwengu wetu huu kwa kasi sio kwa kawaida.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na mhoja kutoka Uloa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
1: Mimi tumbo nasikia kama nina sotofoka na siku nyingi nasumbuliwa tumbo, maana jazo gesi.
0: Kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana ukifika Wabeloya ukatibiwa vizuri sana rafiki yangu.
1: Ungo sehemu gani umesema nyao?
0: Kwa eneo la Uloa unakuja hapa Kahama Nyahanga ndipo ofisi yetu ilipo.
1: Sawa kabisa.
0: Aya. Msikilizaji unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044 0618 292 044. Aya, twende kwa huyo. Halo. Ukizima redio yako tutaongea vizuri, ngoja twende kwa mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Habari za asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Jana Ernest Nyanda.
0: Karibu Nyanda kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
2: Mimi nataka kuuliza tu kwamba kwenye magoti.
0: Ndio.
2: Unapochuchumaa hivi panapiga kaka.
0: Hiyo ni rheumatoid arthritis, ni ugonjwa mkubwa. Ukija Wabeloya kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana na ukatibiwa mpaka furahi rafiki yangu.
2: Amina.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema.
2: Asante.
0: Haya. Msikilizaji wangu, kinipigia simu ili tuweze kuelewana vizuri. Jitahidi sana usifungulie redio. Zima redio yako ili tuweze kusikilizana. Itanisaidia sana kwenye kipindi chetu hiki. Halo.
3: Mimi nina matatizo yalo.
0: Ndio, una matatizo gani mzee wangu?
3: Mimi nina mtoto akienda kujisaidia. Kimshipa kinatoka.
0: Hiyo ni tatizo la bawasiri. Huyo mlete tu atatibiwa mzee wangu.
3: Inakuwa kama shilingi ngapi?
0: Mzee wangu, nitajuaje wakati tatizo sijajua hata historia ya ugonjwa mzee wangu? Tunajua hapa tuko kwenye redio tunaongea kwa kifupi tu. Kwa hiyo ukifika nayo ofisini kwa maana siwezi, maana mwili wa huyo mtoto sio mandazi. Mpaka ufike naye hapo nianze kukuuliza historia ya ugonjwa, jinsi ulivyokomaa na ulivyoanza, na ndipo nitakuandikia dozi kutokana na ukubwa wa tatizo. Siwezi kuambia shilingi 200 wakati sijajua tatizo lako lina historia gani mzee wangu. Kwa hiyo jitahidi sana kufika ofisini, hapo ndipo mazungumzo yanapoanzia. Na ukumbuke. Asante sana. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Boniface Kasoni.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Boniface.
2: Mimi ni mka tumbo madonda.
0: Okay, pole sana. Madonda ya tumbo. Hiyo kesho uje tu Wabeloya Clinic hapa, itatibiwa, utapona kabisa rafiki yangu Boniface. Aya, asante sana. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Kenzi kutoka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna tatizo gani baba?
2: Tatizo la mgongo.
0: Hiyo kesi ukifika Wabeloya inaweza kutibiwa vizuri sana mpaka furahi. Kuna kirutubisho kinaitwa Zamivu, kuna Omega 1 na kuna Hope Juice, vinatibu vizuri sana.
2: Haya,
0: asante sana. Haya, msikilizaji unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 212 292 044 0618 292 044. Halo. Ukipiga simu tafadhali zima redio yako ili tuweze kusikilizana. Usipo zima redio tunaweza tukashindwa kuelewana ndugu yangu.
4: Ninakusikiliza ndugu.
0: Zima redio sasa.
4: Imezima.
0: Haya, tuna swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya yako?
4: Swali langu ni mkanga nasumbuliwa na magoti.
0: Hiyo kesi ukifika naye hapa Wabeloya Clinic kesi yake itaisha kabisa, atabaki kufurahi na kushangilia mzee wangu.
4: Kwani mko wapi ndugu?
0: Tuko Kagashe Road hapa Kigoma mjini.
4: Kagashe.
0: Kagashe Road hapa, kama unaenda Maweni hospitali mkono wa kushoto, kuna barabara inaitwa Kagashe Road, shuka na hiyo barabara unaangalia kulia kwako, utaona kitambaa kimeandikwa karibu Beroya Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinapofanyikia kwenye nyumba hiyo hiyo iliyoko karibu na hicho kitambaa.
5: Sawa ndugu yangu.
0: Asante, karibu sana.
5: Unajua kuna kitu kingine ambacho nimesikiliza kwa makini kuhusu dona na sembe.
0: Nashukuru sana. Fuatilia hilo litakusaidia sana.
5: Haya, asante.
0: Haya. Hello. Habari ya kwako, tunaongea nani, kutoka wapi?
6: Naongea na John Bushetu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako rafiki yangu.
6: Mimi ndugu yangu nasumbuliwa na kiuno, dawa gani hiyo?
0: Pale kwa Beroya kuna kirutubisho kinachoitwa Zamivu, kuna kirutubisho kinachoitwa Omega 1 na hiyo Hope Juice inatibu vizuri mpaka utafurahi. Ndani ya wiki mbili tatu tikisi yako inaisha kabisa.
6: Hakuna tatizo ndugu yangu, nitajaribu kutembelea hapo.
0: Haya, karibu sana.
6: Naam, naam.
0: Haya, hello. Hello.
7: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Mama ndio simu kwa sekunde.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani mamangu?
7: Ni swali yangu nauliza kwa sababu hiyo dawa iliyotaja ya nilishatumia wakaniletea kama lita tano hivi, nimetumia lakini sijaona mafanikio.
0: Hujaona mafanikio?
7: Hapana, kwa sababu
0: ndio
7: naona kwa haupa kuwepo yule kijana mwingine, kwa sababu mimi tatizo langu
0: ndio
7: nikaanzia kwenye mgongo, nikaanza nyonga ya mguu, kuanzia kwenye nyonga ya mguu, kuanzia kwenye nyonga mpaka kwenye futi pote sichali kufinika mguu, alafu mgongo unauma katikati ya pingili, unauma unapandisha juu.
0: Sasa ndio maana ninataja kwamba kuna dawa za aina tatu ambazo zinashughulika kwa wakati mmoja. Ukitumia moja tu lazima tatizo lisiishe. Kwa hiyo ukitumia, kuna hiyo nimekwambia inaitwa Omega 1, kuna hiyo Zamivu na hiyo Hope Juice, hizo tatu zote ulitumia ikashindikana?
7: Nianza kununua lita mbili nikatumia.
0: Swali langu mama yangu ni kuna Omega 1 na Zamivu, ulikunywa hizo dawa?
7: Hapana, siwezi kuzijua.
0: Sasa ukifika ofisini kuna karatasi unaandikiwa, si hiyo karatasi unayo?
7: Hapana.
0: Huna karatasi? Kwa hiyo hujawahi kufika ofisini kwetu?
7: Hii dawa alikuja kunichukulia mlongo, sababu mimi ni mlemavu.
0: Okay. Sasa huyo anatakana akija pale atoe maelezo kwamba kuna changamoto 1, 2, 3, 4 kwa mke wangu, ambayo kitoa ile maelezo anaandikiwa dawa za aina tatu. Hizo dawa za aina tatu mkichukua zote kwa pamoja, halafu kanywa zote kwa pamoja, huwezi kuniambia kwamba mimi sijaona nafuu yoyote. Ikiwa tu Hope Juice tu hiyo, kuna watu wamekutumia lita mbili wanakuambia wamepona, wametumia lita tano wameniambia wamepona, wewe unaniambia umetumia karibu lita saba bado huoni nafuu yoyote, manake tatizo lako ni la muda mrefu. Haya, hilo tatizo limeanza lini mama?
7: Hili tatizo kwa hii nyonga ya mguu mwaka ni watano. Kwa hiyo ushtua tafuta kwenye mgongo, tunapandisha kwenye una tatika.
0: Lita tano ya
7: ndio limefunga mwaka.
0: Nisikilize sasa, lita tano ya Hope Juice huwa inatibu magonjwa yanayoanza kwa miezi sita mpaka mwaka mmoja kwa haraka. Lakini kama lina zaidi ya mwaka mmoja, ndio maana tuna dozi za aina tatu za viungo. Tuna kirutubisho kinachoitwa Omega 1 ambacho kiko pale ofisini kwetu, halafu tuna kirutubisho kinaitwa Zamivu, halafu tuna kirutubisho kinachoitwa Hope Juice. Na hivi vitu, hakuna mgonjwa anayetembelea wa Beroya Clinic anatumia hivi vitu vyote kamaliza dozi akatuambia sijaona mafanikio, utakuwa ni uongo wa wazi. Lakini wewe umetumia moja tu, ni rahisi kuniambia kwamba ni kweli hujaona mafanikio kutokana labda na uchumi au kwa sababu ya kutokuchukua dozi nzima. Kwa hiyo ili upone ni vizuri uje hapo saa hii asubuhi, tuma huyo mzee aje na hela ya kutosha achukue hizo virutubisho vitatu vyote amalize unywe, halafu ndipo unipigie simu kuniambia kwa kweli mimi sijapona. Asante sana.
7: Asante na shukuru.
0: Haya, msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618. Hata kama wewe una changamoto kama hii ya huyu mama, umetumia virutubisho vyetu, nieleze tu kwamba nimekunywa 1, 2, 3 nimemaliza sijaona mafanikio. Hiyo nitabidi nirudi kufanya utafiti nijue kwa nini. Halo?
8: Halo?
0: Tunaongea nani, kutoka wapi?
8: Ongea na Eliza kutoka Fulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
8: Sasa naumia mno chini ya kitovu.
0: Unasema?
8: Na maumivu makali chini ya kitovu.
0: Wewe uje wa Beroya Clinic, hiyo kesi yako itatatuliwa ukifika hapo binti yangu.
8: Shida nini?
0: Yaani siwezi kujua shida mpaka tupime, tuchunguze ndipo tukwambie shida ni nini. Siwezi kuota nikiwa huku kwangu anayeumwa ni wewe. Sasa wewe umeniambia unaumwa kwenye kitovu, afu wewe mwenyewe hujui. Mimi nitajuaje? Eh, hey, ndio maana ya kupima, maana kwamba inahitajika upime ndipo tujue kwamba ni nini kimesababisha hiyo shida.
7: Kipimo ni shilingi
0: 10,000.
7: Ndio unatuma vipimo vyote?
0: Ndio. Aya, asante sana. Hello? Hello, hello. Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Kutoka Shunuremi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
9: Ah, mimi shida yangu nyama, tumbo, yani kila nyama inanifunga na kufungua.
0: Si uachane na nyama mzee, kwani ni lazima ule nyama ndio uishi?
9: Yaani, lazima
0: Sasa kwa kama inakusumbua tumbo, alafu unaendelea kula ili iweje? Unataka mpaki kuue ndio ujue kwamba ni mbaya?
9: Eh, hapana.
0: Mwili wako wenyewe unakataa, alafu unalazimisha kuendelea kula ili iweje?
9: Eti hapo yote vizuri wezi.
0: Linaweza kutibika, lakini sasa swali langu ni moja, nafundisha ubaya wa nyama kila siku. Na wewe ni msikilizaji wa redio hii kila siku. Kwa nini uendelee kula nyama? Kwa nini lazima ule nyama ndio uishi? Maana afya yako, mwili wako unaikataa, alafu unataka kulazimisha kuendelea kula.
9: Hapo mimi nimesikia leo, yani ilikuwa nisikitini nikianza leo.
0: Basi waendelea kusikiliza vipindi vyetu kila siku hapa, utaendelea kupata mada nzuri sana zitakazo kusaidia kujenga afya yako na kuishi bila kuumwa, rafiki yangu.
9: Kuna mama mkongara nana
0: wewe nipigie baadaye, tutawasiliana tujue namna ya kumfikishia virutubisho vyetu au aje hapa atibiwe. Hiyo kesi zote zinawezekana. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 kama una changamoto yoyote ya kiafya, kwa namba 0618 292 044. 292 044. Hello.
10: Haya, mimi natoka hapa Kasuru.
0: Ndiyo, karibu.
10: Ndiyo, mimi na matatizo ya chini ya kitovu pana zimba.
0: Eh?
10: Upande wa kushoto.
0: Ukira?
10: Nina matatizo ya chini ya kitovu pana zimba upande wa kushoto.
0: Ukija kwetu tutaangalia tujue nini kinasababisha hilo tatizo na ndipo tulitatue, mzee wangu. Asante sana. Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, kipindi chetu kinapokaribia kutia nanga, ni kukaribisha sana kwenye kipindi chetu kwa namba 0618. Unaweza kutupigia simu hapo 0618 292 044. Mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Huduma zetu zinapatikana maeneo ya Kagasha Road. Kagasha Road ni ile barabara ya kuelekea Katubuka. Unashuka na hiyo barabara mpaka ufike pale bondeni, karibu na pale yanapotuama maji kwa wingi. Mkono wa kushoto, mkono wa kulia, utaona kitambaa kimeandikwa karibu Beroya Clinic. Hapo hapo njoo uhudumiwe, utapata tiba nzuri itakayokusaidia. La.
10: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
10: Naongea na Daniel kutoka Kasuru.
0: Mbona unapunguza sauti, rafiki yangu? Ongeza sauti.

0: Asante sana.
1: Kwa hivyo hajatolewa bado.
0: Bado. Ndani ya wiki mbili tatu vitakuwa tayari.
1: Basi sawa, na huko Kasuru vitafika eh?
0: Ndio, vitafika kwa sababu tunajenga ofisi tayari Kasuru hapo ambayo bado hatujafanya finishing. Tuko kwenye hatua za mwisho mwisho, nadhani tukifanya finishing tutawatangazia. Sasa hivi tunasubiri tu TANESCO watuletee umeme. Wakisha tuletee umeme, kesi hiyo ofisi inafunguliwa tayari.
1: Nakushukuru sana.
0: Asante sana. Aya. Halo? Tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Madu kutoka Buliga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani Madu? Naam, ongeza sauti.
2: Tumbuliwa na jino.
0: Ah, jino huja na 10,000 tu ofisini kwetu hapa, kuna kirutubisho kinaitwa beta meno, kinatibu vizuri sana meno. Aya, halo. Ndiyo, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Ah, unaongea na mimi Michael kutoka Ushetu.
0: Karibu sana.
2: Sasa nauliza hivi, nina mtoto wangu mmoja. Ana mimba, lakini sasa hiyo mimba ni anaanza. Ni ya kwanza. Sasa kila wakati anaambiwa damu ni kidogo. Hiyo ni tatizo gani?
0: Ni tatizo la upungufu wa damu, mzee wangu.
2: Si ndio upungufu wa damu, inaletelezwa nini?
0: Sasa ukiniuliza inaletelezwa nini wakati mwili ni wa kwake, siwezi kujua. Hizo ni mambo ya Mungu na mwili wake baba. Sema unahitaji kumtibu. Ukihitaji kumtibu uje naye ofisini, sio kuniuliza huyu nini kinasababisha. Hiyo kisababishi siwezi kujua. Ni mpaka ufike naye hapo ofisini kwetu ndipo tutakwambia kwamba huyu akitumia hiki na hiki anapona. Sawa mzee wangu?
2: Sawa.
0: Asante sana.
2: Haya.
0: Halo. Naona sauti yako iko chini kabisa, tuwezi kuelewana rafiki yangu. Sasa ongeza sauti.
3: Ule nilitahidi niangalie.
0: Naona huyo anasema mpaka aende ajitahidi ndipo arudishe sauti. Msikilizaji, kipindi cha Ijua Afya Yako kwa leo kinapoendelea kutia nanga, unaweza kuendelea kututafuta pale Kagasha Road. Ofisi zetu ziko maeneo ya barabara ile ya kwenda Katubuka. Kabla hujaenda kule mbele sana pale chini anapotuama maji mengi mkono wa kulia, ndipo kuna utaona kitambaa kimeandikwa karibu Beroya Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinapofanyikia kila siku, na hapo ndipo utatukuta, tunakusubiri hapo. Na kazi yetu inaanza saa 1:30 na kuendelea mpaka jioni saa 11:30 tunafunga. Kwa hiyo jitahidi sana, tembelea hapo mapema ili uweze kupata virutubisho vya Beroya Clinic kwa ajili ya kujitibu wewe mwenyewe ama na jamaa zako, itakusaidia sana. Zaidi ya yote ni kuambia kwamba kipindi chetu kwa leo kitatia nanga mapema kidogo kwa sababu muda wetu unakwenda mbio zaidi. Kwa hiyo itatusaidia sana kwamba tunasubiri simu moja ya mwisho. Unaweza kanipigia hapa kwa namba 0618 292 044. Halo? Tunaongea.
1: Ndio, nimefuatilia sana. Nataka mimi na tatizo la macho la kutoona vizuri kwa mbali. Naona ukungu.
0: Ukifika Beloya tutajua kwamba nini ufanye, lakini unaweza kutumia binzari kama unayo juisi yake na kusaidia sana kurudisha macho kwa nguvu. Karoti zinasaidia sana kurudisha macho kwa nguvu. Lakini ukifika Beloya tuna kirutubisho kinachoitwa jichopevu ambacho kinatibu sana macho vizuri sana na kwa hali ya juu, kinasaidia sana.
1: Asante
0: sana msikizaji. Sina budi kutia nanga kwa siku ya leo, nikwambie tu kwamba karibu Beroya Clinic kwa huduma bora zenye ufanisi mkubwa. Ofisi yetu inapatikana Kagasha Road hapa Kigoma. Yaani ukifika Kigoma maeneo ya Mwanga yale, kama unaelekea Maweni hospitali, mkono wa kushoto kwenye kiwanda cha magodoro kiko mkono wa kulia, sisi tuko mkono wa kushoto, barabara hiyo inashuka na hiyo barabara inayoenda airport au inayoitwa Kagasha Road, unashuka na hiyo barabara mpaka pale chini karibu na hapo tuana maji kwa wingi sana, ambayo ni mvua ikinyesha huwa yanatuama mpaka barabarani. Hayo maji yanakuwa yako hapo, na kuna kanisa la mabati mkono wa kushoto. Mkono wa kulia utaona kitamba

kimeandikwa karibu Beroya Clinic. Hapo ndipo tutakuta msikilizaji wangu. Nikwambie tu kwamba mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Tukutane jioni mida saa 5 kwa kipindi cha Ijua Afya. Kwa santeni, siku njema, karibuni wa Beroya Clinic.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Sara, mbona una haraka?
3: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
3: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
2: Kumbe hii ndio sababu?
3: Ndiyo, na ujue mtoto anayehalisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
2: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
3: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Itamsaidia?
3: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
3: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
2: Asante Sara.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump akanusha taarifa kwamba utawala wake uliipa ahadi Iran ya kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na kufunguliwa fedha zake. Edward Kijana Ngoma kuapishwa rasmi ni leo kwa mfalme wa Toro magharibi mwa Uganda, sherehe ambazo zitahudhuriwa na Rais Yoweri Museveni.
1: Kwa Toro hapa. Bantu iko hapa, tuko wana furahi, ule mkama wetu iko mpya, mfalme, tuko tunamhitaji sana. Lakini ule kamekuwa ametoka. Sasa tuko tunataka hiyo mpya.
0: Na wakati mzozo wa Mashariki ya Kati ukipandisha gharama za usafirishaji wa mafuta duniani, ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote katika eneo la Afrika Mashariki chaelezwa kuwa itasababisha bei ya nishati hiyo kupungua.
2: Tutakuwa na faida kubwa sana. La kwanza ni bei. Hatuwezi linganisha mafuta ambayo yanatolewa hapa Lamu na ile tunatoa kwingineko duniani. Lazima hii itakuwa bei ya chini. Hii mradi itazaa nafasi za kazi. Itasaidia uchumi wa eneo hili.
0: Kwanza na muktasari wa habari za ulimwengu na Florian Kaijage. Karibu Florian.
3: Asante Harima. Zaidi ya watu 80, wengi wao wakiwa wanawake, hawajulikani walipo baada ya matukio mawili tofauti ya utekaji nyara kaskazini mwa Nigeria mwishoni mwa juma. Magenge ya watu wenye silaha yalizilenga jamii za wakulima katika majimbo ya Niger na Zamfara. Omar Mkambara na arifu zaidi.
4: Wakulima wasiopungua 47 walitekwa nyara katika jimbo la Niger siku ya Jumamosi walipokuwa wakivuna karanga, kulingana na vyanzo vya ndani. Siku iliyofuata takriban wanawake 40 waliripotiwa kutekwa nyara katika jimbo la Zamfara. Wakazi wa eneo hilo walisema pia nyumba zilichomwa moto wakati wa shambulio hilo na kuonya kwamba idadi ya watu waliopotea inaweza kuwa kubwa zaidi. Makundi yenye silaha yanajulikana kama majambazi yamefanya utekaji mara kwa mara na uvamizi katika vijiji kote kaskazini mwa Nigeria, mara nyingi wakidai fidia ili kuwaachia huru mateka.
3: Polisi wa kukabiliana na ugaidi nchini Uingereza wamesema wanaume watano waliokamatwa kwa tuhuma za makosa ya ugaidi jirani na Ralph Fairford nchini Uingereza wameachiwa huru kwa dhamana ya polisi. Tukio kubwa lilitangazwa na wakazi wa nyumba kadhaa walihamishwa baada ya polisi kuarifiwa kuhusu magari matatu yaliyotiliwa shaka jirani na kambi ya jeshi la anga la Marekani huko Gloucestershire mapema Jumapili asubuhi. Polisi wa kupambana na ugaidi kifupi CTP walisema maafisa walikuwa wakichunguza njia nyingi za uchunguzi, ikiwa ni pamoja na iwapo wawakilishi au watu binafsi wanaofanya kazi kwa niaba ya taifa la kigeni walihusika. Wanaume hao watano wote ni raia wa Uingereza walio katika umri wa miaka 20 kutoka London. Kampuni ya Kiliunde iliyotengeneza ChatGPT imethibitisha Jumanne kuwa haitauzindua mfumo wake mpya wa Kiliunde wa GPT 6.1 Astra kutokana na wasiwasi kuhusu usalama. Mkuu wa mifumo ya usalama wa OpenAI, Sachi Jain, amesema mfumo huo wa AI ambao hufanya kazi kama vile kuvinjari mtandao na kutumia programu mbalimbali bila kuhitaji kuongozwa haukufikia viwango vilivyowekwa na kampuni hiyo. OpenAI pia imetoa taarifa kuhusu matukio yaliyotokea mwezi Juni, lakini hayakuwekwa wazi hadi wiki iliyopita ambapo mifumo yake iliingia katika tovuti na mifumo ya serikali ya Australia bila idhini. Na mwanamfalme Edward Rukidi Kijana Ngoma Nyabongo, ambaye anatarajiwa kutawazwa kuwa mfalme wa Toro nchini Uganda hivi karibuni, amekuwa mtu anayefahamika sana nchini humo. Kwa Waganda wengi kwa muda mrefu haukujulikana kama mrithi wa kiti cha ufalme, bali kama msimuliaji wa hadithi na mtangazaji pamoja na muhariri wa muda mrefu katika shirika la utangazaji la serikali Uganda kifupi UBC. Hata hivyo, Kijana Ngoma mwenye umri wa miaka 56 sasa amekuwa kivutio cha vyombo vya habari. Kupanda kwake kwenye kiti cha ufalme wa Toro kumezua utata na maoni mapana hata nje ya mipaka ya nchi hiyo ya Uganda. Hii ni BBC.
0: Pembeni yangu ni Florian Kaijage kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CGFM na Abudu FM. Nchini Kenya, tunapatikana kupitia Nyota FM, Anode FM na County FM. Uganda ni Voice of Mwabura, Radio Chitara, Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutusikiliza kupitia Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amekanusha taarifa kwamba utawala wake uliipa Iran ahadi ya kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na kufunguliwa fedha zake kwa masharti ya Tehran kukubali kubadilisha makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza uhasama kati ya nchi hizo mbili zikiendelea. Zaidi na Umar Mkambara.
4: Rais Donald Trump amekanusha taarifa kwamba aliipa ofa Iran ya kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na kufunguliwa fedha zao kwa masharti Tehran kukubali kuhusu mpango wa nyuklia. Trump alitoa kauli hiyo Jumatatu kupitia mtandao wake wa Social Truth baada ya tovuti ya Axios kuripoti kwamba Marekani ilikuwa tayari kutoa nafuu ya kiuchumi kwa Iran na kubadilishana na hatua hiyo madhubuti za Iran kuhusu mpango wa nyuklia. Trump amesema taarifa hizo si za kweli na kwamba Marekani haijatoa ofa yoyote. Trump aliandika kupitia mtandao wake wa Truth Social. Trump pia amesisitiza kwamba maafisa wa Marekani walizungumza na wapatanishi siku ya Jumatatu, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo hayo. Pia Trump alisisitiza kwamba jambo hilo bado linaenda kwa haraka sana, na akaendelea kusema wana uhakika watashinda. Ripoti ya Axios ambayo ilinukuu taarifa ya Marekani ilisema kwamba Trump alikuwa tayari kuunga mkono kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran na kuruhusu nchi hiyo kupata fedha zake ikiwa Iran itachukua hatua ya kupunguza shughuli zake za nyuklia. Kauli hii imekuja wakati maafisa wa Marekani na Iran wakifanya mazungumzo tofauti na wapatanishi wa Qatar jijini New York. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Tehran imefanya mazungumzo yasiyo moja kwa moja na Marekani kupitia wapatanishi hao. Waziri Abbas amesema wapatanishi hao waliwasilisha mawazo yao kwa Iran na kwamba wanatarajiwa kujadili na upande wa Marekani kabla ya Washington kutoa majibu rasmi kwa Teherani ikiwezekana leo Jumanne. Wakati huo, kiongozi wa upinzani katika bunge la Seneti la Marekani, Chuck Schumer, amemkosoa vikali Rais Donald Trump kuhusu muda wa mzozo huo ambao umechukua. Schumer amesema vita hivyo vya sasa vimeingia mwezi wa nane licha ya Trump hapo awali kusema vingedumu kwa takribani wiki nne hadi tano. Amesema wananchi wa Marekani pamoja na wanajeshi wanaendelea kubeba gharama za mzozo huo bila sababu. Shak pia amewashitumu maseneta wa Republican kwa kupinga jaribio la kusitisha mzozo huo kupitia kura seneti wiki iliyopita, akisema hatua hiyo inawafanya kuwa sehemu ya kuendeleza vita.
0: Taarifa ya Umar Mkambara. Mwanachama mwandamizi wa chama tawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha UDPS amefariki dunia baada ya kushambuliwa katika mji wa mashariki wa Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tukio hilo limetokea muda mfupi tu baada ya kumaliza kushiriki kipindi cha redio kuhamasisha jamii kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Zaidi na Nastea Mohamed.
5: Korandwa Mwanaweka Marie Celestin, ambaye aliwahi kuwa kaimu rais wa kamati kuu ya shirikisho ya chama hicho na pia msemaji wa chama, alishambuliwa siku ya Jumapili baada ya kuonekana kushiriki katika matangazo katika redio Mwangaza, kwa mjibu wa taarifa kutoka shirikisho la UDPS mjini Butembo. Chama hicho kinasema alitumia kipindi hicho kuhamasisha umma kuhusu juhudi zinazoendelea za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Shirikisho hilo lilisema kuwa baadaye nyumba yake iliteketezwa moto na mali zake kuharibiwa. Tukio hilo limeelezewa kama janga kubwa na kutoa wito kwa mamlaka kuchunguza na kubaini mazingira halisi yaliyosababisha kifo chake pamoja na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika. Chama hicho kimewataka wafuasi wake kuwa watulivu na kuwasihi wakaazi kuheshimu utawala wa sheria. Kifo chake kimetokea wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kukabiliana na mlipuko wake mkubwa zaidi wa Ebola kuwahi kutokea. Kwa mjibu wa ripoti ya hivi punde ya mlipuko huo, zaidi ya watu 8,000 wameambukizwa tangu mlipuko huo kutangazwa mwezi Mei. Maafisa wa afya walirekodi visa vipya kadhaa na karibu vifo 50 zaidi katika kipindi cha hivi karibuni, na kufikisha jumla ya waliofariki karibu 4,000. Hali ya usalama pia inakwamisha juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. Katika tukio jingine, mamlaka za afya ziliripoti kuuawa kwa mhudumu aliyekuwa akifanya uchunguzi wa Ebola huko Vulembo. Maafisa wa afya wanasema kuimarishwa ufuatiliaji, matibabu, utoaji wa chanjo na ushirikishwaji wa jamii kutakuwa muhimu ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo.
0: Nastea Mohamed. Ufalme wa Choro ulioko magharibi mwa Uganda unajiandaa kumsimika mfalme mpya hii leo. Mwanamfalme Edward Kijana Ngoma aliyeteuliwa na kamati ya ukoo wa kifalme kushika wadhifa huo mwezi uliopita atamrithi mfalme wa zamani Oyo Nyimba Kabamba aliyefariki dunia mwezi uliopita kutokana na saratani. Shuaib Ibrahim amekita kambi katika eneo litakapofanyika hafla hiyo na ameandaa taarifa ifuatayo.
6: Naam, niko hapa katika kasri la Karuzika katikati mwa mji wa Fort Portal magharibi mwa Uganda. Na hapa katika Karuzika au kasri la Karuzika ndipo sherehe za kumsimika mfalme mtarajiwa Edward Kijana Ngoma zitakapofanyika siku ya leo. Na hivi sasa ninaona baadhi ya wanafamilia wa familia na ukoo wa Babito ambao ndio ukoo wa kifalme hapa katika Ubukama au ufalme wa Toro wanatoka wanaenda katika kasri la Rwengoma ambako sasa hivi mfalme mtarajiwa Edward Kijana Ngoma ndiko alipo. Na wakishafika huko ataondoka nao kutoka katika kasri hilo la Rwengoma hadi hapa katika kasri la Karuzika, na kutakuwa na pambano kidogo la kuigiza na kufanya tambiko kulingana na ukoo wa Toro hapa wakati yeye mfalme Edward Kijana Ngoma atakapokuwa akipambana na mmoja wa wanafalme hapa ambaye baadaye atashindwa. Nimejaribu kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa kutoka jamii hii ya Watoro.
1: Jina yangu ndio Aisiko Peter. Hii ni mfalme ni wetu hapa kwa Toro hapa. Ni mfalme wetu. Ndio, tuko tunamhitaji sana. Bantu iko hapa, tuko wanafurahi ule mkama wetu iko mpya. Mfalme tuko tunamhitaji sana. Lakini ule kamekuwa ametoka. Sasa tuko tunataka hiyo mpya. Ndio tuendele naye.
7: Ambara gange ni nyowe Tugume Francis.
8: Jina langu ni Tugume Francis. Ufalme wa Toro hauwezi kuendelea bila ya mfalme, kwa sababu ni mtu mwenye heshima kubwa sana kwetu. Kwa hivyo kama jamii ya Watoro, kwa siku ya leo tunawashukuru sana waliokuja kuhudhuria hafla hii kutoka kila pembe ya duniani, ikiwemo DRC na kila kona ya dunia.
6: Na vile vile usalama umeimarishwa kwa sababu siku ya leo tunatarajia kwamba mgeni wa heshima atakuwa Rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye atahudhuria hafla hii ya kusimikwa kwa mfalme Kijana Ngoma. Baada ya zoezi la kusimikwa, huo ndio utakuwa mwanzo wa uongozi wa Omukama mpya au mfalme mpya wa ufalme huu wa Toro ulioko magharibi mwa Uganda, na yeye atafahamika kama mfalme Edward Kijana Ngoma Nyabongo wa awali au wa kwanza.
0: Naam, ni Shuaib Ibrahim huyu akitupa taarifa kuhusiana na Omukama mpya. Na nampa nafasi basi Umar Mkambara na habari za michezo, karibu.
9: Asante Halima, na moja kwa moja nianze na matokeo ya michuano ya UEFA Nations League ambayo ilipigwa usiku kwa kuamkia leo. Mashetani wekundu Ubelgiji wamekubali kuchapwa na The Blues Ufaransa kwa goli moja kwa bila, goli pekee la Ufaransa likifungwa na Mikel Olis kwa asisti ya Ryan Cech. Lakini timu ya taifa Italia, baada ya kupitia nyakati ngumu kwa muda mrefu zaidi, hatimaye pia wamepata ushindi wa goli 4-1 dhidi ya timu ya taifa ya Uturuki. Georgia na Ukraine ilimalizika kwa sare ya bila kufungana. Romania wakakubali kichapo cha goli 4-2 mbele ya Bosnia na Herzegovina, huku Sweden wakiipata ushindi mujarabu kabisa wa goli 3-1 dhidi ya timu ya taifa ya Poland. Armenia wao walikubali kichapo nyumbani kutoka kwa Montenegro, kichapo cha goli 3-0. Hiyo ni michezo ambayo ilipigwa usiku kwa mkeleo, lakini pia itaendelea leo. Na kuna michezo mingi pia ilipigwa barani Afrika hapo jana ya kuwania kufuzu kushiriki michuano ya kombe la mataifa Afrika. Guinea Ikweta wao waliofunga Sierra Leone kwa goli 1-0. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wao waliweza kushinda kwa goli 2-1 dhidi ya Zimbabwe. Lakini nikupe taarifa nyingine kwamba rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA amesema kuna uwezekano wa kuongeza fedha kwa mataifa wanachama ambayo yako 201 ambao ni wanachama wa FIFA kutoka kwenye akiba ya takribani paundi bilioni 4.4. Katika barua ya mashirikisho sita ya mabara, Infantino amesema anaunga mkono kiwango kikubwa cha fedha ambacho FIFA inaweza kutoa. Kauli hiyo imekuja baada ya UEFA, shirikisho la soka Ulaya pamoja na CONCACAF kutaka kila mwanachama wa FIFA apewe dola milioni 10 kama nyongeza kutoka kwenye akiba hiyo. Pendekezo hilo la FIFA linatarajiwa kujadiliwa na baraza la FIFA tarehe 15 mwezi wa 10, huku Infantino akieleza kuwa kwamba wataangalia namna gani wanaweza kuongeza ili mashirikisho yafanye vizuri. Pia Infantino anatarajia kuendelea na mpango wake kutetea kuuza sehemu za haki binafsi za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Lakini pia klabu ya Man City ambayo inakabiliwa na tuhuma za kukiuka kanuni za ligi kuu ya soka nchini England kupitia mkurugenzi wake mtendaji Ferran Soriano amewaambia viongozi wa vilabu vingine barani Ulaya kwa mchakato huo bado ni mrefu na klabu hiyo itaenda kupinga mashtaka hayo. City inatarajiwa kukata rufaa huku adhabu bado ikiwa haijatangazwa. Kama City itabainika kwamba ilikiuka kweli, wanaweza kupokonywa alama, kushushwa daraja ama kutozwa faini kubwa, kitu ambacho Man City wanasema wataenda kukata rufaa ya moja kwa moja. Mwenyekiti wa City anashukuru na kusema atalitetea hilo. Na ni hayo tu asubuhi.
0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Rais wa Marekani Donald Trump akamekanusha taarifa kwamba utawala wake uliipa Iran ahadi ya kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na kufunguliwa fedha zake. Edward Kijerangoma kuapishwa rasmi leo kwa mfalme wa Toro magharibi mwa Uganda. Wakati mzozo wa Mashariki ya Kati ukipandisha gharama za usafirishaji wa mafuta duniani, ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote Afrika Mashariki huelezwa kuwa itasababisha bei ya nishati hiyo kupungua. Hii ni BBC. Bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16. Baada ya nchi tajiri ikiwemo Marekani kupunguza ufadhili hususan katika sekta ya afya kwa nchi maskini na zinazoendelea, kumefanya mataifa hayo kuibuka na mikakati mbalimbali kuweza kuziba pengo hilo. Mkutano wa 13 wa afya Tanzania wenye kauli mbiu kujenga uhuru wa kiafya na kuimarisha mifumo ya afya katika mpangilio mpya duniani ni moja mikakati hiyo katika kujadili, kuboresha na kuidhinisha ajenda ya kimataifa ya mpito ya ufadhili wa afya. Na kutaka kujua zaidi kwa nini kupungua kwa ufadhili wa afya duniani ni changamoto, nimezungumza na Dr. Beatrice Kimaro, mchumi pamoja na mhadhiri wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikisho Muhimbili, Dr. Omar Chilo.
10: Kupungua kwa msaada au ufadhili ilikuwa inachukua sehemu kubwa vile vile ya baadhi ya bajeti ya wizara hapa Tanzania, hasa wizara ya afya. Takriban 40% ya matumizi au bajeti ya wizara ya afya huwa inatokana na misaada ya wahisani au tunaita wadau wa maendeleo. Kwa hiyo kupungua kwao unasababisha vile vile serikali iweze kujipanga kufunga ile gap ambayo itakuwa imeachwa baada ya misaada hii kupungua. Kwa hiyo baadhi ya huduma zinaweza zikaathirika kama serikali itakuwa haijajipanga kufukia ile pengo ambalo limeachwa.
0: Dr. Beatrice, umemsikia hapo Dr. Chilo amezungumzia kuhusiana na bajeti ya afya. Kupungua kwa misaada afya kuna maana gani kwa uchumi wa Tanzania?
11: Kwa Tanzania hili ni swala kubwa, kwa sababu mfumo wetu wa afya bado unategemea fedha kutoka nje kwa kiwango kikubwa, na hii inathibitishwa na tathmini iliyotolewa na Global Fund ambayo inaonyesha kwamba fedha za nje zinachangia takribani 39% mpaka 40% ya matumizi yote ya afya Tanzania. Kwa hiyo kwa programu maalum ya utegemezi mkubwa zaidi, hasa katika mzunguko wa sasa, masuala yale ya ruzuku na vyanzo vya nje vinagharimu sehemu kubwa sana ya programu hii, na hii tumeshuhudia hasa kwenye masuala yale ya HIV, lakini programu kama zile za kifua kikuu na malaria zimekuwa zikipata ufadhili mkubwa sana kutoka kwa wahisani. Na hapa ndipo athari inapotokea. Kwa mfano, ukiangalia huu mpango waliokuja nao wa Global Summit ambao wenyewe unalenga kukizi au kuwezesha upatikanaji wa dawa na kufubaza vile virusi vya VVU ukimwi, lakini pia hata chanjo na vipimo vya maabara. Kwa hiyo ukipeleka kiuchumi, athari yake inaenda mbali zaidi kutoka hospitalini. Kama ambavyo wameeleza, mtu akiwa mgonjwa hawezi kufanya kazi, uzalishaji unapungua, na familia inajikuta inatumia sehemu kubwa ya akiba yao walionayo kugharamia matibabu, na wakati mwingine watoto wengine wakiwa wanaugua wanashindwa hata kwenda shuleni. Kwa hiyo afya ni sehemu ya kile kiuchumi tunaita human capital au mtaji wa watu. na hatari hii haijifichi, na ndio maana shirika la afya duniani WHO imeweza kusema kabisa kwamba mabadiliko haya ya ufadhili wa Marekani kwa mfano kwa mwaka 2025 yameathiri sana ufadhili wa afya duniani. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ukianzia miaka ile 2015 mpaka 2024 Marekani ilikuwa inachangia zaidi ya 50% ya misaada yote kimataifa kwa mapambano dhidi ya kifua kikuu. Kwa hiyo kupungua kwa misaada hii ya afya si tatizo la Wizara ya Afya peke yake, ni hatari hata kwa uzalishaji, ajira na hata ukuaji wa kiuchumi kwa ujumla.
12: Dr. Chilo, kama ulivyomsikia Dr. Beatrice hapa, sekta ya afya ni moja ya sekta ambazo zimetikisika kwa kiasi kikubwa. Sasa Tanzania inaweza kujenga vipi uhuru wa kiafya bila kutegemea wafadhili?
13: Ni kitu ambacho kinawezekana na kitachukua muda kidogo, kwa sababu misaada hii imepungua, haijatoka yote kwa pamoja, na kupungua huku ni mpango wa Marekani na washirika wake kuona nchi ambazo zinaendelea zinawezaje kujiendeleza wao wenyewe. Kwa hiyo kama nchi Tanzania tayari wameshaanza kuchukua hatua kupitia Wizara ya Afya, na umeona kwamba Marekani umesaini mkataba na Tanzania mwezi wa sita ambao umelenga vile kuchangia kwa kiasi, na Tanzania pia imechangia kwa kiasi takriban dola bilioni za Marekani 1.8, lakini na Marekani imechangia 1.3. Kwa hiyo tunasema ni mpango madhubuti wa kuweza kuona taratibu nchi inaweza kachukua jukumu lake la kuimarisha afya yenyewe. Na juhudi zimeanza kufanyika, mojawapo ya juhudi ni kutoa chachu kwa sekta binafsi kuanzisha viwanda hapa Tanzania, na viwanda vingi imeshaanza kuanzishwa, vimeanza kujengwa kule Mloganzila, na vile vile taasisi mbalimbali za private zimeanza kuchukua jukumu la kuimarisha mifumo ya afya, lakini na pia za serikali. Kwa mfano Jakaya Kikwete Kaja Institute wanatoa huduma zibebezi pamoja na Muhimbili na Benjamin Mkapa, huduma ambazo nyingi ziko zinapatikana huko nje.
12: Dr. Beatrice, ni hatari gani za kutegemea mikopo ya kufadhili huduma za afya?
11: Masuala ya mikopo ni jambo ambalo linatakiwa kutizama kwa jicho la tatu. Kwa nini? Kwa sababu mkopo unaweza kufaa kujenga hospitali, kiwanda dawa au maabara yenye maisha zaidi ya 25 mpaka 30 huko. Lakini ni hatari sana kutumia deni au kutumia mkopo kwa kiwango kikubwa kugharamia matumizi yanayojirudia kila wakati au kila mwaka. Kwa mfano kulipa mishahara, kununua dawa za kila siku au kulipia chanjo, kwa sababu matumizi hayo yanaendelea na mkopo unaweza ukaisha. Naona lakini hatari ya kwanza ninayoiona ni mzigo wa deni la taifa. Kwa nini? Kwa sababu leo tunakopa kununua dawa, lakini kesho tunahitaji fedha nyingine kununua dawa tena. Lakini wakati huo huo tunalipa riba na deni la mkopo ambao tulikwisha kukopa hapo awali. Lakini serikali ikikopa na kujenga kiwanda cha dawa, kikajenga maabara, kikajenga, hivyo ni vitu ambavyo vinashikika. Kwa hiyo mikopo itumike zaidi kujenga uwezo wa kudumu wa mfumo wa afya. Hivyo ndio naweza kusema. Lakini pia mapato ya ndani kama alivyoeleza yawe ndio msingi wa kugharamia huduma hizo. Bila kutegemea sana misaada kutoka nje.
12: Siku chache zijazo Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano wa afya. Kupitia mkutano huo tutarajie nini?
13: Mkutano huu ni mkubwa sana katika kanda, kwa maana ya wadau zaidi ya 2000 watakuwepo, lakini vile vile washiriki katika nchi 25. Na kauli mbiu ya mwaka huu, tunawezaje kuendelea kujitegemea siku zinazozidi kwenda, na tunawezaje vile vile kutumia rasilimali watu tulionazo, kutumia utamaduni, lakini vile vile kutumia na vitu ambavyo tunavyo kwa sasa hivi ili kuweza kupunguza utegemezi. Na hasa ukiangalia, tutazungumza sana mambo ya efficiency, ufanisi hasa ni kwamba bado uko chini, utumiaji wa teknolojia kwa ajili ya kuweza kutoa takwimu sahihi na kwa wakati bado uko chini. Lakini vile vile mambo ya akili bandia, AI, tunawezaje kutumia AI kuweza kuongeza ufanisi na kutoa huduma njema kwa afya.
12: Naam, ni wahadhiri Dr. Omar Chilo na Dr. Beatrice Kimaro. Waziri wa nishati na petroli nchini Kenya, Opiyo Wandayi, amesema kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kitasababisha bei ya mafuta kupungua. Akizungumza na mwandishi wa BBC wa Higo Mwaura, Wandayi amesema uamuzi wa kujenga kituo hicho katika eneo la Lamu, pwani ya Kenya, kulitokana na utafiti ulionyesha kwamba lilikuwa ni eneo bora zaidi, na kwamba kiwanda hicho kitasaidia kupunguza kwa bei ya mafuta zinazopanda kila mara, kikichakata mapipa 700,000 kila siku.
2: Hii refinery ya Aliko Dangote katika eneo hili la Afrika Mashariki ingekuwa mahali popote, ingekuwa Tanga, ingekuwa Dar es Salaam, ingekuwa Mombasa, ingekuwa Lamu, hata ingekuwa Kilifi. Lakini kulingana na utafiti, ukaguzi uliofanyika kabla ya hii uamuzi kufanywa, Lamu ilionekana kuwa ndio ilikuwa halisi zaidi, ilikuwa bora zaidi kuwa mahali pa kuweka hii refinery. Na kwa sababu la kwanza ni ile maji, maji ambayo iko Lamu iko chini kabisa, na hiyo inafaa utengenezaji wa port. Na la pili ni uwepo wa shamba la kutosha na shamba ile nzuri.
14: Ujenzi utachukua muda gani na pesa zitatoka wapi?
2: Utachukua karibu mwaka miezi 24 hivi, na itagemea kuhusu mambo mengine ambayo yatatokea. Na pesa, kwa hakika hii ni pesa ya wawekezaji. Yes, Aliko Dangote akiwa mmoja wao.
14: Kuna ripoti kwamba Tanzania na Uganda pia zinapanga kujenga kiwanda kama hii. Kwa nini ili ushirikiano ya East Africa ingesaidia kuwe na project tu moja?
2: Sina habari kama hiyo, lakini la muhimu ni kwamba hii refinery ambayo itajengwa Lamu sio ya Kenya. Kwa hivyo hii itakuwa refinery ya Afrika Mashariki. Na hiyo haizuii nchi yote kukuwa na mpango zake. Yeah. Kando na hii refinery ya East Africa au Afrika Mashariki.
14: Wanaharakati wanaelezea kwamba wako na wasiwasi kwamba kiwanda hiki kinazaribu mazingira, pollution amongst other challenges. Kuna assessment imefanywa kuangalia kwamba hii refinery itaendelea vizuri na haitaharibu mazingira?
2: Kwa hakika kaguzi au utafiti umefanyika, na hiyo hofu ya kwamba itaharibu mazingira haiko. Lakini la muhimu vile vile ni kwamba mikakati kabambe itawekwa kuhakikisha kwamba hii mradi wakati wa ujenzi na hata baada ya ujenzi hautakuwa na madhara yoyote dhidi ya mazingira na hata binadamu.
14: Kiwanda hichi italeta faida gani kwa watu wa Afrika Mashariki? Kwa sababu huko Lagos wanasema bado bei ya mafuta bado iko juu hata kama wako na refinery yao. Munaona faida itakuwa gani?
2: Lazima kutakuwa na faida kubwa sana. La kwanza ni bei. Hatuwezi linganisha mafuta ambayo yanatolewa pale hapa Lamu na ile tunatoa kwingineko duniani. Haiwezekani kiuchumi. Lazima hii itakuwa bei ya chini. Na muhimu zaidi, hii mradi itatoa nafasi, itazaa nafasi za kazi kwa vijana wetu wengi sana. Itasaidia uchumi wa eneo hili kwa njia kubwa sana. Kumbuka hii ni more than refinery. It's a petrochemical, it's a refinery and petrochemical complex. Yeah, itakuwa na industries mingi and also zile ambazo zitatokea kulingana na uwepo wa hii refinery. Kwa hivyo sisi kama eneo la Afrika Mashariki tuko na furaha sana ya kwamba kwa mara ya kwanza tutakuwa na refinery yetu kama eneo.
14: Serikali ya Kenya na serikali za Afrika, unadhani wamefunzwa nini wakiangalia vile shida ya mafuta imekuwa kwa sababu ya vita pale?
2: Lile funzo tunapata ni kwamba tukiwa na mafuta yetu ambayo tunaweza fanya refining yake hapa karibu na sisi, na ile tunaweza sema ya kwamba tunaweza fikia wakati wote, ni jambo la muhimu sana badala ya kutegemea mafuta kutoka nchi au sehemu ambazo sisi hatuna uwezo juu yao. Hii ni mradi ya maana sana na ni bahati kubwa sana kwa nchi za Afrika Mashariki, na tufanye juu chini hii mradi faulu.
12: Nam ni waziri wa nishati na petroli nchini Kenya, Opiyo Wandayi, kama alivyozungumza na Wahiga Mwaura wa BBC. Msikilizaji, na mpaka hapo ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Omar Mkambara. Mitambona ilikuwa Esther Lwambano, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanzo. Usikose basi kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia jioni ya leo. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema hakuachi kamwe. Hakuachi kamwe. Andiko letu la msingi la toka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 16. Nao linasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mchungaji anaanza kutuambia, katika Agano Jipya hatumuombi Bwana awe pamoja nasi au kuomba na kufunga ili asituache kamwe. Tunajua yuko pamoja nasi na ndani yetu kwa sababu alisema hivyo. Ukristo ni uhalisia ulio hai wa Kristo ndani yako na pamoja nawe siku zote, si wakati fulani tu au tu unapohisi kiroho, bali siku zote. Wengi hujaribu kuhoji uwepo wa Mungu kwa hisia zao. Wanasema, ninahisi kama Mungu yupo pamoja nami, au huwa sihisi tena uwepo wake. Lakini hisia zako haziamui uwepo wake, neno lake ndilo hufanya hivyo. Alisema katika Mathayo Mtakatifu sura 28 mstari wa 20, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amina. Alipowaambia wanafunzi wake hivi, hawakuwa wamezaliwa mara ya pili. Leo Roho Mtakatifu hayuko nawe tu, bali yuko ndani yako siku zote, unapohisi na pale ambapo hauhisi. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 17, anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sasa kwa kuwa umezaliwa mara ya pili na umempokea Roho Mtakatifu, umekuwa mmoja naye bila kutenganishwa. Umechanganyikana naye katika umoja, muunganiko. Waraka kwanza wa Yohana sura 6 mstari wa 17 inasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa hiyo uwepo wake hautegemezwi na hisia zako, unathibitishwa na ukweli wake. Kutojua hili ndiyo sababu baadhi ya watu wamefundisha kwamba Mkristo anapotenda dhambi, ushirika na Mungu huvunjika na Roho Mtakatifu hujitenga na mtu huyo hadi toba itakapofanywa. Lakini fikiria, ikiwa Roho Mtakatifu angekuacha kweli, ungerudije? Ni nani angekuongoza na kukurejesha? Ule ukweli tu ya kwamba Mkristo anarekebishwa na Roho Mtakatifu na kuongozwa kurudi kwenye nuru ya neno la Mungu inathibitisha kwamba Roho Mtakatifu hajawahi kuondoka. Hii haimaanishi kwamba dhambi inaruhusiwa, badala yake inamaanisha kwamba Roho Mtakatifu hawaachi watoto wa Mungu. Bwana Yesu hakusema angekuwa pamoja nawe tu wakati unatenda vyema. Hiyo ndiyo nguvu na utukufu wa uhusiano wa Agano Jipya tulionao na Baba. Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wako, mwalimu, mwongozo na mfariji anayekuwepo kila wakati. Bila yeye huwezi kuishi maisha ya kweli ya Kristo. Yeye ndiye anayefanya neno liwe hai katika roho yako na kukusaidia kutembea katika haki. Kwa hiyo jenga ufahamu wa uwepo wake wa kila mara ndani yako na pamoja nawe. Tembea kila siku ukiwa na uhakika kwamba hauko peke yako kamwe. Mungu asifiwe. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa Roho Mtakatifu wa heri anayeishi ndani yangu na kukaa nami milele. Ninatembea katika ufahamu wa uwepo wake ndani yangu. Nimejisalimisha kwa mwongozo wake na hekima yake inayofunika moyo wangu. Ninaongozwa, nimeimarishwa, nimerekebishwa na nimewezeshwa na Roho kuishi kwa ushindi leo, nikikuletea utukufu katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 5. Waebrania sura ya 13 mstari wa 5. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 17. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 17. Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Warumi sura ya 8 mstari wa 14.
Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Ninaomba nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu. Na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji, wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, liba raba soto raba shanta raba nde, raba soko toba shanta raba kasete liba raba kanta. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako ukawe juu yake. Katika jina la Yesu, pokea Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765-114-185 na 0763-174-342. 0765-114-185 na 0763-174-342. Nyote mnakaribishwa.

libarikiwe jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Shalom, shalom, msikilizaji wa 90.5. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Uko nami Sofia Cosmas. Msikilizaji, leo ni siku nzuri ambayo Mungu amefanya kwa ajili yangu na wewe. Tuone lango lingine. Msikilizaji, tuianze siku nyingine kwa utulivu kabisa na amani ya Kristo. Msikilizaji, tuanze naye Aniseti Butati anakuambia msimamo, alafu tutarudi.

0: Ani Setebutate huyo anakuambia msimamo. Tumeanza naye msikilizaji wangu. Karibu sana, tuombe kwa pamoja na mtumishi wa Mungu. Karibu tuanze siku yetu na Mungu. Unapoanza siku na Mungu, kuna namna Mungu anafanya kwa tofauti. Mungu anajitukuza sana sana kwenye maisha yetu. Msikilizaji, siku ya leo niko naye mtumishi wa Mungu Moti Julius wa kanisa la Anglican. Ni mhubiri huyo msikilizaji. Nimpa kwa mafuta, amejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mtu ungane naye msikilizaji, tuweze kupata neno kwa pamoja. Lakini pia we ambaye ni mgonjwa kwa kitandani, muamini Mungu. Mungu anafungua, Mungu anauisha tena. Wewe ongeza kiwango chako cha imani, mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili yako. Utakamata tu mahali ambapo unasikia maumivu na Mungu ataweza kutenda. Imani, kuna mwanamke alikaa kisimani kwa miaka kadhaa, lakini alipopita Yesu akamwambia tu simama, jitwike godoro lako uondoke, akaamini, ikawa hivyo. Mwanamke alitokwa na damu kwa miaka 12 alipokutana na Yesu. Yesu akafanya, alipogusa tu pindo la vazi la Yesu, basi mara pale uponyaji wake ukapatikana. Inawezekana leo ni zamu yako msikilizaji. Msikilize mtumishi wa Mungu, weka imani, neno linafungua msikilizaji. Tusikilize neno la Mungu kwa pamoja ili Mungu afanye kitu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Habari za baraka?
1: Tunamshukuru Mungu, hakika baraka zipo, ni njema.
0: Amina.
1: Ameendelea kutenda mambo makuu na ya ajabu.
0: Ndio.
1: Hakika, hakika.
0: Amina sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la Mungu asubuhi, lakini pia utatuletea maombi baada ya neno la Mungu. Karibu sana.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe. Popote ulipo, ni sauti ya rafiki yako mtumishi wa Mungu Muti Julia Selenjole. Kuna namna ambavyo Mungu anaachilia neema na kibali, kuna namna Mungu ambavyo ananitia nguvu na kuendelea kuifanya injili kwa mataifa. Nisikilize asubuhi ya leo, kuna ujumbe ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yako, hasa kwa ajili ya watu wa uamsho nitakwenda kuzungumza. Kuna watu ambao wanapitia shida na changamoto mbalimbali katika maisha yao. Kuna watu ambao wamepoteza imani, kuna watu ambao hawaoni mbele. Kuna watu ambao hawana tumaini tena katika maisha yao. Kuna watu ambao mioyo yao imerudi nyuma, wamekata tamaa, wanahitaji kugangwa mioyo, wanahitaji kutiwa nguvu, wanahitaji kusaidiwa kutoka katika hizo hali ambazo wapo na kuvuka kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo kama ukisikia sauti ya leo asubuhi, kwa wale ambao Mungu amewapa neema na kibali, kwa wale ambao Mungu amewapa wito katika ulimwengu wa kiroho, kwa wale ambao Mungu amewaamini na kuwapa vitu vya kufundisha kwa mataifa, nisikilize nikwambie, ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu wa ajabu sana. Na kama vile Roho anavyotupa neema na kibali ya sisi kumjua zaidi, lakini na kusambaza injili kwa mataifa, hata sauti hii inavyokufikia kwako asubuhi ya leo, lazima ujue kwamba yuko Mungu na anayeachilia neema katika maisha yetu, anayetutia nguvu, anayetusaidia, na tuna uhakika na huyu Mungu. Hatubahatishi vitu, bali tunafanya kwa kadri ambavyo Mungu anatenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo kitu ambacho ninakwenda kukifundisha asubuhi ya leo, lazima kwanza nikupe msingi wa kutaka kumjua Mungu. Lakini kitu ambacho nitakupa kwa wewe mtumishi mwenye kiu ya kutaka kumjua Mungu, lazima ujue kwamba watu wana shida, watu wana changamoto. Kwa hiyo kama ulikuwa unafanya hiyo huduma au kazi ya Mungu kiulegevu, sauti ya Mungu inavyokujia asubuhi ya leo, lazima ujue ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, unapaswa kwenda kusimama na kuwasaidia watu. Kile kitu ambacho umekibeba ndani yako, lazima uende ukakidhihirishe kwa mataifa, ili ukuu wa Mungu udhihirike na kutukuka kupitia wewe. Kwa hiyo kazi ambayo Mungu amekupa, kama ulipokea agizo na neema kutoka kwa Mungu kwa habari ya kuhubiri injili, kwa habari ya kuwatangazia mataifa habari njema za ufalme wa mbinguni, kwa maana kitu ambacho tunakifanya ni kuhubiri injili kwa mataifa yote, ni kuhubiri injili kwa watu wote wapate kumjua Mungu na kutoka katika hali walizo kwenda hatua nyingine. Na lazima ujue kuwa kama Yesu alivyokwisha kuja, kitu ambacho alikisema ya kwamba yeye anaondoka, lakini alitukaimisha sisi madaraka ya kufanya kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Kwa hiyo kazi yangu mimi na wewe ni kwenda kuihubiri injili kwenye mataifa, kwenda kuiganga mioyo ya watu ambao wamepoteza matumaini katika maisha yao, kwenda kurudisha kile ambacho shetani amekiiba katika maisha yao. Kuna watu ambao walikuwa na vitu, shetani akaja akawanyang'anya, na baada ya kunyang'anywa hivyo vitu akaja kupotea katika mstari ambao walikuwepo. Kwa hiyo wanahitaji daktari wa kiroho ambaye atakuja kuwapa vitu vya kiroho vitakavyowasaidia pengine kurudi katika hali ambazo walikuwa nazo mwanzo. Kwa hiyo kama Mungu ameweka huduma ndani yako, jitahidi sauti ya leo na kusisitiza asubuhi ya leo upate kwenda kuendelea kufanya kazi ya kile ambacho Mungu amekutuma, kwa sababu muda ni sasa, wakati ni huu, wakati wa uamsho, wakati wa kwenda kuwasaidia watu, kuwatoa katika vifungo mbalimbali. Watu wanateseka na familia zao, watu wanateseka na kazi zao, watu wanateseka na vitu ambavyo wamevibeba. Kwa hiyo wanahitaji msaada. Wakati mwingine msaada wanauona kwamba uko kwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni mtumishi ambaye Mungu amekupa hiyo neema na watu wanakuja kujifunza vitu kutoka kwako, lazima ujue huu ni wakati wa kwenda kuifanya kazi ya Mungu kikamilifu. Unavyoisikia sauti ya leo inakusisitiza kwa habari ya kwenda kutumika katika nafasi ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo nitakwenda kusisitiza kwa ufupi juu ya kwenda kuifanya hii kazi ya kiroho ya kwenda kutangaza habari njema za ufalme wa mbinguni, kama vile Yesu alivyokuwa anasema ya kwamba ametumwa kuja kurudisha kile ambacho kimepotea. Na kitu ambacho unapaswa kukijua, kitu ambacho kimepotea au mtu ambaye amepotea hajitafuti yeye mwenyewe, bali anakwenda kutafutwa, na anayemtafuta ni Kristo ambaye alikuja. Na ndio maana Biblia inasema tabibu alikuja kwa habari ya watu ambao wenye shida, sio kwa ajili ya watu ambao wamepona tayari. Kwa hiyo kitu ambacho tunakwenda kukifanya ni kuiganga mioyo. Wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye umeanguka katika dhambi, wewe ambaye umerudi nyuma kihuduma, wewe ambaye umerudi nyuma kibiashara, wewe ambaye umerudi nyuma katika sehemu yoyote ile, sauti ya Mungu inavyosema na wewe katikati ya asubuhi ya leo, lazima ujue kuwa Mungu amekuja kukuinua urejee katika nafasi yako. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho utakwenda kukifanya na unavyoisikia sauti ya leo, nitakwenda kupandikiza kwa habari ya kitu kinachoitwa roho ya imani. Biblia kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 26 inasisitiza kwa habari ya imani, ya kwamba anasema kama vile mwili usipokuwa na roho, ndivyo imani pasipo na matendo nayo imekufa. Kwa hiyo kama mwili hauna roho, maana yake umekufa, na ndivyo vivyo imani ilivyo, bila matendo imekufa. Kwa hiyo lazima kwanza ile imani ambayo umeibeba, hatukuoni mwenye imani kwa kukiri maandiko peke yake, hatukuoni mwenye imani kwa kukiri maandiko peke yake, ila kwa matendo ambayo unayafanya. Nisikilize nikwambie, kipindi Yesu anawaambia watu ya kwamba mwapotea kwa sababu hamjui maandiko wala uweza

Yakobo akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo kuyajua maandiko ni kitu kingine, na kujua uweza wa Mungu ni kitu kingine. Uweza wa Mungu na nguvu zake zinajidhihirisha katika maandiko, na kuyajua maandiko ndio moja ya sehemu au hatua itakayokusaidia wewe hata kuamuru vitu katika vitu vyako vikatimia na kutimilika. Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba ukiyajua maandiko, ukiwa unaijua Biblia, ukiwa unayakiri hayo maandiko, ujue uweza uliopo katika hayo maandiko. Kwa sababu kama Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, maana yake kama umekiri hilo neno, lazima ubebe na imani ya kwamba kila silaha itakayoandaliwa na muovu kwa ajili ya kuja kukushambulia haitapata nafasi kwako, haitapata nafasi ya kukudhuru, haitapata nafasi ya kukuangusha. Hiyo ni imani utakuwa umeibeba na umeichukua. Na imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, nayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo mtu wa imani anaweza akafanya vitu vya ajabu sana ambavyo wewe usivikusudie, lakini hilo jitu la imani linakuwa limevibeba. Angalia Ibrahimu, imani ambayo alikuwa ametembea nayo kwa muda mrefu. Ibrahimu alikuwa ni baba wa imani. Alipewa hiyo imani kwa sababu alimuamini Mungu atatenda vitu vikubwa katika maisha yake. Alijua Ibrahimu tangu akiwa mbali. Aliona Ibrahimu vitu ambavyo vinakuja. Kwa hiyo imani ni kuona kwanza. Ukiona, na Biblia uzuri inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 7, anasema ya kwamba aonavyo mtu ndivyo ilivyo. Kwa maana kile kitu ambacho unakiona na taswira ya kitu ambacho kinakuja ndani yako, maana yake huo ndio uhalisi ambao upo nao. Kwa hiyo kitu ambacho kitakusaidia wewe kudhihirisha huo uhalisia wa vitu vyako vya kesho ni imani ambayo umeibeba. Hakutakuwa na msaada mwingine zaidi ya imani ambayo umeibeba. Na ukiona shaka katika hicho kitu, niamini ya kwamba hakitatokea. Ukiamini, amini tu mpaka mwisho. Kwa maana Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayevikwa taji. Angalia kipindi cha Ayubu. Angalia Ayubu vitu alivyokutana navyo. Utasoma kitabu cha Ayubu 2 kuanzia mstari wa 9. Ayubu alikutana na hizo changamoto. Mke wake anamwambia akufuru afe. Lakini angalia imani ambayo alikuwa ameibeba Ayubu na uhakika ambao alikuwa nao na Mungu. Kwa maana Mungu alimuahidi Ayubu. Kwa alijua ya kwamba Mungu hawezi akaenda kinyume na kile ambacho amemwahidi. Kwa hiyo Ayubu mstari wa 10 anamwambia mkewe ya kwamba unafanana na moja ya hao wanawake wa pumbavu. Je, imetupasa kupokea sisi vitu vizuri kutoka kwa Mungu na sio mabaya? Nisikilize nikwambie mtu wa Mungu. Hali zote ambazo Mungu anakuwa amekupitisha, wakati mwingine lazima ujue kuwa ni wakati wa Mungu. Hautapitia mafanikio peke yake. Kuna wakati ambao Mungu amekupitisha katika darasa gumu mpaka mwenyewe unajiuliza kwamba hapa sitoki. Lakini hao watu ndio watu ambao Mungu anawataka. Na kipindi kama hicho kinavyokuja katika maisha yako ndicho kipindi cha kusimama imara kuliko vipindi vyote katika maisha yako. Ukiona majaribu yanakuja kwako, ukiona changamoto zinakuja kwako, ukiona familia inaharibikiwa, ukiona kazi haziendi, ukiona huduma inarudi nyuma, ukiona vitu haviendi, ndio wakati sahihi wa wewe kusimama imara katika Mungu na katika yote. Usipoteze tumaini. Msikilize Mungu anasema nini. Kaa tu kwa makini, isikilize sauti ya Mungu. Hicho kipindi ndicho kipindi ambacho Mungu anakuhitaji wewe zaidi. Anataka kujua, je, huyu mtu akiwa kwenye kipindi fulani atanitumikia? Maana yake Mungu wakati mwingine anaangalia, nimekupatia wewe fedha. Baada ya kukupatia fedha ukaacha ibada. Baada ya kukupatia fedha ukaacha kufanya kitu ambacho ulikuwa unakifanya kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anafanya nini na wewe? Anaangalia ya kwamba ndani yako kuna nini. Anakupitisha katika darasa ili hata siku ya pili ya kukupa hizo fedha uende ukamwabudu wewe pamoja na fedha zako. Uende ukamwabudu wewe pamoja na cheo chako. Uende ukamwabudu wewe pamoja na huduma ambayo wamekubebesha. Kwa hiyo Mungu anavyoachilia kipindi kigumu katika maisha yako, ndicho kipindi ambacho unapaswa kusimama kwa imani yote. Ndicho kipindi ambacho unapaswa kumshukuru Mungu katika vipindi vyote unavyopitia katika maisha yako. Ni kipindi ambacho Mungu anakupitisha katika darasa gumu. Lazima ujue ya kwamba mtu mwenye imani anapitishwa katika madarasa magumu. Anapitishwa katika nyakati ngumu. Kuna nyakati nyingine unasema hautoki. Kuna wakati mwingine

0: akili zako zinafika mwisho, lakini kitu anachokifanya Mungu, anakuja kuanzia pale pale ambapo wewe umeona mwisho. Mungu anatuma kitu kwa ajili yako. Kwa hiyo lazima ujue hizo nyakati ndizo nyakati za kusimama vizuri zaidi na Mungu. Mungu anamwambia, kipindi Yesu anakaribia kupaa kwenda mbinguni, anamwambia Petro, naiombea imani yako ili isitindike, kwa maana muovu najua akija kwenu atawapepeta pepeta kama ngano. Shetani ameipepeta familia yako, amepoteza amani. Shetani amepepeta huduma yako, shetani amepepeta ndoa yako. Vitu haviendi, kila unavyojaribu njia hii inakataa, kila unavyojaribu njia hii inakataa. Kitu pekee unachopaswa kufanya ni kurudi katika imani yote, ili Mungu akusaidie na kukutia nguvu katika hicho ambacho amekibeba. Kwa hiyo Mungu anakubebesha na kukupitisha katika hivyo vitu, mpendwa. Usikate tamaa. Usisikilize sauti ya mtu yoyote. Msikilize Mungu anasemaje katika kipindi cha magumu yako. Kwa maana sio kila mtu anayekuja kipindi cha magumu atataka kukusaidia uvuke. Wengine wanakuja kwa ajili ya kuendelea kukusukumiza kwenye hilo shimo ambalo upo. Kwa hiyo kitu pekee cha kuangalia, mtazame tu Mungu msalabani. Ipaze sauti yako, rudi katika ibada, rudisha moyo wa ibada. Mungu atakusaidia kufanikiwa katika kile ambacho unataka kukifanya, na Mungu akubariki sana katika usiku wa leo. Basi tu utafumba macho, niombe kwa ajili yako. Lakini kwa wenye shida na kwenye changamoto mbalimbali, utanipigia tu kwenye simu kwa maombi ya muda mrefu 0740 12 26 12. Lakini kwa hapa tu nitaomba kwa ajili yako, lakini nitaendelea kuombea imani yako isitindike. Mungu aendelee kukutia nguvu, uamini mpaka vitokee. Kwa maana watu wa kiroho tunaamini vitu mpaka vitokee, yani mpaka kikamilike, hapa ndo unanyamaza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya machila ya usiku wa leo. Ninarudisha ukuu, nguvu kwako kwa ajili ya neema na kibali. Asante kwa ajili ya watu ambao wameisikia sauti hii ya mtumishi wako. Nami ninawakabidhi mikononi mwako, e Bwana wa majeshi, kama vile ulivyoiombea imani ya Petro isitindike. Nami Bwana ninaiombea imani za watu wako wanaoisikia sauti hii zisitindike, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hata ikiwa shetani atapepeta familia zao, hata ikiwa shetani atapepeta biashara zao, hata ikiwa shetani atapepeta huduma zao, hata ikiwa shetani atapepeta maisha yao, Bwana wasipate kurudi nyuma, bali wakapate kuamini na kusimama imara katika hicho kipindi, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami ninawakabidhi na kuwaweka mikononi mwako. Fadhili zako ziendelee kutembea pamoja nao siku zote za maisha yao. Nami ninatamka neno la baraka. Nuru za uso wako ziende pamoja nao siku zote. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umebarikiwa. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Na hakika siku yetu naamini itakuwa njema zaidi. Msikilizaji, kama unahitaji maombi zaidi, basi utampigia kwa namba yake hiyo ambayo ameitaja hapo. Mtumishi, unaweza kurudia namba tena?
0: Ni 0740 12 26 12.
1: Sawa sawa. Kwa namba hiyo basi unaweza kumpata mtumishi wa Mungu kwa maombi zaidi. Wewe ambaye bado hujisikii vizuri, basi mtafute mtumishi wa Mungu nje hapa, naye atakuhudumia. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa naye Moti Julius wa kanisa la Anglican. Basi tukutakie uwe na siku njema na mchana wako uwe mwema, umpendeze Bwana. Siku yako yote ibarikiwe na Bwana, kazi zako ziende sambamba na utukufu wa Mungu. Kwa heri kwa sasa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Siku hii ndiyo Bwana aliyoifanya, tutashangilia na kuifurahia.
3: This is the word of God. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
4: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765-114-185 na 0763-174-342. 0765-114-185 na 0763-174-342. Nyote mnakaribishwa.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
7: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
6: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
7: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
6: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
8: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Sara, mbona una haraka?
11: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
10: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
11: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
10: Kumbe hii ndio sababu?
11: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
10: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
11: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Itamsaidia?
11: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
10: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
11: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
10: Asante Sara.
12: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za za St. James Kigoma. Tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nasari na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

0: Kumekucha, msikilizaji wa Good Morning Kigoma. Good morning. Popote pale ulipo ni asubuhi nzuri kabisa. Kumekucha na makucha ya kwake, na sisi tuko salama kabisa. Ikiwa ni leo ni tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 ndani ya Good Morning Kigoma. Langu jina Elisheba, ndio nyingine nikiwa na timu nzima ya Good Morning Kigoma paka pale saa 4 kamili za asubuhi. Tumeamka tukiwa poa kabisa msikilizaji, na tu wazima, tunaendelea fresh, tunaendelea poa, tukiendelea kuchukua tahadhari kulingana taarifa mbalimbali ambazo tunazipata kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, yani TMA. Nambari yetu ni 0768150190, na nikikwambia niko na timu nzima na maanisho timu nzima, yani Philbert Gabriel, Orida Sayoni na Timotheo Leo, na nipaka pale saa 4 kamili za asubuhi. Msikilizaji, usiondoke kando ya radio ya kwako. Imesalia siku moja tu tuweze kuachana na mwezi wa 9, tuingie mwezi wa 10, na tukiingia mwezi wa 10 mwaka shwa goodbye. Ndio hivyo, utakuwa ushaondoka, lakini kikubwa cha kujiuliza ni kwamba umefanya nini tangu mwaka huu uanze? Ni kitu gani ambacho wewe binafsi umeweza kukifanya, ukikiangalia unasema wow, mimi nimefanya? Inawezekana ni uwekezaji, inawezekana ni kuna namna umefanya, inawezekana kuna tabia uliamua, au kuna mfumo fulani wa maisha uliamua kubadilisha halafu mambo yaende sawa. Jamani, mmeamkaje?
1: Tuko salama.
2: Tuko salama.
3: Sisi tuko salama.
0: Mmepona
2: kabisa.
3: Tunaumwa.
0: Ah, sawa. Amumwe. Ah, mko salama. Sawa. Sasa kuna hii nataka nikwambie, taifa la Latvia linakabiliwa na mojawapo tofauti kubwa zaidi ya idadi ya wanawake na wanaume barani Ulaya.
3: Bwana we. Hivi Latvia yenyewe kufika kule na ulishi ngapi?
0: Huku wanawake wakiwa wengi zaidi kwa kiasi kikubwa kuliko wanaume, hasa miongoni mwa vizazi vya watu wenye umri mkubwa, ambako tofauti hiyo ni kubwa zaidi. Aidha, sababu mbalimbali zinazochangia hali hiyo ni kutokana na wanaume kuwa na viwango vya juu vya vifo, changamoto za kiafya na mtindo wa maisha, pamoja na uhamiaji, vimechangia hali hiyo ya kutokuwiana kwa idadi ya jinsia. Upungufu wa wanaume umefikia hatua ya kuchochea kuibua kwa huduma zinazojulikana kama mume wa saa moja. Ambapo wanaume huajiliwa kufanya matengenezo ya nyumba, kazi za ukarabati na majukumu mengine ya nyumbani. Tatizo hili la demografia nchini Latvia limeibua maswali makubwa zaidi kuhusu kupungua kwa idadi ya watu, afya ya jamii na mustakabali wa muda mrefu wa nchi hiyo. Mume wa saa moja.
1: Kwamba idadi ya wanaume ni ndogo sana
0: kuliko wanawake. Kwa hiyo kulicho wafanyeje sasa wakaamua kuja na mume? Wanawake wakaamua kuja na mume wa saa moja.
2: Yaani mume wa saa
0: moja.
2: Saa moja. Anaajiriwa kwa muda.
0: Pia unifungia balbu.
2: Kwa kitoka hapa anahamia sehemu nyingine.
0: Kwa siku unaweza masaa, kwa siku mfano mchana 12. Ukao mwingiza kila saa. Wewe ni mume wa saa moja wa mtu fulani.
2: Kwa ni kwenda tu kutengeneza mata?
3: Wanatakawe mume wa saa moja
0: kufanya nini?
3: Wanatakawe mume wa saa moja kufanya nini?
2: Nilikuwa sijajua kwamba wanaenda kwa nini, lakini kama ni hivyo, sawa.
0: Zile kazi za ambazo mwanamke hawezi kuzifanya, mwanaume anaenda kuzifanya na analipwa.
2: Hapa nimekuelewa. Sawa.
0: Tabii tufuatilie, tuulize na hiyo kazi ambayo unataka ukaifanye Latvia. Je, ni sehemu ya kifurushi cha saa moja au ni makubaliano mapya mengine?
2: Kazi.
3: Haya bwana.
0: Sawa, msikilizaji, ikiwa leo ni Jumanne nzuri kabisa, tuanze na taarifa hii ambapo dondoo muhimu za msimu wa mvua za vuli Oktoba Disemba 2026, na taarifa hii imetolewa na mamlaka hali ya hewa Tanzania, yani TMA. Msimu wa mvua za vuli ni mahususi kwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro, pwani ya kaskazini, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mikoa ya pwani ikijumuishwa visiwa vya Mafia, Dar es Salaam, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, ukanda wa ziwa Victoria, mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu na Mara pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Msimu wa Mvua za vuli 2026, msimu wa mvua za vuli 2025 tarajiwa kuathiriwa na kiwango kikubwa na hali ya El Nino yenye nguvu kubwa. Mvua za vuli 2026 zinatarajiwa kuwa za juu ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi ya ukanda wa pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wa ziwa Victoria na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Mvua za vuli 2026 zinatarajiwa kuanza wiki ya 4 ya mwezi Septemba na wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba 2026 katika maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria na baadaye kusambaa taratibu katika maeneo mengine mwezi Oktoba. Kwa kawaida mvua za vuli huisha mwezi Disemba. Hata hivyo, katika msimu huu mvua za nje ya msimu zinatarajiwa kuendelea hadi mwezi Januari 2027. Ongezeko la mvua linatarajiwa katika kipindi cha mwezi Novemba 2026.
3: Kigoma kaskazini.
0: Kigoma kaskazini.
2: Na ukisikia kaskazini
3: hatumaanishi kwamba jimbo la Mheshimiwa Kiza, tunasema ni wilaya za Kibondo na Kakonko. Na baadhi ya sehemu za kaskazini ma wilaya ya Kasuru kwa sehemu ndogo maeneo ya Maragarasi, baada ya kuvuka mto Maragarasi wao watakuwa na mvua nyingi.
2: Ni Kitanga.
0: Basi.
3: Yaani ukanda wote ukishavuka tu Maragarasi kidogo kuja mpaka Mvugwe huko.
0: Watu waendelee kuchukua tahadhari. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembe ametoa wito kwa viongozi wa taasisi za umma kuhakikisha wanawajengea uwezo vijana badala ya kuwataka wenye uzoefu wa miaka kadhaa kazini. Ndejembe ameyasema hayo Septemba 28, 2026 katika hafla kufungua kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi za mashirika umma CSEOs Forum 2026 iliyofanyika katika ukumbi wa AICC jijini Arusha.
4: Graduate anaambiwa lazima awe na uzoefu wa miaka mitatu, miaka mitano. Uzoefu huo ataupata wapi? Kama sisi kwenye taasisi zetu za umma hatutotumia taasisi zetu katika kuandaa vijana hawa ili waweze kuwa na uwezo wa kushindana katika soko la ajira za Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla. Tuna taasisi ambazo zina uwezo mkubwa. Ni corporate entities lakini ndani ya serikali ambazo zina uwezo wa kuwapika vijana hawa. Kiangalia takwimu nilizoziona kwenye website ya TAESA. Umeona wao wameandaa vijana takwimu zile za 2021 kama sikosei. Wameandaa vijana 3,200 kuingia katika soko la ajira. Sasa ukiangalia uyano 3,200 na huenda inaweza kawa imeongezeka. Ni kazi nzuri imefanyika. Lakini si kazi ambayo inaendana na speed ya kuwapika wahitimu wetu, kuandaa kuwa katika soko la ajira. Lakini haiendani na ile speed anayotaka Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuona tunafikia malengo ya dira.
0: Ya kuona tunafikia malengo ya dira. Sawa.
1: Wajengwe uwezo. Badala ya kuombwa uzoefu wa miaka miwili, mitatu kazini.
3: Lakini, kinachofanya kazi ni maarifa kwa maana ya akili au kinachofanya kazi ni uzoefu?
0: Ana uzoefu pia unawasaidia kwa kiasi kikubwa kufanya kazi.
3: Uzoefu unasaidia kufanya nini?
0: Kazi.
3: Unasaidia kufanya kazi kwa weledi. Lakini nafikiri kuijua kazi ni muhimu zaidi. Kwa sababu mtu anaweza kawa na uzoefu akana miaka mingi kazini lakini weledi kawa hakuna. Kwani hujawahi kuwa na hicho kitu?
0: Kipo.
3: Na miaka mingi lakini uzoefu hakuna. Kwa mimi naamini cha kwanza ni kuijua kazi kwanza. Uzoefu utakuja tu wenyewe tu tena kwa kasi mno.
2: Ukishaipata hiyo kazi.
3: Ukishaijua kazi.
2: Ukishaingia.
3: Ukaipata. Inawezekana. Lakini kwa mfano nilikuwa nasoma kuna mtu mmoja jana akaweka picha ya January Makamba. Halafu akaweka na picha ya Mheshimiwa Ndejembe makamu wa rais. Akaandika kitu kimoja, akaandika mwaka 2015 Makamba alikuwa Ikuru. Alikuwa serikalini wizarani. Na wakati huo anatazamwa kama miongoni mwa vijana wanaoingia Ikuru akiwa na miaka 41.
0: Ikuru ipi?
3: kwamba alikuwa anatazamwa kama watu ambao wanatarajiwa kuingia Ikulu.
0: Kwa mwaka gani?
3: 2015. Kwa maana kwamba alikuwa watu wanamtazama kama miongoni mwa watu ambao walikuwa wanapewa nafasi ya kugombea nafasi ya urais. Mimi nilichoelewa.
0: Kwa chama gani?
3: Chama Pinduzi.
2: Kabisa, kabisa.
3: Alitajwa sana.
2: Mpaka alafu, mpaka na baadhi ya nyimbo.
3: Kwa Ndejembi wakaandika alikuwa anafanya kazi GSM akiwa ni afisa masoko, wala hakuwahi kufikiriwa kuwa atakuja kuwa hata mbunge.
2: Hata kwenye hiyo nafasi aliyopo hivi sasa.
3: Lakini leo 2026 ni makamu wa rais, alafu January Makamba mpaka sasa hatujui yuko wapi, kwa maana kwamba hasikiki, nilichokielewa. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba Ndejembi leo ni makamu wa rais. Ni mbunge ambaye yuko kwenye, nafikiri ndio kipindi chake cha kwanza, si ndio? Kipindi chake cha kwanza kuwa mbunge, na wakati huo huo Daktari Samia Suluhu Hassan amemwona anafaa kumsaidia majukumu ya yeye kuwa makamo
2: wa rais.
3: Sasa ukinapokuja kwenye issue ya uzoefu, ndo hapo tunakuja tunawaza kwamba ndo mlahaki wa kwanza. Wapo ambao wana miaka zaidi ya 20 wako bungeni, lakini bado wameonekana hawafiti kuwa kwenye nafasi ile. Sasa kumbe unakuja kujikuta issue muhimu ni kuijua kazi. Kama ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan ameona makamu wa rais kazi anaiweza, amekuwa makamu wa rais. Issue ya uzoefu, kwani ile ni kazi ambayo unafanya peke yako hiyo kazi? Si unafanya na watu wengine?
0: Na watu wengine kina nani?
3: Wengine kama yeah. Kama hivi makamu wa rais anafanya kazi juu kuna mheshimiwa rais, chini kuna mawaziri, pembeni kuna waziri mkuu, kuna spika wa bunge, kuna nani, kwa watu wa mihimili mingine wapo, na kazi inaendelea.
0: Yaani tukutoe huko machakani uje tuharibie sisi mambo yetu.
1: Kwani kufanya kazi na watu wengine ni kuharibu?
3: Ni kuharibu.
1: Kuna watu wengine ambao wanafika nafanya nao kazi, kwamba watamuelekeza vile vitu ambavyo wanakavyokuwa wanaviona labda havipo sawa. Na mimi watamuelekeza.
2: Kwa hiyo Urida naona unaamini katika uzoefu au anaifahamu kazi?
1: Uzoefu ataupata wapi bila kupewa kazi? Changamoto hiyo.
2: Yeah.
1: Kwa hiyo apewe kazi, apate uzoefu.
3: Kija apewe kazi. Eh. Au mambo ya uzoefu. Yaani kama unajua tu. Na kama hujui, hata akikupeleka kazini utakaa miaka 40, uzoefu ule haututusaidia
2: kama hujui. Na hata kama una uzoefu ukipata kazi, si kwamba utaendeleza uzoefu. Siku zile za mwanzo lazima uwe mpole, uelekezwe, si ndio bwana? Kwamba ni hapa, si ukaharibu pia na uzoefu wako. Ukifika lazima uonyeshe mazingira. Kwa uzoefu ataupata baada ya kuajiriwa. Sasa zikakuta alikuwa tu nyumbani, si ndio? Ila ameomba, ameapply, imetokea hivyo. Sasa asikose kazi kwa sababu tayari kwa nyumbani na amejiajiri, ila ana uwezo mkubwa.
3: Unaona?
0: Mimi bado narudi pale kwamba taasisi hasitaki kurundika watu ambao hawana uzoefu. Na kwa nini? Kwa sababu mfumo uliopo hauruhusu kurundika watu. Taasisi gani zina mwendelezo wa kuchukua vijana wale intern na kuwafundisha na kuwakuza na kuwalea ili chache za kutafuta ziwe za umma au sekta binafsi, kuwakuza kuendelea na mwisho siku kufanyaje kuwapa ajira? Inakuwa ngumu. Siku moja kulikuwa na sakata moja, nadhani ni Nyanda za Juu Kusini, ambapo walimu walikuja wakalalamika kwamba tunajitolea kwa miaka mingi sana hadi 6, lakini zikitokea ajira watu wanapeana ajira kwa kujuana tu na tuna uzoefu na tumekaa hapa. Hilo nalo pia likaleta shida, kwamba ile sasa nalo limekaja. Mtu kakaa kwenye taasisi yako kajitolea, lakini mwisho siku anakuja kuajiriwa mtu ambaye wala hakuepo hapo. Nyewe waajiri ambao mko hapo amwasemei maneno mazuri, lakini mwisho siku kwa nini wanataka watu wenye uzoefu? Wanataka watu wenye uzoefu kwa sababu wanataka mtu ambaye anafikia kufanya kazi, na mifumo haijawekwa wazi kwamba tunataka mtu ambaye ajui kitu tuje kumfundisha kitu. Na kitu kingine watu wasichokijua, uzoefu sio lazima uzoefu wa kila ambacho umekisomea. Yaani hata kuamka asubuhi kulisha kuku unao ni uzoefu. Kwenye zile CV weka
2: kama uzoefu wa kulisha kuku.
0: Na uzoefu wa kudili na mifugo.
2: Kazi ni ya kiinjinia.
0: Na uzoefu pia wa kudili na mifugo. Na uzoefu mimi wa kushughulikia masuala ya fedha. Unauza karanga, mwisho siku lazima utapiga hesabu. kwamba nimeuza mifuko mitatu ndio nilinunua kiasi kadhaa na kiasi kadhaa na huo uzoefu. Yaani sio kwamba paka ukae ofisini kuna kompyuta kuna IC, yale mambo yako madogo madogo unaweza ukaweka kwenye CV yako kama uzoefu. Amezungumza vizuri makamu wa rais, lakini tuje kwenye uhalisia. Ofisi ngapi zina sera, zinasimamia hizo sera kwa ajili vijana ambao hawana uzoefu? Haje kufanya kazi sehemu yoyote tukamtaka huyo, kwamba yani huyo jamani sisi ndo tunamtaka tumfundishe kazi, aelewe kazi, tumpe kazi. Hapo ndo kwenye kipengele kikubwa na kirefu, kwamba wapi ambapo utaenda hivyo, kwa sababu sasa hivi kila mtu anataka mtu mwenye uzoefu, mwenye uzoefu, mwenye uzoefu, mwenye uzoefu. Na alichokisema Philbert ni kweli, inawezekana mtu akawa na uzoefu lakini akawa ana uadilifu, akawa kuna mambo mengine hayaelewi. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuweza kuwasaidia. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembe ametoa wito kwa viongozi wa taasisi za umma kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na badala yake kuelekeza fedha katika kuwawezesha vijana na kuwajengea uzoefu, uwezo na uzoefu.
5: Vijana 10,000 tuwapeleke TANESCO, maengineer, TPA, tuwapeleke TANROADS, siji kokote kule. Vijana 10,000 tuseme umlipe shilingi 500,000 ni shilingi ngapi? Umlipe 750,000 ni shilingi ngapi? Umlipe milioni 1 kwa mwaka, kwa 10,000 you're talking about kama bilioni 120, si ndio? Bilioni 120 kwenye trilioni 1.3 tukawekeza, kama tunaweza kununua LC 300 maviati haya ya mashangingi, kama tuna uwezo kulipana posho ya vikao, safari kwenda sijui study tour nje na kadhalika na kadhalika, bwana bodi safari tuendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje, kama tuna fedha hiyo tukaweza kujiminya tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuwanoa vijana wetu. Hapa sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shilingi ngapi kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dina tumefanya, sio mchapalo watu wamepata, eh, gharama hii tukijininya tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu, ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Tubane matumizi tukasafuti vijana. Vinoa shingapi? Maki nasikiaga noa zina
3: hazina bei.
0: Hazina bei, alafu matumizi ya mafuta soki hivyo.
1: Ili vijana wapewe.
0: Waheshimiwa.
1: Waheshimiwa wanza
0: kufamia kwenye mashangingi.
3: Mwape noa. Alafu wakija kwenye msafara zile gari 50. Zibaki kuwa noa 50 hizo hizo.
0: Bado matumizi ya noa tofauti na mashangingi.
3: Bado tu bwana. Hakuna lolote hapo.
0: Basi kwenye msafara wapande makutunuli pia na makosta mingi ya msafara.
1: Lakini si Mheshimiwa Rais alisema watakuwa wanatumia kosta.
0: Wamefanya hivyo kwa muda gani? Wao msafara mingapi muona kuna kosta? Kwao tunarudi kule kwamba.
3: Haya bwana.
0: Kuna mambo mimi kati naelewa watendaji wa serikali ni ngumu kutekelezeka kwa sababu kuna kuwa na interest za watu nyingi ndani yake. So watu wote watakubali. Yaani kuna watu mifumo fulani wao ni faida kwao. Afu wao wanataka kuletea mifumo mipya.
1: Kuongezea giza.
0: Haiwezekani. Yaani kwa namna yote ile watapinga kwa sheria, nje ya sheria, ndani ya sheria, kuhakikisha kwamba mifumo yao bado inaendelea kuwa sawa. Kwa hiyo mimi namuelewa makamu wa rais kwamba tukipunguza matumizi vijana naweza tukawasaidia. Kuna mheshimiwa rais wa gani siku ile vikao ilikuwa ni pipi na karanga.
2: Na kutaka mambo mengi.
0: Amna chaposho.
2: Na hasa kwenye kubana huko, hata kwenye kupunguza yale magari ya V8. Sasa kapunguza tunaona kama mlivyokuwa mnasema magari tu ya kawaida au pikipiki. Mimi sioni kama kuna ubaya. Hata pikipiki au bajaji kupunguza gharama. Yote yanawezekana kama eneo la kwenda sio mbali. maeneo ya karibu.
0: Ngoja maeneo ya karibu kama wapi na wapi?
2: Ah, sasa kwenye kukana matumizi. Usione kama kuna ubaya. Sasa ni kulitazama gari. Linakula mafuta kiasi gani? Vifaa vyake vinatoka wapi? Kwa mwaka linatumia kiasi gani? Tungetengeneza madawati ni mangapi? Unaangalia tu ni jambo dogo. Yes.
0: Mambo yanaenda.
2: Ili kama ni gari utanunua kwenye mshahara wako rakwako peke yake.
0: Ah, kama tukaje
2: kwenye msafara. Kama kwenye msafara mwingine waweke kwenye basi. Hapo mabasi yanapiga masafa kuelekea Dar es Salaam. Weka kwenye mabasi viongozi waende kwenye warsha watoke. Safi. Unaweza kukuta umetumia lile gari mafuta uliyowekea gharama kubwa. Kama ungeenda tu hata gari ya basi ukafika Dar es Salaam kwa 60 unajikuta umetumia labda 200,000.
0: Sasa baadhi ya wanawake wanaofika katika hospitali ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya kwa ajili ya kupata huduma za uzazi wameilalamikia hospitali hiyo kuhusu uwezo wa mlinzi wa kiume, uwepo wa mlinzi wa kiume katika eneo la kujifungulia, wakidai kuwa amekuwa akiwachungulia wanapokuwa katika mazingira ya kujifungua. Wanawake hawa wamesema kitendo hicho kinawanyima faragha na kuhatarisha heshima yao wakati wa kupata huduma hiyo, hivyo wameiomba uongozi wa hospitali kuchukua hatua na kuhakikisha usalama pamoja na faragha ya wazazi hao inalindwa.
6: Grace Tadei Mwandege ni balozi shina namba 8 tawi la Mtakuja. Ndugu mwenyekiti, ni kuhusu swala la uzazi wa mama na mtoto. Naomba tusaidiwe pale wilayani hospitalini. Pale hospitalini katika wodi ya wazazi, katika katika leba ya wazazi kuna mlinzi huwa anakaa pale ambaye ni mwanaume. Yule mlinzi, sisi akina mama tukishakuwa kwenye hali za uzazi tunakuwa na mambo ya tofauti ambayo hata mtu mwingine hastahili kutuona. Lakini yule mlinzi anakaa na kuchungulia kule. Jamani akina baba ambao waume zetu labda mko humu mkae mnajua. Sisi tunazalilika, yule mlinzi kasomea ulinzi huko nje. Hajasomea mambo ya ndani mle. Tunaomba akatikane mlinzi wa kike ambaye ana uwezo hata akukusaidia. Hivyo ndugu mwenyekiti, nashukuru kwa ujio wako. Najua tutafuatiliwa ili swala letu litafanyika. Kama tulivyokuwa tumeongelea habari za maji, kwa sababu hata maji yalikuwa yanasumbua pale. Mtu anaenda kujifungua mpaka abebe maji kutoka huku majumbani. Hali ilikuwa ni mbaya, lakini sasa hivi angalau kuna unafuu. Hivyo basi naomba tusaidiwe kwa hilo.
7: Yuko pale hospitali anakaa vyumba vya leba kuchungulia. Kwanza nichukue nafasi hii kumlaani sana. Anafanya kitendo ambacho sio cha kiungwana. Na nataka nifike pale kabla sijaonana na mganga, nitachungulia pale leba. Nikimuona naanza naye, huyo anatakiwa aende polisi. Hiyo ni kutudhalilisha wanawake, na tuko tayari kudhalilishwa. Poleni sana akina mama wote mliopatwa na adha hiyo ya kuchunguliwa na huyo mlinzi ambaye hajitambui. Hizo ndio hoja za msingi tunatakiwa kuzitatue bila kupoteza muda.
0: Wamama wanachunguliwa wakiwa
1: leba.
2: Ukiwa leba. Au yule mlinzi just alikuwa amevuka mipaka. Yana ameona aache lindo akachungulie wanamama jamani. Watu wako leba.
0: Si analinda,
2: wanasubiri
0: lakini
2: kujifungua. Yeye ulinzi wake sio kwenda kulinda dirishani. Ni mlinzi ndio, lakini alivuka mipaka. Wao walimuona kabisa yuko anawachungulia. Yule si mlinzi yule. Yaani mpaka wanamuona jamani.
3: Lakini wao wanamuonaje?
2: Sasa unamuona dirishani?
0: Alikuwa kwenye hali.
3: Ushawahi kumsindikiza shemeji wakati akwenda kujifungua hata na kuwa naye?
2: Sasa kule unakuta kuna baadhi wako wana mama pole vumilia. Sasa hawi peke yake kule. Kabla ya muda wa kujifungua anakuwa na mwingine wale wanaokuwa mle ndani.
3: Bwana nimeuliza kitu kwamba kisikia kitu kinaparanganyika mle ndani, akae kimya tu atulie.
2: Atoe taarifa.
3: Wapi?
2: Ana mawasiliano pale, kuna madaktari.
3: Ndio mlinzi.
0: Nda kuangalia nini
2: kimetokea. Sasa mlinzi jamani ndio kwenda, maana yake inaonekana alikuwa anachungulia kwa muda mrefu.
3: Macho hayana pazia. Na yeye kazi yake kabla ya kuchukua hatua anatazama kwanza. Sasa akisikia kitu pa mle ndani, yeye kazi yake anachungulia ni nini hicho?
2: Kwani hajui kama chumba cha wajawazito hizo zinatokea. Yeye tu, yeye tu mlinzi.
3: Bwana anajua yeye ni mjamzito.
2: Ah, anajua kile chumba ni cha kina nani? Cha wajawazito. Sasa yeye amekaa dirishani anafanya kazi ya kuwachungulia.
3: Analinda na kulinda.
2: Sasa kama ni kulinda,
3: kazi ya kulinda zana moja wapo ambayo inatakiwa iwe makini na iwe timamu ni macho.
2: Sasa macho yanakuaje yakae dirishani?
3: Anaangalia pote.
2: Na yanawaona kabisa maeneo walipo.
3: Anaangalia pote.
2: Mimi eneo lake.
3: Taarifa haijasema yeye ni mpiga chabo. Taarifa imesema yeye ni nani?
1: Mlinzi.
2: Sasa
8: mlinzi.
2: Ni mlinzi lakini
3: na mlinzi jana tuliuza yule ni watchman.
2: Sasa watchman ana maeneo yake ya kuwatch kwenye mipaka. Sasa sio kuwatch kwenye dirisha.
3: kwa hiyo sasa kwa
2: yani huyu inasema kwamba anawachungulia. Na hii sio kazi yake kuchungulia dirishani. Ile eneo ni la wale wanaofanya usafi wanaacha umeyafunga.
3: Kwa maana yake yeye vilivyoko ndani havimhusu.
2: Hapana, kule ni mtaalamu daktari.
3: Havimhusu.
2: Labda kuwepo na shida.
3: So, tukubaliane, vikipotea siulizwe.
2: Kwanza ni wa kiume, ieleweke. Ni wa kiume, eneo alipo, anapochungulia, wapo wanawake. Itakiwa kama kuna shida, amwite nesi. Kaangalie na asikia, kuna kelele moja mbili tatu.
3: Nesi akipigwa kabali.
2: Naam?
3: Nesi akipigwa kabali.
2: Akienda nesa kipika kubali, ndo atajua sasa kwamba kumbe kuna shida, ni hende. Sasa taarifa inasema, alichungulia. Sasa inabidi, kama tutaupata muendelezo, ajitete, alikuwa dirishani, na ilikuwa ni utaratibu wake, au kuna hatari aliyokuwa meihisi. Yes, hapo tumesikiliza ni upande mmoja. Tunatamani katika muendelezo wake siku zijazo, tupate maneno ya mlinzi.
0: Ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Halmashauri ya Wilaya Mbalali, taarifa kwa umma. Halmashauri ya Wilaya Mbalali imepokea taarifa ya malalamiko kutoka kwa wananchi kwamba kuna mlinzi wa hospitali ya wilaya anachungulia wateja wanaopata huduma katika wodi ya wazazi. Aidha, tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2026 majira ya jioni tulipokea malalamiko hayo kutoka kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Wilaya Mbalali aliyoyapokea akiwa kwenye mkutano katika kata ya Rujewa. Hata hivyo, uongozi wa Halmashauri na laani vikali vitendo hivyo na kuchukua hatua zifuatazo: kumuondoa mlinzi husika katika eneo hilo la kazi na kuchukua hatua stahiki za kisheria dhidi yake, kuweka walinzi wa kike katika eneo hilo la kazi. Uongozi wa halmashauri unaendelea kusimamia utawala wa sheria kwa kuhakikisha wateja wanapata huduma kwa haki na kulinda faragha zao kwa mujibu wa kanuni, taratibu na sheria. Imetolewa na Raymond Mweli, mkurugenzi mtendaji Mbarali. Lakini mlinzi kavya hajatendewa haki.
2: Unamaanisha nini?
0: Najaulizwa.
2: Sasa wamechukua kwanza tahadhari. Ataulizwa.
0: Kwa sababu kazungumza kiongozi kwamba kaletewa malalamiko na wananchi.
2: Kwani wewe ukisikia kwamba ukiletewa malalamiko unafanyaje? Uchunguzi ukikamilika, kama itaonekana hakuwa na kosa, liko kwenye kazi yake nzuri, atarudishwa kuendelea na kazi. Hapo manake inaweza kuwa ni tahadhari tu kwanza zinachukuliwa. Kwa sababu watu wamelalamika, huwezi kuendelea kumwacha pale.
3: Sisi tusifanye vitu vya kufikirika. Wewe hapo ulipo kazi ilikuwa kujaye kulalamikiwa?
2: Naam.
3: Kujaye kulalamikiwa.
2: Kuhusu nini?
3: Chochote.
0: Kalamu.
2: Sasa sijalalamikiwa kuhusu kuchungulia dirishani. Kuna tegemeana na malalamiko.
3: Yeye anatumiwa
2: kuchungulia dirishani.
3: Lakini yeye hajaulizwa naye tukamsikia. Mimi narudia pale. Yule ni mlinzi. Kazi yake ni kuangalia usalama.
0: Jicho lake ni 360.
3: Na huwezi kuangalia bila kuchungulia. Sawa bwana.
2: Sasa mimi niko na tafakari maeneo anayo kama mlinzi.
0: Unataka kwa mtu yani,
2: maana yake inawezekana hiyo wodi
3: akatu kwenye kibanda askari tu kwenye kibanda sifanye patrol. Maana kwenye ulinzi kuna kitu kinaitwa patrol.
2: Sasa inawezekana walikuwa wanamuona kwenye mataa. Mbona kama jamaa
1: anaangalia
2: yule yule amekaa muda mrefu anatoka dirisha hili yuko dirisha hili.
3: Kuna kitu kinaitwa patrol.
1: Patrol ulinzi.
2: Yani hatoki kwenye dirisha.
3: Au doria. au doria. Sasa doria utafanyia wapi?
0: Ni na pamoja. Na kuna wizi wa watoto.
3: Kuna wizi wa watoto pia.
0: Lazima ulinde.
3: Yafanyeje sasa?
2: Labda
3: awe na uhakika kwamba huyu mama aliyomo ndo huyu. Akitoka mgea na mtoto tofauti, amuulize vizuri. Hivi vitu vingine bwana. Anyway, sawa lakini kazi nzuri kwa hospitali.
0: Asa huyo mlinzi ni kijana barubaru, kijana barehe, wewe ulinzi haumfai na hafai kabisa Daniel Douglas toka Mkigo Kigoma. Haya asante. Hivi vipi faida hivi ipi faida ya kuchungulia leba na faidika nini tofauti na mikosi ya kuona utupu wa watu alaaniwe kabisa ni balozi wa 90.5 ila gara Bobo Boas. Haya asante sana. Habari za hapo mjengoni unasema ni Hamza Enoki maarufu baba wawili wa muhanga Kasulu nzima yote washa 90.5 tuko pamoja hadi tamati. Asante sana. Niitendika boy from Kagongo unasema tuko pamoja sana mpaka tamati, tunawapata vyema sana hapa Kagongo, shukran sana, wasalimie hapo Kagongo. Unasema haya haya haya, nambari yetu ni 0768150190. Unasema nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro, Nikodem Salmoni, shukran sana. Mbona wanatoa matamko wasio ya ishi wao? Kazi ya kujibana na ya sisi wakulima tuliobanwa. Haya sawa. Kazi ya mlinzi anasema huyu hapa msikilizaji kwamba kazi ya mlinzi anaangalia, kazi ya mlinzi anaangalia kila mahali, jicho halizuiliki, kama hiyo leba iko karibu na lindo lake. Haya sawa, pamoja sana Joy. Mimi ni siajali wa muhanga, shukran sana siajali wa muhanga kutokea pale Kasuru. Yawezekana wanamsingizia wanamsingizia huyo mlinzi by Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji. Asante sana. Mimi Lindo Budulege unasema ujumbe wako hapa wa Kasuru Murubona Sofia, kwani hizo dirisha hazina pazia? Anauliza.
2: Hakuna aliyeziona.
0: Adolf wa Masanga, kwa nini hawaweki pazia? Haya, msikilizaji mwingine anauza. Korongo Mkorongo Safa Basanza, huyo mlinzi achukuliwe hatua za kisheria. Nisome kama mkemia mkuu wa watu masalamu wote mkoa wa Kigoma, Hamisi mtoto wa Mwinjoro, anapatikana kijiji cha Kasuku kata ya Simbo, na wafuatilia vyema hapo studio. Asante. Na madokta wa kiume na wao ikoje kuwazalisha? Ikoje?
2: kazi yao
1: ni kazi yake
2: kabisa. Wala hamna shida.
0: Philbert nakuelewa sana by Abel Jackson wa Nyarubanda Muhagazi Kigoma. Haya, anasema good morning Kigoma. Jamani, huyo malizia ametuzalisha sana sisi ambao waga tunapataga issue za ulinzi, ila mimi najiamini kwenye ulinzi snaga hizo. Na mimi Kamemelo ama Siuma Daudi nipo mahakama ya mpunga Volcano Pamila. Haya, anasema jamani, ni kweli bahari Argentina imekauka? Haya sawa. Anasema huyo mlinzi anapenda kuonaona wanawake, ajali kazi na msaidia. Mimi ni mwenyekiti Lijahe. Haya, Sadiki Yasini Mbungwa upo stesheni Malagarasi, mlinzi anapiga chabo. Haya, Wakiba mtoto analaumiwa nani? Mimi sina imani na kuchungulia, yuko kazini. Mbambi Abel toka Kwiliba. Hao anasema hao na wao walikuwa wanamchungulia maana haya, kwa hiyo walikuwa wanachukua kwa mujibu wa Baba Juni walikuwa wanachunguliana. Haya, ni hatari kweli kweli. Namba yetu 0768150190. Anasema naitwa Leila pande za Muhunga, mlinzi huyo afai sana, alikuwa anatafuta kutangaza ombea afukuzwe kazi. Haya sawa sawa, tuandikie maoni yako hapo, alafu mimi nitakuja kuyasoma baadaye hapa pandani ya Good Morning Kigoma. Tunalipa bili na kupata burudani safi ya muziki. Tukirejea ni Mezani asubuhi ya leo, na leo tutakuwa na wakili Veronica John kutoka Ashley and Co Advocates, ambapo tutazungumzia mgawanyo wa mali za ndoa, lakini pia na matunzo ya watoto. Nani atunze mtoto? Nani abebe gari? Nani abebe nyumba? Nani abebe shamba la miogo? Na nani abebe shamba la vigazi? Yote hayo tutapata hapa ndani ya Good Morning Kigoma.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, ngoja nikampe oro. Na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, na kama nilivyokujuza asubuhi ya leo tuko na wakili Veronica John, huyo anatokea Ashley and co.advocates, ambapo leo tunazungumzia mgawanyo wa mali za ndoa. Zingatia, mgawanyo wa mali za ndoa sio tu mali, mali za ndoa na matunzo ya watoto baada ya huo mgawanyo. Karibu sana wakili.
1: Asante sana.
0: Tunajua wakili ni wakili msomi, si ndio Philbert? Kuna wakili ambaye hajaenda
2: shule. Wakili ambaye hajaenda
0: shule. Wakili ni wakili msomi, yani imeisha, ina mjadala.

0: wameamua kuishi mpaka pale kifo kitakapowatenganisha.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo kinachofanya tuseme kwamba kuna ndoa ni ule utayari wa mimi kuishi na wewe ambaye ni mume wangu mpaka pale ambapo kifo kitatutenganisha.
1: Mm-hmm.
0: Ingawa katika uharisia kutokana na mambo ya kutokana na changamoto na ukuaji wa teknolojia tunasema sasa hivi tunaona ndoa nyingi zinavunjika regardless kwamba ni ndoa za Kikristo, tunafahamu ndoa za Kikristo hazivunjiki mpaka pale kifo kitakapo watenganisha. Lakini kutokana na changamoto za mambo ya ukatili wa kijinsia, unyanyasaji na vitu kama hivyo, ndoa sasa hivi zinavunjika. Kwa zikivunjika ndo ile ishu ya mgawanyo wa mali inaingia pale.
1: Sawa. Na mali ni nini? Yaani muktadha wa mali ni upi?
0: Mali niseme kwamba ni thamani ya vitu vyote ambavyo mmechuma wakati wa ndoa. Hizo ndo tunasema mali, vitu vyovyote ambavyo mmevipata wakati ndoa yenu ikiwa bado haijavunjika. Kwa hiyo tuseme kwamba labda kama ni nyumba, gari, mashamba, mali zote ambazo unazifahamu wewe. Pale ambapo mnakuwa sa wenza, mnapokuwa mnaishi, kuna ile kwamba mtu anafanya kazi au afanye kazi, mama wa nyumbani anafanya mchango fulani unaupelekea wewe mwanaume, unafanikiwa kupata mali. Sasa ukishazipata zile mali tunaita zile ni mali za ndoa, na zinatakiwa kumilikiwa kwa usawa. Na zinamilikiwa jointly kwamba mume na mke. Kwa hiyo mnapokusanya zile mali au mnapozitafuta ndani ya ndoa, maana yake ni mali za ndoa. Haziwezi tena kuwa mali za mtu mmoja. Hata kama mfano wewe John ndo mmiliki labda wa nyumba, imeandikwa kwa jina lako au jina la hati linasoma lako. Lakini as far as wewe ndo umetoa mchango mkubwa katika kuijenga au kupatikana ile nyumba, haimaanishi kwamba mahakama sasa itakapofika kwenye mgawanyo wa mali itakupatia kwa sababu ina jina lako kwenye nyumba, ile hati inasoma jina lako, au kwa sababu wewe ndio ulikuwa unatoa mchango wa kujenga ile nyumba. Hapana. Mahakama inazingatia vitu vingi sana katika kuhakikisha kwamba hiyo nyumba imepatikana. Kwa hiyo ni watoe tu hofu wa Tanzania, maana hiki kitu kimekuwa kikieleweka vibaya. Mtu anaelewa kwamba kwa sababu mimi ni mama wa nyumbani, ndo yangu ikivunjika mimi sina mchango wowote nitakaoupata. Hapana. A big no. Mahakama inaangalia vitu vingi sana kuhakikisha kwamba hata huyu mama wa nyumbani ambaye amekaa tu na hajishughulishi na kazi yoyote, anafanya tu kazi za ndani, labda kupika, kufua, kuosha watoto, vitu kama hivyo, pia vinaweza vikamsaidia yeye kupata mali kupitia huo mchango wa kuwajibika kama mama nyumbani.
1: Nani anathibitisha kwamba hizi tumezipata kabla na hizi tumezipata baada?
0: Sasa ni wanandoa wenyewe. Kwa sababu tunatakiwa tutofautishe mali za ndoa na mali ya mtu binafsi. Na tunatakiwa tuelewe kwamba haimaanishi kwamba kwa sababu niko kwenye ndoa basi sitoweza kuwa na mali binafsi. Sio kweli. Kwa sababu mali binafsi ni mali ya mtu binafsi. Mfano, let's say mimi nimeolewa tayari. Niko na mali zangu na mume wangu. Lakini in between labda nimewatekea vizuri wazazi wangu, wameamua kunizawadia gari. Ile inakuwa zawadi binafsi na sio ya ndoa. Nipende kwamba bwana mume wangu tu imoja, lakini siku zote. Kwa hiyo anayeweza kuthibitisha kwamba ni mali ya nani sasa? Ni ya ndoa au ni binafsi? Ni wenza wao wenyewe. Lakini pia mahakama itaweza kuangalia mchango wa kila mmoja, inaangalia mila na desturi zao wanapotoka. Itaangalia vitu kama kulikuwa na madeni labda wakati wa pamoja, ule muungano wa pamoja, muunganiko wa pamoja. Nafikiria umekuwa ukiona hata benki wanasema wakikopa, ukikopa mwanandoa anakuambia ulete consent, ile nani ruhusa ya mwenza kuthibitisha kama kweli amekubali ukope. Kwa yale madeni ambayo yanakuwa yamekopwa ndani ya ndoa, maana yake tunaamini yalikuwa yanaenda kuendeleza ile ndoa. Kwa hiyo mahakama pia inazingatia hayo na itazingatia matunzo ya watoto na mambo mengine mengi ambayo yenyewe itapenda iangalie kwanza. Kwa hiyo wanaopaswa kuthibitisha mali ni ya nani ni wenza wenyewe.
1: Vipi sasa kwa mwanaume? Sasa hivi ni kitu cha kawaida, ni mwanaume afanye kazi, mwanamke ndo anafanya kazi. Mwanaume hivyo kuna sema bana anashinda, lakini anayechangia kwa kiasi kikubwa ni mwanamke, labda nyumba imejengwa na mwanamke, chakula na mwanamke, ada zinalipwa na mwanamke. Sasa imefika hatua wakaona kwamba hatuwezi kuendelea, kuna mahali mimi na wewe hapajakaa sawa. Hii ikoje? Kwa sababu kwenye jamii kuna mitazamo tofauti. Je, na hapa watu wanagawanya mali sawa au mali ni ya mwanamke?
0: Sawa, kwanza kabisa nipende ni ushauri wa bure. Mm-hmm. Unajua kwenye maisha uwezi ukasema kwamba kila siku mimi napata. Na hata huyo mwanaume ambaye hajafanikiwa kupata kazi au ameamua basi kukaa nyumbani hataki kujishughulisha. Ni wajibu wako wewe kama mume wake kuweza kumsaidia na kumshauri kwamba bwana, sasa hivi tunakuelekea, watoto watahitaji ada, mahitaji ni mengi, wewe mwenyewe utategemewa na familia. Ndugu jamaa na marafiki, wazazi wako ndio kusomesha, inabidi uwajibike. Lakini kama hajafanikiwa kupata kazi na wewe mwanamke ndio una kazi. Let's say mimi nina contribute milioni 30 kila mwezi kujenga nyumba au kufanya mradi mkubwa wa kifamilia. Alafu mume wangu yupo tu nyumbani. Kumbuka kuwepo nyumbani anaweza kusimamia hata ile nyumba. Hajatoa hata senti lakini akasimamia. Sio, umeelewa? Wewe ukajenga, ukaona lea watoto, unalipa ada za watoto na vitu vyovyote utakapokuwa unafanya kwa manufaa ya familia yako. Mahakama hawezi kusema kwa sababu huyu mwanaume hakuwa anafanya kazi na kwa sababu mwanamke ndio mwenye mchango mkubwa, basi mali zote zitakuwa za mwanamke. A big no. Mahakama haipo hivyo. Ndio maana tunasema wanaangalia mchango wa kila mmoja. Unajua unaweza usiwe na mchango wa moja kwa moja kama fedha au mali au ukawa ufanyi kazi. Lakini ukamshauri mke wako, hata ule ushauri ukamsaidia yeye kufanikiwa katika kamilisha ile ndoto yake alionayo au hilo na hiyo nyumba anayojenga ama hicho chochote anachotaka kufanya. Kwa hiyo hata ule mchango tu wa mawazo unamata sana. Mahakama inazingatia pia vitu kama hivyo. Kwa hiyo haimaanishi kwa sababu mimi ndio mwanamke na provide kila kitu, nalipia ada watoto, nalisha familia, kwamba mwisho wa siku ikitokea ndoa ikavunjika basi mimi ndio naondoka na mali zote. Sio kweli. Hicho kitu hakiwezi kutokea mahakamani. Kwa sababu tunaamini mnapokuwa mnaishi wawili, mke na mume, kila mmoja ana mchango kwenye familia. Whether anafanya kazi au hafanyi kazi. Hata kitendo cha kuamka, kuweza kuandaa watoto labda au kuwasindikiza watoto, kufuatilia mambo yao shuleni, kuhakikisha mke wake unapata chakula hata kama hana kazi, lakini anajua mke wangu umekula, anakupigia simu umekula. Hivi vitu vyote vinatakiwa viwe ni considerate. Hatuwezi tu kusema kwa sababu hana kazi amekaa tu baba nyumbani tumnyime. Na ndio maana nafikiria ukiangalia mwaka 1983 kulikuwa na hii kesi ya Bi Hawa Mohamed dhidi ya Ali Sefu. Hii ni kesi iliyokuwa inahusiana na mke na mume kuhusiana na matunzo. Huyu Bi Hawa yeye hakuwa mfanyakazi. Ni mama wa nyumbani kabisa. Lakini mume wake Ali Sefu alikuwa ni mfanyakazi. Kwa hiyo ilipofika kwenye ile ndoa inavunjika, taraka inatolewa na kutengana, mahakama kisheria ina mamlaka ya kugawanya mali za wanandoa. Lakini haiwezi kugawanya kama haujaiomba. Kwa sababu tunasema mahakama ni kama kiti hiki. Kilivokaa hivi. Kwa hiyo ukitaka kiende hivi wewe ndio utakipeleka, ukitaka kiende hivi wewe ndio utakipeleka. Kwa hiyo ukiomba mahakama kwamba kwa sababu tumeshatengana naomba mali zigawanywe, zitagawanywa. Kwa Arisefu akaomba mali zigawanywe. Baada ya kuomba mali zigawanywe, ikaonekana kwamba yeye ndio ana mchango mkubwa katika zile mali za ndoa. Kwa akawa na assume yeye mwenyewe kwamba zile mali zote atapata zote. Lakini mahakama ikasema hapana, tunaangalia mchango wa huyu mama ambaye alikuwa wa nyumbani. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa anahakikisha wewe unakuwa sawa psychologically, anakuweka sawa, anakupikia, anakufuria, anaandaa watoto, anafanya kazi za nyumbani. Kwa hiyo waliangalia katika mtazamo huo. Kwa hiyo wakawa pia naye wamempa mchango kwenye zile mali za mume wake. Kwa hiyo ndio maana nasema haijalishi ni jinsia gani. Unajua sometimes we women tunapenda sana kujifikiria na kujitetea kwamba kwa sababu mimi sina kazi basi na deserve kupata hiki. Lakini what about men kama wana kazi? Wana deserve au deserve? Na wao wana deserve kwa sababu as far as human being is concerned. Kwa hiyo hapa ni both side. Sema mahakama sasa ili kuleta ule usawa ndio inaangalia sasa nani ambaye ana mchango mkubwa na nani ambaye ana mchango mdogo. Na nani amechangia kitu gani na nani ameweka juhudi zipi katika upatikanaji wa mali hiyo. Kwa hiyo inampa kile ambacho anastahili. Kwa hiyo usije ukasema kwa sababu niliwekeza sana nitapata 50-50 amna kwenye ndoa. Mahakama inachoangalia ni mchango wa kila mmoja kuhusiana na upatikanaji wa mali hizo za ndoa. Lakini pia mila na desturi zenu zinasemaje? What if kama mila na desturi zenu haziruhusu wanawake kumiliki ardhi au wanaume? Pia inazingatia vitu vingi.
2: Sasa sio ukatili.
0: Sio ukatili. Hmm? Sio ukatili, ndio maana inazingatia vitu vingi. Sio kwamba inazingatia tu mila na desturi za wahusika au wenza, hapana. Vitu vingi hapo nimesema. Mali, mchango wa kila mmoja wa fedha, mali na kazi unayoifanya kusaidia upatikanaji wa mali za ndoa.
1: Mm-hmm.
0: Lakini itaangalia pia madeni mliokuwa mnakopa kwa ajili ya kuboresha mambo yenu kwenye ndoa. Mm. Itazingatia vitu vingi sana, haizingatii tu kitu kimoja.
1: Mm.
0: Yeah.
2: Juzi hapa bwana Elisheba alitupandisha kisukari. Huyu dada unayemuona. Alitupandisha kisukari. Hasa mimi na ndugu yangu mmoja huwa anapenda kukaa hapa. Nafikiri umepishana naye hapo. Akasema kwenye ndoa bwana mke anaruhusiwa kukopa kwa jina lako wewe mme. Sasa tunazungumza mgawanyo wa mali. Lakini wakati mwingine nahisi hilo nalo linaweza likawa kuna namna linahusika. Tena kaunga mkono na msikilizaji wetu mmoja anaitwa Mama Sagata akasema yeye alishawahi kukopa mayai na mtoto akala, maisha akaendelea. Sasa kwa sababu tunazungumzia mambo ya ndoa, hebu tugusie hapo kidogo.
0: Ya, kama unavyosema, unajua tunatakiwa tuelewe ndoa ni muunganiko eh.
1: Mm-hmm.
0: Sema tu kwa sababu tunaona huyu ni mume, huyu ni mke, lakini ni muunganiko. Yaani kama watu friend ambao wameungana kwa pamoja, mnaishi kwa pamoja.
1: Mm.
0: Kwa hiyo hata vitu vingi mnaweza mkao mnavifanya kwa pamoja. Lakini tukumbuke hata pale ambapo mtu anafanya kitu, mfano mwanamke anapoenda kukopa benki kwa jina lako, tunaamini ile pesa inarudi ndani ya familia kwa ajili ya maendeleo ya familia. Kwa hiyo inakubarika. Lakini changamoto ni kwamba labda kama uwepo uthibitisho wa kwamba ile pesa alipochukua haikuingia kabisa kwenye maendeleo ya familia. Hiyo ni issue nyingine. Lakini pia itahitaji ushahidi wa ziada. Kwa sababu tunaamini kama alienda kukopa kwa jina lako na wewe ulisaini, ukathibitisha, ndio maana kuna consent. Kuna ile nani ridhaa. Lazima itoke kwa mume. Benki kama wewe ni mke wa ndoa au ni mume wa ndoa, benki haiwezi kukupa mkopo bila ridhaa ya mke au mume. Ikifanya hivyo ni makosa. Kwa sababu nyie mmeungana pamoja, lazima mke aelewe unafanya nini, mkopo wa nini, na mume aelewe hivyo hivyo. Kwa hiyo pale inapotokea umekopa, labda ndio hivyo sasa umeshindwa kulipa, mume wako atawajibika kwa sababu tayari tunasema kwamba umekopa kwa jina lake na umekopa ukiwa ndani ya ndoa. Kitu ambacho hatohusika, tunasema kwamba labda ni vile vitu ambavyo ni binafsi. Kwa mambo ambayo ni binafsi, hayahusiani kabisa na muunganikano wenu. Sio, umeelewa? Lakini as far as kwamba ni mume wako wa ndoa, kuna namna fulani, kuna limitation kwamba vitu vingi unavyovifanya mlengo wake unatakiwa uelekee kwenye nini?
1: Ndoa.
0: Kwenye ndoa na si vinginevyo. Lakini pia kuna hii kwamba mimi nimeolewa, mume wangu kanikuta na vitu vyangu binafsi kabla ya kuingia kwenye ndoa, au mimi nimemkuta yeye na mali zake binafsi kabla tujaingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Zile zinatambulika kama mali binafsi. Sasa ni wakati gani hizi mali binafsi zinaweza kugeuka kuwa mali za ndoa? Regardless kwamba wewe umenikuta na gari yangu, mimi nimekuta na nyumba yako. Kila mmoja anamiliki kitu chake binafsi. Wakati tumeungana, tumeanza tena kutafuta mali za pamoja kutokana na mchango wetu sote. Sasa pale ambapo tunatokea tumeungana, si tunatamani labda kila mmoja aendelee kumiliki mali yake. Lakini unfortunate unakuta mfano Asha ameolewa na mume wake John. Lakini wakati anaolewa alikuwa na nyumba tayari amejenga. Ile ni nyumba yake binafsi. Labda ilikuwa na vyumba viwili na sebule. Lakini as time goes, wakati wanaendelea kuishi pamoja, John amekuja kuboresha ile nyumba, ameongeza vyumba vitatu, vinne au sita, vyovyote. Au tu amefanya renovation kwenye ile nyumba. Wakati wa mgawanyo wa mali, hatuwezi kusema kwa sababu ilikuwa nyumba binafsi basi Asha anatakiwa apewe nyumba yake kama ilivyo. Sio kweli. Tunaangalia mchango aliongeza nani? John katika kuboresha ile nyumba, tunampa haki yake. Mm-hmm. Umeona? Kwa hiyo ipo hivyo. Kama mmekopa papazi kwa ajili ya ndoa, tunasema kwamba mwanaume lazima wajibike hiyo pesa ilipo kwa sababu ni kwa ajili ya nini? Ya ndoa. Lakini kama itakuwa ni binafsi, mme hayuko aware, hawezi kuwa bind kwa kitu ambacho hajui. Yaani ni sawa wewe uende ufanye mafikiro yako huko nje ya ndoa, tunasema ufanye mambo yako binafsi ambayo mume wako hajui wala hahusiani na chochote na haelewi chochote. And then huo mchango wa kuingia hata kwenye ndoa na haukuonekana popote. Alafu uje useme kwamba anakuwa held accountable. How? Wakati hajui chochote. Sio, umeelewa? Bahati nzuri sheria zetu ziko, yani tuseme kwenye ndoa ziko zina benefit pande zote. Yani haziko tu kwamba rigid kwamba zinambana tu mtu mmoja, hapana.
1: Mm-hmm.
0: Ndio maana hata yule ambaye hana kazi lakini anatambulika kama mwenza wa mtu fulani, ana mchango wake.
1: Mm-hmm. Hapo kwenye mali, mara nyingi ukisema mgawanyo wa mali za ndoa, yeye unawaza wale kwenye maduka mjini, unawaza watu wenye mashamba, huko wafanya kazi wakubwa wakubwa wenye magari. Huku chini, ngazi ya chini, hatuliwazi sana. Na sidhani kama linafanyika kwa sababu kuna namna ambavyo watu wanatafsiri mali kama mali. Hmm. Tuzungumze wale ambao hawana kipato kikubwa lakini wana mali tu haba vitu. Kuna kitanda, kuna godoro, kuna kafriji kadogo hapo ka kupoza poza maji ya baridi sasa hivi joto kali. Kuna makochi, kuna vyombo. Hawana wanagawana mali au unaamua tu niondoke niachane nayo masufuria nikaanzishe maisha mapya?
0: Asante sana. Kama nilivyosema hapo awali, mali ni mali. Mm-hmm. As long as ni mali za ndoa. Mm-hmm. Unajua mfano kuna wale watu ambao niseme ni wa tabaka la chini au tunasema kwamba ni wenye uchumi duni. Wale pia unakutoa na mali. Mfano very recently nilikuwa na kesi moja ya ndoa na taraka. Nafikiri walikuwa na asset ambazo hazizidi milioni 2 ndani. Mm. Lakini wanagawana, yani hata kama ni TV moja, as long as ni mali ya ndoa, mmeipata wakati wa ndoa. Inagawanywa hivyo hivyo. Mm. Yani hatumaanishi kwa sababu wewe ni mtu wa chini kwamba huna mali. Ni wachache sana ambao wanakuwa hawana mali. Mm. Na pia wengine wanaweza kuwa wana mali wale wa chini, lakini kutokana na uchumi ule duni, mahitaji mengi ya watoto, mahitaji ya familia, wanaamua kuziuza zinapungua. Mwisho wa siku pale wanapotengana hawana kitu. Hawezi kugawana kwa sababu tayari mchango wao walishaugawanya kupitia kuuza, kusomesha watoto, kutafuta mahitaji ya familia. Kwa hiyo mali za ndoa haziwaelekei moja kwa moja matajiri au watu wa juu. As far as wewe ni mwanamke wa ndoa, ndio maana wanasema ni mali za ndoa. Mm. Katika ndoa hakuna mgawanyo kwamba hii ni ndoa ya tajiri, ndoa ya maskini, hapana. Ndoa ni ndoa, kwa hiyo kama kuna mali ambazo zimechumwa hata kama ni za watu wa chini, ni chache, zitagawanywa hivyo hivyo kwa uchache wake, lakini kwa kufuata sheria inasemaje na pia hekima ya mahakama. Kwa sababu kuna sheria inatakiwa ifuatwe, lakini pia kuna hekima ya mahakama kama mahakama. Mahakama haiwezi kumuona huyu mama hapa, inamuona ni bibi. Inaona kabisa wewe una uwezo mzuri, hata mkitengana wewe unaweza kuendelea na maisha yako. Lakini huyu bibi labda huyu mama atatabika sana mpaka afike sehemu. Kwa hiyo inajaribu kubalance. Haiwezi tu ikagawa from nowhere.
1: Mm-hmm. Sawa. Hatuwezi kuzungumzia masuala ya mgawanyo wa mali za ndoa bila kuzungumzia matunzo ya watoto, kwa sababu kwenye ndoa pia watoto wamepatikana na watu ndio hivyo washamua wagawani, kila mtu aende na chake, lakini ndio kuna watoto. Na haya matunzo ya watoto, na kuna wengine wako kwenye ndoa ila bado kuna mambo ya matunzo ya watoto. Tuzungumzie swala la matunzo ya watoto, limekaaje kisheria, lakini pia namna gani ambavyo watu hawa wawili, wazazi wawili au wanandoa wawili waliotengana wanaweza wakachangia kwenye matunzo ya watoto. Na nani anawajibika kwenye matunzo ya watoto? Mara nyingi kule mtaani tumekuwa tukisikia baba ndo anatakiwa wajibike kwenye matunzo ya watoto, na baba ndiye anayepelekwa. Utamkuta baba yuko ustawi, yuko polisi, yuko wapi, hajapeleka matunzo ya watoto.
0: Asante. Kwa mujibu wa matunzo ya watoto, ulinzi au malezi ya watoto tunasema, kwanza kabisa yanasimamiwa na sheria pia ya ndoa, sheria namba 29 marejeo mwaka 2023. Lakini pia kwenye matunzo ya watoto yanasimamiwa na sheria ya mtoto yenyewe, ni sheria sura namba 13 marejeo 2023. Tunapaswa tuelewe kwamba pale ndoa inapovunjika au pale amri inapotoa, na pale mahakama inapotoa amri ya kutengana na taraka, tunasema kwamba kuna vitu vikubwa viwili vinavyobakia ambao ni mali za ndoa na watoto waliopatikana ndani ya ndoa. Mm-hmm. Sasa tunapozungumzia kwenye watoto waliopatikana ndani ya ndoa, sheria yetu haipo moja kwa moja kwamba basi mkisha tengana basi na watoto wanagawanywa kama mali. No, utaratibu huo haupo. Mm-hmm. Yaani ndoa ikishavunjika mkaomba matunzo ya watoto, nani mgawanyo wa mali za ndoa, lazima muombe na matunzo ya watoto kama watakuwepo walipatikana ndani ya nini? Mm-hmm. Ya ndoa. Sasa katika matunzo ya watoto, kitu kikubwa ambacho tunazingatia pande zote mbili ni maslahi bora ya mtoto. Best interest of the child is the primary principle inapokuja swala la matunzo, malezi au ulinzi wa mtoto. Mm-hmm. Sijui unanielewa. Mm-hmm. Na hiyo ipo kwa mujibu wa kifungu namba 4 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mtoto. Mm-hmm. Sura namba 3 marejeo mwaka 2023. Kinasema kwamba katika ulinzi wa mtoto au malezi ya mtoto au ndo matunzo ya mtoto, mm-hmm, au swala lolote linalohusiana na mtoto, kitu cha kwanza cha kuzingatia ni maslahi yake binafsi kwanza, na sio maslahi ya wazazi, ndugu jamaa au rafiki, ila bali ni maslahi ya nini? Ya mtoto. Mm-hmm. Sasa katika matunzo ya watoto kuna namna ambavyo mahakama inapaswa kuzingatia au inapofanya. Kabla haijaangalia au haijafanya maamuzi mtoto aende kwa nani, kuna utaratibu lazima mahakama ifanye. Mfano, itaangalia wishes za wazazi wenyewe baada ya kutengana. Kwa mfano, inaangalia baba, inaona baba ni mlevi. Baba ni tajiri lakini ni mlevi. Sasa huyu baba tukimpa mtoto, regardless kwamba ana uwezo mzuri wa kumhudumia lakini ni mlevi, anaenda kumfundisha nini mtoto? Kwa sababu katika mtoto tunaangalia makuzi, malezi, si umeelewa, ulinzi wake, usalama wake anapokuwa kwa wazazi, mahitaji yake yote ya muhimu, afya, elimu, kila kitu akipate. Sasa tukimfanyia assessment au tathmini huyu baba, tunaona baba kiuchumi yuko stable na strong, anaweza kumsaidia mtoto. Lakini vipi kuhusu swala la malezi? Ataweza? Tukigundua kwamba hawezi, basi huyu baba hawezi kupewa nini mtoto hata kama ni tajiri. Tunarudi kwa mama, tunamwangalia. Tunaona mama kweli ana uwezo mzuri wa kulea mtoto, lakini labda tunaona akili yake haiko sawa. Kwa mfano, kuna wale wengine wanajiuza, wanajiuza mili yao au wanafanya vile vitu ambavyo ni kinyume na mila na desturi zetu za Kitanzania. Bado tunaona mtoto hawezi kulelewa katika mazingira yale. Kwa hiyo usishangae hata kama nyie wazazi mna wishes kwamba bwana ndoa imevunjika, mimi ndio nitapewa mtoto au mimi mkanyima wote. Sio maneno ndio maana anasema mtoto ni wa jamii, sio wa nani, sio wa baba na mama. Kwa hiyo nyie wote msishangae, mnaweza mkanyima yule mtoto au watoto wenu mkanyima wakapelekwa kwa wazazi wengine kabisa. Tuna hata hapa Kigoma tuko na fit family. Fit family ni zile familia ambazo tumesha zitrain namna kuishi na watoto ambao sio wao, au kupokea watoto wasio wao wakaishi nao kama watoto wao wa kuzaliwa. Kwa hiyo hata ikitokea katika mazingira kama hayo, tunaona kwamba wazazi wote wanatengana, lakini kimalezi, kimaadili hawezi kuishi na watoto, tunapeleka kwenye zile fit family baada ya kufanyika assessment au tathmini na ambaye ana wasimamia watoto ambaye ni afisa ustawi wa jamii. Kwa sababu kisheria afisa ustawi wa jamii ndio mtu mkubwa na mwamuzi wa mwisho inapokuja kwenye swala la mtoto. Kwa hiyo tunaweza kufanya utathmini, mahakama inaweza kufanya utathmini na ikijiridhisha kwamba hao wote hawapaswi kupewa mtoto, tunafanya nini? Afisa ustawi wa jamii anatakiwa afanye kitu kinaitwa inquiry, kama ka uchunguzi fulani, kakubaini wapi mtoto aende kwa kushirikiana na mtoto mwenyewe. Lakini kitu cha pili tunachoangalia, tuna consider mawazo ya mtoto. Kuna wale watoto ambao wako kwenye umri fulani wa kuweza kutambua mambo au kung'amua, wanaweza kujielezea vizuri. Mahakama inaweza kumuuliza, wewe uko una yani uko comfortable kuishi kwa nani? Akaamua mwenyewe aishi kwa nani. Mahakama ikamwomba atoe sababu, kwa nini unafikiria unataka kuishi kwa baba na baada yake unataka kuishi kwa mama? Atasema. Na nikwambie tu, nisikufiche, mimi nimefanya kazi kidogo kwenye mahakama za watoto Kisutu, Dar es Salaam. Kesi nyingi sana pale zilikuwa za watoto. Mtoto anaweza kuja ukamuona kabisa anampenda mama yake 100%, kwa sababu muda mwingi wazazi ndo anakaa na watoto. Hii kauli unasikia wanasema watoto ni wa mama. Na kwa sababu wa mama tuko very tricky na tuko wajanja sana. Kwa nini wajanja? Baba anatoa pesa matumizi nyumbani akiondoka asubuhi. Lakini anayempa mtoto ni mama. Kwa hiyo mtoto mindset yake inaonyesha kabisa kwamba aliyenipa pesa ni nani? Mama. Kwa hiyo obviously atampenda mama kuliko nani? Baba. No matter kama baba ndo anaprovide kila kitu kupitia yule mama. Wazazi wa kike au sisi wa mama hatuambiwi watoto wetu kwamba hiki babako ndo amekupa, akitoka atasema mwanangu pokea hizo hadi nimekuletea. Kwa hiyo ile nafasi ya baba inafichwa ya kufanya yale mema kwa mtoto wake. Kwa hiyo mtoto anakuwa tu anajua ni mama yuko front line, lakini kumbe ni baba ndo yuko front line kupitia yule mama. Sasa yule mtoto anaporetwa pale mahakamani akiulizwa, unataka uishi na nani? Regardless kama mama yake alikuwa anampa kila kitu, anaweza kumchagua babake, mimi nataka kuishi na baba. Kwa nini mama wananipiga? Sijui mnaelewa. Mahakama itafanya assessment na kuangalia tumpe baba au tumpe mama. Sasa pia hapo ina consider maoni huru ya mtoto mwenyewe, anapenda aende kwa mzazi yupi. Lakini pia kuna kitu kingine tunasema kwamba mtoto ambaye anakuwa chini ya miaka 7 sasa. Mtoto ambaye anakuwa na miaka 7 kushuka, tunasema bado anakuwa mtoto mdogo, yuko kwenye rika dogo au rika fulani ambalo anapaswa awe na uangalizi wa karibu. Sasa uangalizi wa karibu ni nani? Si mama? Automatically tunasema mwenye uangalizi wa karibu ni nani? Ni mama. Na ndio maana watoto wengi kama bado yuko chini ya miaka 7 tunashauri aishi kwa nani? Kwa mama, kwa ajili ya kupata yale mahitaji ya muhimu na malezi bora yale yanayohitajika mwanzo kabla hajakuwa kwa mtu mzima. Kitu ambacho baba hana muda kukaa na mtoto muda mwingi. Lakini pia kumpa huyu mtoto mama, kwa sababu tu yuko chini ya miaka 7, bado pia tathmini itafanyika, iangalie kila kitu, malezi ya mama, tabia ya mama, uwezo wake kiuchumi. Lakini tunasema pia mwenye jukumu sasa la kulea mtoto ni nani? Sio tu mtoto, hata mke, ni baba. Kisheria ndo amepewa hilo jukumu, kwa sababu yeye ndo the head of the family. Yani mume ndo kichwa cha familia. Na ndo maana mimi, kuna mtu anakuwa anauza, nyie mawakili, kwani kweli na nyie mume ndo kichwa cha familia? Hatuwezi kubadilisha mila na desturi zetu, hata kama sisi ni mawakili wa kike. Lazima tufuate mila na desturi zetu, kwa sababu ndizo zimetukuza, zimewakuza wazazi wetu, na wanaishi kwa amani mpaka leo kupitia zile mila na desturi zetu. Kwa hiyo hatuwezi kuzikimbia kwa sababu mimi ni wakili, kwa sababu mimi ni rais, kwa sababu mimi ni waziri. Hapana. Lazima tuishi kwenye misingi ile ya mila na desturi zetu, ambazo ni nzuri kwa ajili ya kuendeleza vizuri vilivyoanzishwa. Kwa hiyo kiufupi sana, mtoto anaweza kwenda kwa mzazi yoyote, lakini atasikilizwa maoni yake mwenyewe huru bila kulazimishwa. Na hii inafanyika bila ushawishi wa wazazi. Mahakama tu inaweza kumtenga mtoto ikamuuliza, ikitokea leo babako na mamako hawaishi pamoja, wewe utatamani uishi na nani? Atamchagua baba. Akimchagua baba, watamuuliza sababu. Kwa nini unafikiria baba? Ataelezea sababu zake kama mtoto. Watazipima, watalinganisha mazingira ya baba. Yaani baada ya kusema baba, lazima pia mchunguze baba, who is baba? Kwa sababu hatuwezi kukupa tu kwa sababu mtoto amekupenda. What if kama wewe ni jambazi? Sio, umeelewa? Hakuna kitu mtoto atajifunza. Kwa hiyo inafanya tathmini kupitia afisa ustawi wa jamii.
1: Sawa, muda wetu umekimbia kweli kweli. Nasema naitwa Katutu Saidi toka Kabeba, na watakia heri ya kazi hapo studio, kipindi changu bora cha Good Morning Kigoma. Tuko pamoja hadi mwisho. Ujumbe wangu, ega kazi usige matumizi. Sawa, asante sana. Anasema mfano, nina mke mmoja na watoto 7. Nina nusu heka. Kama kazi nikaoa mke wa pili, nikamleta pale pale kwa makazi ya mke wangu wa kwanza, tukajaliwa watoto 3, alafu tukaachana naye akaolewa, nikifa watoto wata watagawana kwa pamoja hiyo nusu heka, jumla sasa watakuwa 10. Swali lake,
0: yani ngoja nikwambie, ina depend na ndoa gani, kwa sababu kuoa mke wa pili inategemea na aina ndoa uliofunga. Kwa mfano ndoa za mila na desturi, ndoa za kimila na desturi zinaruhusu mke zaidi ya mmoja, lakini pia kuna ndoa za Kiislamu zinaruhusu mke zaidi ya mmoja. As long as kwamba ni mke wa ndoa, umeamua kwa kufuata taratibu. Mfano kama ni mila na desturi, kama umefuata taratibu na watoto wakazaliwa, kama umewapeleka kuishi pale kwenye nyumba ya mke wako, tutaangalia mchango wa kila mmoja. Ingawa tunasema kwa sababu ulimkuta yule mke mwingine, maana yake yeye kuna contribution kubwa aliyokuwa ametengeneza, ukiachilia wewe unayekuja kuingilia kati. Sio, umeelewa? Kwa hiyo tunachoangalia hapo ni mchango wa kila mmoja. Lakini kuhusiana na watoto, kama ni wa ndoa, lazima watagawana sawa kwa sababu ni watoto wa ndoa. Lakini sasa itategemea ni aina gani ya ndoa. Kwa mfano kama ni ndoa za kimila, nafikiri taratibu nafahamika kwamba mtoto wa kwanza wa kiume kutoka nyumba ya kwanza ndio anakuwa mrithi wa kwanza. Sio, umeelewa? Alafu anafuatiwa watoto wengine. Sasa itategemea na aina ya ndoa. Lakini kama ni ndoa za Kiislamu ni sawa sawa. Wao wao wanakuwa na mgawanyo wa mali sawa kwa wanawake wote. Ndio maana wanasema kama huyu leo umemnunulia nyama, huyu umpelekee nyama, huyu umpelekee nyama. Kwa hata mgawanyo wa mali za watoto wao utakuwa hivyo. Changamoto ni pale kwenye ndoa ya Kikristo, kwa sababu ndoa ya Kikristo ni mke mmoja. Kwa hiyo wewe kama ukivamia, tena mimi naomba nitumie neno, ukivamia ndoa ya mtu ya Kikristo, ni wewe mwenyewe umejaribu kujipotezea muda. Kwa sababu hata ikivunjika, bado yule mwanamke Kikristo atatambulika yeye ndio mke halali. Na zile mali zote atagawanywa mke halali. Kwa hiyo wewe unakuwa tu pale kama unapoteza muda wako. Simenelewa.
1: Haya, mambo ni mengi, muda ni mchache na muda unakimbia kweli kweli. Msikilizaji, nikwambie tu asante kwa kushiriki pamoja na sisi. Ushauri wako na neno lako la mwisho kwa msikilizaji ambaye amekuwa akitufuatilia tangu pale awali, karibu sana.
0: Asante. Ushauri wangu kwa wasikilizaji wote, nafikiria wazazi au walezi wajikite, wajirudi tena kwenye maadili yetu ya Kiafrika, na pia waweze kuzingatia zile mila na desturi katika malezi ya watoto. Kwa sababu unajua sasa hivi watoto wamekuwa wanaachwa bila uangalizi. Unajikuta watoto wakiachwa bila uangalizi wanakutana na matukio mengi ya ukatili wa kijinsia. Wengine wanabakwa na rawitiwa, wanafanyiwa vitendo viovu. Ni kwa sababu wazazi wako, yani wako muda mwingi wanaotumia kufocus kutafuta pesa na sio kulea watoto. Sio, umeelewa? Kwa hiyo baadaye ndio tunakuta kizazi ambacho kimeshaharibika tangia mwanzo. Kwa hiyo ni waombe wazazi hata wanapokuwa wanatafuta mali, basi bado wanalo jukumu la kuzingatia malezi ya watoto wao kwa ajili ya kuwaokoa. Wanasema sasa hivi linda mgongo huko hayo mambo yanaanza chini kabisa kwa sababu mtoto anajilea mwenyewe. Kwa hiyo wazazi wako bize na mambo ya maisha, kutafuta maisha yao binafsi, mali zao, kuangalia mipira. Hawana muda kukaa na watoto wao kuwafundisha kuwakuza kimalezi yanayohitaji. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa wasikilizaji wote, tujirudi kwenye maadili yetu ya Kiafrika, tuweze kulea watoto wetu bila kuwatelekeza. Hilo tu.
1: Asante, tuna la ziada. Tukushukuru sana wakili Veronica Juni kwa kuja asubuhi ya leo.
0: Asante sana.
1: Na tunamwaga hivyo kwa burudani safi ya muziki, na tukirejea tunaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma 90.5 Radio FM.

0: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC Kwaya ya Mwenyeji, Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765114185 na 0763174342, 0765114185 na 0774342. Nyote mnakaribishwa.
4: 90.5 ni Joy FM.
5: Tumerejea msikilizaji, na kuna ule usemi wanasema kazi ni kwangu, kuna kazi, basi kazi ni kwangu, kazi ni kwetu, leo kuna kazi. Na hii ni Good Morning Kigoma, tumerejea na tunaendelea. Leo tumepata bahati ya kuwa na wageni wengine tena, tumetembelewa na wageni kutoka Malka Foundation, na kubwa zaidi tunazungumzia faida za kuwa na viongozi wanawake katika kuendeleza dhana ya usawa wa kijinsia. Faida ya za kuwa na viongozi wanawake katika kuendeleza dhana ya usawa wa kijinsia. Lakini kabla ya kuambia tuko na nani, nataka ni somo ujumbe wako hapa. Anasema haya, Gaspangalaba anasema kuhusu mlinzi alicho kuwa anakifanya yuko sawa, kwani alikuwa kwenye majukumu yake. Kama wanawake wanahisi kudhalilika leba, hata madaktari wawe wa kike tu. Haya, Mr. Joeli kutoka Burundi anasema huyo mlinzi ana adabu, achukuliwe sheria. Haya, Omari kutoka Posta anasema kiukweli sio vizuri kabisa kuchungulia wanawake waliopo leba, kwa sababu unaweza kupata laana isiyoondoka hata kwa maombi. Haya, sawa. Mchendi Abuya, asante. Katutu Saidi, asante. Haya, mama Simjanja, asante pia. Lakini mezani asubuhi ya leo tena tunaye bwana Idi Ibrahim Lukeha, huyu ni mwanachama wa kujitolea wa Malika Foundation. Lakini pia tunaye Ali Twalib Ali, ni katibu mtendaji wa Malika Foundation. Na kubwa zaidi tunaangazia faida ya kuwa na viongozi wanawake katika kuendeleza dhana ya usawa wa kijinsia. Karibuni sana.
6: Asante sana.
5: Karibuni. Na kabla tujaangazia ni namna gani au faida zipi za hao viongozi wanawake katika kuendeleza dhana ya usawa wa kijinsia, tuangalie dhana yenyewe ya usawa wa kijinsia, kwa sababu kumekuwa na mambo mengi sana yanayoendelea katika jamii kuhusiana na dhana.

0: usawa wa kijinsia. Ni nini hasa tunaposema dhana ya usawa wa kijinsia? Karibu katibu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Ali Talbu, ni katibu mtendaji wa shirika la Malka Foundation Helper. Tunaposema dhana ya kijinsia, dhana ya kijinsia ni kwamba ni maana ya jinsia, kwanza jinsia ni kugawana majukumu kwa wanawake na wanaume. Hiyo ndio dhana ya kijinsia, kwamba kila mmoja ana fursa katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali. Kwamba sio kwamba kazi hizi anafanya mwanamke, kazi hizi anafanya mwanaume.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo dhana ya kijinsia kama jinsia ni kama nilivyosema, ni kwamba ni kugawana majukumu. Yaani kwamba kila mmoja ana fursa kufanya jambo fulani. Kwa ninavyoelewa katana hiyo ya kijinsia.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Dhana ya usawa wa kijinsia.
1: Usawa wa kijinsia. Mm-hmm. Ni kwamba kila mmoja ana fursa sawa. Kila mmoja, aidha kwa mwanamke na kwa mwanaume. Kwamba mm-hmm. kila mmoja ana haki sawa kufanya au kupewa fursa yoyote au nafasi yoyote katika majukumu mbalimbali.
0: Mm-hmm.
1: Kwa ndo usawa wa kijinsia.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Viongozi wanawake katika kuendeleza dhana ya usawa wa kijinsia, unadhani bado hatujafika hapo kwenye usawa kwamba tayari manake tunaona sasa hivi na wanaume wameanza kulalamika kwamba wanawake bwana wanatupiga gepu. Sasa hivi wapo kwenye kila kona. Hatujafika hapo ambapo nyinyi mnapataka.
1: Bado hatujafika.
0: Mm-hmm.
1: Kutokana na nini? Na baadhi ya mila na desturi zinatenga sana, yani zinaweka mipaka sana kwenye dhana ya uongozi kwa wanawake.
0: Mm-hmm.
1: Kwa baadhi bado jamii kwa asilimia kubwa sana bado haijaelewa kwamba wanawake wakipewa fursa wanaweza wakafanya, kwamba wanaweza kuongoza. Kama sasa hivi tunavyoona kwa mheshimiwa rais, wengi hawakuamini, lakini mpaka sasa hivi tunaona namna anavyochapa kazi na anafanya kazi vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo bado kwa asilimia kubwa sana jamii hazijaelimika kuhusu uongozi kwa wanawake.
0: Mm-hmm.
1: Kwa tunajitahidi kama taasisi, hata tukienda mashuleni, kuwapa imani kwamba wanawake wanaweza. Kwamba mjitahidi msikae nyuma kwamba mwanamke anaweza kuwa head girl, mwanamke anaweza kuwa kiongozi wa mazingira au kiongozi wa sekta mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ni dhana bado kwa asilimia kubwa sana jamii haijaelewa uongozi kwa wanawake.
0: Mm-hmm. Jana nilikuwa kwenye bajaji na abiria wengine wawili walikuwa wanaume, wakawa wanazungumza. Nilikuwa katika kuchangia, lakini nikani akili yangu imechoka, ikawa sehemu nyingine, lakini nilikuwa nawasikiliza na nikajua kuna gap kubwa la taarifa. Kwa sababu mmoja alikuwa anasema yeye anataka mtoto wake asome tu, asifanye kazi za nyumbani kwa sababu hajaolewa yeye. Na inavyoonekana ni familia ambayo huyu mtoto wa kike mkubwa yule mke sio mama yake mzazi. Kwa hiyo baba anamkingia kifua, kuna mambo mengi. Mama hapendi mtoto yule apewe pesa, baba anampa pesa na hivyo kampeleka shule nzuri na hivyo. Lakini nikaangalia ule mfumo wa malezi kwamba kweli kuna namna ambavyo baba anatamani mtoto wake awe, lakini kuna misingi ambayo anaiacha nyuma. Tuzungumzie swala la jamii kumwandaa huyu mwanamke kuwa kiongozi na kuendeleza hii dhana ya usawa wa kijinsia. Unadhani kwamba jamii ina uelewa wa kutosha kwenye maandalizi ya kumwandaa mtoto wa kike kiongozi, au ndio hivyo kwamba utajitambua uko mbele ya safari litakalo kukuta na likukute?
1: Kwa upande wa jamii au baadhi ya familia bado hazijaelewa. Ndio maana kuna baadhi kama asilimia kubwa sana vijijini wanataka mwanamke kimeshamaliza kama darasa la 7 akaolewe.
0: Mm-hmm.
1: Ila hawampi nafasi yule mwanamke.
0: Mm-hmm.
1: Hiyo ni moja wapo ya kumnyima haki yake. Kwa hiyo ili kuweka misingi mizuri, maana yake ni kumuanza akiwa mtoto mdogo, kuweka malezi pamoja na elimu ya uongozi kwa wanawake, pamoja na kwamba hata wewe una nafasi. Sio kwamba mwanaume ndo ana nafasi ya kusoma ama nafasi ya kuongoza, hapana.

0: vikwazo kingine ya kwanza kabisa ni hiyo mila na desturi. Mm-hmm. Ya pili ni malezi.
1: Mm-hmm.
0: Malezi. Lakini pia mifumo ya yani katika jamii kuna baadhi ya mifumo vizuri. Na pia mifumo ya yani mifumo ya mitandaoni. Kwa watoto kwa wakipewa nafasi vizuri kwamba hizo ni baadhi ya vikwazo ambavyo vinaweza vinamzuia yeye fanyaje kufikia malengo yake. Mm-hmm. Aidha katika uongozi au katika masuala mengine. Kwa ila mimi nahisi kikubwa sana ni mila na desturi pamoja na malezi.
1: Mhm.
0: Hivi ndio vitu ambavyo vinachangia sana vikwazo katika jamii.
1: Tuje kwako Bwana Idi Ibrahim, mwanachama kutokea pale Malaka. Ni kwa namna gani ambavyo program zenu au kazi zenu za kila siku zinawasaidia hawa watoto wa kike kuelewa kwamba ninaweza nikawa kiongozi, ninaweza nikaongoza. Kuna vikwazo vya nje alafu kuna vikwazo ndani ya mtu mwenyewe, kwamba kuna namna vile ninavyojiona kwamba amna haya mambo ni ya watu wengine lakini si ya kwangu. Sasa mnawasaidiaje watoto wa kike kuona kwamba wao pia wana nafasi ya kuwa viongozi kwenye jamii, kwenye mchakato mzima wa kutafuta elimu na hata ngazi nyingine za juu?
2: Asante. Sisi kama taasisi kitu cha kwanza tumejikita kuhakikisha tunawapa nguvu vijana, watoto hususan mabinti au wanawake kwa ujumla. Taasisi hii kitu cha kwanza kuhakikisha tunawapa nguvu, tulianzisha kikundi ambacho kipo Simbo kinaitwa Binti Simbo.
1: Mm-hmm.
2: Ambacho chenyewe hususan kinahusika na mabinti. Lengo ni nini? Lengo ni kuwafungua akili kwamba wao wana nafasi kubwa sana katika jamii kwa ujumla na nchi nzima. Kwa nini? Kikundi kile kwanza kinawapa nguvu ya kujiamini kwa sababu tunawafundisha mambo mbalimbali. Katika mambo hayo na swala la uongozi likiwemo, kwa sababu katika kikundi hicho kuna wenyekiti, kuna makatibu, kuna wajumbe ambao ni hao mabinti, ni hao wanawake.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo kitu cha kwanza ukishamwambia wewe ni mwenyekiti, majukumu yako ni 1, 2, 3, kuhakikisha nasimamia 1, 2, 3. Mwanzo ni mgumu, lakini alhamdulillah siku zinazozidi kuendelea wanafahamu bwana mimi ni mwenyekiti, majukumu yangu ni haya. Kwa hiyo kumbe hata mimi ninaweza nikawa kiongozi na nikasimamia wenzangu. Mbali na hivyo, katika swala hilo hilo la kumpa uongozi, bado unampa nafasi ya kujiamini na kusimama mbele za watu na kuzungumza. Aliyakuwa katika maeneo ya vijijini ni ngumu sana kukuta mabinti wanakuwa na hali ya kujiamini na kusimama mbele za watu na kuongea kitu ambacho pengine jamii yake kwa ujumla ni kigeni. Kwa mfano, katika hicho kikundi cha mabinti Simbo wanajihusisha na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali ambao sisi tunasimamia. Na bidhaa hizo kwa kule kijijini ni ngumu sana watu kuzitumia. Lakini hawa tunawatumia kama ushawishi wa kupeleka elimu katika jamii yao, katika kwa wazazi wao na kwa watu tunaozunguka kwamba sisi tunajihusisha na kitu fulani, tutengeneza kitu fulani kina faida 1, 2, 3. Kwa hiyo hapo wanapata ile nguvu ya kuzungumza kama mabinti jasiri, lakini pia kama viongozi. Mbali na hilo, katika mashule kuna agenda club ambazo tumezianzisha. Mashule ya sekondari na mashule ya msingi. Agenda club hizo zinajihusisha na masuala kwanza ya kujitambua kijinsia, aidha kwa watoto wa kiume na kwa watoto wa kike. Lakini pia katika elimu zetu tunashirikisha hasa masuala ya uongozi, kwamba hawa mabinti au hawa vijana wasiwe mbali na kuona kwamba swala la uongozi labda mtu anaweza akawa labda amesoma sana, au swala la uongozi ni mtu ambaye labda yani ni chosen one, labda amechaguliwa sehemu fulani. Hapana, tunawaambia bwana, nyinyi wanafunzi ndio nguvu kazi ya kesho, nyinyi ndio taifa la kesho. Kwa hiyo kinachoendelea katika nchi nzima, katika jamii yetu, sisi ndio wenye jukumu la kuhakikisha kwamba tutakisimamia hapo baadaye. Kwa hiyo tunachagua pia viongozi, bwana wewe ni binti utakuwa katibu, wewe ni utakuwa ni labda mwenyekiti, wewe utakuwa labda mweka hazina. Na hasa tumebase katika mabinti kwa sababu wao ndio wanakuwa ni mstari wa nyuma sana katika hayo masuala.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo hayo ni majukumu ambayo sisi kama Malaka tumeamua kuangalia hasa kwa upande wa vijijini, kuhakikisha kwamba tunaanzisha vikundi mbalimbali vya kuwawezesha kwanza mabinti na vijana kwa ujumla.
1: Mm-hmm.
2: Ili kutoa ile dhana kwamba mabinti wao kazi

0: au labda ni kusoma au kama hata soma basi aolewe.
1: Ile hawa mabinti wao wanasemaje, wana sauti kwenye ngazi ya familia, mawazo yao yanasikika. Lakini si tu kusikika, mawazo yao yanazingatiwa kulingana na kila mtu anatoka kwenye familia gani, au ndo wewe ni mwanamke nyamaza tu hauna mchango wote ule hapa.
0: Ya, kuna ugumu kwa sababu ugumu unakuja pale ambapo binti mwenyewe anakuwa ajiamini. Kwa hiyo kama anakuwa ajiamini, hana uwezo wa kwenda kumshawishi mzazi kwamba mimi nina malengo yangu, nina ndoto zangu, naweza nikasimamia 1, 2, 3. Kwa hiyo kitu cha kwanza, sisi tunapowapa imani kwamba wewe unaweza kufanya na unaweza kuongea kitu chochote ukasikilizwa, ila tu kwa kufuata protocol, bwana huyu ni mzazi. Kama ni mzazi, naweza nikazungumza naye kwa njia 1, 2, 3. Mwanzo ulikuwa ni mgumu. Tulianza kwa shida sana, kwa sababu kuna baadhi wazazi wale wakataza kabisa kwamba acheni nayo mambo, au hicho labda hiyo taasisi labda pengine ni uhuni, labda ni wengine wakawa wameacha. Lakini tuliokuwa nao wale tulitumia nguvu kubwa sana mpaka sisi kapelekea tu tunaenda hata kwa wazazi kuongea nao. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, mabadiliko ambayo wazazi wameyaona kwamba mwanangu kuna kitu anaenda nakipata, wale ambao tuliokuwa nao kwa uchache wamekuwa mabalozi, na hata wazazi wao wamekuwa mabalozi kwa wazazi wengine kwamba kitu wanachokifanya kipo sahihi. Kwa hiyo ni vyema watoto wengine wakajumuika nasi, na mpaka sasa hivi wanakuja wanajiunga na kugundua kwamba kweli inasaidia, kwa sababu wapo ambao tunazunguka nao sehemu mbalimbali, wanasimama na wanaongea na wanafanya vitu ambavyo sisi tulikuwa tunatamani vifanyike, haswa kwa mabinti, kwa sababu mabinti ndio changamoto kubwa sana, kwa sababu ni mzigo mkubwa ambao unawaelemea, wanaonekana wao sio kitu. Yaani wanawake wanaonekana wao sio kitu, kwamba wanaume ndio kipaumbele kila sehemu.
1: Sawa, kuna msemo unasema adui wa mwanamke ni mwanamke, ila adui wa mwanamke ni mwanaume. Na imekuwa hivyo kwa sababu watoto hawataka kuelewa, kwa sababu ya masuala ya jinsia, masuala ya utawala, masuala ya mfumo dume, kwamba mwanaume anataka yeye aonekane kuwa mwanaume. Na kumekuwa na dhana nyingi sana, kuna imani, kuna malezi, kuna makuzi na vitu vingi. Lakini nikirudi kwako kwa katibu mtendaji, kwa sababu uko hapa, nataka tu rate 1 mpaka 10 nyie taasisi ya Malika, watendaji wenu kazi, kati ya wanaume na wanawake wapi wengi?
2: Kwa asilimia kubwa ni wanawake.
1: Wanawake
2: kwa sababu mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya taasisi ya Malika ni mwanamke. Mkurugenzi wa taasisi ni mwanamke. Mkurugenzi msaidizi ni mwanamke. Lakini pia anayesimamia masuala ya agenda club ni mwanamke. Kwa sehemu kubwa sana ya kwetu ni wanawake.
1: Fedha
2: pia ni mwanamke.
1: Fedha
2: pia ni mwanamke.
1: Masuala ya teknolojia, IT, nani anasimamia?
2: Hapa nasimamia wanaume.
1: Wanaume.
2: Ndio.
1: Tunakuja kule sasa. Kwamba kuna ongereni kwanza kama Malika Foundation. Mimi nimefanya kazi kwenye taasisi mbalimbali. Na kuna taasisi nyingine ambapo kiongozi anasimama kabisa zarani, anasema wanawake ni matatizo. Kwa hiyo unaweza ukaona kubadilisha mtazamo wa kiongozi kuwapa fursa wanawake, au anaweza akawapa fursa wanawake wakaishia ngazi za chini, lakini kuwapeleka juu ni ngumu, kwa sababu kuna namna ambavyo wanaamini kwamba mwanamke siwezi kumpeleka hapa. Lakini wengine wanachukulia mabadiliko ya kibiolojia, kwamba mwanamke anaweza kupata ujauzito akanisumbua, akaa kwenye siku zake akanisumbua, kwa nini nimpe kitengo kikubwa ambacho yeye anaweza akakishika na akakiongoza? Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo, au mitazamo inaanzia kule nyumbani, namna ambavyo baba anamwona mtoto wake wa kike kwamba huyu ni ng'ombe 15 na kweli atakuwa ng'ombe 15, kwamba huyu ni gari, tapata gari jipya na kweli atakuwa gari jipya, kwa sababu anamuona wewe. Lakini kama atamuona ni kiongozi anafaa, basi itakuwa hivyo. Tuziangazie hizo faida za kuwa na viongozi wanawake katika kuendeleza dhana za usawa kijinsia, ni zipi hasa?
2: Kwanza kabisa, maana uongozi wa wanawake ni kuwapa fursa au kuwapa nafasi wanawake kushiriki katika swala la uongozi na kuongoza katika jamii, familia, taasisi, biashara na maeneo mengineyo. Hiyo ni ndo maana ya uongozi kwa wanawake. Lakini cha pili, faida ya kwanza, kwanza yani husaidia kwanza kuvunja ile dhana ya kwamba uongozi ni wanaume tu.
1: Mm-hmm.
2: Hiyo ni moja hapo ya kuvunja kwamba dhana ya uongozi ni wanaume tu. Kwamba hiyo katika jamii nyingi ambao wengi historia kwamba inaamini kwamba mwanaume ndio kiongozi. Kwa asilimia kubwa sana. Kwamba katika familia mfano baba amefariki, mama sasa amekuwa sehemu ya familia, inakuwa ni ngumu sana, hawaamini kama kweli anaweza kuongoza.
1: Mm-hmm.
2: Umeona? Lakini hiyo moja hapo kwamba wanawake tukiwapa nafasi ya uongozi inavunja ile dhana.
1: Mhm.
2: Umeona? Kwa ya pili pia huimarisha ushirikiano. Ushirikiano wa wanaume na wanawake. Unajua katika jopo hili kwamba wakiwa jinsia moja tu kwamba wanaume tu ndo, lakini mwanaume akiwepo, mwanamke akiwepo mfano, yani kuna ule mtazamo fulani kwamba mada inahusu nini, afu wanaume wote wakasema ndio, mwanamke akaja akasema hapana, atasema hapana kwa sababu moja tatu kadhaa. Kwa hiyo kuna mtazamo fulani ambao umeleta katika ile mada.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo kuna ambao fulani kwa jopo lile wanawake, hatusemi tu kwamba wanawake wanakuja kuchukua nafasi za wanaume. Hapana. Kwamba uongozi unaangalia, unatakiwa uangalie uadilifu, uwajibikaji pamoja na uwezo. Kwa hiyo tunapowapa nafasi wanawake, hiyo ni moja wapo ya kwamba wanawake wanaleta mtazamo mpya, kwa sababu wanawake wana mitazamo tofauti tofauti, sio kwamba mwanamke mmoja ana mtazamo mmoja tu, hapana. Ila pia lakini unajenga ushirikiano. Kwamba labda wajuu yako ni wa kike, wali mwanamke, chini yako ni mwanaume, lakini pale ili jambo lipite lazima mlete ushirikiano. Kwamba tunajenga moja mbili tu, alikadhalika kama tunavyoona serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapoongoza.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo hiyo ni pia ni moja wapo ya pointi, lakini pia uongozi nafasi za wanawake katika uchumi. Yaani wanawake wanaweza kuwa chachu ya maendeleo sehemu kubwa sana, kwa sababu wanawake wanapitia aba, kwa sababu katika familia zetu wanawake ndio wapo nyumbani. Lakini kumba wanajua changamoto zote katika familia, maana baba anaenda atoka asubuhi anarudi jioni. Kwa hiyo baadhi ya changamoto au matatizo ya watoto na nini haelewi. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa kuja kuwa kiongozi, kuna chachu fulani ya maendeleo, kwa sababu anaweza kutatua. Lakini pia pointi nyingine kwamba wanawake kipewa nafasi, yani wakiwa katika swala la uongozi, wanaweza pia kusaidia kwenye kundi kubwa sana au kundi kubwa sana la wenye uhitaji. Yani kujua kwenye masuala kama ya elimu ya afya, elimu ya jinsia, wao wakipewa nafasi kwamba wanaweza kufanyaje wakatuletea faida hiyo ya kusaidia kundi kubwa sana, yani kundi, yani kwenye kundi kubwa sana la uhitaji, yani makundi yale yenye uhitaji. Kwa hiyo ni moja wapo inaweza nasaidia pia.
1: Sawa, namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Leo tunaangazia faida za kuwa na viongozi wanawake katika kuendeleza dhana ya usawa wa kijinsia, na muda wetu unakimbia kweli kweli. Sasa nini

0: tunapaswa kukitambua kwamba ukishampa nafasi mwanamke kuwa kiongozi, mm-hmm, moja kwa moja unakuwa umepunguza ile hali ya uongozi wa kucommand, mm-hmm, kwa sababu wanaume tunajulikana ni watu wa kutoa amri, mm-hmm, lakini kwa mwanamke anaweza kuwa na ule uongozi wa ushirikishaji, mm-hmm, sawa. Kwa hiyo nini kifanyike hasa kwa serikali yetu na jamii kwa ujumla, mm, ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza jamii ya wanawake kuanzia chini, mm, yani siku zote mti huwezi ukaanzia tu juu kwenye matawi, lakini lazima kuwe kuna mzizi, mm, tuanzie chini. Na chini ni wapi? Kuanzia ngazi za mashuleni, awali, tuseme labda msingi, sekondari na mavyuo, mm, kwamba zitengwe labda tuseme ni taasisi au vikundi ambavyo vinahusisha kabisa na kuwapa nguvu watoto wa kike au wanawake, kuwafundisha ni namna gani vipi wanaweza kusimamia katika mifumo ya uongozi, mm, sio tu tunasubiri labda akashamaliza chuo ndo aingie mtaani aanze sasa naye ndo aanze kumfundisha bana uongozi ni moja mbili tatu, tunakuwa labda inakuwa ni too late, tumeshachelewa. Lakini kama tukianzia chini kabisa, unamfundisha bana wewe kiongozi, labda ndo kama hivyo alitolea mfano kiongozi hapa kwamba unaweza kumpa nafasi akawa ni head girl shuleni au akawa na nyadhifa yoyote ile, moja kwa moja akikuwa na kile kitu anakuwa tayari na spirit ambayo inampa confidence kwamba mimi ninaweza, ni kama nilikuwa shule ni kiongozi fulani, basi hata kwenye ngazi ya serikali ninaweza nikawa kiongozi vile vile, mm-hmm. Kwa hiyo cha msingi tu ni kutengeneza mifumo mizuri kuanzia awali, mm-hmm. Kwa mfano kuna mataasisi mbalimbali likiwemo la kwetu ambao tunajitolea kuhakikisha tunafikisha hizo elimu, mm. Kwa hiyo ni muda wa serikali na mashirika mengine makubwa kuhakikisha wanaweka nguvu zaidi ili kuweza kufikia mabinti wengi au vijana wengi na kuwapa elimu kuhusiana na mambo ya uongozi, wasiweze kukaa wapi nyuma, kwa sababu wengine wanaweza kawa ni wanapenda, lakini nani anakushika mkono, nani anakupa nguvu ya kuhakikisha wanafika sehemu fulani, mm-hmm. Hali ya kuwa na wazazi pia ni wanachangia kuwakandamiza watu. Kwa hiyo serikali naona ina mzigo mkubwa sana kuhakikisha ile jambo linakaa sawa, mm-hmm. kama tunaiongelea hiyo sera ya 50-50 hasa katika masuala ya uongozi na kila kitu. Mhm. Ndio.
1: Mhm. Labda pa kuongezea ni kwamba cha kwanza kabisa ili tuweze kutoa wimbi hili ni kuwajenga wanawake hasa kuanzia ngazi ya chini, yani wakiwa shule ya msingi, mm, sekondari na pia katika majumba. Lakini pia taasisi au mashirika yoyote yawe na mifumo ya kutoa ya ushiriki sawa. Umeona? Mm-hmm. Mm-hmm. Lakini pia ili swala solo wanawake tu, pia na wanaume washirikishwe, mm-hmm, kuunga mkono. Kwa sababu ili kutoa ili wimbe mwanake, hata baba na yeye aamini kwamba mwanangu wa kike ana uwezo wa kuongoza. Mhm. Kwa hiyo ni moja hapo ya point, lakini pia wanawake wenye uzoefu pia wao mentors kwa au wao tuseme wao vishesha au mentors kwa

0: kwamba sijione yeye ni mwenyekiti tu, lakini hata akipewa Zubeda au nani anaweza akaongoza hicho kiti.
1: Sawa, muda tumekimbia kweli kweli na tunaelekea ukingoni asubuhi ya leo, lakini anasema anawapata vilivyo ni jewe Charles Samueli wa Nyarubanda Muhagazi kutokea pale Nyarubanda. Haya, asante sana. Nisome kama mwamba kutoka Ujiji, wanawake ni wengi sana kuliko wanaume. Haya, maoni yako hayo ambayo umenitumia hapa kwa njia ya ujumbe mfupi. Na leo tunaziangazia faida za kuwa na viongozi wanawake katika kuendeleza dhana ya usawa wa kijinsia. Tumeangazia mambo mengi sana, lakini mambo yote ambayo tumeangazia narudi ngazi ya chini kabisa, ngazi ya familia. Lakini ili nalo ni muhimu, wewe kama baba wa familia au mama wa familia, unataka mtoto wako wa kike aje kuwa mtoto wa namna gani? Hapo ndipo ambapo unaanza kumwandaa tangu akiwa bado yuko mdogo. Unataka awe jambazi, atakuwa, unataka awe tegemezi, atakuwa, unataka awe vipi, unataka awe kiongozi, atakuwa namna ambavyo unamjenga kwenye misingi hiyo. Elimu mmetoa vijijini, anasema Sima Daudi anatamani mfike pia vijijini. Vijijini wanafika kwa sababu wao wanafanya kazi, ofisi yao iko Simbo, na Simbo tunafahamu kwamba mazingira yalivyo. Labda kama unatamani waweze kufika na kwenye maeneo ya kwako. Ni mbona unakimbia mbio? Una jambo? Baba mzazi, una lolote?
2: Hapana.
1: Unamwandaje binti yako kuwa kiongozi?
2: Ni ujasiri la kwanza. Ni ujasiri, lakini pia kumfanya mimi niwe role model wake kabla ya mtu mwingine.
1: Binti yako ana miaka mingapi?
2: Ana miaka 15.
1: Oh, kwenye kikao cha familia maoni yake yanazingatiwa, anasikilizwa?
2: Sio kuzingatiwa tu, ni miongoni mwa watu wenye maamuzi.
1: Ah, naye pia anaweza kufanya maamuzi na mkayatii na mkayafuata.
2: Miongoni mwa watu wenye maamuzi. Toka akiwa na miaka 8 alikuwa na nafasi ya kuamua, nakumbuka.
1: Wow. Basi tutakuja kujifunza. Balewa yupo. Yeye ana safari ndefu ya kufika, lakini ndio safari nzuri ya kumwandaa binti aweze kukua bila baba anataka.
2: Mtoto wa kwanza akiwa kike, ukamjengea huo ujasiri, hauwezi kupotea kama. Na kuhakikishia. Sijajua akiwa wa mwisho, hilo sijawanika nalo.
1: Malasti bono watatambia. Msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri sana na tumezungumza mambo mengi na muda wetu umekimbia kweli kweli. Victor kutokea Kidiama Kasulu nasema pamoja na yote, wanawake wenyewe bado walio wengi hawajiamini kuania nafasi za uongozi. Hili limekaaje kwa sekunde chache, kwamba wanawake wenyewe bwana hawajiamini, na wao pia wanaona kama vile zile nafasi hawastahili, wanastahili wanaume kwa wakurugenzi, kwa wabunge?
3: Hilo swala anachokisema kinaweza kina ukweli, lakini sababu kubwa ni sisi wanaume, kwamba zile nafasi zote sisi bado tunazitaka. Kwa hiyo tunamfanya kwanza mwanamke ajione ni mdhaifu kwanzia. Ndio maana ukiangalia hata manyumbani mwanaume ndio mwenye maamuzi ya kila kitu. Mwanamke anaweza akashauri jambo la muhimu tu, lakini mwanaume akalichukulia ile jambo tofauti. Kwa hiyo ili waweze kujiamini, ndio kasema ili kuvunja hii dhana ya kwamba mwanaume ndio kila kitu, lazima tushirikiane sisi kwa pamoja wanaume na wanawake. Inaweza katokea labda nafasi kwamba kuna nafasi ya uongozi fulani. Unaweza mwanaume akasema bwana hii ngoja niache mama huyo akae mkiti. Lakini unakuta wanaume ndio tupo mstari wa mbele kuhakikisha tunazichukua hizo nyadhifa. Na kuambia kwamba wewe ni mwanamke hauwezi nini kitu. Kwa ili tufikie huko kwenye kuwapa kujiamini wanawake, basi sisi wanaume tupunguze kwanza hiyo midomo na kusema kwamba wanaume wanawake sio kitu. Nadhani hiyo ndio sababu kubwa kwamba tunafanya wanawake hawajiamini. Yaani ni wanaume ndio source.
1: Sawa, wito wako tukianza na Bwana Idi, alafu tutamalizia na katibu mtendaji Bwana Ali kabla hatujafunga. Karibu sana, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na viongozi wanawake katika kuendeleza dhana ya usawa wa kijinsia, licha ya kuwa na changamoto zote ambazo tumeziainisha asubuhi ya leo, lakini pia mmeonyesha njia kwamba inawezekana tukawa na viongozi wanawake.
3: Wito wangu mimi, kitu cha kwanza kabisa ni kuhakikisha

0: tunawaamini wanawake. Tunawaamini asilimia 100 hususan katika swala la uongozi. Kwa sababu katika mada ambayo imewasilishwa tumeshasema wanawake ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kadhalika. Kwa hiyo kama ni chachu ya maendeleo hayo, kwa nini sisi tusiwaamini na kuwapa nafasi? Kwa mimi nadhani jamii kwa ujumla tuwaamini. Tukishawaamini wanaweza kufanya makubwa. Kwa mfano tumekuwa na viongozi wengi sana ambao ni wanawake. Japokuwa ilikuwa ngumu mwanzo, lakini kwa sasa tumeona, tukianza na Mheshimiwa Rais ni mwanamke. Tumepata pia maspika wa bunge wanawake wamepita wakina Tulia. Na wapo mawaziri na manaibu waziri wengi wanawake. Sasa kama wao wameshakuwa ni mfano wanaweza, sisi ni nani tusiendelee kuwaamini na kuwapa nafasi? Kwa wito wangu kwa jamii, tuwaamini wanaweza.
1: Sawa, katibu.
2: Asante. Sisi kwanza, kwa kwanza kama taasisi Malka Foundation Elpa, tunaamini kwamba mwanamke ipata nafasi anaweza, kwa sababu uongozi haupimwi kwa jinsia. Uongozi unapimwa kwa uwezo, uadilifu, uwajibikaji na matokeo chanya. Kwa ndo maana katika programu zetu za Inuka na Malka tuna vikundi, mpaka sasa hivi tuna vikundi vitatu. Inuka na Malka Simba ambao ni mabinti, lakini Inuka na Malka Majoe, Inuka na Malka Kibaha. Vyote hivyo vikundi ni kuwajenga wale wanawake. Kwa hiyo tunaamini kwamba inabidi tuwape nafasi wanawake, yani jamii na wanaume pia wapate elimu zaidi kuhusu swala kwamba mwanamke anaweza. Kwamba tumpe mwanamke nafasi ili aweze kufanyaje? Aweze kuitendea haki hiyo nafasi anayopewa. Kwa sababu hatuwezi kupima kwa jinsia kwamba huyu mwanaume ndo anaweza tu, kwa na kaka ndo anaweza tu, hapana. Kwa hiyo mimi kwa kuhisia jamii sana ni kwamba tujaribu au tujitahidi kuwapa nafasi wanawake. Kama sisi Malka tunapofanya katika program zetu, kama hiyo program Inuka na Malka, tunaamini mwanamke anaweza.
0: Samani, naongezea hapo kwa nikukatibu katika vikundi mbalimbali. Kuachana na vikundi vya Inuka na Malka ambavyo vinahusiana na mabinti na nini, lakini pia tumejikita katika kuanzisha vikundi vingine vya mazingira. Pale pale Simbo tuna kikundi cha wa marafiki wa mazingira ambao ni tumeanza na watoto. Tunaanza kuwapa elimu kwanza, maana wakubwa sisi na hisi tushapoteza hiyo dira. Kwa hiyo ili tujenge ubora zaidi tuanzie chini. Kwa hiyo tuna kikundi pale cha marafiki wa mazingira, ni watoto ambao tunawapa elimu namna gani ya kutunza mazingira yanayotuzunguka ili kujenga jamii iliyokuwa bora. Kwa hiyo sisi kama sisi tunajishughulisha na mambo mengi sana ya kijamii, hususan masuala ya kijinsia, lakini mazingira, lakini pia na masuala ya fani na ubunifu. Nipende kuongezea.
1: Sawa, hatuna la ziada msikilizaji asubuhi ya leo, na hii ni Good Morning Kigoma. Tukushukuru sana kwa kuwa sehemu ya mjadala wetu asubuhi ya leo, lakini pia tunashukuru wageni wetu kutoka Malka Foundation ambao tumekuwa na wakati mzuri sana na Bwana Idi Ibrahim Lukeha, huyu ni mwanachama wa kujitolea wa Malka Foundation, lakini pia Bwana Ali Twalib Ali, katibu mtendaji wa Malka Foundation. Asanteni sana kwa kuja studio asubuhi ya leo na karibuni tena wakati mwingine.
2: Asante sana.
1: Hatuna la ziada, tunalipa bili na kupata burudani safi ya muziki. Tukirejea ni kickoff asubuhi ya leo, na hii ni Good Morning Kigoma 90.5 Radio FM.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
8: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
7: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC Kwaya ya Mwenyeji, Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: 90.5 ni Joy FM.
4: Jaribu kwesa!
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Tumerejea sikili 90.5 Radio FM. Nataka tu nikwambie kwamba hii ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Santaram Clinic wamekuletea dawa inayoitwa GC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu bali wamekuletea dawa aina ya FWM Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya. Zimesajiliwa na baraza la tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Santaram Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Santaram Clinic wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Santaram Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941.
1: Lakini pia tupo na Movit Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila familia inazo. Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote kama za parachichi. Sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi laini za watoto. Hii sasa watoto pia unaambiwa kwamba wanazitumia. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza nasi twalinda. Movit All Day Confidence.
2: Lakini pia uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Kwanza nursery school ambapo ni English medium, umri wa miaka 4, standard 1 ni English medium, lakini pia kuna form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 tayari yamekwisha kuanza kuanzia tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka huu huu 2026. Shule za St. James Kigoma kwambia wana walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Wana mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji, lakini pia shule inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Wanatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Na shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari za simu 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
0: Hatuna la ziada kwenye hayo, lakini ya ziada mingine tunayo. Tunaingia kwenye kickoff. Jana nusu finali ya pili kwenye michuano Dr. Livingstone Cup imechezwa, lakini pia ratiba ya NBC League imetoka. Kuna michezo mbalimbali itachezwa hivi karibuni kuanzia mwezi wa 10 na tayari

0: Familia nzima ya Keko fiko ndani ya nyumba kwa ajili ya kukujuza yanayojiri, yatakayojiri na yaliyojiri na yanayoendelea kujiri kwenye dunia ya michezo. Karibu sana.
1: Asante sana Sheba.
0: Karibu.
1: Asante sana.
0: Kajua leo uko peke
2: yako.
0: Karibu.
2: Asante, uko salama?
0: Niko salama.
2: Jana chaya jana ilikuwa ni nzuri, naomba kashughulikie na leo hivi.
0: Sawa. Nika tafute mwenye hela, manake uzuri na wa kitu, hela inahitajika.
1: Sawa, mimi sipasi kucheka sana.
2: Kwa kuwa ukicheka sana?
1: Atahisi niko vizuri.
2: Tuendelee. Kwa utakutana naye unakuwa unatia huruma.
1: Kukaza.
2: Unatia huruma.
1: Yeah. Sio kutia huruma, kukaza.
2: Unakaza. Hata kwa mkono, shom.
1: Tuendelee.
2: Haya, tuendelee.
1: Dakika ni 22 msikilizaji. Karibu sana. Tuendelee hapa na kubwa zaidi ni finali kwa siku ya kesho, ambapo Best Losers sasa umefika finali. Kutoka kuwa Best Loser mpaka kufika finali, washindwa bora. Mpaka kutinga hatua ya finali. Maajabu, lakini ndio hivyo. Imekuwa hivyo kwa upande mzima wa ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone, ambapo jana tumeshuhudia nusu finali ya pili baada ya siku ya Jumapili kushuhudia nusu finali ya kwanza, ambapo Emo Karago waliwaondosha Airport kwa mikojo ya penalti 3-1. Lakini jana tukashuhudia pia timu ya Sabasaba ikiweza kuondosha timu ya Kigoma Ujiji baada ya sare dakika 90 2-2. Tukashuhudia penalti 9 za Kigoma Ujiji dhidi ya penalti 10 za Sabasaba. Katika jumla penalti 14 kwa kila timu. Jumla zilipigwa penalti 28 kwa siku ya jana. Na tukashuhudia timu ya Sabasaba kwa mara ya kwanza kabisa katika historia yao wanatinga hatua ya finali. Hawa watu ndio kusema katika watu ambao wasema wameendelea zaidi ni wao. Mwaka jana ingia nusu finali, mwaka huu wameingia finali. Sabasaba. Tutegemee finali ya namna gani siku ya kesho kwenye uwanja wa Kajuna Complex.
2: Kwanza finali nzuri na kuvutia, kwa sababu kila mtu kwanza hichi chicho kisema tu sasa hivi kwamba washindwa bora Best Loser ndio wameingia wote finali. Kila mtu atataka kujua hawa watu kuna nini ndani yao baada kuna nini ndani yao baada ya kupita kwa Best Loser alafu wakafika hatua ya finali. Kwa hiyo hiyo kila mtu atataka kujua. Kwa game itakuwa watu watahitaji kuiona game, yani tutasubiriwa kwa hamu. Lakini pia hata timu zenyewe kila mmoja kwamba mimi nimepita kwa Best Loser, kwa hiyo kumbe kinachowezekana ambacho kilikuwa kinaonekana kunishinda nikaambulia Best Loser, kumbe kinawezekana. Maana amempiga mtu nusu finali, wameingia walimpiga mtu kwanza robo finali. Kwanza robo finali, nusu finali, wameingia paka finali. Kwa hiyo wote wanaona kila kitu kinawezekana. Wanaingia uwanjani kila mtu anasharubu. Sio unaelewa hapo.
1: Na ukiangalia wameanzia 16 bora.
2: Kwa kila mtu ana nini? Anasharubu. Yaani kaka mbali, hakuna naye muogopa mwenzako, sababu wote wamepita kwa Best Loser na wote wameona kwamba inawezekana. Kwa hiyo kila mmoja anaingia uwanjani akijua anakwenda kubeba ubingwa, na ndio utamua game utakapokuja hapo. Kitu kikubwa ambacho mimi nakiona ni upande wa walimu, namna gani ambavyo wata approach hiyo game. Mwenzako anapopita katika njia ambayo ina vikwazo vingi na kufanikiwa, hata kama na umepita hiyo, unatakiwa uwe makini sana unapoingia kwenda kupambana naye, kwa sababu uwezi jua energy aliyoitumia wakati anapita katika hiyo njia. Sawa, wewe unajua energy yako, lakini yakwake uwezi kuijua. Kwa hiyo walimu siku ya kesho ndio naona wanaweza wakaiamua mechi, kwa sababu ninaamini mpaka kupita kwenye Best Loser, kupata nafasi ya Best Loser na kupambana mpaka kufika finali, kuna ushirikiano mkubwa kwa walimu pamoja na wachezaji.
1: Shukrani kubwa kwa walimu na pamoja na wachezaji. Sauti ya EMS huyo. Tayari msikilizaji pia tunaye hapa mratibu wa michuano bwana Philbert Gabriel Mnene. Yes. Philbert, mambo vipi kaka?
3: Mratibu.
4: Poa bwana, baba nasemaje?
1: Salama, mambo yako mujarabu. Mnawali.
4: Ah, mambo mnawali sio dakta kabisa.
1: Sasa hebu tuambie mpaka sasa hivi taratibu kuelekea finali ziko namna gani?
4: Mpaka sasa taratibu zote zimekamilika. Taratibu zote zimekamilika, kila kitu kimekaa sawa. Finali hiyo ipo Karago dhidi ya Saba Saba. Na mgeni rasmi alishapatikana, kikombe kipo tayari, na nikwambie tu kwamba washindi wote wanatakiwa leo kupata jezi zao za kutumia finali. Moja ya changamoto tu ambayo bado ipo kidogo nayo ni ndogo, ni Karago jezi zao watazipataje. Na nimejaribu kufanya mawasiliano nao ili tujue watapataje, kwa sababu katika hatua hii tulikubaliana kwamba jezi za finali zitatolewa na mdhamini ambao ni Join the Harvest na Radio Joy. Na lakini kwa upande wa maandalizi mengine kila kitu kiko sawa, nafikiri kinachosubiriwa ni timu. Tunachowaomba tu Karago ni kuhakikisha wafike mapema na wasi sana. Wasifanye kama vile ambavyo wamekuwa kifanya katika mechi mbili zilizopita. Kwa sababu hii ni finali na tutakuwa na mgeni rasmi, tafsiri yake hatutakuwa na muda wa kupoteza. Na mechi hii itaanza saa 10 kamili, sio saa 10:30 tena. Saa 10 kamili, sio saa 10:30 tena. Itakuwa ni aibu kama watachelewa halafu tuwasubiri muda mrefu. Manake ikifika saa 10:15 kama watakuwa hawajafika, tafsiri yake mtanapewa ubingwa. Hilo ndo ambalo tunatahadharisha. Lakini katika masuala ya usalama tumejiandaa vizuri mpaka hivi sasa kwa ajili ya kuhakikisha masuala yote ya usalama yanakuwepo, yanakamilika. Kubwa tu ni kwamba mshindi wa tatu tayari ashapatikana kwa mujibu wa kanuni. Kwa sababu kanuni zetu zinasema mtakianzisha ugomvi timu yake inaondolewa. Kwa moja kwa moja Kigoma Ujiji ndiye mshindi wa tatu katika hatua hii.
1: Sasa tukumbushe zawadi zipo namna gani labda?
4: Mshindi wa kwanza fedha taslim shilingi milioni 2, kikombe pamoja na seti ya jezi ambayo ataivaa finali. Mshindi wa pili milioni 1,200,000 na medali. Mshindi wa kwanza atachukua medali pia. Kwa mshindi wa pili atachukua medali pamoja na fedha milioni 1,200,000 na seti hiyo moja ya jezi. Na mshindi wa tatu atachukua pia fedha shilingi 700,000 ambayo ndio hiyo manake hiyo tayari yenyewe washakuwa nao hakika Kigoma Ujiji Football Club. Lakini kutakuwa kuna zawadi binafsi ambazo zitakuwepo pale. Katika zawadi binafsi tutakuwa na mchezaji bora, mfungaji bora, goalkeeper bora, kocha bora, timu yenye nidhamu pamoja na seti ya waamuzi bora. Ambapo ukiacha seti ya waamuzi bora, hao wengine wote watanyakua kitita cha shilingi 50,000. Waamuzi bora seti yao watanyakua kitita cha shilingi 100,000. Zawadi ziko namna hiyo.
1: Sasa zawadi ziko namna hiyo, msikilizaji, naamini umesikia hapo. Hii kuelekea katika finali kwa siku ya kesho ambayo inaenda kuanza saa 10 kamili jioni kesho Jumatano tarehe 30 mwezi huu wa 9 kwenye uwanja wa Kajuna Complex. Ni warai tu pale watazamaji ama wasikilizaji ambao watufuatilia pale, ambao hao watakuwa pia watazamaji katika siku ya kesho, kwamba mapema sana mwe kufika, kwa sababu
4: na hakuna kiingilio, nikwambie.
1: Hakuna kiingilio?
4: Hakuna kiingilio. Hatuchezi tena Lake Tanganyika kwa sababu Lake Tanganyika iko kwenye maandalizi ya mchezo wa Mashujaa FC. Kwa hiyo hakuna kiingilio.
1: Ni bure.
4: Ni bure.
1: Sasa, naamini umesikia hapo. Ni bure. Ni bure, bure kama bure unavyoifahamu wewe. Kuelekea mchezo huo wa kesho moja kwa moja. Nadhani Mungu muda ukiruhusu baadaye tutaweza kupiga tukapata story tuzungumze na vilabu husika, maandalizi yako namna gani kuelekea katika finali. Tujue wao wamejiandaa vipi kuelekea katika finali. Jambo ambalo natamani pia tuweze kufahamu katika finali hii. Lakini Muli, hebu tuambie, paka sasa hatua finali, paka sasa hivi unaweza kutathmini vipi mashindano japokuwa hajamalizika? Lakini
4: Ninachoshukuru kwamba mimi binafsi ninaamini mashindano ni mazuri. Ni mazuri kwa wale wote ambao walikuja kwa ajili ya kushindana. Na naamini kwa 99% timu zote zilikuja kwa ajili ya kushindana. Labda inawezekana kwa kuna timu moja mbili ambazo labda zilikuja na mambo yao na matokeo yao. Lakini kwa 100% mimi naamini timu zote zilikuja kwa ajili ya kushindana. Na ndio maana leo umeanza vizuri kwamba best losers ndio ambao wamekwenda kucheza finali. Na ukiangalia katika njia walizopita hao, wao wenyewe wanaweza kukupa ushuhuda kwamba hazikuwa njia rahisi, kwa sababu bingwa mtetezi alikuwa ni Airport.
2: Yeah.
4: Ambaye mechi yake ya nusu finali aliamua kurusha Tauro dakika za jioni. Lakini
2: alirusha Tauro, alirusha Ngome.
4: Ndio hivyo, ndio Ngome. Sasa maana alisalenda kaamua kurusha Tauro kwamba niondoke tu moja kwa moja, niondoke mazima, binafsi mimi siwezi hii. Ndio maana nasema alirusha Tauro. Unakuja kiangalia, nafikiri ni moja ya timu ambazo zilikuwa zimepewa kipaumbele na zilikuwa zinapewa nafasi kubwa kwamba zingeweza kuchukua ubingwa. Lakini ameondoka mapema. Tena aliondoshwa ni best loser ambaye aliingia baada kwa amefungwa goli moja kwenye hatua ya awali, ya awali kabisa kabisa, alikaribishwa akafurushwa. Hawa saba saba nao hivyo hivyo waliingia. Lakini ukiangalia katika njia, miongoni mwa vigingi vigumu ambavyo wamepita Mokarago ni pamoja na kumondoa Airport huyo. Ukija ukiangalia hawa saba saba, njia ya umoja ngumu ambao wamepita ni pamoja na kuondoa ndugu zao Mlole, majirani zao pale. Lakini ukija kuangalia njia yao nyingine ni pamoja na jana umeona. Jana nafasi tatu Kigoma Ujiji wamepata za kuweza kumaliza mechi, lakini ilishindikana. Mimi nafikiri mafanikio yalikuwa ni makubwa sana kwa sehemu kubwa, na ubora ulikuwa ni mzuri na mkubwa, kwa sababu kila timu ilionyesha uwezo kwa nafasi yake. Hata wale ambao walipewa nafasi waliweza kuondoshwa pasipo kutarajia. Wenyeji wakiwemo wenyeji wa baadhi ya viwanja kama vile Kibirizi Combine, ambao kwa kiasi kikubwa kuna namna walijiandaa na kuyataka mashindano, lakini waliondoshwa na bingwa mtetezi kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo nadhani tunachoweza kusema ni kuendelea kuahidi tu kwamba kadri siku zinavyokwenda tutazidi kuja na kitu bora zaidi, na hatutarajii na wala haitokuja kutokea kwamba timu moja ijione yenyewe ni bora zaidi kuliko timu zingine. Hapana. Mashindano ya kumwezi Dr. Livingstone Cup ambao ni makongwe, sisi tunampa mtu kulingana na uwezo wake. Ashinde kulingana na uwezo wake. Ashinde kulingana na jitihada zake na ubora wake. Ingawa kuna kitu kimoja ambacho mpaka sasa naendelea kutafakari kwa sehemu kubwa. Kuna namna ambavyo, kuna kitu nimejifunza. Kuna timu ziko mazoezini miezi 12. Kuna namna ambavyo zinashindwa kutuonesha ule utofauti na timu ambazo zinatengenezwa na kuundwa kwa muda mfupi, na timu ambazo zinakwenda kutafuta wachezaji na kuja kuongeza nguvu. Kitu ambacho mimi bado ninatamani sana walimu wa timu wajaribu kuboresha sana, hata kama wanatukosoa sana waandaaji kwamba labda kuna madhaifu, kuna nini, lakini binafsi mimi ninaamini pia kwa walimu bado kuna changamoto, bado kuna tatizo. Kwa sababu kama timu iko mazoezini kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 31 mwezi wa 12, kwa nini timu yako haikui? Kwa nini wachezaji wako hawakui? Na mashindano yapo mengi. Yes, nakubaliana, na mimi binafsi napenda mashindano yawepo na yaendelee kuwepo ili kuendelea kufanya mpira wetu uchezwe. Nilikuwa naongea na mkufunzi wa waamuzi bwana Bakenga, akaniambia wao moja furaha yao ni kuwepo kwa mashindano. Kwa sababu waamuzi wao wanajifunza, wanakuwa na wana upgrade. Lakini timu zetu vipi? Kwa nini hazikui wakati kila siku ziko mazoezini? Tafsiri yake kuna mahali ambako walimu pia hawafanyi kazi yao, au wanafanya kazi, inawezekana maisha ya wachezaji wao pia nao yanachangia kuwarudisha nyuma. Kwa mfano mdogo, Nataka ni kuambia kwa mfano mdogo. Mfano mdogo labda ni Mlole yenyewe kwa mfano. Naichukulia mfano Mlole FC. Mlole FC nafikiri wako mazoezini siku zote. Buhanda FC wako mazoezini siku zote. Kuna namna ambavyo ukikaa ukiangalia, mimi binafsi naamini au vijana Kazegunga, naamini walipaswa kufika zaidi ya pale walipofika. Kuna namna ambavyo kiangalia katika trendi, katika historia na uhalisia kile kilichokuwa na yale mafikirio na matamanio, unatamani kwamba hawa wangeweza kufika katika hatua nyingine ya juu zaidi. Lakini bahati mbaya imekuwa wapo hapa walipo au wametoka katika hatua hiyo. Kitu ambacho sio kibaya, lakini kuna mahali nadhani tunapaswa kufanya vizuri zaidi. Na moja ya matatizo ambayo mimi nimegundua, tuna wachezaji kwenye timu lakini kuna namna ambavyo hawajui namna ya kujitunza. Either hawajaambiwa au wameambiwa. Kwa mfano, siku airport anacheza na Karago, wachezaji 9 walikuwa wanacheza mechi ya ndondo. Yaani unacheza mechi ya ndondo, mchezaji amecheza mechi ya ndondo jana,
2: leo na mechi.
4: Leo tena na mechi nyingine.
2: Ah, ni finali sehemu fulani, finali sehemu fulani.
4: Finali sehemu nyingine. Sawa. Na ukija kiangalia, mimi siamini kama nyumbani wachezaji wale wana dhana na vifaa ambavyo vinaweza vikasaidia.
2: Wana mabarafu ya kujipoza.
4: Kujipoza, wana mashine za massage za kuondolea uchovu, wana nini na nini. Umeona? Lakini mwisho wa siku mtu anaweza kalia kutafuta huruma kwamba ionekane ameonewa, lakini kumbe kuna namna ameshindwa kumtreat, ameshindwa kumtunza yule mchezaji. Na ndio maana baadhi ya wachezaji pia muhimu walikosekana kwa sababu ya majeraha. Ni mfano mdogo ambao naamini kwa hilo tatizo lipo. Ndio maana natamani kwangu mimi kwamba sasa kama tuna timu tuwe na namna kweli tunatumia gharama. Mimi naheshimu kabisa kwa wote wanaowe kutumia pesa zao nyingi, lakini kuna mahali sasa mpira unakuwa na matokeo ya kikatili. Unakutana na mtu amejitunza kama ambavyo alikutana na masela wa kutoka Uvinza, ambao wao hawana kingine, kwanza wakaondoa kisaikolojia, lakini pia wao muda wote wametulia, wanawaza mechi yao. Unategemea nini?
2: Sawa, msikilizaji, hii ni kuelekea finali ya Dr. David Livingstone kwa siku ya kesho tarehe 30, ndio tunakushuhudia mchezo huo wa finali. Ni katika uwanja wa Kajuna Complex. Uwanja wa Kajuna, kwa ambaye ufahamu labda ulipo, upo kata ya Gungu na ni 77. Yani nasema 77 ni baada ya stendi pale, stendi kuu ya mabasi Kigoma, stendi mpya hapo, unakuwa unapandisha kama unaelekea Mwanga. Baada ya pale kuna mataa utayaona pale. Ukifika pale kwenye mataa ya pili baada ya mataa ya kwanza ambayo iko pale kule pale stendi, ukishafika pale unatua kama ni unatembea kwa miguu. Ukishatua pale unauliza tu uwanja wa 77 uko eneo gani?
3: So.
2: Ukishafika pale tu uwanjani utaulizwa tu uwanja wa Kajuna kwa sehemu gani, unaonyeshwa ni pale, maana ni mkabala kabisa. Kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi ambayo nimeamua ni kuelekeze hapo ili uweze kufika kiweze kiurahisi zaidi uweze kuona eneo. Lakini kwa ambaye pia labda atakuwa afahamu vizuri, atauliza tu pia shule ya sekondari ama shule ya msingi Mlole iko sehemu gani. Ukifika pale utauliza pia, jamani, uwanja wa Kajuna uko sehemu gani, pia utaelekeza kwa sababu eneo ni hilo eneo hilo la Mlole ndio hapo ambapo pia ni eneo kubwa zaidi inafahamika kama eneo la 77. Msikilizaji, iko hivyo. Kwa hiyo ambao utakuwa unatoka mbali zaidi, naamini kupitia taarifa hiyo utakuwa umeipata vizuri. Lakini kwa yeye ambaye labda anakuwa anatokea Ujiji, anatokea Mwanga na shuka huku chini, utashuka kama unakuja Sido huku. Ukifika Sido unasogea kwa mbele tena. Kwa mbele, ukifika mbele kabla yani hujavuka mataa ya kwanza, ukiona elekea stendi mpya, pale pale utatua tena. Maana eneo la kituo cha kutulia wewe ni hicho hapo. Wanapaita 77 au Geza Ulole. Ukishatua pale Geza Ulole, basi unauliza tu, bwana, mimi nataka niende uwanja wa Kajuna. Utaelekezwa na itakuwa utafika, maana utatembea tu hata dakika 10 chukui. Ni wastani wa dakika 5 ama 2 au 3 kwa mtu anatembea kwa mwendo ambao umechangamka. Tuendelee na tuangalie mambo
1: mengine
2: kuelekeza.
1: Kuelekeza. Hakuna kiingilio. Kama una wasiwasi bwana hivi na hivi, hakuna kiingilio. Yani niseme ni bure. Hakuna kiingilio chochote cha kufanya, ni wewe tu utakunywa maji. Na mimi tu maji atakupa pale pale, atakona yanauzwa vizuri tu kwa ajili ya wewe. Sasa sijajua wewe unashabikia timu gani, labda tuambie hapo nani unatamani achukue ubingwa. Je, kombe liende Uvinza ama kombe libaki katika wilaya ya Kigoma hii hii? Tusubiri. Na tukumbuke kwa miaka hivi karibuni kombe hili haijahama mji.
2: Hajawahi kuvuka,
1: hajawahi kutambuka leli. Hajawahi kutambuka leli.
2: Miaka nyuma ndo lilitambuka leli.
1: Miaka nyuma kwenda Mwandiga, yes. 2021 ile 22.
2: Alafu mwaka huu tulikuwa na timu Mwandiga. Ya Mwandiga.
4: Ya Mwandiga combine hawakuepo. Yes, Mwandiga tulikuwa na timu. Tulikuwa na timu chache lakini kutoka kule.
1: Yakuwa na timu kanda ukule
2: lakini. Kuna kule tulikuwa na timu.
1: Zilikuepo.
2: Mwandiga ndo alikuepo.
1: Kwa hiyo ni hivyo msikilizaji. Ni hivyo. Location ndo hiyo nimekupa. Ni wewe tu kuwahi mapema. Sawa, na mimi ni mwamba wa Ujiji, utakuwa umenielewa. Njia ndio hiyo hiyo ambayo nimekujuza kutoka Ujiji. Unapanda daladala tu, uzuri daladala kutoka Ujiji kuja kuna Mwandiga Kibirizi.
2: Shilingi
1: 500 tu. Shilingi 500. unakuja nalo. Hiyo ni ya zamani.
2: Aende kupata daladala. Sasa alisema
1: simu. Hiyo ni ya zamani. Hata mimi 500 ni ya kuomba. Yeah. Lakini bei halisi ni 800. Mhm. 800 unasema mimi nashukia mataa ama geza ulole au 77.
2: So.
1: Ukifika pale hapo unashuka tu. Naelekezwa bwana, sasa naombeni hapa. Kuna kijiwe cha bodaboda pembeni. Unaambia bwana nisaidieni nifike uwanja wa Kajuna. Sema ni pale, tembea. Utatembea, utaona uwanja mahala ulipo. Wao ni hivyo msikilizaji, naendelea kukumbusha ili usije ukapotea. Tuangalie taarifa nyingine. Leo timu ya taifa inacheza Tanzania. Leo inacheza na Madagascar na ni kule Morocco ndio mchezo unapigwa. Mchezo mwingine ambao ukiangalia unakuja kipindi ambacho tumechezea vipigo kwenye timu zetu zote. Timu zetu zote tumekula vipigo, Philbert kama kukumbuka vizuri.
4: Bwana wewe.
1: Tumekula kipigo kwa chini ya miaka 20. Kwenye finali ile dhidi ya Sudan 2-2 tukala kipigo, Taifa Stars yenyewe 2-2 tena tukala kipigo chini ya miaka 23 na wa Kenya jana 4-1.
4: Unajua Masimango?
1: Leo tena tunacheza sasa.
4: Ngoja, unajua Masimango?
1: Nafahamu.
4: Unafahamu?
1: Sio kusema mimi nawazungumza ndo Masimango.
4: Simaanishi kwamba unachozungumza wewe. Lakini bwana mimi nimekutana na Masimango mpaka nikachanganyikiwa.
1: Yapi?
4: Wakenya wanatusimanga sana. Baada kutunyuka. Wanatunanga sana. Wakenya sio watu wazuri. Wale Wakenya bwana ni majirani zetu. Hebu sikia kwanza Masimango yao haya.
3: Alafu niko na 1.
5: Okay.
3: Kenya imepiga Tanzania 4-1.
5: Okay.
3: Lakini kwa venye tumecheza mazee 4-1 ni hasara.
5: Okay.
3: Watu wamepata exposure. Wamekuja hapa kumeona venye vitu ziko hapa kwa stadium. Maji ndio hiyo, sprinklers ziko hapa. Mazee hizi vitu waone huko Tanzania. Alafu tena wanafua watafunga bao moja, watapiga nao kelele wiki mzima. Tanzania kupiga mtu kupiga Kenya Tanzania bao moja, kufunga Kenya bao moja. Alafu watu walikuwa na corners. Watu wako na corner wanasema ibara tumepata kona 5 kwa Kenya. Imeniuma sana but ni sawa. Vijana wetu bado wamefanya kazi bwana. Kevin Wangaya.
6: Na hesabu kuja second half. Na mlikuja kudu. In fact, you coming to this country was the problem. Tanzania. How are you meeting 4? By Kenya na 23-4. Bro, jina inaleta moto. Nisikieli. Did you think ina umole? Look at kina ba. Ila ni mshindi zea.
4: Masimango hayo.
2: Ondo wa Kenya. Anambia kwa kagoli kamoja nilikuwa kapata hapo. Mtakazungumza sana. Kati nimekula 4.
4: Bwana nimeangalia haya Masimango. Tabii kwanza niende nikaangalie kikosi.
2: Kitu cha cheza. Nakiona kikoje.
4: Kikosi bwana nikaangalia mligo kutoka Simba ndani.
1: Shehani
4: kutoka Singida ndani. Kasimoto kutoka Yanga ndani. SG Nur kutoka Azam ndani. Ni Seleri kutoka Azam ndani. Yaani ukikaa ukiangalia watu wamezoea kucheza mechi kubwa na nini na nini. Kiswanya sijui na yule nani yule bwana mdogo alitoka KMC alikuwa anacheza midfield ya chini. wote ndani yupo yupo Singida na yeye saizi nafikiri tena ni panga pangua tumekula 4-1 sema
2: 4 o'clock
4: ndo pale nakuja kukupa mpira heshima yake na kutamani tuache siasa lakini najifunza kwamba kuna kitu bado hatujaweka sawa kwenye ligi yetu tunajisifu sisi ni bora lakini kuna kitu hakiko sawa hasa namna ambavyo tunaandaa wachezaji wetu kushindana kwa sababu wewe unaniambia yani Nuru anacheza Azam na anacheza amecheza mpaka kimataifa Masinde amecheza mechi za kimataifa amna
2: nini muli kuna una mashaka una wasiwasi
4: namna tunavyoandaa wachezaji wetu kwenda kushindana kuna mahali hatujaandaa sasa
2: nimesikia pia bwana kuna nanili kuna vijana walizuiliwa
4: vijana gani Kevin Johnny
2: Bomba inatajwa umri
4: sasa
2: sijui
4: inawezekana kwa sababu yeye mwaka 2019 kama sikita 2019 maraka ana zaidi ya miaka 23 ndio
2: 2026 saizi
4: si ndio akwambia miaka 26 ingawa naona watu wao sijui ni wachezaji watatu sijui ni wachezaji wangapi ndio hivyo lakini katika uhalisia sasa tukubaliane mimi hapo ndo mtaniua tunachezaji ambao kwenye vikosi vyao wanaanza ni panga pangua manake wanacheza ligi kuu
2: labda nimtajie msikilizaji labda kikosa kifahamu kwa haraka haraka Omari Gonzo huyu ndio kwa golikipa mchezo jana Vedatus Masinde Taribu Nuru Mohamed Ismail Zidane Sereli Ahmed Pipino Abdulkarim Kiswanya Ibrahim Kazimoto Bakari Msimu Shehani Hamisi na Anthony Mligo Wachezaji wa akiba walikuwa kuna Saidi Abdalla, Ismail Omari, Sabri Kondo, Hija Shamte, Saadi Naushid Kari ambaye yupo pia kwa golikipa.
4: Basi angalia hiyo lineup. Niambie hiyo lineup.
2: Wote wanacheza ligi kuu.
4: Wote wanacheza ligi kuu na wote ni vikaribia wote vikosi vya kwanza. Yaani hapo labda Kazimoto ila naye anambia sasa hivi anapewa nafasi sana ya Young Africans. Golikipa sio jua timu gani huyo?
2: Ngonzo.
4: Na nafikiri bado goalkeeper hapo. Lakini wengine wote wanapata nafasi kwa kiasi kikubwa kwamba yani sio wageni wa michuano na tulitarajia tuone kitu cha tofauti. Tuone kitu cha tofauti.
2: Lakini ndio hivyo.
4: Ndio hivyo tumekubali. Hivyo kocha una nani Ahmed Ali?
2: Ahmed Ali.
4: Sawa, karibu sana Ahmed Ali kwenye siasa.
2: Kichapo cha tumekula. Kichapo tumekula. Hatuna shida. Leo na Madagascar ni mchezo utakuwa majira ya saa 11, sio saa 10 tena, saa 11 za jioni.
4: Mechi yetu hiyo moja mechi muhimu sana ambayo tutakwenda kucheza huku taifa likiwa kwenye pressure kupoteza kiasi kwamba
2: michezo mitatu mtawalia.
4: Yaani kiasi kwamba kuna namna ambavyo sasa wa Tanzania hatuzungumzi lugha moja tena katika kipindi hiki. Kuna namna ambavyo maoni mitazamo tunatofautiana. Si kwa ubaya lakini ni hiyo yote inakupa matumaini inakupa picha kwamba Watanzania wanapenda mpira na wanazipenda timu zao za taifa ndio maana mijadala inakuwa mingi ndio maana tunafikia mahali tunatofautiana kwenye mitazamo kwa hiyo nikisema hatuzungumzi lugha moja tafsiri yake mitazamo yetu inakuwa hiyo tungeshinda maana yake tungechambua ushindi lakini mechi nyingine ya pressure ambayo wote tuko away lakini tunakwenda kucheza na timu ambayo tayari imeshawahi kuishangaza Afrika na dunia katika michuano mbalimbali ya AFCON na ile ya kimataifa na kwa sasa wamekuwa miongoni mwa timu ambazo kufuzu kwao sio issue tena na wala sio jambo geni. Nadhani ni namna mwalimu atakavyo approach mechi. Mimi bado narudi na mtazamo wangu wa jana kwamba natamani mwalimu aingie kwa kuheshimu zaidi. Na kama ataingia kwa kuheshimu zaidi, natamani mwalimu acheze katika vipindi. Kadri tunavyokuwa tunaanza kwenye kipindi cha kwanza basi acha wao wacheze katika zaidi ya 15 ili angalau kuangalia namna kuweza kuifungua kipindi cha kwa pili tatu kapo tunaingia dakika 45 za kwanza acha wacheze wao ili tuangalie namna ambavyo anaweza kufungua kwa hiyo kubwa zaidi ni hilo ambalo mimi ninatamani sana sana mwalimu aweze kufanya lakini ukiangalia kuna namna ambavyo wao katika ubora mchezaji mmoja mmoja kuna namna ambavyo Madagascar wametupiga fimbo kwa sababu ya ile sera yao ya wachezaji wengi wenye asili ya Madagascar kurudi kucheza katika mataifa yale, wakiwemo wakina Zukuani ambaye anacheza Young Africans, ambao wamecheza mataifa makubwa na wamecheza katika ligi tofauti. Zukuani tunaweza tukamchukulia poa kwa sababu anacheza Young Africans, lakini katika ubora wa ambao amekuwa

Mwe unafanyika kule katika nchi ya Morocco. Wote tukiwa ugenini katika huo mchezo wa hapo baadaye saa 11 za jioni kwa saa zetu sisi Afrika Mashariki.

0: kwa uwanja mmoja siku ya kesho, msikilizaji. Na natamani tutoke hapo tukangazie kwa wenzetu huko barani Ulaya, ambapo nao pia wana mambo mengi yameendelea. Lakini kitazama jumbe mbili tatu hapa, Marini Yohana naye anasema sema huu mwaka kombe linaenda Uvinza, saba saba anasema hawaamini. Haya, asante sana Marini Yohana. Sema na leo Taifa Stars anachezea kichapo, kwa sababu angalia Msuva anavyokosa magoli, aoni ushindi kwa Tanzania. Anaitwa Chiza Samueli wa Nyarubanda, Mhwagazi, Kigoma. Asante sana Chiza kwa jumbe yako hiyo. Ndio tumeona, nimemwona pia, sema ipo na sisi. Shukrani sana. Andika boy naye pia, naye nimemwona bila kusahau naye ndugu yetu Azori Kibabi. Asante sana. Tuangalie jambo lingine. Jana tumeshuhudia kwa wenzetu kule barani Ulaya michezo kadhaa. Italy ikicheza na Uturuki na kawatandika wa Uturuki mabao manne kwa moja katika mchezo ya jana ya UEFA National League. Ufaransa wakawafunga Wabelgiji bao moja kwa bila. Mchezo mwingine ambao ulifuatiliwa kidogo kwa wingi ilikuwa ni Sweden ambao waliwafunga Poland bao tatu kwa moja. Armenia wakatoa sare na Montenegro. Armenia akafungwa na Montenegro bao tatu kwa mbili. Wakati mchezo mwingine ambao ulivutia pia wengi ilikuwa ni Ireland ya kaskazini wakatoa suluhu na Hungary, hiyo kwa michezo ya jana. Lakini kwa Afrika pia michezo ilikuwa ni miwili jana. Burkina Faso wakawafunga Jamhuri ya Afrika ya Kati bao moja kwa bila. Guinea Ikweta kawafunga pia Sierra Leone bao moja kwa bila. Na DRC wakawafunga Zimbabwe bao mbili kwa moja. Tunisia wakatoa sare na Botswana ya bao mbili kwa mbili. Leo pia kuna mchezo mwingine ambapo kwa kule Ulaya ni Czech dhidi ya Uingereza, Hispania dhidi ya Croatia, kati Scotland dhidi ya Switzerland, Slovenia dhidi ya Macedonia kaskazini, na michezo mingine mingi ambayo inapigwa kwa siku leo. Lakini kwa Afrika michezo ndio mingi zaidi ambayo ipo 17. Mchezo ambao utakuwa kuvutia zaidi kwa siku leo, kitazama kwa haraka haraka hapa, ni mchezo wa Zambia dhidi ya Togo, Uganda dhidi ya Libya. Mchezo ambao utakuwa unavutia zaidi. Lakini kwenye kundi letu ni Guinea Bissau dhidi ya Nigeria, mchezo ambao unapigwa pia kwa siku hii ya leo. Ratiba hii Filbert, tunategemea kitu gani kwa mchezo hii? Lakini tukianza kwa siku ya jana, Italy jana imepata matokeo ya ushindi.
1: Ushindi wa kwanza kwa Roberto Mancini.
0: Yeah, baada ya kurejea.
1: Lakini moja ya vitu ambavyo vinaanza kuleta matumaini kwa timu ya Italia baada ya misimu kadhaa na kukosa World Cup iliyopita, wameamua kumrejesha Mancini ambaye anatengeneza benchi jipya, lakini wanaamua pia kutengeneza mazingira ya kutengeneza ubora. Na mjadala umekuwa mkubwa. Ingawa inaonekana kama vile umehamia kwa Ujerumani, lakini katika uhalisia pia timu yao, taifa lao limekuwa kama vile taifa ambalo limekuwa halina miradi mingine mipya kwa ajili ya wachezaji bora ambao wanaingia kwenye vikosi vyao ambavyo vimekuwa vikubwa. Na hapa nazungumzia sasa timu kama Inter Milani, Juventus, AC Milan, Napoli. Mechi ya mwisho ya Juventus, kama unakumbuka, walicheza bila mchezaji yote kutoka Italia. Kwa hiyo moja ya changamoto ambazo zinaenda kudhibitisha kwamba kwenye mazingira fulani ya ubora kuna mahali wanapoaya.
0: DR Congo kawafunga Zimbabwe bao mbili kwa moja. Ndugu zetu hawa ni hatari.
1: DR Congo ana timu mpaka sasa. DR Congo anaweza kucheza naye yote Afrika na duniani pia katika ubora tu mzuri. Wana timu. Ni sawa na jana kama uliangalia mechi ya Ufaransa, goli moja kwa bila. Yes, nadhani ndio timu bora inatakiwa iwe vile.
0: Mchezo wa pili mtawali ya hawa wameshinda. Na alama sita pia. Kwa upande zima wa Kongo, yes.
1: Yeah.
0: Oh. Sawa. Hiyo ilikuwa upande mzima wa siku ya jana. Moja kwa moja mambo yakiwa yanaendelea katika level hiyo ya kiushindani zaidi na zaidi. Haimbwi Michael Olise.
2: Haimbwi, lakini anachokifanya ni kikubwa mno. Michael Olise. Na unajua majuzi kuna kauli aliitoa ambayo haikuwapendeza watu. Hata mimi mwenyewe haikunipendeza, lakini ni mchezaji ambaye ana kiwango bora sana. Usajili wake kutoka Crystal Palace kwenda FC Bayern ni usajili ambao ulikuwa

0: kushtukiza tu anakwenda Bayern yani anatoka timu ndogo anakwenda timu kubwa
1: Crystal Palace mpaka Bayern
0: lakini alifanyia kazi ule uhamisho kwamba nimetoka timu ndogo nimekwenda timu kubwa kwa nchi za kikubwa unapotaja wachezaji wakubwa sasa hivi duniani uwezo kaliacha jina la Michael
2: sasa nyingine sasa na ile ya Rafinha
0: kutoka Leeds kwenda Barcelona zina yani zinafanana japokuwa tu ya Leeds list ya kwao anaporomoka anachukua daraja mtu kaenda Barcelona lakini sasa hivi ni moja ya mastaa unapowataja wachezaji mastaa duniani uwezo kumwacha Rafinha
1: sababu
0: na Ulisse kwa hiyo kwa Ulisse ni kipaji ni mchezaji mzuri sana ambaye hapati ile heshima ambayo wanaimba sana Ronaldo Messi lakini sasa hivi kuna vijana wanaomba
2: Mbappe Lamine sasa hivi
0: Mbappe Lamine kazi anayoifanya Ulisse na kazi anayoifanya Lamine Yamal. Labda iwe debate. Mimi naona kama nani Ulisse anafanya kazi kubwa sana.
2: Sasa utakuwa ni mjadala ambao nataka kuuleta na kulingana na muda wetu hautoshi. Tuondoke tu hapa.
0: Tukabishane kule chini.
2: Tukabishane kule chini wakati tunakunywa chai. Sasa kamili hapa ni habari kwa ufupi. Mashua pia itakuwa inafuata. Kwa niaba ya wote walianza kusikia tokea majira ya saa 1 kamili asubuhi. Mimi ni Garincha. Lakini tuko naye pia Edwin Lukuleda kwa mitambo. Uwe na wakati mwema. Zaidi ni kusii tu endelea kuwa nasi.

0: Taasisi na mashirika ya umma zimetakiwa kutenga sehemu ya rasilimali zao kuwawezesha vijana kupata ujuzi na fursa za ajira ili kujenga nguvu kazi ya taifa. Akizungumza katika kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma jijini Arusha, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi amesema uwekezaji kwa vijana unapaswa kuwa sehemu ya mikakati ya taasisi hizo ili kuandaa nguvu kazi yenye uwezo wa kuchangia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Ndejembi amesema iwapo mikakati itawekwa vizuri, vijana wakaandaliwa na kusimamiwa pamoja na kupewa mafunzo ya ujuzi, Tanzania inaweza kujenga nguvu kazi itakayosaidia kufikia malengo ya taifa kuelekea dira ya maendeleo 2050. Kamishina polisi Zanzibar CP Kombo Hamisi Kombo amewataka maafisa habari wa jeshi la polisi kuendelea kuwa kiungo muhimu katika jeshi hilo na jamii kwa kutoa elimu na taarifa sahihi kwa wakati kuhusu masuala ya ulinzi na usalama. Akifungua kikao kazi cha siku tatu cha maafisa habari wa polisi nchini kilichofanyika shule ya polisi Tanzania TPS Moshi, CP Kombo amesema maafisa habari wanapaswa kutumia taaluma yao kujenga uelewa wa wananchi kuhusu majukumu, changamoto na mafanikio ya jeshi la polisi. Naye kamishna wa polisi jamii CP Alex Mkama amesema kitengo cha habari na uhusiano kimekuwa na mchango katika kuzuia na kutanzua uhalifu kwa kuelimisha jamii namna ya kubaini na kuzuia uhalifu. Kwingineko, shirika la wakala wa meli Tanzania TASAKI limesema kufanyika kwa sensa ya vyombo vya majini kutaiwezesha serikali na sekta ya usafirishaji kwa njia ya maji kupanga mipango endelevu ya sekta ya uvuvi. Haya yamebainishwa na mkurugenzi wa udhibiti uchumi wa shirika hilo na Hasuni Sigela wakati akifungua mafunzo ya siku mbili kwa wataalamu wa sekta ya usafirishaji majini. Sigela amebainisha kuwa mbali na sensa ya vyombo vya majini, TASAKI imedhamiria kukusanya taarifa ili kubaini maeneo muhimu ya kutengeneza vyombo vya majini, hali itakayowezesha kupata idadi ya wataalamu wanaozalisha vyombo hivyo kwa kuzingatia viwango vya kiusalama. Kimataifa, jeshi la Ethiopia na wanamgambo wanaungwa mkono na serikali wanadaiwa kuteka mji wa kimkakati wa Alamata ulioko kusini mwa mji mkuu wa Tigray, Mekele. Vyanzo vya kidiplomasia pia vimethibitisha kuwa vikosi vya serikali vimeingia Alamata, ingawa bado haijathibitishwa ikiwa wameudhibiti kikamilifu mji huo. Wakati huo huo, jeshi la Ethiopia na viongozi wa TPLF, kundi linaloongoza upinzani wa silaha katika eneo la Tigray, hawajatoa maoni rasmi kuhusu taarifa hizo. Kutwaliwa kwa Alamata kunachukuliwa kuwa hatua muhimu kwa serikali ya Addis Ababa katika juhudi zake za kuelekea Mekele. Mji huo ni kitovu muhimu cha usambazaji wa chakula, mafuta na vifaa vya kijeshi karibu na mpaka wa Tigray na eneo la Amhara. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, na neno lake nimelitumainia.
2: This is the word of God. In his word I put my hope.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwa Majaka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765-114-85 na 0763-174-342. 0765-114-185 na 0763-174-342.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Koni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
3: Mtakupiga kama ngoma.
4: Mashua.
5: Safari ya uhakika na Joy FM.
6: Tembea na mashua.

0: Habari za asubuhi msikizaji wa 90.5 Radio Jo FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima afya. Karibu katika kipindi hewani ni mashua, mashua na kuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda wetu ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Shiriki nasi kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Msikizaji, kuna elimu pamoja na burudani tumekuandalia mimi na wewe ili tuwe sambamba katika kipindi hichi bora. Lakini kujuze tu, jina langu naitwa Bishela binti Juma Yusuf Shahbani Mlindwa, au unaweza kuniita MC Mama Kita. Tunaye Beatrice Poro Bandanya kwenye 102 DJ Omi. Alafu ni kujuze tu, fundi mitambo wa leo anaitwa Mulo Vanchepa. Shiriki nasi kuanzia muda huu mpaka tamati, kwa sababu kuna masurprise, kuna mambo mengi. Kama unavyojua, leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, ni siku ya Jumanne, na kwa sasa ni saa 4 na dakika 15. Beatrice, habari za asubuhi?
1: Ah, Mwenyezi Mungu ni mwema sana, tuko salama kabisa. Mungu anasaidia. Na kila kitu kiukweli tumekiweka kwenye mpangilio wake. Kwa hiyo ni kazi ya wewe msikilizaji kukaa pembeni ya redio yako kutusikiliza mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Ndiyo. Kwenye 0768 150 190 ni sehemu pekee ambayo unapaswa wewe kuzungumza na sisi, utueleze katika safari hii nzuri ya mashua nini hasa ambacho kinakufurahisha, unatamani kuchangia nini. Sisi bila hiana yote tutasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Safari ni watu na watu ndo sisi. Na wewe ambaye unatusikiliza hapo na huenda una tatizo la afya ya uzazi, pole sana. Lakini tatizo la afya ya uzazi, Lupimo Sanitarium Clinic wamejitolea kuwa kinara wa kuondoa tatizo hilo mara moja kabisa. Sasa wamekuletea dawa, kuna dawa inaitwa Jesse Hepsi. Hii inasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume, lakini kuna nyingine inaitwa Fem Hepsi, inasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Kwa hiyo wewe ambaye una tatizo la afya ya uzazi, pole sana, lakini usikate tamaa, kwa sababu Lupimo Sanitarium Clinic wamekuja kuwa mkombozi wako kuhakikisha kwamba magonjwa yote ambayo yanakusibu, sio tu tatizo la afya ya uzazi, magonjwa mengine mengi wanakutibu mara moja. Kumbuka kituo hiki kimesajiliwa kabisa na baraza la tiba baraza la tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya, na wamehakikisha kabisa kwamba inafaa au dawa hizi zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kama upo hapa mjini Kigoma au maeneo ya jirani, nazungumzia vijiji vya jirani hapo, unaweza ukasogea pale jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kama upo wilayani Kasulu, basi unaweza ukasogea mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0693 664 848, namba nyingine ni 0715 944 941. Nakaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata matibabu bora na yenye uhakika. Sasa tuanze safari yetu nzuri ya mashua, na leo tuna surprise kwa ajili yako. Tulia hapo hapo, surprise gani utakuja kuifahamu baadaye kidogo, lakini kwa sasa tuanze safari.
0: Tutakuwa naye bibi Rahma Machupa, nakwambia atakujibu
1: Mungu tu.
0: Mimi nikujibu na muda.
1: Mimi binadamu nikujibu nitakuweza?
0: Si nitakuweza.
1: Ah, wewe atakujibu Mungu. Na jibu la Mungu, si unajua ambavyo linakuwa?
0: Wewe kali. Moto.
1: Akikujibu Mungu, nakwambia binadamu wote kimya.
0: Unatafuta sababu nini kujibu pati ya kuzungumza, lakini sina la kujibu kamwe. Siwezi kujivua nguo, wastara haumbuki. Allah atakujibu tu, kwa sababu ndio jibu pekee. Nikamkabidhi Mungu, nimemaliza kila kitu.
1: Mungu mwenyewe ndio atakujibu kwa fitina zote unazonifanyia, Mungu mwenyewe ndio atakujibu kwa ubaya wote unaonifanyia. Sijakufanyia lolote baya, lakini chuki.
0: Jema nalionyesha, lakini ubaya unautengeneza. Hebu vua ile joho la ubaya, kwa sababu joho mwachie Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu sio mjomba wa mtu, anashangazia mtu.
1: Anampa
0: amtakaye na namnyima amtakaye. Tunarudi.

0: Nanyo kinywa changu.
1: Acha mara moja.
0: Sikupikiki mjini ndugu yangu mimi.
1: Mungu mwenyewe akijibu anafahamu namna gani ya kukujibu.
0: Sahihi.
1: Mimi nimemwachia yeye.
0: Kabisa. Na utasema yote na ubakisho. Unasema yote na kusahau kuacha na ya kesho jamani. Unayamaliza yote. Mungu ndio anampa mtakaye.
1: Anampa mtakaye.
0: Na Mungu ndio atakujibu.
1: Anamjibu
0: mtakaye. Tuko hapa vijukuu vya mtume, vijukuu vya Yesu tumetulia. Hatuna mbambamba.
1: Tumefunika kwa damu ya Yesu.
0: Ni sahihi kabisa.
1: Ukitufanyia ubaya ubaya unakurudia.
0: Ndiye ndugu yangu Astara wa haumbuki udugu.
1: Sasa je. Sawa, tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza mashua na mashua inaenda mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Elimu, burudani vyote
0: vinapatikana
1: hapa. Mm-hmm. Nimekuwa na pia mtu mmoja hivi kombe. Okay, sawa. Mashua nawapata sana. Kutoka mahakama ya Mpunga pale. Na Volcano sio mwingine, sio namjua eh?
0: Sio Wema Daudi.
1: Aha, chawa Joy FM mwenye anajita hivyo.
0: Sio shida zake.
1: Si Wema Daudi.
0: Naam.
1: Yupo alikuwepo na bado anaendelea kuwepo.
0: Ataendelea kuwepo 90.5.
1: Anasema anapanda mashua huyu na yupo mpaka tamati.
0: Sawa.
1: Jina lake Jackson wa Muhagazi, Nyarubanda ndipo anapotokea. Lakini anaomba taarabu ya eti hadi Jacob sina mdao sina.
0: Limba Lela
1: Rashid. Sina mdao, usijali mwaya. Tutaiweka kwa ajili yako. Bob Sule, aka Baba Aziza. Anatusikiliza pia. Asante pia Lawison Obedi kutoka Basanza pale.
0: Ndio.
1: Ninakusikiliza anatusikiliza kwa uzuri kabisa, anasema na nakusikiliza Datrice, asante. Pamoja sana Joy FM sawa na kiwapande za Mwandige Mgilabi, ndio jina lake. Asante pia anasema anashukuru Mungu amepanda usafiri wake wa kumleta kwenye mashua.
0: We, safi.
1: Anasema alikuwa una chaji kabisa, nashukuru amekimbia amewahi. Mbambi Abeli kutokea Kuliba anatusikiliza yuko pamoja na sisi, anaitwa Imani Oswadi kutoka Basanza Uvinza, habari za mjengoni,
0: tuko vizuri.
1: Simon Kuyuguru yuko Mayange pale, yuko pamoja na sisi. Baba Waheri na Fanaka kutokea Kajeje Ilagala pale anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Mama Farhati kutoka Nyantole amepanda pia mashua, safari ya uhakika kabisa. Aha. Mama Lina anasema naomba kuuliza kwamba Mama Saufa amepanda mashua.
0: Atakuwa kulelele jamani.
1: Mama Saufa, hem tujibie
0: hapa. Huko hewani.
1: Mama Lina anauliza umepanda
0: mashua. Uko live. Au ndo umetoka?
1: Shingo Boy kutoka Kikunku yuko ndani ya mashua, tutajua tu kama amepanda.
0: Ndio.
1: Dabia mjambo, tuko vizuri mjengoni. Anasema ameipanda safari ya mashua vizuri kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Mapema amezima zote.
0: Amewasha moja 90 kutatana Radio Joy.
1: Jioni yake Mama Kudra. Mke wa Joni yake Mama Kudra Rusimbi.
0: Mama pacha
1: moja tu sasa je. Mama wawili.
0: Sana.
1: Yuko na mapacha zake pale wanamsumbua hapa na pale, lakini karadio kale pale.
0: Kaso shida zake.
1: Si ajali wa Mwanga pia nimekuona Mama Kita na Beatrice katika kipindiki cha mashua jamani. Anasema mna kimudu kweli kweli.
0: Asante,
1: twende pamoja mpaka tamati. Mazo wa mazo kutoka pande
0: zote. Umetisha mazo.
1: Anatusikiliza pia. Esther Misi yuko Kisitwe pale kwa pamoja na sisi.
0: Ndio.
1: Mdau wa 90.5 za Kareke Mkoko. Lucy kutokea Bushabani, tarabu leo ni nzuri sana.
0: Pambe tu Rahma Machupa. Hata kujibu Mungu sikujibu ngo.
1: Mimi siwezi kujibu
0: ati. Kwa shida zetu si.
1: Anasema ni
0: Mungu
1: nzuri sana.
0: Mungu atatujibia kwa kweli.
1: Siafu chips kutoka Kabingo Juve. Nimekuona tarabu leo pambe kweli kweli, wafikie wakina Mwafulani.
0: Wow.
1: Wakina Mwafulani mko. Wenye hila zao. Kutwa kufuatilia maisha ya watu.
0: Unaona sasa.
1: Utafikiri majungu ndio tambiko la kwa.
0: Na huo mshale wewe unafanana hivyo.
1: Mshale wa leo.
0: Ukae kwa kutulia tu.
1: Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam.
1: Mama Abdul Rahim.
0: Rahim sawa.
1: Khadija Ruhabula.
0: Sao.
1: Mwanga famia ndipo anapotokea.
0: Ndio.
1: Tarabu anasema imemkosha sana.
0: Mm-hmm.
1: Anasema hana muda wa kukujibu.
0: Na kujibu.
1: Anasema ni sawa, ni amekosa kazi ya kufanya.
0: Naam.
1: Yaani akujibu kwa lipi?
0: Kwa kweli.
1: Akupekiki mjini.
0: Mm-hmm.
1: Tegelayo Juma nimekuona pia. Mrs. Celestina Businde ndipo anapotokea. Vina Simtula akiwa Kagongo pia nimekuona.
0: Mm-hmm.
1: Anaitwa Emma kutokea Burundi. Ndiye anatusikiliza za asubuhi jamani.
0: Tuko vizuri.
1: Radio Joy FM. Anasema Mtambo Mnene.
0: Safi.
1: Amepanda mashua ya 90.5.
0: Sauti ya kweli.
1: Yuko na sisi mwanzo mwisho Tarabu leo Pambe. Ina maneno mazito, ameielewa, imeenda shule. Mzee wa Buronge mtoto.
0: Umetisha. Ina mashairi mazuri. Asante.
1: Furaha anasema kamwe hawezi kukujibu.
0: Aha.
1: Anasema hawezi kukujibu wewe mtu mfupi.
0: Wow. Hai.
1: Anasema na usichoke kumsema vibaya. Watu ukatua anasema hakujibu.
0: Wewe ropoka ropokaji.
1: Ukijishtukia mwenyewe utakaa kimya.
0: Utakaa kimya hata kujibu Mungu. Jamani hiyo ni laana tosha. Hata kujibu Mungu.
1: Unafanya mwenzako ubaya afu mwenzako kimya. Akufanyia ubaya. Anasema Mungu naomba unijibie. Jibu la Mungu wewe utatulia tu.
0: Acha kabisa.
1: Mama Neema kutokea Gungu jamani Tarabu Pambe. Piskali au Janeti akiwa Kigoma mjini Tarabu leo Pambe kweli kweli.
0: Asante.
1: Tarabu mbona Pambe? Ruizi kutokea Ujiji tuko pamoja. Tarabu Pambe kweli kweli, mama Benadetta Matiazo ndipo anapotokea. Janeti wa Katonga Tarabu leo Pambe kweli kweli.
0: Asante.
1: Anasema jana ulibaruza, jana ulikuwa wapi?
0: Ni kwa Katonga dugu, na leo ni kwa Katonga.
1: Na leo
0: watu wako lele jamani wanatusikia 90.5. Jamani nitafikisha salamu zenu.
1: Walitupa salamu.
0: Na mambo mengi. Ndiyo. Sasa kaje huyo angalao.
1: Amekukumbusha.
0: Jamani nimefikisha salamu wajambo wote wanawasalimia. Ongezani tu sauti na leo tuko pamoja tena siwaache wa Katonga. Mwana mishale tu na mapishi kama yote.
1: Kama yote. Kila kitu
0: Katonga hapo. Lelele.
1: Nikodem Salmoni anatusikiliza vile vile.
0: Mm-hmm.
1: Mama Eriki Mungu awabariki sana. Amina. Ashura wa Mkese Itarabu imemkosha kabisa.
0: Sao.
1: Mwalae mwalae Samson Jezi nambari 5 uwanjani kutoka Karo Mnanila. Nasumika kama Kishwabi ya Mungu. Kishwabi ya Mungu kutokea pande za Kazegunga pale. Dada yetu pamoja.
0: Asante.
1: Jamani watu ni wengi sana. Tunashukuru ujumbe wenu tunauona. Ni mwingi kweli kweli, watu ni wengi. Baraka Erasto nimekuona. Mama Saufa amekuja jamani.
0: Yupo yupo live.
1: Waridi Haruna nimekuona wa Kamala. Morini Yohana kutoka Kasulu nimekuona. Mama Stefano pia kutoka Kibilizi nimekuona. Mama Eliasi nimekuona. Asha kutokea Msimba pia nimekuona. Jamani, mbona watu ni wengi
0: ndio lakini vizuri jamani mjemje tu muandike kwenye 0768150190 tunasoma bila hiana.
1: Tutakuja kusoma ujumbe kwa mfupi baadaye kidogo msikilizaji, tulia hapo hapo, tuko na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana, tegemea yale yasiyotegemeka ndani ya kipindi hiki cha mashua. Nimekuambia ni surprise. Leo tuna surprise. Jamani leo kwenye kile kipengele cha mtaani kwetu kile tunakihamishia hapa. Kipengele cha mtaani kwetu tunakihamishia hapa.
0: Kuna leo tunaomba radhi.
1: Leo jamani tunaomba radhi, mtaani kwetu ni hapa hapa. Mtaani kwetu ni Joy FM. Tuna mgeni hapa jamani. Anaitwa Mgisha Dennis. Yeye ni mwenyeji wa Kigoma lakini anaishi Dar es Salaam. Ni kijana mwenye mahitaji maalumu, ana jambo ambalo anatamani sana kuzungumza na wananchi, jambo kubwa kweli kweli. Akaona jamani mimi siwezi nikaondoka bila kuzungumza na watu ambao wanasikiliza Joy FM. Na sisi bila yeye na yote tukamwambia karibu sana kwenye safari ya mashua, hapa wananchi wanakusikiliza. Karibu sana ndugu Mgisha.
2: Asante sana.
1: Habari za utokako?
2: Ninamshukuru Mungu kwa tutoka kwa sote wazima.
1: Kwa hapa Kigoma mwenyeji wa maeneo gani?
2: Nazareti, wana Nazareti wote na nadhani kama na imani wananifahamu.
1: Watu wa Nazareti.
2: Sikia Mgisha wanamfahamu. Wana
1: kule kwenye matunda mengi na kila kitu.
2: Nazareti yote Katubuka ukizungumzia Mlole.
1: Yes. Wote wanakufahamu.
2: Yeah.
1: Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Nini hasa ambacho kimekusukuma ukasema siwezi kuondoka hapa bila kuja kuzungumza na watu? Najua kuna jambo kubwa sana ambalo shirika la Joy in the Harvest limefanya kwa ajili yako, lakini sasa kwa faida ya wananchi, kwa faida ya watu ambao wanasikiliza kipindi hiki cha mashua, wanatamani wasikie kutoka kwako, sio

0: milioni mbili na nusu mpaka milioni tatu. Vifaa vingine mpaka milioni sita, kumi na mbili na vinaendelea.
1: Ndiyo.
0: Walemavu wa miguu ni the same pia, laki tisa, laki nane kupata ile wheelchair. Kuhu vifaa vyetu viko bei ghali sana, hata ukizungumzia mafuta ya watu wenye changamoto ya ngozi, albinism, nayo pia yako juu sana. Kuhu, kwa maisha yetu sisi ya Kitanzania au jamii zetu za hususani watu wa Kigoma, Kagera na mikoa mingine yote hii ya kawaida, uwezo wa kuafford hizi gharama huwa uko juu sana.
1: Sawa.
0: Moja kati ya wakati na bahati ambayo ilipita kwangu ni pale ambapo nilikutana na Join the Harvest. Nikakutana pia na mheshimiwa wa mkurugenzi wa Join the Harvest,
1: Mwenge Muyonge.
0: Mwenge ambaye alikubali kunisupport kwa ajili ya kunizawadia mashine ambayo ina gharama zaidi ya milioni mbili na nusu zaidi. Unaweza kukuta umeiagiza kutoka Marekani mpaka na kufikia hapa, bado hapo katikati gharama za malipo nini mpaka na kufikia, unaweza kukuta kafika mpaka milioni tatu na kidogo
1: kwa mashine moja tu.
0: Hiyo ni mashine moja, lakini akawa tayari akalipokea, akalikubali na akanisaidia kwa kushirikiana na mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa Rashidi Chuachua wa wilaya Kigoma mjini. Kwa hiyo hilo ni moja ambalo ilikuwa ni wakati na bahati ambao nimesoma tangia shule ya msingi. Nimesoma sekondari lakini sikuwahi kumiliki Perkins Braille yangu, mashine yangu mwenyewe ambayo mimi nasema ninamiliki. Katika vitu ambavyo mimi ninavyo vya gharama, ina mashine ya milioni mbili na nusu na.
1: Labda kwa ambao hawaifahamu hiyo mashine, inafanya kazi gani kwako wewe ambaye ni labda hauoni?
0: Hii mashine inatumika hasa kwenye kuandikia. Ukizungumzia kuandikia, watu wanafahamu kuna vifaa tofauti tofauti, kuna A4 frame na kuna hii Perkins machine. Ile A4 frame ile hutumiwa hususan kwa wale watu ambao labda afahamu kutumia mashine au ndo akiwa anaanza kujifunza. Kwa anayeona akiwa anaanza kusoma, huwa anaanza kuwa na daftari lile la mistari mikubwa na midogo. Na kwa wasioona, na sisi tuna the same hiyo ambayo ni ile A4 frame, mtu anaanza kujifunza namna uumbaji wa herufi. Huwa ni kifaa kimechokaa kama design, kama mtu akiona kwa mbali anaweza kusema ile pale ni kompyuta, maana kinakufunika na kufunua. Ukifunua unaingiza karatasi, alafu unafunika unaanza, wengine wanasema kutoboa toboa. Lakini ndo kwa sisi ni kuandika. Sasa ile Perkins machine ile inarahisisha kwenye upande wa andikaji, kwanza muda, pili haraka, tatu kwenye uwezo wa kurekebisha pale utakapokuwa umekosea. Ile imekaa kwa mfumo kama typewriter.
1: Unatumia vidole.
0: Yes, unatumia kubonyeza bonyeza kama vidole. Mwingine akiona anakuambia ile kama cheleani, lakini ile ilivokaa kama typewriter.
1: Sawa.
0: Kwa unavyobonyeza inatoa maandishi kwa juu yake. Kwa pale unakuwa unatoa yale maandishi, ndo maana yake kile ulichokiandika, na ndo waga tunazitumia kwenye mitihani. Kwa wengine waga wana swali, wanauliza kwamba nyie mnachokiandika na sisi tunachokiandika ndivyo vile tofauti. Tutatofautiana maandishi, ila wewe ukiandika baba na mimi nitaiandika baba ile ile.
1: Mnatofautiana tu maandishi yale namna mnavyoandika.
0: Yes.
1: Okay, lakini neno ni lile lile.
0: Neno ni lile lile, vichache vichache.
1: Kwa kutumia hiyo mashine.
0: Yes, anaweza kukucholea, ukitaka kuchorea duara, ukitaka kuchorea pembe nne, ukitaka kuchorea yes, anaweza kukucholea mistatili. Tofauti kutumia ile ile mashine. Yes.
1: Na natamani nifahamu kabla ya kuipata hiyo mashine na baada ya kuipata hiyo mashine, hali ikoje?
0: Kabla kuipata mashine, unajua changamoto ni nyingi.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu ukizungumzia kuipata mashine, ukizungumzia kwa mfano kwenye hizi taasisi zetu za elimu, kwenye mashule, utatumia ukiwa shuleni.
1: Sawa.
0: Yes, ukitoka shuleni uwezi ukatoka nayo kwa sababu ile yuko pale pale shuleni
1: kwa matumizi ya wengi,
0: ya watu wote.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo unaweza kukuta zipo mashine 12 au 11 au 10. Lakini wasio nampo karibia 30 40 50. Uwezi ukaondoka nayo.
1: Inabaki pale pale.
0: Inabaki pale pale, mwingine akija anaitumia naondoka. Sasa sasa hivi tupo kwenye dunia ya kisasa. Ukiacha dunia ya kisasa, wengine kumiliki kompyuta, kumiliki nini, sio rahisi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo unatumia vifaa vingine ambavyo ni mbadala, ambavyo vina uwezo kukufanya vile vile na mwingine mwenye kingine, na wewe ukawa sawa na yeye. Kipindi kabla sijawa na mashine, ilikuwa ni changamoto kwamba inatokea mko sehemu nahitaji labda muandike jambo fulani. Unaandiko lako kichwani unalo, una idea, una content fulani unataka hii niamishe kwenye karatasi nisipoteze, nitasahau. Uwezi ukaandika kwa sababu
1: mnatumia wengi.
0: Kwa sababu una kwako peke yako, tuseme umekaa nyumbani, unataka utake summary jambo fulani, lakini huna una

0: kuzidhibiti vipi.
1: Ndio.
0: Kwa unashindwa kwa sababu hauna mashine.
1: Mm-hmm.
0: Na ukija pia kwenye upande wa mazingira ya shule pia, unajua zinapotokea zimepata changamoto, zimeharibika labda.
1: Mm-hmm.
0: Unakuta zimebaki mashine chache.
1: Oh.
0: Unatumia ipi?
1: Na wanafunzi mpo wengi.
0: Na wanafunzi mpo wengi.
1: Sawa.
0: Kwa pale mnaingia kwenye changamoto, labda mtihani litakiwa uishe saa 4 kamili.
1: Mm.
0: Ila sasa kwa sababu zipo chache, mnapeana zamu. Wataanza labda darasa la 4.
1: Ndio.
0: Mtafanya au la 6. Mm. Itawalazimu wengine wapewe vile vibao ambavyo ni vya tunasema ni local tools.
1: Mm.
0: Lakini ndio ambavyo ni mbadala. Sasa unakuta hamna mashine za kutosha.
1: Ndio.
0: Inabidi wapewe wale. Sasa mtu kama unakuta labda uwezo wako wa speed, ungekuwa na mashine ungewahi kuimaliza kazi haraka. Uwezi. Kwa unabaki mnaenda mnapeana azamu, mnapeana azamu, inakuwa inachukua muda sana. Hicho ni kipindi ambacho nilikuwa sina mashine. Unakuta hata tukifika kwenye mitihani, mashine unayopewa labda ina changamoto. Ikikwalibikika kwenye mtihani, yule msimamizi sio haraka haraka atakuelewa. Ataona kama vile ni matumizi yako ndo unatumia vibaya, kwa sababu
1: okay,
0: wewe ulipewa nzima.
1: Mm-hmm.
0: Inakuwaje iharibikie kwako? Kumbe inawezekana ilikuwa ina changamoto, lakini kwa kuwa ndo hivyo mashine ni chache, mnakosa mbadala. Matokeo yako unapata shida. Lakini baada sasa ya kuipata mashine.
1: Ndio.
0: Baada ya kuipata mashine, nakumbuka ilikuwa ni kwanza ilikuwa ni mwaka jana.
1: Okay.
0: Yes, nimekutana na Mheshimiwa DC. Kwa hiyo tumekutana, akaniambia, akani promise, kwa sababu aliniuliza changamoto yangu, akani promise, akaniambia nitapambana nikusaidie kusikupata mashine.
1: Mhm.
0: Unajua mtu akikwambia kwa haraka haraka sio rahisi.
1: Ndio. Kuamini, unaona kwa vitu itachukua muda mrefu sana.
0: Eh, yani kuipata mashine, afu kwa haraka haraka ukiuliza milioni 2 na laki 5 na zaidi, kwa sababu hiyo ni 200 ni hapa kwa papa. Lakini mpaka ije kufikie ina kosti gharama ndefu sana. Lakini baadaye nikaona siku na ilipita kama miezi miwili mpaka mitatu. Ilikuwa kama mimi nimekutana na Mheshimiwa DC, ilikuwa ni mwezi wa 9.
1: Mhm.
0: Ndio nakutana naye kwenye mambo ya mwenge. Tumeenda mpaka mwezi wa 12 sijaona simu yake.
1: Mhm.
0: Nikajua hapa itakuwa
1: amesahau.
0: Mwezi wa kwanza imefika, sije kumpigia, naona ananipigia na niambia jiandae mashine yako inakuja.
1: Ah, hukuamini.
0: Nikawa bado sijaelewa elewa, kwa sababu unajua tumemaliza almost miezi zaidi ya mitatu.
1: Mm.
0: Alafu ule mwezi mmoja unakuja kama surprise, anakuambia jiandae mashine yako inakuja.
1: Ndio.
0: Alafu ikapita siku 2 napigiwa na viongozi, wananiambia mashine yako inakuja, tukufikishie wapi?
1: Ah,
0: nikaona hii jambo kweli liko serious.
1: Ndio.
0: Kwao unakuja kuipata mashine mwezi wa 2. Kwa wale ambao chukua vioni wanaelewa, mwezi wa 2 ndio kipindi ambacho inaelekea end of semester.
1: Mm.
0: Kuna kuelekea kufanya mitihani.
1: Kwa hiyo ilifika muda mwafaka kabisa.
0: Inafika mashine, afu tumeambiwa kwamba mashine zilizopo ni chache.
1: Ah.
0: Zinaweza zisitoshe idadi ya watu wote.
1: Okay.
0: Nikajiuliza swali mara mbili mbili, mashine ni chache zisitoshe watu wote. Kwa hiyo na mimi nitakuwemo.
1: Mm.
0: Sasa nikawa katika kupambana, vipaumbele walipewa wale ambao ndo wanaanza wale mwaka wa kwanza.
1: Sao.
0: Sasa mimi nilikuwa ni ambaye ninaendelea na wengineo. Kwa maana lazima wale wanaanza wapewe kipaumbele.
1: Mm.
0: Kwa sababu ni wageni.
1: Ndio.
0: Ile imefika kwenye mwezi wa 2, naambiwa nenda ukapokee mashine yako. Nakumbuka alinipigia Mheshimiwa Mwenge.
1: Mm.
0: Ananiuliza mashine yako umeshaipata? Ndio nilikuwa niko naelekea kwenda kuipokea. Kweli serious, mashine nikaenda nikaipokea, ilikuwa imeagizwa kwenye usafiri, nikaenda nikaipokea ile mashine.
1: Mm.
0: Na naipokea ilikuwa zimebaki kama almost wiki 2 tunaelekea kwenye mtihani.
1: Oh.
0: Watu hapo kwenye harakati za kupambana kukodisha mashine kwenye vyuo vingine kwa ajili ya kukava watu wote waweze kutumia.
1: Ah, ukawa tayari umeshaimiliki ya kwako.
0: Tukao tumebaki watu wawili. Mmoja hana.
1: Mm-hmm.
0: Na mimi.
1: Sawa.
0: Sasa mimi ambao walikuwa wamenipatia ilikuwa ina changamoto.
1: Mhm. Ya chuoni.
0: Yule ambaye ilikuwa ni ya mtu binafsi ile.
1: Okay.
0: Lakini ilikuwa ina changamoto, yule mtu aliitoa kwa sababu akasema wairekebishe tuitumie.
1: Mhm.
0: Sasa nikiangalia hii mmoja, tuko wawili. Alafu mimi yangu bado mpya nimeitunza, nikasema hii naiweka, nitaanza kuitumia semester ya 2.
1: Ndio.
0: Nikaangalia watu wanavyohangaika na mashine, nikasema a. Acha nizindue leo.
1: Ulikuwa kwanza umeitunza.
0: Nimeihifadhi.
1: Okay.
0: Kutoa pale, mwalimu nikamwambia hapana, basi kama iliyopo hiyo,
1: irekebisheni
0: hiyo, mimi nina mashine yangu. Wakaniuliza wewe mashine umeitoa.
1: Umeitoa wapi? Tena ghafla hivyo.
0: Wewe unajui kutuambia mashine na unakuja hapa kuripoti. Hatujai kukuona na mashine, hata ukienda ukarudi, yani tembea zako hatujui kukuona umebeba mashine yako.
1: Kumbe ulikuwa na siri yako mwenyewe.
0: Nikamwambia mimi mashine hii hapa kona naitoa kabisa ikiwa kwenye makaratasi yake mpya.
1: Ah.
0: Ikiwa mpya kabisa ni mpya.
1: Safi sana.
0: Nikamwambia hii ndo mashine yangu. Ziko tofauti na wao. Unajua mashine zilizotoka kidogo mbele UCA zinatofautiana.
1: Ndio.
0: Sisi kwenye zile mashine kuna zinajulikana kabisa kwamba hizi ni za Jerumani, hizi ni za wapi, hizi ni za wapi. Unajua ile ikana julikana sema hii mashine hizi original kabisa hizi.
1: Safi.
0: Na ndo ilikotoka nikatoa pale vizuri kabisa bado mpya.
1: Ndio.
0: Nakumbuka naingia nayo kwenye mtihani.
1: Ndio kwa mara ya kwanza
0: kwa mara
1: kabisa.
0: Kwanza mtihani wangu wa kwanza ilikuwa ni kwa watu tunaosoma kwa ustawi wa jamii kuna somo linaitwa social welfare.
1: Ndio.
0: Kwa ninaingia nayo sikuwa kwenye mtihani ndio ninakwenda kuitumia iliokoa mimi kuenda kutumia kile kifaa ambacho yawezekana. Mimi ningetumia muda mdogo sana yawezekana alama ambayo ningeipata kwa ajili ya somo ingekuwa chini sana kwa sababu kutumia kile kifaa huwa kina changamoto zake lakini usaidizi mkubwa na wakati na bahati ulipofika.
1: Mhm.
0: Ikawa kwangu kwa muda huo nikaitumia mashine hiyo.
1: Kwa hiyo ikakusaidia pia kupandisha alama.
0: Yaani ilichangia pakubwa sana kwa sababu sikupata shida. Mashine ninaitumia kwa speed kwa sababu yani ni faster. Kwanza niliwe kumaliza mtihani sikuwa na
1: safi.
0: Pressure.
1: Mhm.
0: Unajua unapokuwa umetumia kitu yani kama mwanafunzi tu akiwa anaingia labda kwenye mtihani.
1: Mhm.
0: Ana peni yake. Yaani mzazi kamuandaa mtoto vizuri. Labda sio kavaa sare mpya na peni mpya na kila kitu kwa full package.
1: Lazima afanye mtihani vizuri.
0: Yaani anaingia kwenye mtihani hana wasiwasi hawazi peni sijui imeishiwa wino.
1: Mm-hmm.
0: Anawaza bado mpya wino imejaa. Mm-hmm. Anawazaje kwamba imeishiwa wino.
1: Kwa hiyo ulikuwa na amani ya kutosha kuitumia mashine yako kwa mara ya kwanza kabisa.
0: Kwanza kabisa.
1: Okay. Na shuleni kwenu labda wanaomiliki mashine zao wenyewe binafsi ni wangapi?
0: Yani soko haraka haraka yani hii ni research yangu.
1: Ndio.
0: Ambao wana mashine binafsi.
1: Mm-hmm.
0: Za kisasa.
1: Ndio.
0: Ni mimi mwenyewe.
1: Peke yako.
0: Wow. Peke yangu.
1: Safi.
0: Ila wenye mashine tu kama mashine.
1: Mm.
0: Tuko wawili.
1: Mm-hmm.
0: Ila wenye mashine ambayo ya kisasa ambayo ni bora. Yaani haihitaji kufanyiwa ukarabati.
1: Ndio, ni ya kwako.
0: Ni ya kwangu kwa sababu ilikuwa bado mpya.
1: Mm.
0: Yule ambaye alikuwa na mashine ilikuwa ina zaidi ya miaka na manaka alianza nao tangia shule ya msingi.
1: Mm.
0: Tangia shule ya msingi sekondari unazungumzia lazima hiyo inahitaji kufanyiwa ukarabati. Lakini ya kwangu ilikuwa bado mpya kabisa. Haijawahi kufanyiwa wala kufunguliwa.
1: Okay.
0: Ilikuwa bado mpya.
1: Kwa hiyo ndio tajiri wa darasa.
0: Okay, mimi ndo nameke kifaa cha bei kubwa.
1: Yes. Sawa, una nini hasa la kuzungumza na shirika la Joy in the Harvest lakini pia na mkuu wa wilaya?
0: Kwanza ni kushukuru. Unajua tuna mikoa zaidi ya 26 Tanzania bara na visiwani.
1: Ndio.
0: Lakini watu ambao wenye moyo wa kusupport kwa ajili ya kuweza kutoa vifaa. Ukiacha kutoa vifaa tu ukizungumzia Joy in the Harvest.
1: Ndio.
0: Ni shirika ambalo kila mwana Kigoma anaelewa namna ambavyo wamesimama kwa ajili ya kusupport jamii kwa ujumla.
1: Mm-hmm.
0: Wanahudumia jamii kubwa sana. Lakini pia kuhudumia jamii kuna watu wenye aina tofauti kuna wanawake, kuna watoto hapo.
1: Mm-hmm.
0: Wote wamewabeba kwa pamoja kuwaweka kwenye package moja ya kuhakikisha wanawafikishia zile huduma ambazo zinastahili kulingana na kadri watakavyokuwa wameweza.
1: Mm-hmm.
0: Na imefanya hivyo na kwa upande wa walemavu wapo kibao wengi wamewasaidia.
1: Ndiyo.
0: Na mmoja wao na mimi leo ile keki ya taifa ambayo huwa inaliwa na wengi na mimi nimekuwa mmoja. Kwa hiyo ninashukuru sana Joy in the Harvest kwa mchango mkubwa sana ambao wameuonesha kwangu. Milioni 2,500,000 ni pesa ndefu sana. Sije kuishika. Lakini nimeishika kupitia kifaa.
1: Wow.
0: Ambacho mimi muda wote mtu akiniuliza wewe ni wa gharama, yani nikitembea namwambia mimi
1: nina gharama zaidi ya milioni 2.
0: Nina gharama sio mtu wa kawaida kwa sababu kifaa ninachokimiliki yawezekana ningetembea muda mrefu sana nisiwahi kukipata kwa sababu ya gharama.
1: Mm-hmm.
0: Yawezekana kikawa nikaambiwa milioni 2 nikawa nimeishika hii hapa ninao ninakitaka.
1: Ndio.
0: Lakini kuja kukitoa huko kiliko
1: mpaka
0: kije kinifikie bado pia nikawa siwezi.
1: Kabisa.
0: Kwanza ninawashukuru sana. Mungu aendelee kuwabariki.
1: Amen.
0: Kuwawezesha kadri ambavyo wanaweza na kufanya zaidi na zaidi ya hapa ambacho wamefanya. Kwa mkuu wa wilaya unajua Kigoma mjini tumepata mkuu wa wilaya ambaye amefanya sana kwa ajili ya watu. Mimi kwangu mkuu wa wilaya ni kama baba.
1: Okay.
0: Yes, yani ninaposema ni kama baba nadhani mtu unaelewa kwa sababu unakuta kuna muda niko chuoni. Hakuna muda ambao mimi nitampigia simu. asipokee simu yangu.
1: Mm, pamoja na ubizi wote alionao kuhudumia wananchi.
0: Anaweza kabisa kaniambia Mgisho nitakurudia baadaye. Okay. Maana yake anaelewa kwamba anajua kwamba amenibeba kwa kiasi kikubwa sana.
1: Mm-hmm.
0: Yaani tunaishi lakini kwa nafasi kubwa sana. Siwezi nikaacha kuwashukuru viongozi wa mkoa wa Kigoma kwa kadri ambavyo wameonesha namna ya kuwajibika kwa wananchi.
1: Mm-hmm.
0: Wamesimama kuwa ni viongozi na sio wenye madaraka. Yaani unajua kuna mtu ni kiongozi na kuna mwingine ni ana mamlaka. Yaani anaishi kwa ajili ya mamlaka yake. Lakini anaishi kwa ajili kama kiongozi, unapokuwa kiongozi ni unawatendea wale ambao wamekupa nafasi kwa ajili ya kuiwajibikia. Kwa mkuu wa wilaya amekuwa kiongozi na amekuwa kama baba kwangu, amenisaidia sana mpaka kufika hapa leo. Na hata wakati nakuja mimi nampigia simu namwambia mheshimiwa mimi niko nahitaji kuja kukuona. Akaniambia uweze kaniambia kwenye simu. Nikamwambia hapana. Nahitaji kuja. Akaniambia basi usio na wasiwasi. Njoo kesho mwanangu.
1: Okay, ukafika ofisini kwake.
0: Nikafika na alikuwa anataka kutoka, alikuwa na ratiba zingine lakini akaniambia ngoja nikusikilize kwanza.
1: Safi.
0: Na hata kuja hapa nimekuja naye yani ninaishi naye kama baba yangu.
1: Mm.
0: Amenilea, ameni kila kitu. Yaani nikiwa nina changamoto nikimwambia
1: anasikiliza,
0: ananishauri, ananiambia hebu fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi.
1: Mm.
0: Kwao ninashukuru sana. Na uwe

0: ya ustawi wa jamii hasa ni nini?
1: Mimi by the way nina talent ya utangazaji.
0: Okay.
1: Yes. Mimi ni dream yangu kubwa sana. Na ndo mapambano yangu ni kufanya kitu ambacho kwenye jamii kinaacha alama. Yaani kwenye dream yangu yote kwenye maisha yangu nifanye kitu ambacho ni alama.
0: Kwa hiyo uliona pia ustawi wa jamii ni miongoni mwa taaluma pia ambazo zitakusaidia kuifikia jamii.
1: Somo ustawi wa jamii manake nina kwenda kusoma ustawi wa jamii ambao baadaye utakuja kunileta kwenye jamii. Ambayo hata kama nikiwa nimekaa na kitu changu labda maybe nimekuja baadaye nimetaka kuwa mtangazaji lakini ninaijua jamii yangu ambayo ninaisemea ninaijua jamii yangu ambayo ninataka nifanye kitu fulani, ninahitaji jamii ambayo ina mapinduzi makubwa kuwaelewa watu wenye mahitaji maalum.
0: Okay.
1: Ni watu wa aina gani?
0: Okay.
1: Kuwaelewa na kuwanyenyua kwa namna moja au nyingine, kwa sababu hata bado wapo wakubwa ambao wamefanya vitu vikubwa sana kwenye nchi.
0: Ndio.
1: Ni watu wenye mahitaji maalum.
0: Ndio.
1: Tumepitisha viongozi, manaibu waziri, tuna naibu waziri, tuna yes katibu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Emmanuel Mpanju.
0: Ndio.
1: Ni asiyeona total kama mimi. Ndiyo. Ni asiyeona.
0: Lakini anahudumia jamii kwa karibu sana.
1: Na ni katibu.
0: Ndiyo.
1: Kwa huyo ni mmoja wao, wapo wengine ni waadhiri wako vyuo vikuu, wapo wengine ni walimu, wapo wengine ni wafanyabiashara. Yaani ni mfanyabiashara hata so wasije wakasema kwamba wale lazima wawe viongozi. Wapo ni wafanyabiashara, wamewekeza, wanafanya biashara zao. Mahali wengine wako nje ya nchi, wanaishi na wanafanya biashara zao na wanaishi.
0: Okay.
1: Kwa mlemavu haiwi ni mlango wa kujifungia ndani. Na sio mlango wa mzazi kumfungia mlemavu ndani.
0: Ndio.
1: Kwa sababu wapo wenye uwezo, kinachohitajika ni kumuamini, kumpa uwezo.
0: Sawa.
1: Hivyo vitu viwili. Kwa sababu ukisema vitu vingine ni kama ziada. Ukimuamini tu, manake utampa nafasi.
0: Na ukimpa nafasi naye pia atajiona amethaminiwa.
1: Na atakapokwama utampa uwezo.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hivi vitu vinafuatana. Ndio vitu vinavyohitajika sana. Kwa wazazi, jamii, ndugu, kokoto wanapokuwa.
0: Wasiwafungie watu wenye mahitaji maalumu.
1: Watu wamekaa, ukikaa naye mwenye mahitaji maalumu, unaona huyu hapa akipewa japo dakika 5 ya kufanya anachokifikiria.
0: Ndio.
1: Anao uwezo wa kufanya vitu vikubwa sana, lakini kwa sababu yawezekana jamii yake imemfungia. Yaani kila anachokifanya inaamini kuwa huyu haoni.
0: Ndio.
1: Au huyu hawezi kutembea, atenda wapi, hawezi kunisaidia chochote, lakini kumbe no. Anaweza kufanya kitu ambacho ni cha tofauti na kaibadilisha jamii akatengeneza mtazamo mpya.
0: Sawa, kama haitakuwa ya kibinafsi sana, tunatamani tufahamu ulizaliwa ukiwa hauoni au ulipata tatizo hilo ukubwani?
1: Mimi changamoto imenikuta nikiwa na umri wa miaka 7.
0: Okay.
1: 7 8 ndio imekuja kunipata changamoto kwa mpaka nakuja kuacha kuona almost na miaka 8. Kwa hiyo kuacha kuona
0: ndio.
1: Ika unajua jamii zetu za Kiafrika. Huku twende tukatibiwe, kutende kuna mganga fulani yuko Ugungu. Kuna mganga fulani yuko wapi? Twende wapi? Twende wapi? Kwa hiyo ile inachukua muda, inawezekana labda maybe ungeenda hospitali, inawezekana ungekuwa umeshakwisha kupona.
0: Okay.
1: Lakini kwa sababu wameshaona umepata shida. Na hii pia nasema. Huwa mimi hata nikikutana na mtu mtoto kaumwa, anawahi haraka kwenda kumnunulia panado, anawahi haraka kumnunulia siji wempe mseto ameze, siji wempe nini ameze. Huwa mimi ninapinga sana. Naambia mtoto akiumwa, usimpe dawa kabla ya kumpeleka kwenye sehemu ya kupata huduma. Ni bora aende daktari ndo aseme bumpe hii dawa itamsaidia kuliko wewe kujiamlia. Huna utaalamu wowote.
0: Okay.
1: Unaweza kumpa hiyo dawa kumbe ndo unaenda kumuharibu.
0: Okay. Kwa hiyo unahisi kule ulipokuwa unazunguka hakukuwa sehemu sahihi ya kukupa
1: sana,
0: tiba.
1: Sana. Na ndo kilichochangia mimi kuchelewa kupata matibabu.
0: Okay.
1: Kilichelewa kwa sababu mpaka mara ya mwisho na kwenda hospitali madaktari anasema mmeshachelewa. Dawa mlizoziweka ndo zilizoenda kuharibu. Ni bora mngechelewa msiweke dawa.
0: Okay.
1: Ila mmechelewa, dawa mlizoziweka zimeenda kuharibu na macho yenyewe. Unajua sehemu kama macho ni engine.
0: Yaani
1: ukizungumzia kichwa, ukizungumzia macho.
0: Ndio.
1: Mtoto kaumwa jicho unasema kule dirishani kuna dawa ile aliyokuwa anaitumia babake. Hebu mpe mweke.
0: Mbaya sana.
1: Kumbe wewe mzazi hujui ile dawa ni imeexpire, hujui tatizo la jicho. Unajua jicho, tunajua dawa macho tu ni moja. Lakini kumbe zina tofauti tofauti.
0: Ndio.
1: Unakuta dawa macho hii ingemsaidia hiki, kumbe umeenda kuweka hii. Umeenda kuharibu.
0: Sawa.
1: Kwa kilichochangia kuchelewa

0: kwa mimi au maybe kuwa mzima au kuwa sawa ni matibabu,
1: matibabu ya uchochoroni tunasema hivyo,
0: na ingesaidia sana yawezekana mimi ningepona, lakini muda mwingine silaumu wala sichuki, huwa ninaamini kuwa kila jambo Mungu huwa na makusudi yake. Yawezekana ningeona nisingefika hapa, yawezekana nisingeona nisingesoma ustawi, yawezekana ningekuwa huko ambako hata yawezekana kueleweki. Lakini kwa kuwa Mungu alikuwa na makusudi makubwa, kila kitu huwa kinaenda kwa wakati na bahati. Anaamua abadilishe wewe ili ufike njia mafanikio na uwe shuhuda. Ni lazima uwe namna fulani.
1: Lazima upitie sehemu fulani.
0: Ukiwa namna fulani hutatoa ushuhuda.
1: Na kwa wazazi vipi? Walikuwa na mchango mkubwa tangu elimu yako ya awali mpaka wakati huu?
0: Shukrani zangu sana. Huwa ninapenda kumshukuru sana mama yangu.
1: Sawa.
0: Unajua kipindi nina Kigoma nimekuja kwa sababu ya matibabu.
1: Ndiyo.
0: Mimi nilikuwa niko Kagera. Nimeelelewa huko, lakini baadaye mimi mzee wangu kabla akiwa yupo duniani. Alikuwa ananikataa. Akwambia siku ni familia yetu tujui kuwa na mtu kama huyo.
1: Okay.
0: Yaani wanahisi mtu kuwa kwenye mwenye ulemavu. Yaani ni kuna familia ambazo hazitakiwi.
1: Kumbe ni chimbuko la chini.
0: Kumbe kuwa na ulemavu unaweza kuzaliwa leo kesho kawa.
1: Yes, kabisa.
0: Yeye kwa sababu
1: wanasema ujafa hujaumbika.
0: Ujafa hujaumbika.
1: Ndio.
0: Kwao ile ilitoka pale, lakini mzazi akasema hakuna. Hii damu yangu nimeizaa mimi, nitaelea mimi. Kwa mama alisimama kwenye mapambano yote mpaka tunafika Kigoma.
1: Ndio.
0: Mwaka 2010 tumeingia Kigoma, tunaanza mapambano, mama anapambana. Yaani ukisikia kila atakachoshauriwa yuko tayari kwa sababu ni mtoto wake.
1: Okay.
0: Siku ya mwisho anapewa wazo, wasema hapana, yani unahangaika na matibabu utatumia muda. Mwai huyu mpeleke shuleni bado umri huu.
1: Sawa.
0: Mpeleke shuleni. Kwao ninaenda shule kwa wakati sahihi, ninajifunza, ninasoma mpaka nakuja kuhitimu darasa 7 na kuja kufaulu kwenda sekondari. Nimesoma vizuri mpaka ninahitimu nafika chuo. Mzazi alipambana sana. Sawa. Alipambana sana. Sitawahi kubeza jitihada za mzazi na itawahi kutokea. Kwa sababu alipofanya ni pakubwa sana.
1: Pakubwa sana.
0: Na hata wadau kipindicho, nakumbuka Kigoma kipindicho bado Nazareti sio hii Nazareti, unaona watu wamejenga sana. Kipindicho unajua mimi mpaka naacha kuona, nimeacha kuona kwa process.
1: Okay.
0: Naacha kuona mdogo mdogo, kuna vitu nilikuwa naviona.
1: Ah, kwa hiyo uoni ulikuwa unapungua taratibu taratibu.
0: Kwa hiyo kizungumza Nazareti nilikuwa naiona. Kulikuwa hamna mijengo Nazareti kipindicho.
1: Sawa.
0: Yaani bado ilikuwa ipo kawaida. Ipo tuseme kwa neno silo rasmi la craft. Bila kuwa mpaka nakuja kuona Kigoma hii, wa Nazareti pamenibeba sana. Kuzungumza
1: okay.
0: Watu wengi, na ndio maana nimewataja Nazareti wananifahamu.
1: Wanakufahamu.
0: Wananifahamu, wamenibeba kipindi hicho. Tangia nafika hapa, nilikuwa nikifika watu wananisupport, wananiona, wakiniona tu Mgisha yule pale. Wananijali sana. Kwa wadau wa Kigoma, wananchi kwa ujumla, hususan wa Nazareti na wengineo kwa mahali mahali, wamekuwa supporters wakubwa sana. Kwa hiyo Kigoma ni nyumbani. Sijazaliwa lakini nimelelewa, lakini ni kwangu.
1: Yaani
0: muda wote nikifika, hata nikiwa nimesafiri hivi nakuja, nikisema nakuja Kigoma watu wananiambia huko sehemu gani? Huko sehemu gani? Yaani kwa sababu ya ile ule upendo ambao wamekuwa wamenionyesha sana.
1: Sawa. Natamani uzungumze na wale ambao watu wapo wenye mahitaji maalumu, na kama ulivyotangulia kusema awali kwamba vifaa vyenu vina gharama kubwa sana. Kuna watu ambao wana uwezo, ambao wanaweza wakasaidia kwa namna moja au nyingine. Unaweza kuzungumza nao kwa namna gani hasa?
0: Kikubwa kwenye jamii, kuwa na fedha na mali ni kitu kimoja.
1: Sawa.
0: Kusaidia ni jambo jingine. Yaani huo ni moyo wa ziada.
1: Ndiyo.
0: Ambao mtu mwenyewe mwenye hofu ya Mungu anatakiwa kuwa nao. Ukizungumzia joy, ukimzungumzia mwenge.
1: Ndiyo.
0: Huo moyo upo. Natamani wenye fedha wengine siwashauri wafanye nini, ila nachowashauri watazame mwenge ni nini anachokifanya.
1: Ndio.
0: Watazame ambacho mkuu wa wilaya na nini anachokifanya na viongozi wengine wanachokifanya kwenye jamii ni nini. Mtu ukimwambia fanya hiki atakwambia mimi siwezi kumsomesha yule. Uwezi ndio, au yawezekana unaweza ila utaki. Basi fanya kwenye jamii kwa uwezo wako. Hata kama unauza kitu, unafanya biashara ndogo, ndiyo, haina maana kumsaidia mtu lazima umpe milioni, umpe laki, umpe vitu vingi.
1: Mm.
0: Lakini ule upendo wako una nguvu kubwa sana ya kumtoa sehemu. Mm-hmm. Mimi nipo Dar es Salaam, lakini kuna mtu ana kila kitu, lakini kuna kitu kakikosa, upendo. Yaani ule mtu ambaye ana uwezo kumwambia umeamka asubuhi, akamfariji, akamwambia pambana na Mungu, ipo siku atakutoa hapo ulipo. Kuna watu wana shida, kuna watu wana changamoto.
1: Ndiyo.
0: Lakini huo huo uwezo ulionao, anzia hapo hapo ulipo. Msaidie ambaye unamuona unaweza kumsaidia. Mungu naye atakuvusha hapo ulipo, kwa sababu kusaidia ni baraka
1: kabisa.
0: Kwa sababu ukisoma kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Malaki nasema nijaribuni kwa sadaka kama sitawafungulia milango yenu mbinguni.
1: Kabisa.
0: Yaani so mfanye vitu vingine, mumjaribu kwa namna hiyo.
1: Kwa sadaka.
0: Hata ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 5, nadhani kwenye 43 inasema mpende jirani yako kama nafsi yako.
1: Sawa.
0: So kumpenda jirani yako, yani mpende jirani yako kama nafsi yako. Imagine kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Manake shida zako, shida zake, shida zako. Yani mjali namna atakavyokuwa. Msaidie vile utakavyokuwa umeweza. Huna kikubwa, huna kidogo.
1: Okay.
0: Kile ulichonacho fanya kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa hata hao wadau wengine wenye navyo, waone namna ambavyo Joy the Harvest inafanya. Na wao wafanye kwa uwezo wao. Yani kukaa ofisini umejifungia, upo kwenye kiti, unavaa suti, unapendeza. Kuna mtu ana shida huko mtaani.
1: Ndio.
0: Kuna mtu hata kuvaa suruali kwake nzuri
1: hawezi. Kwa hiyo wakitoa watabarikiwa zaidi.
0: Kile ambacho umeweza. Mungu atakubariki sana, atakuvusha.
1: Sawa. Tunakushukuru sana Mgisha kwa ujio wako. Nina imani pia umekuwa hamasa kwa wengine wenye mahitaji pia, mahitaji maalum, kuamka na kwenda shuleni kujiendeleza kama ambavyo umefanya wewe.
0: Yes.
1: Tunakutakia masomo mema, tunakutakia pia maisha mema. Tunaamini utakuja kuwa mtu mwenye mchango mkubwa sana kwenye jamii yetu.
0: Amen.
1: Sawa, msikilizaji, ngoja tukapate matangazo kwa muda huu, basi tutarejea tena.
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua.
4: Hello everyone, this is Kalai Selvan from Tamil Nadu, part of India. So you're listening to Joy FM 90.5 Kigoma.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi pia

0: mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Mashua,
3: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
4: Hello everyone, this is Kalai Selvan from Tamil Nadu, part of India. So you're listening to Joy FM 90.5 Kigoma.
2: Unasikiliza mashua.
5: Tumerejea msikilizaji mara baada ya matangazo saa 5 na dakika 10. Safari ya mashua bado inaendelea kupepea pepea mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Naomba nizungumzie na wewe mwanafamilia ambaye unatamani basi familia yako iweze kuwa na ngozi nyororo, ngozi nzuri, ngozi ya kitajiri tajiri. Hii ni ya kuitwa Movit Herbal Gel, ndio itakayosaidia familia yako kuwa na mvuto, ngozi yenye mvuto kabisa. Kuna sabuni lakini kuna mafuta vile vile. Haya unaweza kuyapata popote. Sasa hivi sio kina mama peke yake, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanishi chochote, lakini kuna zile ambazo zina parachichi na kiambatanishi vile vile cha papai na aloe vera. Chagua unayohitaji kwa ajili ya mahitaji ya familia yako. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi tu za watu wazima, hata wale watoto wachanga kabisa au wadogo wenye ngozi laini ni muhimu kabisa, zinawafaa. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulioasili kila siku. Asili hutunza na situalinda. Movit tunakwambia all day confidence. Sasa kwa muda huu twende tukaperuzi jamani.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
5: Tulizo tukaperuzi.
6: Aya, kuna habari gani?
5: Jana kuna story moja, kuna clip moja ilikuwa inaenea, ilienea kwa kasi sana. Ni clip ambayo ilikuwa inaonyesha kama vile mchungaji anapigana na mtu.
6: Wow.
5: Uliona?
6: Nimeona.
5: Ilisambaa sana.
6: Katikati.
5: Ilisambaa sana ile clip. Mimi nikasema ngoja nisiilete kwanza ni chimbue kwa undani zaidi. Mwana habari, ukiona kitu kipo tofauti lazima ukichimbue ujue ndani hasa sababu ni nini. Kwa hiyo bwana, mimi katika kuchimbua kwangu nikapata hii story. Ile clip najua wengi mmeiona. Wengi sana mmeiona.
6: Baadhi ya wenye vitocho wa kuona.
5: Wazo kawa alionyeshwa.
6: Mlana.
5: Sasa ile tukio bwana lilitokea moja ya kanisa moja ambalo lipo Uganda, nchini Uganda.
6: Kumbe sio Tanzania.
5: Ile tukio sio la Tanzania. Ndiyo. Na kama ulisikia vizuri walikuwa wanazungumza Kiingereza na Kiganda pia.
6: Sawa.
5: Kwa wanazungumza. Kwa ile tukio bwana lilitokea Uganda pale. Sasa lile tukio kama ni clip mmeiona walio wengi, ni kama vile mchungaji alikuwa kwenye madhabahu. Alikuwa kwenye madhabahu, baadaye wakaanza kupigana. Clip nyingi ilikuwa ielezei, lakini tukio lenyewe ni kwamba yule wa pembeni yule bwana, yule kuna bwana, kuna mwanaume pale ambaye alikuwa ameshika karatasi huko mbele pale. Kuna bwana huyo, yeye ni mwenyekiti wa kijiji.
6: Sawa.
5: Mwenyekiti wa kijiji alikuwa anataka

0: nafasi azungumze mbele ya waumini kuhusu swala la ulinzi wa kijiji.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo sasa wakati anataka kuomba nafasi anamwambia mchungaji naomba niongee na wanakijiji. Dakika chache tu niongee na wanakijiji kuhusiana na swala la ulinzi wa kijiji.
1: Na hapa ndio kuna usalama, kuna watu wengi.
0: Kuna watu wengi. Na kufuzi kitu ni hata Tanzania ipo. Yaani kama mfano kiongozi au mkuu wa wilaya tuseme au mwenyekiti wa mtaa wote, sehemu yote anataka kuzungumza na waumini na watu, anaanza kupitia pale kwa waumini. Kwa sababu waumini si ndio wananchi wenyewe.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo taarifa inakuwa rahisi sana kufika na kusambaa kwa wengine. Ndiyo. Basi akaomba nafasi, naomba niongee na wananchi. Sasa sijajua kama mchungaji na yule kiongozi wa kijiji kama walikuwa na mabifu nyuma.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu kwa namna ambavyo alikuwa anamjibu ni kama vile wanabifu tuseme.
1: Sawa. Wanachuki na nuno.
0: Kama vile alikuwa anachuki. Nimekuambia hapa uwezi kuongea, uongei chochote, ondoka.
1: Nafasi uwezi kupata.
0: Upati nafasi hapa uongei, nimesema ondoka.
1: Usipoteze muda, ondoka.
0: Sasa akanaambia, yani kiukweli kwa yule mwenyekiti, I mean yule kiongozi wa kijiji, hakuwa anataka kingine zaidi ya kuzungumza.
1: Ndiyo.
0: Ila kilichomsukuma mpaka wakagombana ni yule mchungaji kumuonyeshea mkono kama vile anamfokea.
1: Kumsota kibaya.
0: Kama vile anamnyoshia mkono kama anamfokea. Kwa yule mwenyekiti wa kijiji akasema, mimi mwenyewe sio mdogo bwana wewe. Akauchukua ule mkono kwa upangua. Kuupangua, mchungaji akaanza kurusha makonde. Mchungaji akaanza kurusha makonde. Konde konde. Na pale katikati kama ile clip umeona, kuna ule bibi alikuwa anakuja kugombelezea maskini, akasukumwa kule.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ikawa patashika nguo kuchanika. Mchungaji hakubali. Mwenyekiti akubali. Wakaanza kudundana. Mchungaji akaona ameshindwa, akamngata meno. Na mwenyekiti naye akaona naye umeingata meno. Na mimi sikio liko wapi? Na yeye kaanza kulingata. Kwa hiyo akaanza kungatana pale mpaka kugombelezeana, tayari wamesha, kila mmoja ameshampiga mwenzake vizuri kweli kweli. Kwa watu kuja kugombelezea dakika za mwisho kabisa, maana kuwaachanisha nao ilikuwa ni ngumu.
1: Ngumu, kila mtu ndio
0: yote. Mchungaji hakuna cha kusema eti samee 7 mara 70 wala nini. Wala akasema, yani mchungaji wewe kaona adui naye mweza simwachie Mungu. Kwa ni shilingi ngapi? Unaona? Kwa hiyo akaanza kupigana lile tukio kwa macho ya kawaida. Unaweza kaona ilikuwa ni ugomvi wa kawaida. Lakini kwa viongozi wa dini imechafua sana watu. Yani kwamba mchungaji unapiganaje mbele ya madhabahu? Mbele ya waumini, mbele ya madhabahu.
1: Shetani alitawala.
0: Alitawala vizuri kweli kweli. Kwa sababu kwa hali ya kawaida mchungaji asingepigana kwa hali ya kawaida.
1: Anga nyuma tu nafasi.
0: Kwanza yeye ni kioo
1: cha jamii.
0: Mbili, yuko mbele ya waumini.
1: Ndio.
0: Tatu, yuko mbele ya madhabahu. Nne, amevaa joho linalomtambulisha kwamba yeye ni kiongozi.
1: Sahi kabisa.
0: Basi angeliheshimu hata lile joho alilokuwa amelivaa. Lakini ngume na mwenyekiti akasema, wewe unanijua nijui. Mimi mwenye mbona
1: ana fula karatasi yake.
0: Kwa hiyo kinacho kwa mujibu wa mwenyekiti, I mean kwa mujibu wa mchungaji, anasema mwenyekiti alisimama ghafla kinyume na utaratibu, na alisimama wakati wa ibada na akataka nafasi ya kuzungumza changamoto za kijiji, lakini hakufuata utaratibu. Sawa baba mchungaji, ni kweli hakufuata utaratibu, lakini ndio kupigana kwenye mbele ya madhabahu kweli?
1: Umesahau kama umevaa joho la ibada jamani.
0: Sasa pale kilichotokea, mwenyekiti wa kijiji, amini kiongozi wa kijiji, kwa anasema nitaongea. Alafu mchungaji anasema, mimi ndio miliki wa eneo hili, hauongei. Utaongea. Mimi ndio miliki, huongei. So ilikuwa kama vile hali fulani vya sintofahamu. Ilitokea pale. Lakini tendo hili limelaniwa na watu wengi sana.
1: Naam, na
0: wengi wengi wakimnyoshia kidole
1: mchungaji
0: kwamba mchungaji alichokifanya wala hakikuwa kizuri.
1: Hata kama muumini angekuwa na makosa angefanya subira kabisa.
0: Kwa sababu
1: kulinda heshima yako brand.
0: Hawa viongozi tunaamini wao ndo mfano kwetu.
1: Ndio.
0: Sawa, tunajua na wao pia ni binadamu, wanaweza kana changamoto mbalimbali, lakini kuwepo mbele ya madhabahu, basi angeheshimu hata madhabahu.
1: Sahihi.
0: Angeheshimu hata waumini waliopo pale. Sijajua uongozi, kwa sababu huyu pia ana viongozi wake wa imani. Sijajua uongozi wataamua nini au watazungumza nini, lakini mimi ninaamini sheria kali kabisa zitachukuliwa kwanza kwa vyo, kwa watu wake wa juu, wachungaji wake
1: wenzake.
0: Nina uhakika na ni bora wafanye hivyo aise kwa sababu alichokifanya ni kudhalilisha viongozi wengine wa imani. Kwa hiyo ni clip ambayo imesambaa sana tangu jana. Nikaifuatilia na kugundua tatizo hasa kumbe lilikuwa ni hili.
1: Mimi nakushukuru hata mimi niko na nini kitu gani
0: sielewi. Wewe anakufanyia nini?
1: Yule mama amesukuma kuna nini?
0: Mama kasukumwa maskini. Kumbe ni mwenyekiti mwenyewe kijiji.
1: Katikati mlangoni ndo amebanana kabisa. Kumbe alikuwa anamtafuta.
0: Sasa pale mlangoni, pale mlangoni mchungaji alitafuta bega akawa nalingata. Sasa yule bwana akawa naumia anajifurukuta. Akaona hapa solution na mimi nitafute sikio ningate. Kwa hiyo ngata ni kungate. Ikatokea pale.
1: Walikuwa na kisasi kwa kweli.
0: Ndio maana hata mimi mwenyewe niliona kama vile kuna kitu nyuma.
1: Kuna kitu nyuma.
0: Wala sio kitu cha kawaida. Kuna kitu nyuma kilitokea kwa sababu kwa hali ya kawaida si angemtuliza tu jamani. Na angemtuliza tu sawa, ngoja tumalize hii session. Alafu muda wa matangazo tutakukaribisha uonge kwa sababu wote wanajenga nyumba moja. Kwa nini wagombanie fito? Wote wanatengeneza jamii moja. Huyu anawatengeneza kiimani, huyu anatengeneza kiserikali. Kwa hiyo wote walikuwa sahihi lakini kugombana mbele ya madhabahu.
1: Uwezi jua Beatrice huyu nani mwenyekiti wa kijiji anaanza kuwa alipewa support na watu wa kanisa, nenda tu atakupa nafasi utaongea.
0: Uenda. Lakini sasa mwenyekiti wa kanisa naye alienda mbele kabisa mchungaji akiwa bado anazungumza. Kwa hiyo huenda kuna mmoja mmoja au nyingine ana makosa lakini bado haimpi uhalali wa huyu mchungaji kumpiga yeye. Kuna mama pale alikuwa katikati maskini anatetea. Mama alisukumwa kule. Kwa hiyo ni clip ambayo imeenea, nikasema ngoja nikutafutie undani wake na nikuletee.
1: Mimi nimeshukuru na msikizaji pia na nakashukuru.
0: Yes, kwa sababu ni clip ambayo imetembea sana.
1: Kabisa.
0: Okay, sawa, kwenye meme za siku ya leo jamani. Kuna meme za jamani mama Kita zinafariji
1: sana. Mimi sina kwamba ni chakula cha mwana huwa nakipenda sana. Meme zao naipenda mno.
0: Zinasaidia sana kikweli. Kama ni mtu ambaye unafuatilia.
1: Inakujenga.
0: Inajenga sana.
1: Sana.
0: Meme za leo nasombia hivi. Usichoweza kukiepuka.
1: Ndio.
0: Jifunze namna ya kuishi nacho.
1: Unaona sasa?
0: Usichoweza kukiepuka. Jifunze namna ya kuishi nacho. Yaani hii ina apply kwenye familia. Hii ina apply kwa wanandoa wanazungumzia. Hii ina apply pia kwenye maeneo ya kazi.
1: Ndiyo.
0: Hii ina apply sehemu mbalimbali. Kile ambacho unajua kabisa wewe huwezi kukiepuka. Yaani kwamba ni mume wako, huyo ndio ashakuwa ni chaguo lako. Ndio ule uliye naye ndani. No way out. Basi angalia namna kuishi naye. Kwa sababu huwezi kuepuka, ndio umeshafunga pingu za maisha. Tena ndo ndugu yangu ni Mkristo, tena ndo kufa na kuzikana. Huwezi kukiepuka. Kwa hiyo tafuta namna nzuri ya kuishi nacho. Namna ambayo itakupa wewe amani, namna ambayo itampa yeye pia amani na maisha yataendelea.
1: Ni kweli.
0: Na nipite na ujumbe wako mfupi msikilizaji. 0768150190. Mr. AZ Minamba anasema anaisikiliza mashua ya Radio Joy.
1: Tunashukuru.
0: Na anasema yupo na sisi mpaka tamati.
1: Tamati ni saa 6.
0: Tamati ni saa 6. Dabi, hiyo klipu nimeiona na imesambaa sana na haikuwa na maelezo yoyote.
1: Ndio.
0: Nikajua ni wanaigiza. Mwenzangu hawaigizi wala ni wasio, haijua ni movie. Sio movie ndugu yangu. Hilo ndo tukio kweli limetokea pale Uganda. Da, huyo mchungaji alijaribiwa kweli. Lawson Obedi kutoka Basanza ni kweli alijaribiwa naye akajaribika.
1: Alijazwa. Akajazika.
0: Mama Neema anasema da, huyo mchungaji naye jamani noma. Waumini Da, waumini watalihama hilo kanisa. Kisa mchungaji, siafu chipsi kutoka Juve,
1: Kabingo.
0: Kama una imani yako kabisa, unajua kabisa pale haumfuati mchungaji, yani wataleta uongozi mwingine kwa sababu unajua
1: taasisi
0: kama taasisi unajua yeye ni mchungaji tu, wataleta mchungaji mwingine ambaye itakuwa atasimamia kanisa. Au akasimamishwa, yote inawezekana. Nategemea na wao wataamuaje kwa sababu mchungaji kugombana mbele ya madhabahu, hapana bwana.
1: Umevaa joho.
0: Hayo ndio wale wachungaji wala kondoo. Hakuna atolewe kwenye uchungaji. Anaitwa Mbambi Abeli wa kuiliba.
1: Hukumu zimeanza hizo.
0: Hukumu. Sio aje msikizaji tena kwa hukumu. Wanajitahidi. Majidi Mavumbo anasema duu huyo mchungaji kavulugwa na mke wake. Anaomba kaombewe. Aliyekuwa anaombea wengine na yeye pia kaombewe. Shingo Boy kutoka Kikunku anasema hivi hao anasema itakuwa ni mazombi sio bule maana sio kwa kungatana huko. Tafanyeje sasa? Mpaka mwanaume anagombana kwa kungata hali ngumu. Ah jamani, anasema kanyamaza wa kazura mimba. Uchungaji ni wito, amedhalili wachungaji na Ukristo. Mwenyekiti huyo hajui maana ya uongozi. Jamani, hajui maana ya uongozi. Mama Saufa anasema peruzi hii ndo dunia jamani, wameshindwaje kuvumiliana? Yeye anachokiona kila mmoja asimame. Kwa nini? Kwa imani yake anamaanisha hivyo. Mimi zi sawa dada ndo mimi zi sawa dada, hiyo ndo joi. Sawa bwana,
1: asante. Na mimi zi amekubali, ameishi nayo na tamba nayo. Mama Saufa.
0: Kuna watu washaanza kuhukumu na kumpa jina huyu mchungaji ni wa kanisa gani? Hata. Jamani, mchungaji ametia aibu. Masai kutoka Uvinza, unaona? Na angekuwa ni sio mchungaji mtu wa kawaida tu, wala malalamiko asingekuwa. Lakini lile joho alilovaa lile, uchungaji ule. Ni vyema kuishi kwa akili na kitu ambacho hauwezi kukiepuka. Isaac Samueli kutoka Rosaba, ni kweli kabisa. Dabi, wala sio hao. Lipo kanisa moja maarufu, kanisa fulani hivi, ni wakali kupita kawaida. Katika kanisa hilo ukienda vibaya unatolewa uso. Bila kujali hata ni waabudu. Mungu Baba.
1: Zama za jioni.
0: Furaha Bonifasi Bulomo anasema yuko Kibwigwa Manyovu pale. Anyway, anasema anatusikiliza kwa pamoja na sisi. Asante. Bibi Yusufu wa Kasaka Kibenga. Shetani amesha ni kweli. Shetani amesha ushuhuda wa mchungaji. Da. Haya bwana, jamani saa 5 na dakika 25. Nawashukuru wote ambao mnaendelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Tutaje kusoma ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Kwa sasa ngoja tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Super Maibagi. Mshale wangu wa leo, tabia ya kusemana semana inanikwaza sana kwa mimi mwono wangu, sababu mtu anaweza kwenda kukuharibia dili sehemu shali seti, kana kuingizia maneno ya kichawi, ukapoteza mfumo wako wa kutafuta kwa riski. Tabia kama hizo za kusemana semana, yani mwanaume unajikuta umekaa kama vile sisi tulishazoea dada zetu na tabia zetu, sasa hivi wanaume ndio wamekuwa na hizo tabia. Kwa hiyo wetu wenye tabia hizo za kusengenyana ovyo, kwenda mtu sehemu ashapanga mambo yake ya riski au sehemu ya utafutaji wake, unaenda kumwekea kiwingu. Jamani, wenye hizo tabia mziache. Acheni kabisa, kwa sababu watu tuko kwenye dunia ya utafutaji, na baada ya utafutaji kuna maisha. Kwenye maisha kuna kufa. Sasa tutasaidianaje kwa huko watu tunasema nao? Hata msibana tuwezi kukutokea wa jamani.
4: Mshare mkali.
1: Ai.
0: Ana hasira.
1: Ni sana. Kutoka moyoni.
0: Ana hasira
1: na anazungumza kutoka moyoni.
0: Inaonekana limemgusa sana. Inaonekana ni jambo ambalo linamgusa kwa asilimia 100.
1: Sema ambapo unapata riziki Beatrice, alafu
0: kwenye riziki bwana
1: umepanga mipango yako, kumbe kuna mtu kidudu mtu akuja
0: kukuletea
1: figisu. Hivi viatu vyako vinatosha.
0: Kweli nauma sana. Na watu wengi sana kwenye riziki ndo wanatoleaga macho pale.
1: Walisema riziki mwanzo wa chuki.
0: Mwanzo wa chuki kabisa. Wanatolea macho, na kuna wengine hawajui tu namna gani unapambana kupata hicho kitu. Lakini wao ni masengenyo na vitu kama hivyo. Lakini sasa huyu bwana kikubwa anachokizungumzia anasema alijua kina dada tu ndo
1: ambea. Siku hizi hali zimekuwa ni ngumu.
0: Siku hizi hali zimekuwa tofauti.
1: Na wanaume pia nao ni ambea.
0: Baadhi ya wanaume.
1: Mpaka nimesikia sana tutashona hata kuzikana sasa.
0: amekasirika maskini jamani. Tuache chuki zisizo na mpangilio. Unajua mara nyingi chuki huwa haina faida. Kwa sababu unapomfanyia chuki mwenzako na kumzibia mwenzako, hata siku moja huwezi kubarikiwa. Ipo sehemu na wewe utakuja kuzibiwa kwa namna moja au nyingine.
1: Na Mungu wala hawezi kukufa, hawezi kukufisha kabla hajakulipa malipo yako.
0: Yes.
1: Haiwezekani.
0: Usipoziba wewe utazibiwa.
1: Sahi.
0: Kizazi chako kitazibiwa. Kwa hiyo tutengeneze kizazi jamani kizuri. Kuna adhabu nyingine hauzipati wewe, watakuja kupata kizazi chako.
1: Na familia.
0: Tuishi na watu vizuri. Ina kosti nini wewe kumwambia mwenzako mazuri? Na. Yani wewe hata mfano yule akifilisika au ile biashara yake au ile kazi yake akaondoka, wewe unapata faida gani?
1: Au utakuja pale? Mungu ataleta mwingine. Mungu ataleta mwingine ambaye mwenye muhitaji sio wewe ambaye uliopeleka uongo.
0: Kabisa. Jamani tuacheni uongo uongo kamdomo sio kazuri. Kwenye riziki jamani tusaidiane.
1: Ndiyo.
0: Na unapomsaidia mwenzako nawe pia Mungu anakusaidia na kwako.
1: Ndio. Lakini chuki zimekuwa ni hatari kusemana kijiweni
0: mbaya
1: zaidi.
0: Asimalize mkataba wa pikipiki mwenzako. Akimaliza tu mkataba mnaanza kumletea figisu. Ili tu asimalize.
1: Na watu wanakariri mkataba unaisha tarehe ngapi?
0: Cheni hizo jamani.
1: Hatufiki jamani. Walijua baadhi ya wanawake ndio waambia kumbe kuna baadhi ya wanaume ni mtihani.
0: Mwenzenu kasema sio sisi, ni mwenzenu huyo amesema kwamba
1: na wa, kama watu wana tabia kama wabadilike
0: mpaka
1: mtu amekuja 90.5 kuja kuongea na
0: mama
1: kuna kitu kinamuumiza kwa kweli.
0: Azori kibabi yuko zake kigaraga pale anasema kuna kweli kuna vimambo na vijimambo.
1: Ndio hivyo.
0: Anauliza sasa unapata faida ipi kusema mapungufu na mafanikio ya mwenzako?
1: Ndio.
0: Anauliza ina kuhusu nini?
1: Unapata kitu gani?
0: Kweli kuna vitu
1: vinakera. Unabwabwaja tu unaongea tu. Ili iweje sasa?
0: Fundi nguo Yohana Tadeu Savei kutoka Lalambe anasema aisee mshale ni mkali sana. Mshale leo jamani uchome. Umchome. Chora kamtaja mtu hapa chomwe yuko Nyarubanda kule. Vimaneno vya jogo ajabu. Kuangushana kurudishana nyuma tu kimaisha. Kama vile nyie mtabaki hapo milele.
1: Shani
0: tabia mbaya.
1: Ni kweli.
0: Mshale leo jamani unachoma sana ila ujumbe umefika sawa na kiwa pande za Mwandege mgela bii pale. Jamani mimi sijasikia. Kuna mtu alikuwa jamani watu wanapiga mambo na wenyewe ndo wale wale. Eti ajasikia kuna mtu alikuwa amempigia simu kwa turudie kweli. Kazini kuna kazi.
1: Ndio kazi hiyo. Hatari.
0: Yeli kutokea Burundi mshale wa leo. Unachoma kweli kweli. Kwenye tabia kama hiyo wabadilike. Jamani si yenyewe tuna shida zetu jamani. Mshale jamani ni mkali. Watu wajifunze wenye tabia kama hiyo. Masai kutoka Ubizi wa Makita yuko hoi. Yuko hoi. Alikuwa anaongea na simu hajasikia. Rudieni tena.
1: Kwa ajili yake.
0: Watu milioni moja.
1: Tunaenda kwenye masaa jamani.
0: Kila kitu kina dakika zake. Watu milioni moja warudie kwa ajili ya mtu mmoja. Kazini kuna kazi.
1: Tena kazi ya
0: sasa. Mshale leo jamani.
1: Binadamu kazi.
0: Mshale leo tunaambia wachome wale wote ambao wana tabia hiyo wabadilike. Tena asijue kama ni sehemu unapoweza jipatia kipato. Atasingizia maneno mabaya hadi upate hiyo fursa. Isaac Samuel kutoka Rusaba.
1: Ndiyo.
0: Na mbaya zaidi jamani hata akiingia yeye hawezi kupata furaha na amani ya kweli.
1: Ni kweli. Na atatoka vibaya.
0: Sasa je?
1: Ataumbuka vibaya.
0: Mzee Hamisi Rumala yuko 62 kijiwe cha kahawa. Tulashashe kigogo shetani anaingia popote kikubwa tu tusimpe nafasi.
1: Sahi.
0: Ni kweli shetani atafuta popote pa kujipenyeza. Huyo mtu mshale huyo amejuaje hasa watu wa Mtanga wamezidi Jonas. Watu wa Mtanga mmeambiwa mmezidi mpunguze.
1: Njia za maji kwetu.
0: Nani Mlanda TVS jamani? Okay nazungumzia kuhusu mchungaji anasema afai mshale jamani unachoma kweli kweli. Piga wimbo wa lavalava maneno mbambi jamani.
1: Tunashukuru. Ndio hivyo ndugu kazini dada. Unaambiwa uchezea mshahara uchezee kazi. Ndio hayo.
0: Yaani watu jamani asema wabaya sana. Balagoe. Miro ndio jina lake. Prosper Jafeti kutoka Simbo jamani mnaosema watu muache mwisho mpaka vitukuu vitakuwa vinasema watu maana tabia hizo zinakaa kwenye DNA na zinaweza kurithishwa. Ni kweli unakuta katoto kambia kama unyiza katoto hii tabia kamitoa wapi?
1: Kwa wazazi.
0: Wazazi mmeshamwambukiza mtoto.
1: Yaani biti sikitu tunachosemaga kila siku tunapomwona mtoto anatamka matamshi mabaya babarani
0: popote.
1: Ni wazazi. wazazi ndio kwa sababu kama hajasikia matamshi ya ajabu atazungumzaje
0: hapo sasa. Ai. Jamani, twende tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki. Najua unahitaji burudani. Na burudani muhimu sana kwa ajili yako. Wakati huu ukiwa unaandaa chakula chako cha mchana, unajisogeza sogeza kwenda kupata chakula chako cha mchana, unaendelea na majukumu ya kila siku, basi burudishwa naye Brand Brand Adams anakuambia please forgive me. Yes, tunarudi.

0: safi kabisa burudani yake Bryan Adams anakuambia please forgive me. I can't stop loving you. Nisamehe, siwezi kuacha kukupenda.
1: Wow.
0: Please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Yani maneno mazuri kabisa ambayo anamuonyesha mwenza wake kwamba hawezi kufanya chochote bila yeye. Amsamehe tu, hawezi kuacha kumpenda.
1: Anaendelee maisha
0: anachopitia ni kigumu.
1: Hapo kesi mzake hamjibu pindi kigumu.
0: Sawa kakake Bryan Adams.
1: Ndiyo.
0: Asante. Tuende jikoni.
1: Leo jikoni, ndugu wangu, tunapika ndizi mzuzu za ngano.
0: Ndizi mzuzu za ngano, mimi sijai kupika. Sijui zinapikwaje. Ngoja mpishi wetu atuelezee hapa.
2: Mashua ndo za jikoni.
3: Mimi majina yangu naitwa Miseke Shabani Maranda. Leo pishi letu la leo ni pishi la ndizi mzuzu. Ndizi mzuzu unatayarisha nazi yako. Nazi yako unavunja nazi, unapaaza nazi laini, unachuja tui bubu, ni lile zito, unaweka pembeni. Unatupia kichumvi kidogo kwa sababu lisikatike. Unachukua nazi ile nyepesi, unaweka, unachukua sufuria lako safi, unachujia ndani ya sufuria lako ambalo unataka kupika ndizi mzuzu. Unakosha ndizi zako za mzuzu, ukimaliza kuzikosha unazimenya. Ukimaliza kumenya, unachukua maganda ya ndizi unapanga ndani ya yale maji mepesi ya nazi. Ukishamaliza tayari unapanga ndizi zako juu. Ukimaliza kupanga ndizi zako juu unatia kichumvi kidogo. Ukishamaliza kutia kichumvi tayari unaziacha ndizi zile zinachemka, umefunika na maji yale ya nazi nyepesi. Zitachemka zile ndizi kwa muda wa dakika 10 au 15 kufuatana na maji yanavyokauka. Ukimaliza pale utachukua tui lako zito, utamimina ndani ya ndizi. Ukishamaliza kumimina ndani ya ndizi, tayari utaanza kupoza ile nazi ili isikatike, nazi iwe vizuri. Ukimaliza pale utachukua vijiko kama vitatu vya chakula vya unga wa ngano. Tayari utaweka kwenye maji yako ya wastani. Unagonga unga wako wa ngano, unakuwa wote laini, unageuka maji matupu. Tayari unamimina ndani ya zile ndizi zako. Ukishamimina ndani ya zile ndizi zako, tayari na hapo tu limeisha chemka, ambapo limeisha kutoka kwenye kukatika. Kwa hiyo tayari unapoza poza kidogo ili ule unga wa ngano ukae sawa na nazi. Ukishamaliza hapo, tayari kama dakika 5 au 10 ipua ndizi zako. Chakula kitamu kwa kuliwa mchana au usiku, na unakula unavinjari vizuri.
2: Mashua ndo za jikoni.
0: Safi kabisa.
1: Tumeelewa tu tegeji.
0: Ni vizuri kubadilisha aina ya mapishi bwana. Sio unakuwa na aina moja ya mapishi tu kila siku hiyo hiyo. Kwa hiyo kwa muda wako basi, msikilizaji, andaa chakula hicho uweze kuenjoy vizuri kabisa na familia yako. Karibu sana. Kwa wakati huu tupo tayari si kupokea simu yako, wasalimie ndugu jamaa na marafiki watu wako wanne tu. Mtu wa kwanza kwenye line ya simu ni huyo hapa.
1: 90.5 halo. Tuko vizuri, nani mwenzetu?
4: Mbarika kuongea na The King Master MC Medi Mohamed mwana wa Kibali Zawani. Nafanya vyema kutoka mpakani mwa Kiganza na Bitai Goma Tanzania. Haja hapo
0: kiongozi. Karibu sana.
1: Hatujambo. Karibu kwa watu wanne.
4: Namba moja ziende hapo kwa wema Makita na Uti Bebe.
1: Na kushukuru sana, ubarikiwe.
4: Namba mbili ziende kwa Dr. Goba Kapa za Mazinga Chankabwimba. Tatu ziende zimkute huyu anajiita kakangu Semanaya Kapa za Mihanga Pitanga. Nena za mwisho zie wakutwa na Upendo Salam Club wote wa Ikole FM. Ujumbe.
1: Ndiyo.
4: Maisha sio magumu, ila watu ndio wagumu.
1: Ndiyo, asante na kutakia mchana mwema. 90.5 halo. Naam, habari yako?
5: Habari yangu ni nzuri kabisa. Mchana huu wa leo nimeuona kabisa uko salama kabisa.
1: Nani mwenzetu, unatoka wapi?
5: Bwana, umebahatika kuongea na Chepe wa Chepe kutoka Muhinda Manyovu wilaya ya Buhigwe.
1: Karibu kwa watu wanne.
5: Asante sana. Ngoja za kwanza nizikimbize kwa huyu Asori Kibabi akiwa hapa Muhinda.
1: Ndio.
5: Garaga. Sasa tunataka nizirudishe kwa huyu maombi mchina.
1: Ndiyo.
5: Akiwa mazingira ya Ruhuba. Saa tatu ngoja nisikimbize kwa Rwalenze Taita. Akiwa Rusaba.
1: Mm-hmm.
5: Saa ine ngoja nizirudishe kwa huyu Ndari wa Ndari akiwa Nyamukoma.
1: Ujumbe.
5: Ujumbe.

0: baba voja zende za mai kongenda ngenda na kutana na kutana na kutana na mambia kutana na
1: ndiyo
0: kwa hiyo saa mbiga wala na kutana pale kanazi na mambia kamoja za kutati naomba nizipeleke kwa huja mana ita ndari wa ndari alikatikana na ruboza huko na mambia kutana kamoja na hile naomba nizipeleke kwa masarufa
1: masaufa ujumbe asante. Simu mbili za mwisho na ya kwanza ni hapa. Halo.
2: Eh bana, tunasereleka na Radio Joy FM bana. Zori Kibazi na Longa niko hapa za Muhinda Kigalaga.
1: Ndio, karibu.
2: Asante sana. Nimempata kaka yangu anaitwa Chepe wa Chepe akiwa hapa za Muhinda, namwambia kaka tuko pamoja.
1: Mhm.
2: Hebu za pili nizikimbize pale Ruhuba kwa maombi Ruchinali maarufu baba wawili, namwambia kaka tuko pamoja.
1: Sawa.
2: Za tatu nizipeleke Rusapo kwa kaka yangu Rwalenzi Njahita, namwambia

0: Ongwe amesema katika serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassani, kata zote 13 za wilaya hiyo zimepata maafisa maendeleo ya jamii ambao huwezesha utekelezaji wa idara ya maendeleo ya jamii.
1: Tunao mpango madhubuti na mkakati wa kuhakikisha kwamba makundi ambayo yako pembezoni ya wilaya yetu, kwa maana zile kata za mpakani, na zenyewe pia zinafikiwa. Kwa sasa hivi tunashukuru serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imetuwezesha kupata watumishi wa maendeleo ya jamii kwenye kata zote 13 za wilaya yetu ya Kakonko.
0: Mkuu wa wilaya ya Kakonko Colonel Evans Malasa mwataka maafisa maendeleo kuendelea kutoa elimu ya fursa za mikopo na zinazowainua wananchi kiuchumi. Wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG wametakiwa kuendelea kuliombea taifa dhidi ya majanga mbalimbali ikiwemo la mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwaka huu. Mchungaji wa kanisa hilo Kibondo mjini na makamu askofu jimbo la Kigoma Kaskazini Robert Luhumbi amesema hayo wakati akitoa taarifa ya

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, saa 6 kamili.

0: Hili hapo Ujerumani, ninakukaribisha sana msikilizaji kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba ya wenzangu utakaosikia mchana huu, naitwa Lilian Mtono.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kwamba mamilioni ya wakimbizi wako hatarini kukosa misaada muhimu. Wajumbe wa Iran na wapatanishi wa Qatar wamejadili mapendekezo ya kujaribu kuleta amani katika mgogoro wa Iran na Marekani. Na vikosi vya jeshi la serikali ya Ethiopia vya udhibiti mji muhimu katika jimbo la Tigray. Habari kamili. Geneva. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR limetahadharisha kuhusu uwezekano wa mamilioni ya watu kukosa msaada wa mahitaji muhimu hivi karibuni kutokana na ukosefu wa fedha. Shirika hilo limesema takriban wakimbizi milioni 8.3 na watu waliolazimika kukimbia makazi yao wako kwenye hatari ya kukosa msaada muhimu kutokana na kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha fedha za ufadhili. Kwa mujibu wa shirika hilo la kimataifa, ufadhili wa fedha umepungua kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka jana, wakati idadi ya watu inaowajibika kuwalinda imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Shirika hilo limefanya mageuzi na kuweka vipaumbele ili kulinda shughuli zake muhimu zaidi, ingawa limesema kwamba ukubwa na kuendelea kwa upungufu wa fedha umefikia kiwango ambacho hata shughuli zake zilizopewa kipaumbele cha juu sasa zinaathirika. Tehran. Wajumbe wa Iran wamejadili na wapatanishi wa Qatar kuhusu mapendekezo ya kutuliza mvutano ambayo yatawasilishwa kwa Marekani, ambayo itasubiriwa kutoa msimamo wake wa mwisho kupitia Doha. Hayo yameelezwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kupitia kanda ya video iliyochapishwa leo Jumanne na shirika la habari la Iran Wana.
3: Tumejadili mambo kadhaa kuhusu namna ya kutimiza masharti ya Iran na jinsi masharti haya yanavyoweza kutekelezwa. Walikuwa na fikra kadhaa na sisi tulikubali kwamba watajadili tena masuala yote tuliyoyaibua na upande wa Marekani. Baada ya hapo, jibu la mwisho la Washington litaletwa kwetu. Natumai mchakato huu utakamilika kufikia Jumane.
2: Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, ambaye alibakia New York kwa mazungumzo baada ya kushiriki mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa, amesema Tehran inatarajia kupokea jibu la Marekani kuhusu mapendekezo yake ya kusitisha vita na masharti iliyotoa kabla ya kuruhusu tena safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Addis Ababa. Jeshi la serikali ya Ethiopia pamoja na wanamgambo wanayoyunga mkono wameuteka mji wa kimkakati ulioko katika jimbo la Tigray linalokabiliwa na vita. Hayo yameelezwa na kundi la wanamgambo linaloyunga mkono serikali ya mjini Addis Ababa. Kundi la Tigray Peace Force limechapisha video kwenye ukurasa wake wa Facebook ambayo ilithibitishwa na shirika la habari la Reuters, ikiwaonesha wanajeshi wakitembea kwenye mitaa ya mji wa Alamata ulioko kilomita 120 kutoka kusini mwa mji mkuu wa jimbo la Tigray Mekele, wakipeperusha bendera ya nchi. Hatua hiyo inaonesha ushindi mkubwa wa wanajeshi wa serikali ya Ethiopia baada ya mji huo kuwekwa mikononi mwa TPLF walioanzisha mashambulio makubwa wiki iliyopita. Pande zote mbili, jeshi la Ethiopia na TPLF, hawakutoa kauli mara moja pale walipoombwa na vyombo vya habari. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. Bratislava. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul anajiandaa kufanya mazungumzo na viongozi wa Slovakia akiwa katika ziara ya siku nne barani Ulaya. Atakutana na waziri mkuu Robert Fico pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Juraj Blaner miongoni mwa wengine mjini Bratislava. Serikali ya waziri mkuu Robert Fico, ambayo imechukua msimamo wa kushirikiana na Urusi, imekuwa mkosoaji mkubwa wa Umoja wa Ulaya kuhusu vikwazo vyake dhidi ya Moscow. Kwa mujibu wa msemaji wa ofisi ya mambo ya nje Ujerumani, mazungumzo hayo yataangazia wajibu na majukumu yanayotokana na wanachama wa Slovakia katika Umoja wa Ulaya na mfungamano wa kijeshi wa NATO, hususan kuhusu kuiunga mkono Ukraine na mahusiano na Urusi, kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani. Na hatimaye Paris. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelitolea wito bara la Ulaya kurejea katika mizizi yake ya Kikristo na utamaduni wake wa kukumbatia mazungumzo ili kupunguza tamaa ya kutawala inayochochea migogoro ya hivi sasa. Papa alitoa kauli hiyo jana Jumatatu alipokuwa akihitimisha ziara yake nchini Ufaransa, ambako pia alikumbusha juu ya misingi iliyochangia kuunganishwa kwa bara hilo kwa njia ya amani. Kiongozi huyo wa kiroho ameikamilisha ziara yake kwa kutembelea mji wa mashariki wa Metz karibu na mpaka Luxembourg na Ujerumani, kuonesha heshima kwa mwanasiasa mkatoliki raia wa Ufaransa Robert Schuman, anayechukuliwa kuwa mmoja wa waasisi wa Umoja wa Ulaya baada ya vita vya pili vya dunia. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
0: Taarifa ya habari imesomwa kwako na Saumu Mwasimba. Msikilizaji, sasa ninakukaribisha kwenye uchambuzi mchana huu. Na tutaelekea huko Ethiopia kuangazia mzozo ambao unaendelea katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo na kuibua hofu ya kurejea kwa janga lililoshuhudiwa miaka michache iliyopita kanasi. Mchakato wa kidiplomasia unaendelea katika kusaka suluhu ya mzozo kati ya Marekani na Iran, na wakimbizi wanakabiliwa na hatari ya kukosa huduma muhimu kutokana na kupungua kwa ufadhili. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Ethiopia. Mapigano kaskazini mwa taifa hilo yameingia siku ya saba, huku jeshi la serikali likiripoti kutoa mji muhimu wa Alamata katika jimbo la Tigray. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mapigano hayo yanaongeza mahitaji ya kibinadamu wakati njia za kufikisha misaada zikizidi kukwama. Zaidi anatuarifu Sylvia Mwehozi.
4: Wanajeshi wa Ethiopia na wapiganaji wanaoiunga mkono serikali wameingia katika mji wa Alamata, takriban kilomita 120 kusini mwa Mekele, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray. Picha zilizothibitishwa na shirika la habari la Reuters zinawaonyesha wanajeshi wakitembea mitaani wakiwa na bendera za Ethiopia. Vyanzo viwili vya kidiplomasia pia vimesema mji huo umeangukia mikononi mwa serikali. Alamata ni kitovu muhimu cha kupitishia chakula, mafuta na vifaa vya kijeshi. Kutwaliwa kwake kunaweza kurahisisha jeshi kusonga mbele kuelekea Mekele. Hata hivyo, mawasiliano katika sehemu kubwa ya Tigray yamekatika na hali kwenye maeneo mengine ya mapigano ni vigumu kuthibitishwa. Mapigano yalianza tena wiki iliyopita baada ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kuvitoa viwanja vitatu vya ndege na kuyashambulia majimbo jirani ya Amhara na Afar. Siku chache kabla ya hapo, TPLF ilikuwa imetangaza muungano na makundi mengine yenye silaha yenye lengo la kuiondoa madarakani serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Wakati pande hizo zikiwania udhibiti wa maeneo, Umoja wa Mataifa unasema raia wanazidi kuhitaji msaada. Msemaji wake Stephane Dujarric amesema mjumbe maalum wa katibu mkuu katika pembe ya Afrika anashirikiana na Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Ushirikiano wa Nchi za Pembe ya Afrika IGAD kusukuma juhudi za kupunguza mvutano na kuanzisha mazungumzo.
5: On the ground, our colleagues from the office the...
6: Huko ndani wenzetu katika ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA wanaonya kuwa kuzorota kwa usalama kaskazini mwa Ethiopia kunaongeza mahitaji ya misaada na kuvuruga shughuli za kuwasaidia wahitaji.
4: Dujarric anasema kusitishwa kwa safari za ndege, kukatika kwa mawasiliano ya simu na internet, pamoja na vikwazo katika barabara muhimu vinazuia wahudumu na vifaa vya misaada kuwafikia wanaovihitaji. Mashirika kadhaa tayari yamepunguza au kusimamisha shughuli zake kutokana pia na uhaba wa fedha. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema idadi ya majeruhi wa vita wanaofikishwa katika hospitali za Korem na Alamata imeongezeka kwa zaidi ya mara mbili. Nalo shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema limewaondoa watu 161 kutoka Mekele. Hofu sasa ni kurejea kwa janga la kibinadamu lililoshuhudiwa wakati wa vita vya mwaka 2020 hadi 2022. Makubaliano ya amani yaliyosainiwa mjini Pretoria nchini Afrika Kusini yalimaliza kumaliza vita hivyo, lakini pande zinazopigana zimekuwa zikilaumiana kwa kuyakiuka. Jeshi la Ethiopia pia limezituhumu Eritrea, Sudani na Misri kuwasaidia wapinzani wake. Eritrea na jeshi la Sudani zimekanusha madai hayo ambayo hayajathibitishwa pia kwa ushahidi huru. Huku mapigano yakiendelea, Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote kuruhusu misaada na wahudumu wa kibinadamu kupita kwa usalama.
0: Alikuwa ni Sylvia Mwehozi akiangazia hayo ambayo inaelekea huko kaskazini na jitokeza huko kaskazini mwa Ethiopia. Na bado tukiangazia mizozo, Marekani na Iran zinabadilishana ujumbe kupitia wapatanishi kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kusitisha vita. Tehran imesema inasubiri jibu rasmi la Washington leo kuhusu mpango wake wa siku saba, huku Rais Donald Trump akikanusha taarifa kwamba ameahidi kuiondolea Iran vikwazo. Ripoti hii iliyoandaliwa na Edi Sesanga inaangazia kilichoko mezani.
6: Je, mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa ndani ya siku saba? Swali hilo linafungamanishwa pakubwa na jibu la Marekani kwa pendekezo la Iran. Tehran inasema iko tayari kuruhusu meli kupita tena ikiwa masharti yake yatakubaliwa, lakini Washington bado haijatoa jibu rasmi kupitia wapatanishi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, Qatar imewasilisha mawazo mapya ambayo yamejadiliwa na upande wa Iran mjini New York. Wapatanishi hao wanatarajiwa kuyapeleka tena Washington kabla ya kuifikishia Tehran msimamo wa Marekani. Iran inataka mapigano yasitishwe katika maeneo yote yanayohusika, ikiwemo nchini Lebanon. Pia inataka Marekani iondoe kizuizi cha majini katika bandari zake, iachilie mali zake zilizozuiwa na kuondoa vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran. Kwa upande wa Marekani, suala la mpango wa nyuklia wa Iran ni sehemu muhimu ya makubaliano yoyote. Lakini pande hizo zinatofautiana hasa kuhusu hatua ipi ianze kwanza. Tehran inataka masharti yake yakubaliwe kabla ya kufungua mlango wa Hormuz, huku Washington ikisisitiza kuona kwanza hatua madhubuti kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kabla ya kufikia makubaliano. Waziri Arachi anasema wanasubiri jibu rasmi licha ya kauli za Rais Donald Trump.
7: Pendekezo letu ambalo sasa linajulikana kama mpango wa siku saba limefikishwa kwa Wamarekani kupitia wapatanishi wa Qatar. Licha ya kauli za Rais wa Marekani, kama nilivyosema, tunasubiri jibu rasmi kutoka Marekani kupitia wapatanishi hao.
6: Trump amesema pande hizo zimebadilishana ujumbe kupitia wapatanishi, lakini hajabainisha yaliyomo, na amekanusha taarifa kwamba ameahidi kuipunguzia Iran vikwazo na kufungulia fedha zake ili kupata makubaliano ya nyuklia. Wakati jibu hilo likisubiriwa, athari za kufungwa kwa mlango wa Hormuz zinaendelea kuonekana. Kabla ya vita, takriban humusi ya mafuta na gesi asilia inayosafirisha duniani ilipitia katika njia hiyo ya kimkakati. Iran ilizuia usafiri wa meli baada ya Marekani na Israeli kuishambulia mwishoni mwa Februari. Marekani nayo ikazuia bandari za Iran. Hatua hizo zimevuruga usambazaji wa nishati na kuchangia kupanda kwa bei ya mafuta. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amepongeza juhudi za kidiplomasia na kuzitaka pande hizo ziendelee kuzungumza. Lakini baada ya miezi saba ya vita na juhudi kadhaa za kufungua njia hiyo kushindwa, bado haijulikani kama pendekezo la siku saba litakubaliwa. Kwa sasa, Qatar inaendelea kupeleka ujumbe kati ya pande hizo mbili. Jibu la Washington ndilo litakaloonyesha kama meli zitarejea Hormuz hivi karibuni au mazungumzo yataendelea huku njia hiyo muhimu ikiwa imefungwa.
0: Na tukiachana na juhudi hizo za kidiplomasia katika mzozo huo kati ya Marekani na Iran, Ukraine inaendelea kukabiliwa na mashambulizi makali ya Urusi, huku mji mkuu Kiev na maeneo mengine nchini humo yakishuhudia ongezeko la mashambulizi ya droni na makombora. Leo Jumanne, droni yenye kasi kubwa ililipua chuo cha taifa cha sayansi katikati ya jiji na kuharibu sehemu hiyo ama eneo hilo la kihistoria. Saumu Njama na taarifa kamili.
8: Katibu wa zamani wa Baraza la Usalama na Ulinzi wa Taifa Volodymyr Gorbulin amesema alikuwa ndani ya jengo hilo wakati shambulio lilipotokea na alijeruhiwa kidogo. Hata hivyo, msaidizi wake aliyekuwa karibu na chuo hicho alipoteza maisha. Katika maeneo mengine ya Ukraine, mashambulizi ya Urusi yameendelea kusababisha vifo na uharibifu mkubwa. Mjini Dnipro, watu 4 wameuawa na takriban 19 wamejeruhiwa baada ya kituo cha biashara kushambuliwa. Mashariki mwa nchi, Kharkiv imeripoti vifo katika makazi ya raia kufuatia mashambulizi ya makombora. Waziri Mkuu wa Ukraine Sergei Koretsky amesema mashambulizi pia yameharibu kiwanda cha kutengeneza barafu katika eneo la Zatomir pamoja na majengo ya makazi katika miji ya Sumy, Rivne na Odessa. Huko Zaporizhia, raia 30 wamejeruhiwa, watatu kati yao wakiwa katika hali mbaya. Mapema Jumatatu, droni ya Urusi yenye injini ya ndege ilishambulia kijiji karibu na mpaka wa Poland na kuharibu kituo cha ukaguzi wa mpakani. Marina Averina, mwakilishi wa huduma ya dharura ya mkoa Odessa, Ukraine, amesema
9: Urusi iliendeleza mashambulizi katika jimbo la Odessa usiku kucha. Kiwanda, majengo ya maghala na hifadhi ya wanyama vililengwa. Moto mkubwa ulizuka na juhudi za kuzima zilitatizwa na tahadhari za mara kwa mara za mashambulizi ya angani.
8: Mamlaka za Ukraine zimeonya kuhusu matumizi ya droni mpya za kivita kutoka Urusi ambazo zinaenda kwa kasi zaidi na ni vigumu kuzidungua. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameendelea kuziomba nchi za magharibi kuongeza msaada wa kijeshi ikiwemo mfumo wa makombora wa Patriot kutoka Marekani. Kupitia mtandao wa X, Zelensky amedai kuwa kuna zaidi ya wanajeshi 8,000 wa Korea Kaskazini walioko Urusi, huku maandalizi yakiendelea ya kupeleka wanajeshi wengine 10,000. Kwa ujumla, anadai Korea Kaskazini imepeleka takriban wanajeshi 14,000 hadi 15,000 kuisaidia Urusi tangu mwaka 2024 kwa mujibu wa makadirio ya Ukraine na Korea Kusini. Wakati vita vikiendelea, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito mwingine wa kusitishwa kwa vita nchini Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari, Papa Leo amesema viongozi wa Urusi na Ukraine wanapaswa kuketi pamoja na kutafuta suluhisho kupitia mazungumzo badala ya kuendelea na vita.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana moja kwa moja kutoka hapa Bonn na bado tuko kwenye uchambuzi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa hii leo imeonyesha karibu wakimbizi milioni 8.3 na watu wengine waliolazimika kuyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutopata misaada muhimu inayotolewa na shirika la kuhudumia wakimbizi la umoja huo UNHCR. Kulingana na shirika hilo, huduma za kuwasaidia wakimbizi zinapungua mno kutokana na ufadhili nao kupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Amina Abubakar ana maelezo zaidi.
9: UNHCR imesema kupitia ripoti yake inayoelezea athari za kibinadamu zinazotokana na kupunguzwa kwa bajeti kwamba uwezo wake wa kuwasaidia na kuwalinda wakimbizi, watu walioyahama makazi yao na wale wasio na uraia unazidi kupungua kutokana na upungufu mkubwa wa ufadhili. Limesema hata fedha zilizopo ni pungufu kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka 2025, lakini idadi ya watu ambao inapaswa kuwalinda inaendelea kuwa juu katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa hapo kabla. Mkuu wa mahusiano ya kigeni wa UNHCR Dominic Haid amesema shirika hilo linahitaji dola bilioni 8.5 kwa mwaka huu kwa ajili ya kuwalinda wakimbizi, lakini hadi ilipofika mwishoni mwa mwezi Julai lilikuwa limepata dola bilioni 2.7 tu, sawa na 32% ya kiwango hicho. Hii inamaanisha kwamba karibu watu milioni 8.5 watu walioyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutofikiwa na misaada ya shirika hilo. Limetolea mfano nchi ya Chad ambako wakimbizi 319,000 wanakabiliwa na changamoto ya kuchelewa kusajiliwa, hatua inayowaacha kwenye hali ya sintofahamu kwa kuwa wanaishi bila ya nyaraka zinazowawezesha kupata huduma, huku takriban watoto 233,000 wakiwa hatarini kushindwa kupata zile huduma za kulinda kundi hilo. Hali ni kama hiyo hiyo nchini Ethiopia, ambako hata hivyo tayari 85% ya watoto hawapati huduma hizo, na huko Sudan maelfu ya walionusurika na unyanyasaji wa kingono pamoja na watoto pia wako hatarini kukosa huduma muhimu za ulinzi. Kulingana na UNHCR, karibu watu milioni 117.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyahama makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025, idadi ambayo imeshile iliyovunja rekodi ya watu milioni 132.2 ya mwaka 2024. Miongoni mwa hao milioni 117.8, milioni 35.6 walikuwa ni wakimbizi waliokuwa chini ya uangalizi wa UNHCR. 32% ya idadi hiyo walikuwa wametokea Venezuela, Ukraine, Syria, Afghanistan na Sudan. Lakini mbali na wakimbizi na kupungua kwa huduma, UNHCR pia imelazimika kupunguza wafanyakazi, karibu watumishi 5,000.

0: walipunguzwa mwaka 2023, hiyo ikiwa ni karibu robo ya watumishi wake wote. Marekani ambayo ilikuwa ndio mfadhili mkuu imepunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya nje, huku mataifa mengine wafadhili yakionekana kubana matumizi.
1: Alikuwa ni Bakari. Na tunamalizia uchambuzi mchana huu kwa ripoti hii inayosema shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema katika ripoti mpya kwamba wanajeshi wa Mali wakishirikiana na wapiganaji wa kundi la Wagner walifanya uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji na mateso dhidi ya raia wakati wa operesheni za pamoja kati ya mwaka 2023 na 2025. Ripoti hiyo inasema raia waliteswa hadi kufa wakiwa kizuizini, huku wengine wakifanyiwa vitendo vya kuzamishwa majini kwa hila, kupigwa na kuteswa kwa umeme. Jamii za Fulani, Waarabu na Tuareg zililengwa zaidi, anatuarifu Josephat Charo.
2: Ripoti hiyo yenye kichwa hakuna anayesalimika, uhalifu wa kivita uliofanywa na jeshi la Mali na vikosi wa shirika vya kigeni kando na mpaka wa Mauritania, inaorodhesha mauaji ya raia wapatao 34 katika maeneo 7 nchini Mali kati ya Juni mwaka 2023 na Disemba mwaka 2025. Mauaji yaliyofanywa na jeshi la Mali na kundi la Wagner, kampuni binafsi ya kijeshi ya Urusi iliyokuwa ikifanya kazi nchini Mali kati ya mwishoni mwa mwaka 2021 na Juni 2025. Ripoti hiyo pia inaorodhesha ukiukwaji mwingine mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na sheria za kimataifa za haki za binadamu, kama vile mateso, kutoweka kwa nguvu, pamoja na uporaji na uharibifu wa mali za raia. Maseu Sivieude, mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Magharibi na Kati, alisema hitimisho lao linaonyesha hali ya kutisha ya maisha ya raia walionaswa katika mzozo huo, wakilipa gharama kubwa huku utamaduni wa kutowajibishwa kwa wahalifu ukiendelea kushamiri. Pia alisema mamlaka za Mali haziwezi kuyapuuza madai haya mazito bila kuanzisha uchunguzi huru na madhubuti kuhusu uhalifu.

0: ya kufariki dunia. Ripoti hiyo inaelezea mashambulizi mawili ya droni yaliyofanywa na jeshi la Mali yakilenga soko huko Ejdeir mnamo Machi 16 mwaka 2025 na nyumba ya familia huko Tangata mwezi Novemba mwaka uliopita katika eneo la Timbuktu na kusababisha vifo vya watu takriban 23 wakiwemo watoto wasiopungua watano. Kwa mujibu wa uchunguzi wa Amnesty International, uhalifu huu ulifanywa zaidi na wanachama wa kundi la Wagner, huku maafisa wa jeshi la Mali wakiwepo, ambao wakati mwingine walifanya kazi kama wakalimani na walisimama bila kuchukua hatua yoyote au katika baadhi ya matukio hata kuwatishia watu waliokuwa kizuizini.
1: Hawa, karibu. Natumai una mazuri mazuri, manake umesikia ripoti ya Josephat.
2: Yeah.
1: Yani unasikia di
2: kukatana makoo. Sasa nikuulize Lilian, uliwahi kumkopesha fedha rafiki?
1: Hata sasa hivi nadaiwa.
2: Urafiki umekufa ama
1: bado hatujafikia kiwango hicho?
2: Sasa kuna hilo ndo swali tumewauliza wafuatiliaji wetu katika mtandao wetu wa Facebook na Instagram, kufuatia kwamba hapo baadaye tutakuwa na Kurunzi Live na John Juma pale ndio atatuwakilisha vema kabisa katika kujadili hilo na kuona namna gani hasa mtu unaweza ukamkopesha fedha rafiki yako na bado urafiki wenu ukaendelea. Sasa katika uwanja wa comment pale kuna mfuatiliaji wetu mmoja yasema kwamba alimkopesha mama yake.
1: Huo msala. Ikawaje?
2: Bila shaka umepata huo uzoefu wa kumkopesha.
1: Nimeacha. Sitaki tena.
2: Anakuambia kwamba nimekuzaa, umenyonya.
1: Mimi sasa ninadaiwa, tena nadaiwa na interest.
2: Sasa hapo ndipo tunamuomba tu mfuatiliaji wetu aache maoni yake pale na kisha sisi tutayasoma moja kwa moja maoni yake katika Kurunzi Live. Kwa hiyo asiondoke.
1: Ni saa 10 jioni.
2: Wanasema mada moto. Tutasalia huko nchini Tanzania, kuna mgomo mkubwa sana wa madereva wa masafa marefu yanayotoka ndani ya yanaelekea nje ya Tanzania na hata kwenda katika mikoa mingine. Na huu mgomo umeendelea katika stendi kuu ya Magufuli, lakini Msamvu, Morogoro, na naangalia hapa kwenye mtandao pia hata kule Mbagala ambako kuna magari yanayokwenda kusini mwa Tanzania pia na nchi za kusini mwa Tanzania huko. Sasa mgomo huo ni mkubwa sana. Wanachopinga ni faini kubwa barabarani pale wanapofanya makosa, lakini punguziwa alama katika leseni zao za udereva.
1: Kwamba ukifanya kosa
2: unapunguziwa alama na wakati mwingine zingine zinafutwa kabisa kwa sababu anakuwa na idadi kubwa ya makosa na hivyo anatakiwa kurejea darasani.
1: Kwa hiyo wanataka iondolewe waendeshe bila sheria ama nini, wanataka nini?
2: Pengine wanataka wakae katika meza ya mazungumzo kwa sababu zile leseni ndio sehemu ya kitendea kazi kikubwa katika kazi yao ya udereva. Kwa hiyo na polisi wanasema kwamba hapana, imekuwa ni kiwango kikubwa cha ajali ambazo zimekuwa zikitokea.
1: Kwa hiyo ndio maana wanachukua hatua hizo.
2: Kwa muda mfupi sana nitasoma maoni machache. Anasema hivi, huu utaratibu unawagusa pia na madereva wa serikali? Kwamba na wao ni miongoni mwa watu ambao ulipaswa utaratibu waguse pia.
1: Hilo kwa kweli hatuwezi kulijibu. Hatuwezi kulitolea.
2: Bila shaka.
1: Asante Hawa, na tunaambiwa kwamba muda umekwisha. Na tuangalie basi na kwenye kurasa zetu hapa kwenye YouTube. Baraka Makanda anasema Umoja wa Afrika uingilie kati huko Ethiopia, maana mapigano yanazidi. Abduli Kaimu Barisola wa Tunduma anauliza, hii migogoro itaisha lini? Maana hali huko Afrika inazidi kuwa mbaya. Na Michael Deogratius wa Katavi anauliza, kwa nini viongozi wa bara la Afrika hawawezi kutatua migogoro ya ndani?
2: Namwona Leonard Mahayo wa Arusha, Tanzania, anasema Umoja wa Afrika malizeni migogoro huko Ethiopia. Lindi Mula anasema Marekani na Iran malizeni tofauti zenu, maana uchumi una dorora. Aaron Ponera wa Mbeya, Tanzania, anaandika, wajumbe wa Iran na Qatar fikieni makubaliano ya amani, vita havina tija.
1: Na Saba Joseph ametuandikia kutokea Kagera, huyo anasema Umoja wa Afrika ingilieni kati huko Ethiopia, mtakaa kimya mpaka lini? Pasco Gervas wa Kiaka, Tanzania, anasema chonde WHO ndio Umoja wa Afrika

0: Ingilie ni huo mgogoro unaoendelea kutanuka huko Ethiopia, na nikiangalia kwenye ukurasa wa Facebook nakutana na Bundala huyu Tabu Budole wa Nzega ya Tanzania, anauliza Marekani na Iran mtamaliza lini hiyo mizozo na mivutano?
1: Naam, nikisalia katika ukurasa huo wa Facebook namuona Amos Madirisa wa Tabora Tanzania, anasema jitihada za ziada zinahitajika kutekeleza amani kwenye mataifa yenye mizozo. Slim Yusuf wa Gongo la Mboto, Dar es Salaam, anasema amani inapotekelezwa na inapotetereshwa na haya mataifa makubwa yanayofanya biashara ya silaha. Hayo ni maoni yake.
0: Na Padri Moshi wa Kotela anasema mapigano kaskazini mwa Ethiopia yanapaswa kudhibitiwa haraka. Clement Masonyo wa Mwanza, Tanzania, anasema ongezeko la wakimbizi ni ishara kuwa hali mbaya ya kiuchumi na kisiasa katika mataifa mengi. Tunahitimisha sehemu ya kwanza ya ujumbe wako, lakini endelea kutuandikia. Tutakuwa na sehemu ya pili na tutakusomea hapo baadaye. Wakati huu, burudika.

0: DW Kinaga Ubaga.
1: Nam, karibu na mimi ni Joe Chinchogopa. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, mapema mwaka huu itaanza kutoa elimu kwa kutumia mtaala mpya wakati muhula wa masomo utakapoanza. Na hatua hiyo inafuatia mapinduzi makubwa yaliyofanya hivi karibuni ya kuifanyia mageuzi mitaala yake. Lakini je, kwa nini chuo hicho kimeamua kuchukua hatua hiyo wakati huu? Dr. Elisha Makulanga ni mhadhiri katika chuo hicho na ambaye ni mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari.
2: Ni mahitaji katika soko, lakini pia mabadiliko ya teknolojia yanabadilika. Kwa hiyo ni vitu vingi vimepita, lakini pia muongozo wa sera ya elimu ya mwaka 2024, zote hizo zimekuwa ni sababu zinazopelekea sisi tufanye marekebisho au mapitio ya mitaala mpya.
1: Kwa mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu hiki, shule kuu ya uandishi wa habari, unapomwambia kwamba chuo ulichosoma sasa kimepitia upya mitaala yake na sasa imebadilishwa, unaweza asipate picha kamili kipi ambacho kimepitiwa na kifanywa mabadiliko?
2: Kwanza tumefanya marekebisho katika masomo mengi ambayo yanakwenda na wakati wa teknolojia sasa. Zamani

Zamani watu walikuwa hawezi kuzalisha maudhui kwa kutumia akili unde, akili mnemba. Sasa hivi kuna teknolojia imebadilika. Lakini jambo lingine ambalo limebadilika, tumeifanya kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuwa ya

0: Na walikuwa tu wanachukua tu kwamba huyu ni mhariri, tunampa kuwa meneja, hana msingi wa biashara kwa ujumla. Kwa sasa hivi tumeingiza hiyo msingi ya biashara katika uandishi wa habari, ili tunataka kuona kwamba mwandishi atapotoka pale pia ni mjasiriamali, kupitia maudhui yake anaweza kujiingizia kipato nje na ajira yake.
1: Hii inamaanisha kwamba mwandishi wa habari sio moja kwa moja anapomaliza katika shule hii anaondoka na taaluma ya ujasiriamali. Kwa hiyo ni somo jipi ambalo linafundishwa tu ujasiriamali, tofauti na ile dhana kamili ya uandishi wa habari na maudhui ya kihabari yenyewe.
0: Tumeifanya tunasema entrepreneurial journalism. Zamani mtu alikuwa anafanya uandishi wa habari tu kama huduma, lakini sasa hivi ni fursa. Kwa hiyo kutumia ile taaluma yake kuigeuza kuwa pesa ni sehemu nyingine ambayo tumemjengea uwezo, kwamba anaweza akafanya kazi akawa freelancer huko anafanya shughuli zake zingine zile zile zinahusiana na kihabari na zikaweza kumuingizia kipato zaidi, ili kupunguza ile hali ya uduni wa malipo ya waandishi wa habari, angalau wao na maisha fulani ambayo anaweza akajikimu na kumudu.
1: Kwa hivyo sasa wanafunzi wako katika mapumziko baada ya kumaliza mihula yao.
0: Ndiyo.
1: Na nyinyi tayari mmeshafanya mapitio ya katika
0: mitaala
1: hii. Mianza lini kuitekeleza?
0: Mitaala inaanza kutekelezwa tutakapofungua mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa kalenda ya tume ya vyuo vikuu, tunafungua vyuo tarehe 26 mwezi wa 10. Kwa hiyo tayari tumekwisha kujipanga, tumefanya mafunzo kwa walimu kupitia hiyo mitaala mipya, tayari tumegawana nani atafundisha nini, na bado kuna mafunzo mengine yanaendelea siku za hapa karibuni kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu mbinu tofauti tofauti za kufundishia, nasema the pedagogy of teaching.
1: Kwa hivyo kwa lugha nyingine, sasa mwanafunzi anahitimu chuo hiki kikuu cha uandishi wa habari ataondoka katika chuo hiki akiwa tofauti na wale ambao tayari walishahitimu katika miaka ya nyuma. Hao wanafunzi wapya ambao wanaanza sasa, wamefanyiwa tathmini yote kuhusu kwamba sasa unapoenda katika chuo kikuu unafunzwa mambo mapya?
0: Ndiyo, kabla ya kufanya mapitio ya mitaala yetu, tulifanya kwanza tafiti kuhusisha waajiri kule wanakokwenda. Wakatupima, wakaona tuna changamoto eneo fulani. Baada ya kuona lile gap tunalo, tukafanya need assessment tena, utafiti mwingine wa wanafunzi wote ambao wapo na wanaendelea, tukaona maoni yao na mawazo yao na tukagundua gap liko wapi. Baada ya kufanya hivyo, tukafanya benchmarking kwenye vyuo vingine tofauti duniani, wenzetu wanafanya nini kulingana na hali ya sasa, tukaangalia best practice tukachukua. Kwa hiyo hawa wanafunzi ambao wanatoka na wale wanaoingia wapya, tayari tuna sehemu ya utafiti na kujua walikuwa wana upungufu sehemu gani, na sisi tujazilize sehemu gani katika eneo ambalo tumefanya utafiti. Kwa hiyo hilo liko considered vizuri kabisa.
1: Lakini mnakuja na mabadiliko haya mitaala katika ufundishaji, wakati huko mitaani kuna taja kwamba sekta ya habari imeporomoka kwa kiwango kikubwa, imepoteza mwelekeo, uandishi wa habari makini umeanguka. Hayo mapitio yenu yanaweza kujibu kitu kama hicho?
0: Mapitio yetu yanapitia kwa sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committee. Hii inaleta daraja kati ya industry kule mtaani ambako kuna vyombo vya habari na vitu vingine na chuo kikuu. Na moja ya kitu ambacho tumezingatia kabisa kwenye mitaala ya safari hii ni lazima kuwa na ushirikiano na industry. Kwa hiyo katika kila kozi naofundisha, naweza nikakualika wewe hapo leo, nataka ujizungumze na wanafunzi wangu kwa ajili ya kuwapa ule uzoefu. Ni moja ya kitu ambacho tumekiwekea mkazo sana kama chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwamba huwezi ukakaa ukajifungia unafundisha bila kuhusisha industry nje. Kwa hiyo tumekiwekea mkazo sana kwa kiasi kikubwa kama hicho.
1: Mitaani kuna kile kinaitwa uandishi jamii, kwa maana kwamba kukua kwa teknolojia kumewezesha kila mmoja kupasha habari kwa wakati wake bila kuzingatia miiko ya uandishi wa habari.
0: Ndio.
1: Bado ni changamoto katika sekta ya habari. Mitaala hii inaweza vipi kulikwamua jambo hili kwa uandishi wa habari chipukizi?
0: Nadhani swala la uandishi wa habari jamii linahitaji ni issue mtambuka. Sisi tunaweza kuandaa vizuri watoke nje kwenda kufanya kazi, lakini idadi ya waandishi jamii ni kubwa kuliko wale waliopita chuoni kusoma. Na wakati mwingine tunanyoshwa mikono, nyinyi siku hizi mnafundisha nini, hasa kikuona mwalimu. wanadhani kila anayeandika mtandaoni ni mwandishi wa habari, kila anaandika, kwa bado tuna

0: tatizo kubwa maeneo hilo, especially wakati huu ambapo habari potofu zinaendelea kwa wingi sana. Sisi kama chuo kikuu tumejipanga kuwapa uwezo mkubwa hasa wa kuhakiki hizi habari, mambo ya fact checking na vitu vingine, ili wao waweze kujitofautisha na wale wanaoandika habari jamii. Watu wakiona kwamba huyu hapa, wamuone huyu ni mwandishi wa habari, na baadaye tubone kujivunia kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mtu mwenye weredi, mtu mwenye uwezo. Ingawa swala la kushindana na uandishi jamii ni gumu kwa sababu idadi yao ni kubwa sana kwenye platform za mitandao ya kijamii.
1: Ni Dr. Elisha Makolanga, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari ya shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi ni Joho Jinjogopa, nakamilisha makala haya.

0: Bado tuko kwenye eneo hili la makala. Msikilizaji, endelea kuwa nasi, na wakati huu ni makala ya wanawake.
1: DW, wanawake na maendeleo.
2: Kwanza, uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu.
3: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama.
4: Shilingi 600,000 ndizo zilizokuwa mwanzo wa safari ya Njuma Ali, ambaye aliweza kuwakusanya watu wa mtaani kwake kwa ajili ya kuanzisha kikundi cha kuweka na kukopa. Miaka kadhaa baadaye, wazo hilo limekuwa na kuwa SACCOS yenye zaidi ya wanachama 2,000 na mtaji unaofikia zaidi ya bilioni 5. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunaangalia safari ya Njuma Ali na namna alivyogeuza kikundi kidogo cha kuweka na kukopa kuwa taasisi inayowezesha jamii. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mwaka 2005, Njuma Ali alianza kwa kuwakusanya wanawake katika mtaa wake na kuanzisha kikundi kidogo cha kuweka na kukopa. Lengo ni kuweka fedha kwa pamoja na kukopeshana ili kusaidiana katika mahitaji mbalimbali ya maisha. Lakini kwa Njuma, kikundi hiki hakikuwa mwisho wa safari yake. Kilikuwa mwanzo wa wazo kubwa zaidi linaloendelea kuishi hadi sasa.
2: Kwanza mimi tulipata mafunzo kutoka Umoja wa Wenye Ulemavu. Tulikuwa wanafunzi 23. Tulipomaliza mafunzo, tukaambiwa kila anotoka kwenye mafunzo haya akaanzishe SACCOS. Tukatafuta wanawake pale, tukaweka pamoja, wakanikubalia. Tulianzisha jambo toka 2005. Kama tutapata utaratibu, tunaweza tukaanzisha benki ya jamii. Changamoto kwanza ilikuwa imani ndogo. Lakini sasa hivi imani ishakuwa kubwa. Kuna wengine wakikuona unavaa vizuri, wanaona hizi ni pesa za SACCOS. Lakini sivyo ilivyo, mimi na harakati nyingi.
4: Mohamed Hamad Omar, mmoja wa wanachama wa SACCOS hii ya Meli 4, ambapo licha ya kuwa mwanachama kupitia hapa, ameweza pia kupata ajira katika kumbi zinazomilikiwa na SACCOS hii.
3: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama. Walipotuma maombi pale, bana, tunataka vijana wa kazi. Sisi kama sisi vijana tuliokuwepo wanachama humu SACCOS, tukaamua kuandika barua za maombi ya kazi. Tukazipeleka kwao, wakatufikiria kama vijana wao, wakasema hawa tunao humu ndani na ni wanachama wetu, wakatupa kazi. Na nashukuru mpaka saizi kazi yangu nayo na naipenda kwa kweli. Inanipa tija.
4: Kadri idadi ya wanachama inavyoongezeka, ndivyo shughuli za SACCOS hii zinavyokuwa. Kwa sasa taasisi hii inatajwa kuwa na mtaji wa zaidi ya bilioni 5, ikiwa ni hatua kubwa. Mbali na huduma za kifedha, SACCOS hii pia inamiliki kumbi 3 zinazotumika kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kibiashara. Kwa Njuma, mafanikio haya ni ishara ya umoja huu kuzaa matunda mema katika jamii.
2: Kwanza, uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu. Kwa sababu gani? Kila anokuja kiongozi ndio hivyo. Lakini sisi chama kimeanzishwa kwenye jamii. Lakini sisi amini Mungu. Unaweka pesa yako, ukitaka kukopa mwenyewe, ukesha kufuata taratibu, haina shida unapata. Na jengine ni ufuatiliaji. Sio unatoa lakini ufuatiliaji unashindwa. Sasa wale wanaweka pesa zao watazipata wapi? Hawazipati. Lazima unatoa uwe na ufuatiliaji wa karibu. Uwe karibu na wanachama, viongozi mwe kitu kimoja, wanachama ujenge mapenzi nao.
4: Pamoja na mafanikio hayo, uendeshaji wa taasisi ya kifedha unahitaji uwajibikaji na nidhamu, hasa katika kuhakikisha mikopo inarejeshwa na fedha za wanachama zinalindwa. Hadija Shabani Amer, meneja msimamizi wa kumbi za SACCOS ya Meli 4, alianza hapa kama mfanya usafi na mwanachama hadi sasa kuwa meneja.
5: Nilikuwa nasoma lakini ilikuwa bado ilikuwa ni mwanachama. Kwa hiyo huku nasoma huku ni mwanachama. Kwanza ilikuwa sipo kwenye maholi, ilikuwa mwanzo nimekuja hapa ni kama mtu wa usafi. Baadaye ndio ikaja kwenye chansi hii ya kushughulikia maholi. Viongozi wetu wapo imara, wako mahiri kwenye kazi zao, yani kwenye kutuongoza sisi watendaji. Si watendaji tu, hata ambao au wanachama pia kushajihisha watu kuja kwenye SACCOS. Wanashajihisha vizuri sana, ndio maana mpaka leo hii SACCOS bado ipo imara.
4: Makala ya wanawake na maendeleo leo haina la ziada. Asante msikilizaji wa DW Kiswahili kwa kuungana nami. Mimi ni Najat Omar, kwa heri.
0: Shukrani sana Najat, makala fupi lakini nzuri kabisa ya wanawake, mambo ya kukupishana huko, lakini hayo tuyaache kwanza.
6: Tunaendelea nayo masuala ya uwekezaji na kuwawezesha makundi maalum ikiwa wanawake na vijana, mipango inahitajika. Sasa tukiwa tunaelekea katika yanayovuma mitandao ya kijamii, hapa tukiwa tunajadili hilo, limezusha mijadala hapo jana baada ya agizo la makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi la kuandaliwa kwa haraka mpango wa mafunzo kwa vitendo kwa vijana takriban 10,000. Umezua mjadala mpana sana. Amesema kwamba kuna haja ya kupunguza matumizi katika taasisi za umma na kuzielekeza fedha hizo kwenye mpango huo wa kuwajengea uwezo wa vijana, ikiwemo kuwapa uzoefu na ambapo watapata fursa ya kupata ajira huko mbele na kuweza kujiajiri.
0: Unajua nilikuwa naandika hapa 10,000.
6: 10,000?
0: Tanzania nzima au?
6: Si ndio?
0: Ni pilot au ni kwamba baadaye wataongezwa na kuongezwa na kuongezwa
6: kadri mpango utakavyoweza kuleta tija? Nadhani pengine idadi inaweza ikaongezeka.
0: Alisema hivyo lakini au
6: hajasema, lakini swala la ajira linaonekana tuna kwenye uwanja wa comment, watu wanasema kwamba pengine inaweza ikawa ni mwanzo mwema. Lakini wengine wanahoji kwa nini sasa hivi, na kama unavyosema wewe unaandika vijana 10,000. Tupige walau vijana 1,000,030 hapo katikati, kwa sababu takriban watu milioni, zaidi ya watu milioni 60 vijana takriban milioni 30. Tunazungumzia takriban. Sasa asilimia ngapi hiyo?
0: Kwenye mahesabu hapo ndugu yangu.
6: Kuna mdau mmoja anaitwa Deo Haule anasema vijana 10,000 kati ya vijana milioni 30 kule kule nilipokuwa nawaza na mimi kwa sauti. Anasema hiyo ni sawa na 0.033 ya vijana wote wa Tanzania. Sasa asilimia ya vijana 99.967 wanakwenda wapi?
0: Hilo na mimi ilikuwa liko akilini kwangu, najua.
6: Sasa wengi wamesema kwamba bado tuko chini sana ukiangalia na swala zima la changamoto ya ajira. Lakini hizi ajira zinatolewa katika namna gani? Hilo nalo limezua maswali mengi. Kuna huyu anaitwa Emmanuel Nason anasema mimi ninania na mahitaji ya moja kwa moja na fursa, lakini serikali yangu tukufu itaniwezesha katika hao vijana 10,000 itanifikia? Anahoji.
0: Maswali bado ni mengi, na una vijana wana maswali mengi
6: na yenye tija ya kujenga.
0: Lakini tunaamini yote hayo yatapata majibu. Kwa ufupi tu nilikuwa bado na hawa hapa, lakini wakati huu tena tunarejea kwenye makala.
1: DW Vijana Tugutuke.
7: Karibu msikilizaji wa Dochi Vele katika makala haya ya Vijana Tugutuke. Vijana wanatajwa kuwa nguzo ya kiuchumi. Kwa mujibu wa taasisi ya kukuza sekta za fedha nchini Tanzania FSDT, 55% ya wafanyabiashara nchini Tanzania ni vijana wenye rika au umri kati ya miaka 18 hadi 35, na kundi la pili ni watu wenye umri kati ya miaka 36 hadi 55, nje kidogo ya umri wa ujana. Biashara ndogo ndogo na zakati huunda nguzo kuu ya uchumi wa Tanzania, ikitoa takriban theruthi moja ya pato la taifa, yani GDP. Hata hivyo, vijana wengi hawana elimu au ufahamu wa kutosha kuhusu masuala ya forodha, kutokana na baadhi ya mipaka hususani ndani ya eneo la maziwa makuu kutokuwa na miundombinu toshelezi ya pamoja kati ya Tanzania na majirani zake. Tanzania sasa inaendelea na ujenzi wa kituo kikubwa cha forodha katika mpaka wa Burundi na Tanzania katika eneo la Manyovu wilayani Buhigwe, kitakachogharimu takribani shilingi bilioni 35. Je, kujengwa kwa kituo kikubwa cha forodha katika maeneo ya mpakani nchini Tanzania kitasaidia vijana kupanua wigo wa biashara zao? ninao vijana hapa ambao watajadili kuhusu mada hii muhimu. Karibu, kwanza mjitambulishe majina yenu.
8: Kwa majina naitwa Skora Simeon. Shukuri zangu, mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo.
9: Kwa majina naitwa Wilbrod Matias, kwa jina maarufu Figo.
10: Kwa majina naitwa Vedasto Stefano Rugema.
7: Naam, hawa ndio ambao tunajadiliana nao kuhusu mada ambayo nimeitaja kuhusu kujengwa kwa kituo cha forodha kinachounganisha Tanzania na Burundi. Karibuni sana.
11: Asante sana.
7: Jina langu ni Prosper Kuigize. Kwa kuanza, mnaamini kwamba kituo hiki kikikamilika na kufunguliwa kitasaidia vijana kupata fursa za kiuchumi kati ya Tanzania na Burundi? Tuanze na Bwana Wilbrod.
9: Ndiyo, ninaamini kitasaidia vijana wengi kupata manufaa katika maisha yetu. Kwanza tukianza fursa kwa vijana, inawezekana kwa sasa hivi kituo kinapokuwa hakijafunguliwa hatuoni mambo mengi yakifanyika. Lakini naamini kituo kitakapokuwa kimeanza kufunguliwa, kwanza ni vitu vingi vitakavyofunguka kwa vijana. Kwanza abiria watakuwa ni wengi wanaoingia na kutoka nchini mwetu. Sasa uwepo wa abiria kuwa wengi, maana yake unawafanya vijana wao wenyewe wapate riziki.
7: Kwa upande wako Skora Simeon.
8: Ndiyo, nikitazama kituo hicho cha forodha ambacho kinaendelea kujengwa, kwanza kabisa tunaishukuru serikali yetu ambayo imetuletea kituo hicho cha forodha mpakani mwetu mwa Burundi na Tanzania. Vijana watapata fursa nyingi sana kwa ajili ya kujipatia kipato chao.
7: Kwa upande wako Bwana Vedasto Rugema, hali ilikuwaje kabla ya hizi harakati za kujenga kituo rasmi kuwepo?
10: Asante sana ndugu mtangazaji. Kabla kituo hiki cha forodha kijafanyika, kwanza kwa upande wetu hapa Mnanila, ni kama vile palikuwa pamesahaulika na vijana, tulikuwa tumezubaa. Lakini wakati wameanza kuleta forodha hii hapa, moja kwa moja kwanza tumeanza kuona kama fursa kwa vijana zimetokea, maana vibarua wamekuwa wengi sana kwa ajili ya forodha hilo. Pia tunaona saizi watu wa kuingia na kutoka wamekuwa ni wengi sana.
7: Bwana Wilbrod, kwa upande yes. wako.
9: Naam.
7: Kabla serikali hizi za Tanzania na Burundi chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuamua kujenga kituo hiki, kulikuwa na ofisi za custom upande wa Tanzania na custom upande wa Burundi. Hakukuwa na ofisi ya pamoja. Ilisababisha usumbufu kwa kiasi gani?
9: Ndugu mtangazaji, hiyo ilisababisha usumbufu kwa kiasi kikubwa. Ukizingatia ofisi zile, kila nchi inakuwa na ofisi nchini mwao. Kwa wale ambao kidogo ni wageni kutoka nchi moja kwenda nyingine, akishakamilisha vielelezo vyake kutoka kwenye nchi yake kwenda kutafuta vielelezo vingine kwenye nchi ile, ilikuwa inaleta usumbufu kwa sababu anaingia nchi nyingine pengine ambayo haifahamu.
7: Sasa tuangalie jambo lingine muhimu sana. Je, vijana mlioko mpakani ambao mnafanya biashara za kuvuka mpaka kwenda nchi moja au nchi nyingine, mnafahamu taratibu hizo za forodha kwamba ni mazao, ni bidhaa gani hazitozi kodi au ushuru, na ni zipi ambazo zinatozwa ushuru? Nije kwa Skora.
8: Hiyo elimu hatuna ya kujua kwamba bidhaa ambazo zinaweza kutozwa ushuru na ambazo haziwezi kutozwa ni zipi. Hiyo elimu haipo kabisa. Na hapo hapo unakuta mtu anatozwa ushuru hata kwenye bidhaa ambayo haitakiwi kutozwa ushuru. Lakini mtu anatozwa ushuru tena kwa kukandamizwa sana.
7: Kwako Bwana Rugema, unalitazamaje jambo hili?
10: Na kama tulivyozungumza, Eza alizozungumza wa kwanza, hatujui ni bidhaa gani ambayo inatakiwa kulipwa na ambayo haitakiwi kulipwa. Maana huwa tunaona hata mtu akipeleka nanasi tano kutoka Tanzania kuzipeleka Burundi ni hadi atozwe ushuru, apeleke ndizi moja hadi atozwe ushuru. Yani kuna wakati mwingine tunasema ni unyanyasaji, maana unatoka Tanzania umelipia, unafika tena mpaka wa Burundi wanakuhoji zaidi ya saa nzima, bado umekaa pale pale na una biashara. Kwa kuna namna fulani hivi inatuathiri kama sisi vijana wa hapa Mnanila.
7: Unafikiri nini kifanywe na serikali zote mbili kupitia mamlaka ya mapato Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani kwa maana ya uhamiaji, na mamlaka nyingine za kibiashara ikiwemo pia wizara mpya ya vijana? Bwana Wilbrod.
9: Kwanza serikali watambue kwamba elimu hiyo mpaka sasa hivi wengi hawana. Na kwa msingi huo, kama wameamua kuungana nchi zote hizo, mimi nadhani sasa ipo haja tuiombe serikali tu ianze mchakato wa kulifanyia kazi hili, waje watoe elimu.
7: Skora, kwa upande wako, watoto wa kike mara nyingi si washindani ukilinganisha na watoto wa kiume. Ni mambo gani ambayo unadhani ni changamoto kwa wasichana?
8: Vikwazo tunavyokutana navyo kwenye ujasiriamali wa kuvuka mipaka, vikwazo ni vingi sana. Mtu anaweza kaenda na biashara zake, biashara ndogo ndogo tu. Lakini unakutwa pale ananyanganywa biashara zake. Muda mwingine ananyang'anywa vile biashara na mtu ambaye sio sahihi. Kuna watu wanaojiita kwamba ni jeshi la akiba. Unaweza kukutana naye tu maana wewe unakuwa humjui. Anakunyang'anya ile biashara, anaondoka nayo. Muda mwingine watoto wa kike unakutwa ili wewe ni kuachie mzigo wako. Anaambiwa tu mambo yasiyofaa, labda tufanye hiki na hiki.
7: Maanisha kwamba wakati mwingine kuna rushwa za ngono?
8: Ndio. Namna kufanya hivyo anapokuwa amechukua mzigo akitaka hiyo rushwa ya ngono. Mara nyingi wasichana huwa wanakataa, anaamua kuacha mzigo wake.
7: Na bila shaka kuna wengine wanakubali, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa nini kifanyike ili fursa hizi za muungano Jumuiya ya Afrika Mashariki na uwepo wa maeneo rasmi ya forodha yawe na tija kwa vijana wa Tanzania na hata vijana wa nchi za jirani? Ni tuhitimishe kwa hoja hiyo Bwana Vedasto Lugema.
10: Asante sana. Kwa serikali, kwanza niingie kwenye serikali zote kuu mbili, Tanzania na Burundi, waweze kuimarisha kwanza ulinzi tosherezi kwenye mipaka. Kwa hiyo nchi hizi mbili zikae kwa pamoja, waweze kuweka ulinzi tosherezi ili manyanyaso haya yasiwepo.
8: Jambo jingine, serikali iweke mchakato wanawake, wasichana na vijana wawezeshwe kupewa mikopo ambayo watafanya shughuli na wenyewe wakinzane na nchi hizi jirani. Tunapata mikopo vijana kutoka halmashauri.

0: Saa 7:56 tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya ya mchana, lakini kwanza ninakusomea ujumbe wako ambao umeniandikia mchana huu. Na sasa ninaangalia kwenye ukurasa wa Instagram, namuona Said Mfinanga wa Moshi Tanzania anasema tunaomba hao madereva waliogoma hapa Tanzania wasikilizwe madai yao kabla hali haijawa mbaya zaidi. Lucas Jeremia ama Baba Happy huyo ametuandikia kutokea Rufiji Pwani Tanzania, anasema Trump amalize vita vya Iran. John Humanje wa Dodoma Tanzania anasema chonde chonde, Umoja wa Mataifa hakikisheni mnatatua mizozo inayoendelea duniani. Nicholas Baba Flora huyu kutokea Manyovu Tanzania anasema Umoja wa Mataifa rejesheni amani ya kudumu katika nchi zinazokabiliwa na migogoro. Na ninafungua sasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, namuona kwanza Isaya Sambo anasema mikutano ya Umoja wa Mataifa imefanyika mara kadha, lakini hatua hazichukuliwi katika kutafuta suluhu ya migogoro inayoendelea ulimwenguni. Simon Shauri ametuandika kutokea Mbulu Tanzania, anauliza raia wasiokuwa na hatia watateseka mpaka lini? Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kurejesha amani katika sehemu zenye machafuko. Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema yanayoendelea huko Ethiopia yanasikitisha. Ruben Nathan King anasema kila siku viongozi wanasema maneno matupu, hakuna utekelezaji wa vitendo kurejesha amani ya kudumu duniani. Tumaini Okumu wa Chato huyu anasema poleni sana watu wa Tigray kwa machafuko yanayoendelea. Hamisi Nyonyo Mnyausi wa Ruhimba Tanzania anasema Ukraine na Urusi, kaini meza moja ili malize vita. Ninaendelea kusoma ujumbe wako na sasa ninamwona nani, Ishara Nkere anasema huko Ethiopia kaini meza moja kutatua mizozo. Wenu Emmanuel Zebedayo Mtumba wa Dar es Salaam anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Raia wasio na hatia wanaangamia. Justin Brasius Jason wa Tanzania anasema kinachoendelea huko Ethiopia kinasikitisha. Edward Akwambulu Manyara anasema Umoja wa Mataifa ongezeni jitihada za kidiplomasia kuzisaidia nchi zenye mizozo. Ninakushukuru sana kwa kuungana nasi mchana huu. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine, tafadhali usikose kuungana nasi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, imani tulivu katika ulimwengu wa kelele. Ukiwasha simu yako janja, mara moja utasikia kelele. Habari za vita, kashfa, ghasia, jazba na mabishano makali. Kila mara mtu anavutwa huku na huku katika hisia zake. Ni kama anaishi katika dhoruba ya kudumu. Na kadiri kelele zinavyozidi, ndivyo inavyozidi kuwa vigumu kupanga mawazo yako vizuri. Sembuse kusikia sauti ya Mungu. Haujambo. Mimi ni Ben.

Emmet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Miaka kadhaa iliyopita, binti mmoja aliyekuwa mwandishi wa habari aliamua kujiondoa kwenye mitandao ya kijamii kwa muda wa miezi 12. Rafiki zake walitabiri kwamba angetoweka na kutojulikana tena, lakini badala ya kupata hasara, aligundua jambo ambalo alikuwa amepoteza kwa muda mrefu, yani amani. Aligundua upya mahusiano ya ana kwa ana, uwezo wa kulenga kazi bila kuzubaishwa, na akawa pia na hisia ya kuwa na malengo ambayo hayategemei mfumo wa mitandao ya kijamii na kumfuatilia mtu kulingana na matumizi yake katika tovuti mbalimbali. Maisha hayo ya amani ndiyo Mtume Paulo aliyosisitiza waamini wa mji wa biashara wa Tesalonike wayafuate. Wa Tesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 na 12 inasema, tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza, ili mwenende katika adabu mbele za walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Wakristo wa enzi za kale waliishi katika ulimwengu wa vurugu, siasa na kelele nyingi, sawa na ulimwengu wetu wa sasa. Lakini ushauri wa Paulo uliweza kuleta mabadiliko makubwa. Eti msiongeze kelele, jengeni maisha ya uaminifu, maisha imara yanayotoa ushuhuda mkubwa kuliko malalamiko yoyote yale. Kwa hiyo, labda ni muda mwafaka wa kupunguza muda wa kuangalia skrini ya simu na kuanza kusikiliza sauti nyororo ya Mungu. Kwa sababu, katika ulimwengu uliozoea kelele, nafsi ya mtu mtulivu ndiyo inayosababisha aishi maisha ya baraka. Na cha ajabu, kufanya hivyo, anaweza kujulikana zaidi kuliko wengine. Na hili, ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monyelo atuletee neno. Karibu.

Na mshukuru Mungu aliyetupa wasaa huu ili tumjue kwa njia ya kujifunza kutoka kwenye neno lake. Karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Somo letu li kwenye sura ya 9 tukianzia aya ya 7 hadi ile sura ya 11 aya yake ya 14. Natangulia kukujulisha kwamba kwa sababu ya muda haiwezekani kusoma maandiko yote. Kwa hivyo na kuomba ufanye bidii ya kulisoma neno hili daima kusudi uendelee kupokea baraka. Kwenye aya ya 7 neno la Mungu lasema hivi: kumbuka usisahau ulivyomtia Bwana Mungu wako kasirani jangwani tangu siku uliotoka nchi ya Misri hata mlipofika mahali hapa, mmekuwa na uasi juu ya Bwana. Musa kwenye sehemu hii ya maandiko aendelea kuwakumbusha wana wa Israeli yote yaliyotendeka tangu walipotoka kule Misri. Hapa maneno anayonena yalikuwa kwa ukumbusho wa jinsi watu hao walikuwa, hasa kwa habari ya kuabudu ile sanamu ya ndama. Hili ni lile lililoko kwenye sura ya 32 mstari wa 4 katika kitabu cha Kutoka. Watu hao, msikilizaji, walikuwa wamerudi nyuma na kuanguka katika dhambi ya kuabudu sanamu. Mungu aliwakumbusha jambo hili tena unaposoma kwenye Zaburi ya 106 mstari wa 19. Tunapogeukia aya ya 8 hadi 12, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: tena mlimkasirisha Bwana katika Horebu, Bwana akakasirika nanyi hata akataka kuangamiza. Na hapo nilipokwea mlimani kwenda kuzipokea mbao za mawe, nazo ni mbao za agano Bwana alilofanya nanyi, ndipo nikakaa mle mlimani siku 40 usiku na mchana, sikula chakula wala kunywa maji. Bwana akanipa zile mbao mbili za mawe zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyosema nanyi Bwana mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Ikawa mwisho wa siku 40 usiku na mchana, Bwana alinipa zile mbao mbili za mawe, nazo ni mbao za agano. Bwana akaniambia, ondoka huko, shuka upesi, kwa kuwa watu wako uliowatoa Misri wamejiharibu. Wamekengeuka mara katika njia niliyowaamuru, wamejifanyia sanamu ya kusubu. Msikilizaji, mtumishi wa Mungu Musa aendelea kusimulia yaliyotokea wakati huo. Alipokuwa mlimani, alipokea zile amri ambazo mbili kati yazo zapiga marufuku ibada kwa sanamu, jambo ambalo watu hao tayari walikuwa wamekwisha kuvunja amri hizo kwa kujichongea sanamu. Jambo hili lilimfanya Mungu kutaka kuangamiza watu wale na hata kuwaita kuwa ni watu wa Musa. Aya ile ya 13 yasema hivi: tena Bwana akasema nami zaidi akaniambia, nimeliona taifa hili na tazama ni taifa lenye shingo ngumu. Kutokana na tendo la wana wa Israeli, Bwana alisema kuwa wao ni watu wenye shingo ngumu. Alijua tangu kitambo kuwa wao ndivyo walivyo, na hapa awaambia hivyo. Mungu atufahamu jinsi tulivyo katika kila hali, na hata huenda aweza kusema jambo kama hilo kutuhusu. Kwenye aya ya 14, Musa aendelea kunena yale ambayo Mungu alimwambia alipokuwa kwenye ule mlima. Hebu sikiliza: niache nipate kuangamiza na kulifuta jina lao chini ya mbingu, nami nitakufanya wewe uwe taifa kubwa lenye nguvu kuwapita wao. Hakika Mungu alikuwa amekasirishwa na watu hawa kwa sababu ya wao kusubu sanamu na kuiabudu sanamu ile. Sanamu hii walioiteneza ni sanamu zilizokuwepo katika nchi ya Misri, na yanishangaza kwamba watu hao walifanya hivyo licha ya ufahamu kuwa sanamu zile zingeliweza kuwasaidia wale wa Misri mara Mungu alipoanza kuwapiga kwa mapigo makali. Kwa Musa aliyekuwa pamoja nao kwa muda huo wote, hili lilikuwa jaribio kwake. Maombezi yake kwa Mungu kuhusu wana wa Israeli yamerekodiwa kwenye sura ya 33 mstari wa 12 hadi 17 nitakayokuuliza usome kwenye kitabu cha Kutoka. Kwa tendo hili, Musa alijitambulisha na watu hawa na kusimama kati yao na hasira yake Mungu. Alipotelemka toka mlimani, aliona hilo walilokuwa wametenda. Neno lasema hivi kwenye aya ya 16: nikaangalia na tazama, mlikuwa mmefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wenu, mmefanya ndama ya ng'ombe ya kusubu, mmekengeuka upesi katika njia aliyowaamuru Bwana. Rafiki yangu, wakati ule ambapo Mungu alikuwa akitoa zile amri, wakati huo watu wale walikuwa kijitia najisi kwa kuabudu sanamu. Hawa tu ndio awali walisema kuwa watazishika amri zake Mungu. Hili latuonyesha jinsi watu waweza kuwa wanafiki katika dini kuliko sehemu nyingineyo.
Naamini kwamba kila mmoja wetu ahitaji kuomba ombi la mtunga zaburi kama vile ilivyo kwenye Zaburi ya 139 mstari wa 23 na 24 unaosema hivi: Ee Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Kila mtoto wa Mungu ahitaji kufanya ombi kama hili. Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 13 mstari wa 5, asema hivi: Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jidhibitisheni wenyewe, au hamjijui wenyewe kwamba Yesu yu ndani yenu isipokuwa mmekataliwa. Ni vyema tena muhimu sana kwako kujiangalia na kujijaribu iwapo u katika imani au la. Ni kweli kwamba kila muumini ahakikishiwa wokovu, ila huyo aliye mnafiki ni lazima kuogopa, kwa kuwa atafikia ukingoni hivi karibuni. Aya ya 17 na 18 hivi ndivyo neno la Mungu lendelea likituambia: Nikazishika zile mbao mbili, nikazitupa kutoka katika mikono yangu miwili, nikazivunja mbele ya macho yenu. Nikaanguka nchi mbele za Bwana siku 40 usiku na mchana kama pale kwanza. Sikula chakula wala kunywa maji kwa sababu ya makosa yenu yote mliokosa, kwa kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana kwa kumkasirisha. Mpendwa, kwa mujibu wa maandiko haya, twaona kuwa Musa alimjua Bwana Mungu wake. Hili lathibitishwa kwenye Zaburi ya 103 mstari wa 7 unaosema hivi: Alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Wana wa Israeli waliona mlima ukiwaka moto, wakaona hukumu ya Mungu. Waliona utukufu wake, lakini hawakumjua. Musa alijua njia zake Mungu. Kuna mambo mawili aliyofahamu kumhusu Mungu. La kwanza ni hili: Musa alijua na kufahamu kuwa Mungu achukia dhambi. Nami nataka kukujulisha kwamba sisi wa kizazi hiki hatuna wazo au fikra ya kuwaza jinsi Mungu achukiavyo dhambi. Mungu hawezi kupuuza dhambi kwa vyovyote vile, ni lazima ataishughulikia viwavyo katika maisha yako na maisha yangu. Waweza kuishi kama upendavyo, ila mwisho wa yote utabeba hukumu ya yote utendayo. Mungu ni lazima atahukumu dhambi. Hebu fikiria hili, ya kwamba ili Mungu aokoe mwanadamu wanawake wa pekee. Basi je, itakuwaje kwamba dhambi iwe jambo ndogo sana machoni pake Mungu? La hasha, dhambi si jambo dogo msikilizaji, na wahitaji kufahamu hivyo, maana kama Mungu alimtoa mwana wake akafa kwa ajili ya hiyo, ni lazima atahukumu kila mmoja asiyemwamini huyo mwana. Jambo la pili ambalo Musa alifahamu kuhusu Mungu ni kwamba alijua kuhusu rehema yake. Baada ya wale watu kutenda dhambi na Mungu alikuwa tayari kuangamiza, Musa alimwendea na kuwafanyia maombezi kwa ufahamu kuwa Mungu ni mwingi wa rehema. Alitumaini katika rehema zake za milele. Ni kweli kwamba Mungu huhukumu dhambi, ila hatuwezi kuelewa kwa kina jinsi alivyo mwema. Pamoja na hali yake, yeye ni wa neema. Huruma zake ni kwa kila mmoja amwendeaye, yani kwa kila mtenda dhambi. Sasa hivi akuita upokee rehema yake, upate wokovu. Hebu sikiliza hili ndugu msikilizaji, lililoko kwenye aya ya 19. Nawe utaona jinsi Mungu alivyo warehemu watu wale. Neno la Mungu lasema hivi: Kwa kuwa niliogopa hasira na makamio aliyowakasirikia Bwana kutaka kuangamiza, lakini Bwana alinisikiza wakati huo nao. Ndugu msikilizaji, Mungu hakujibu ombi la Musa kwa msingi wake binafsi, bali alimsikiliza na kulijibu ombi lake kwa kuwasamehe watu wale, kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema. Paulo kwenye

huyo ndama mliyemfanya, nikamteketeza kwa moto, nikamponda, nikamsaga tikitiki, hata akawa laini kama vumbi. Nikalitupa vumbi lake katika kijito kilichoshuka kutoka mlimani. Hili alilotenda Musa ni jambo tusiloweza kuelewa. Unaposoma kwenye kitabu kile cha Kutoka, utapata kwamba baada ya Musa kufanya hayo yote, aliwapa watu wale kunywa hiyo sanamu yao. Kutoka kwenye aya ya 22 hadi 24, neno la Mungu lendelea kutuambia hivi: tena huko Tabera na Masa na Kibroth Hataava mlimtia Bwana hasira, na wakati alipowatuma Bwana kutoka Kadesh Barnea akiwaambia, kweni mkaimiliki nchi niliyowapa, ndipo mkasi juu ya maagizo ya Bwana Mungu wenu, hamkumsadiki wala hamkusikiza sauti yake. Mmekuwa na uasi juu ya Bwana tokea siku nilipowajua ninyi. Hili lililoko kwenye sehemu hii ya maandiko ni muktasari wa yote yaliyotendeka. Hakuna siku ambayo watu hawa walionekana kuwa waaminifu kwa Mungu. Ni rahisi sana kwetu kusema kuwa wao walikosa kufanya hili au lile. Tuwaonyoshea vidole vya lawama. Lakini habari gani wewe nami? Nasikitika kwamba kuna wengi hata katika makanisa wasio na uaminifu kwa Mungu angalabu kwa siku moja. Majivuno kuwa tupo katika imani haifai chochote iwapo hatuna utii kwa Mungu aliye msingi wa imani hiyo. Nasoma sasa aya ya 25, nayo yasema hivi: ndipo nikaanguka nchi mbele za Bwana siku zile 40 usiku na mchana nilizokuwa nimeanguka nchi, kwa kuwa Bwana alisema atawaangamiza. Hili lililoko hapa ni baada ya watu wale kukataa kuingia katika nchi kupitia kwenye sehemu hiyo iitwayo Kadesh Barnea. Musa alimjua Mungu kwamba ni lazima kuhukumu dhambi. Hebu tazama aya ya 26 hadi 29 tuone lile ambalo neno la Mungu lendelea kutuambia kwa kumalizia sura hii ya 9. Neno lasema hivi: nikamuomba Bwana, nikasema, Ee Bwana Mungu, usiwaangamize watu wako, urithi wako, uliowatoa Misri kwa mkono wa nguvu. Wakumbuke watumwa wako, Ibrahimu na Isaka na Yakobo, usiangalie upotofu wa watu hawa, wala uovu wao, wala dhambi yao. Isije nchi uliotutoa ikasema, ni kwa sababu Bwana hakuweza kuwaleta katika nchi aliyowapa ahadi, tena ni kwa kuwa aliwachukia, alivyowatoa nje, ili kuwaua jangwani. Nao ni watu wako, urithi wako uliowatoa kwa nguvu zako kuu, na mkono wako ulionyoka. Musa, kama ilivyo ndugu msikilizaji, tuaona kwamba alijua jinsi ya kuomba. Natamani nami pia ningelijua kuomba jinsi hivyo. Au wewe wafikiri vipi? Najua kwamba hilo ndilo wewe pia ungelipenda lifanyike maishani mwako. Hata hivyo, ningelipenda ukumbuke kwamba kwenye aya ya 12 Mungu akinena na Musa alimwambia hivi: ondoka huko, shuka upesi, kwa kuwa watu wako uliowatoa Misri wamejiharibu, wamekengeuka mara katika njia niliyowaamuru, wamejifanyia sanamu ya kusubu. Naye Musa sasa amwambia Mungu kwamba hao ni watu wake, naye ndiye aliwatoa katika nchi ya Misri kwa mkono mkuu wenye nguvu. Zaidi amwambia kuwa wale wa Misri pamoja na wenyeji wa nchi watasema kuwa alishindwa kutimiza ahadi yake kwao, ndiposa akawaangamiza katika ile jangwa. Ndugu yangu, unapoomba kwa jinsi hiyo, mkono wa Mungu hufanya kazi yake. Sasa Israeli wa tayari kuingia katika nchi ile, dhihirisho kwamba Musa alijua jinsi ya kufanya dua na sala kwa Mungu katika mapenzi yake. Tunapogeukia sura ya 10, twatambua kuwa Mungu ndiye aliyemtuma Israeli kule Misri, naye ndiye alimtoa huko. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: wakati ule Bwana akaniambia, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, kisha uje kwangu huku mlimani, ukajifanyie na sanduku la mti. Nami nitaandika juu ya hizo mbao maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza ulizozivunja, nawe uzitie ndani ya hilo sanduku. Musa alichonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza na kuziweka katika lile sanduku la agano. Nao wana wa Israeli wakaendelea na safari. Kwenye aya ya 8 na 9, neno la Bwana latuambia hivi: na wakati huo Bwana alitenga kabila la Lawi ili walichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana kwa kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake hata hivi leo. Ndipo asiwe na fungu Lawi wala urithi pamoja na nduguze. Bwana ndiye urithi wake kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Sehemu hii ya maandiko, ndugu yangu,

ina mafundisho muhimu sana kwetu. Kama Lawi alivyokuwa kabila la kikuhani, ndivyo kanisa lilivyo sasa, yani ufalme wa makuhani. Kila muumini katika Kristo ni kuhani. Kuhani katika Agano Jipya ni lazima kujitoa mwenyewe kwa ibada na maombezi na utumishi kwa huo mwili wa Kristo. Kabila la Lawi halikupewa urithi wowote ule. Mungu ndiye alikuwa urithi wao. Na hivyo ndivyo ilivyo kwako, ewe mtoto wa Mungu, leo hii. Yani kama Lawi, urithi wetu u katika Mungu. Aya ya 12 na 13 zatuambia yafuatayo. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ila umche Bwana Mungu wako na kuenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazo kuamuru leo, upate heri. Rafiki yangu, wewe nami twahitaji kumshukuru Mungu sana, maana kama msingi ungelikuwa kulingana na hili tulisomalo, basi baraka zetu nazo hazingelikuwa nyingi kama zilivyo sasa. Mungu, kulingana na maandiko haya, tuona kwamba aliwajali watu hawa na kuwatakia kuwa heri mara tu watakapoingia katika nchi hiyo. Hivyo ndivyo yatufaa sisi kufahamu ya kwamba Mungu siku zote atutakia heri, lakini kama vile ambavyo Kristo ametunenea ya kwamba tukimpenda tutazishika amri zake, ndivyo yatuhitaji pia kufanya. Kwenye aya ya 14 hadi 17, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo. Tazama, mbingu ni mali za Bwana Mungu wako, na mbingu za mbingu, na nchi na vitu vyote vilivyomo. Tena Bwana aliwafurahia baba zako na kuwapenda, akawachagua wazao wao baada yao, na ninyi zaidi ya mataifa yote kama hivi leo. Basi, zitahirini ngovi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu, na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Hapa rafiki msikilizaji, lile tulionalo ni kwamba Musa aelezea jinsi Mungu alivyo. Neno hili latufahamisha kwamba katika yote ambayo wana wa Israeli walihitajika kufanya ni kuwa na mioyo ambayo yaelekea yale ambayo Mungu amewaamuru. Na ndivyo rafiki yangu yatuhitaji katika maisha yetu, tuwe na mioyo ambayo yamwelekea Mungu katika yote ambayo ametuagiza. Tunapoendelea kwenye aya ya 18 hadi 20, neno hili la Mungu latuambia hivi: wafanyia yatima na mjane hukumu ya haki, naye humpenda mgeni akimpa chakula na mavazi. Basi mpendeni mgeni, kwa sababu ninyi wenyewe mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Mche Bwana Mungu wako, umtumikie yeye, ambatana naye na kuapa kwa jina lake. Kulingana na hili tulisomalo, tuona kwamba Mungu aliwapenda na kuwajali wageni pamoja na kuwashughulikia yatima na wajane. Niposa awakumbusha watu hawa kwamba wao walikuwa wageni katika nchi ya Misri, kwa hivyo yawapasa wasiwatende maovu yoyote, iwe ni mjane, yatima au mtu mgeni. Pamoja na hili tuona kwamba andiko hili ambalo lipo hapa, hasa aya ya 20, ni andiko ambalo Bwana alinukuu wakati ule ambapo Shetani alikuwa kimjaribu. Bila shaka Bwana wetu alifahamu maandiko vyema, kama vile inavyojitokeza kwenye vitabu hivyo vya Injili. Na ndivyo ya kuhitaji ndugu yangu, ufahamu maandiko vyema, kusudi lolote litakapo kuja mbele yako utalishughulikia kwa njia ya neno la Mungu, nawe utakuwa watenda mapenzi yake Mungu. Sura hii ya 10 ndugu yangu yamalizia kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 21 na 22. Hebu sikia. Yeye ndiye fahari yako, na yeye ndiye Mungu wako aliyekutendea mambo haya makubwa ya kutisha uliyoyaona kwa macho yako. Baba zako walishukia Misri na watu 70, na sasa Bwana Mungu wako amekufanya kama nyota za mbinguni kwa wingi. Rafiki yangu, haya ambayo tuyasoma hapa ni mambo mazuri tena ya kutia moyo. Yani, tuona dhihirisho ya baraka ya Mungu ikiwa juu ya watu wale. Aliwatuma kule Misri wakiwa wachache, naye akawapandisha wakiwa wingi wa nyota za mbinguni. Lingine lililopo hapa ni kwamba Mungu huyo ndiye fahari ya Israeli, naye ndiye Mungu aliyewatendea mambo makubwa. Mungu huyo ndugu yangu, tumebarikiwa kuwa naye, kwamba yeye ndiye Mungu wetu. Hivyo, fahamu ya kuwa Mungu ndiye fahari yako na wala sio jambo linginelo. Sasa hebu tugeukie sura ya 11, tuone hilo lililopo. Mada ya sura hii ni kwamba nchi ya ahadi si kama ile nchi ya Misri, nayo inaitamalaki.

0: Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kwa ajili hii mpende Bwana Mungu wako na kushika siku zote mausia yake na amri zake na hukumu zake na maagizo yake. Kwa mara nyingine tena, twakumbushwa kuwa njia ya kujibia pendo la Mungu ni kwa kumtii katika yote. Hivyo ndivyo iliwapasa wana wa Israeli, na bila shaka yatupasa sisi. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 8 na 9. Hebu sikiliza: kwa hiyo yaangalieni maagizo yote ni waagizayo leo, mpate kuwa na nguvu na kuingia mkaimiliki nchi muivukiayo kuimiliki, nanyi mpate kuzifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi Bwana aliyowaapia baba zenu ya kuwa atawapa wao na kizazi chao, nchi imiminikayo maziwa na asali. Maneno haya ambayo Bwana alikuwa akiwanenea watu hawa ni maneno yaliyohitaji wazingatie, na ndivyo pia twahitaji kuzingatia, hasa maagizo ambayo Mungu ametuagiza. Wao walifanya hivyo ili waingie kuimiliki nchi hiyo, lakini sisi twafanya hivyo, yani kutafuta kulitii neno la Mungu, kusudi tuingie katika ufalme wake, yani raha yake Mwenyezi Mungu. Kisha aya ya 10 yasema hivi: kwa kuwa nchi muingiayo kuimiliki si mfano wa nchi ya Misri mlikotoka, uliokuwa ukipanda mbegu zako humo na kuinywesheleza kwa mguu wako kama shamba la mboga. Andiko hili, ndugu msikilizaji, latuonyesha kwamba watu hawa katika mashamba waliokuwa wakifanya kazi kule Misri walitumia umwagiliaji ili kukuza mazao. Kwenye aya ya 11 hadi ile ya 14, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: lakini nchi muivukiayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, nayo hunyweshwa maji ya mvua ya mbinguni, nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako, macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Tena itakuwa mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu ni wagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Katika hili ambalo twalisoma hapa, Mungu awaandaa watu hawa kuhusu nchi ile watakayoiingia. Ni nchi yenye milima na vilima, kwa hivyo haitawezekana wao kufanya ukulima wa umwagiliaji. Tegemeo lao litakuwa mvua kutoka mbinguni. Mungu alifanya jambo hili kwa kusudi ili wamtegemee katika yote maishani mwao. Watendo hili, watu hawa watasonga karibu na Bwana. Iwapo watamtii, atawabariki kwa wakati wake, kwa mvua ya masika na mvua ya vuli. Jambo moja basi ni wazi hapa, kwamba unapoangalia nchi hiyo jinsi ilivyo sasa, waona hali ya kiroho ya watu wale. Ni ombi langu kwamba katika hayo yaliyomo ulimwenguni, msikilizaji, isije ikawa kwamba una kila unalohitaji lakini Mungu hayupo maishani mwako. Kwangu naona kuwa hiyo ndiyo laana kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Mwenzangu, jijaribu, jichunguze, uone iwapo u katika imani. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, naja kwako kwa furaha kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii. Twajua ya kwamba mambo ni magumu katika maisha yetu. Sisi wenyewe hatuna uwezo wa kuzishika amri zako, lakini twahimizika tukijua kwamba katika kizazi chetu kwa neema yako atuwezesha kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza, utamsaidia afahamu kuwa wewe Mungu upo ili umsaidie kutenda yaliyo mapenzi yako. Asante kwa ajili ya maisha yake. Naomba ya kuwa anapoendelea kusoma maandiko haya, utamfahamisha, utamwelewesha yote ambayo ahitaji kufahamu kwa utukufu na sifa ya jina lako, kusudi anapotenda neno hili apate kubarikiwa katika maisha yake. Bariki katika mambo ya kirohoni na hata katika mahitaji yake ya kimwili, Bwana, naomba kuwa utamjalizia. Hili naomba nikijua kwamba utamtendea, maana haya yote nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, tuseme nini kuhusu haya ambayo tumejifunza leo? Ila kumshukuru Mungu kwamba tumefunuliwa haya, maana haya yote ni mfano kwetu ili tujue jinsi ya kutembea na Bwana Mungu wetu. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, naomba ya kuwa neema ya Mungu itakuwa pamoja nawe na kukusaidia maishani mwako, utende hilo linalokupasa ili umpendeze Bwana Mungu wako siku zote maishani mwako. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: ndugu msikilizaji, umebarikiwa na neno la Mungu siku ya leo. Tunakushukuru kwa maoni yako ambayo umetupa kuhusu kipindi hiki. Nasi tunakuahidi ya kwamba tutakushughulikia kwa jinsi Mungu atavyotusaidia. Endelea kutuma maoni yako au maombi yako ambayo ungependa tushirikiane. Tumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuandikia money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Hii itatuwezesha kuliendeleza neno la Mungu kwa mataifa mbalimbali, na bila shaka Mungu atakubariki. Mimi ni dada Pamela Umodo, na kutakia mema leo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana atatoa heshima na utukufu.
2: This is the word of God. The Lord bestows favor and honor.
3: Kigoma inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Hali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM? Ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tunakutana katika kipindi cha afya yako, kipindi kinachokupa fursa msikilizaji ya kupata kujifunza na kuelimika vya kutosha juu ya afya ya binadamu kwa ujumla. Na kwa siku hii ya leo tayari studioni nipo naye mtaalamu wa afya ambaye huwa anatuelimisha juu ya magonjwa mbalimbali yanayotupata sisi binadamu. Hapa ninamzungumzia mtaalamu mwenyewe ambaye ni Daktari Alexi Andrea. Daktari, habari ya kazi?
1: Ni nzuri nzuri.
0: Kazi zinakwendaje?
1: Kazi inaenda vizuri.
0: Karibu sana studio daktari.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu mtangazaji.
0: Na daktari, leo ni siku nyingine tena ambapo tumekutana studioni kwa ajili ya kuendelea kumuelimisha msikilizaji ambaye tayari sasa hivi anaitegea sikio 90.5 hapa ninaizungumzia Radio Joy FM kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki cha afya yako. Labda kwa siku hii ya leo ni kitu gani ambacho umemwandalia msikilizaji?
1: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Leo tunazungumza mada inayohusiana na maumivu ya kichwa.
0: Maumivu ya kichwa.
1: Unajua kumekuwa na matatizo mengi ya watu kuugua kichwa. Kwa hivyo nimeona tuweze kuzungumzia mada hii.
0: Nikushukuru sana daktari, na nina imani utaenda kuidadavua vizuri mada hii ya maumivu haya ya kichwa, kwa sababu kuna wengine maumivu yanawapata wakiwa na matatizo ya macho, ukiungua sana jua, ukikaa sana kwenye moto, baridi likiwa kali. Nadhani utatuelimisha vizuri leo.
1: Hakuna matatizo.
0: Na msikilizaji, kama ulivyokwisha kumsikiliza, huyo ni Daktari Alex ambaye tayari niko naye studio kwa siku hii ya leo kwa ajili ya kuendelea kuelimishana juu ya maradhi mbalimbali yanayotupata sisi binadamu. Na studioni msikilizaji uko nami Josephine Kiravu, nikiwa naye kama nilivyokwisha kutambulisha Daktari Alex Andre. Ninachokusii msikilizaji ni kuambatana nami hadi tamati ya kipindi hiki cha afya yako kwa ajili ya kuendelea kujifunza mambo mengi. Na kama nilivyokwisha kumsikiliza daktari, leo hii tutakuwa tukizungumzia juu ya mada inayohusiana na maumivu ya kichwa. Na msikilizaji, na imani utaenda kujifunza mambo mengi sana. Na daktari, bila kupoteza muda, moja kwa moja tuende tukaanze mada yetu ya siku hii ya leo ambayo inahusu maumivu ya kichwa. Unaweza kumpa msikilizaji utangulizi kidogo tu?
1: Nakushukuru sana mtangazaji, na kwa jinsi ambavyo umesisitiza kuhusu mada ambayo tunaizungumzia leo. Kwa utangulizi tu ni kwamba unaposema maumivu ya kichwa au headache, ni maumivu yanayotokea ndani ya kichwa eneo lolote. Na unajua kichwa ukikiangalia unaweza kufikiri kidogo lakini kina maeneo mengi ndani ya kichwa. Kuna kulia, kushoto mwa kichwa, mbele, nyuma, katikati, lakini pia chini ya kichwa huko ambako kichwa kinakutana na nini, na shingo. Kwa hiyo maumivu yanaweza katokea popote kabisa kwenye eneo la nini, la kichwa. Lakini pia maumivu haya yanaweza yakawa yanasambaa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine la kichwa. Labda unasikia kichwa kinauma upande wa kulia, lakini baadaye maumivu yanasafiri yanaenda mpaka upande wa kushoto. Kwa hivyo maumivu yanaweza yakaenda namna hiyo. Lakini pia maumivu haya yanaweza kawa ni yale ya kuchoma. Unasikia kama sindano hivi kamekuchoma ndani ya nini, ya kichwa. Lakini inaweza kawa maumivu ambayo ni ya kuzagaa tu. Huwezi kuyaelezea vizuri kwamba ni maumivu namna gani.

0: kichwa kinafanyaje, kinaanza kuuma. Mwingine anakuambia maumivu yangu mimi, yani yalianza kidogo kidogo, muda ulivyokuwa unaenda yanaongezeka nini, ukali. Lakini pia haya maumivu yanaweza kawa chini ya saa moja, ukawa nayo chini ya saa moja, yanakuja yanaenda, lakini baadaye yanaweza kaendelea mpaka zaidi ya wiki ukiwa kwenye maumivu ya nini, ya kichwa. Kwa hivyo kwa ufupi tu naweza nikasema huo ndo utangulizi kwa mada ambayo leo tunazungumzia kuhusu maumivu ya nini, ya kichwa. Na nafikiri hakuna ambaye hajawahi kupata maumivu ya kichwa.
1: Hakuna.
0: Sijui. Inawezekana wapo, lakini ni wachache.
1: Sana.
0: Walio wengi wamekuwa na matatizo ya maumivu ya nini, ya kichwa.
1: Nikushukuru sana daktari kwa utangulizi wako huo mzuri sana, na nina imani msikilizaji atakuwa amekuelewa vyema. Na daktari, baada ya kutupatia huo utangulizi, ni sababu zipi sasa zinazopelekea mpaka kuwepo kwa maumivu haya ya kichwa?
0: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali lako. Tujue sasa ni sababu zipi. Sasa maumivu ya kichwa, kuna wakati sababu huwa hata haijulikani. Ukimuuliza mtu ni kwa nini unaumwa kichwa, hawezi kukuambia. Lakini pia hata wataalamu wa afya wanapeleleza, wanashindwa kujua kwamba hiki kichwa kinauma kwa sababu gani. Lakini kuna wakati mwingine mtu akipata tu ajali, amejigonga chini, ameanguka, kukatokea mtikisiko kwenye ubongo, basi kichwa kikaanza kufanyaje? Kikaanza kuuma. Labda niseme tu kwamba kabla sijaeleza sababu vizuri, ningesema kichwa kuuma kunaweza kutokea kwa aina mbili. Kuuma kwa asili kabisa, kichwa wanasema ni primary headache, ambapo muda mwingine kile kichwa kinauma kwa sababu ya shughuli mbalimbali za kikemikali ambazo zimefanyika ndani ya nini, ya mwili. Sio ugonjwa fulani ndio umefanyaje umesababisha, ila ni shughuli mbalimbali za kikemikali ambazo zinafanyika ndani ya nini, ya ubongo. Na hapa utaona mishipa ya fahamu, misuli ya kichwa, misuli ya shingo, vyote hivyo, na mishipa ya damu, vyote vinafanyaje, vinahusika kwenye hiyo shughuli ya kikemikali ambayo inafanyika ndani ya nini, ya kichwa. Sasa hiyo tunaita ni primary headache, yani ni kichwa ambacho hakuna ugonjwa ambao umefanyaje umesababisha. Lakini aina nyingine ni kichwa kinauma lakini kuna sababu ambayo imesababisha, sio shughuli za kikemikali, kuna either ugonjwa, unauma ugonjwa fulani umesababisha upate nini, upate kichwa kufanyaje kuuma. Kwa hizo ni kama aina ngapi, mbili hivyo, ambavyo kichwa kinaweza kufanyaje kikatokea. Japokuwa pia ukiwa na aina moja haizuii kutokuwa na aina nyingine. Unaweza kukuta aina zote umefanyaje umepata. Sasa ili niweze kueleweka vizuri, labda nianze na kichwa ambacho kinauma kwa sababu ya shughuli za kikemikali zinazofanyika ndani ya nini, ya kichwa. Sasa hii aina maumivu yanakuwaje na ni aina zipi za hiyo primary headache? Moja, kwanza kichwa kinakuwa na maumivu ambayo yamezagaa ndani ya kichwa. Kwa hiyo maumivu yanakuwa yamezagaa. Moja, wanaita ni cluster headache. Lakini pia kuna maumivu ambayo wengi wamezoea kusema ni kipanda uso. Migraine headache. Wanasema na kipanda uso. Lakini pia kuna maumivu ambayo mtu unasikia kama kichwa kimefungwa mpira, kama kuna mpira fulani umefungwa ndani ya nini, ya kichwa. Wanaita tension headache. Kichwa kinakuwa kama kimefungwa mpira. Lakini pia kuna mshipa wa fahamu unaitwa trigeminal, ambao na wenyewe unaweza kupata hitrafu, halafu kasababisha mtu kupata nini, kupata kichwa kuuma. Sasa ni vigumu sana kueleza moja kwa moja kwamba haya maumivu au hizi aina nilizozitaja mtu ataumwa kwa muda gani. Ni ngumu kufanyaje, ni ngumu kusema. Lakini pia unaweza kukuta hizo nilizozitaja kuna sababu fulani ambayo inakuwa imefanyaje imesababisha, au ikawa ni dalili, hicho kichwa kuuma ikawa ni dalili ya kisababishi fulani hivi. Kwa mfano, kuna watu wanapata kichwa kuuma kila siku kwa muda mrefu tu. Kimuuliza anakuambia mimi na miaka miwili, miaka mitatu hiki kichwa changu inafanyaje? Kinauma. Nimeshazoea. Kinakuja na kuondoka. Kinakuja

0: kuondoka. Ni kipanda uso ambacho mimi huwa kinakujaga tu, alafu baada ya muda fulani kinafanyaje? Kinaondoka. Kuna wakati nasikia kama kichwa kimebana na kwa kama nimefungwa na mpira hivi, alafu baadaye ile maumivu yanafanyaje? Yanaisha. Lakini kuna wengine unakuta akikohoa sana, kichwa kinafanyaje? Kinauma. Akikohoa tu kichwa kinafanyaje? Kinauma. Asipokohoa hasikii maumivu ya nini? Ya kichwa. Lakini kuna wengine pia akifanya mazoezi mbalimbali anasikia kichwa kinafanyaje? Kinauma. Mazoezi tu anasikia kichwa kinafanyaje? Kinauma. Niliwahi kuulizwa swali, mwingine anasema mimi hata nikijamiana tu, nikijamiana kichwa kinafanyaje?
1: Kinauma
0: tu. Daktari ananisaidiaje? Basi kunakuwa na dalili hizo ambazo zinaelekeza kujua kwamba kichwa kwa nini kimefanyaje, kinauma. Lakini pia kuna wakati kichwa kinauma kutokana na mazingira. Mazingira ndio yamesababisha kichwa kufanyaje? Kuuma, au vitu fulani fulani. Kwa mfano, kuna wengine akinywa pombe, kichwa kinafanyaje? Kinauma sana. Piga pombe yake vizuri kabisa, kichwa kinauma. Lakini kuna mwingine akinywa pombe, halafu pombe ikiisha, kichwa kinaanza kufanyaje? Kinaanza kuumba tena. Wengine wanaita hangover. Mina hangover bana.
1: Niamka na hangover.
0: Kwa hiyo Jumatatu asubuhi anawahi tena kwenda kuzimua.
1: Ili hangover itoke.
0: Anasema nikishapiga zingine mbili tu, tayari kichwa kinatulia, naendelea na nini? Naendelea na kazi. Kwa hiyo pombe nayo, kuna wakati mtu akinywa, inasababisha kichwa kufanyaje? Kuuma. Lakini pia kuna aina fulani hivi ya vyakula ambavyo mtu anaweza kula akakwambia mimi kichwa kinauma kila napokula chakula fulani. Nikiacha kula chakula kile, kichwa hakifanyaje? Kiume. Na mara nyingi ni vyakula ambavyo vina nitrates. Baadhi ya nyama, hasa hizi nyama ambazo zinakuwa zimeandaliwa huko kwenye makopo, zimeandaliwa huko kwenye sehemu maalum ya kusindika nyama, wanaweka nitrates kwa ajili ya kulinda hizo nyama. Basi mtu kinaweza kula nyama ya namna ile, halafu kasikia kichwa kinafanyaje? Kinauma. Lakini pia kuna mwingine kichwa kinauma kwa sababu amekosa usingizi. Usiku kucha amekesha. Hajapata nini?
1: Usingizi.
0: Au usingizi unabadilika badilika. Anapata usingizi kidogo, baadaye unapotea, anapata tena, unapotea. Akiamka asubuhi kichwa kinafanyaje? Kinauma. Lakini pia kichwa kinaweza kukuuma kwa sababu ya jinsi ulivyo rara. Labda kichwa umekiweka vibaya, umekilaza ndivyo sivyo. Lakini kuna wengine hata milo ikibadilika, labda alikuwa anakula asubuhi, anakunywa chai saa 4 5 hivi, chai tena saa 7 saa 8 chakula cha mchana, halafu usiku anafanya anakula chakula. Ikitokea mlo mmoja akauacha ukampita bila kufanyaje, bila kula, anaanza kusikia kichwa kinafanyaje?
1: Kinauma.
0: Lakini pia kuna mwingine kichwa kinauma kwa sababu ya hofu, wasiwasi,
1: mawazo kwa sana.
0: Mawazo sana. Kwa lugha rahisi wanaita msongo wa mawazo. Unakuwa na msongo wa mawazo, inapelekea mpaka kichwa kufanyaje? Kuuma. Waingereza wanaita stress.
1: Stress.
0: Ukiwa kwenye stress kali.
1: Ala, hatari sana.
0: Mewa kwa mipata nyumba ndogo. Haya, yapo mambo mengi yanayosababishia stress. Matatizo kazini, matatizo kwenye familia. Yote yanaweza kapelekea ukapata msongo wa mawazo. Kwa hivyo hiyo ni aina ya kwanza hiyo, ambayo ni primary headache, au headache ambayo ni asili kabisa, ambayo sababu zake zinakuwa ni za mchanganyiko, haziko moja kwa moja.
1: Na nikushukuru sana daktari kwa kutuelezea kwa undani zaidi juu ya sababu hii ambayo inapelekea mpaka kuwepo kwa maumivu ya kichwani, ikiwemo sababu ambayo ni ya kwanza umetuelezea, na bado tunaendelea na sababu nyingine ya pili. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Afya Yako, kipindi kinachokupa fursa ya kupata kujifunza mambo mengi yanayohusiana na afya ya binadamu kwa ujumla. Siku hii leo tupo tunazungumzia juu ya maumivu ya kichwa. Nini hasa sababu inayopelekea mpaka unakuwa na maumivu ya kichwa yanayokupelekea ni mwili wako unakosa raha kabisa, unakosa amani, unashindwa kufanya shughuli zako ambazo huwa unazifanya kila siku. Daktari yuko hapa kwa ajili ya kuendelea kutuelimisha. Madaktari, baada ya kuangalia hiyo aina ya kwanza, tuli tukapate kuangalia aina hii ya pili, ambapo tayari aina ya kwanza tumemalizia kuwa kichwa kinaweza kusababishwa na stress. Wengi tumezoea kusema stress.
0: Sababu nyingine au hii aina nyingine, kwa lugha ya Kiingereza unaita secondary headache. Hii ni kwamba sababu sasa ya kichwa kuuma inajulikana. Inajulikana. Na mara nyingi huwa ni magonjwa. Magonjwa mbalimbali. Kwa mfano, mtu akiwa na maambukizi ya vimelea vya bakteria kwenye uso. Kuna mashimo madogo madogo yako kwenye mifupa ya nini ya uso, wanaita sinus au sinusitis. Basi kichwa kinaweza kufanyaje? Kinaweza kikauma. Lakini pia kuna kati kukiwa na uti wa mgongo, mtakiugua uti wa mgongo kwa sababu yoyote, inaweza kawa labda kwa sababu ya virus au kwa sababu mpata uti wa mgongo kwa sababu ya fungus, au amepata uti wa mgongo kwa sababu ya maambukizi vimelea vya nini vya bakteria, kichwa kitafanyaje? Kitauma. Lakini pia kuna wakati damu inaweza kaganda huko kwenye ubongo. Mtu hajapata kiharusi, yupo tu, lakini kuna kiasi kidogo cha damu imeganda huko kwenye nini? Kwenye ubongo. Kichwa kikawa kinafanyaje? Kinauma sana. Lakini pia kunaweza kutokea uvimbe kwenye ubongo. Kutokea uvimbe kule kwenye ubongo, nayo pia kichwa kitafanyaje? Kitauma sana kabisa. Mwanzoni nilisema ajali inaweza kupelekea kichwa kifanyaje? Kuuma. Upungufu wa maji mwilini. Na hii inatukumba watu wengi. Watu wengi tuna upungufu wa maji mwilini kwa kiasi fulani. Hatuzingatii tunatakiwa kunywa maji kiasi gani kwa siku. Labda niseme sio chini ya lita mbili kwa siku. Angalau sio chini ya lita mbili. Mtu awe amekunywa nini? Maji. Ukiona upungufu wa maji, kichwa kitafanyaje? Kitauma sana. Lakini pia ukiona matatizo ya meno, kuna kati kichwa kinafanyaje? Kinauma. Ukiwa na tatizo la macho kutoona vizuri, kukatokea tatizo la macho, pia kichwa kitafanyaje? Kitauma. Ukiwa na maambukizi ya vimelea vya bakteria kwenye sikio la ndani, wanaita ear infection, middle ear, sikio la katikati, basi inaweza kupelekea kichwa kifanyaje? Kitauma. Lakini pia ukiwa na tatizo la shinikizo la damu, kichwa kinaweza kifanyaje? Kikauma. Ukiwa na magonjwa yanayosababisha homa, yapo magonjwa yanayosababisha homa kupanda, mfano ni malaria. Mtu akiugua malaria lazima talamika nini? Talamika kichwa kufanyaje? Homa ya tumbo, typhoid fever. Inasababisha kichwa kufanyaje? Kuuma. Kwa yale magonjwa mengi yanayosababisha homa kupanda ndani ya miili yetu, basi yanaweza yakasababisha kichwa kikafanyaje? Kikauma. Lakini pia mtu ambaye anakuaga anachanganyikiwa mara kwa mara. Kuna mtu kimwambia jambo dogo tu ana paniki, anachanganyikiwa, basi naye huyo mara nyingi anakuwa na tatizo la kichwa kufanyaje? Kuuma. Haya, inapotokea mtu akavaa kitu kinachobana kichwa, kuna mtu mwingine ukimpa avae kofia tu, sile kofia zinazobana nini? Kichwa. Kichwa kinafanyaje? Kinauma. Kuna haya makofia ambayo wanafaa waendesha pikipiki, wanaita helmet. Nafikiri nikisema helmet wengi wanaelewa.
1: Helmet, yeah.
0: Sasa ile inabana kichwa kiasi fulani. Japokuwa mle ndani wameweka sponji, iko vizuri. Lakini kuna mwingine akivaa ile, baada ya muda fulani akivua, kichwa kinaanza kufanyaje? Kichwa kinaanza kuuma. Lakini pia kukitokea mgonjwa akapata kiharusi, stroke, basi inaweza kupelekea kichwa pia kufanyaje? Kuuma. Sababu zinazosababisha kichwa kuuma ni nyingi sana. Ni nyingi kabisa. Na siwezi kuzitaja zote nikafanyaje? Nikazimaliza. Hizo ni baadhi tu ya zile ambazo zipo katika mazingira yetu. Kuna wengine akitumia dawa tu, hata hizo hizo za kichwa kuuma, baadaye kiziacha, kichwa kinaanza kufanyaje? Kinaanza kuuma tena. Wanasema overuse of pain medication, dawa hizo hizo za maumivu. Dawa za maumivu kizitumia kwa muda fulani, halafu baadaye ukiziacha, na hasa unapozitumia kwa muda mrefu, kichwa kinaweza kufanyaje? Kikauma. Lakini pia kuna baadhi ya dawa tena ambazo zina maudhi madogo madogo yanayosababishwa na hiyo dawa na kupelekea kichwa kufanyaje? Kuuma. Kwa hiyo unaweza kaona sababu zilivyo nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha mtu kichwa kikafanyaje kikauma, na hasa hii aina ya pili ambayo sababu inakuwa inafanyaje inajulikana. Yaani mkitafuta sababu mnaijua. Kwa nini kichwa kinauma saizi? Kwa sababu nilikuwa nimebanwa na helmet ba. Baada kuvua tu kichwa kimeumauma, sasa hivi najisikia nini? Najisikia vizuri. Ndio maana kuna sababu zingine unakwenda hospitali kutibiwa, na sababu zingine hauendi hospitali kufanyaje?
1: Kutibiwa.
0: Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya sababu chache ambazo nimefanyaje nimezitaja, na zipo nyingine nyingi ambazo kutokana na muda tuliokuwa nao sitaweza kuzitaja zote.
1: Nikushukuru sana daktari kwa maelezo yako hayo ambayo umekwisha kutuelezea sababu ambazo zinapelekea mpaka kuwepo kwa maumivu ya kichwa, sambamba na kutajia hizi aina na kuzichambua kwa ufasaha zaidi. Nina imani msikilizaji utakuwa umeelimika vya kutosha. Naona muda nao daktari unatukimbia hapa studio. Labda ni muda gani sasa daktari ambao unapaswa kumuona daktari baada ya kupata maumivu hayo ya kichwa?
0: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Leo hili swali umeuliza kitaalamu. Baada ya kuuliza ni matibabu gani sasa?
1: Ni matibabu gani, ni muda gani?
0: ni zuri sana. Kwanza kuna maumivu ya kichwa kuuma ambayo yanahitaji matibabu. Lakini kuna maumivu ya kichwa kuuma ambayo hayahitaji nini?
1: Matibabu.
0: Na ndio maana nimekusifu kwa jinsi ulivyouliza swali. Ni kweli kabisa kwamba kuna wakati ambako mtu anapaswa kwenda kumuona nani?
1: Daktari.
0: Kwa mfano inapotokea mtu haelewi, anachanganyikiwa anaposikia sauti. Sauti fulani inatoka huku, mtu anavurugikiwa. Kwa sababu ya kichwa kufanyaje? Kuuma. Lazima aende kwa nani?
1: Kwa daktari.
0: Mtu ana anguka, ana faint kwa sababu ya kichwa kuuma. Lazima aende wapi? Kwa daktari. Kichwa kinauma sana mpaka joto la mwili linafanyaje? Linapanda. Nyuzi sentigredi 39 mpaka 40. Kwa kweli kichwa kinakuwa kinauma kupita maelezo. Lazima huyu mtu amuone na daktari. Kunapotokea misuli kuishiwa na nguvu, mwingine akapooza kabisa kwa sababu ya kichwa kufanyaje? Kuuma. Lazima aende kumuona daktari. Shingo linapokakamaa, lazima kwenda kwa daktari. Lakini pia mtu anaposhindwa kuona, anapopata shida kuzungumza, anapopata shida kutembea, ni lazima kwenda kumuona nani? Daktari. Kwa sababu ya kichwa kuuma. Yaani unapata matatizo yako kwa sababu ya kichwa kuuma. Lakini pia kichwa kinapouma sana mpaka mtu anaanza kutapika, anasikia kichefuchefu. Mimi kichwa kinauma sana, kidogo natapika. Lazima kwenda kumuona nani? Daktari. Hapo maana yake mambo yamekuwa ni magumu sana. Lakini pia ni vizuri kwenda kwa daktari, sawa, inapotokea kwamba yale maumivu uliyokuwa unasikia kichwa unayavumilia yanapokuwa yamefanyaje? Yameongezeka. Lazima kwenda kwa nani? Kwa daktari, kumwambia kwamba na haya maumivu nilikuwa nayo, lakini pia haya maumivu yameongezeka. Ni bora moja kwa moja unaenda kumuona nani? Daktari. Lakini pia pale ambapo kichwa sasa ndio kinakusababisha ushindwe kufanya kazi zako kabisa, zile kazi za kawaida ambazo ulikuwa unazifanya, kichwa kinauma mpaka zile kazi unashindwa kufanyaje? Kuzifanya. Wazungu wanasema unakuwa distressed. Kwa distressed mpaka huwezi kufanya kazi, ni vizuri kabisa kwenda kumuona daktari. Lakini pia kichwa kinapouma mpaka upate usingizi usiku, kichwa kinauma usingizi upati, ni bora tu ukaenda kwa daktari.

0: ziko nyingi. Unaweza kukaa tu mwenyewe kwa unaziongezea.
1: Kwa hiyo unazenye sio unapaswa kwenda kumuona daktari?
0: Inategemeana sasa na kama hii mojawapo inatokea. Kwamba jua limekuwakia, ulikuwa unafanya shughuli fulani, shughuli imeshindikana. Inabidi ndio kwa daktari ili aangalie na kusaidia namna gani.
1: Na kwa una stress?
0: Hela hiyo lazima uende kwa daktari kabisa.
1: Ya kufanya counseling.
0: Atajua, atatafuta kwanza sababu ya kufanya wewe uwe na msongo wa mawazo, uwe stressed. Halafu ile sababu ikishaondoka, kichwa kinafanyaje? Kinatulia. Kwa hiyo anaweza kukufanyia counseling. Counseling ni ushauri na saha.
1: Ushauri na saha.
0: Au anaweza kukupa nini? Dawa kutokana na jinsi anavyoona yeye na mlivyojadiliana naye.
1: Nikushukuru sana daktari. Labda tukiwa tunaelekea kabisa ukingoni mwa kipindi chetu, na lote ile la kuiambia jamii.
0: Jambo tu la kusisitiza ni kwamba watu wengi wanapata maumivu ya kichwa. Kwa hivyo nafikiri leo watakuwa wamepata kitu fulani kujua sababu mbalimbali ambazo zinasababisha kichwa. Na kitu ambacho naweza nikasisitiza tena ni kwamba kuna maumivu ya kichwa ambayo mtu anaweza katibiwa. Lakini kuna maumivu ya kichwa ambayo mtu anaweza akavumilia akafanyaje akaisha bila kufanyaje bila kutibiwa kutokana na kilichosababisha maumivu ya nini ya kichwa.
1: Nikushukuru sana daktari Alex, na nikushukuru pia kwa kuwa nasi toka tulipoanza kipindi hiki cha afya yako, na ni matumaini yangu msikilizaji kwa siku ya leo atakuwa ameelimika vya kutosha juu ya mada ambayo tulikuwa nayo mezani kwa siku hii ya leo. Na msikilizaji, nikushukuru sana kwa kuwa nami toka tulipoanza kipindi cha afya yako hadi hapa ambapo tayari daktari amekwisha kuhitimisha kipindi kwa siku hii ya leo, na mada kwa siku ya leo ilikuwa inahusu maumivu ya kichwa. Nina imani msikilizaji, kwa wale ambao tukisumbuliwa na vichwa kwa mara tutakuwa tumejifunza mambo mengi sasa, na tunaweza tukapata ushauri ambao ametupatia daktari, kuwa tukiona maumivu haya yanakuwa sio ya kawaida tuende tukamuone daktari na sio tubaki nyumbani. Na msikilizaji, kama utakuwa una maswali, maoni au ushauri kuhusu na kipindi cha afya yako, tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia namba 0754257670. Studioni ulikuwa nami mtangazaji wako Josephine Kiravu, nikiwa naye mtaalamu wa afya ambaye ni Daktari Alex Andrea. Na msikilizaji, tamati ya kipindi cha afya yako ndio mwanzo wa vipindi vingine. Endelea kuitegea sikio 95.5 hapa ninaizungumzia Radio Joy FM, something for everyone au kwa ajili ya wote. Kwa heri.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kile ukipendacho. Leo tena nimekuandalia hadithi nzuri ambayo natumaini wewe mwenyewe ukisikiliza utafurahi na kujifunza kitu kutoka katika hadithi hii. Uko nami mtangazaji wako wa kipindi hichi, dada Lilian. Karibu uwe nami kwa muda huu. Hadithi yetu ya leo inahusu wahubiri wanne. Ukitaka kujua wahubiri hao wamefanya nini, hebu fuatana nami katika hadithi hii. Hii ni hadithi ya wahubiri wanne, marafiki sana. Yaani ninapokuambia ni marafiki, ama kwa hakika hao wahubiri wanne walikuwa ni marafiki, tena waliopendana. Maana inawezekana mtu akawa rafiki lakini hapendane. Lakini hao walikuwa ni marafiki, walikuwa

wanapendana sana. Na majina yao, moja alitwa Devi, mwingine alitwa Jovin, mwingine alitwa Bahati, na mwingine alitwa Sam. Wote hawa walikuwa ni nini? Ni wanafunzi wa mwalimu mmoja alikuwa msomi sana. Huyu mwalimu msomi, yeye aliishi katika pori. Hakutaka kuishi katika nyumba, alikuwa akiishi porini. Na hao wanafunzi ambaye ni Devi, Jovin, Bahati na Samu walikuwa wakimfuata yule mwalimu porini ili aweze kuwafundisha. Huyu mwalimu licha ya kuwa anakaa porini, lakini alikuwa ni msomi kweli. Mtoto mzuri anapokuambia alikuwa msomi, inamaanisha msomi kweli, yani alikuwa amesoma sana. Basi wale wahubiri wakawa wakienda kujifunza kwa yule mwalimu. Wahubiri wale walimheshimu sana yule mwalimu wao kila siku, na walikuwa wakimsikiliza kwa makini sana na kujifunza kwa bidii kile ambacho yule mwalimu alikuwa akiwafundisha. Siku moja wakiwa wameketi pamoja, kama unavyojua kuna wakati hata wewe mtoto mzuri unakaa pamoja na watoto wenzako, mnaanza kupiga story, mnaanza kuhadisiana vitu, wengine mnaanza kufundishana vitu. Basi nao wahubiri siku moja wakiwa wamekaa pamoja, wakaanza kuambiana vitu tofauti tofauti. Basi wakasema ya kwamba hivi jamani, mnaonaje kama hivi tunavyojifunza hapa, tukitoka hapa na kwenda sehemu nyingine, hivi hamjui kwamba tunaweza tukawasaidia na watu wengine, au tunaweza tukajipatia hata kipato kutokana na hii elimu ambayo tunajifunza hapa? Tusishie tu hapa, mnaonaje tutoke hapa katika kijiji hichi twende katika eneo lingine ili elimu yetu iweze kutupatia pesa au uweze kuwasaidia wengine. Sasa wakati unapiga story hizo, wakafikiana, ah kweli ili wazo sio baya, tukitoka hapa kweli tunaweza kujipatia vitu mbalimbali. Basi baada ya kupiga story tena kwa ameenda kwa mwalimu wao kama kawaida. Walipofika kwa mwalimu, walimsalimia. Mwalimu akamwambia, "Mjambo wanafunzi wangu." Wakatika, "Hatujambo mwalimu." Ah, mwalimu akamwambia, "Leo kuna kitu kimoja nataka niwaambie." Akasema, "Ndio mwalimu, tunakusikiliza." Wakasema, "Ah, wanangu, mtu yoyote anaweza kuwa msomi, lakini ujuzi peke yake hauwezi kukupeleka popote. Lazima ujue kutumia ujuzi wako." Kwa nini? Kwa busara. Wale wanafunzi wakamsikiliza. Mwalimu akamwambia, "Lazima ujue kutumia ujuzi wako." Kwa nini? Kwa busara, yani usiwe na haraka katika kutumia ujuzi wako. Baada ya hapo mwalimu akamwambia, "Nilikuwa nataka tu niwaambie hivyo." Kisha akamwambia, "Mnaweza kuenda." Basi wanafunzi wakawa wameondoka, ambapo ni Sam, Devi, Jovin pamoja na Bahati. Kati ya wale wanafunzi wanne, mtoto mzuri ambaye alikuwa hana uwezo sana pale katika ile darasa lao alikuwa ni Bahati. Lakini Sam, Devi na Jovin walikuwa ni wanafunzi wenye akili nyepesi mno, na kwa sababu hiyo walijifunza mambo mengi sana kutoka kwa mwalimu wao. Unajua Devi alijifunza nini? Hebu nisikilize. Devi alijifunza kutibu vidonda hata bila kufanyaje, kukugusa. Kwa mfano, una kidonda kwenye mkono. Yaani Devi yeye alikuwa hakugusi, ila alikuwa anaongea maneno fulani hivi, afu kile kidonda kinajifanyaje, kinajifunika chenyewe. Lakini Sam naye alikuwa ni mwanafunzi alijifunza kuunda vitu ambavyo vimevunjika na kuvifanya vio vizima tena. Kwa mfano, chungu kimevunjika, yeye ana uwezo wa kukufanyaje, wa kusema maneno yake pale, kile chungu kikajiunga tena. Lakini pia Jovin naye alikuwa na uwezo wake mwingine wa tofauti kutokana na, lakini na ile elimu ambayo mwalimu wao aliwapatia. Sasa Jovin alikuwa na uwezo gani? Jovin alikuwa na uwezo mmoja ambao, kwa mfano, ni mti umedondosha jani. Sasa Jovin alikuwa na uwezo wa kuongea maneno paka lile jani likatoka chini na kujiunga tena juu ya nini? Ya mti. Sasa katika wanafunzi wote watatu, Bahati peke yake ndo alikuwa hana ujuzi wa namna yoyote, kwa sababu akili yake yeye ilikuwa ni nzito sana kunasa vile ambavyo anafundishwa. Sasa siku moja Bahati akawa amechukua na yeye chungu, akakipasua chungu kwa kizima kabisa. Akakichukua kile chungu, Bahati akakipasua. Alafu sasa akataka na yeye azungumze kama Samu anavyozungumzaga. Ili unga sasa kile. Aka maneno gani? Akazungumza maneno, lakini

Mungu lini ukawa na ujuzi huu? Unajisumbua bure. Basi hati lakini nampenda. Kwa hakuwa, eni hakuwa ni hakuwa ni mana. Ni akisiki, eni ambayo walikuwa na chweke. Kwa hata walipokuwa na mcheka, ya kaona tuone sawa. Walipokuwa kimcheka bati ya kuwa na nyamaza tu, wakimwambia maneno mabaya ya alikuwa wajibu chochote, alikuwa ana nyamaza zake kimya. Basi siku moja bati alimfuata mwalimu na kumwambia mwalimu, hivi nini maana ya hekima? Mwalimu alimtazama sana Bahati bila kumwambia kitu. Akamtazama. Akamuuliza Bahati, kwa nini umeuliza swali kama hilo? Akamwambia mwalimu, hapana, nimekuuliza kwa sababu nataka nijue tu nini maana ya hekima. Mwalimu akamwambia, swali zuri sana ile umeuliza. Afu ni swali jepesi pia kukujibu. Akamwambia, unajua hekima ni nini? Hekima ni kufikiri jambo kabla haujalitenda. Bahati akamwambia, mwalimu nashukuru sana kwa jibu lako. Asante sana. Mwalimu akamwambia, karibu tena. Basi Bahati akawa ameondoka. Basi siku moja iliyofuata baada ya siku ile ambayo Bahati alitoka kuuliza swali kwa mwalimu, wale David, Jovin pamoja na Sam tena wakaome. Kaka kama kawaida yao wanapiga tena story. Wakaulia tena ile mada siku ile kwamba mnaonaje tutoke hapa kijijini, maana hapa kijijini kwanza wameshatuzoea watu wengine, yani hauwezi kujipatia pesa. Bado tuna sehemu nyingine ambayo hatufahamu, tukaonesha ujuzi wetu tuweze kujipatia pesa. Ili elimu yetu iweze kutupatia utajiri. Basi wakasema kweli inabidi tuondoke. Hapo walikuwa watatu, Bahati hakuwepo hapo. Lakini walipokuwa kishauriana mmoja mmoja, nani Devi akasemaje? Mnaonaje hivi na huyu nani huyu? Huyu Bahati tutaenda naye kweli? Yule naye alivyo ana akili, yani yupo tu. Tutaenda naye kweli? Akamwambia, "Ah, unajua nini? Lazima tuende naye. Kwa sababu kwanza sisi tuna ujuzi. Na sisi ndio wenye nguvu. Kwa hiyo tutaenda naye lakini hatofanya kitu chochote. Lakini atakuwa nyuma yetu tu. Na kwa sababu sisi tunazo nguvu, sisi ndio tukao watu wa kumsaidia nani? Bahati katika sehemu mbalimbali, katika shida mbalimbali. Tuende naye tu." Ah, Devi akasema, "Bwana, tumwache bana." Lakini Jovin akasema, "Hapana jamani, twende naye. Amekuwa rafiki yetu japokuwa yeye hana uwezo, lakini hata hivyo tukimwacha mwalimu atofurahia." Basi akasema, "Twende naye basi japokuwa ni hivyo hivyo wengine wakufurahia, lakini kwa sababu Jovin aliwaambia twende naye, wakakubali hivyo hivyo kishingo upande, wamesema basi tutaenda naye." Basi baada ya maamuzi yale mtoto mzuri ya kuamua kutoka pale kijijini na kwenda sehemu nyingine, baada ya kuwa wamekubaliana, walienda tena kwa mwalimu wao. Akamwambia mwalimu, "Sisi hapa tumekaa pamoja tukaamua kwamba baada ya elimu uliyotupatia, tumeamua kwamba tutoke hapa na tuende tena sehemu nyingine ili tuweze kuwasaidia watu wengine, lakini hii elimu yetu isiwe bure, iweze kutupatia kitu." Mwalimu akamwambia, "Ah, mmewaza vizuri. Lakini kabla ya yote, uko mwendako, kumbukeni neno moja kwamba mwenye busara hufikiri kabla ya kufanyaje ya kutenda. Kumbukeni hili neno, nawasisitiza." Wakasema, "Mwalimu, tutakumbuka." Kila mmoja akasema, "Tutakumbuka." Basi wakamwaga mwalimu na hatimaye wakaenda sasa kuanza kukusanya vitu vyao. Wakabeba nguo zao, wakakusanya nguo zao, wakakusanya vyakula, wakampitia na Bahati. Wakaanza safari. Wakatembea, wakawa wametembea. Kama unavyojua zamani mtoto mzuri hapakuwepo magari, hapakuwepo hivi baskeli. Hivi ni vitu ambavyo vimekuja sasa hivi. Kwa zamani watu wengi walitembea kwa mguu sana. Basi nao hawa walikuwa kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, walikuwa wanatembea muda mrefu, wanatembea masaa mengi. Yaani unaweza kukuta kijiji kimoja unatembea hata muda wa siku mbili njiani. Basi wakawa wametembea muda mrefu. Walipofika kwenye poli moja wakawa wamechoka sana, alafu kila mmoja akaanza kuhisi kiu, akaanza kuhisi njaa. Wakasema, "Hapana, kwa kweli tumechoka ise, hatuwezi kuendelea na safari. Bora tutulie tu kwanza hapa, tupumzike au iza tule, alafu ndo tuendelee na safari." Debi akajisemea, akasema, "Wenye hekima walibeba chakula kwa ajili ya fanyaje? Walibeba chakula kwa sababu ya maisha yao ya baadaye. Kwaona sisi kwa hilo tujipongeze, tunacho chakula. Kwa hiyo tuketi hapa, tuweze kula chakula, tuweze kunywa maji na hatimaye tupumzike kidogo, kisha tuendelee na safari yetu ya kuelekea kwenye hicho kijiji cha pili." Wakaketi chini. Sasa wakati wanakaa chini, Bahati akaona kitu kimetapakaa ardhini. Akasema, "Ha, nini hichi?" Yule Devi pamoja na Jovin na Sam akamwambia, "Unaogopa mifupa wewe? Hivi wewe utaelimika mpaka lini? Yaani mifupa tu ndo unaogopa. Unashinda kukaa chini kwa sababu ya mifupa." Akamwambia, "Ah, sasa mifupa ni ya nani?" Akasema, "Hii mifupa itakuwa ni simba amekufa kutokana na njaa.
mbona kama vile ni mifupa ya mtoto. Akasema hapana bwana.

Na, hii ni mifupa ya simba, usiogope weka, hii mifupa itakufanya nini? Basi Bahati alikuwa ni sio msomi, alikuwa akili yake ni nzito, lakini pia alikuwa ni mtoto mwoga sana. Akawa wamekaa, wakati wamekaa pale wakasema huyu ni simba. Wakaanza sasa kuongelea sasa ile mada ya ile mifupa, wakasema huyu ni simba, cheki ule ni mfupa mguu, ule mfupa mkono, huu mfupa kichwa, mbona mimi naweza nikamuunga? Huyo ni nani anaongea hapo Sam? Kwamba mimi naweza nikamuunga huyu simba. Tukajua kama ni simba au sio simba. Nikaunga hii mifupa yake. Nikaikusanya pamoja ili tuone je ni simba kweli ama sio simba. Baada akamwambia, "He, Sam unaweza kweli?" Akamwambia, "Mimi naweza kwa elimu yangu ambayo mwalimu alinifundisha mimi naweza." Basi Sam akaanza kuongea maneno pale, akaongea maneno yake. Na kweli ile mifupa ikaungana na ikatokea umbo la simba. Kama si niliwaambia, mimi niliwaambia huyu ni simba. Sasa nani ana ujuzi kama wangu? Akaanza sasa kujisifu. Nani ana ujuzi kama wangu? Wengine hamwezi. Yaani vitu kama hivi tunaweza watu kama sisi tuna wenye elimu zetu. Basi Devi na Jovin baada ya kusikia vile wakakasirika. Wakaambia, kwa hiyo unajifanya umesoma sana. Hata sisi tumesoma. Na Devi sasa akasema, unaniona mimi nilivyo? Mimi nina uwezo wa kufanyaje? Mimi nina uwezo wa kumwekea huyo simba manyoya, naweza kumwekea meno, naweza kumwekea mkia tena, naweza kumwekea manyoya, na akaonekana kabisa. Akasema, wapi uwezi bana. Baada akasema, Devi unaweza? Akamwambia, naweza, ngoja subiri. Basi Devi akaanza naye kuongea, kaongea maneno. Kweli yule simba akapata manyoya, akapata meno, akapata miguu, yani akapata nyama, akawa ni simba kabisa, lakini akakosa kitu kimoja tu, akakosa ule uhai. Akawa ni simba lakini simba mfu. He, Jovin naye anasema, na mimi naweza, yani mimi naweza kumpulizia huyu simba uhai. Akaamka akawa mzima tena, akaanza kubishana, uwezi bana, uwezi. Akamwambia, mimi naweza, nifanye. Baada akamwambia, jamani, subirini kwanza, kabla hauja yani kabla Jovin hujampa huyu simba uhai, hebu subiri kwanza mimi nipande juu ya mti. Alafu mimi nikishakuwa kule juu ya mti nitaona uwezo wenu, afu atakaye yani ukiweza tu mimi nitakupigia makofi mengi, lakini kwanza ngoja nipande juu ya mti. Wakacheka sana, akamwambia, wewe Bahati, wewe ni muoga. Uoga tu ndio unakufanya upande juu ya mti. Una lolot? Akamwambia, ndio jamani, subiri mimi nipande juu ya mti. Basi Bahati akapanda juu ya mti. Jovin, Devi na Samu wakabaki pale chini. Basi wakamwambia, haya Jovin, fanya utundu wako, fanya tuone. Basi nani, Jovin akaanza kuongea maneno, Kweli yule simba akapata uhai na kusimama tena, akanguruma kwa sauti kubwa. Sasa wote wakaanza kutetemeka, hawana pa kukimbilia, na kwa sababu ule simba alikuwa na njaa sana, moja kwa moja ule simba akaanza kuwala mmoja mmoja, akaanza kuwalalua, akawala. Basi Devi, Sam na Jovin ukawa ndio mwisho wa maisha yao. Hayo yote akiwa anaendelea kutokea, nani yule Bahati alikuwa juu ya mti akitazama, alilia sana. Na ule simba baada ya kuhakikisha kwamba amemaliza wale wote maisha yao, akawa ameondoka. Kwa aliyebakia salama ni mtu mmoja tu, Bahati. Bahati akatelemka juu ya mti akiwa na masikitiko makubwa, akisema, kweli mlikuwa mashujaa, kweli mlikuwa mna elimu, lakini elimu yenu imewafanya mfe, imewafanya mpoteze maisha. Wakati akisema hayo akakumbuka ile maneno ya mwalimu wake kwamba mwenye busara hufikiri kabla ya kutenda. Akisema, ama kweli rafiki zangu, hamkufikiri kabla ya kutenda, na kwa sababu hiyo mmejikuta mmepoteza maisha yenu. Bahati akalia sana, mtoto mzuri. Na hapo ndo mwisho wa hadithi yetu hii nzuri ya Wahubiri wa Nne. Sasa hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi inatufundisha kwamba tuwe tunafikiri jambo kabla ya kutenda, na huo ndo mwisho wa hadithi yetu nzuri kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Dada Lilian hapa studio. Asante na kwa heri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu, faraja zako zanifurahisha.
1: This is the word of God. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatunaka mchezo. Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
0: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Alright, here we go.
8: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
7: Hello?
8: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
7: Let's go.
8: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hosts Stories the Town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
7: Yo, baby.
8: On Radio Joy FM.
7: This is

Yes, my friend, inafungua East Africa show ya Radio Joy FM. Mambo vipi pote pale ulipo? Karibu sana msikilizaji, tuvibe pamoja kabisa. Pole na uchovu wa siku, pole na heka heka za hapa na pale, pole na shughuli za utafutaji wa maisha, pole kwa kila shughuli ambayo umeifanya tangu asubuhi mpaka wakati huu. Najua utakuwa na uchovu fulani hivi. Sasa mimi nipo hapa kuhakikisha kwamba burudani inainia popote pale unapoisikiliza 90.5 Radio Joy FM. Uko eneo lako la kazi, bado kazi inaendelea bwana, chapa kazi, ndo msingi wa maisha, si unajua eh? Yes, pembeni Joy FM ikiwa na rindima taratibu na go music ya kibabe kabisa. East Africa show, msikilizaji, inapewa company au nguvu udhamini chini ya Simba Dumo, mabati imara kabisa, mabati ambayo yapo, yalikuwepo na yanaendelea kuwepo mpaka sasa hivi. Kama ulikuwa unasikia nzizo unazaliwa mabati ya Simba Dumo, basi ndo hayo hayo ambayo mpaka sasa hivi yapo. Nitakuja kukupa unyeti wa jambo hili baadaye kidogo, lakini kwa sasa let's enjoy good music kutoka kwa DJ Faizo. Lakini kwenye 0768150190 kama una enjoy nieleze hapo, alafu nitakuja kumingo na wewe baadaye kidogo. 0768150190 Trice Bebe Baby kwenye MIC, kwenye 1&2 ni DJ Faizo, burudani nzuri kabisa itachalaza naye. Lakini kwenye mitambo pale yuko mtu mzima Mulovan Chepa, tu enjoy kinoma noma.

Ay, Superman, ay.

Yes, hata kama hujui kucheza jitikisa hivyo hivyo bwana. Okay, wana fresh kabisa. Mimi najua tuko umeenjoy mangoma fulani vimakali kabisa yamebaruzwa hapo na mtu mzima DJ Faizo.

lakini tulia burudani kwa Lundo hapa, baadaye baadaye kidogo pia atakuja kupa vibe ya kutosha kabisa. Mimi najua uko fresh, uko bomba kinoma noma popote pale ulipo, popote pale unapoisikiliza 90.5 Radio JFM bwana East Africa kwa hewa mpaka pale saa 11. Leo bwana tunabaruza mpaka pale saa 11 za jioni, ni mangoma juu ya mangoma, enjoyment za kutosha. Wewe mpenda burudani chili hapo, kwa sababu leo na mpango kufanya enjoy Jumanne yako iwe fresh kabisa. E bwana, popote pale unapoisikiliza 90.5 JFM, ni muhimu kabisa utambue kwamba hii show inadhaminiwa chini ya mabati imara kabisa ya Simba Dumu. Wakasema bwana acha tuweke mkono wetu hapo kwenye East Africa Show, kwa sababu ni pindi moja la kijanja, na sisi pia acha tuwafanye wajanja wa enjoy, wajenge mijengo yenye maana, mabati waezeke kwa mabati bora kabisa ya Simba Dumu kutoka Alof Limited. Mabati imara kabisa yalikuwepo, yapo na yanaendelea kuwepo tangu enzi hizo unazojua wewe mpaka wakati huu bado yapo, enzi za kina Pele Maradona mpaka sasa hivi, enzi za kina Messi eh enzi za kina Ronaldo, fa mchezo wewe bwana. Hili bati lipo tangu enzi zile za tano mpaka sasa hivi, enzi za vyama vingi, bati hili lipo kabisa. Enzi hizo unazaliwa wewe mpaka sasa hivi, na maanisha bati hili hapa lipo sasa. Ni bati imara kabisa na ni bati bora kabisa ambalo unapaswa wewe kununua ili kuwezeka nyumba yako. E bwana, tumeshakubaliana kwamba tunawezeka mara moko tu tumemaliza kesi eh. Sio wale mabati yenu unayojua wewe, unanunua mabati sijui 10 na ngapi, sijui 20 na ngapi, sijui 40 na ngapi ili yaenee. No. Bwana, ukubwa wa nyumba yako mimi si ujui. Hiyo nyumba unaojenga au hiyo nyumba ambayo unatarajia kujenga mimi si ujui. Lakini mimi ninakwambia kwamba ukinunua mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited utaezeka kwa mabati machache tu kwisha bari yako. Bwana, mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited yana vigezo, yana vitu ambavyo mabati mengine hayana kabisa. Kwanza madini ya aluminium kwa 55%. Yes, haya ya Simba Dumu yana madini ya 55%, na kazi yake kubwa kabisa ni kuzuia kutu kwenye bati. Lakini madini pia ya zinc yapo kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon na yapo kwa 1.5%, kazi yake ni kuunganisha, yani binder ya aluminium na zinc. Kuna kila sababu ya wewe kununua mabati haya kutoka Alaf Limited. Kwanza ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa tunasahau kabisa kuhusiana na swala la kutu eh. Mm-hmm. Mapana zaidi, lakini vile vile unatumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua bati la Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7, lakini huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi kabisa nchi nzima kupitia wakala wa Alaf Limited. Kumbuka tu kuwezeka ni mara moko, tumeshakubaliana. Fanya uamuzi sasa hivi. Una mpango wa kujenga, bwana mimi nikushauri tu vifaa vya ujenzi huwa vinapanda panda sana. Fanya kama vile unanunua mabati yako ya Rundo, weka zako pale, zungumza na fundi wako. Mimi nyumbangu hii hapa, nataka kujenga hivi na hivi na hivi. Mabati mangapi yanatosha? Akupe mchongo mzima, piga simu hapa namba nakupa sasa hivi, alafu chukua zako bati, weka zako store, tulia. Yaani pesa ukiipata, nunua bati zako, tulia zako ndani. Siku unainua mjengo huna stress na bati. Mhm. Okay, nambari ya simu ni 0800 750 194, 0800 750 194. Ewane, hii namba imelipiwa wala huhitaji kuweka voucher, sijunge dakika. No, unapiga bure moja kwa moja, unapokelewa na kusaidiwa. Mabati unayohitaji wanakuletea vizuri kabisa. Lakini pia kwenye kitu bora, watu wengi huwa kuna baadhi ya watu huwa wanakugana janja, wanaleta vitu feki ili wewe uchukue udhani kwamba ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Sikiza nikwambie, mabati haya ya Simba Dumu, ukitaka kuyajua kabisa, kwanza kuna nembo nyekundu ya simba asiye na kiduara. Yani simba iko picha yake iko pale, hana kiduara, yani hajazungushiwa duara. Lakini pili, muhuri wa moto kwenye ile bati pale katikati, kuna muhuri wa moto uko pale. Lakini pale pembeni pale, alama za namba ya toleo utaziona pale pembeni, pembeni ya bati zinakuwepo. Ukiona tu hilo hapo, ujue ndio bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Kwa hiyo usidanganyike
nunua bati halisi kabisa la Simba Dumu kutoka Alaf Limited, mambo yaende vizuri. Sasa chili hapo msikilizaji, mimi narudi.

Yes, hii ndio 90.5 Radio JFM, something for everyone, kituo chako bora kabisa ambacho kinalindima kutokea hapa mtaa wa Noradi, barabara ya kuelekea Kibirizi. Tunapatikana hivyo kwa masafa ya 90.5, lakini pia popote pale unapoisikiliza, unaweza pia ukaisikiliza JFM kupitia tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz. www.radiojfm.co.tz. Nishukuru sana kwako wewe ambao unatusikiliza kupitia online kupitia tovuti yetu hapo, lakini bishara sana kwako wewe ambaye unatusikiliza kupitia masafa ya 90.5 JFM. Wewe ni mtu muhimu kabisa na mtu wa maana kabisa kwetu, ndio maana basi miaka 10 ya Radio JFM tunahakisha kwamba tunaonyesha thamani yako wewe ambaye umeendelea kutusikiliza kwa zaidi ya miaka hiyo hapo. Bwana, bishara sana kwako. Maige kutokea anasema tuko pamoja sana, Tracy mpaka mwisho, thank you. Anaitwa Gift kutokea Kigoma, yupo na mimi pia anasikiliza Joy FM, thank you. Bwana muda huu hapa da Tracy, anaitwa Twaha kutoka Kalela. Bwana Twaha, big shout out sana kwako kutoka kipande cha Kalela, anasema nimwambie DJ Faizo anaweza sana, okay. Okay, na kuna pia anasema na imani mjengoni tulivu kabisa. Of course tuko tulivu kabisa, tuko fresh kabisa. Mwanzo mwisho anaisikiliza East Africa Show Joy FM, kijanja sana. Burudani kama zote, DJ Faizo kama vipi? Bonyeza ngoma ya mtu mzima Alikiba. Jiji kwani ni bonge moja la ngoma. Jose mtoto wa mama Lea kutoka pande za Boronge pale. Okay, pande zile pale anasema sauti kama yote hivi. Ongera sana sawa na kiwa pande za Mwandige Mgerabii. Yaani Mwandige pale Mgerabii pameinuka kwa sababu sauti ni ya kutosha kabisa. Sharo sana kwako Mwamba. King Mas MC Muhammad Hemedi, Hemedi Muhammad mwana wa Kibaliza. Anafanya poa kabisa kutoka maeneo ya Kiganza pale. Bwana Kapaku Mtura kutoka Nyanganga pale kwa pamoja na mimi. Bwana ananiambia kule vimeumana bwana, redio ni moja tu. Anasema anajua ni ipi. Of course najua ni Joy FM. Na ndio chawa Joy FM kama ya mpunga na Volcano Pamila, sio Madaudi bwana eh. Bishara sana kwako sio Madaudi. Mwamba mwakilishi kabisa Joy FM, mzuri kabisa. Chawa mwenyewe anajiita Joy FM. King Solo kutokea Singa pale anasema anatukubali sana mjengoni. Thank you very much. Anodi Kavusi kutokea Buyaga, Kiwi waniaje mjengoni, niko vizuri. Kizambano nimekuona pia. Huyu anasema tukimgusia ngoma ya Ibra inaitwa Wote itakuwa nzuri sana. Ibrahimu Dida si kutokea pande za Kagera Unyiji ndipo anapotokea. Mr. Joeli kutokea Burundi pale anasema Dabi tuko pamoja sana mwanzo mwisho, thank you. Anaitwa Mbeba Jera yuko Kikonko pale, tuko pamoja sana kama kawaida. Omar Ngege kutokea Kagashi Road pale nimekuona pia. Mwamba Oli nimekuona pia. Okay, Magambo Shabani kutoka Kagongo Magazine, thank you. Mahmudu Huseni Ruhava kutokea mahakama ya samaki pale. Watu na mahakama zao bwana. Mahakama ya samaki Kabeba, Kabeba ndo mahakama ya samaki.

Hivi msanii kuandikiwa wimbo ni udhaifu? Msanii akiandikiwa wimbo, yule msanii anaonyesha kwamba ni dhaifu? Yani imini kuna namna fulani hivi ajiwezi kwenye game. Msanii kuandikiwa ngoma, mistari ya ngoma, yani mtu anaandikiwa mistari mwamwi, alafu anaelekezwa, mwanangu hapa unaingia hivi, hapa unaingia na kiapa, ukija hapa chini pangua na kiapa, ukija pale juu fanya hivi, fanya hivi, mistari ni hii hapa, panda shuka hapa, hapa hujakaa freshi, nina nini, unaelewa? Yani msanii kuandikiwa ngoma namaanisha msanii kuandikiwa mistari ya ngoma. Hivi inaonyesha ni udhaifu kwamba msanii ni dhaifu,

0: 0678 150 190. Nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye baadaye kidogo, au nieleze kwenye mtandao wa okay, Facebook page yetu. Basi watoto wa mtandao wa kijamii wanarekebisha mambo pale, utaikuta dakika chache zijazo. Nataka nisikie kutoka kwako msikilizaji, unadhani msanii kuandikiwa ngoma, mistari ya nyimbo, yani mstari ya wimbo fulani hivi kuandikiwa msanii, hii inaonyesha ni udhaifu? Yani kuna namna msanii huyu hapa hajafiti kwenye tasnia yake? Tuzungumze kwa pamoja, wasanii vile vile wanasikia, macho na masikio yote. Itakuwa baadaye kidogo nitakapokuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nambari ni 1 0768 150 190. Sasa chill hapo msikilizaji, mimi nitakuja, acha tu tukapay bill kidogo, tunaenda kupay bill. Baada ya hapo mambo mengine baadaye.
1: Lima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyarubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kalenga, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Mtahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabilo. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme.

0: vizuri pia.
1: Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
6: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: 起微微，嗯哼嗯哼，真真真。Alikiba, Esu Kizu pia kaweka mkono wake pale. Ngoma naitwa Jiji. Ni ngoma ambayo imepita pale kwenye One and Two za DJ Faizo. Najua utakuwa unaendelea kuenjoy kinoma noma, na ni miongoni mwa ngoma ambazo zimeombwa na msikilizaji mmoja hapa. Imepita pale fresh kabisa. Okay, msikilizaji, nina jambo muhimu kabisa ambalo napaswa nizungumze na wewe, kwa wewe ambao unasumbuliwa na matatizo mbalimbali ya afya ya uzazi. Lupimo Sanitarium Clinic wamejipa jukumu hilo kuhakikisha kwamba wanakuponya matatizo yote ambayo yanakukabili, hasa tatizo hili la afya uzazi. Kwa mwanaume na mwanamke, kila mmoja anatamani apakate mtoto wake bwana, kila mmoja anatamani kuitwa mama, kila mmoja anatamani sana kuitwa baba, hasa unapokuwa kwenye ndoa bwana. Sasa Lupiwa Sanitarium Clinic wamekuja na suluhisho la tatizo lako wewe ambaye unasumbuka kupata mtoto. Tatizo la afya uzazi linakusumbua kweli kweli. Sasa wamekuletea dawa JC Hepsi. Hii ni dawa maalum kabisa kwa wale ambao mnasumbuliwa na tatizo la afya uzazi kwa wanaume, lakini wamekuletea pia dawa ya Fem Hepsi. Hii ni dawa ambayo ni maalum kabisa kwa kusaidia wewe ambao una tatizo la changamoto la afya uzazi kwa mwanamke. Na hizi dawa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic ina wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa maswali zaidi piga simu nambari 0693 664 848. Nambari nyingine ni 0715 944 941. Nakaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata matibabu bora, na sio bora tu, yale ambayo vile vile yana uhakika kabisa. Okay, lakini vile vile msikilizaji, kama umekuwa ni mfuatiliaji sana wa vipindi mbalimbali hapa Joy FM, tumekuwa tukuletea elimu kuhusiana na namna taka ambavyo sasa hivi zimekuwa ni mali, watu wananua taka bwana. ndio maana kwa nyie ambao mna migahawa, mahoteli, babalishe, mamalishe, mnashauriwa kutenganisha taka. Mabaki ya vyakula yaweke sehemu yake, alafu zile chupa, mifuko, makopo yale weka sehemu yake. Yani tenganisha mabaki ya vyakula kivyake na hizi chupa, plastiki na nini hivi, viweke sehemu yake. Kwa sababu wapo ambao watu wanapita sehemu mbalimbali wanakosanya hizi kopo, wanaenda kuzifanyia shughuli nyingine. Sasa hivi taka ni mali jamani, kwa hiyo tutunze hivi vitu. Wapo watu wanapita sehemu mbalimbali, wengine wananunua, wengine kama sio kesi pia unaweza kumpa tu mtu zile chupa, wanaenda kuzifanyia kazi maalum. Ndio maana sasa hivi hauwezi kukuta chupa zinazagaa ovyo ovyo. Tena hiyo chupa yenyewe na mfuniko haizagai ovyo ovyo. Watu wapo maalum kabisa ambao wanazunguka maeneo mbalimbali, wanachukua chupa hizi hapa. Kama umeshuhudia pia sherehe mbalimbali, watu wanakuja, nyinyi mnapokunywa maji mnatupa ile kopo, mnaona kama vile sio kitu. Watu wanakuja wanachukua ile kopo, wanaenda kutengenezea vitu vingine au matumizi mengine zaidi. Kwa hiyo wewe mamalishe, babalishe, zungumza pia na wafanyabiashara wenzako pale, pangeni sehemu moja ambayo mtakuwa mnaweka chupa za chupa, makopo, nini, sehemu moja, afu mabaki ya vyakula mnaweka sehemu ya peke yake kabisa, msichanganye vyote kwa pamoja. Hii itasaidia wale wanaochukua taka mbalimbali, zinawasaidia. Ndio. Yes. Okay, msikilizaji, time hapa ikiwa ni saa 10 na dakika 13. Asante sana kwa wewe ambao unaendelea kusikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM. Asante pia kwa wewe ambao unatusikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Wewe ni mtu muhimu sana kwenye kituo chetu. Ndio maana tunajivunia sana uwepo wako kwenye vipindi mbali mbali. Okay, kwa muda huu msikilizaji, tuka pay bill. Baada ya hapo tutaenda kusikiliza ngoma tatu za wasanii wa nyumbani. Tunatoa support pia kwa wasanii wa hapa Kigoma. Wasanii wa hapa nyumbani wapo wanaofanya kazi vizuri kabisa, wamepania game, na sisi pia tuko hapa kwa ajili ya kuwa supporti bure kabisa bila malipo yoyote. Sidiyo? Tuna pay bill, then tatu kali za wasanii wa nyumbani.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
2: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe si fundi wa damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana Shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Yes, ngoma tatu za wasanii wa hapa hapa mkoani Kigoma zimepita hapo. Nafasi ya kwanza hiyo unayosikia ni ngoma ya kwake Jack Sparrow, yuko na Chris Easy, Kalokola pia OG yupo ndani, ngoma inaitwa Crazy. Na nafasi ya pili ni Kalis, ngoma inaitwa Pambe. Nafasi ya tatu ni Kazo, ngoma inaitwa Moana. Hizo ni ngoma tatu za wasanii wa nyumbani ambazo tumezisikia leo kwenye masafa ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Na tunaendelea kusapoti vipaji vya nyumbani kuhakikisha kwamba vinafika pale ambapo umekusudia vifike. Yes, wana msikilizaji, kwa temu hapa mimi ni ruhusu nipite na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na unakumbuka mada yetu ile, msanii kuandikiwa wimbo ni udhaifu? Yani kwamba msanii kuandikiwa wimbo kuna namna fulani hivi msanii anakuwa kama vile hafiti fulani hivi. Sasa kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Aha, ngoja nianze na huyu hapa mwamba, anaitwa nani, King Master MC Medi Mohamed mwana wa Kibaliza. Anasema huo ni udhaifu tena mkubwa sana. Ana support kabisa kwamba msanii anayeandikiwa wimbo huo ni udhaifu. Huyu pia anasema ndio ni udhaifu mkubwa sana, kwa sababu kama ni kipaji chake lazima Mungu ampe na uwezo wa kutunga na kuandika nyimbo. Okay. Anasomeka kama Musa kutokea Kiganza, Datrice. Okay, anaomba ngoma ya Lil Wayne, ngoma inaitwa Milo, itakuwa poa sana hapa mjengoni. Okay, ngoja tacheck kama time itatosha. Okay, na huyu anasema kuandikiwa ngoma, msanii kuandikiwa ngoma sio vibaya. Anaitwa Chiza Samueli wa Nyarubanda Muhagazi. Kwa hiyo Chiza kwake anaona sio dhaifu wala nini. Okay. Anaitwa Oskonda kutoka pande za Lungwe Mpya pale. Anasema msanii kuandikiwa ngoma sio udhaifu hata kidogo. Yeye haoni kama ni udhaifu. Huyu anasema kwa upande wake sio udhaifu, maana sio kila kitu atakiweza, kuna vingine utasaidiwa au atafundishwa. Mr. Matias Lukata pande za Mahembe pale ndipo anapotokea. Mr. Joel kutokea nchini Burundi pale anasema kwa msanii kuandikiwa wimbo ni udhaifu. Ni udhaifu kweli, sio poa kuandikiwa wimbo wakati wewe ni msanii. Anaitwa Gift anatokea Kigoma, kwa yeye anaona kama ni udhaifu, kwa maana msanii anapendeza kujitungia wimbo wake mwenyewe. Kama ukitungiwa ni kama vile goalkeeper vile, unasubiri mpira tu dake, au sio? Aya, Baba Chema au Ngote asema hapana, msanii kuandikiwa wimbo sio udhaifu, ni sehemu tu ya kazi, tunaishi kwa kutegemeana. Sio kila anayeweza kuandika eti anaweza kuimba, na sio kila anayeweza kuimba basi anaweza kuandika nyimbo, kwani vipaji ni viwili tofauti. Kwa hiyo mwamba kwake anaona kama vile sio udhaifu wa msanii bwana. Habari za mjengoni, niko fresh kabisa. Athmani pande za Muhanga pale, msanii kuandikiwa mistari anasema sio vibaya. Okay, anyway, situation maisha ni udhaifu. Omar kutokea Posta Bipo inakuwaje, niko fresh kabisa. Kwa upande wake bwana, inakuwa sio poa, kwa sababu msanii ili awe bora lazima apitie changamoto ngumu za kutengeneza wimbo ili awe strong, lakini akitegemea kupewa script za wimbo hapo anakaribisha udhaifu wa kasi sana. Okay, sawa. Mnanoma mwamba anaitwa Musa sio msani. Okay, kuandikiwa ngoma sio udhaifu, kwa sababu kuna anayejua kuandika, kuimba hajui, inabidi ampe anayejua kuimba au mwandishi au mwigizaji. John Kayagwe wa Kishengezi pale maeneo ya Kibwigwa. Mambo ni aje studio? Bwana niko vizuri kabisa. Tukimwita Dash 5 msanii anasema inakuwa poa sana. Kuhusu msanii kuandikiwa ngoma, yeye anaona sio vibaya, kikubwa tu aandikiwe ngoma itoke vibaya. Anasema aandikiwe ngoma itoke vibaya, ni kuandikiwa ngoma isitoke, hapo unakuwa kama vile unapata chakula umo. Wengine ni ya kibinadamu, wengine nasema ni ya kibinadamu kuona kama umeshushwa hivi. Nadhani ni mtazamo wa watu tu, unyama, ila na misi sana jinsi gani apate mawasiliano hapa, alete ngoma zake. Okay, ili upate ngoma zako, ili ulete ngoma zako hapa, taratibu ni rahisi kabisa, nitakupa maelekezo baada ya program. Okay, so okay, huyu mwingine anasema
anasema msanii kuandikiwa wimbo sio udhaifu, maana sanaa ni wigo mpana, ni kama ziwa au bahari. Unatakiwa kujifunza zaidi, kwani hakuna mjanja wa muziki, hakuna aliyemkamilifu kwa wasanii. Wasanii wanategemeana. Tuko pamoja sana kwenye East Africa Show, pindi la kijanja kabisa, burudani ya kutosha kutoka Joy FM. Jose Waburonge, mtoto wa mama Lea Kane. Idi Shabani imekuona pia kutoka Buhanda pale, mkulima wa nyanya Buhanda nzima. Nasema bangu Trisi, msanii Clickmaster Sheree, yuko you. Sawa, asante, nimekuelewa. Huyu kwa maoni yake anasema msanii kuandikiwa wimbo ni udhaifu mkubwa sana, maana msanii anatakiwa kuumiza kichwa kutunga mistari. Kuandikiwa mistari msanii kuna udhaifu sana, anatakiwa akili ichemke bwana. So kupiga chabo sio kupiga chabo, sawa na akiwa bandeza mwanige mgerabi. Kwa hiyo mwamba kwake kuandikiwa ngoma kama vile ni kupiga chabo hivi. Sawa, huyu anasema kwa maoni yake msanii kuandikiwa wimbo ni udhaifu mkubwa sana, maana msanii anatakiwa kuumiza kichwa kutunga mistari. Kuandikiwa okay, anyway, imejirudia tena hii SMS. Msanii kuandikiwa wimbo ni udhaifu mkubwa sana, manake wewe haufai kwa msanii. Majaliwa Omari wa Bangwe pale Katonga ndipo anapotokea. Mahmoud Hussein Ruhava kutokea Kabeba pale, msanii kuandikiwa nyimbo ni aibu, ina maana anakuwa hajui kusoma na kuandika au hajapita shuleni. Inakuwa sawa sawa na baba harusi na mshenga wake kipindi cha mtu anapofunga ndoa. Eh. Okay. Huyu anaona sio mbaya. Anasema hata kama hao wasanii wakubwa, anasema hata hao wasanii wakubwa, anasema na wao kuna namna nyimbo wanatumia kununua, sio kuandika. Nyimbo ni kawaida tu. Kwa hiyo kwake anaona ni kawaida tu. Ibrahim Didasi. Okay. Zola D Grave Digger kutokea pande za Bangwe pale, anasema ni udhaifu kwa kuwa hana kipaji binafsi cha fasihi andishi. Oh, okay. Ibrahim Mikaeli kutoka pande za Mhanga anasema huo ni udhaifu mkubwa sana sana sana. Okay, huyu pia anasema msanii kuandikiwa wimbo ni udhaifu kwa sababu hadhani ya watu wanaoandika, hadhani ya watu wanaoandikia au wasanii wanajitamba hivyo kupoteza brand ya msanii. Anaitwa Twaha kutokea pande za Kalela. Oh, anaandikia wasanii ngoma. Oh, soma anajitamba, wanafanya wamshushe msanii hadhi yake. Habari za mjengoni, niko fresh kabisa. Okay. Mpaka sija kuelewa mwamba. Hebu ngoja nione. Okay, msanii kuandikiwa wimbo ni udhaifu kwa sababu baadhi ya watu wanaoandikia hawa wasanii wanajitamba. Sawa. Tuko pamoja sana. Mewa Rahabu, Derek wa Matiazo. Sawa. Msanii kuandikiwa wimbo ni udhaifu. Mama Farhat amesema hivyo kutokea pande za Nyantole. Yeye anaona ni udhaifu bwana. Anasomeka kama Nahashi Otham mwenda pole pande za Kalela. JFM anasema wanapata vyema kabisa, natupata vyema. Okay, tuko pamoja mpaka tamati. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay, sawa. Sawa, naomba nimalize na SMS ya mwisho. Bernard Masumbuka kutokea Nkondosi Kasulu, yanavyoona sio mbaya kwa sababu unaweza jua kuandika ila sauti una, na ujue kuimba usiwe na kipaji cha kuandika. Jua ndo maana tunaishi kwa kutegemeana. Hayo ni mawazo ya kwako msikilizaji, na mimi nimepita nayo bila hiana yoyote kabisa. Msanii kuandikiwa ngoma eti ni udhaifu? Wapo waliofunguka wanaona ni udhaifu, lakini wapo ambao wamefunguka kwamba wanadhani bwana sio udhaifu kwa sababu tunategemeana. Hayo ni maoni ya msikilizaji hapo. Okay, sawa. So, msikilizaji, nina jambo muhimu pia natakiwa nizungumze na wewe hapa. Movit bwana ana jambo lao. Sijui kama unajua kwamba kuna zile Movit Hebo jeli na sabuni ambazo
zipo kwenye nyumba nyingi sana. Zile sabuni jamani, watu wamekalili kwamba ni za kina mama tu. Sasa hivi jamani ni za familia nzima, ni kwa ajili ya familia nzima. Uwe baba, uwe mama, uwe mtoto, unatumia na inakusaidia hasa kwa wewe mwenye ngozi kavu. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, na kuna zile za original, zile original ambazo hazina viambatanishi kabisa, yani ile inakuwa haina kiambatanishi chochote, lakini kuna ile ambayo ina kiambatanishi cha parachichi. Hiyo inazungumzia mafuta na sabuni, lakini kuna kiambatanishi cha papai na kuna zile za kiambatanishi cha aloe vera. Sio wewe unachagua ipi, hapo ni wewe tu. Kama una ngozi yako ni kavu fulani hivi, ni muhimu sana kwa ajili yako. Ni muhimu pia kwa watu wazima na hata wale watoto wadogo kabisa, zipo kwa ajili ya watoto pia. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ule asili kila siku. Asili hutunza na situalinda. Movit All Day Confidence. Sawa, msikilizaji na kushukuru sana kwa kuwa umetulia hapo pembeni kabisa na unatamani kupata burudani zaidi. Najua una kila haki ya kupata burudani, si ndio? Yes, lakini ni kueleze tu kwa kipindi fulani hivi ambapo matangazo ya Dr. Livingstone yalikuwa kiendelea, East Africa Show ilikuwa kama vile inaenda nusu fulani hivi, nusu of course ilikuwa inaenda nusu kwa sababu tulikuwa tunapisha matangazo ya moja kwa moja, si ndio? Yes, lakini kesho bwana ni finali. Yes. Kesho kombe bwana linaenda kwa wenyewe washindi. Ehe. Sasa kesho ni finali. Kwa hiyo baada ya Dr. Livingstone Cup kumalizika, basi East Africa Show itaendelea na ratiba yake kama vile ilivyokuwa mwanzo, yani nazungumzia saa 9 mpaka saa 11 za jioni, ikiwa na vipengele vyote muhimu kabisa ambavyo huwa vinakuepo hapa. Pole sana kwa wewe ambaye kwa namna moja au nyingine ulikuwa unamisi baadhi ya vitu ambavyo unavipenda hapa kwenye East Africa Show ya Joy FM, na hiyo tu ni kwa sababu vyote ni muhimu. Matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu pia ni muhimu, lakini East Africa Show pia ni muhimu, ndio maana tunaviweka vyote kwa pamoja, lakini kila kimoja kikipa nafasi mwenzake. Lakini baada ya baada ya michuano Dr. Livingstone Cup kukamilika, basi tutaendelea na ratiba yetu ya East Africa Show kama ilivyo ada. Sasa kwa muda huu msikilizaji, mimi natamani upate good music, uenjoy eh. Tisau kesho ni finali eh. Tajua kombe linaenda kwa nani, mshiko unaenda kwa nani, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Aya. Tajua bwana. Bwana kwa mitambo pale alikopo Molo Van Chepa. Yeah. Kwenye wana tu DJ Faiza kwenye AMIC. Trice, baby baby. Wana miacha ni sign out na kuacha na good music kutoka kwake DJ Faiza. Na kwa kesho, kwa sababu ni finali, East Africa Show kama vile ita chill kidogo. Yes, yote ni muhimu kwa ajili yako, si ndio? Bwana, chao chao, good time.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Siku hii ndiyo Bwana aliyoifanya, tutashangilia na kuifurahia.
3: This is the word of God. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
4: Wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765-114-185 na 0763-174-342. 0765-114-185 na 0763-174-342. Nyote mnakaribishwa.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora.

0: kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Rukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kale, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabiro. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

Ujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ikikutangazia moja kwa moja kutoka Kigoma, Tanzania. Ni kuariki katika kipindi kipendacho, kipindi cha sauti ya jamii kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Katika kipindi hiki tunakuwa na maswala mbalimbali msikilizaji yanayowagusa wananchi moja kwa moja, yakiwemo maswala ya elimu, miundombinu ya barabara, miundombinu ya umeme, yote hayo tunayazungumzia msikilizaji. Leo utakuwa nami Lucas Yoha nikiwa ni nahodha wa kipindi hiki, bila kumsahau Esperanza Ramadhani na Shangwe Seruke, utawasikiliza hapo baadaye. Lakini pia kwa wale wapenzi wa mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM. Lakini pia kwa wale wapenzi wa YouTube tunapatikana kwa jina la Joy Media TZ. Bila kusahau msikilizaji, namba yetu ya kutuma ujumbe mfupi ni 0768150190. 0768150190. Tuma ujumbe mfupi msikilizaji kuhusiana na ile tutakayokuwa tunazungumza humu ndani. Lakini pia unaweza ukatuambia ni changamoto ipi unaiona kwako, ni kero ungependa serikali

0: kuja kuhabarisha wananchi wa Kigoma
1: sawa sawa
0: juu ya masuala ya elimu hasa katika chuo kikuu cha ushirika Moshi waweze kufahamu elimu zinazotolewa ndani ya chuo kikuu cha ushirika Moshi, waweze kupata program ambazo zinatolewa pamoja na huduma ambazo zinatolewa katika ofisi ya Kigoma kupitia ofisi ya chuo kikuu cha ushirika Moshi.
1: Sawa, bila kupoteza muda twende moja kwa moja sasa. Kwa nini chuo cha ushirika Moshi mumeamua kutembelea studio za Joy FM na kuwaeleza wananchi wa Kigoma kuhusiana na chuo chenu?
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama mwenzangu ambavyo amesema, tumedhamiria kuja kuwaeleza wanakigoma kwamba tuna chuo chao kikuu cha ushirika Moshi, tuna ofisi yetu hapa Kigoma kwa karibu zaidi kuweza kuwapatia huduma wanazostahili. Kwa nini chuo kikuu cha ushirika Moshi? Kwanza, chuo kikuu cha ushirika Moshi ni chuo cha kipekee sana kwa sababu kina ofisi 13 Tanzania nzima. Lengo la kuwa na hizi ofisi ni kuweza kuwahudumia Watanzania kwa ukaribu zaidi, kuwafikishia huduma ambazo Watanzania wanazozihitaji wakiwa pale pale walipo. Kwa hiyo kuna ofisi hapa Kigoma kama tulionayo hapa pale GTZ, tuna ofisi mkoa wa Tabora, tuna ofisi mkoa Dodoma, Shinyanga, Kilimanjaro, Dodoma pia, Pwani, Ruvuma, Songea, Mtwara kule. Lengo la chuo kikuu cha ushirika kuanzisha hizi ofisi kule ili kuweza kumhudumia Mtanzania pale alipo, ana haja kusafiri kwenda paka Moshi mahali ambako ndio makao makuu ya chuo kilipo, anapata huduma akiwa pale pale.
1: Aha.
2: Na tuna program mbalimbali ambazo tunazo tukampatia. Ndugu yangu ataziongelea zile program ambazo mwanafunzi anapaswa kwenda pale chuoni kwenye makao makuu Moshi au Kizumbi. Anapata program, anapata masomo yote. Na pia mimi nitaongelea zile program ambazo anaweza kazipata kwa tukio hapa hapa Kigoma. Ana haja ya kusafiri kwenda Moshi.
1: Wewe nenda moja kwa moja tiririka.
2: Okay.
1: Kwa sababu huu ni muda wenu, mtumie vizuri.
2: Nashukuru. Sasa mimi ngoja niende moja kwa moja kwa zile huduma ambazo anaweza kuzipata akiwa hapa hapa Kigoma. Tuna program ambazo mtu wa elimu ya shule ya msingi anaweza kusoma. Kwa mfano, kwa sababu chuo kikuu cha ushirika Moshi kimelenga zaidi kwenye tasnia ya ushirika, ingawa tuna masomo mengine ya biashara, tuna masomo mengine ya mifumo ya teknolojia, tuna masomo mengine ya sheria, lakini lengo haswa kabisa la kuanzisha chuo kikuu cha ushirika Moshi toka hapo awali ilikuwa ni kuhakikisha tunahudumia tasnia ya ushirika. Na kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo kwa miaka toka chuo kilipoanzishwa mwaka 1963. Tumekuwa tukihudumia vyama vya ushirika, tasnia nzima ya ushirika. Sasa tunazo program ambazo, ndugu mtangazaji, zinalenga kabisa mtu ambaye ana elimu ya darasa la 7. Na anaweza akaisoma, hana haja ya kwenda kusafiri, anaisoma popote pale alipo. Tunaita elimu ya masafa. Tunampatia makabrasha, anajisomea akiwa nyumbani, anakuja tu pale ofisini kwetu pale Kigoma mjini, anafanya mtihani, anamaliza ndani ya miezi mitatu. Kwa mfano hiyo program ya mtu ambaye ana elimu darasa la 7, anasoma ndani ya miezi mitatu amemaliza, anapata cheti. Na anaweza kwenda kufanya shughuli zake za kuhudumia vyama vya ushirika na kufanya shughuli zake za kilimo kama ambavyo alikuwa anafanya hapo awali. Lakini sasa anaenda kufanya akiwa na study nyingine kubwa zaidi za uelewa namna ya kuendesha biashara kitaalamu, namna ya kuhudumia shughuli zake, namna ya kuweka kuhifadhi hesabu zake za chama vizuri au hesabu zake binafsi za kiuhasibu kitaalamu. Kwa hiyo anaweza kusoma hiyo. Na gharama, labda niende moja kwa moja nikwambie pia na gharama yake. Kwa mfano hiyo program ya miezi mitatu, gharama yake ni shilingi 200,000.
1: 200,000.
2: Na anasoma miezi mitatu, anafanya mtihani, anapata cheti chake cha kutambulika akiwa hapa hapa.
1: Mbona ni muda mfupi sana?
2: Ni kwa sababu tumeidesign ambayo yani tulitengeneza program ambayo mwana Mtanzania anaweza kuisoma bila, ikiwa inakidhi mahitaji yake. Mahitaji ya soko husika analolihudumia. Kwa hiyo inamsaidia yeye kwenda kufanya zile shughuli zake na yani anasoma akiwa kazini au akiwa anafanya shughuli zake na akati anaendelea na maisha yake bila kuacha kufanya shughuli zake au kuhudumia familia yake, anaenda kukaa chuoni kule. Hii anaweza kufanya wakati anafanya biashara au anafanya kazi zake huko, anaendelea kujisomea.
1: Kwa nataka kuniambia kwamba mtu Mtanzania wa sasa hivi akikitumia chuo cha ushirika Moshi atapata vitu ambavyo havipatikani kwenye chuo kingine.
2: Kabisa. Kwa sababu hana vyo vingine inapaswa usafiri kwenda mahali ambako chuo husika kilipo. Lakini sisi hapa unasogea tu, ni hatua tu, na mengine tunawasiliana. Ninao watu ambao wanasoma hapa, yuko Kibondo, yuko Kakonko. Anakuja tu ofisini pale wanapotajika kufanya mitihani, ile mitihani ya kumaliza ndio anakuja. Lakini anafanya

0: zile mazoezi, majaribio tunamtumia, anayafanya kwa njia ya mtandao, tunamtumia, anasoma, anafanya, anarudisha majibu, anasaishiwa, anapewa majibu yake, anaona yote kwenye mfumo. Unaona? Anakuja tu kufanya ule mtihani wa mwisho. Baada ya hapo anakuwa amehitimu.
1: Gharama umetaja kwenye upande mmoja. Hebu elezea gharama zote sasa za zile kozi mnazo zitoa, zote zile zielezee gharama zake zikoje ili tuone kama ziko affordable kwa wananchi wa kipato cha kawaida au cha chini.
0: Sawa sawa. Hizi gharama ziko ni gharama nafuu. Tunasema zenye bei nafuu kwa sababu zilitengenezwa kwa kuangalia mahitaji ya Tanzania na hali za kiuchumi. Kwa hiyo kwa mfano program, tuna program moja inaitwa PUU. Hii ni programu ya ushirika katika mambo ya uongozi. Na huyu mtu ni mtu gani? Ni mtu yeyote anaweza kusoma, lakini iliwajenga zaidi wajumbe wa bodi katika vyama vya ushirika. Lakini mtu yeyote ambaye ni kiongozi hata kwenye jamii anapaswa kujua ili aweze kusimamia. Kama ni kiongozi wa mtaa, akisoma hii inamsaidia kuwa, inatanua namna yake ya ufikiri, namna yake ya kuongoza katika kwa kufuata zile taratibu au zile kanuni za utawala bora kwa gharama shilingi 270,000 na anapata cheti. Kuna programu nyingine inaitwa PUVU. Labda niseme kirefu cha PUVU ni nini? Ni programu ya utunzaji wa vitabu vya hesabu za vyama vya ushirika. Hii ina, yani kwa kifupi, ni masomo ya uhasibu.
1: Okay.
0: Na haya yanafundishwa katika lugha ya Kiswahili kabisa. Yale maneno magumu yale yametafsiriwa katika lugha nyepesi ambayo mtu aliyemaliza darasa la saba anaweza kuelewa na kufanya yale mahesabu na kuyatunza vizuri. Na kuandaa taarifa za kitaalamu za kiuhasibu ndani ya miezi mitatu. Na siku hizi tena kuna namna ambavyo tumeboresha katika ili aswa hii programu ya PUVU. Tumekuwa tukifanya, kwa mfano kwa mkoa wa Kigoma, tumekuwa tukiwasiliana na vyama vya ushirika vilivyo katika mkoa huu kuweza kuandaa kitu kinachoitwa crash program. Yani badala ya kusoma miezi mitatu, wanaweza kusoma ndani ya wiki mbili hii program. Lakini sasa inawapasa wanakaa sehemu moja. Kwa sababu sasa ni programu ya miezi mitatu, tumeikandamiza ndani ya siku 14, kwa hiyo kidogo inakuwa ni nzito. Kwa hiyo tunawahitaji wanafunzi wa somo ya program kama hii, wanatakiwa wanakaa sehemu moja ili waweze kuwa na utulivu wa kuweza kufuatilia yale masomo, kufanya mazoezi na hatimaye kuweza kumaliza kuhitimu. Tuna programu nyingine ambayo kwa kweli ni programu nzuri hasa kwa viongozi au wajumbe wa bodi katika hizi asasi ndogo za kifedha au vyama vya ushirika vya akiba na mikopo. Tunavyo hapa Kigoma, ingawa sio vingi sana, lakini tunavyo. Itawasaidia sana hawa viongozi, wajumbe wa bodi, wa mwenyekiti, katibu manager, itawasaidia sana kuweza kujua namna ya kuongoza vyama vya akiba na mikopo. Wengi katika vyama vingi tuna viongozi ambao wanachaguliwa katika kila kipindi cha miaka mitatu. Lakini wengi unakuta hawana zile stadi za uongozi. Namna gani ya kufanya vikao, namna gani ya kuendesha vikao, namna gani ya kusimamia uchaguzi, namna gani ya yani namna ambavyo chama kinatakiwa kiendeshwe. Lakini unakuta wengi hawajui. Kwa hiyo hii program inawalenga hao viongozi wajumbe wa bodi katika vyama vyote vya ushirika vya akiba na mikopo ili kuweza kuwajengea uwezo waweze kufanya vizuri. Tuna programu nyingine inaitwa Astashahada ya msingi katika usimamizi wa vyama vya akiba na mikopo ambayo inaitwa FC SACCOS Foundation Certificate ya SACCOS. Hii inamtaka tu mtu pia alimaliza darasa la saba. Na uzuri tena nina ushahidi, nina mwanafunzi mmoja ni mwalimu kabisa wa shule ya msingi. Alikuja kusoma hii program.
1: Okay.
0: Akamaliza vizuri. Sasa hivi anahudumia bado pamoja ni mwalimu lakini anahudumia taasisi yao kuweza kuhudumia katika maeneo ya utunzaji wa hesabu za chama chao. Tena hicho ni chama cha walimu. Unaona eh? Haya, kuna hii program nyingine inaitwa, sasa hii ni FC, ni professional. Sio FC, ni PC, professional. Hii katika hii program inamtaka mtu tu ambaye amemaliza kidato cha 4 awe ana division 4 au tunasema daraja la 4 lile na kwenda juu. Hii gharama yake ni shilingi 700,065. Anasoma ndani ya miezi 9 anakuwa amemaliza na anapata cheti chake. Ya mwisho kabisa ambayo tunayo, hii ni postgraduate. Hii inamtaka mtu ambaye angalau ana degree moja yoyote ile. Anaweza kuisoma hii. Okay. Anaisomaje hii? Na yenyewe anaisoma kwa njia ya masafa. Hana haja ya kusafiri kwenda popote. Nimewasimamia wanafunzi zaidi ya 5 kwa hapa Kigoma na wamemaliza hii program vizuri. Miongoni mwao ni maafisa ushirika, wengine ni mtu ambaye alitaka kujiendeleza, mmoja tena sitaki kutaja anakufanyia kazi lakini ni mfanyakazi wa serikali alitaka kujiendeleza katika eneo hili. Wengine unakuta kuna fursa ameiona mbele. kuna eneo ameliona mbele. Kwa hiyo anaanza kujiendeleza mapema ili ile virus zikapofika. Wanasema mtu unajiandaa kabla tukio kufika. Likikufikia unakuwa tayari, uko tayari. Kwa hiyo unakuta mtu amejiandaa na amemaliza vizuri. Kwa hiyo kuna hizi program zote nilizozisema hapa, unasoma ukiwa kazini kwako
1: au nyumbani.
0: Au nyumbani unajiendeleza vizuri na unafanya vizuri, wapo wanafanya vizuri na mpaka sasa wanafanya vizuri.
1: Sawa.
0: Na hivi natarajia kuandikisha mwingine kwa ajili ya programu hii ya PGZ SACCOS kabisa.
1: Sasa mimi mwenyewe umenishawishi kwamba naweza nikasoma sasa.
0: Karibu sana bwana.
1: Maana mambo kama hayo nimeona kabisa kuna wepesi wa kusoma.
0: Kabisa.
1: Ukizingatia kwa mfano wafanyakazi wengi wanashindwa kujiendeleza kutokana na wakati mwingine muda.
0: Ndio.
1: Ni kweli kabisa. Familia inamtegemea.
0: Ndio.
1: Lazima aende ofisini akafanye kazi, afu wakati huo mwalimu tena darasani anamtegemea. Sasa anashindwa kujigawa. Bila kwa mtindo huo.
0: Ndio.
1: Na hisi sasa walimu wanaotusikiliza na wale wengine ambao walikuwa wanashindwa kusoma.
0: Ndio.
1: Wako Kigoma. Na hisi wanaweza kachangamka hiyo fursa.
0: Na wakaribisha sana na wewe ndugu yangu mtangazaji. Karibu.
1: Sawa. Yeah. Kuna kitu ulikuwa unakizungumza hapo kuhusiana kwamba kuna ofisi ambazo umezifungua. Umetaja na hizo sehemu kwa mkoa wa Kigoma.
0: Ndio.
1: Vipi kwa upande wa mitandao ya kijamii? Kuna mtu mwingine na hataki kutembea kupoteza nauli yake. Labda anaweza kaingia tu kwenye mitandao ya kijamii akawatafuta pale mnapatikanaje ili aweze kuapply hizo kozi na endelee kusoma. Mnapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii?
0: Asante sana. Kwanza sisi tuna website. Tuna website nafikiri lugha kwa Kiswahili nafikiri hicho ni Kiswahili kinachozoeleka. Tuna website ambayo mtu yoyote akiingia anakuta vitu vyote tunavyoongea kuhusu chuo kikuu cha ushirika Moshi. Inaitwa www.mocu.ac.tz. Hata hivi tunavyoongea, ndugu yangu msikilizaji popote ulipo, andika yale niliyoyasema, ingia hapo utaona kila kitu tunachokiongea utavikuta viko wazi pale. Na namna ya kuomba vyote unaweza ukaomba pale kwenye mtandao, na pia unaweza kuwasiliana nasi. Mbona mwisho tutatoa namba yetu ya simu, unaweza ukatupigia simu wakati wowote, tutaweza kukusaidia. Na ndio maana tupo hapa Kigoma kukusaidia kwa ukaribu.
1: Hebu irudie tena ile umesema
0: www.moku.ac.tz.
1: Okay. Yeah. Maana kuna wasikilizaji wengine wanakuta wakati mwingine redio haisikiki vizuri. Kwa hiyo kirudia hivyo kwa usahihi utaweza kukupata vizuri.
0: Tunashukuru sana.
1: Sawa. Turudi sasa kwa upande wa pili. Mazingira yakoje ya chuo mbali na huo karibu? Mazingira yenyewe yakoje, kwa maana mmewaandaje walimu? Walimu wanapatikana muda wote kwa sababu kuna kusoma huko kwa masafa marefu. Je, walimu wanapatikana muda wote? Kwa sababu ya wale wanafunzi ambao unakuta wanasoma hawako maeneo ya chuo, hali ikoje chuoni ili kumtoa wasiwasi mtu ambaye yuko Kigoma anasema hapa nikisoma kwa njia ya masafa wakati mwingine nitamisi baadhi ya masomo, hali ikoje?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Hali ya wahadhiri wanaofundisha chuoni kwetu ni nzuri kabisa na mazingira ya chuo yameboreshwa. Kwa hiyo mtu anapokuwa anasoma chuo cha ushirika Moshi anapata fursa nzuri na mazingira ya pale ni mazuri sana kwa kusomea mwanafunzi. Kwa hiyo kadri miaka inavyozidi kwenda, chuo chetu cha ushirika Moshi kinazidi kuboresha mazingira ya chuo pamoja na kuongeza mitaala mipya ambayo inasaidia mwanafunzi yoyote anayetaka kusoma pale. Labda na kusudi la kusoma kitu fulani, chuo kikuu cha ushirika Moshi kinatoa program mbalimbali ambazo zinaweza kumsaidia mwanafunzi yoyote au mzazi ambaye anamwandamu wanafunzi kwenda kusoma chuo cha ushirika Moshi. Labda ndugu mtangazaji, ningetoa programu ambazo zinatolewa pale chuo cha ushirika Moshi, ambapo chuo kikuu cha ushirika Moshi kinatoa programu kuanzia astashahada, stashahada pamoja na shahada. Vile vile kuna stashahada ya uzamifu pamoja na stashahada ya uzamiri ambazo zinatolewa pale chuo cha ushirika Moshi. Nikianza na program ya astashahada.
1: Sasa hapo wakati tunaanza kuelezea haya mambo ya astashahada, shahada, wananchi wale wa chini kama wale mliowataja wa darasa la saba. Mwingine ukimtajia cheti ndiye anaelewa wakati mwingine. Lakini haya mambo ya astashahada kwa wananchi wa kawaida, wale wa chini wanaweza akawa hawaelewi vizuri. Utafafanua vizuri ili waweze kuelewa.
2: Sawa sawa. Kwa level ya astashahada ambayo ninasema ni cheti, level ya chini kabisa ambayo ni cheti, chuo cha ushirika Moshi kinatoa program mbalimbali ambazo zinahusiana na taaluma mbalimbali, ambapo kuna taaluma ya uhasibu na fedha, kuna cheti program ya rasilimali watu, alafu kuna program ya tehama, kuna program ya sheria, kuna program ya utunzaji wa ubora wa kahawa pamoja na biashara, alafu kuna program ya usimamizi wa vyama vya ushirika na uhasibu. Kwa hiyo level ya cheti programu hizi zinatolewa ndani ya chuo kikuu cha ushirika Moshi pamoja na campus ya Kizumbi, kwa sababu chuo kikuu cha ushirika Moshi kinatoa huduma katika sehemu mbili ambapo makao makuu ni chuo cha ni Moshi, vile vile ina campus ambayo ipo katika mkoa wa Shinyanga maeneo ya Kizumbi.
1: Ada zake zikoje?
2: Kwa level ya cheti ada zake ni shilingi 700,000 tu,
1: na zinatolewa kwa awamu
2: ambazo zinalipwa kwa awamu tofauti tofauti ambapo ni kwa awamu mbili.
1: Kwa awamu mbili. Maana yake mihuri inakuwa miwili.
2: Inakuwa ni miwili. Semester ya kwanza na semester ya pili, ambapo ni muhula wa kwanza na muhula wa pili.
1: Ikitokea mtu ameshindwa kulipa, mnamfukuza?
2: Hapana, chuo kiwezi kumfukuza kwa sababu pale anapoenda chuo, tunaamini kabisa wazazi wake uwezo wanao. Kwa hiyo na sisi tumetoa offer ya kulipa kwa awamu mbili ili kumruhusu mzazi ajipange. Akishalipa muhula wa kwanza, na maana kabisa anajua kabisa muhula wa pili tena natakiwa nikamilishe, nilipie ada ili mtoto wangu aweze kuendelea na masomo ila asikwame.
1: Nilikuwa namaanisha kwamba kuna baadhi ya vyuo, sitaki kuvitaja, unakuta kuna malalamiko kama hayo kwamba mtoto yuko pale anasoma, amelipia mwaka wa kwanza, amefanikiwa, amemaliza. Mwaka wa pili anapoelekea kumaliza pale katikati, ile mihula ya mwisho ile miwili, mzazi anakwama, anashindwa kulipa. Mwisho wa siku yule mtoto anarudi nyumbani. Hali kwenu hiyo, hali kwenye chuo chenu ikoje? Utaratibu wake ukoje? Ndio nitaka nijue hilo.
0: Labda mimi ndugu msikilizaji na mtangazaji nichangie kwenye hilo. Kwa utaratibu ambao sisi tunao, chuo chetu ni chuo cha serikali, na serikali ndicho inatoa inakihudumia chuo. Na pia chuo chenyewe ni sababu ni cha serikali, ni cha wananchi, wananchi ndio wanachangia. Kwa hiyo tunawasikiliza wanapokuaga na hizo changamoto, kwa sababu ni wanadamu. Tunakuwa na mipango, wakati mwingine ile mipango haiendi kama vile ambavyo tumepanga. Sasa tumekuwa na utaratibu kwamba mwanafunzi anapotokea kwamba amekwama na ofisi ikathibitisha kwamba kuna hilo jambo kweli lipo, kwa sababu sangine tunajua kuna mambo mengine ambayo waga yanakuaga hapo. Kwa hiyo mwanafunzi anaandika barua
1: sawa
0: kwa ofisi inayohusika na mambo ya admission kwamba nimekwama hii, kwa sababu anaandika barua na jikomiti kwamba baada ya muda fulani tutaweza kuhakikisha kwamba limefanyika. Kwa hiyo anapewa kibali maalum kufanya mtihani, kwa sababu tunajua akisha ahirisha ule mwaka ni gharama tena, unaona, amepoteza muda. Kwa hiyo chuo kina utaratibu pia kuwasikiliza, kupata cases ambazo zina uhalisia, yani kwamba sio tu mazingira ambayo vijana Gen Z hao wanayatumia. Lakini tunataka kuhakikisha kwamba ni mazingira ambayo ni sahihi, mwanafunzi anasikilizwa. Kwa hiyo hatuko sisi ni wanadamu na sisi pia tuna wazazi na tuna watoto. Kwa hiyo lazima tuwe tuna ile hali ya ubinadamu kuangalia kwamba kweli kama hii kesi, kama hili jambo lipo kweli, tunamsaidia.
1: Sawa.
0: Na sio mmoja, na tumekuwa tukiwasaidia wengi tu. Wanamaliza na wanaweza kwenda na maisha yao yanaendelea.
1: Sasa huwa mna yani kipindi chenu kwa mwaka cha kufungua mihula ya masomo.
0: Ndio.
1: Huwa ni mwezi wangapi na wangapi na wangapi na wangapi?
0: Asante sana ndugu yangu mtangazaji na ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Kawaida sisi tunafungua chuo mwezi wa 10. Kwa hiyo hivi tunaelekea mwezi unaoanza mwishoni kule ndio chuo kitaanza kufunguliwa. Kwa hiyo wale wanafunzi wanakuja kwa mwaka wa kwanza, awe amekuja kwa ngazi ya cheti, kwa ngazi ya diploma, kwa ngazi ya degree, kwa ngazi ya level ya masters, ndio wakati huo wanaanza kuja. Wao wanatangulia kuja. Aha. Wanapata pia ile orientation, wanatambulishwa kwenye mazingira ya chuo, namna ya chuo kilivyo kinavyofanya kazi ndani ya zile siku 7.
1: Aha. Kwa nataka kuniambia muda huu maana yake chuo kiko wazi, watu wanaendelea kuomba.
0: Wamekuwa kiomba, hata tumemaliza juzi, dirisha limefungwa juzi kwa wale wanakuja kusoma kwa ajili ya degree. Tunatumaini kwamba litafunguliwa tena hapa hapa siku zijazo. Kwa hiyo wanafunzi wanataka kuja kusoma degree wanaweza kuingia. Hao ambao wanakuja kwa ngazi ya cheti, kwa ngazi ya diploma, wanaweza kuomba wakati wowote. Wanaweza kuomba wakati wote, yani nikimaanisha wakati wote kwamba kwa kipindi hiki mpaka hapa mwishoni mwa mwezi huu wa 9 mwishoni, wanaweza kuwa wanaendelea kuomba. Na hata hivi leo tumeona majina ya watu ambao wamechaguliwa, wanafunzi ambao wamechaguliwa. Tena hiyo ni chaguo la pili tena.
1: Okay.
0: Yametoka tu leo.
1: Leo.
0: Leo, yani leo hii yametoka.
3: Sawa.
0: Yeah.
3: Natamani kufahamu kwamba kwa ngazi ya cheti.
0: Ndio.
3: Mwanafunzi anasoma kwa muda gani? Lakini pia nimesikia kwamba hapo ada ni shilingi 700,000. Hiyo ada iko nje ya michango au na michango mumwenyezi? Kuna msikilizaji ambaye anasikiliza na anachanganyikiwa hapo.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa level ya cheti hii 700,000 ni ada. Lakini michango mingine ni shilingi 140,000. Analipia kwa ajili ya usajili.
3: Na anasoma kwa muda gani?
2: Ni mwaka mmoja tu. Level ya cheti anasoma mwaka mmoja.
3: Lakini pia umesema ipo ngazi ya diploma.
2: Ndio.
3: Ngazi ya diploma pia anasoma kwa muda gani?
2: Anasoma kwa miaka miwili. Na ada yake ni shilingi 750,000. Alafu analipia direct cost, zile gharama kwa ajili ya usajili, shilingi 110,000. Kwa kujumlisha pamoja inakuwa 860,000.
3: Na ada yote hiyo inalipwa kwa awamu?
2: Kama nilivyo
3: ngapi kwenye hususani kwenye ngazi hii ya diploma?
2: Ngazi ya diploma vile vile analipa kwa awamu mbili.
3: Kuna msikilizaji ambaye sasa hivi nahisi atakuwa anachanganyikiwa, maana tumeona kuna vyuo ambavyo vimeweka utaratibu kwamba ada zinalipwa kwa awamu nne. Kwa nini nyie mmeamua kuweka kwa awamu mbili?
0: Labda mimi ni changie kwenye hilo pia. Kwamba sisi tumeweka awamu mbili kwa level kwa ngazi ya cheti kwa sababu wanafunzi yuko pale kwa miula miwili tu. Tunapokuja kwenye ngazi ya diploma, miula yenyewe nayo imebadilika, kwake imeongezeka, imekuwa minne kwa sababu anasoma kwa miaka miwili, anakuwa na miula minne. Kwa hiyo sasa ana ruksa ya kuweza kulipa hizo awamu nne tofauti. Na pia si kwamba ukishafika pale tunaanza kukubana pale, kama nilivyosema, nilipokuwa nasema hapo awali kwamba tunasikiliza. Kwa hiyo mwananchi unayejaribu, unayefikiria, unayepata mkanganyiko, wala usipate mkanganyiko. Karibu sana Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kwa sababu tunakusikiliza na tutakuhudumia. Wala usijali kabisa, hichi ni chuo chenu. Na sisi tuko kazi yetu sisi ni kuwahudumia Watanzania wapate elimu bora, waweze kurudi kwenye sehemu zao za shughuli, sehemu zao za biashara, kuendeleza maisha yao. Sababu hichi ni chuo, hatuko kubali kutengeneza faida. Sisi tuko kazi yetu kubwa sisi ni kuwahudumia
1: wananchi.
0: Waweze kupata elimu bora kulingana na dira ya 2050. Unaona? Lengo letu ni kuhakikisha kwamba mwanafunzi anayetoka pale anapata zile studies zinazohitajika kwa wakati mwafaka kulingana na mazingira ambayo anaenda kukabiliana nayo.
3: Umesema kwamba kuna sifa za muombaji ambazo wanapaswa kuwa nazo ili ajiunge na chuo chenu. Sasa hapa ninafikiria maana tunaona kuna utaratibu ambao watu wengi wameweka kwenye vyuo kwamba mtu ambaye anataka kusoma diploma lazima awe labda ana D4. Sasa D4, lakini wengine wanasema sasa hizi D4 hizi. Tunatamani kujua ni masomo gani hasa ambayo mnalenga.
0: Sawa. Uko tayari kuchangia matayo au ni?
2: Asante sana. Kwenye hizi D4 ni yale masomo ambayo sio ya dini.
3: Kwa hiyo kama mtu ana D yake ya elimu ya dini ya Kiislamu hapo, alafu nani D nyingine huku ni masomo kama Kiswahili, history, chemistry, alafu ana elimu ya dini ya Kiislamu hapo, aruhusiwe.
0: Dini zake zinakuwa sijatimia.
4: Lakini pia hapo kumekuwepo, yani tukiangalia kwa dunia sasa ni mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Lakini pia kumekuwepo na ushindani wa soko la ajira. Sasa nyie chuo chenu mmejiandaaje kwa kuwawezesha wale wanafunzi kupambana na ushindani wa soko la ajira?
0: Shukrani sana. Swali zuri sana. Swali ambalo kwa tunalitarajia tu. Kwa sababu chuo kikuu cha ushirika Moshi tuna pamoja na kwamba tunawafundisha wanafunzi elimu ile ya kuweza kuajiriwa, lakini pia tunawafundisha masuala ya ujasiriamali. Kila mwaka kabla ya mahafali tunakuwa na kama maonyesho, yes, maonyesho exhibitions ambako wanafunzi waliosoma program mbalimbali wametengeneza bidhaa. Kwa hiyo tunaalika watu maalum sana sana walio kwenye wafanya biashara wakubwa wanakuja kuona zile bidhaa ambazo zimetengenezwa na wanafunzi. Na zile skills za namna ya kutengeneza wanapata baada ya kuhudhuria masomo ya masoko, masomo yanayohusiana na mambo ya ujasiriamali, kwa sababu tunajua kabisa kwamba okay, mwanafunzi anapomaliza hapa aweze kujitegemea. Pamoja na amesoma uhasibu, mimi ninafahamu baadhi ya wanafunzi ambao wamesoma masomo ya uhasibu, sasa hivi wanafanya biashara ya kuuza bidhaa nyingine kabisa. Kwa nini? Kwa sababu katika kusoma kwake uhasibu tulimfundisha pia kufanya ujasiriamali. Kwa hiyo anapokuwa anasoma, kuna wanafunzi, labda niseme vizuri, kuna wanafunzi hata tunasoma wako wanasoma, wanafanya biashara pale pale chuoni, wanafanya biashara.
1: Okay.
0: Wanaenda wanatengeneza vitafunwa vile na wanakusambazia juisi, wanasambaza ofisini, wanauza bukubuku ile, wanakusanya. Kwa hiyo wanafunzi ambaye unamuona kwamba anaweza kujiongeza na kuweka yale mambo kwamba mimi ni msomi, akaweka mambo yale aibu kujiona mimi siwezi, nina degree, siwezi kufanya vitu kama hivi. Hivyo vitu tunaviondoa, tunavikata, kwa sababu tunasema kwamba tunamtaka mtu amalize hapa, asiende kukaa tu akunje mikono anasubiri apply, tume maombi, lakini aweze pia kuona fursa nyingine ambazo zipo katika eneo linalomzunguka.
1: Sawa, ndio, endelea.
0: Kwa hiyo tunawatia moyo hata mwanafunzi anapomaliza, usiangalie kukangania kuishi huko mjini. Angalia, je, pale nilikotoka ni kitu gani ambacho naweza nikakifanya kutumia elimu ambayo nimeipata? Kwa sababu sisi lengo kubwa ni kwamba mwanafunzi elimu anayoipata imsaidie kuona fursa ambazo zinamzunguka. Sio angalie tu kwamba bwana ninataka kuajiriwa pale. Hapana, hawezi kuona fursa ambazo zinamzunguka. Kama ni kilimo, kuna wazazi wengine wana nyumbani, wana mifugo, tunamtegemea ana mzazi ana mifugo zaidi ya 100. Tunamtegemea wanafunzi atakapomaliza hapa aweze kuona namna gani ataendeleza ile biashara ya baba yake. Okay. Au ya wazazi wake kitaalamu.
1: Okay.
0: Unaona? Ndio kitu ambacho tunataka kuona. Ndio, kwa hiyo dada yangu ninakujibu swali lako kwamba tunawaandaa wanafunzi wakitoka pale waweze kuwa na macho, fikra pana na kuweza kuzingamua zile fursa na kuzichukua.
4: Kingine pia hapo ukiangazia matumizi ya AI. Matumizi ya AI yameenda kasi zaidi. Na imefikia hatua baadhi ya wanafunzi nafikia hatua wanakata tamaa kwamba hata nikienda kusomea labda nimesema IT. Kwamba sasa hivi hata AI inafanya kazi ambazo ningefanyaje? Ningeweza kuzifanya. Sasa mnawashaurije wanafunzi ambao wana fikra kama za hivyo?
0: Matayo, kama unataka kuongezea au niendelee?
2: Kwanza kabisa kupata elimu ni jambo la muhimu sana, kwa sababu hata hiyo AI huwezi kuitumia kama hauna uelewa. Kwa hiyo unapopata elimu ukisoma TEHAMA chuo cha ushirika, kwa hiyo unakuwa na ufahamu wa vitu vingi. Tofauti na kwamba mtu tu leo unapewa simu utumie hivi, hautakuwa na ujuzi wowote. Kwa hiyo lazima upate elimu, kwa sababu hata AI inafundishwa. Mtu lazima aingie darasani, apate elimu kwanza jinsi ya kuitumia, ndio aweze kufanya kitu chochote anachotaka.
1: Huwa mnafanyaje kwa wale wanafunzi ambao wanakuwa wamemaliza masomo yao? Kuna vyuo vingine unakuta wana baada ya wanafunzi kumaliza wanamuunganisha na ajira ambazo zipo. Nyie kwenye chuo chenu hali ikoje?
0: Naomba mimi nichangie hilo, lakini naomba nianze hilo la AI alafu nije kwenye hilo.
1: Sawa, karibu.
0: Nashukuru sana. Swali la AI ni swali zuri sana, kwa sababu ndiko ambako dunia iko sasa hivi. Kama ambavyo amesema ndugu yangu Matayo, uwezi kutumia AI ukafanikiwa kama ujui namna ya kuiprompt. Naomba nikitumia neno la leweka. Ujui namna ya kuielekeza AI. Wanasema hivi, kama nyinyi ni wazoefu, unasema ukiweka kitu kibaya utapata kitu kibaya, hivyo hivyo. Garbage in, garbage out. Unaona? Kwa hiyo AI yenyewe inakutegemea wewe uifundishe ifikirie vile ambavyo wewe unataka. Kwa hiyo kama wewe huijui, hata kama unajua yeye ipo, haitaweza kusaidia chochote. Haikusaidii chochote. Haitakusaidia chochote.
1: Sawa.
0: Nije kwenye hili swala la ulisema la ajira. Chuo kikuu cha ushirika Moshi tuna namna mbili za kufanya.
1: Mm-hmm.
0: Kitu cha kwanza, mwanafunzi kwa mfano anasoma diploma, anapofika ule mwaka wa pili, kwake yeye ni mwaka wa kwanza, wale wanaosoma degree wanapofika mwaka wa pili, kuna kitu tunachoita field, wanakwenda mazoezi.
1: Sawa.
0: Mazoezi hayo tunawapa ruksa wanafunzi kutafuta mashirika, taasisi ambazo wao wanaweza kujishikisha pale. Kazi wanafanya hiyo kwa muda wa miezi miwili. Wanakaa pale wanafanya mazoezi. Hii baadhi ya wanafunzi wamepata, wanaporudi chuoni wanakuwa wamejiandalia mazingira kwamba wanapomaliza wanarudi pale pale, na wengine wamekuwa wakipata kazi moja kwa moja.
1: Aha.
0: Ya pili, tuna mashirikiano mazuri sana na ya karibu na Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, mm-hmm. TCDC.
1: Mm-hmm.
0: Tumekuwa na wanafunzi ambao wakimaliza wanakuwa wanashikishwa, yani wanafanya kazi kwenye vyama vya ushirika Tanzania nzima. Kwa hiyo wanakuwa tumetengeneza nafasi hizo zinapelekwa kule Tume ya Maendeleo ya Ushirika, alafu wale wanafunzi walioainisha yale mahitaji yao kutokana na mikoa ile ambayo wanakotokea wao, wanaenda kuwa attached kule, wanaenda kushikishwa kwenye vyama kule, wanafanya kazi. Kwa hiyo kama ni mwasibu anaenda kufanya kazi za kiwasibu, kama ni mwanafunzi amesomea habari za manunuzi yale makubwa, anaenda kushikishwa kwenye, anajishikiza kwenye vyama vya ushirika ambao vinafanya shughuli kama zile anazozifanya, anapata uzoefu. Kwenye kupata uzoefu ule, wengi wamekuwa kwa sababu siku hizi wengi nyinyi mnao ni wazoefu. Wengi siku hizi ukienda kazini, ukienda ukiomba kazi, wanaandika pale uwe na uzoefu wa miaka miwili na kuendelea. Sasa unajiuliza, huyu mtu huu uzoefu wa miaka miwili ameupatia wapi? Kama hakuna ambaye amemwajiri akampatia uzoefu. Kwa hiyo sasa tunachowasaidia huu uzoefu anaanza kutengeneza akiwa anasoma. Akimaliza pale, tunamwandalia mazingira ya kwenda kujishikiza kwenye taasisi ile ambayo ilifanya field mwanzoni. Tunawaelekeza vizuri sana. Hata mimi na watembele ambao wanakuwa hapa Kigoma, ninawatia moyo kwamba unapofanya field hapa, fanya kazi yako vizuri kiasi cha kwamba unatengeneza uhitaji. Yaani wewe wakutafute kwamba bwana unamaliza lini, ukimaliza uje tuendelee kufanya kazi hapa. Na wengine wanapataga kazi. Mimi nina ushahidi mmoja, kijana mmoja, wakati wengine wanakaa nyumbani wanaangalia series, alikuwa anajishikisha kwenye taasisi moja hivi.
1: Mm-hmm.
0: Akawa anafanya tu kazi ya kujitolea, weekend anapewa shilingi 15,000. Mm-hmm. Miaka ya nyuma hapo.
1: Mm-hmm.
0: Ikatokea kwamba kiongozi mmoja kwenye ile ofisi alipata nafasi ya kwenda kusoma nje. Wakati wanafikiria sasa ni nani tutakayemchukua hapa ili atusaidie, wakasema kwani tuangae kumtafuta? Sikuna huyu ambaye anajitoleaga hapa siku zote, tunampa 15,000 tu. Nikwambie ndugu yangu mtangazaji, yule bwana alichukuliwa yeye akapewa kile kitengo, akafanya kazi kama msaidizi au tunasema kama anakaimu, neno zuri anakaimu, mpaka yule jamaa amalize. Miaka mitatu anasoma kule. Yeah. Jamaa akashika nafasi akapata ajira moja kwa moja.
1: Yaani sawa.
0: Unaona? Kwa hiyo hii ni njia ambayo vijana wao tunawatia moyo kwamba unapoenda field, unapoenda kufanya zile kazi ya mazoezi, fanya vizuri kwa sababu unajitengenezea nafasi yako wewe mwenyewe ya kuitwa baadaye, kutafutwa baadaye kurudi.
1: Sawa. Tukawa tunaelekea mwishoni sasa, namba zenu za simu ili wananchi wanapokuwa wanataka kuwatafuta kama kuna vitu vimewatatiza.
0: Ndio.
1: Wanawapataje?
0: Unapatikana, mimi napatikana kwa namba yangu 0758 161
1: rudia
0: 0758 161 446. Ninaitwa Johnson Kimambo, ninapatikana. Ndugu yangu Matayo tuko ofisi moja naye, kwa hata ukinipigia mimi unampata pia Matayo.
1: Sawa.
0: Karibuni sana.
3: Asante. Kabla ya kumalizia sasa, hapa kuna msikilizaji ambaye anajiuliza, je, chuo ni kwenu mnatoa mikopo? Yani kwa fadhili wanafunzi. Maana kuna wengine ambao wanashindwa kuendelea na masomo kutokana na kiwango kidogo cha pesa. Sasa je, watu kama hao mnawasaidiaje?
0: Okay. Kwa kweli sisi tukaanza kuwadanganya Watanzania. Kweli kama sisi kama chuo hatutoi mikopo. Kama chuo hatutoi mikopo, lakini tunatumia mikopo kutoka loans board, bodi ya mikopo. wanafunzi wetu wanaosoma ngazi ya degree wanaotimiza vigezo wanaomba mikopo kule. Kwa hiyo kuna ambao wanapata kulingana na michepuo ile wanaoenda kusoma wanapata. Lakini chuo kama chuo kinatoa mkopo kwa wanafunzi, sisi tukawadanganya Watanzania hapo kaja kutoa mambo sio hivyo.
1: Sawa, tunawashukuru sana na karibuni tena kwa mara nyingine studio za Joy FM.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji huyo ni Johnson Kimambo, mratibu wa programu ya chuo kikuu cha ushirika Moshi. Lakini pia tulikuwa na Matayo Lameki, mratibu wa programu ya chuo kikuu cha ushirika Moshi. Walikuwa wakizungumzia masuala mbalimbali yanayopatikana chuoni hapo. Nawe msikilizaji pia wamekuambia kwamba nayo nafasi sasa ya kuomba, unaweza ukasoma hata ukiwa ndani ya kazi, unaweza kuendelea na kazi zako huku ukiwa unaendelea kusoma, huku unaendelea na biashara zako, huku unaendelea kusoma. Wameboresha, wametengeneza utaratibu ambao hauwezi kukuathiri wewe kuendelea na shughuli zako za kila siku za uzalishaji. Hao ni chuo cha ushirika Moshi tulikuwa nao msikilizaji. Na kwenye mitandao ya kijamii wapo, wewe nenda tu kule utawapata uweze kuomba nafasi ya kusoma. Hey, mambo kama hayo.
2: Ndugu mtangazaji, kabla hatujamalizia kuna kitu tulikuwa bado hatuja kisema. Vile vile ofisi ya Kigoma chuo kikuu cha ushirika Moshi ina huduma zingine ambazo zinatolewa. Inatoa huduma ya mafunzo, alafu vile vile inatoa huduma ya utafiti kwenye masuala mbalimbali. Vile vile inatoa huduma ya consultancy, yani ushauri elekezi kwenye masuala mbalimbali. Kwa hiyo anayetusikiliza asisite kuja pale kwenye ofisi ya ushirika Moshi pale Kigoma ambayo ipo hapa Kigoma ili aweze kupata hizo huduma. Kwa hiyo sisi tupo kuhudumia wananchi wa Kigoma na maeneo jirani ya Kigoma.
1: Sawa, tunawashukuru sana.
0: Asante sana.
1: Sawa, sasa tukiachana na chuo cha ushirika Moshi ni kwamba leo madereva wa vyombo vya moto. Madereva wa vyombo vya moto karibu naweza nikasema mikoa mingi Tanzania. Tuseme karibu nchi nzima. Waligoma kuwasafirisha abiria kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, hasa yale mabasi makubwa yanayoenda mikoani. Na hapa Kigoma wamegoma kabisa. Sijui kugoma na Kigoma, yani ni kama vile vinafanana. Wamegoma kuwasafirisha abiria kutoka Kigoma kwenda mikoa mingine, na wale ambao walikuwa wameshakata tiketi, wale ambao walikuwa wameshapanda kwenye mabasi waliushushwa. Wakaambiwa nendeni ofisini na ulizeni tunawarudishia. Hali leo ilikuwa ngumu. Kwa kama kuna mtu alikuwa anawahi kwenda Dar es Salaam kule leo akale ubwabwa na familia, basi hali leo ilikuwa pevu. Sasa tuwasikilize kwanza madereva wenyewe wa Kigoma.
5: Unatoka Kigoma kwenda sehemu fulani.
6: Okay. Anza majina. Kwa majina yangu naitwa Goodluck Paul, ni mkazi wa hapa Kigoma na ni abiria ambaye nipo kwa muda mrefu sana hapa eneo la stendi mpya ambako mabasi yanapaki. Tunashindwa kuelewa kwa sababu mabasi yamesimama na tayari tulikuwa tushakata tiketi na tulikuwa natarajia, kwa mfano mimi nilikuwa natarajia kuelekea Dar es Salaam siku hii ya leo, lakini naona mabasi yamesimama na hatuelewi tunafanya nini. Kwa hiyo ni changamoto ambayo mimi nashindwa kuielewa na sijui naweza kuitatua vipi, sababu nilikuwa na shughuli yangu ambayo natakiwa nikaifanye kesho, natakiwa kule, lakini sasa ndio hivyo, tume mabasi hayatembei, madereva wamegoma, sijui sababu ni nini. Kwa hiyo rai yangu, naiomba serikali kama kuna changamoto yoyote ambayo inahusiana na serikali, basi wafanye linalowezekana ili mabasi haya yaweze kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa kusafirisha sisi abiria, ili tuweze kufika tunakoelekea. Changamoto zetu tuzitimize.
7: Kwa majina naitwa Joyce Anset, ni abiria ambaye nilikuwa nasafiri kwenda Dodoma. Sasa ghafla tunashangaa mabasi yamesimamishwa na hatujajua changamoto ni nini, na tayari tulikuwa tumekata tiketi, ambapo imetuletea sintofahamu sisi kama abiria na kutuletea changamoto pia, kwa sababu kuna watu wengine ambao kesho ilitakiwa tuwe marafani kwa ajili ya mambo ya kufanya huko, lakini misafara ya mabasi yaendayo mikoani imesitishwa. La yetu kwa serikali, tulikuwa tunaomba mtusaidie nyewe kama serikali, kama kuna changamoto mtusaidie ili tuweze kufanikisha safari zetu.
1: Hao ni madereva walikuwa kilalamikia kukatwa point kwenye leseni zao, ndio ambacho walikuwa nakilalamikia kwamba kinawaumiza. Sasa kabla hatujafafanua, hebu tumsikilize kwanza kamishna wa operation wa mafunzo wa jeshi la polisi Hawadhi Juma kutoka makao makuu ya polisi. Amekemea na kutoa onyo kwa wanaohamasisha mgomo wa madereva.
8: Ndugu zangu waandishi wa habari, habari za asubuhi na karibuni sana makao makuu ndogo ya jeshi la polisi hapa Dar es Salaam. Ninaongea nanyi ni kamishna wa polisi ninayohusika na operation na mafunzo ya jeshi la polisi Tanzania. Tumewaita ili tukutane tuweze kuwahabarisha juu ya jambo moja, na jambo hilo kufuatia vuguvugu la mgomo wa madereva wa mabasi na abiria ambalo limeibuka asubuhi ya leo, lakini pia kuibuka kwa baadhi ya watu kuzuia mabasi, malori na magari mengine yasitembee barabarani. Kwa jeshi la polisi tumeita ili kutoa taarifa na maelekezo yafuatayo. Moja, ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa mtu yeyote kuzuia gari lolote kutembea barabarani, kuzuia mabasi yanayotoa huduma ya kusafirisha abiria kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini pia kuzuia malori yanayosafiri kwa shughuli za usafirishaji ndani ya nchi na nje ya nchi kutembea barabarani na magari mengine. Kwa hiyo kwa yeyote anayefanya hivyo anapaswa afahamu ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kufuatia kitendo hicho, jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halitasita kuchukua hatua kali sana, hatua kali sana kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari, kwa maana ya kwamba mabasi ama malori, kutembea barabarani.
1: Sawa. Sasa tumesikia na jeshi la polisi limetoa onyo, onyo kali kwa wale wanaochochea mgomo. Ni kwamba kwa msikilizaji ambaye labda huenda hajaelewa vizuri, ni kwamba baada ya kuona jeshi la polisi nchini, baada ya kuona ajali za barabarani zimekuwa nyingi, lilianzisha utaratibu wa kuwakata point kwenye leseni zao madereva wa vyombo vya moto, hususan mabasi yaendayo yaendayo mikoani. Ni kwamba kila dereva anapofanya kosa anakatwa pointi kwenye leseni yake. Pointi zile zinakuwa 15. Kila ukifanya kosa barabarani unaokata pointi. Kila ukifanya kosa kama unaendesha mwendo ambao hauruhusiwi unaokata pointi. Kwa hiyo kishakata zile pointi zikishafikia sifuri, basi leseni yako inakuwa haina kazi tena. Mwisho wa siku sasa wanakusimamisha kwa muda wa miezi mitatu leseni yako ile, usifanye kazi yoyote. Halafu baada ya ile miezi mitatu unaambiwa ukasome tena kwa muda wa miezi mingapi? Mitatu. Kwa hiyo jumla inakuwa miezi sita, unakuwa tu umekaa nyumbani, huna kazi yoyote.
3: Utaratibu ukatana point sasa hivi unaendelea?
1: Unaendelea.
3: Lakini nikikumbuka September ile 19 waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, yeye alisema kwamba utaratibu wa kukata pointi bado haujaanza. Sasa hapo ndo unapata ukakasi kidogo.
1: Ndio hivyo sasa.
3: 19 Septemba waziri mwenyewe akasema kwamba hili jambo bado halijaanza. Sasa kwa nini siku ya leo watu waweke mgomo, wameshachamaa?
1: Kwa kupinga hicho kitu kinaitwa kukatwa pointi, kwamba kinawaumiza.
3: Na tukiangalia baadhi ya madereva wamezungumza, kuna wengine ambao tayari wameanza wamekwisha kukatwa pointi. Mwingine kabisa ishafutiwa hadi leseni akaenda miezi mitatu kusoma.
1: Ndio.
4: Kusoma tena?
1: Ndio. Si nimefafanua hapa. Yaani ukishafikia sifuri wanakusitisha ile leseni yako, wanaisitisha matumizi kwa muda wa miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu ile unaruhusiwa sasa uende kusoma. Unaenda kusoma tena. Unakaa nyumbani.
3: Tunajua lengo la serikali ni zuri sana kwa kuweka usalama, maana tunajua lengo la mfumo huu wa kuweka pointi kwa madereva wa mabasi, hususan hao ambao yanaenda wanafanya safari yake kwenda mikoani, ni kupuweka usalama barabarani. Kwanza kupunguza ajali ambazo zinasababisha vifo, pia ulemavu kwa watu. ni mzuri. Lakini kitu chote kizuri lazima kia kina hasara zake. Mm-hmm. Hasara zake ni hizi kama utaratibu. Mm-hmm. Ni kinukuu kwa mheshimiwa. Mm-hmm. Kwamba utaratibu bado haujaanza. Uwahi kwa nini watu wakatwe? Kwa sababu ili uanzishe utaratibu ni lazima watu wapatiwe elimu. Mm. Aha, kwamba kuna jambo pia tunatakiwa tulianzishe kwa madereva kukata pointi, kwa pointi ni 15 ambazo sasa hivi tutakuwa tunaweka. Kwa hiyo ukifanya ukikiuka sheria za barabarani, mm-hmm, unakatwa pointi moja. Kwa hiyo hapo mtu anakuwa kabisa yupo makini anasema kumba sasa hivi kuna mfumo fulani ambao umefika. Lakini ile vup vap. Yaani mtu anakuwa kabisa bado hajafanya yani hajawa tayari.
0: Sawa.
3: Si kwamba natetea madereva, hapana, lakini lazima elimu kwanza ingetolewa kwa madereva. Waeleweshwe ni kwa namna gani huu mfumo ulivyo. Mm. Na watu wajue umuhimu wa mfumo, una umuhimu gani.
0: Sawa.
3: Ili pale ambapo mfumo ukitumika, hapo kabisa lawama hata kwa madereva inakuwa haipo.
0: Sawa, lawama kwa madereva inakuwa haipo. Mae. Sasa kuna jumbe ambazo zimetumwa na wasikilizaji, lakini chache kati ya hizo ni huyu anasema naitwa Ezo Konda kutoka pande za Rungwe Mpya. Kwetu changamoto ni barabara kutoka Nyumbigwa kwenda Uvinza ni mbovu sana na inatia kinyaa. Rungwe Mpya huko.
3: Hatari, hatari.
0: Mambo ni magumu. Sasa msikilizaji wa 90.5, kama ilivyo ada, watu wa michezo wameshatuvamia humu ndani. Tuseme sisi kesho nayo ni siku. Ulikuwa nami Lucas Hoha kwa niaba ya Esperanza Ramadhani, lakini pia bila kumsahau Shangu Seruke. Watu wa michezo wanafuata kesho nayo ni siku. Jioni njema.

0: nilete mape. Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, na neno lake nimelitumainia.
3: This is the word of God. In his word I put my hope.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure.

0: kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake. Eba,

0765 772 65. Sun White Hall, furaha.

0: Yes, ni wakati sahihi kabisa msikilizaji ambao umetimia kwa ajili ya sisi kupeana na kubarishana zaidi yale ya kimichezo, ikiwa ni Jumanne ya mwisho kabisa kwa mwezi wa tisa, ni tarehe 29, dakika ni ya 8 mara baada ya saa 12 za jioni. Ndugu zetu wa Sauti ya Jamii umeshaondoka hapa, na ni wakati wa sisi wa Dimba kuangazia yale ambayo tulionayo moja kwa moja, na kubwa zaidi ni kuelekea katika finali ya ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone Cup. Leopardi, nadhani kombe umeliona ndugu yangu.
1: Kombe nimeliona, Mwenyezi Mungu kwa kunipatia macho ya nyama kulishuhudia. Mwali wenyewe wanazungumza hivyo tayari. Amekwisha wasili na
2: anamsubiri kati ya Emo Kalago FC au Sabasaba, majirani zetu hapo mitaa ya Mlole, nani mbaye anaweza akaweza kuibuka na ushindi katika finali ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026.
0: Mwali yuko hapa msikilizaji. Mwali tunaunguruma hapa, tunamtazama vizuri hapa. Nakshi za dhahabu naitazama vizuri kabisa hapa. Atakalichukua kesho atakuwa amefaidi kweli. Sawa, ni hatari sana. Lakini ndio hivyo msikilizaji, kesho ni finali. Makocha wamezungumza wote wa timu zote mbili. Siku ya leo tumebahatika kuweza kupiga nao mahojiano kufahamu mipango kazi ni ipi. Viongozi pia wamezungumza, lakini pia makocha na wenyewe wamezungumza. Tutakuja baadaye kuwasikia watuambia kile ambacho wao wamejiandaa kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho. Mashujaa mbioni kutangaza jezi mpya. Itakuwa jezi za namna gani? Wanatangaza lini? Zitakuwa vipi? Ni jezi nzuri au namna gani? Tutakuja pia kuangazia hapo katika hilo swala la jezi za Mashujaa FC. Lakini timu ya taifa wakati huu ipo uwanjani kule Morocco, inacheza dhidi ya watu kutoka kule kisiwani cha Madagascar. Tutakuja pia kutazama hicho hapo baadaye. Lakini mambo ni mazuri kwa sasa, tunaongoza bao moja kwa bila. Cyprian Kachwele kaweka kwa pasi ile ya Fei Toto, bao moja kwa bila. Tanzania anaongoza. Lakini kimataifa kwa wenzetu kule pia mambo ni mengine mengi hapo huko, lakini kubwa zaidi pia ni kwa nia kufuzu AFCON 2027. Kwa Ulaya kule ni ile UEFA National League, nayo inaendelea kwa upande wao huko kwa wenzetu katika mataifa hayo hapo huko majuu zaidi. Bado zile mbio za Ballon d'Or zimekuwa zinda kasi kubwa sana. Maswali ni mengi sana kwa awamu hii, hasa katika wale wanaania. Kwa nini msimu huu wanaowania tuzo miguu haiongei zaidi wanaongea midomo? Kwa nini? Media zimekuwa nyingi, media tours zimekuwa nyingi sana kwa wachezaji hawa. Kuja kutazama hapa katika upande mzima huo, hasa katika upande mzima wa tuzo hizo za Ballon d'Or, ambapo mapema mwezi ujao tuna kushuhudia mtu ambaye anachukua tuzo kwa mwaka 2025-26. Msikizaji, nimekupasha kidogo kwa uchache, lakini yako mengi, bila kusahau yale ya boxing ambapo leo inaendelea, lakini mambo mengine pia, bila kusahau pia upande mzima mpira wa kikapu pia, yote ambayo pia endelea tena kwa siku hii ya leo. Mimi ni Garincha, takuwa naye pia hapa Ulama Babulamso, takuwa naye pia hapa kwa uzuri kabisa Leopard, kwa mitamu takuwa naye mtu mzima Dynamando. Lakini tunaye mwalika mgeni huyu, mwalika ambao tumemwalika kwa siku leo, Marius Majeshi, tuko naye hapa. Zaidi tutakuwa tutazama moja kwa moja story mbili tatu. Namba kuungana nasi ni 0768 150 190. Karibu sana.
3: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
4: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya. Oh, Mashujaa! Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
5: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli. Basi hawa wameisha.
4: Haya imeletwa ile cheza kile na ile bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro, lakini anawafaa Kigoma leo.
3: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Namna hiyo msikilizaji, tumerejea tena hapa. Na zaidi tunaingia katika uba wa hapa nyumbani. Nikuambia namba kuandika jumbe ni ile ile ya 0768 150 190. Ulama,
6: Naam.
0: Vipi hali? Uko vipi?
6: Salama kabisa. Mm. Tunamshukuru Mungu bwana. Ni siku nyingine tena.
0: Mm.
6: Kwenye dimba la michezo bwana. Ni siku nyingine ya kujiandaa na mtoko wa kesho. mtoko mkubwa katika mkoa wa Kigoma wa kimichezo pia. Miongoni mwa ile mitoko mikubwa.
0: Mm.
6: Huu nao ni mtoko mkubwa mmoja wapo pia wa kesho.
0: Sawa. Mkongwe Marius Majeshi. Yes, karibu sana bwana.
7: Asante. Asante.
0: Mambo yapoje?
7: Namshukuru Mungu.
0: Niko
7: tayari kabisa.
0: Tumeonana mwaka jana kama sio sawa.
7: Kabisa.
0: Mambo ya kuheri.
7: Yaani niko shwari kabisa. Hapo mbaya zaidi. Kombe linavyong'aa. Linanitamanisha.
0: Kwani na wewe umo?
7: Majirani.
0: Ah.
7: Majirani zangu wamo.
0: Ah, wamo.
7: Na wanalitaka iloko. Nami nimekuja kuunga mkono.
0: Basi ni hatari. Sawa msikizaji, tuko hivyo hapa. Najua lepo ushamsikia mapema, na tuangazie sasa yale ambayo tulionayo kubwa zaidi kesho. Ndo kesho, baada ya kushuhudia jana nusu finali ya pili ambapo ilikuwa ni 7-7 dhidi ya Kigoma Ujiji. Dakika 90 tuliona sare ya bao 2-2, lakini kwenye zile penalti 28 zilipigwa. Tulishuhudia kwa siku ya jana, na kwenye penalti hizo penalti 19 ziliingia kwenye kimia. Siku ya jana hiyo. Na ukiangalia msikilizaji, timu ya 7-7 wao ndio waliweza kupiga penalti 10, ambazo hizo penalti 10 ziweza kutengeneza ule uwiano wa ushindi baada ya kupani mzima kosi kile cha Kigoma Ujiji kupiga penalti 9 pekee kwenye zile penalti 14. Ukiangalia hapo ni kama penalti 5 waliweza kuzipoteza kwa wao. Ilikuwa ni hivyo. Sasa wakawa wameenda kuwafuata Karagwe ambao tulishuhudia katika mchezo wao baada ya ile sare dakika 90 dhidi ya Airport. Mikojo penalti tukashuhudia 3-1 wakipita kwa ushindi huo. Kesho ndo kesho ambapo ni finali. Leo tukabati ya kuzungumza na viongozi mbalimbali pamoja na makocha, na huyu ni katibu wa timu ya Karagwe FC akielezea zaidi mipango yao iko namna gani. Tumsikie.
8: Asante sana. Kwa majina naitwa Tambwe Mauridi Maina. Na matumaini kwa mipango yetu tulioandaa kuhusu wachezaji, mazingira tunayolala ni pazuri, mazingira ya chakula ni mazuri. Kwa sina wasiwasi, wachezaji wapo sawa kiafya, kimazingira nayo yote tunajipanga vizuri.
9: Vipi kule kwa babu? Mambo ya kupia kwa sasa?
8: Kwanza sisi matumaini yetu na imani yetu haturuhusi kwenda kwa babu. Tunamtumia Mungu, tunamtanguliza Mungu, na Mungu anatujalia, na mpaka tumefikia sehemu ina naye matumaini Mungu atazidi kujalia kombi letu tunavuka nalo mtu.
9: Ni mipango gani ambayo labda mnaifanya hasa kwa pande zenu kama uongozi? Muongeza bonus, mmefanya vitu gani?
8: Ina maana bonus kwa wachezaji ipo kabisa. Mimi kama katibu nimeshawaahidi mshindi atakayefunga tu goli la kwanza na shilingi 30,000. Hiyo ni bonus nimewaandalia, na na matumaini na mastrika wangu watafanya vizuri tu.
9: Sawa.
8: Mchezo wa kesho sijaongeza nyota wapya, najitumaini wale wale ni wazuri, na maana sina budi ya kuongeza nini wachezaji wengine. Ina maana mimi kama kiongozi kwa mipango naona tayari hata mchezo wa kesho naona nishomaliza. Kinachobaki ni kuhitimisha tu, nipewe kombe nirudi.
9: Niko na magana ambayo ushamaliza labda.
8: Kulingana na kikosi nilicho nacho najiamini tu, najiamini nishamaliza mchezo.
9: Lakini ni vita ya wilaya dhidi ya wilaya.
8: Ni kweli. Kwanza siwabezi 7-7, ndio ni timu nzuri, lakini mapungufu yana yajua kwa wapi. Anajua tu mapema nitamaliza, lakini mimi tayari nishamaliza. Usafiri changamoto, kivuko kilikuwa kinasumbua sana. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tumeshafika mapema, tupo kambi. Kana free mechi ya kesho tutawahi.
9: Sawa. Cha kuambia sasa wana Karagwe.
8: Tunawaombeni kesho mjitokeze kwa wingi ili mje mshuhudie timu ya MFC Karagwe. Vionjo wanavyotoa uwanjani watoto wadogo, kwa mimi na matumaini 100%. Kesho naenda kuhitimisha tu.
9: Ngapi unaziona?
8: Pana nafunga goli 2-0.
0: Huyo ni katibu wa Karagwe. Tumemsikia hapo akizungumzia maandazi, lakini kocha yeye akasemaje kiufundi? Haya ni maneno yake.
10: Asante. Mimi kwa majina naitwa Elias Clement Remy. Bila shaka mimi niseme najipanga na finali, ninayo matumaini makubwa ubingwa nachukua. Kulingana hali ya wachezaji wangu kiafya wako vizuri mpaka sasa, hali ya kambini tuko vizuri, hatujapata taarifa yote ya majeraha, bado wachezaji wako vizuri. Kwa hiyo na sehemu ya mapungufu kidogo nimejaribu kukaa chini na uongozi wangu kwa ujumla, tumeweza kutengeneza basi zilipokuwa na mapungufu kulingana na mchezo uliopita. Hivyo na imani niko vizuri na nina imani nitafuzu na nitachukua ubingwa. Niseme kutoka tu wa 32 mpaka hapa nilipofikia, kwanza niende kutoa shukrani na mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa maana nilikuwa sina imani kama naweza nikafika yatu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimeweza kufanikiwa kufika. Lakini pia toka nilivyosema timu yangu toka hatua za awali kuna mapungufu ambayo yalikuwepo, nadhani niliendelea kufanyia kazi na bechi langu la ufundi. Hivyo sina shaka na kikosi kiko vizuri, lakini pia aina wa wapinzani wangu na kwenda kukutana nao wale niseme wako vizuri. Kwanza niende kuwapa heshima yao, ni timu iko vizuri, inacheza mpira huko vizuri, haina shida, na tayari nimeshawasoma wa wapi pa kuweza kuwakamata, maana madhaifu yao tayari nishakwenda kuyajua na wapi ambapo ninavyozokwenda kuwawini katika madhaifu yao tayari nimeshakwenda kuyafanyia kazi na naendelea kufanyia kazi.
9: Sawa.
10: Bila shaka hiyo iko wazi na ni ukweli usiopingika. Kila mtu aliyekuwa katika eneo la uwanja azazani hilo alilishuhudia kwa macho yake mawili, akiona kabisa upande wa timu yangu maeneo ya katikati midfield kuna muda ulikwenda kupotea. Ndio maana uliona sikuchukua muda mrefu sana, ikabidi nifanye sabu ya haraka. Ni lazima kufanya mabadiliko ya haraka baada ya kuona fullback zangu muunganiko kidogo ulitaka kupotea confidence kulingana aina ya timu tuliyokwenda kukutana nao airport. Sisi tuliendelea kuwapa nidhamu yao na tuliendelea kuwaheshimu. Kwa hiyo bila shaka kalazimika nifanye sabu ya dharura. Kwa hiyo nikagundua hilo kwa mapema kulingana na uzoefu nilionao, ikabidi nifanye marekebisho. Nadhani nilikwenda kutengeneza marekebisho hayo na kwenda kuongeza nguvu kidogo ya kiungo pale katikati, na nilishukuru Mungu nilikwenda kuwini mchezo, kwa maana mimi ndiye timu pekee iliyobakia kuwakilisha katika wilaya ya Uvinza. Na sisi tulikuja hapa lengo ni kuja kupeperusha bendera kutoka wilaya ya Uvinza.
9: Sawa.
10: Ninadhani 7-7 ni kweli ndio mfumo anaotumia, na kuhusu hilo mimi upande wangu sina shaka, tayari nishalifanyia marekebisho na niendelea kusisitiza mafullback wangu wawe makini kulingana na mipira ya counter ambayo wenzetu wanataka kuitumia. Kwa hiyo hiyo haina shaka, tayari nishakwenda kuifanyia kazi na ninaendelea kuwanoa vizuri fullback zangu wawe na umakini katika hatua ya mwisho.
9: Mchezo ni kesho. Labda cha kuambia wana Karagu na wasikilizaji wengine ambao watakusikia sauti yako, ni kipi kwa kile finali hiyo na zaidi unahakikisha kitu gani?
10: Mimi niende tu kuomba wana michezo wote kwa ujumla na sio wana Karagu wala wana Uvinza. Niende kuomba walioko nje na eneo la uwanja wajaribu kutufuatilia katika Radio Joy ambayo inapatikana 90.5 mahali popote waliopo. Muda utakapofika wa mchezo majira saa 10 kamili, tunawaomba waweze kufika mashabiki zetu uwanjani, wajitokeze kwa wingi. Na wale mashabiki zetu tulionao hapa Kibirizi pamoja na mkoa wetu wa Kigoma kwa ujumla, tunawaomba, mimi kama kochi nawaomba shabiki zangu wote wajitokeze uwanjani, waje wasupport timu yao ya Karagu.
9: Cha kuhakikishia ni kipi?
10: Cha kuhakikishia wasiwe na wasiwasi, wajitokeze, bila shaka ushindi tunachukua na ubingwa tunauchukua.
0: Kocha huyo wa Karagu naye tumemsikia msikizaji tambo zake hizo, lakini pia mipango, kielezea mipango ya namna ambayo tutaenda kupambana na watu kutoka 7-7 katika finali ya kesho ambayo itakuwa ni majira ya saa 10 kamili jioni, itakuwa inapigwa katika uwanja wa Kajuna Complex pale Gungu. Tuasikie pia kwa upande wao 7-7. Tuanze na mwenyekiti wa timu hiyo.
11: Hussein Masinga Juma, nashukuru sana kwa uwepo wenu, nashukuru sana kwa Radio Joy kwa kuweza kutokea mashindano haya. Niseme kwamba ni sehemu ya furaha kwa sisi wana michezo na ni sehemu ya burudani kwa sisi wana michezo. Hiyo nipende kuwashukuru sana, na mpaka sasa naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, timu yangu sasa ilifika finali. Tarajia siku ya kesho Mwenyezi Mungu akipenda huwa anacheza finali katika uwanja wa Kajuna Complex. Katika swala nzima la mpira niseme kwamba Radio Joy imekuwa ni sehemu ya furaha kwa sisi wana michezo. Radio Joy imekuwa ni sehemu ambayo tuna matumaini makubwa sana na radio hii kwa sababu imetusogeza karibu, kutusanisha sisi pamoja na michezo ambayo uko nje ya wilaya ya Kigoma mjini. Kwa mfano kama finali ya kesho tunacheza sisi ambao ni 7-7 FC na timu ya Emo Karagu ambayo inatoka wilaya ya Uvinza. Ingekuwa sio rahisi sisi kukutana nao, lakini kwa sababu Radio Joy tumekutana nao. Kwa hilo niseme kwamba nawashukuru sana.
9: Sawa. Kwa upande wa maandalizi, kwa upande wako kama kiongozi, maandalizi yamekaa vipi?
11: Maandalizi yako vizuri. Nafikiri baada ya kucheza nusu finali siku ya jana mpaka leo wachezaji wana hali nzuri na tunaendelea vizuri na tupo kwenye maandalizi bora kwa niaba ya ushindani kwa siku ya finali siku ya kesho. Kwa hiyo mimi tu niwaahidi kwamba nitawapa mchezo mzuri, nitawapa ushindani mzuri, na pia kama Mwenyezi Mungu atakuwa upande wetu na mimi nitapata ushindi.
9: Sawa. Labda cha kuambia sasa wana 7-7 na wana wilaya Kigoma ni kipi, maana mambo ndio kama hayo yashakamilika, labda kwa upande wenu kwa maandalizi yanakuwa vipi?
11: Kwa upande wetu sisi niseme kwamba maandalizi yako vizuri. Tunawaomba wafike uwanjani kwa wingi, waje kusupport timu ya 7-7 kwa niaba ya ushindi wa siku ya kesho.
0: Huyo ni mwenyekiti wa timu ya Sabasaba akizungumza namna ambavyo wametengeneza utayari kwa timu, lakini pia aigusia baadhi ya matayarisho. Mwalimu wa timu Ali Lawi, yeye anazungumzaje?
12: Namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa tulikofikia haikuwa rahisi kwa kweli, tumepita vigongo vingi sana na mpaka sasa hizi tuko kwenye hatua ya mwisho kwa maana ya finali. Na kesho ni matumaini yangu kwamba tutakwenda kushinda mchezo kulingana na maandalizi ambayo tumeandaa. Nimepata muda kidogo wa maandalizi kulingana kwamba mwenzangu yeye alitangulia siku moja kabla. Mimi nimecheza jana na nitakuwa tena nicheze kesho. Na baadhi ya majeruhi ambao ni watu muhimu kwenye timu, lakini naamini hiyo hainirudishi nyuma. Taendelea kupambana kuhakikisha kwamba kombe halivuki wilaya yetu ya Kigoma mjini.
13: Kwa namna gani?
12: Kwa maana ya kusema hivyo ni aina ya maandalizi na kikosi nilicho nacho na timu ninayoenda kucheza nayo. Na waheshimu MO Karago, lakini kulingana na maandalizi yangu naamini mchezo utakuwa mzuri wa ushindani, ili naamini matokeo yatabaki kwetu.
13: Kabiliana timu ambayo ukiangalia inacheza kwa muundo wa kasi kwenye kwenda kushambulia.
12: Yeah.
13: Kwa namna gani mnaenda kukabili?
12: MO Karago ni watu ambao hawana mfumo mmoja, kama umewatazama wanabadilika kulingana na mechi, na ndo timu inavyotakiwa. Kwa mimi nimeandaa mbinu zangu ambazo nitaenda kukabiliana nazo. Tutakabiliana na Imokalago na nafikiri tutawapa mchezo mzuri ambao mwisho wa siku tutaamua nani ni bingwa ndio
13: finali mnaingia. Lakini kuna mbinu yote ambayo mmeandaa kwa katika maandalizi?
12: Lazima uwe na mbinu zaidi ya moja, kwa sababu ukienda vitani ujui adui anakuja na silaha gani. Kwa hiyo lazima uandae maandalizi ya kutosha. Na sisi kama timu ya Sabasaba, unaona uongozi umesimama imara, vijana nao wamesimama imara, walimu pia tumesimama imara, mpaka tumefika hapa sio jambo dogo na sio jambo la kubeza, jambo kubwa ni natokana na maandalizi ya kwetu sisi.
13: Kwa mara ya kwanza mnaingia finali.
12: Yeah. Msimu jana tuliishia nusu finali na tukakosa mshindi wa tatu, tukaishia mshindi wa nne. Lakini mwaka huu naamini Mungu amesimama na sisi, tunaenda kunyanyua ubingwa.
0: Tumesikia maneno ya walimu wa timu zote mbili, tumesikia maneno ya viongozi wa timu zote mbili. Tukianza na Karago ambao wao waliwatoa mabingwa watetezi.
6: So ku break records.
0: Yes.
6: Waliwatoa Airport katika hatua nusu finali kwa mikojo ya penalty, ambao Airport wao walikuwa ndo mabingwa watetezi wa michuano hii ya Dr. Livingstone. Lakini ukiachilia mbali pia katika hatua robo finali waliwatoa Mwanga United.
0: Yeah.
6: Ambao pia ni timu ambayo ilishia kuchukua ubingwa wa Karimbi Stone na misimu miwili mfululizo. Na kitu kingine ambacho kimewafanya Karago watu wazidi kwa ili kujijengea confidence. Unajua walianza kwa kupoteza mchezo wake wa kwanza zidi ya Gonga kwa kufunga goli moja bila, lakini ile ufunguaji na kupata nafasi ile ya timu iliyomaliza vizuri katika hatua ya 64 bora ndio ikawafanya wapate zile katika timu ambazo zilipita katika zile nafasi tano ya Nyerutare, Sabasaba, Karago pamoja Geza Urore, na wao pia walikuwa miongoni mwa timu hizo ambazo zilipita kama best loser kwa lugha nyingine. Lakini unajua yale matokeo aliyopata katika 32 bora baada ya kumfunga timu kama Kabwa Fighter kwa goli 4-1, pale kidogo ilianza kuleta alerti nyingine, kwa sababu moja kati ya timu ambayo ilifuzu katika 32 bora ambao pia ilitegemewa itaweza kufika mbali pia moja hapo ilikuwa ni Kabwa Fighter.
0: Yes.
6: Lakini wakaanza kufungwa kwa goli 4-1 katika uwanja wa Liahewa. So far baada ya pale katika hatua ya 16 bora wakaenda kumfunga Jomo FC kwa goli 3-1. Unajua sasa pale wakaanza kuiona ni timu ambayo
0: tishio.
6: Ni tishio. Sasa ile kuthibitisha utishio wake ndo akaenda kumtoa Mwanga United kwa kumfunga goli 1-0. Na baada ya hapo tulishuhudia Jumapili katika nusu finali waliweza kumtoa Airport. Na ukijaribu kuangalia hata trending yake ambayo walikuwa wanajaribu kupitia, ni timu ambayo imeweza kufunga magoli 9 lakini pia imeruhusu kufunga magoli 4 katika michuano hii. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ambayo inaweza kufunga lakini pia ni wazuri pia kwenye kuzuia. Na katika hatua hii yani wameingia katika mikojo ya penalty katika mechi moja tu na mechi zidi ya Airport ambayo ilikuwa very tough game. Kwa unaweza kuona ni timu ambayo iko hapa alipofikia pia kwangu mimi, kwa jinsi nilivyokuwa ninaona wana deserve kufika katika hatua hii ya final. Lakini pia kwa Sabasaba nao ni timu ambayo is the same story kama Karagwe ilivyokuwa. Mechi yake ya kwanza Saba Saba alikutana ile timu inaitwa Malangirangi. Lakini wali akapoteza kwa mikojo ya penalty dhidi ya Malangirangi. Lakini baada ya pale akapita naye kama best loser. Alienda tena akamfunga Ujiji FC kwa kumfunga goli 5 bila katika hatua 32 bora, lakini hakuishia hapo. Akaenda pia tena katika hatua 16 bora akatai na Mlole, akavuka pia tena kwa mikojo ya penalty. Lakini katika hatua 16 bora akaweza kumfunga Matri goli 1 kwa bila. Ukijaribu kuangalia njia ambayo amepita Saba Saba, na ni njia yake ni ngumu. Ni timu ambayo katika mechi zake 5 alizocheza amefika katika hatua penalty. Ni mechi mbili pekee yake tuzidi ya Matri pamoja na Ujiji ndio pekee zimemalizika katika dakika 90. Na mechi ambayo alikuwa iko makini nao zaidi, alikuwa hataki kuona ikivuka katika hatua penalty, ni mechi zidi ya Matri. Ni Matri ambao wao wenyewe katika hatua ya 64 bora, 32 bora, mpaka 16 bora wao walivuka kwa njia ya mikojo ya penalty. Kwa hiyo Saba Saba naye aliona kwamba huyu mtu nikifika naye kwenye penalty anaweza kaniondoa. Huyu mtu ni kumaliza naye dakika 90. Kwa hiyo baada ya dakika 90 akapata ushindi goli 1 kwa bila. Kwa hiyo ni timu ambayo naye alikuwa anaangalia kwamba hata jana yenyewe umeona the way jinsi alivuvuka azidi ya Kigoma Ujiji. Mikojo ya penalty ndio imefanya kwenda finali. Kwa hiyo nao ni timu ambayo niko vizuri pia kwenye mikojo ya penalty. Kwa hiyo hata kesho yenyewe Karago watakiwa wawe na ari kubwa sana. Hawa Saba Saba sio timu ya kuweza kufika nao finali, yani katika mikojo ya penalty. Kama game unataka kuimaliza, imalize katika dakika 90. Maana nao ni wazuri katika mikojo ya penalty kutokana na trending hiyo ya record. Lakini pia nao ni wazuri kwenye kufunga. Wamefunga magoli 10, wameruhusu magoli 5. Kwa hiyo timu zote mbili zina goal difference ya 5. Hao walifunga goli 9, wameruhusu kufunga magoli 4, na Saba Saba wamefunga goli 10 na wameruhusu kufunga magoli 5. Kwa hiyo timu zote mbili zinaweza kufunga, lakini pia safu yake ya ulinzi inavuja pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni mechi ambayo inaenda kutengeneza ile balance katika katika mizania hiyo, lakini pia inaenda kutengeneza chachu nyingine ya michuano, kwa sababu ikumbukwe huu unaenda kuwa ni mchezo wa 58 wa michuano hii tangia imeanza. Lakini pia tumeshuhudia magoli 160 mpaka sasa hivi yakifungwa katika michuano hii ya Dr. Livingstone hadi sasa. Kwa hiyo tunaweza kutengeneza trending nyingine ya michuano iliyokuwa bora zaidi, kwamba katika mchezo wa 58 je, idadi ya magoli itazidi kuongezeka, na tumeshuhudia katika hizi hatua tofauti tofauti. Yaani ratio ya magoli imekuwa ni wastani wa goli 3 kwa kila mechi. Kwa sababu hatua ya 64 bora tumeshuhudia wastani wa goli 3 ambao magoli 79 yaliweza kufungwa, lakini tumeshuhudia katika hatua 32 bora tumeshuhudia pia magoli ya wastani wa magoli 3 katika mechi 16 magoli 48 yameweza kufungwa. Lakini katika hatua ya 16 bora tumeshuhudia pia wastani wa magoli 3, magoli takriban 23 yamefungwa katika mechi 8. Katika hatua ya tunasema nani nusu finali, robo finali, pale ndo tumeshuhudia kidogo magoli yalipungua. Katika mechi 4 tukashuhudia magoli 4 peke yake ndo aliweza kufungwa. Lakini katika hatua ya nusu finali tumeshuhudia mechi 2 imeweza kucontain magoli 6. Kwa hiyo tunatamani kuona mechi ya kesho inaweza ikawa na wastani wa magoli 3 kwenda juu, ili kuonesha ile basically wastani ambao tumeona katika michuano hii ya magoli mengi yakifungwa hadi sasa kuweza kufungwa magoli 160. Kwa kwangu mimi, kitu kingine zinakutana timu ambazo hakuna alishaye kuchukua ubingwa wa michuano ya Dr. Livingstone. Kwa hiyo ni timu ambazo zimekuja na majina mapya, angalia hata njia zao zilizopita, watu wamepita kwenye best rules. Kwa tuna kushuhudia mechi ambayo itakuwa ya mvuto na ushindani zaidi, kwa sababu hakuna mtu mpaka sasa hivi ambaye ameenda kupewa privilege kwamba huyu anaenda kudominate mechi kutokana na kiwango chake moja ya jogo. Timu zote mbili zimepita kwenye best loser, zina matukio yanafanana, magoli yanafanana ya kufungwa na na kufunga, matukio yake yanafanana mengi. Kwa hiyo tunataka kushuhudia finali ambayo itakuwa bora zaidi katika michuano ya Dr. Livingstone.
0: Sawa, Marusi Majeshi, Karago nawafahamu vizuri sana. Na katika mchezo wa kesho nakutana na Saba Saba ambao naamini utakuwaweza kuucheza kuwatazama katika ule mchezo. Nategemea kwa mtu ambaye labda yuko mbali, unaenda kumhadisia sasa finali ya kesho kwa kuchukua ile picha namna ambavyo fahamu timu shindani. Ni taswira gani inaweza kumchulia kidogo?
7: Ya, kwangu binafsi natazama kama utakuwa ni mchezo wenye ushindani mkubwa sana, kwa sababu timu zote kama nilivyosema kwamba ni timu zilizoingia finali kwa mara ya kwanza. Lakini surprise kubwa ni Karagwe anakuja kushiriki kwa mara ya kwanza na wanakwenda finali. Kwa hiyo utaona kabisa sio timu ya kuchezea. Na mimi ningefikiri kusema kwamba natazama kama itakuwa ni mchezo wenye kasi kubwa, na utakuwa ni mchezo wenye mvuto mkubwa kwa sababu kila timu itakuwa inataka kudhibitisha na kujaribu kujiwekea umiliki kuonesha kwamba mimi nilikuwa bingwa mwaka uliopita. Kwa hiyo hicho kitakuwa ni kivuto kikubwa na kila mmoja ataingia akijua kwamba hakuna giant. Ilichakuwa Karago ni kwa mara ya kwanza lakini huyu saba saba atakuwa alishashiriki. Lakini anakwenda kuangalia kwamba huyu alishiriki alifika wapi. Si ndio? Labda alikuwa anaishia nusu finali, alikuwa anaishia robo finali. Sasa mimi nimekuja nimebiti mashindano, nimekuja kuingia finali. Kwa hiyo Karago anaingia akiwa na confidence. Hata ile hofu anakuwa hana tena kwa sababu yeye mwenyewe anakwenda na kumbukumbu ile ya kuamini kwamba nimemtoa Airport ambaye alishawahi kuwa bingwa, nimemtoa Mwanga United ambaye alishawahi kuwa bingwa. Saba saba ni nani? Hicho ni kitu ambacho niwaambie watu wengi wanaesikiza Radio Joy kwamba waje watazame finali hiyo. Itakuwa finali moja yenye mvuto na natarajia kuona itakuwa finali iliyojiachia kwa sababu hakuna timu inayemogopa mwingine. Kila mmoja anahisi tunalingana kulingana na rekodi na njia walizopita, idadi ya magoli, ushindano waliokuwa nao, wote wamekuja best loser. Kwa hiyo mimi natarajia utakuwa ni mchezo ulio wazi mno. Hautakuwa na shaka, kila mmoja atatumia kipaji chake, atatumia mipango yake na bingwa mwisho siku atapatikana.
0: Sawa. Leopards michezo mingi umeitazama kwa msimu huu. Tufinda kutazama finali. Kwanza taswira ipi unaitazama?
2: Taswira ambayo inanijia moja kwa moja ni finali ambayo itakuwa ina ushindani, finali ambayo itakuwa ina ubora mkubwa. The way ambavyo nimekuwa nikifuatilia Emo Karago kwa kile ambacho wamekifanya kuanzia safari yao katika hatua ya 54 bora kwa maana ile hatua ya awali kabisa. Emo Karago nakumbuka safari yake ilikuwa nzuri japokuwa alikuwa anapitia katika kipindi kigumu. Unaweza tu kuzungumza kwamba yani njia yake imekuwa ni ngumu kama vile dhahabu lakini mwisho wa siku imeng'ara kwa maana kufika finali. Kwenye huo muktadha unaweza ukathibitisha ile teamwork ambayo Emo Karago amekuwa nayo moja lakini mbili namna ambavyo wamekuwa wakicheza kwenye combination play kwamba unaona kabisa kuna kitu ambacho Emo Karago wamekuwa wanacheza kama vile wanadeni na mashabiki zao ambao mara kadhaa wamekuwa wanawapa support lakini wao wenyewe kama vijana kama timu kuna kitu ambacho wanakitafuta kwa maana ya mafanikio. Hiyo ni miongoni mwa sababu ambayo Emo Karago anaingia kwenye huu mchezo akiwa ana hiyo faida kwa upande wake. Kwa upande wa saba saba ni miongoni mwa timu ambayo njia yao the same imekuwa ina vizuizi vingi lakini wameweza kuvivuka. Ikiwemo pia dabi ambayo walikuwa na mechi dhidi ya Mlole, mechi ambayo wakafanikiwa pia kuweza kuibuka na ushindi. Kwenye hayo mazingira unaweza ukaona kitu gani ambacho Saba Saba FC kitu gani ambacho wako nacho. Namna ambavyo wamekuwa wanacheza, yani wao wamekuwa hawazungumzi sana lakini kuna kitu ambacho wamekuwa wanakitafuta. Unaweza ukailinganisha na pengine hata Mexico katika World Cup ilivyopita, namna ambavyo alikuwa anakwenda. Yani kadri ambavyo akifika hatua fulani kuna watu ambao wanasema huyu hapa mwisho lakini amekuwa anapita. Katika huo muktadha kesho katika hatua ya finali ambayo kimsingi hapa mwalimu anakuwa hatakiwi kutumia nguvu kubwa kuweza kumuelezea mchezaji mmoja mmoja kitu gani ambacho inapaswa aende kufanya kwenye mchezo. Always nimekuwa nikizungumza kwamba kwenye mpira wa miguu inadili katika vitu vitatu mpaka vinne. Tactical kwa maana ufundi kiwanjani, psychological kwa maana mentality akili kichwani, lakini pia katika upande wa utimamu wa mwili. Hapo ndipo ambapo kila timu ama kwenye mchezo wa mpira wa miguu ukiwa umetimia katika hivi vitu vitatu basi kile ambacho utakuwa nakihitaji unaweza ukakipata. Kwa hiyo katika mazingira kama haya tutakwenda kushuhudia finali ambayo walimu nafikiri watakuwa wanakwenda tu kulipea kazi nzima ambayo wameifanya kuanzia kwenye hatua ya 54 bora hadi hapa ambapo kesho tutakwenda kushuhudia mchezo wa mwisho katika mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026.
0: Msikilizaji, labda utuambie timu gani unatamani ichukue ubingwa kwa siku ya kesho? Jamani, mechi ya kesho inaishaje?
6: Na mimi binafsi prediction moja kwa moja kwamba nani anaenda kuchukua ubingwa
0: huna
6: sina lakini natumaini mechi ambayo itakuwa na magoli zaidi ya mawili.
0: Mkongwe?
7: Kwangu binafsi kulingana na timu zenyewe zilizoingia finali na jinsi gani zinalingana uwezo wa kucheza mpira na zimeonesha kwamba hazizidiani kwa umbali, bado natarajia kuona penalty staamua nani awe bingwa.
0: Sawa. Mbuzi vipi?
2: Mimi na uheshimu mpira lakini niwe wazi tu. Emo Karago nampa nafasi kubwa kuweza kuibuka na ushindi. Yaani njia yake imekuwa ni ya kibingwa since day one till
0: now. Kacheza finali mbili au tatu unamaanisha.
2: Namna ambavyo amekuepo. Yaani Emo Karago nafikiri kesho hawa saba saba wana kazi kubwa sana ya kufanya kumzuia yule rasta wao jezi nambari 7 wa Mokalago somebody nani jina lake nimelisahau wakina Hazard katika eneo la kushambulia kwenye kikosi cha Mokalago. Kazi ipo kwa namna ambavyo wamekuwa wanafanya hawa saba saba. Tito
6: Mapito
2: Mapito
6: aitwa Mapito
2: Mapito kwa hiyo mimi tu yani nitoe tu ya moyoni naona
0: sawa
2: Mokalago ana nafasi kubwa tunajua tena mbuzi
0: sawa hayo ni maoni yake Leopa anatuambia hapa lakini wewe msikizaji una yapi zaidi ya kuelezea tuandikie jumbe kwa namba ile ile ya 0768 150 190. Tunaenda break tutarejea tukoletazama kwa kina zaidi finali maana finali sio ndogo mara zote na ni finali ya kumwenzi Daktari David Livingstone kwa mwaka 2026. Ni nani kati ya saba saba au Emo Karago kesho kwenye uwanja Kajuna saa 10 kamili jioni.
14: Eba ni tunazima.

0765 772 65. Sun White Hall, furaha yako.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
3: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
4: Cross anajaza ndani kule. Pita shalu lile.
3: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
5: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
6: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
3: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
5: Jabe!
6: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
5: Penalty.
6: Nyuchuma. Tak, namo niache. Nyuchuma.
3: Kila kishindo kimetufikia.
4: Sokwami. Kwesadra. Boka. Oh, Kangwana.
7: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
8: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
4: Mpanzo anajaza manduku. Ni pase. Jama. Hello Mr. DJ.
9: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
6: Oh, naona ni halali. Haya, mna nini?
10: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huli.
4: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simba amekuja kuinyanyua Simba.
3: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
11: Yes, ni anga la kitaifa, msikilizaji uchelewa sana wala. Niko naangalia jumbe mbili tatu hapa. Ashraf Jonas anasema kwake yeye anatamani sana Sabasaba wachukue ubingwa hapo kesho. Lakini Yona Mpaju asema Karago piga hao 2-1 siku ya kesho. Asante sana. Lakini huyu pia anasema anaitwa nani? Yusufu hajamaliza majina yake, lakini yeye anaona mechi ya kesho ina mikwaju ya penalti kwa sababu uwiano wa hizo timu unalingana. Haya, asante sana. Jumbe nyingine hii nimeiona hapa, na huyu anaitwa Cosmas Richard Anasema yeye ni mkazi wa Mwanga. Sema anataka kombe libaki hapa hapa Manispa. Aya, asante. Lakini huyu pia anasema anaitwa sawa, sijui ameandika namna gani lakini kushukuru pia. Usipige simu msikilizaji, usipige simu. Si wakati wa kupiga simu hivi sasa. Wewe andika jumbe tu. Wakati huu si wakati wa simu. Tuandikie jumbe kupitia namba ya 0768 150 190. Venance Samueli anasema kwake yeye anaona mchezo wa kesho ni mgumu kwa pande zote mbili. Hawaoni Karago wala hao Sabasaba katika zile dakika 90. Anaona Goma inaenda kuishia mikwaju ya penalti. Haya, asante sana. Hayo ni sema maoni ambayo yanaendelea kutumwa kutoka kwako msikilizaji hapa moja kwa moja. Lakini tuendelee na tuangalie mambo mengine. Mchezo wa Tanzania kule ni moja moja hivi sasa. Madagascar moja, Tanzania moja. Dakika ni ya 80 na sasa hivi 84 ikiwa bado ni moja moja. Na nikwambie karibu sana kama ndo kwanza unaungana nasi, dakika ni 46 tupo kitaifa hapa. Bwana tutazame Mashujaa baadaye jezi zinazinduliwa. Jezi zinazinduliwa
12: majira saa 3.
11: Majira saa 3 usiku. Mashujaa amekuwa mambo hayo mengi sana anafanya usiku.
12: Usiku baada ya kukaa usiku wa manane kipindi kirefu tukisubiri kwa hamu.
11: Jezi
12: mtoko. Wa kisukosuko hilo unajua unajua mashabiki wengi wamekuwa na shauku. Ikumbukwe Mashujaa takriban mechi 6 wakiwa wanachezea jezi ambazo walitumia msimu uliopita. Shauku kubwa ya mashabiki ni kuwa nikuona toleo jipya, na katika kipindi ambacho ilikuwa ni kizuri cha kutoa jezi ni kipindi hiki ambacho pia alicha kama walichelewa lakini kipindi ambacho cha kuweza kureverse kwanza matokeo, timu ipo katika position nzuri. Alafu pia breaki ambayo imetokea. Kwa afu kirudi mechi ambayo nauli inachukua katika ardhi ya nyumbani zidi ya Port Tanzania. Kwa katika kitu ambacho waita target wametarget kitu kizuri. Kwa hiyo tunategemea uzi ule bwana.
11: Hivi ikitokea wakafanya Mashujaa Day itakuwaje? Inawezekani? Kama kufanya kama utambulisho fulani kama kufanya kwa ajili ya jezi. Mambo kama hayo mengine.
12: Ungeza kupata hata mechi hapa katikati ikapigwa lakini ingepewa nani nyingine ikipata timu nyingine yote hata ya kigeni katika kipindi cha break hapo katikati ingepigwa pia, lakini pia jezi zingezinduliwa, ingekuwa pia burudani kwa sababu ni kipindi ambacho mashabiki wengi hakuna activities za kisoka zikiendelea kwa sasa hivi zaidi ya shughuli ambazo zinaendelea ya michuano ya kufuzu AFCON. Lakini pia michuano miko hapa kwetu, michuano mikubwa kama Dr. Livingston ambayo inaenda kutamatika kesho ambayo mashabiki wengi na watu wengi walikuwa wameconcentrate katika michuano hiyo inaisha. Kwa weekend yote iliyobaki hakuna michuano mingine ambayo inaweza kutikisa yani zaidi ya Dr. Livingston ambayo inaenda kumalizika hapo kesho.
13: Kwa hiyo ilikuwa nafasi nzuri mashindano makubwa.
12: Dr. Livingston
11: na kwa jezi moja hivi mara nyingi jezi nyeupe imekuwa ni nzuri sana. Sijajua kwa wakati huu za Mashujaa itakuwaaje.
12: Kaka, mimi kifua changu sina bwana. Akifua kigandishi.
11: Kwa nini? Kwa hiyo sema hivyo la mama. Umeshapenyezewa.
13: Jezi hiyo takote dukuduku.
12: Sio andamizi.
11: Umeshapenyezewa.
12: Wana wandamizi bwana. Bwana hizi jezi kali bwana. Ndugu yangu. Ile jezi nilivyoiona ile mwendo wa viwans.
11: Kwa nini umeona jezi gani?
12: Ile viwans ile.
11: Viwans yes.
12: Kaka. Jezi hatari baba. Zile jezi ambazo tutaona unakuja sasa hivi.
11: Za Mashujaa.
12: Za Mashujaa. Wewe mwana Tanganyika tu andaa tu fedha yako. Mzigo saa 3 kifyatuka. Wewe elekea tu kwenye maduka ambayo watakuwa wameyasema mzigo unapatikana. Mimi mwenyewe bwana. Kuna uzi mmoja bwana nimetokea kuvutiwa nao. Kwenye ile viewance yangu
11: nilio. Unatazama. Una vyanzo vingi wewe.
12: Unatazama fuoni tena baada ya hapo yani una nafasi tena
11: kuona. Wala
12: ufanyeje. Lakini nilipoona bwana. Kusema kweli wana Tanganyika nyote watasema. Kuna jezi shaza kuni.
11: Shenda kama itatikisa
12: kwa uzi. Kwa hiyo wana wajiandae tu.
11: Sawa, nategemea itakuwa ni jezi ambazo zina quality.
12: Kwa kweli.
11: Na quality kubwa. Sawa. Hayo ni ya Mashujaa msikilizaji. Tutoke hapo tukatazame mingine ambayo timu ya taifa hivi sasa iko uwanjani. Kipindi cha kwanza tuliondoka tunaongoza bao moja kwa bila. Kidaka hii 80 na kitu bado moja moja.
13: Nafikiri kwanza hii ni hali mbaya kwa timu yetu ya taifa na coach Miguel Angel Gamondi. Unajua huu unakwenda kuwa mchezo wa nane wa Gamondi akiwa kama kocha mkuu wa timu taifa ya Tanzania mara baada tu ya kuichukua timu kuelekea kwenye mashindano ya AFCON kwa mwaka 2025 pale nchini Morocco. Mpaka hivi sasa tukihesabu na mchezo huu kama ikiwa sare inakwenda kuwa sare yake ya tatu akiongoza Tanzania, huku akiwa amepata ushindi mmoja, huku akiwa amefungwa kwenye michezo takribani minne.
11: Ushindi ndio ule kwenye FIFA Series zile sita ngapi?
12: Ya Makawe.
13: Sita bira alimfunga Makawe. So sio taswira nzuri. Gamondi ni kocha mzuri, anafahamu mazingira mazuri ya Tanzania, anafahamu wachezaji wengi wa Tanzania, anafahamu football politics nyingi za Tanzania. Lakini bado hajawa na matokeo mazuri hasa favorite kwa upande wetu, licha ya kwamba kwenye mashindano ya AFCON aliyopita alitupatia rekodi ambayo ilikuwa ndo kwa mara ya kwanza kwa taifa letu tumeweza kuiandika, kwa maana kufika katika hatua ya 16 bora kwenye mashindano ya AFCON. This time around, leo namna ambavyo amekwenda kuiapproach game, ameanza na kikosi ambacho ni tofauti na kile ambacho aliingia nacho katika mchezo wa kwanza dhidi ya Guinea Bissau. Pengine ni namna mpinzani wa leo amekwenda kucheza naye, lakini kifalsafa ni wazi kwamba leo ameingia pia akiwa na uhitaji wa alama tatu kwa maana ya ushindi. Tazama mchezaji ambaye ameanza leo na alikuwa ameanza katika mchezo uliopita, unaweza ukawahesabu, kuna Ibrahim Baka, kuna Kibu Dennis Prosper, Fesa Salim Abdara Feitoto kwa kiasi kubwa na Zimbwe na Imidi Mao Mkami sita
12: wachezaji watano ifaa badiliko wachezaji sita
13: ambao watano wameingia wapya. So unaweza ukareflect nini ambacho mwalimu bado anakipata, yani ani shida kwa mwalimu mpaka hivi sasa bado hana first 11 kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, bado anatafuta ile combination play, bado anatafuta chemistry kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Leo hii mpaka mwalimu anakubali ku risk kuanza na mtu kama Simon Msuva nje ambaye last game hakuwa na mechi nzuri, kuanza na mtu kama vile Charles Mwombo wa bench ambaye kwa mechi iliyopita pia hakuwa na kiwango bora, kuanza na mtu kama vile Tarin Alalaki ya bench katika mechi iliyopita ambaye pia na yeye hakuwa na kiwango bora. Kwenye hayo mazingira inathibitisha kwamba bado mwalimu amekuwa anatafuta kikosi chake cha kwanza ambacho kimsingi ndicho ambacho kitampatia yeye matokeo mazuri kutokana na kile ambacho anakihitaji. Licha ya kwamba leo tuna compete na mpinzani ambaye on papers, kwa maana kwenye makaratasi, ametuzidi ranking nafasi ya 104. So katika hayo mazingira unaweza kuona kwamba bado national timu yetu kwenye hii tournament bado hatujawa na mwenendo mzuri.
11: Sawa. Mkongwe. Na. Kwa haya ambayo amezungumza Leopard hapa, kwa maana kwamba timu haina muunganiko, lakini mwalimu amekuwa anafanya mabadiliko ya mara kadhaa mara kadhaa, sasa inatupa taswira gani? Maana mwakani sisi ndio wenyeji wa michuano hii ya AFCON na timu ya taifa ndio hii ambayo tunaiona hivi sasa.
14: Yeah, binafsi kwangu bado natilia mashaka kikosi chetu cha timu ya taifa. Taswira sio nzuri kwangu binafsi. Tangu Gamondi amechukua timu sijaona muendelezo wa aina yoyote. Unajua watu wengi wamekuwa kizungumzia habari za kucheza 16 bora za CAF. Sawa AFCON. Hiyo sio rekodi kwangu, kwa sababu mimi niseme kabisa, yani kwa kila mtu atakayekubaliana na mimi, kumbuka tumekwenda kucheza 16 kwa pointi mbili.
11: Ndio
14: Lakini pointi hizo mbili tulishazipata AFCON iliyopita. Si ndio
13: 2023.
14: Tulizipata hizo. Isipokuwa tu bahati. Yaani hiyo bahati ya best loser hatukuwa nayo. Yes. Kwa hiyo mimi sioni kama ni record. Mimi ningefurahi kama angepata hata pointi 3. Tungeshinda mchezo mmoja wa AFCON. Mimi ningeweza kuweka rekodi juu kwa Gamondi. Lakini bado anapita mule mule. Na hata unavyoangalia timu inavyocheza, unaona kabisa kama ni mtu ambaye bado anajitafuta, anatafuta kikosi. Kwa hiyo kwangu binafsi bado ana kazi ya kufanya. Na kitu cha mwisho nizungumze, ukiangalia timu ya taifa inavyocheza kwa sasa, utakubaliana na mimi kwamba haina mchezaji wa kuchungwa. Hata wapinzani wanapokuja hawamuogopi. Yaani wanacheza mechi mpaka wanaimaliza, hawana mtu wa kumuogopa kwamba sasa tucheze kwa tahadhari tumuogope mtu fulani. Hiyo bado naamini Gamondi ana kazi ya kufanya kutengeneza mtu ambaye akiwa pale mbele hata mabeki wataogopa.
11: Hii huwa ina faida yote labda ukiwa na mchezaji ambaye anachungwa.
14: Ya, faida ipo. Unapokuwa na mchezaji anayechungwa, faida yake kwanza, mabeki wote humuangazia. Mimi nitazungumza huko nyuma. Kwa mfano, Mbwana Samata. Mbwana Samata alikuwaepo golini. Japo Watanzania wengi nikizungumza hivi watanipiga mawe. Wengi. Lakini mimi nitabaki na ukweli wangu. Inabidi nife na utamu kama mua. Na nitazeeka nao. Samata alikuwa ni mchezaji wa kuchungwa. uwepo wa Samata uwanjani, mabeki wote, hata zingekuwa timu kubwa, utaangalia Nigeria, siyo kija Misri, mabeki wote wanamtazama. Ilikuwa inatoa mwanya mkubwa wa Msuva na wachezaji wengine kubaki wazi na kuweza kutanua uwanja na kupata ushindi. Kama tungekuwa hatuna Samata, hata hii AFCON, siyo Nigeria, siyo nani, tusingeweza kupata hata pointi mbili. Bado kuna kazi ya kufanya. Nasema kwamba kuwepo na mchezaji makini wa kuchungwa kuna faida.
11: Sawa. Kikosi ambacho kimeanza leo, msikilizaji, ni kikosi ambacho kinayona Amos, Nathan Chilambo, Mohamed Hussein Zimbwe, Ibrahim Hamadi Ibaka, Miano Danilo, Imidi Mao Mkami, Alphonse Mabula, Faisal Salu, Abdul Suleiman Kibudenis na Cyprian Kachwele. Mwanzoni kabisa, ulama, mwalimu aliwaza nini kuingia hivi?
12: Ya, unajua amebadilisha kikosi kikubwa zaidi cha wachezaji, lakini pia amejaribu kutengeneza cream tofauti, lakini ukijaribu kuangalia ina kikosi ambacho kimeanza, aliwapa pia nafasi wachezaji ambao wanacheza yani ndani hapa Tanzania kwenye ligi yetu Tanzania bara pia. Target kubwa na hisi alijaribu kutaka kufanya kikosi kiwe kina balance kuanzia katika eneo la katikati mpaka katika eneo la ushambuliaji, kwamba hata washambuliaji pia wao wanaweza kushuka chini kujisaidia pia kwenye majukumu pale timu inapoweza kushambuliwa. Ndio maana unaweza kuona mtu kama Sop mechi ya leo ameweza kuanza katika mechi ya design hii. Lakini pia Cyprian Kachwele ni mtu ambaye pia timu ikiwa inashambuliwa naye unamuona akiwa part ya kushuka katika kusaidia pia kwenye kukaba. Ndio maana pia leo unamuona hata Kibu mwalimu ameendelea kumwamini kwa sababu zaidi kubwa, kwa sababu anajua ni Madagascar ni wazuri, kwa sababu ni timu ambayo imetuzidi kwenye rank kwenye makaratasi, lakini pia anajua the way wanashauku ya kuhitaji matokeo katika mechi ya leo, kwa sababu wao hawaja qualify, kwa wanahitaji kufanya qualification kwa ajili ya kupata matokeo. Kwa kuna namna pia watakuwa na pressure kwa mashambulizi, pressure kubwa katika eneo la ulinzi la Taifa Stars. Ndio maana ameanza na wachezaji wao ili kutengeneza balance ya timu yote kwa pamoja, kwamba timu inaweza kukaba lakini pia timu hiyo inaweza kupeleka mashambulizi. Ndio maana pia umeweza kuona ameingia na approach ya namna hiyo pia pale katikati, nguvu imekaongeza nguvu zaidi. Ndio maana unamwona Ibn Mao na Alphonse Mabula wote kwa pamoja wameanza. Kwa hiyo unaweza kuangalia kwa namna kidogo ambayo mwalimu aliingia kama vile anaingia kujilinda pia kiundani yake katika mchezo wa leo pia zidi ya Madagascar. Japokuwa ile swele 100% pase kwamba anaenda kufunga kujilinda, lakini kimbinu na aina ya wachezaji ambao ameanzisha pia, moja kati ya kitu ambacho ni kulinda lakini pia na kushambulia kwa kushtukiza pia.
13: Mimi Garicha kwenye kwenye namna hiyo, unajua leo tumeruhusu bao ambalo in short huwezi ukalielewa. Ni muendelezo wa kufuga mabao ambayo
12: sintofahamu.
13: Yani yanafungwa. Ukijaribu kutizama unashindwa kuelewa.
11: Goli linafungwa ndio.
12: Goli zuri tu.
13: Goli zuri. Sasa mimi jana nilizungumza miongoni mwa shida ambayo tulikuwa nayo katika mechi dhidi ya Guinea Bissau ni namna ambavyo tulikuwa tunaweza kudefend katika ubora mkubwa. Sawa, leo pacha ya Ibrahim Baka na Danilo Miano inaweza isiwe na ile chemistry nzuri. Lakini goli limefungwa katika mazingira ambayo yani timu haikuwa katika shape kabisa. Yani ni kama vile walikuwa sio wanafikiria nini, mtu kakevu wakaenda kumlalamikia muamuzi, ngome imejaa kwenye neti. Katika hayo mazingira, je, benchi la ufundi hayakufanyia kazi makosa ambayo waliyaona katika mchezo wa kwanza dhidi ya Guinea Bissau? Ni maswali ambayo hadi wakati huu bado najiuliza. Lakini jaribu kutizama namna ambavyo leo mwalimu amejaribu kuweza kuishape team katikati mwa uwanja katika mazingira tofauti. Watu wengi nikiwemo pia mimi hapa nilizungumza kwamba sipendezwi na Gamondi anavyomtumia Fei kama namba 8 katikati mwa uwanja. Hii leo kamsogeza juu kwa maana namba 10 and then akaweka balance mbili kiwanjani.

0: activity. Wakati huo huo Madagascar yeye bado hajatoka katika ule mpango kazi wake alioingia nao katika mchezo, jambo ambalo likatukuta tunaingia kwenye kupanic, sio benchi la ufundi, sio wachezaji, na baadaye tukawa tumetoka kwenye mchezo. Kwa hiyo sare sio mbaya katika uwanja wa Ugenini, lakini sare tumeipata katika mazingira gani? Ndio swali ambalo hata pia msikilizaji huenda akawa anajiuliza. Of course Madagascar kwenye rank ametuzidi, lakini je, alikuwa ana hiyo quality kweli ya kutusumbua? Yani
1: ukiangalia ilikuwa haipo.
0: Sasa why tunashindwa kuweza kupata matokeo katika advantage kama hii, kwamba tumekwenda ku compete na mpinzani ambaye ni the same level? Tutamfunga nani kama mpinzani wetu ambaye tupo naye level moja tunashindwa kumfunga?
1: Sasa tuseme ulama wenyeji unatulemaza sasa hivi, sasa kwa yeye ambaye anazungumza Leopard hapa labda, au ndio bado sisi ni kweli bado?
2: Bado ni bado tu. Kuwa wenyeji wa michuano hii bado, kwamba ndio kwamba tunaenda tunacheza kwa kurelax tukiamini kwamba tusha qualify, hapana.
1: Ndio
2: uwezo wetu. Bado hatujakaa sawa. Unajaribu kuangalia hata the way hii competition ambayo tunaipata kwenye nchi ambayo tunacheza nazo. Unaweza kuona kwa sababu kwenye kundi letu sisi sisi ni kama ni timu ya tatu, kujaribu kuangalia kwenye zile ranki za FIFA,
1: za ubora, yes.
2: Ubora wa FIFA, Nigeria
0: 26, Madagascar 104,
2: alafu Tanzania ndio wanafuata Guinea Bissau. Kwa lakini ukijaribu kuangalia matokeo tuliyopata zidi ya Guinea Bissau tena katika kazi zetu ya nyumbani,
1: kichapo kinabidi
2: kichapo, lakini angalia pia matokeo ambayo tunaenda tumeenda reset match ambayo imemalizika sasa hivi matokeo moja moja. Kwa hiyo unaweza kuona tuna alama moja kwenye group letu, lakini angalia mechi inayofuata itakuwa zile Nigeria, big giant,
1: yes,
2: nation kwa taifa letu katika bara letu la Afrika. Kwa hiyo ndio quality yetu tulikuwa nayo.
0: Sawa. Lakini Darincha, mimi labda pengine ningeweka mjadala hapo kama utaniruhusu mwenyekiti.
1: Yeah.
0: Watu wengi wamekuwa wakizungumza Samata anahitajika kwenye national team, hata pia
1: Mkongo
0: amezungumza hapa kwamba Samata kuna kitu chake ambacho kina miss kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Sawa, of course mimi nikizungumza swala la Samata na respect swala la bwana Samata, lakini pia naheshimu mawazo yake ambayo ameyafanya. Kitu ambacho mimi nafikiri tunakimiss kutoka kwa bwana Samata leo hii kwenye timu ya taifa ya Tanzania, mchezaji ambaye ni kiongozi kiwanjani, mchezaji ambaye anaweza akauvaa ule uhusika, ni heri kama inawezekana Samata akae tu hata bench.
1: Achana na wengine tu kimoto na muheshimu
0: sana bali respect. Kwa sababu Samata ambaye tunamzungumza hii leo ni miongoni mwa role models wa vijana wengi sasa hivi
1: kwenye national team. Sio miongoni, ni role model.
2: Mchezaji mwenye
1: sema miongoni.
2: Mwenye profile kubwa kwa nchi.
0: Samata kwenye AFCON 2025 Morocco alizungumza kwa nyakati wakiwa kwenye dressing room. Alikuwa akizungumza kila mmoja anasema yes, anaongea kaka wa taifa. So mimi hapo ndio kitu ambacho nakikosa. Sawa, tuna Simon Msuva ambaye kwenye National Team Cups ana mechi 103 akiwa timu ya taifa ya Tanzania. Wakati huo Samata ana mechi 87 akiwa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini tunakosa mchezaji mwenye ile sanaa ambaye anaweza akawaongoza wenzake, bwana ameongea mtu fulani.
1: Kwa hiyo sasa unaungana na mkongwe.
0: Sio on pitch, out of the pitch. Yani hata kama Samata akiwepo lakini asicheze, akae bench, lakini apoe tu nafasi ya kuzungumza na kina Kibu hawa, wakina Mombwa na wengine wote ambao watakapo kwenye national team. Yani ameongea icon, kaka mkubwa akasema, ametoa
1: nadhani sasa hiyo inasaidia nini uwanjani? Yani amekaa kwenye bench hivi.
0: Hamasa pengine leo hii akiongea Miguel Angel Gamondi wasimuelewe, bwana wewe umekuja tu. Hata kama ni kocha lakini umekuja. Lakini akiongea Samata katika mazingira ya kimpira ya kiwachezaji, anafahamu chungu na tamu ya timu ya taifa ya Tanzania. Magoli 22 mpaka hivi sasa. Mchezaji ambaye kila mmoja anatamani kufika pale ambako yeye amefika. Na pengine pia huenda hakuna mchezaji mwenye mafanikio au CV kama ambayo ipo nayo yeye Samata.
1: Ndio maana mawazo mengine yamekuja kwamba huenda kwenye kiwanja kimoja tutengeze sanamu lake tuliweke pale.
0: Katika asa huo ni kusema mwingine, lakini
1: mapema gani ulama
0: katika hii level
1: samani mapema gani? Kwa nini
2: hajafikia? Mimi sijaona bado, yani mpaka hatu ya ana heshima kubwa kwenye soka letu.
1: Sasa tumpe nani tuseme laba bahati hiyo?
2: Bado
1: kwa nini?
2: Kuna vitu ambavyo Samata ni haja vifanya.
1: Ukitazama tunazungumza pia yule si

0: Sema, tunasema nani? Kio cha jamii, si ndio?
1: Yaani kio cha jamii, obvious.
0: Si
1: ana heshima yake.
0: Si nembo ya taifa.
1: Yani, nembo ya taifa.
0: Eh, sasa kwa nini tusipe heshima kama kubali nembo ya taifa?
1: Kubwa. Lakini binafsi ni kwa hasa mimi basically sana kwenye issue ya national team.
0: Mkongwe.
2: Kwani
3: leo? Yes. Yeah, mimi labda niseme Samata anastahili. Kwa sababu mimi naamini itachukua miaka 15.
0: Au hata 30
3: kumpata mchezaji kama huyo. Kumbuka Samata ana vitu vingi amefanya. Kuwa mchezaji bora katika wachezaji wanacheza nje Ulaya. Japo kwa Ubelgiji utakumbuka. Kuwa nahodha wa timu kama ya Genk ambayo ina wachezaji wakubwa. Samata amekuepo pale. Unaona?
2: Na ameshawahi kuwa top scorer wa CAF Champions League. Yeah. Ambaye hakuna Mtanzania ambaye ameshawahi kufanya akiwa na TP Engaraba Mazembe.
3: Kwa hiyo mimi sitarajii, yani hizo rekodi mimi nimwambie Leopard. Yani bado akubaliane kabisa kwamba Samata ni mtu muhimu na kama kuna jambo hilo lifanyike kwake. Itachukua miaka 30.
1: National team records kwa Samata.
2: National team records ana mechi 87.
1: Goli.
2: Goli 22.
1: Yeah. Anaongoza
2: ana AFCON.
0: Anaongoza ni Msuva.
3: Anaongoza Msuva.
2: Na Ngasa ana magoli 25.
0: Sasa Ngasa mchanganyiko anakuja hapo kwamba Ngasa goli ambazo tabia zake ni pia zile za Kilimanjaro Stars. Ndio pia goli zake baadhi inafanyaje zinahesabiwa mule. Kama unakumbuka vizuri.
1: Unajua simvunjie heshima Popa. Hata mwenyewe ni miongoni mwa mtu ambaye nilikuwa natamani kumuona Popa akijoin kwenye national team ya Tanzania, lakini sio mchezaji wa yani wa kumwamini zaidi kwenye pitch na kumpa nafasi kubwa. Lakini uwepo wake hata Jumamosi kwa nazungumza na Philbert, uwepo wake tu kwenye timu ni kitu kikubwa kwa mtu kama bwana Samata kutokana na profile yake aliyokuwa nayo. Lakini so far unajua kwa sababu gani yeye ali announce kwamba ame stop national team? Tulimwona alikuwa anakuja, lakini kuna vitu fulani unajua kama national team tulikuwa tunahitaji kuviona ndani ya pitch kwa mbwana, lakini vile vitu vikao vimepungua zaidi.
0: Sio kwamba kuna vitu ambavyo alifanya vingi zaidi kuliko vile ambavyo atakiwa yeye afanyie.
1: Vitu vilipungua, labda inawezekana ilisa kama hapa katikati moja kati ya sababu pia shutuma nyingi za mashabiki zilienda kwake kwa kuonesha kwamba lakini katika muda ule ambao anampa shutuma mimi kwangu mimi naona zilikuwa ni sahihi.
2: Mimi nafikiri Samata ameangalia pia upepo. Ulikuwa unahitaji Samata staff muda gani?
1: Yaani mimi kwangu mimi iko baada ya AFCON. Ya 27 ambayo anachezwa nyumbani. Akitupa darubu.
2: Hamtamzungumza.
1: Yaani kwa sababu hii ni heshima kubwa. Ndio maana
2: asemaje? Yeye ana AFCON 3. Mpaka sasa hivi na yeye na Msuva nafikiri kama tutakumzana muziko sawa. Ndio ana AFCON nyingi. Sababu ile ya mwaka 80 mzee wangu atansaidia. Watu wengi walikuwepo hawapo kizazi hichi. Sasa katika hayo mazingira yeye ana AFCON 3. Ana mafanikio katika national team. Ni miongoni mwa wafungaji wa muda wote kwenye timu taifa ya Tanzania. Anataka nini tena? Na ule msemo wa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndio maana ya a good dancer must know when to leave the stage. Mtumbuizaji mzuri ni ule ambaye anafahamu wakati sahihi wa kushuka jukwaani. Aliangalia pia na hilo kwamba si mmenisema kwani tulikuwa atusikii maneno hapa. Atuachie timu yetu Samata
1: for sure
2: aondoke.
1: Haikuwa kati sahihi kwake kama yeye legend wa amecheza muda mrefu.
2: Mimi nafikiri hii nguvu ambayo tunaiweka hapa
1: angesubiri AFCON imalizike angeachana na timu
2: yetu. Babu Ramso na kwa faida
1: alizia nyumbani je? Mechi inachezwa alizia nyumbani Tanzania. Bwana Samata ana profile kubwa kwa wachezaji wengi wa hapa Tanzania. Yeye ana profile kubwa. Ukiachana na hayo mambo ya national team kwa mimi kwa Samata for national team mimi mimi na disallowed.
2: Mimi nilikuwa
1: kwa national team. Lakini kwa profile yake namheshimu kwa sababu amefanya vitu vikubwa kuliko wengi wachezaji wengi hapa Tanzania. Yeye ndio mchezaji mwenye profile kubwa.
0: Sio wengi wote.
2: Mimi sikumbuki
0: hii nguvu sema wengi. Ndio maana sasa mimi sasa na ndugu yangu hapa Morris tuseme atengeneze Saddam kwa sababu anashinda wote.
1: Ana profile kubwa.
3: Rekodi yake itachukua miaka mingi. Lakini mwenyekiti mimi nitaka kuongeza kidogo kabla hujaondoka. Unajua mimi ningependa Watanzania wengi wakati wana challenge Samata watuambie katika kikosi kilichopo kwamba nani zaidi yake. Mimi sijawahi kusikia. Watamshitumu tu Samata ana msaada, lakini watuambie nani zaidi ya Samata? Nikipata hiyo jibu, mimi nitakuwa nimetulia. Lakini kama hakuna, basi siwezi kukubaliana.
0: Inabidi tuendelee kuwa naye.
3: Yaani tutabaki kuwa naye tu na mimi nimalize kwa kusema kwamba bado nchi ina nafasi ya kuanguka kumbembeleza Samata na kumuomba abaki kwenye timu ya taifa.
1: Popa atarudi tu. Popa kucheza AFCON 2027.
2: Kwani
1: atarudi tu.
2: Leo hii tunaona Sadio Mane ametangaza kustaafu Senegal national team. Unafikiri kwa wale wachezaji ambao wako pale Senegal kuna mtu ambaye anaweza akafikia quality ya Sadio Mane?
0: Hayupo.
2: Eh, sasa why tunajaji Osamata kwamba tunacompare
0: kwa sababu moja, sababu moja inakuja ni hapa. Sisi paka sasa ukiangalia si wazalishaji wazuri.
2: Eh. Sasa ndio maana nasemaje? Hizi nguvu ambazo tunazitumia hapa, pengine kumshawishi Samata arudi, ni bora tuongewekeza nguvu hizo kwa kina Issa Chole, Mbengelendi, wale vijana wa under 17 waje kuwa katika ubora kama huu Samata ambao ameufikia.
0: Lakini watu wanachokiomba ni kwamba aje amalizie mechi hata moja tu, kombe moja tu acheze. Kombe moja yani, yani AFCON moja tu awepo.
2: Nothing.
0: Sawa, msikilizaji, hayo ni mambo mengi ambayo tunazungumza hapa moja kwa moja. Kuelekea katika maandalizi ya timu yetu ya taifa, na tumegusia mambo kadhaa ambayo naamini umeweza kuyasikia kwa uzuri kabisa, la mambo akiwa ni hayo. Sasa tuangalie mambo mengine, na mambo mengine zaidi ni kesho ni ngao ya jamii. Kesho ni ngao ya jamii ambapo tunaenda kushuhudia Mashujaa Queens ndio kunacheza na JKT Queens, wakati Yanga Princess anacheza na Simba Queens. Makocha wamezungumza kwa siku ya leo, na tuanze na kocha wa Simba Musa Hassan Mgosi akielezea maandalizi yake kwenda kuwakabili watani.
4: Kwanza tunashukuru kwa maana ya maandalizi yote yanakwenda vizuri, lakini vile vile kwa maana timu ya Yanga ipo vizuri na timu ya Simba ipo vizuri, kwa maana tunakwenda kwenye uhalisia kwenda kufungua ligi yetu ya upande wa wanawake. Kikubwa Simba tunahitaji ngao ya jamii. Tunahitaji vipi? Na maana kupata matokeo zaidi ya mpinzani wetu ambaye pia yuko vizuri na ambaye pia anahitaji kile ambacho sisi tunakihitaji. Kwa mwisho wa siku ni ufundi ambao tunaofanya mazoezini kati yetu sisi tuko benchi ambao tumefanya vizuri, na tunaendelea kujiweka vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho, na maandalizi yetu yote yanaendelea vizuri kuelekea kwenye mchezo wa kesho ambao kikubwa tunahitaji kurudisha heshima yetu ya Simba kama ilivyoada, kwa sababu tunaamini tumefanya vibaya kwenye Sekafa, kitu ambacho kijitegemewa na mtu yote. Lakini vile vile mpira ni mchezo ambao unakubali matokeo yote. Kosa latokea kosa, kurudia kosa ni makosa. Kwa tumejifunza kutokea huko, na sasa tunaanza upya tena kwa maana kurudisha makali yetu kwenye ligi tukianzia kwenye ngao ya jamii.
0: Simba wanapanga kurejesha makali yao katika ngao ya jamii dhidi ya mtani. Tumsikie Edna Lema, kocha wa Yanga Princess.
5: Sisi kama timu tumejiandaa vizuri, lakini niwe mkweli kwamba hatujana matokeo mazuri sana kwenye mechi za karibuni pale ambapo nakutana na Simba, lakini niwaombe tu mashabiki kwamba najua wanaumia, lakini waendelee kutusupport kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao, na niwaambie tu kwamba Simba tunaheshimu, ni timu nzuri, lakini huwa nafema kupata matokeo kwenye mechi za karibuni, kesho asije na matokeo yao, kwamba waamini kama kutokao na mechi ya ushindani na mechi ambayo wanapaswa kufanya kazi kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Lakini sisi kama timu tumejiandaa vizuri, naamini tutaweza kuwa na mchezo mzuri kesho kwa ajili ya kupambania timu pata pointi tatu. Tunafahamu kwamba tuna wachezaji wengi ambao ni sura mpya kwenye timu yetu, lakini pia kuna ugumu kwa mpinzani wetu kucheza na mtu ambaye hamfahamu. Lakini sisi kama Yanga tunaifahamu Simba, namna wanacheza, timu yao tunafahamu wachezaji wao, lakini wao kwa bahati mbaya hawajiona timu yetu. Lakini sisi tunaamini kwenye timu ambayo tunao msimu huu tunaweza kwenda kuonyesha mchezo mzuri.
0: Kesho hiyo ndio michezo itakuwa inapigwa kwa uzuri kabisa, ngao ya jamii kwa upande mzima kwa wanawake. Sijajua yale ambayo kuna zungumzo wala maa kama amerekebishwa yale.
1: Inawezekana kabla amekaa sawa. Lakini yale si ndio kuelekea ligi kuanza. Hii ngao ya jamii tu. Inaweza kapigwa alafu isiendelee, lakini kwa mustakabali wa soka la wanawake sitamani kuona hiki ambacho kilikuwa kinazungumzwa kama kitatokea. Kwa ishara hii ya kuelekea kwenye ufunguzi wa ligi ya wanawake, unaona kabisa ni faraja pia kwa ligi inakaribia kuanza. Hatutegemee ushindani mkubwa.
0: Hatutegemei.
1: Tutegemee kwa sababu msimu uliopita Yanga hakumfunga Simba mechi yote. Mechi zote mbili Yanga alipoteza zidi ya Simba. Katika mechi nne ambazo Yanga alipoteza msimu uliopita, ilikuwa miongoni mwa wale Tausi, Simba pamoja na Mashujaa, nadhani Queens walimfunga Yanga mechi za mwishoni mwishoni kabisa. Ila Simba msimu uliopita hakupoteza mechi yote, ila alitoa sare tu mechi zake tatu. Kwa hiyo mwalimu ameeleza, mwalimu Edgar Lema, Yanga amefanya sajili za wachezaji wengi pia wa kigeni. Kwa timu ambayo imefanya reshuffle, kwa wanaenda kutana na wanaenda Simba na kutana na Yanga ambayo hata sasa hivi tofauti, hata mechi zake za hapa za katikati za pre-season Yanga wanapatukia sio mazuri, wanapoteza poteza nini. Kwa hiyo hii ni dabi, kwa lote nzali katokea pia, lakini pia ni mechi ya kurudisha heshima. Ikumbuke Yanga Princess hawana mafanikio katika soka la wanawake, hawajaje kuchukua ubingwa wote katika ligi kuu ya wanawake, kwa hiyo wana struggle bado.
0: Sasa mechi ya JKT Queens na Mashujaa Queens, dabi hiyo pia itakuwa majira ya saa 9 alasiri kesho, uwanja ni KMC Mwenge. Na mechi ijayo pia ya Simba na yeye itakuwa uwanja huo huo, lakini itakuwa pia ni saa 12 za jioni, Simba Queens dhidi ya Yanga Princess, kesho hiyo hiyo kwenye uwanja huo huo wa Mwenge. Ni hatua nusu finali hiyo, Ngao ya Jamii.
1: Kwa moja saa 9, mwingine saa 12.
0: Yeah.
2: This time around kila timu imefanya sajili za maana. Kujaribu kuangalia Simba Queens walikuwepo kwenye mashindano ya Sekafa, Sekafa Women's qualifier Champions League kwa upande wa wanawake, lakini hawakuwa na kiwango bora. This time around wamerejea kwenye tournament ya Ngao ya Jamii ambapo wana kibarua dhidi ya Young Africans, kwa maana Yanga Princess, ambao huku na wao pia kuna maongezo ya wachezaji ambao wameweza kuyafanya, licha ya kwamba wamemtoa Jenini Mukandaisenga msimu uliopita ambaye amekwenda katika nchi ya China, amepata timu mpya, lakini kuna baadhi ya maingizo ambayo wameyafanya katika hilo eneo ambalo linaweza lika reflect kitu gani ambacho wanakihitaji. Wamemuongeza mtu kama vile Robi Daudi, goalkeeper huyu, katika hilo eneo ambalo tumeshuhudia mara kadhaa wamekuwa wanafanya makosa, lakini this time wameongeza mtu. Lakini pia Saada Mabere ameingia kwenye kikosi cha the Yanga Princess, na wengine wengi akiwemo Mesai Temesgen ambaye na yeye pia ameongezewa. Sasa pia kwa upande wa Simba Queens tumemshuhudia yule Senaf, raia wa Ethiopia, miongoni mwa viungo wa shambuliaji bora ambao Simba this time around ameweza kuwapata. Kwa hiyo nafikiri Musa Mgos, na juzi nilikuwa nazungumza naye kwa njia ya simu, tukawa tunapiga two story mbili tatu kuhusu namna ambavyo amejiandaa kuelekea kwenye huu mchezo, na jibu ambalo alinipatia coach katika kile ambacho nilikuwa namuuliza, yeye alitamba tu na kusema kwamba amekuwa na hiyo historia nzuri ya kuweza kuibuka na ushindi pale ambapo anamkabili Yanga Princess katika mechi zao ambazo anakwenda kuzielekea. Kwa hiyo katika huo muktadha unaweza ukaona kwamba tunakwenda kushuhudia mechi yenye ushindani, licha ya kwamba kwenye historia kwa miaka ya hivi karibuni Ed Dalema ameifunga Simba Queens mara moja tu, nayo ilikuwa ni msimu wa mwaka 2025 nafikiri, mchezo wa kwanza aliweza kumfunga goli moja kwa sifuri bao la Jenini Mukandaisenga. Ngoja tuone kesho itakuwaje katika uwanja wa KMC Complex.
0: Sawa, sawa sana. Hiyo ni michezo ya kesho, lakini kwambie kwenye kikapu kuna michezo ile miwili leo, nusu finali ya kwa wanawake na kwa wanaume, na ni ligi ile ya Dar es Salaam ambapo saa 12 jioni ni Tausi Royal dhidi ya Vijana Queens, wakati Da City atacheza na Vijana BC, itakuwa ni saa 2 usiku.
1: Na mechi hii ambayo inaendelea sasa hivi ya Tausi Royal pamoja na Vijana Queens ni kota ya 3 sasa hivi.
0: Yes, anaongoza nani?
1: Anaongoza Vijana Queens kwa vikapu 53 zidi ya 50 vya Tausi Royal. Ikumbukwe ni ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam.
0: Yeah.
1: Ya moja kati ya ligi ambayo pia mashuhuri na maarufu pia. Ni kama hivi ambapo ligi yetu ya mkoa wa Kigoma inavyoendelea pia, na lakini pia mikoa tofauti pia ligi zao, kuna baadhi ya mikoa pia ligi zinachezwa, lakini ligi ya Dar es Salaam inabeba vile vitabu vyenye A-list, majina makubwa, wachezaji wengi pia wanachezea katika vilabu ligi hiyo ya Dar es Salaam pia. Na ipo katika hatua ya nusu finali ambayo itachezwa michezo mitatu mitatu. Kwa kama hii mechi ya Tausi Royal na Vijana Queens, hii ndio mechi ya kwanza. Kutakuwa na second game, after then kutakuwa na third game ambao kwa mtu atawin hapo manake ndio atakwenda hatua ya finali pia. Na in the same pia na kwa vijana zidi ya Da City.
0: Yes. Ndio mabingwa watetezi.
1: Mabingwa watetezi. Da City bwana wana vikosi kama vitatu
0: hivi. Wale watu
1: watu hatari kweli kweli. Walimfanyia kitendo kimoja mechi iliyopita Veins, hawakuamini macho yao. Yaani Veins walikuwa jamaa wame dominate karibia kota zote katika mechi ile, lakini pia hata wakati wanaanza ligi ni aglab sana, ni timu chache sana ambazo ziliweza kumaliza kota zikiwa juu ya Da City. Yaani ndio maana akatangia Dar City ameanza ni mechi kama mbili au moja timu ndoleza kwa yani kota inamalizika baada kota ya kwanza.
0: Alafu
1: wako wao wanaongoza Dar City wako nyuma. Mechi zote Dar City wao wanaongoza karibia katika kila kota.
0: Sawa, hiyo ni kwa upande mzima wa mpira wa kikapu, lakini pia masumbwi leo yanaendelea katika ile boxing in paradise. Simu wa 4.
1: Hii ndo ile karibu na
0: yumo. Ndo hii yumo. Ndo hii yumo wana. Ndo hii ya leo ambapo wanapambana na Michael Williams kutoka nchini Canada.
1: Karimu Mandonga.
0: Karimu Mandonga mtu kazi.
1: Karimu tuweza simfahamu, lakini
0: Karimu Mandonga mtu kazi.
1: Kazi mmoja kati ya mwanandondi ambaye amekuja kuhamasisha
0: sana
1: kwa kiwango kikubwa ndondi. Unajua yule ni mhamasishaji. Ila sio
0: ya ukiangalia hata pambano lake sio kubwa. Sio kubwa.
1: Lakini mara nyingi amekuwa na boost zaidi.
0: Pambano kubwa ni la Joshua Tusigwile dhidi ya Mtanzania Hamisi Magazeti. Tusigwile anatokea Uganda kama sio sawa.
1: Uganda. Zidi bwana Hamisi Magazeti.
0: Leo.
1: Kwa mubashara samu ya yu.
0: Ya mubashara. Mubashara
1: hii. Kwa sehemu fulani hivi mubashara. Okay.
0: Sawa. Sikizaji tutoke hapo. Kuna lingine zaidi natamani tuhame mazima. Tukapitie jumbe kisha tuelekee.
1: Lingine ni timu yetu ya under 23 ambayo jana
0: imekula kichapo.
1: Iliweza kupoteza goli 4-1 zidi ya Uganda. Unaweza kawa wasikilizaji wetu wanashangaa kwamba zidi ya Kenya kumlazi. Wanaweza wakawa wanashangaa
0: Masimango kweli kweli ndugu zetu wametusimanga.
1: Wanashangaa kwamba hii tunaenda kushiriki michuano hii ya namna gani? Ni michuano ambayo tunakwenda kujiandaa na Olympic 2028 ambayo itachezwa nchini Marekani. Lakini njia ya kufikia kwenye michuano hii ya Olympic tunaona tunacheza hii playoff na Kenya. In case kama tutafanikiwa kuvusu, baki tuna mechi nyingine ya marudiano na Kenya. Kama tutatakiwa kufuzu, tutafuzu katika hiyo playoff zidi ya Kenya. Tutaenda atoe nafasi tutacheza zidi ya Ivory Coast. Tukifanikiwa kupata matokeo zidi ya Ivory Coast, tutamaana tutakuwa tunakwenda automatic. Tutakuwa tumepata nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya AFCON. Ya under 2023. Lakini katika michuano hiyo ya AFCON ambayo tunaenda kushiriki, zile timu tatu za juu ambazo zitakuwa zimefanya vizuri katika michuano ya AFCON ndio timu ambazo zinaenda kushiriki michuano ya Olympic.
0: Olympic inakuwa 2028.
1: Kwa hiyo ndio safari ya timu yetu under 23. Hii michuano ambayo tunaenda kucheza ambayo jana tumepoteza goli 4-1 dhidi ya Kenya, safari yake ndio hiyo. Mundo mtiririko huu ambao kama tutakuwa tutafuzu kuwalipiza kisasi kwa majirani zetu Kenya, tunakutana na Ivory Coast.
0: Naona kuna timu imeshafuzu tayari katika hatua nusu finali. Nimeona kuna baadhi ya nchi zishapita kule ya Mali, Algeria, Guinea, Congo, Madagascar anakutana na Afrika Kusini, Kameruni ashapita, bado hajapata tu timu nyingine kucheza nayo, lakini Morocco anacheza na Ethiopia, Senegal ashapita, Ivory Coast ashapita, Gabon ashapita, Ghana ashapita, Niger wanacheza na Guinea Equator, Nigeria pia naye ashapita, wakati Zambia yeye anacheza na Burkina Faso.
1: Yeah, so unaona Ivory Coast kashatanguliza mguu mmoja mbele. Ndio nasubiria mshindi kati ya mechi ya Tanzania na Kenya.
0: Na Kenya.
1: Ndio ataenda kuvana na Ivory Coast.
0: Yes, yeah.
1: Na baada ya hapo kwenye hiyo timu 8 tu ndio zitakwenda kushiriki michuano ya AFCON. Kwa hiyo itakuwa makundi mawili. Huku timu 4 na timu 4. Kwa katika ile makundi mawili timu ambazo zitafanya the best 3 katika michuano ile ya AFCON. Zile 3 tutakwenda kushiriki.
0: Kwa hiyo zile 3 kwenye makundi manne.
1: Yaani makundi manne si huko timu 4 na huko timu 4 8. Itakwenda tu robo finali, itakwenda nusu finali, itakwenda finali. Mshindi wa kwanza na wa pili wanaenda wa tatu. Ndio watao kwenda kushiriki michuano ya Olympic.
0: Olympic.
1: 2028. Kwa hapo tuna njia mbili. Njia kwenda AFCON, lakini pia njia nyingine kwenda kwenye Olympic. Kimbembe hiyo.
0: Se, hatari. Ni hatari kulikweli. Vijana. Na taarifa sijumizipata zile kwamba kuna wachezaji waliambiwa
1: wewe bwana wachezaji kama
0: wewe bwana wewe bwana ni Maurice Majeshi bwana.
1: Kama watatu hivi.
0: Wewe bwana wewe. Umri sio huo bwana.
1: Unajua nadhani tuliingia bwana ile sio hatukujua baada mabadiliko ya sheria. Unajua kuna kipindi tunajua kwa nausiwa wachezaji kama
0: kuna wachezaji kama watatu
1: kama watatu hivyo kwa na watatu walikuwa naruhusiwa kujoin na ile timu. Inawezekana baada tuliingia na mentality hiyo
0: Kwa nini wale umekatazwa?
2: Kwa nini imefutwa? Hiyo mbona permanent? Mohamed Musa miaka 30.
1: Yeah, kwani umemwona jana?
2: Mohamed Musa jana alikuwa sehemu ya kikosi na
0: kikosi kama ni alikuwa mhesabu.
2: Eh,
1: bench.
2: Wanasema watatu.
1: Watatu.
2: Eh.
1: Alikuwa bench.
2: Kevin John mwenyewe
1: sawa, alikuwa bench.
2: Eh.
1: Wale watatu walozuiliwa.
0: Kuna wachezaji umezuiliwa
1: ndio. Ndio anakuuliza hilo swali ume nani?
0: Ume confirm hapo kwaona
1: kwa Mohamed kwenye bench. maana moja kati ya tetesi ambazo
0: zimezungumzwa sana ni hiyo. Yes, mimi nakumbuka vizuri sana. Ngoni
1: mwa huyo mchezaji pia yule mtaji.
0: Yes, kuna baadhi ya nyota ambao hakuwa sehemu ya kikosi. Msikizaji tuandikie jumbe hapa.
2: Jana Mohamed Musa hakuwepo. Ngine nikirejea kikosi jana alikuwepo Omar Gonzo, Vedatus Masinde, Twali Bunuru, Mohamed Ismail, Dane Sereri, Ahmed Pipino, Abdulkarim Kiswanya, Ibrahim Kazimoto, Bakari Msimu, Shehan Hamis na Anthony Mligo. Huku sabu akiwemo Saidi Abdalla, Ismail Omal, Sabri Kondo, Hija Shamte, Said Nushad, Ari Msangi, Shaban Bakari, goalkeeper huyo.
1: Majibu umeyapata sasa ndio pale.
0: Hakuwepo. Ukiangalia pia umri umezidi hata kwa Kevin John.
1: Hata Kevin John.
0: Kevin John under 20 2019, si ndio?
1: Umeshazidi kile.
0: Umeshazidi.
1: Kwa hiyo leopard majibu umeyapata
0: Sasa hivi wanataka vijana. Ngoni pitia jumbe mbili tatu hapa. Na kubwa zaidi ni ile kwamba Samata areje au abakie huko alipostafu. Anasema anaitwa Juma wa Ujiji. Sema yeye anaona kulingana na timu yetu ya taifa, bwana Samata bado anatufaa sana sisi kama Watanzania. Tumuombe msamaha arejee. Sema asante. Shukran sana. Sawa. Mika John kutokea Nyenge Kasulu pale sema timu ya taifa sema kuja kufuzu kufika nusu finali AFCON mpaka Mungu atakuja kuchukua wateule anaowachagua. Kuanzia umiseta wengi hawana hata vigezo. Wenye vigezo wanawaacha kwa kuwa hawana connection, ila unakuta wanaojua mpira ila kwa kuwa kwao ni masikini wanawaacha. Huo pupu acha uendelee kitu kutuwasha. Yuko pale ametulia. Mika Joni bwana ameongea mambo mengi, amenikumbusha bwana. 2015 nikiwa katika mkoa mmoja hivi bwana, kuna mmoja wangu alikuwa fanya nao mazoezi.
2: So utaje ndugu yangu mkoa gani?
0: Piga naye mazoezi.
2: 30 na ngapi?
0: Napiga naye mazoezi. Ta ta ta ta ta.
2: Au alikuwa Tanga.
0: Akaniambia bwana sisi hapa tunajiandaa bwana, tunapia kushiriki umiseta. Sema Che umiseta mbona umri wenu ushazidi ndugu zanguni? Sasa sisi tunashiriki kitu. Sema Mbia bwana sisi tunashiriki. Sema ongeleeni bwana. Wakaenda kushiriki bwana kweli. Na sio wao tu, kuna jamaa wangu mmoja bwana hata kwenye michuano hii, hii michuano mbomesha ya kwetu.
2: Inakwenda kuisha.
0: Ambapo inakwenda kuisha, yes.
2: Kesho finali ya kibabe inakwenda kupigwa.
0: Kwa timu moja amekuwa anachezea yule bwana. Yule bwana alikuwa shule ameshaacha. Lakini ikuwa kile kifiga tu msimu anili anaitwa. Ana kipaji kuliko yule bwana. Nitakwambia baadaye.
3: Mwenyekiti, labda niingilie mjadala wako. Hii si mara ya kwanza Tanzania tunakutana na dhahama kama hiyo.
0: Ndio.
3: Tutakumbuka nafikiri kwanza 22 Nurdin Bakari tumeshafuzu kabisa. Tuliwahi kuondolewa kushiriki michuano hii.
1: Kwanza 20 au
3: under 20 nafikiri
0: hapo under 20 Nurdin Bakari. Nafikiri kama 2006 sijui ile 2005.
3: Kwa hiyo mambo haya yamekuwa kitukumba sana, na hii si Tanzania tu. Yaani Afrika tumekuwa na tabia kutumia vijeba zaidi. Tumekuwa wadanganyifu katika umri. Sasa sijui shida ni nini? Ni nini? Mtakuja mtusaishe, pengine watafiti, wachambuzi mahiri mnajua. Makocha mko hapa, mtuambie shida ni nini?
1: Hii ni incident tu ile ndio ilitokea. Lakini kwa mara nyingine zaidi Afrika kwa ujumla kumekuwa zaidi, labda ukiachilia zetu ambao wako Afrika kaskazini huko. Kidogo nimeona wajaribu kuangalia sana hivyo vitu, lakini kwa sasa hivi nimeona kumekuwa na mpango mkakati ambao kwa ajili ya kuepuka hivyo vitu, kupata wachezaji ambao kweli wenye uhalisia wenye umri ule, like, pamoja na kuepuka mambo ya NIDA nini kidogo yamesaidia pia. Vieti hivi ambavyo vipo katika mfumo vitasaidia pia kuondoa hiyo hali ya watu kurahai baadhi ya vieti, kwa sababu miaka nyuma tulikuwa na vieti vilivyo hivi.
0: Ni kweli mtu alikuwa anachezea kuzaliwa kama vitatu.
1: lakini mifumo ambayo imewekwa sasa hivi na serikali ambayo inasomana kwa itaenda kuepusha hizo vitu na kuelekea tutapata krimu nzuri. Ni kweli haya mambo ni karibu Afrika nzima.
0: Sawa. Agustino Matenzi, nimekuona Simakasulu Kigoma, Sima77 bingwa wa mashindano ya Joy FM. Asante sana maoni hayo. Mtaalamu wa taifa sema anaitwa mtaalamu KR. Sima Taifa Stars umetokaje? Sare 1-1 ndugu yetu. Finali ya kesho ushindi ni kwao Emo Karago, anaitwa William Stefania, yupo Kazura Mimba. Asante sana. Baba Heri baba wa Heri na Fanaka kutokea Kajeje Sima Ilagala. Karago itafika kilele cha finali. Haya ndika bondi kaboy Kagongo ndio anapatikana, sima anapata vizuri. Shukran sana kwa kuandika. Dominico kutokea Manyovu na anasema anataka kuuliza ndio Wilson Nangu Hamza pamoja na Kapombe bado hawajapona.
2: Nangu na Hamza amerejea kwenye mazoezi na kwenye baadhi ya picha zikipigwa huko kutoka nchini Afrika ya Kusini katika mji wa Polokwane wamekuwa wakionekana wakiwa kwenye session ya mwalimu Steve Barker na Christopher Bergman.
0: Mji ni wa Polokwane. Jimbo ni la Limpopo.
2: Brazil tena wamehamia mpaka huku.
0: Ndio hivyo mbwa sauti.
2: Yezia hawezi kuelewa.
0: Anaelewa vizuri hilo jimbo hilo.
2: Yezia hawezi kuelewa wako.
0: Limpopo
1: hiyo. Sisi ndo wakazi. Ukiwa maeneo ya Msumbiji pale, ukaribu zaidi unaanza nako hilo jimbo
0: la Limpopo.
1: Msumbiji, Zimbabwe.
0: Sawa.
1: Tulidadavua kuna siku hapa.
0: Tunaelekea break kidogo.
6: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kalenga, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
7: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
8: Ebane

0765 77 02 0765 77 02 Sun White Hall.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
2: Habilita, habilisio, habilisio, vino para Benzema.
3: Afrika,
1: America, Asia,
3: mpaka Ulaya.

0: Msikizaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe.
2: That we know one thing, four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Tumerejea na ni ubao wa kimataifa msikilizaji, dakika ni ya 37. DJ Saidi Msambala asema yuko na sisi, shukran sana bwana. Lakini nani huyu wasema vipi Burundi ngapi ngapi? Yeye ndio Burundi wanacheza na Algeria.
4: Mechi imetamatika 2-2.
3: 2-2.
4: Mtu kakaziwa nyumbani pale.
5: Algeria mechi kwanza alishinda zidi ya Zambia goli 3-1. Mechi ya kwanza Algeria. Hiyo pili mzee pacha.
3: Sa ulamani kuna tazama katika baadhi ya mapitio kwa baadhi ya timu za Afrika. Sasa hivi tunatazama mechi ya Uganda anacheza na Libya. Cha kushangaza bwana, mashabiki wamejaa umati uwanjani. Uwanja wa Mandela ule?
5: Uwanja wa Mandela. Unajua Galincha hiki
3: ndio kitu. Sisi tunafeli wapi?
5: Hiki ndio kitu ambacho pia kina hata ujebu kata kwenye michuano ya CHAN. Unaona zetu wa Kenya hapo kwa na vibe Uganda. Unajua katika michuano hii katika timu 48 ambazo zinashiriki qualify kwenda AFCON. Kuna mataifa 11 tu ndio ambayo hayachezei katika viwanja vyake vya nyumbani. Moja hapo ikiwa Madagascar, Eritrea, Lesotho wao na timu zingine, mataifa mengine 8. Lakini mataifa 37 yote yanacheza katika ardhi yake ya nyumbani. Lakini ukijaribu kuangalia kaisi timu ambazo zimecheza katika ardhi yake ya nyumbani, ni sisi tu pekee. Ndio idadi ya mashabiki
3: yalizishi uwanjani. Uwanja mweupe.
5: Lakini nimekuwa naangalia mechi ya Kenya ile weekend Jumamosi zidi ya Eritrea. Ile nyomi ya watu walivyokuwa wamejaa pale Nyayo Stadium, yani balaa tupu. Yaani unaona kabisa ile vibe, watu wanatafuta goli la kusawazisha. Makini waisasha goli kama dakika za mwisho kabisa. Ile vibe. Lakini leo angalia hata hii mechi tu ya Uganda zidi ya Libya. Angalia idadi ya mashabiki ambao wamejaa uwanjani. Kwa hiyo ule msukumo pia wa mashabiki kwa Tanzania kujaa uwanjani pia ni changamoto. Na hii sio tu kwenye michuano mikubwa, hata kwenye ligi. Wazetu wa Kenya licha kuwa na viwanja vibovu, lakini wingi wa kuingia uwanjani ni wa kutosha. Ukienda pale Gusii, uwanja ambao unatumika na Shabanas na FC Bomet pale. Timu ikiwa inacheza uwanja wake, mashabiki kama wote.
4: Hata jana ile na under 23.
5: Angalia mashabiki. Wewe angalia tu team mid table team. Leo angalia tu mechi labda mathalan tu hapa Mashujaa alicheza na Kagera. Angalia idadi ya mashabiki. Haikuwa sio kivile, lakini wenzetu wa Kenya au Uganda mashabiki wanajitokeza wengi uwanjani. Kwa hiyo kuna kitu fulani ambacho kwa sisi wa Tanzania kidogo, na hii kitu tusipokuwa makini kuna baadhi ya fursa itatukosesha. Hasa kwenye hizi mechi za AFCON ambazo zinakuja. Ndio maana wenzetu walipewa favorite ya kumaliza mechi ya finali Kenya. Si tuenda ufunguzi, wenzetu wakamaliza na mechi ya finali. Lakini nao nani kafu naangalia vitu vingi pia. Kwa hiyo mashabiki wajitokeze uwanjani.
4: Pengine sasa shida inakuwa ni nini?
5: Mola team pia.
4: Yaani mpaka hii inatokea.
5: Na mwingine sisi
4: tunakuja kuangalia shida.
5: Sisi tunakwenda kwa vibe. Timu ikifanya vizuri tutaanza kuona watu wanajitokeza uwanjani.
4: Kwani leo hii katokea tukaweka bure. Tutajaa uwanjani hatutojaa.
5: Hatujai. Hatujai. Hatujai. Kwa performance hatujai.
4: Sisi ngoja Maguramso tukubane kitu kimoja. Sisi ni hamasa.
5: Hatujai.
4: Leo hii kapigwa harambee hapa. Wakachukua Alikamu, wakachukua huyu kama kaida yao. Wakachukua Ibwe sio nini, zikapigwa hamasa. Hapa inajai.
5: Inategemea na timu inahitaji nini wakati hiyo.
4: Hapa inajai.
5: Inategemea na timu inahitaji nini.
4: Kama lakini sipaka hamasa. Hapo ndipo ambako tunatofautiana. Hao wenzetu wanafahamu wajibu wao moja kwa moja. Sisi mpaka tuhamasishwe. Bwana tayakiwa muziki. Utafanya nini? Msanii fani atakuepo, tutajaa uwanjani. Mimi nakumbuka ilikuwa nusu finali dhidi ya Morocco, CHAN. Mwaka jana kwa Mkapa nilikuwa uwanjani pale. Watu tulikuwa wengi sana ile siku. Full house Benjamin Mkapa. Kwa mazingira hayo hayo ya hamasa.
3: Lakini
4: mechi dhidi ya Uganda unakumbuka? Ile tunafuzu AFCON mwaka 2019. Ile ni miongoni mwa mechi ambayo licha kwamba kulikuwa kuna viingilio, lakini pia nguvu kubwa ya hamasa ilitumika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Watu wakaujaza ule uwanja. Kwa hiyo sisi bila hamasa nothing.
3: Sasa kingine ni kipi? Kingine kwamba timu hiyo inakupa nini?
4: Sasa au arincha matokeo mawili, yani hiyo inakuwa ni mbili, lakini moja shabiki fanya kazi yako. Sawa? Matokeo yana reflect. Mashabiki kwa motivation. Lakini kama shabiki, kazi yako sikwenda kuunga mkono jitada ya timu yako, nenda uwanjani. Timu ikikudisappoint, wewe ndio inabidi sasa uumie, sawa? Lakini ambacho inabidi afanye hivyo ni timu, sio kwamba wao tunafungwa, siendi uwanjani. Nothing. Leo hii tunashuhudia Simba zinafungwa, Yanga zinafungwa, lakini mbona watu wanakwenda uwanjani?
3: Kwa sababu unajua, kwa sababu sio yani hawafungi ufungi kila wakati.
4: Sawa. Kwa nini sisi leo Stars tumefungwa mara ngapi?
3: Uko unazungumza rekodi hapo ndugu yangu. Unakumbuka vizuri
4: for this season.
5: Rekodi ya mechi zako nane.
3: Unazungumza mwenyewe hapo ndugu yangu.
4: For this season.
3: Ndio hizo.
4: Kafungwa na Guinea Bissau, sawa, nyumbani.
3: Bila bila.
4: Lakini kwa mtu mechi ambaye anaelewa mazingira ya soka,
3: ambayo sema ni ambayo ni mechi ambayo hakuna mtu yote aliwaza kama tungepoteza ile mechi.
4: Ah, mimi nilizungumza Garincha.
3: Sikumbuki.
4: Sikumbuki
3: kama ulisema hivyo.
4: Unakwenda kusiza mpira vipi Garincha afu usipo swaza kufungwa?
6: Leopard usitudanganye.
3: Acha uone
5: kusema hizo kweli. Mechi kwa kwetu kabisa ile.
3: Hakusema hivyo.
6: Mimi nafikiri kwamba mshabiki anapokwenda uwanjani kwanza anahitaji furaha. Hakuna mtu anahitaji maumivu. Mashabiki wengi wanavunjika moyo kulingana kwamba anakwenda ili apate furaha afu anaambulia maumivu. Hakuna timu yoyote inayofanya vibaya afu inapata mashabiki. Siku zote timu inayofanya vibaya inapoteza hata mvuto wa mashabiki. Kitu kikubwa tuseme ukweli tu, yani hatuna haja ya kupepesa yani tusipepese maneno. Taifa Stars iko ovyo, wajitahidi waiweke timu kwenye mstari ishinde, watu wapate raha, watajaza uwanja. Hizi zingine siasa za maneno sio turembe, hatuhitaji hivyo. Sisi ni wachambuzi, ni watu wa soka, tuwaambie watu ukweli. Hakuna haja ya kuremba remba.
3: Asante sana Maurice Majeshi. Leopadi, unazunguka zunguka. Sawa, msikilizaji, tuangazie mambo mengine. Ikiangalia jumbe hapa, sema Samata kama ingezekana angerudi akastaafu baada ya AFCON ya mwakani. Anaitwa Remy Matias Bulamata Mishamu MP, anapatikana huko. Asante sana bwana kwa jumbe yako hiyo. Tuangalie mengine ambayo yanaendelea msikilizaji, na lakini kubwa zaidi ni kufuzu AFCON 2027. Tuko nagusia kidogo Warundi ndugu zetu hapo, ambao wao wameweza kutoa sare dhidi ya Algeria Magiant ambao ni mabingwa wa 2019 17.
4: Ilikuwa ni 2019 alimfunga Senegal.
3: Mabingwa hao. Upande mzima huu, lakini mchezo mwingine ambao kwa siku leo inaendelea na wakati pia kinaendelea hapa nikiangalia Rwanda wanaongozwa, Cabo Verde iko mbele bao moja kwa bila, dakika ni 41. Ghana 2-2 na Gambia hivi sasa. Lakini Guinea Bissau wanaongoza moja kwa bila dhidi ya Nigeria. Mfahamu hivyo Tanzania. Hawa watu kuna kwenye kundi moja. Uganda na Libya 0-0 hivi sasa. Zambia wanaongoza moja bila dhidi ya Togo. Michezo ambayo imetamatika, Sudani Kusini wamefungwa 5-0 na Masli. Kati Msumbiji wamefunga Sudani bao 4-1. Morocco wamefunga Lesotho bao 2-0. Na Senegali wamefunga Ethiopia bao 1-0. Sasa usiku kuna michezo minne.
4: Na Komoro pia amemfunga Namibia.
3: Yes. Benini na Mauritania. Baadaye saa 4 Jamhuri ya Kongo anacheza na Cameroon. Gaboni anacheza na Niger. Liberia anacheza na Mali. Somalia anacheza na Ivory Coast. Hiyo ni michezo ya baadaye. Lakini kubwa zaidi ni hayo ya kushangaza ni hiyo Namibia kufungwa na Komoro. Hiyo ni AFCON ndugu yangu msikilizaji, ikiwa ni kuwania kufuzu michuano ya mwakani. Kuna maajabu yametumia shuhudia yakifanyika hapa katika matokeo ya hivi sasa. Lakini kwa wenzetu Ulaya, baadaye saa 3:45 usiku kuna michezo minne ya haraka haraka, ambapo Czech Republic inacheza na Uingereza, Hispania inacheza na Croatia, wakati Scotland anacheza na Uswisi, Slovenia anacheza na Macedonia ya kaskazini hawa. Kwa hivi sasa kuna michezo ambao Finland na Belarusi 0-0, Moldova 0, Faroe, visiwa vya Faroe vinaongoza bao 1-0. Baadaye pia Bulgaria atacheza na Estonia, Luxembourg atacheza na Iceland, San Marino anacheza na Albania, Slovakia atacheza na Kazakhstani. Hiyo michezo yote ya saa 3:45 za usiku wa leo. Na kuna tukio gani zaidi?
4: Ah, Uganda amepata bao katika mchezo ambao unaendelea hivi sasa dhidi
3: ya Libya.
4: Ya Libya. Uganda wanatangulia katika uwanja wa nyumbani na wanapata faida ya kutangulia katika mchezo wa leo. Na hii ndio maana halisi ya kutumia faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani kwa maana ya home advantage. Ngoja tusubiri tuone
3: bao la Arnold Vula.
4: Wanaweza wakakifanya.
3: Arnold Vula huyu bwana anachezea Ubelgiji. Ameweza kupatia bao. Waganda hivi sasa majirani hao wako vizuri moja kwa moja.
4: Na Uganda wana kocha mzuri. Poput ni kocha mzuri ambaye ana uzoefu na soka la Afrika, lakini pia anafahamu mazingira ya Uganda kwa muda mrefu, kwa maana ameiongoza timu hiyo ya taifa kwa takriban sasa msimu wa pili unaelekea wa tatu akiwa katika nchi hiyo inayopatikana katika eneo la Afrika ya Mashariki.
3: Sasa tuseme sasa hivi soka limekuwa, maana Senegal kamfunga Ethiopia bao moja kwa bila, wakati huo Komoro wamewafunga Namibia, ambao ukitazama kwenye zero rank Komoro anaonekana iko juu mbele ya Namibia ambao ukiangalia inazalisha wachezaji wengi pia.
4: This time around Komoro amekuwa na ubora mkubwa. Simuona moto wake hata kwenye AFCON iliyopita pale nchini Morocco. Namna ambavyo alikuwa anafanya akina Yusuf Mchanga mahawa ambao wameshapita katika hilo taifa, lakini this time around bado wamekuwa wana vijana ambao wana ubora mkubwa, wakina Hussein Zokwani hawa wana hiyo quality, na leo pia alikuwa sehemu ya kikosi cha Comoros katika mchezo dhidi ya Namibia ya Peter Shalulire. Lakini yote kwa yote ni mpira wa miguu, na Comoros ametumia faida pia ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, kwani anatafuta rekodi ya kuendelea pale ambapo ameishia moja kwa moja.
3: Sawa. Waingereza wanacheza baadaye dhidi ya Jamhuri ya Cheki.
4: Timu ya wanahabari.
3: Mkongwe wa Uingereza hawa. Tutegemee kitu gani? Maana ni kama bado hawajarejea vizuri toka kwenye kombe la dunia mpaka hivi sasa.
6: Ya, kwangu binafsi si kwenye kombe la dunia. Mimi muda mrefu sana sijavutiwa na uwezo wa Uingereza katika kucheza mpira katika mashindano yote kule Ulaya. Wamekuwa ni watu wa kuswaswa licha kuwa ligi yao ni nzuri na wamekuwa na baadhi ya wachezaji, lakini sijavutiwa nao. Hawajafanya vizuri kwa muda mrefu. Bado kabisa na watazama katika mchezo huu, huenda ukawa ni mgumu kwao, maana hata Cheki nao sio wepesi pia. Natarajia kuona mchezo wenye ushindani ambao wanaweza wakaja. Mimi nasema Uingereza nipa nafasi kubwa kupoteza mchezo wa leo.
4: Ametoka kupoteza dhidi ya Spain
3: 3-2.
4: This time around anakwenda kucheza na Jamhuri ya Chesia. Katika hayo mazingira nafikiri Thomas Tuchel ana kazi kubwa sana ya kufanya kuweza kupata matokeo katika mchezo wa leo na kuweza kurejesha ile momentum katika hichi ambacho anakwenda kukifanya. Of course alikuwa na mechi ngumu dhidi ya Spain ambao kimsingi ni mabingwa wa dunia kwa wakati huu, lakini anakwenda kumkabili Zechi ambaye kimsingi naweza kusema kwamba Uingereza anaingia kama timu ya kwanza katika huu mchezo. Hiyo ni faida ambayo anakwenda kuingia nayo kocha wa timu ya taifa ya Uingereza kwa maana ya Thomas Tuchel. Ngoja tuone nini ambacho anaweza akafanya, lakini binafsi yangu naipa nafasi Uingereza kwa hichi ambacho anakwenda kukifanya, kwa maana huyu Zechi mwenyewe mchezo wake wa kwanza hakuwa na kiwango bora katika kile ambacho alikwenda kukifanya. So bado binafsi nampa nafasi kubwa Uingereza kuweza kuwa na ubora mkubwa na pengine pia hata kuweza kuibuka na ushindi katika mchezo wa leo.
3: Sawa sawa. Sawa sana, mambo yako hivyo. Lakini mchezo mwingine, Croatia dhidi ya Hispania, na mechi bora ambayo nakumbuka zaidi ni ile ya msimu, ilikuwa ni Euro 2016. Spain ilipotezwa vibaya mno na kiungo cha Czech cha Croatia, alikuwepo Luka Modric, Perisic, ambao waliweza kukamata kiungo ambacho Spain kikuwa kina ile klasi ambayo ilikuwa inaendelea, Busquets, Iniesta, Fabregas, kwa sema kikosi ambacho walifungwa 2-1 katika ile Euro. Leo wanakutana tena hawa.
5: Yeah, wanakutana tena katika mechi ambayo ni very tough, kwa sababu kujaribu kuangalia Croatia mechi yake zidi ya Czechia waliweza kupata ushindi wa goli 2-1. Good performance kutoka kwa Modric, goli lake la kwanza aliweza kuipatia timu yake, lakini haikuwa mechi rahisi. Nilikuwa najaribu kuiangalia mechi kati inaendelea, hata goli lenyewe ambao alikuwa amefunga Croatia kipindi cha pili la Marko Perisic lilikuwa ni goli kama vile ambalo wao wenyewe hawakulitegemea mpaka pia lilipoenda kuchunguzwa kwenye VAR, baadaye ndio likawa acceptable kama ni goal, lakini baada ya hapo pia check walisawazisha ikawa 2-2, lakini VAR pia ndio ikadisallow lile goli kwamba kama sio goli. Na kujaribu kuangalia kwenye kundi lao ni gumu kwa sababu wao Croatia ndio wenye point 3 pamoja na Spain wenye point 3, alafu leo ndo wanakutana
3: wao kwa wao.
5: Kwa hiyo ni mechi ambayo kujaribu kuangata record zao zilizokutana, ni mechi ambazo licha Spain kuonekana kwamba amedominate mechi zao za hivi karibuni walivyokuwa wamekutana, lakini so far wasitegemee kama wanakutana ni mechi rahisi pia kutokana na the way jinsi Croatia jinsi walivyo, lakini na imani ni mechi ambayo pia itakuwa na ruhusa magoli zaidi ya mawili kwa mbele, kwa sababu pia nilivyokuwa naangalia ile mechi zidi ya Czech na safu ya ulinzi ya kujilinda ya Croatia kidogo haiko makini sana, inaruhusu sana mianya na kusababisha kufikiwa zaidi. Kwa hiyo unaenda kukutana na safu bora ya ushambuliaji kuanzia kwenye kiungo mpaka ushambuliaji ya Spain. Kwa hiyo kuna kadhaa mafani kanaweza kukutana leo.
3: Taarifa kubwa ambayo naitazama hapa ni ile ya Manchester City bwana.
4: Sakata lao fukuto.
3: Premier League wasema confirm Manchester City found guilty on all financial charges. Ina maana sasa ni rasmi wamekutwa na hatia ya yale matumizi mabaya ya fedha.
4: Da, ni shutuma ambazo jana pia tumezizungumza hapa kwenye dimba la kimichezo katika kile ambacho City kinamkabili, lakini bado City yeye mwenyewe amekataa kuweza kukubaliana na mashtaka ambayo yana mshtumu. Pengine pia yeye mwenyewe anaweza kuwa na uwanda mpana wa kwenda kwenye mahakama suluhishi za kimichezo, kwa maana CAS na maeneo mengine, kama anaweza akapata majawabu kamili kuhusu sakata hili ambalo anahukumiwa na shirikisho la soka nchini Uingereza kushindwa kutekeleza matwaka mazima ya kifedha kama vile ambavyo kanuni zimekuwa zikizungumza na sheria za ligi kuu soka za pale nchini Uingereza. Kwa hiyo hii ni uthibitisho wa EPL, lakini City na yeye pia ana nafasi yake kujitetea katika mahakama kubwa za kimichezo ambao na wao pia likifika huko wanaweza wakalitoa kama kauli ya mwisho na kuweza kuhitimisha hili ambalo linaendelea. Lakini nafikiri itakuwa ni pigo kubwa sana kwa Manchester City kama hichi ambacho wanahukumiwa nacho kikathibitishwa katika mlengo ulio sahihi na akaweza kupatiwa adhabu.
3: Tumeshuhudia Totonero kwa pande nzima kule Italy iliyokumba AC Milan kama sijasahau pia kama utakuwa sija sawa, lakini pia Juventus kamkuta ile 2005 kaona kijakuja kutokea awamui. Sasa kwa upande mzima Uingereza tunaona anakuja kutokea katika scenario ambayo unaweza kusema ni kama tofauti, lakini inataka kuingiliana moja kwa moja. Mara nyingi haya yanatokea na vipi haya?
5: Ya, unajua ni vitu ambavyo vipo kwa mpira, lakini mda mwingine inaweza kawa watu watafanya kwa kujua kabisa hiki wanachokifanya, lakini wanakuwa wana hide, lakini mambo yakishaharibika sasa sintofahamu zinazidi kutokea pia, kwa sababu hata matukio ambayo ni reference kwa yalotokea Juventus club ya Olympic Marseille miaka 92-93 nao kiliwakuta hivyo kwenye Ligue 1 pia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sio kama ni vipya katika ulimwengu wetu wa soka, maana ni watu ambao wanafahamu kitu wanachokifanya, lakini sasa ukishakumbwa na ule mkono wa sheria ndo pale ninge zinapoanza kuwa nyingi pia, lakini haina afya. Unajua katika performance ile kwa bora kwa sasa kiwango, lakini klabu ambayo pia imeleta ushindani mkubwa barani Ulaya alafu then unaanza kupitia changamoto kama hizi kidogo inakuwa haina afya katika mwenendo wa mpira.
3: Sawa, kuna baadhi ya watu wanajiuliza kuna fedha pia inatajwa inaweza kufukunyunu kama hela ambayo ilinunuliwa Brot Haaland ilikuwa inazidi ile ambayo tulishuhudia. Tukumbuke inunuliwa pound milioni 51 kama sio yule milioni 51 kutoka Dortmund. Msimu ambao 2021 ile kama sio sawa. Msimu ambao Liverpool walitoa 70 ngapi? 100 kama sio 70 kwa Nunes. Nataja kwamba fedha ilikuwa ni zaidi ya ile ambayo ilipelekwa pale hadharani.
5: Ilipelekwa pale, for sure.
3: Inatajwa hivyo. Kwa hiyo yataibuka mengi na tuwasubiri. Ballon d'Or sasa hivi mkongwe, watu wengi hasa ambao wanatajwa wamekuwa kitumia media zaidi kuzungumza. Lamine Yamal anajipagia upatu kwamba yeye Mbappe hivyo yeye. Shida imekuwa wapi? Mbona mambo yamegeuka tena kutoka uwanjani kuja kwenye media?
6: Ya, mimi nadhani ni kwa sababu hii Ballon d'Or sasa inawahusisha watu ambao ni wapya kabisa. haina mwenyewe. Unajua wakati ule alikuwepo Messi na Cristiano Ronaldo, hawa hawakusikika zaidi. Lakini wanadhani kila mmoja kwamba ni wakati wa mimi kuonekana. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nimeona Ballon d'Or inajadiliwa sana na wahusika wenyewe. Kila mmoja anatumia vyombo vya habari kujiproud na nini. Ah, mimi hebu nisiwe na maneno mengi, nibaki nyuma nyuma. Tusubiri wahusika watafanya nini.
3: Wewe unamwona yupi anastahili kuchukua Ballon d'Or ya mwaka huu?
6: Mimi binafsi mimi nafikiri Mbappe anastahili. Anastahili kwa kila hicho kionyesha.
3: Sawa, tusubiri kuona, muda utahukumu msikilizaji. Utahukumu zaidi katika upande huo. Dakika ni 57. Nikiangalia jumbe hapa kama zipo tumalize sawa sawa hapa kwa haraka haraka. Sawa, sijaona jumbe yote ambayo iliyopo, lakini huyu haya. Haya, sijaelewa vizuri jumbe yako. Sawa msikilizaji, sisi tuondoke. Wana Leopard. Hebu tuondoke mwanangu.
4: Sawa. Asante Sadiki Kibwana, asante kwa wewe pia msikilizaji ambaye umekuwa nasi kwa siku ya leo. Nikwambie tu kwamba leo ni siku ya moyo duniani. Bila shaka moyo umekuwa ni kiungo muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Linda moyo wako kuliko kitu chochote ukilindacho, kwa maana hapo ndipo itokapo chembechemi za uzima. Alisikika hapa Babu Ramso, lakini pia alikuwepo mkongwe hapa bila kusahau Sadiki Kibwana, kwenye mitambo alikuwepo Daniel Amando. Kesho ni finali majira ya 10:00 kamili jioni, usikae mbali na redio yako. Hadi wakati mwingine, usiku mwema.

0: ajiri vijana. Jeshi la polisi nchini limekemea vikali mtu au kundi la watu linalohamasisha mgomo kwa kuzuia safari za mabasi. Kimataifa, jeshi la Mali na wapiganaji wa Urusi wanatuhumiwa kuwaua raia, kuwatesa mahabusu na kufanya mashambulizi ya ndege. Na katika michezo, rais wa FIFA ameagiza kufanyika kwa tathmini ya mapendekezo ya kuongeza fedha kwa vyama vya soka wanachama. Habari za kitaifa, tuanzia hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma, Dr. Rashid Chuachua, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, amezindua bweni la wasichana katika shule ya sekondari Wakulima iliyopo manispaa ya Kigoma Ujiji, lililojengwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Uberigiji kupitia mradi wawezesha binti. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Dr. Chuachua amesema kukamilika kwa bweni hilo ni kielelezo cha ushirikiano mzuri kati ya Tanzania na nchi nyingine katika kuimarisha sekta ya elimu. Amesema uwepo wa miundombinu hiyo utasaidia kuweka mazingira bora ya kujifunza kwa wanafunzi wa kike, huku akiwataka wanafunzi, walimu na wadau wa elimu kutunza na kuitumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, ndugu Kisena Mabuba, amepongeza mradi wa wezesha binti kwa kuwezesha ujenzi wa miundombinu hiyo, akisema itachangia kuboresha mazingira ya kujifunzia na kukuza taaluma pamoja na ufaulu wa wanafunzi. Bweni hilo limegharimu takriban shilingi milioni 459, likiwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 84, huku ujenzi wa matundu 9 vyo ukigharimu takriban shilingi milioni 93, hatua inayolenga kuboresha zaidi mazingira ya shule na ustawi wa wanafunzi. Arusha. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, amemtaka msajili wa hazina kuandaa tuzo itakayotambua taasisi au shirika lililofanya vizuri zaidi katika kuajiri na kuwezesha mafunzo kwa vijana.
1: Leo ukimchukua accountant mzuri ukamtrain vizuri kwenye taasisi zetu za umma, kesho ajira zikitangazwa pale kwa Majidi, anamchukua, si ana experience . Kwa sababu pale anaposema Mponzi anakuambia anataka experience ya mwaka mmoja, unakuwa sisi kama serikali tumeplay our role katika kumuandaa huyu kijana. Anaenda na yeye anajitamba kwamba ninayo experience. Na nimewachomekea nyinyi mabenki pia hapa na taasisi zingine, TIB mpo. Nimewachomekea ili mshirikiane na serikali katika kuhakikisha hili linafanikiwa. Na ni matarajio yangu mwakani katika tuzo basi tutaangalia taasisi ni zipi zimechukua interns wengi zaidi katika kuanoa. Kwa hiyo sasa una 4 iongezeke ya 5. Na mimi nawasubiri ofisini kwangu wiki 2 kutoka leo ili niweze kupata taarifa na tuweze kuanza kuajiri vijana hawa.
0: Makamu wa rais ametoa wito huo wakati alipomwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Sulasani, katika ufunguzi wa kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Arusha AICC. Dar es Salaam. Jeshi la polisi nchini limekemea vikali na kutoa onyo kwa mtu au kundi la watu linalohamasisha mgomo kwa kuzuia safari za mabasi na malori, likisema hatua hiyo ni kinyume cha sheria za nchi. Kauli hiyo imetolewa na kamishina wa operesheni na mafunzo wa jeshi la polisi CP Hawadhi Juma Haji katika makao makuu ndogo ya jeshi la polisi jijini Dar es Salaam.
2: Jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halita sita kuchukua hatua kali sana kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari, kwa maana ya kwamba mabasi ama malori, kutembea barabarani, na si kuzuia tu, hata kufanya kitendo chochote kile ambacho ni cha uvunjifu wa sheria dhidi ya mabasi hayo ama malori hayo yatapokuwa barabarani, kwa kupiga mabasi hayo yasitembee ama kufanya vitendo vyovyote vya hujuma dhidi ya madereva watakaokuwa wanaendesha magari hayo. Kwa jeshi la polisi nchini halita sita kuchukua hatua za kisheria na kali dhidi ya mtu yeyote yule ama kikundi cha mtu yeyote yule.
0: Mapema hii leo, kama ilivyo kwa mikoa mingine, madereva mabasi mkoani Kigoma wamegoma kufanya kufanya kazi, wakishinikiza kutatuliwa baadhi ya changamoto zinazowakabili ikiwemo utaratibu mpya wa jeshi

0: polisi unaodaiwa kuhusisha ukataji wa pointi kwenye leseni zao pamoja na faini za mara kwa mara ambazo zimekuwa zikiathiri maisha yao. Kwingineko, jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limesema kuanzia leo Jumanne Septemba 29, 2026 linaanza operesheni maalum ya kuwabana waendesha bodaboda na bajaji wanaokiuka sheria na kanuni za usalama barabarani. Operesheni hiyo inayotekelezwa nchi nzima inalenga kuongeza utii wa sheria na kupunguza makosa ya usalama barabarani yanayoweza kusababisha ajali, majeruhi na vifo. Miongoni mwa makosa yanayolengwa katika operesheni hiyo ni matumizi ya kofia ngumu, idadi ya abiria wanaopaswa kubeba na pikipiki na bajaji, pamoja na utaratibu wa kukaa ndani ya bajaji. Hatua hiyo imekuja wakati jeshi la polisi likisisitiza umuhimu wa waendesha vyombo hivyo kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani ili kupunguza ajali na madhara yanayotokana na ukiukwaji wa sheria. Kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania William Konda ametoa maelekezo hayo wakati akizungumza na viongozi wa vyama vya madereva wa pikipiki na bajaji pamoja na viongozi wa wilaya za mkoa wa Dar es Salaam.
1: Najua kuna mapokeo ya wengine ambao wenyewe wanataka shuruti, tutawafikia. Waambieni kuanzia kesho asubuhi, mchana na jioni tuna operation kali sana.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Katika habari za kimataifa tunaanzia huko nchini Mali. Jeshi la Mali na wapiganaji wa Urusi wanatuhumiwa kuwaua raia, kuwatesa mahabusu na kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kinyume cha sheria, kwa mujibu wa ripoti mpya ya Amnesty International kuhusu athari za vita dhidi ya wanajihadi nchini humo. Shirika hilo linasema watu wasiopungua 34 wameuawa kinyume cha sheria wakati operesheni za kijeshi katika maeneo 7 ya mikoa ya Segou, Mopti na Timbuktu. Uchunguzi wake unaeleza visa vya watu kupigwa risasi walipokuwa wakikimbia au baada ya kukamatwa, pamoja na raia kufanyiwa ukatili mkubwa ikiwemo kupigwa, kuzamishwa majini, kupewa shoti za umeme na aina nyingine za mateso. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, takribani mahabusu 5 wamefariki wakiwa kizuizini kutokana na mateso au mazingira mabaya ya mahabusu. Amnesty inadai ukiukaji huo ulifanywa na wanachama wa vikosi vya usalama vya Mali pamoja na wapiganaji wa kundi la Wagner la Urusi wakati wa operesheni zilizofanyika kati ya mwaka 2023 na 2025. Kwingineko, msemaji wa serikali wa Iran amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba marufuku dhidi ya safari za ndege za Iran ni ushahidi wa shirikizo kutoka Marekani. Fatemeh Mohajiran amesema kuwa Irani imewasilisha malalamiko kwa mashirika ya kimataifa na inachukua hatua za kisheria na kidiplomasia. Mkuu wa shirika la usafiri wa anga la Iran, Abzari Shiroud, amesema kwamba amewasilisha malalamiko rasmi kwa shirika la kimataifa la usafiri wa anga la Umoja Mataifa ICAO, akipinga vikwazo vilivyowekwa dhidi ya safari za ndege za Iran. Shiroudi amesema malalamiko hayo yaliambatanishwa na nyaraka zinazoeleza athari za vikwazo hivyo kwa safari za ndege za Iran.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Rais wa shirikisho la soka la kimataifa FIFA Gianni Infantino ameagiza kufanyika kwa tathmini ya mapendekezo ya kuongeza fedha zitakazogawiwa vyama vya soka wanachama wa shirikisho hilo katika kipindi cha mwaka 2027 hadi 2030. Hatua hiyo imekuja baada ya shirikisho la soka Ulaya UEFA na shirikisho la soka la Amerika Kaskazini, Kati na Caribbean CONCACAF kuomba FIFA itoe dola bilioni 2.1 sawa na shilingi trilioni 5.6 kutoka kwenye akiba yake na kuzigawa kwa vyama vyake 211 wanachama. Kwa mujibu wa pendekezo hilo, kila chama cha soka kinapaswa kupata angalau dola 10 milioni, sawa na shilingi bilioni 27 katika kipindi cha miaka minne, kuanzia mwaka 2027 hadi 2030. UEFA na CONCACAF pia zimependekeza kufanyika kwa ukaguzi huru wa akiba ya FIFA, ambayo inakadiriwa kufikia dola bilioni 6, sawa na shilingi trilioni 16 za Tanzania. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na msajili wa hazina ametakiwa kuandaa tuzo itakayotambua taasisi au shirika lililofanya vizuri katika kuajiri vijana. Jeshi la polisi nchini limekemea vikali mtu au kundi la watu linalohamasisha mgomo kwa kuzuia safari za mabasi. Kimataifa, jeshi la Mali na wapiganaji wa Urusi wanatuhumiwa kuwaua raia, kuwatesa mahabusu na kufanya mashambulizi ya ndege. Na katika michezo, rais wa FIFA ameagiza kufanyika kwa tathmini ya mapendekezo ya kuongeza fedha kwa vyama vya soka wanachama. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi, usiku mwema.

Ikiwa imetimia saa 2 na dakika 14 ni kualike msikilizaji katika kipindi cha Radio Juma Tukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio tukayosikia siku ya leo ni pamoja na madereva wa mabasi wamegoma kufanya kazi wakishinikiza watatuliwa baadhi ya changamoto zinazowakabili. Na mtu mmoja ambaye hajafahamika amekutwa amefariki katika msitu wa Silu huko Kasulu. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mekuseni utakuwa nami Esperance Ramadhani kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Ni kukumbusha pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, tuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali yaliyoandaliwa kutoka chumba cha habari. Madereva mabasi yaendao mkoani hapa mkoani Kigoma yamegoma kufanya kazi wakishinikiza kutatuliwa kwa baadhi ya changamoto zinazowakabili ikiwemo taratibu mpya wa jeshi la polisi unaodaiwa kuhusisha ukataji wa pointi kwenye leseni zao pamoja na faini za mara kwa mara ambazo zimekuwa zikiathiri kazi zao. Horida Sayuni na taarifa zaidi.
1: Wakizungumza na kituo hiki wakiwa katika stendi kuu ya mabasi Masanga iliyopo manispaa Kigoma Ujiji, madereva hao wamesema utaratibu huo unaweza kuhatarisha ajira na kuliomba jeshi la polisi na mamlaka zingine kupitia upya na kuangalia namna ya kutekeleza utaratibu huo bila kuathiri kazi zao.
2: Kwa majina naitwa Hamisi Ajali Hamisi. Changamoto kubwa ni swala zima la pointi, na mimi ni miongoni mwa watu waliofungiwa leseni miezi mitatu. Imefunguliwa juzi. Nimeenda vyuo vyote nimehangaika, imeshindikana. Nikarudi tena nyumbani nimekaa, ikanilazimu niende kusoma tena. Unaenda tipu ya kwanza, ya pili, pointi zote zimetoka. Naenda kusoma tena. Kama unasema ni mali waziri anasema ni majaribio. Majaribio, yes, ana vyeti vya kazini. Kwa nini asianze kwenye vyeti vyake?
3: Gari lipo stendi nasubiria uamuzi wa serikali na madereva, hatima ni nini. Mambo yakikaa sawa, basi shughuli zitaendelea kama kawaida.
4: Na unyanyasaji umekuwa ni mkubwa.
5: Dereva anapotoa hoja kwamba anahitaji nijue leseni kwa sababu gani, ni makosa.
6: Natokea complain, anataka kufungiwa, akaingia kwenye mfumo kutaka kuiblock nani leseni ya dereva wangu, ya kwamba anamueleza, atamuonyesha kwamba yeye ni nani, atarudi kuja kufanya mtihani Tabora.
1: Baadhi ya abiria waliokuwa wakisubiri usafiri kuelekea maeneo mbalimbali nchini wakiwa katika stendi kuu ya mabasi Masanga mjini Kigoma wamesema kuwa hali hiyo imewaathiri kutokana na mgomo huo.
7: Kwa majina yangu naitwa Goodluck Paul, ni mkazi wa hapa Kigoma. Tunashindwa kuelewa kwa sababu mabasi yamesimama na tayari kwa tushakata tiketi na kwa natarajia, kwa mfano mimi nilikuwa natarajia kuelekea Dar es Salaam siku hii ya leo, lakini naona mabasi yamesimama na hatuelewi tunafanya nini. Kwa hiyo rai yangu, naiomba serikali kama kuna changamoto yoyote ambayo inahusiana na serikali, basi wafanye linalowezekana ili mabasi haya yaweze kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa kusafirisha.
8: Kwa majina naitwa Joyce Anset, ni abiria ambaye nilikuwa nasafiri kwenda Dodoma. Sasa ghafla tunashangaa mabasi yamesimamishwa na hatujajua changamoto ni nini, na tayari tulikuwa tumekata tiketi, ambapo imetuletea sintofahamu sisi kama abiria.
1: Hata hivyo, kamishna wa operation na mafunzo wa jeshi la polisi Howard Juma kutoka makao makuu ya polisi amekemea na kutoa onyo kwa wanaohamasisha mgomo kwa madereva.
9: Ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa mtu yeyote kuzuia gari lolote kutembea barabarani, kuzuia mabasi yanayotoa huduma ya kusafirisha abiria kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini pia kuzuia malori yanayosafiri kwa shughuli za usafirishaji ndani ya nchi na nje ya nchi kutembea barabarani na magari mengine. Kwa hiyo kwa yeyote anayefanya hivyo anapaswa afahamu ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kufuatia kitendo hicho, jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halitasita kuchukua hatua kali sana kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari, kwa maana ya kwamba mabasi ama malori, kutembea barabarani. Na si kuzuia tu, hata kufanya kitendo chochote kile ambacho ni cha uvunjifu wa sheria dhidi ya mabasi hayo ama malori hayo yatapokuwa barabarani.
1: Jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
0: Mtu mmoja ambaye hajafahamika anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 40 amekutwa amefariki katika msitu wa asili unaomilikiwa na Bakwata uliopo mtaa wa Kisangani, kata Mwilamvya, halmashauri ya mji wa Kasulu. Emmanuel Kamangu na taarifa zaidi.
10: Mtu huyo anayesadikiwa kujinyonga amekutwa kininginia chini ya mti, huku kamba aina ya manila ikiwa imeshikilia shingoni, hali iliyozua taharuki kwa majirani wa eneo hilo na kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kwa msaada zaidi. Akizungumza na wananchi mara baada ya kufika eneo la tukio, kaimu mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai wilayani Kasulu, Inspekta Rweimamu, ameomba wananchi hao kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi huku akiwasihi kuepuka kujichukulia sheria mkononi, jambo linalogharimu nguvu kazi ya taifa.
11: Kwa yeyote atakayepata taarifa za upotevu wa mtu, kwa sasa hatujajua hajulikani kwa sura na kwa jina hajulikani ni wapi, lakini akijitokeza mtu anayeulizia tupeni ushirikiano. Wito wetu nyenye ni wananchi wetu, na sisi tupo kwa ajili ya ulinzi na nini na usalama. Wengi wanaokutwa na matukio ya hivi unakuta ni wale watu wanaokuwa na misongo ya mawazo, si ndio? Ni watu wanaokuta wana madeni, mtu anaona labda anazunguka huku na huku, anaona dunia imekuwa kubwa, anaamua ku. Kama una kitu kinakusumbua, mfate rafiki yako, wafate wataalamu wa saikolojia, mshirikishe jamaa na marafiki. Ni issue ya kawaida, usichukue maamuzi ya kujinyonga. Naelewa vizuri, huwezi kutegemea kwamba kila siku wewe utakuwa unaishi maisha tu maisha ya starehe. Kuna siku mambo yanaenda sivyo. Kwa hiyo ukikutana na changamoto ya hivyo, namshirikisha mtu, wapo viongozi serikali za mitaa, naenda mnapata ushauri, alafu baadaye unarudi katika hali yako.
10: Aidha, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kisangani Bwana Yohana Kwegeye akizungumza na wananchi wa mtaa huo ambao wamejitokeza eneo la tukio, amewaomba kuendelea kusaidiana kumtambua marehemu, huku akiwasihi wamiliki wa maeneo ambayo hajaendelezwa kuyaendeleza ili kupunguza vichaka vinavyoweza kuhatarisha usalama wa raia.
12: Tukio hili ambalo limetokea, ni matukio mengi tunayatarajia kutokea kama haya, kwa sababu misitu imekaa ovyo. Yani ni sawa kama tumetunza pori katikati ya mji. Ni waase tu vijana, kwa sababu huyo alikuwa anaonekana bado kijana. Katika maisha kuna changamoto, lakini changamoto sio kujiua. Changamoto ni kupita katika changamoto na kuona fursa katika changamoto. Usipoona fursa katika changamoto, mawazo yataishia kujitoa uhai.
10: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi ambao wamejitokeza eneo la tukio, mmoja akiwa Bwana Yekonia Kibalumwe, wamewaomba wanajamii wenzao kujenga tabia kuwashirikisha watu wao wa karibu yale yanayowasibu kuliko kuchukua hatua za kukatiza uhai wao.
13: Majina naitwa Tadeo Kadomo. Kiukweli jambo hili linauma na linaumiza kweli kweli. Tabsiki tu ni kuweza kukaa karibu na wataalamu wa kuweza kutushauri au kushauri jamii. Ni shida ya kisaikolojia. Kila mtu kama ni matatizo, kila mtu ana matatizo yake. Inapotokea namna hii, kama una imani, nenda muombe Mungu akujalie ujasiri, kwa sababu hii sio swala la kawaida, ni msongo wa mawazo uliopitiliza mpaka kufikia hatua hiyo. Muombe Mungu akusaidie.
14: Naitwa Yekonia Kibarumwe. Ukiwa na msongo wa mawazo, tafuta labda kama kuna ndugu yako au marafiki wa karibu ili uweze kupata ushauri zaidi. Na washauri vijana wenzangu wawe wanajitambua wakiona na msongo wa mawazo.
10: Kutoka hapa Wilani Kasuru, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Vikundi 9 vya wajasiriamali wilani Kakonko mkoani Kigoma vimepatiwa mkopo wa zaidi ya shilingi milioni 100 kutoka mapato ya ndani halmashauri ili kuviwezesha kujikomua kiuchumi. Samuel Masunzu na undani wa taarifa ifuatayo.
15: Afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Kakonko Mustafa Mtungwe akiongea kwa niaba ya ofisi ya mkurugenzi mtendaji amesema hamasa ya kuendelea kutoa fedha hizo ni kutokana na vikundi hivyo kurejesha kwa wakati.
16: Tulikuwa na tukio la kabidhi mikopo kwa vikundi 9 vya wanawake 4, vijana 1 na watu wenye ulemavu 4. Imetoa jumla ya milioni 101,560,535. Kimsingi vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wanaitika sana katika kuomba mikopo, lakini pia wanafanya vizuri pia katika marejesho. Na sisi kama maafisa maendeleo ya jamii tunalo jukumu la kuwalea na kuwafuatilia kuona kwamba wanaweza kurejesha mikopo yao kwa wakati, lakini pia mikopo inaleta tija kwa maana ya kuongezea kipato katika ngazi ya kaya, lakini pia kuongezea uchumi ambao utachangia pia uchumi wa wilaya na uchumi wa taifa kwa ujumla wake.
15: Baadhi ya wawakilishi wa vikundi ambavyo vimepata mkopo huo wameeleza namna ambavyo uchumi wao unakwenda kukua.
17: Kikundi chetu kinajishughulisha na shughuli ya usafirishaji abiria kwa maana ya bodaboda. Kikundi kimewezeshwa mkopo wa 10% ya mapato ya halmashauri ya ndani kiasi cha shilingi milioni 40,580,214. Mpango wetu kupitia mkopo huu wa tengo la 10% ya mapato ya ndani ni kwenda kununua pikipiki 15.
18: Kuwakilisha kundi la walemavu, sisi ni kikundi cha watu wenye ulemavu tujisamini walemavu na tukatoka kijiji cha Kabingu. Tunajishughulisha sisi kikundi kama kikundi tunajishughulisha na ufugaji wa nguruwe. Mpango wetu ni kuboresha wigo wa ufugaji wetu wa nguruwe kusudi tuende kwenye mfumo wa ufugaji wa kisasa ambao tunufaisha sisi kama sisi.
19: Kikundi cha wanawake maendeleo, Kasanda alikuwa mwenyekiti wa kikundi. Tushughulisha na ununuzi wa mazao, maharage, mahindi na mpunga. wamepata $1,107,414.
15: Mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa amevitaka vikundi vingine kuendelea kujitokeza kuchangamkia fursa za mkopo ambao ni sehemu ya 10 ya mapato ya halmashauri.
20: Kwanza kwenye maeneo yetu wao wanajitokeza makundi yote hayo niliyoyataja pindi fursa ya mikopo mingine inapopatikana, lakini tunapowapatia mikopo hii basi waweze kuitumia vizuri kulingana na malengo ambayo sisi tunayatarajia wao wayafanye, na wasizitumie vibaya hizi fedha, lakini pia waweze kuzirejesha ili wananchi wetu ndani ya wilaya ya Kakonko wengine ambao hawakupata fursa hii na wenyewe waweze kuipata fursa hii kwa ajili ya kuendeleza jamii yetu.
15: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM. Na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya dhamini ikiwa ni saa 2 na dakika 25 na tutakaporejea miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na wanufaika wa mikopo 10% watakiwa kurudisha kwa wakati ili vikundi vingine viweze kunufaika na mikopo hiyo. Mimi ni Esperance Ramadhani, tafadhali usiondoke, punde nitarejea kwako.

0: Naam, baada ya mapumziko mafupi, sasa tuendelee na kipindi cha Radio Juma Tukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Wanyama aina ya sokwe mtu wamekuwa kivutio kikubwa kwa watalii wa ndani na nje katika hifadhi za taifa za Gombe na Mahale mkoani Kigoma, licha ya kuwa wanyama hao wapo katika hatari ya kutoweka kutokana na kukabiliwa na ujangili unaofanywa na baadhi ya watu ili kupata kitoweo na kuuza viungo vyao kwa imani za kishirikina ili kupata mali. Taarifa ya mwanahabari wetu Kadislaus Yezekeli kutoka Kigoma inafafanua zaidi.
1: Hawa ni wanyama aina ya sokwe mtu wanaohifadhiwa hifadhi ya taifa ya Gombe mkoani Kigoma, na watalii wengi wa ndani na nje husafiri kwa boti kuzuru hifadhi hiyo ili kujifunza maisha ya sokwe mtu. Wanyama hawa wanadaiwa kupungua kwa kasi kulingana na uchache wao pamoja na kukabiliwa na athari za kibinadamu.
2: Hifadhi yetu sisi tumejaliwa kuwa na sokwe zaidi ya 70, na wako katika makundi matatu. Tuna kundi tunaliita mitumba, tuna kundi tunaliita kasekela, lakini tuna kundi tunaliita kalande au bwavi. Ni wanyama ambao kidunia sasa hivi wameonekana kuwa wako katika hali ya kutoweka. Mama mmoja kupata mtoto inamchukua karibu miaka 5. Wanawindwa, wanaliwa, lakini kingine sababu za kimazingira,
3: ule ujangili hasa unaotokana na wale makabila ambayo yana mila na desturi ya kula wanyama au kuwatumia wanyama aina ya sokwe kama kitoweo. Biashara ambayo inahusiana na viungo vya sokwe kuhusiana na masuala ya kiimani kwamba vinasaidia katika kukuza utajiri na vitu vya namna hiyo vinadhibitiwa kwa kiwango kikubwa.
1: Hata hivyo, uwepo wa sokwe mtu katika hifadhi za taifa za Gombe na Mahale imekuwa kivutio kikuu kwa kuvutia watalii wengi ambao wamezuru kujifunza maisha ya sokwe.
3: Mungu ametupa urithi mkubwa wa kuwa na vivutio vingi. Kwa ni rai yangu kwa wana Kigoma, wilaya za jirani za Kasulu pamoja na Uvinza, mikoa ya jirani na Tanzania wote kwa ujumla, watambue kwamba tuna urithi mkubwa kwa gharama ambayo ni nafuu.
2: Watalii wengi wanavutiwa kuja kuwaona kwa sababu unawakuta sokwe mtu ambao wamezoeshwa kuto kuogopa binadamu.
1: Watalii wamepongeza kutembelea vivutio vya hifadhi ya Gombe, huku wakisisitiza jamii kulinda vivutio vilivyopo.
4: Sokwe nilikuwa naona tu kwenye TV, nilikuwa sijawahi kuona live, lakini jana nimeona na tumepata historia ya maisha yao, jinsi wanavyoishi na jinsi wanavyotofautiana na wanyama wengine. Wao wanaonekana wanashabihiana kwa asilimia wanasema karibu 98 na mwanadamu.
5: Sokwe ni viumbe ambao tusipowatunza vizuri wanatoweka. Watoto wetu na vizazi vyetu vijavyo na maana watashindwa kuja kufurahia tuliyofurahia sisi jana.
6: Lakini kubwa zaidi ambalo tumelipata hapa ni kupata elimu inayohusu sokwe. Na sisi tunaomba wananchi ambao wana tabia hizi za ujangili wangeziacha ili kuweza kuhakikisha utalii katika mkoa wetu wa Kigoma na hifadhi yetu ya taifa inaenda kuwa na watalii wa kutosha.
1: Ukuaji wa teknolojia umekuwa chachu ya kutoa elimu kwa hifadhi za taifa na vivutio vilivyopo, ambapo imechangia kusaidia ongezeko la watalii wa ndani na nje.
7: Mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Idara ya maendeleo ya jamii katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma imetembelea kukagua maendeleo ya vikundi mbalimbali ikiwemo vya wanawake, vijana na wenye ulemavu ambao vimenufaika na mikopo inayotokana na mapato ya ndani ya 10%, lengo likiwa ni kuwahimiza kufanya kazi kwa bidii na kutambua mchango wa serikali katika kuondoa umaskini kwa wananchi. Taarifa kamili na Lucas Hoha.
8: Tunakamua mawese, tunatoa mise, tunampata mafuta.
9: Wengine wasiogope kujiunga na vikundi.
10: Ni baadhi ya sauti za vikundi ambavyo vimetembelewa na idara ya maendeleo ya jamii katika halmashauri hiyo, wakieleza namna ambavyo wanafanya kazi kupitia mikopo. Moja ya vikundi ambavyo vimetembelewa ni kikundi cha wanawake cha Elakoza Nyamuhoza ambacho kimepatiwa mkopo wa shilingi milioni 20 kwa ajili ya kuanzisha kiwanda cha kuchakata mafuta ya mawese, na sasa kinafanya vizuri kama anavyoeleza mwenyekiti wa kikundi hicho Irene Dismas.
8: Namshukuru rais wetu Samia Suluhu kwa kweli, kupitia halmashauri ya wilaya ya Kigoma tumeongezwa mkopo wa milioni 20, na mpaka sasa huu mkopo tunaendeleza biashara yetu vizuri na tuko vizuri. Nawaomba jamani, mjiunge na vikundi, muende mkaombe mikopo, mikopo inainua.
10: Aidha, idara hiyo imetembelea kikundi cha vijana youth group Mjimema kilichopo kata ya Mahembe, ambapo wamesema mikopo hiyo inaonesha nia njema ya serikali kuwajali vijana ili waweze kujiajiri kupitia shughuli mbalimbali.
11: Kwa jina naitwa Ahmadi Yusufu, ni mwenyekiti wa kikundi cha youth group Mjimema, na tunafanya shughuli yetu ya uchomeleaji. Sisi katika kikundi chetu hiki, kabla hatujapata mkopo, tulikuwa na changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza iliyokuwepo ni kwamba maeneo tuliyokuwa tunafanyia kazi yalikuwa sio maeneo mazuri. Lakini baada ya kupata mkopo tumeweza kurekebisha banda letu hili hapa, na usalama umekuwa wa kutosha, tunaweka vifaa vyetu vizuri. Kwa faida tunapata kubwa kulinganisha na mwanzo. Tunaishukuru serikali kwa kuweza kutuwezesha kupata nini? Huu mkopo.
12: Kwa majina naitwa Mwanne Amdala. Kwanza kabisa hii fani mimi nilikuwa naipenda. Kwa hiyo nawahamasisha wanawake wenzangu, madada wenzangu, waje tuingie kwenye fani hii. Tusiogope. Fani hii ni nzuri. Kwa sasa hivi mimi namshukuru Mungu. Imeniletea mafanikio. Mwanzo mimi nilikuwa nifunichiliani, lakini sasa hivi nimeongeza ujuzi.
10: Baadhi ya vikundi vya watu wenye ulemavu ambavyo vimetembelewa wameshukuru halmashauri ya wilaya ya Kigoma kwa kuamini kuwa wanaweza kufanya kazi kujikwamua kwenye umaskini.
13: Kwa majina naitwa Kisonzela Haruna Kisonzela, ni mkazi wa Mwandija na nauza vifaa vya simu na nauza simu. Mwanzoni nilikuwa na mtaji mdogo sana. Kwa kweli ule mkopo umenisaidia sana sana sana. Umesababisha nipate faida kubwa. Nafikiri serikali, kwanza nashukuru sana kutujali sisi wenye makundi maalum. Ni Fletcher sijani. Nafurahi sana. Nawachoomba tu niangalieni tena, mnibusti, mnipe hela zingine.
10: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, George Vangisaura, amesema halmashauri hiyo imekuwa ikitoa mikopo kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu bila ubaguzi, huku akisisitiza kuwa wanaendelea kuratibu na kutenga fedha nyingine kwa ajili ya kuwapatia mikopo.
14: Kwa hiyo mimi niwakaribishe makundi maalum ya wazee, bado tunaendelea kuwahudumia. Vijana, bado tunaendelea kuwahudumia. Kwenye manunuzi ya umma, watu wenye ulemavu, bado tunaendelea kuwahudumia. Na wakina mama pia, tunaendelea kuwahudumia kwenye fursa zile za manunuzi ya umma. Na mikopo ya 10% hali kadhalika, kama mlivyoona mafanikio, sisi kwamba sio yanaisha kesho. Sio kwamba mmeona tu hayo mafanikio. Bado hatujaona zaidi, kwa sababu kuna vikundi vingi vimewekeza kwenye sekta ya usafirishaji. Tumepeleka mikopo mingi kwa bodaboda.
10: Hayo yamefanyika wakati wa maadhimisho ya wiki ya maendeleo ya jamii nchini Tanzania, ambapo halmashauri ya wilaya ya Kigoma imefanya maadhimisho yao kwa kutembelea miradi mbalimbali kwa wanufaika wa mikopo inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri. Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
0: Wakazi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuacha kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia na badala yake kujenga utamaduni wa kuheshimiana na kutoa taarifa kwa viongozi na mamlaka husika pale wanapobaini au kufanywa vitendo hivyo. Hageru Yagila na ripoti kamili.
15: Wito huo umetolewa na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mosi Adriano, wakati akizungumza na wajasiriamali katika kata ya Murusi mjini Kasulu, ambapo amesisitiza kuwa ukatili wa kijinsia una athari kwa mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Amesema vitendo vya ukatili wa kijinsia havipaswi kuvumiliwa katika jamii, hivyo wananchi wanapaswa kuwa na ujasiri wa kutoa taarifa kwa viongozi wa serikali, ustawi wa jamii, polisi na mamlaka nyingine zinazohusika ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Pia amesisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi katika kutoa taarifa ni muhimu katika kupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia, huku akiwataka waathirika kutonyamaza kwa hofu au aibu, bali kutafuta msaada na kufikisha taarifa katika mamlaka husika.
16: Ukatili unaathiri maendeleo, si kama mnajua. Lakini kama umefanywa ukatili, huwezi kufanya chochote. Ni hali ya kusababisha kwa makusudi makosa au maumivu kwa mtu yoyote. Yani unafanya kitu kwa makusudi ili kumuumiza mwenzako. Kuna sehemu husika za kulipoti, kuna maafisa watendaji, kuna sisi maafisa ustawi, kuna wenye viti wa mitaa. Hasa wewe umekaa ndani, umekazana, ni mpaka unatolewa jicho, mwenzako anaona piskari nyingine na kuacha. Wewe umetulia na uwezi tena kufanya chochote ukiwa mlemavu. Jamani, ukatili haufanyeje, haukubaliki. Hebu tujaribu kuviepuka. Kuna sehemu za kulipoti ukatili wa aina hiyo. Ukiona unanyanyaswa tu, fika utapata ushauri. Utajua cha kufanya, usijiamulie mambo.
15: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu wamesema utoaji wa taarifa kwa wakati utasaidia viongozi na vyombo vya sheria kufuatilia na kushughulikia vitendo vya ukatili wa kijinsia, huku wakitaka sheria zitekelezwe kwa wahusika watakaobainika kuwa na makosa. Pia wameeleza kuwa hatua za kisheria dhidi ya wahusika zinapaswa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa ili kutoa funzo na kusaidia kusaidia kuzuia vitendo kama hivyo kujitokeza katika jamii.
17: Niombe wananchi kwanza wawe wawazi, wajitahidi sana, wao wanatoa taarifa. Wakati mwingine tunaweza tukasema kwamba sawa, inawezekana pia wananchi hawatoi taarifa, lakini kuna uwezekano kumbe mwananchi anaweza kutoa taarifa, bado hawa viongozi ngazi ya kata wasichukulia nini hatua. Manake yule mtu mwenye mtoto ambaye amefanywa ukatili, basi anazungushwa, inawezekana manake aliyemfanyia ukatili labda kwenye familia yao manake kuna hela. Sasa kumbe yule mwenye hela mesha wasiana na hao wanaohusika na ukatili, kumbe mesha wapa hela, anazungushwa yule aliyefanywa ukatili mpaka mwisho wake anakata tamaa. Manake wakichukulia hatua, wananchi watakuwa wepesi wa kutoa taarifa,
18: ambapo pia inaweza kuleta mchangamoto kwenye maisha. Ndio maana sasa zingine unaweza kwamba mtu fulani bana ana msongo wa mawazo, mwisho wa siku imepelekea kifo chake. Elimu inatakiwa wapewe watu kwa ajili ya kuweza kuelimika, wafahamu kuwa hivi vitu havitakiwi na waelezwe madhara yanaweza kupatikana na hivyo vitu. Pia sheria kali iwepo, sheria ile pale, ili kwa watu ambao watakuta wamekiuka utaratibu waweze kushughulikiwa.
15: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagayo Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Msikilizaji, tutamatishe Radio Jema matukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Wahitimu wa kidato cha 4 wametakiwa kuendelea kujiandaa kikamilifu kwa ajili ya mitihani yao, na mabadiliko ya ratiba ya mitihani siwezi kuathiri maandalizi yao, huku wakitakiwa kujiandaa na jamii kitakiwa kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya mvua hiyo ya El Nino. Dr. Jishafati na undani wa ripoti hii.
19: Hayo yamesemwa na afisa elimu kata ya Kibondo mjini, Mwalimu Saidi Selemani, katika mahafali ya 17 ya shule ya sekondari Mauti Chanza, wakati alipomwakilisha mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, ambapo Mwalimu Selemani amewataka wanafunzi kuendelea kujiweka tayari ili waweze kufanya vyema katika mitihani yao licha ya mabadiliko ya ratiba ya mtihani hiyo.
20: Kidato cha 4 ambao leo unahitimu, kuna mabadiliko ya ratiba ya mtihani wenu, lakini haya yote yanatokea kwa sababu ya tahadhari ya mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa kwa jumla. Kwa hiyo kwa mabadiliko hayo na namna hali ilivyo, serikali imetoa ratiba mpya ya mitihani. Twende tukayaishi kwa muda huu na tuchukue tahadhari.
19: Vile vile Mwalimu Saidi amewataka wazazi kutokatisha ndoto za watoto wao kwa kushindwa kuendeleza kielimu, na kuwataka kutimiza wajibu wao kwa kuwapeleka watoto shuleni.
20: Na kwenu nyie wazazi na walezi, hakikisheni bado hawa ni watoto wa serikali, tunawahitaji tuwaone wanaendelea. Kwa hiyo tusisikie kuna mmoja kati yao kwa idadi yao, kwa sababu wote watafaulu. Kwa hiyo tuwaombe sana, tunawatarajia watoto wao waje kufanya kazi nzuri za serikali.
19: Naye mkurugenzi wa shule hiyo Bi Martha Kichewa amewataka wahitimu hao kuendelea kuwa na nidhamu kwa wazazi wao.
21: Huko mnamoenda mtawaheshimu wazazi, mtawalipia karo, mwende huko mwaheshimu wazazi. Watakapokuwa wanawaagiza kitu mwasikilize, watakapokuwa wanawashauri mwasikilize.
19: Kwa upande wao wanafunzi katika risala yao wameahidi kufanya vizuri katika mitihani yao ili waweze kuendelea na hatua zinazofuata za kielimu.
22: Ndugu mgeni, wanafunzi wahitimu kidato cha 4 kwa mwaka 2026 tumekusudia kufaulu kwa 100%. Hivyo kutokana na ufaulu huo, zaidi ya 90% watajiunga na kidato cha 5 na 10% watajiunga na vyuo mbalimbali.
19: Mabadiliko hayo ya ratiba ya mitihani yametokana na uwepo wa mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha kwa mwezi wa Novemba, ambazo zinaweza kuathiri utaratibu mzima wa usimamizi na usambazaji wa mitihani, ambapo mitihani hiyo ilipaswa kuanza kufanyika tarehe 9 Novemba hadi tarehe 27 Novemba mwaka huu, ambapo kutokana na kubadilishwa kwa ratiba hiyo ya mitihani, kidato cha 4 watafanya mitihani yao kuanzia tarehe 19 Oktoba hadi tarehe 6 Novemba mwaka huu.
23: Lengo la marekebisho ya ratiba ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu, wasimamizi na maafisa wengine wanaohusika na uendeshaji wa mitihani, pamoja na kulinda mitihani, vifaa na nyaraka za mitihani.
19: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo basi tutie nanga. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na madereva wa mabasi wamegoma kufanya kazi kushindikiza kutatuliwa kwa baadhi ya changamoto zinazowakabili. Na mtu mmoja ambaye hajafahamika amekutwa amefariki katika msitu wa asili huko Kasulu, na wanufaika wa mikopo ya 10% watakiwa kurudisha kwa wakati ili vikundi vingine viweze kunufaika na mikopo hiyo. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba wote uliowasikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, fundi mitambo na msimamizi wa matangazo Daniel Amando, nikutakia usiku mwema na kwa heri kwa sasa.

Kichwa cha neno la leo, imani tulivu katika ulimwengu wa kelele. Ukiwasha simu yako janja, mara moja utasikia kelele. Habari za vita, kashfa, ghasia, jazba na mabishano makali. Kila mara mtu anavutwa huku na huku katika hisia zake. Ni kama anaishi katika dhoruba ya kudumu. Na kadiri kelele zinavyozidi, ndivyo inavyozidi kuwa vigumu kupanga mawazo yako vizuri. Sembuse kusikia sauti ya Mungu, haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Miaka kadhaa iliyopita, binti mmoja aliyekuwa mwandishi wa habari aliamua kujiondoa kwenye mitandao ya kijamii kwa muda wa miezi 12. Rafiki zake walitabiri kwamba angetoweka na kutojulikana tena, lakini badala ya kupata hasara, aligundua jambo ambalo alikuwa amepoteza kwa muda mrefu, yani amani. Aligundua upya mahusiano ya ana kwa ana, uwezo wa kulenga kazi bila kuzubaishwa, na akawa pia na hisia ya kuwa na malengo ambayo hayategemei mfumo wa mitandao ya kijamii na kumfuatilia mtu kulingana na matumizi yake katika tovuti mbalimbali. Maisha hayo ya amani ndiyo Mtume Paulo aliyosisitiza waamini wa mji wa biashara wa Tesalonike wayafuate. Wa Tesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 na 12 inasema, tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza, ili mwenende katika adabu mbele za walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Wakristo wa enzi za kale waliishi katika ulimwengu wa vurugu, siasa na kelele nyingi, sawa na ulimwengu wetu wa sasa. Lakini ushauri wa Paulo uliweza kuleta mabadiliko makubwa. Eti msiongeze kelele. Jengeni maisha ya uaminifu, maisha imara yanayotoa ushuhuda mkubwa kuliko malalamiko yoyote yale. Kwa hiyo, labda ni muda mwafaka wa kupunguza muda wa kuangalia skrini ya simu na kuanza kusikiliza sauti nyororo ya Mungu. Kwa sababu katika ulimwengu uliozoea kelele, nafsi ya mtu mtulivu ndiyo inayosababisha aishi maisha ya baraka. Na cha ajabu, kufanya hivyo anaweza kujulikana zaidi kuliko wengine. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: Yes. Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa Mtumishi Dickson Bayona, kama nilivyojitambulisha katika kipindi kilichopita. Bado tunaendelea na lile somo letu ambalo tutambulisha kwamba ni kumpenda Mungu. Mimi mtumishi wa Mungu ambaye natokea mkoa wa Kilimanjaro, na kama nilivyojitambulisha, niko katika harakati za kuhakikisha kwamba Wakristo wenzangu au ndugu zangu popote Tanzania, popote Afrika, popote duniani wanakuwa kiroho lakini na kulijua neno la Mungu kwa ufasaha. Maana maandiko yanasema utaijua kweli nayo kweli itakuweka huru. Maana tu katika dunia ambayo kuna mafundisho mengi, kuna mwingiliano wa mafundisho dini moja na dini nyingine, lakini kuna mwingiliano wa falsafa mbalimbali za wanadamu. Kwa hiyo muda mwingine mwingiliano huu unatufanya tusielewe kwa ufasaha nafasi yetu sisi au na imani yetu na au misingi ya imani yetu. Kwa tuendelea pale tulipoishia, somo ni lile lile, kumpenda Mungu. Na katika kipindi kilichopita tulitengeneza msingi wa kumpenda Mungu kutoka katika kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 22 kuanzia ule mstari wa 34 mpaka mstari wa 40. Tulieleza nini maana ya kumpenda Mungu, na tukagundua kwamba msingi wa kumpenda Mungu tulisema ni kuzitii amri zake au sheria zake. Lakini tukasema kwamba jambo hilo ni jambo la nje, kipo kitu cha ndani kabisa, maana imani yetu inaanzia ndani. Kwa hiyo kuzishika amri peke yake haimaanishi kwamba unampenda Mungu, lakini kuna kitu ambacho kinatakiwa kianzie ndani ya moyo wako. Na tuliona kwamba kitu ambacho kinatakiwa kianzie ndani ya moyo wako ni, tulipata jawabu kutoka katika kitabu cha Samueli sura ya kwanza, Samueli wa kwanza sura ya pili ule mstari wa 30, ambao ulikuwa ni ujumbe ambao Mungu alikuwa aliupeleka kwa kuhani wa zamani ambaye alienda kinyume na njia zake, maana hakumheshimu. Sasa tutaendelea pale tulikoishia. Tulisoma kwamba ukisoma katika ile Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 30, tunaona hapa Mungu akitoa hitimisho lake au akitoa hukumu yake. Nayo hukumu ni hii hapa, anasema: kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli ni sema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele, lakini sasa Bwana asema jambo hili naliwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau nitawadharau. Kwa sasa hii hapa ni hukumu ambayo inahitimisha mahusiano mema yaliyokuwepo baina ya Mungu na kuhani huyu. Maana kuhani ni nani? Kuhani ni mtu ambaye anasimama mbele ya Mungu kwa niaba ya wanadamu. Ndio kuna tofauti kati ya kuhani na nabii. Kuhani ni mtu anayewakilisha wanadamu mbele ya Mungu, na nabii ni mtu ambaye anasimama mbele ya wanadamu kwa niaba ya Mungu. Yaani kuhani anasimama mbele ya Mungu kwa niaba ya wanadamu, na nabii anasimama mbele ya wanadamu kwa niaba ya Mungu. Sasa mtu huyu ambaye anasimama mbele ya Mungu kwa niaba ya wanadamu alikwenda kinyume na sheria ambazo Mungu aliziweka, ambazo zinaongoza mahusiano baina ya Mungu na wanadamu, akaenda sawasawa na hisia zake yeye mwenyewe. Sasa maana yake hakutii, na tumesema kutii kumetokana na kutokuheshimu. Yaani Mungu alitafsiri kutokutii huku au kuvunja zile taratibu ambazo Mungu aliziweka. Sasa ilikuwa utoaji wa sadaka, ambao ule utoaji wa sadaka wa Agano la Kale ilikuwa ni kivuli, maana sadaka ya kweli ni Yesu Kristo. Sasa yale mambo yale yalikuwa yanaonyesha mahusiano ya Mungu katika kivuli au katika mfano, ambayo yanafafanua pale Yesu Kristo atakapokuja. Sasa katika hizi nyakati zilizopo, ibada maana yake ni nini? Kwa sasa alivunja yale mahusiano yake na Mungu, akaenenda sawasawa na hisia zake. Sasa adhabu hii inatolewa kwake, lakini si yeye aliyefanya, maana yeye alikuwa kama kiongozi. Tunaona kwamba aliwakasimisha, baada ya kuwa mzee aliwakasimisha watoto wake ambao hawa walikuwa wanafanya kazi ya ukuhani kwa niaba yake, na wao walifanya mambo maovu. Maandiko yanasema, kusoma ile, utaenda kusoma ile sura ya pili, walifanya mambo mengi ambao ni ya ovyo. Inaonyesha kwamba si walilala na wanawake kwenye kwenye hiyo nyumba ya Bwana, lakini walikwenda kinyume na taratibu za utoaji wa sadaka na vitu kama hivyo hapo. Sasa Mungu ndivyo alivyotafsiri hivi. Lakini ukitaka kujua kumpenda Mungu manake ni kumheshimu Mungu. Tumesema unaweza kumpenda mwanadamu, lakini sasa Mungu nampendaje? Maana Mungu ni mamlaka iliyo juu. Sasa mahusiano wako wewe na mamlaka iliyo juu, uweze kusema Mungu nakupenda. Yaani unampenda namna gani? Sasa unapoipenda mamlaka ni kuiheshimu ile mamlaka. Na ndicho Mungu anachokitaka, anataka heshima. Hebu angalia katika kitabu cha Malaki. Mungu anavyoelezea hapo, utajua kwamba kumpenda Mungu manake ni kumheshimu. Na Mungu anasisitiza hiyo hapo kwamba tunatakiwa tumheshimu. Ukisoma kuna kisa hapa katika kitabu cha Malaki kuanzia sura ya kwanza ule asante songo ule mstari wa 6 ambao ni msingi sana. Huu ni nabii anaongea kwa niaba ya Mungu. Nimesema nabii ni mtu anayesimama mbele ya wanadamu kwa niaba ya Mungu. Maana yake ana moyo wa Mungu au anaongea yale ambayo yako ndani ya moyo wa Mungu. Anasema hivi, huyu alikuwa ni Malaki lakini anaongea kwa niaba ya Mungu. Maana yake ni Mungu anayeongea hapa. Anasema mwana umheshimu baba yake, na mtumishi umheshimu bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiko wapi? Sasa hapa Biblia inaongea mambo ya msingi sana, ndugu msikilizaji. Na inabidi uwe makini sana uweze kujua hapa mahusiano. Mungu anahitaji nini kutoka kwako? Sasa Mungu aliangalia mahusiano ya wanadamu na baba zao wa kibinadamu, akagundua kwamba kijana akiwa mbele ya baba yake anamheshimu sana baba yake mzazi ambaye ni mwanadamu. Lakini kulikuwa kuna kipindi kile walikuwa wakiishi katika kipindi cha utumwa. Kwa anasema bwana manake ni mtu ambaye alikuwa anamiliki watumwa. Yani huko chini ya nyumba yake awe ni mtumwa wake au mfanyakazi wake. Na Mungu alipotazama akaona kwamba hata mtumwa ana kicho. Ana kicho na bwana wake. Lakini sasa kama mimi mnaniita baba, sasa mimi ambaye ni muumbaji, mbona mnipi heshima? Kama mimi ni Mungu kwenu, mbona sikioni kicho? Unaona sasa? Sasa Mungu analalamika kwamba sioni heshima kama mimi Mungu, kwa sababu Mungu tunamtambua kama baba. Sasa mimi kama Mungu ni baba, mbona mnaheshimu wanadamu, baba mababa zenu wa kinadamu kuliko mimi? Mbona sioni ile heshima? Mnasema mimi ni bwana. Mbona sioni kile kicho? Kwa sasa kukosekana heshima na kicho, manake mahusiano ya Mungu ya mwanadamu na Mungu yanaharibika. Maana hiki ndio kitu cha msingi sana unapokuwa katika mamlaka yoyote ile. Sasa kuheshimu manake ni nini? Kuheshimu ni kuchukulia kwa uzito. Yaani manake anaona kuna namna ambayo watu wamchukui kwa uzito, kuna kicho. Sasa haya walikuwa wanaambiwa watu wa Agano la Kale. Lakini Mungu ni wa jana, leo na hata milele, na kanuni zake za kimahusiano ni zile zile. Sasa hawezi akawa anazungumza na watu wa Agano la Kale asiwe anazungumza na sisi kwa kipindi hiki. Sasa lengo la kuandaa mfuatano wa vitu hivi ni kujaribu kufunua ni namna gani kanuni ni zile zile na wanadamu ni wale wale. Je, katika kanisa la leo kuna namna ambapo atumpi Mungu heshima ya kutosha? Kuna namna ambapo kuna namna ambavyo atumchukuli kwa uzito? Kuna namna tunamchukulia kirahisi rahisi? Sasa tukijikuta sasa kama tunafanya hivyo, manake hii inatuambia kwamba hatumpendi Mungu, wala tujui maana ya kumpenda Mungu. Unaweza kuhisi unampenda Mungu, lakini kwa akili zako wewe mwenyewe si sawa sawa na jinsi Mungu anavyotaka. Sasa kumpenda Mungu ni kumpa ni kumheshimu, tumegundua, lakini kutembea naye kwa kicho. Kwa Mungu anataka heshima lakini anahitaji kicho. Kwa ndani ya nafsi yako, maana hivi heshima na kicho ni vitu vya ndani. Ukiwa na heshima na kicho, maana yake utatii amri zake. Labda nikupe mfano mmoja wakati tunaendelea. Kwa mfano wewe ni baba au mama, umewaacha una mtoto wako pale nyumbani, alafu umemwachia maagizo kwamba kuna vyombo hapa ninatoka kidogo, kuna masuala ya kijamii naenda kushughulika nayo. Nikija nikirudi, hebu osha hivi vini kuto umeosha hivi vyombo. Anasema sawa. Unaondoka. Ile jioni unarudi unakuta hajafanya vile ulivyomwaagiza. Unakuta anacheza mpira labda au anafanya shughuli zake nyingine. Sasa unamuuliza, si nilikuagiza ufanye hivi, mbona hukufanya hivyo? Alafu akakwambia, nilisahau.
1: Yani kitendo cha wewe kumwachia maagizo kwa huduma kutaja afanya, alafu anakuambia alisahau. Hii inaonyesha ni namna gani ambapo hakuchukulii kwa uzito. Eh? Kwa hiyo kama hakuchukua uzito, maana yake hakuheshimu wala hana kicho na wewe. Kwa hapa kuna tatizo hapa. Sasa jambo hili lazima itavunja mahusiano. Kwa shida sio kwamba amekataa kutii ile amri uliyomwambia, lakini shida ni kwamba iko ndani ya moyo wake, namna anavyokuchukulia wewe kama baba yake au mama yake, hana kuchukulia kirahisi sana. Sasa sidhani katika kama wanadamu tungependa mtoto wako au mtu ambaye yuko chini ya mamlaka yako, unamfanya kazi nyumbani zako, nyumbani kwako, au una mtoto utoe maagizo alafu akuchukulie kirahisi. Nadhani itakuumiza, itakujeruhi moyo. Eh? Kama wewe jambo hili linaweza likakuumiza, likakujeruhi moyo, hebu jaribu kutafakari mahusiano yako na Mungu. Unamchukuliaje Mungu? Je, unamchukulia katika ule uzito ambao Mungu anataka umchukulie, au unamwabudu Mungu kimazoea? Sasa kama ukimwabudu Mungu kimazoea, maana yake wewe una ibada pale. Maana pale pasipo heshima na kichwa kuna ibada. Kwa kichwa na heshima ni kitu cha msingi sana. Kwa mfano, kila kujua nini maana ya kichwa, unaweza ukawa unafanya fanya mizaa yako hapa, lakini mtu akakwambia unatakiwa kuonana na rais. Unatakiwa kwenda Ikulu, rais anahitaji kuonana na wewe. Nadhani kuna namna ambavyo utajiandaa, kuna adabu fulani ambayo utaingia nayo Ikulu. Kuna mavazi fulani ambayo utakwenda nayo. Kuna namna ambayo utu wako wa ndani utabadilika ili kutokana na yule ambaye unaenda kukutana naye. Kwa hapo huyu ni mwanadamu. Sasa katika ubinadamu kuna ile kicho fulani tulichonacho, kuna heshima fulani tulionayo. Lakini je, katika mahusiano yako na Mungu? Kwa sababu naongea hivi kwa sababu nimefanya utafiti kuangalia namna gani Wakristo wanahusiana na Mungu wao. Kwa namna ambayo ni ya kimazoea sana. Kwa hiyo hawana ibada. Yaani anahisi anamwabudu Mungu, anahisi ni mcha Mungu, lakini kwa sababu hajui nini maana ya kumpenda Mungu, kwa anakuta hana ibada. Sasa ukikosa moyo wa ibada, maana yake wewe huna mahusiano na Mungu. Kwa ndugu msikilizaji, nataka nifafanue hapa ili tuende kwa pamoja, ili ujue. Ni jambo ambalo linawatafuna Wakristo wengi sana. Nimelifanyia utafiti. Nimejaribu kulinganisha hata dini moja na dini nyingine. Unaona kuna dini nyingine ambazo kuna kicho cha hali ya juu sana. Watu hawana mzaa kwa jambo linalohusiana na Mungu. Lakini sasa kuna namna, sijui ni tafsiri, sijui ni mwingiliano, sijui ni nini, watu wanakosa ibada. Sasa unapokosa ibada, ukaona mahusiano, uweze kuomba maombi ambayo hayana ibada ndani yake afu ukapata matokeo. Lakini ukishajua maana ya kumpenda Mungu, ukajua nini maana ya kicho, nini maana ya heshima, ukajua nini maana ya kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, hakika utakuwa na ibada na mahusiano yako na Mungu yataimarishwa sana. Kwa kumpenda Mungu maana yake ni kumheshimu. Kumpenda Mungu, ndugu msikilizaji, ni kutembea naye katika kicho. Ukikosa kicho ukakosa heshima, kwa sababu Mungu ni mamlaka. Lazima utambue nafasi yako pia. Sasa kuna watu wanasikia kupenda, yani anafikiri kumpenda Mungu yani kama kumfanyia Mungu mizaa, kucheka, kutabasamu. Hapana. Mungu anaweza akakupenda, yani anaweza hata asicheke. Mtu anaweza hata asicheke nawe, lakini kuna upendo pale upo. Kwa lazima watambue nafasi ya Mungu kwanza kabla hujaleta mizaa. Watu wanaleta mizaa sana katika mahusiano yao na Mungu kwa sababu hawajatambua Mungu. Na Mungu sio kitu cha kawaida. Mungu ni mamlaka iliyo kwa Mungu, ni muumbaji. Kwa ni lazima ujue jinsi ya kutembea na Mungu wao katika kicho, lakini katika heshima. Lete mahusiano yako na Mungu katika maisha yetu ya kawaida. Lete mahusiano yako na Mungu katika ibada, katika mahusiano, jinsi unavyoishi katika maisha yako ya kila siku. Kwa ukimleta Mungu katika maisha yako ya kila siku, basi utakuwa na
2: imetimia saa 3 kamili usiku.
3: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one. Number one. Number one.
4: Number one. Na hili ndilo neno la Mungu. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako.
5: This is the word of God. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.
6: Unasikiliza Joy FM.

0: Salaam atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, pige simu namba 0765-114-185 na 0763-174-342, 0765-114-185 na 0763-174-342. Nyote mnakaribishwa.
1: Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio, na hawa ni Majengo Artist Group wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
2: Ndugu yangu, tumeenda kule bwana.
3: Ndio.
2: Yaani tumefika kule.
3: Ndio.
2: Tukaanza kuimba nyimbo bwana.
3: Ndio.
2: Tumeimba nyimbo. Sasa sijui zile nyimbo ni za kuabudu. Sijui ni za nini, sijui.
3: Ni nyimbo za kichawi.
2: Baada hapo bwana, yule mtu akatokea. Yaani ametoka kama kimvuli.
3: Unaona sasa bwana mister, nilikwambia.
2: Anaongea sauti zinajirudia rudia. Mimi sijawahi kuona mtu anaongea sauti zinajirudia rudia.
3: Ndio.
2: Kama vile yupo kwenye amplifier
3: au studio.
2: Kama vile yuko studio amechujwa.
3: Ndio. Ni kweli kabisa.
2: Baada ya hapo bwana.
3: Ndio.
2: Mimi nilipewa chupa.
3: Ndio.
2: Nikapewa chupa.
3: Chupa ya nini?
2: Wakanambia hiyo chupa.
3: Ndio.
2: Eti niweke juice.
3: Juice ya nini tena?
2: Au niweke kinywaji chochote kizuri ambacho rafiki yangu yeyote yule
3: ndio
2: anaweza akanywa. Alafu baada ya kunywa
3: ndio
2: moja kwa moja eti itakuwa tayari nimeshatoa zawadi kwa wazee.
3: Sikiliza bwana mista, sikiliza.
2: Sikiliza kwanza sasa.
3: Sasa mimi nimeshakusikiliza, lakini unapoelekea huko ni kutoa na kafara bwana mista. Mimi ni rafiki yako. Hapana. Tafadhali usimtoe kafara bwana mista.
2: Hapana. Haiwezekani.
3: Maana mimi ndo napenda kunywa kunywa. Napenda sana kunywa vinywaji vya ofa. Sikiliza bwana mista, please.
2: Hapana.
3: Usije ukanitoa kafara. Na nilikwambia kwamba kule watakufanya mambo ambayo wanayajua wenyewe. Sasa umeshakuingiza mkenge. Wewe utampata wapi rafiki ambaye unampenda kama sio mimi?
2: Sikiliza ndugu yangu, sio wewe.
3: Yaani
2: nisikilize ninachotaka kuongea.
3: Nikusikilize nini bwana?
1: Mama, mimi nimekuja. Maana kwanza nilikuja panga kuelezea nani tatizo la mume wangu. Ukaniambia kwamba hiyo ni kawaida, ni mambo ya biashara. Sasa mama, cha kushangaza, kapewa siku tatu au ametoa damu. Na hiyo damu sasa mama inatoka wapi? Wewe nikaja kukuelezea ukachukulia masiala.
4: Atoe damu?
1: Atoe damu. Sasa wewe nilikuja kukuhadisia hapo kafikiri ni masiala.
4: Kwa unataka kumaanisha kwamba uko serious?
1: Ndio, namaanisha uko serious. Wenyewe wanataka damu.
4: Nyie watoto. Kwani wewe umekuwa na shida gani? Kama ni pesa saisha apata, si achane nao. Si achane nao makazi jamani. Kwani ana shida gani yaso? Na ameambiwa mtu ni nani? Maana msije mkanipitia mimi mzee wa watu, mkaona nimeisha, sina thamani tena.
1: Hamna mama, yeye ameambiwa mtu ni rafiki yake yoyote. Na wamempa siku tatu wanataka damu.
4: I see. Kumbe wako serious hawa watu. Sasa wewe mume wako kama ni pesa ishapata, kama ni mali anazo, mimi ningeshauri tu achane nao. Kwa nini asiviache?
1: Yaani mama, kama nilivyokuambia mume wangu asikii wala haelewi. Nilishamshauri mara kibao tu. Hanielewi.
4: Kwa hiyo ana utaratibu gani?
1: Kiukweli mimi sijui, nimekuja kukuambia hapa. Mimi na imani mume wangu atakuwa anawasikiliza na anafuata kama walivyotaka. Maana nilishamshauri.

0: Uli sana hataki kunielewa. Kwa mimi sijui, nimekuja tu kukuambia hapa. Kiukweli mimi hadi naogopa. Leo marafiki zake, kesho ataambiwa mtu, hata mke wake. Mama, si nimekufa mimi?
1: Amna bwana, usijali mwanangu. Ingekuwa ni mambo ya siri asingekushirikisha.
0: Wewe ameambiwa mtu yule rafiki yake. Huyo rafiki yake unajua ni nani? Mimi simjui au umjui. Utajuaje kama ni ukweli ameambiwa mtu yule rafiki yake?
1: Hapo sasa mwanangu, sijui hata tunafanyaje.
0: Yaani mama, mimi mwenyewe si nishavurugwa, yani akili yangu ishavurugwa.
1: Sasa sikiliza mwanangu. Wewe nenda nyumbani, kazungumzie na mmeo. Kakae naye vizuri, muulize huyo rafiki yake ni nani. Ukiona anajiumauma, uje uniambie hapa, ulete majibu. Kama haiwezekani, imeshindikana, tuende zetu kwenye maombi. Maana ukuta hata wamemloga, wamemfanyia vya kumfanyia wao wenyewe, ili mume wako awe anawasikiliza wao tu. Pale ukuta hata sio akili yake. Tukiona imeshindikana sana, tutaenda sehemu zingine.
0: Sawa mama. Bora hata iwe hivyo kwa kweli. Tumpeleke hata kwenye maombi kiukweli. Mwangu mimi simuelewi.
1: Haya. Kwa hiyo ndio hivyo, nenda kafanye nilivyokuambia.
0: Sawa mama, hamna shida.
2: Sasa mheshimiwa, hivi nifanye nini na siku zinakaribia? Leo ni siku ya pili.
3: Ya, ni kweli, ni kweli.
2: Hivi kesho natikiwa
3: tufanye jambo.
2: Nifanye hilo swala. Na mimi leo ningejua kama ni masheti ndo kama haya, nisingekubali. Kwa sababu kwanza mimi sina ndugu, sina rafiki, sina jamaa. Nawezaje kufanya hili swala? Na wenyewe kwa nini umenipa mtihani mgumu hivi?
3: Sikiliza bwana mdogo. Mbona huu mtihani sio mgumu? Alafu sikiliza nikwambie. Mwanadamu ameumbwa akiwa amekamilika.
2: Sawa?
3: Sasa
2: ndio.
3: Kinachomfanya mwanadamu asikamilike ni nini? Hofu, mashaka, wasiwasi. Hivyo ndivyo vinavyomfanya mwanadamu kuto kukamilika. Kama simba angekuwa na mashaka anapowinda, asingekuwa simba. Kama chui angekuwa na hofu na mashaka kumwogopa mtu ama adui, asingekuwa chui. Kwa nini wewe mwanadamu unakuwa na mashaka? Unapokuwa na mashaka ndipo unapokuwa haujakamilika. Hata maandiko matakatifu yanasema, wewe si mlokole bwana. Maandiko matakatifu yanasema.
2: Yanasemaje?
3: Usiogope.
2: Sawa.
3: Neno usiogope ina maana ondoa mashaka, ondoa wasiwasi kwa jambo lolote unalo. Huwezi ukafanya jambo ndani yake kuna mashaka, huwezi ukafanikiwa. Ondoa woga, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi. Sikiliza. Imebaki siku moja.
2: Yaani imebaki leo mheshimiwa.
3: Ambao ni leo.
2: Leo.
3: Kesho hakikisha. Isifike jioni. Yaani namaanisha jua lisizame. Hakikisha umefanya jambo hilo.
2: I see. Sawa. Wewe unaniambia kwamba mimi niondoe mashaka, niondoe woga, niondoe wasiwasi. Sawa. Haina shida.
3: Ndiyo kabisa.
2: Sasa hebu nisaidie.
3: Nini tena?
2: Unadhani ni nani naweza nikaweza kulitimiza hili swala? Kwa nani? Hebu wewe niambie sasa, labda unahisi kwa nani?
3: Sikiliza bwana mdogo. Yaweza kuwa wewe haya mambo unayoe kufanya ndio kwanza unaanza.
2: Mimi ndio kwanza naanza mzee.
3: Haya maswala ambayo tunayafanya hayatakiwi ushirikiano. Yaani hata mimi sitakiwi kukuambia wewe fanya a e i o u. Hili swala inatukulifanye wewe mwenyewe kwa chaguo lako wewe mwenyewe, kwa moyo wako wewe mwenyewe. Unaponishirikisha mimi eti kwamba mchague fulani, tunakuwa tumevunja mwiko. Sasa ili tusivunje mwiko na mambo yende sawa, wewe mwenyewe kwa fikra zako wewe mwenyewe, kwa akili zako wewe mwenyewe, sikiliza, unapoamua kufanya jambo, lifanye jambo kwa nguvu zako. Ndio maandiko yanavyosema. Fanya jambo kwa nguvu zako mwenyewe, kwa sababu ukifa hautofanya jambo lolote. Kwa hiyo kwa kuwa bwana Mr. bado uko hai, fanya jambo kwa mikono yako mwenyewe.
2: I see. Unajua mzee, hili swala ni mtihani mzito sana.
3: Hapana, hapana.
2: Mtihani mzito sana. Afu kitu kingine mzee, mimi nikuombe. Unapokuwa unaongea na mimi, hebu tuongee kawaida.
3: Ndio.
2: Usiweze kusema si maandiko, maandiko, maandiko. Unajua unapokuwa unanibana kwenye maandiko inakuwa kama vile ni ushahidi, sawa? Yaani unakuwa unaongea na unaongea na ushahidi.
3: Ndio.
2: Sasa mimi sidhani kama mambo haya yanaendana na maandiko. Haya mambo hayaendani kabisa na maandiko. Haya ni mambo tu ambayo tunayafanya. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kabisa, unapokuwa unaongea na mimi, ongea tu kawaida. Usiweze kusema si maandiko, maandiko, maandiko, hapana. Mimi sikubali kabisa kama maandiko yanahusiana na mambo haya.
3: Ah, sasa bwana mdogo, unanionya, unanikanya, unanielekeza au unanifundisha? Maana nashindwa kukuelewa sasa.
2: Hapana, nakuelekeza tu.
3: Sawa, wewe si mlokole.
2: Hey.
3: Wewe si waga una, ukiongea unatoa na neno.
2: Hey.
3: Na mimi natoa na, mimi natoa neno upande wangu. Huo ni upande wangu.
2: Sawa, lakini
3: sawa.
2: Sasa,
3: hey. Kafanyi kazi. Na nataka nikuambie.
2: Hey.
3: Usipofanikisha hili swala.
2: Ndio.
3: Litakugeukia wewe mwenyewe.
0: Kwa hiyo mwangu inakuwaje?
2: Yaani hapa kwa kweli mimi hapa bwana, niko najaribu kuangalia ni jinsi gani naweza nikalitatua hili tatizo. Shida wameniambia kwamba nikikimbia mimi ndo napotea. Wananila nyama mie. Watesi wanataka kunila nyama yangu. Hey, so ucheke. Hey, yani haya imeshakuwa ni matatizo. Imeshakuwa ni matatizo. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nimewaza kitu kimoja. Badala ya kukimbia, si ni mtoe rafiki yangu yule nani dalali. Sema ka dalali nako nakaunia huruma, nikapole. Nikapole. Sasa shida yako wewe unacheka, badala uangalie jinsi gani tufanye, kwa sababu zimebaki siku ngapi? Leo ni siku ya pili. Hivi kesho natakiwa nipeleke. Yaani nihakikishe kesho nimempata huyo mtu ama leo. Sasa sijui ni mtoe au ni mtoe mama yako, maana kazieka na yeye.
0: Hivi una akili wewe? Unafikiri unachokisema una unaongea tu. Yule ni mama yangu ujue.
2: Si amezeeka sasa?
0: Amezeeka, amekwambia amemaliza maisha yote.
2: Kwanza mama yako hata kimpa jembe, halimi shambani kwenye anaenda.
0: Vile vile alivyo nimelizika naye. Na nataka akae mpaka niwe namwanika na kumwanua juani. Unaonaje ukaachana na hao wa ukaenda kanisani?
2: Kanisani kufanya nini?
0: Si kwenye maombi.
2: Wewe unashona wapi maombi yanachanganywa na uchawi?
0: Wewe kwa shetani ni hela, kwa Mungu ni bure.
2: Yani nakuuliza, mimi tayari nimeshashirikiana na wachawi. Sasa kama mimi nashirikiana na wachawi, mimi naezaje kwenda kanisani wakati tayari nimeshakuwa na ushirikiano na?
0: Yaani hata ungekuwa unashirikiana na shetani, kwa Mungu auzuiriwi kuingia, anatakiwa uende. Twende kaombewe vikutoke.
2: Badala tujadili masuala tunampata nani hapa, tumalize.
0: Shida wewe unatamaa, mimi wangu natamaa. Na hizo ni tamaa za pesa. Yaani wewe unaonekana hata siku ukipata adau kubwa utaniuza wewe.
2: Yaani shida mimi ninachokiangalia shida hapa ni kwamba bado hatujapata hela ya kujikimu sisi wenyewe. Unafikiri ningekuwa na hela nyingi za kutosha hapa, pengine mimi ningekimbia tu, lolote la kutokea lingetokea.
0: Sikiliza wewe mwanaume, pesa zinaga mwisho. Hapo ungekuwa na milioni 5, bado ungehitaji milioni 10. Na ungekuwa na milioni 10, ungehitaji milioni 15. Kwa hiyo pesa hazina mwisho. Yaani hiyo ni tamaa inayokupeleka mbele. Kwa hiyo wewe cha kufanya, achana na hizo pesa, achana na wao watu. Wewe twende kwenye maombi. Achana na hivyo vitu. Utajikuta umepoteza kila kitu na mwisho wa siku utaharibikiwa wewe na familia yako.
2: Kwa hiyo sasa unanikatisha tamaa au unanipa moyo? Maana mimi kwanza nikiangalia pesa nilizonazo hata nyumba tu haiwezi kujenga. Wewe acha, kwa kuwa hao jamaa wameomba damu kwa nje ya familia. Wewe acha mimi nifanye mpango nimtoe nani? Nimtoe udalali wangu. Mambo mengine yaendelee.
0: Hivi yule mkaka wa watu maskini ya Mungu hana familia mpaka uje umtoe? Yaani mambo yako wewe, uende ukaue watoto wa watu. Hivi wewe mume wangu inakuingia akilini wewe? Hivi ingekuwa ni mtu labda anafanya hivyo apitie ndugu yako akumfanyia hivyo, ungejisikia?
2: Yaani maisha sasa hivi, jiangalie wewe mwenyewe. Ukisema umwangalie mtu mwingine utafeli. Sawa? Yaani ukitaka kukaa, ukitaka kukaa uanze kuangalia kwamba eti huyu jamaa na familia, sio nikimtoa familia yake itahangaika. Yatajijua.
0: Ni sawa hicho ninachokiongea kwa sababu wewe hauna utu, umeshatawaliwa na mashetani. Na pesa umeziweka mbele. Kwa hiyo hicho ninachokiongea hicho wewe lazima uone sawa. Lakini mimi wangu mimi ninachokuambia sio vizuri. Twende kwenye maombi, hebu achana na hivyo vitu. Mimi kiukweli ukiendelea na haya mambo, kiukweli nikwambia kabisa narudi nyumbani. Nisije nikafa bure au nikaharibikiwa moja kwa moja kwa sababu ya tamaa zako.
2: Sasa unafikiri ukirudi nyumbani ndio utakuwa ukimbia uchawi wangu ama unakuaje? Yaani wewe ukimbie usikimbie, kama nikiamua kukutoa na kutoa, lakini mimi simaanishi hivyo. Mimi ninachomaanisha kwamba tushauriane vizuri, bado sisi maisha yetu yako chini. Unafikiri nani atakaye tusaidia kwenye maisha?
0: Unajisaidia mwenyewe. Yaani wewe ondoka. Ila kiufupi tu yule rafiki yako lazima nimwambie. Mwanzoni tuliongea hapa kusema kwamba akitoa damu, akikwambia mada za kutoa damu, utaachana nao. Ila leo tamaa ya pesa ishakupeleka pabaya. Uko tayari kufanya chochote. Kwa hiyo tujiangalie hapa. Si mimi, si mama yangu, si ndugu zako, si au marafiki zako, muda wote anaweza mtu yeyote anaweza kaanguka. Kwa hiyo baba, mimi kiukweli nitamwambia yule rafiki yako. Na kinachofuata wewe, nachukua ni kuendelea kwenye maombi bado mapema.
2: Ah.
4: Ndio bwana mimi.
2: Unajua ndugu yangu?
4: Ndio.
2: Kiukweli bado unachanganyikiwa sana kuhusu lile swala langu.
4: Ndio. Nakumbuka sana.
2: Yaani mpaka sasa?
4: Ndio.
2: Sijaelewa.
4: Sawa.
2: Yaani sijafikia mwisho.
4: Kabisa.
2: Yaani mpaka sasa bado sijafika mwisho. Bado niko naangaika. Na siku zinazidi kwenda.
4: Ndio, siku zinakaribia.
2: Hivi hapa naandamani hata usiku usiingie.
4: Ni kweli.
2: Kwa sababu usiku ukiingia tu,
4: ndio,
2: tukaamka asubuhi,
4: ndio,
2: bado sijafanikiwa. Ndugu yangu, mimi napotea. Hivi hivi mnaniona.
4: Kabisa.
2: Maana?
4: Ndio.
2: Hao watesi wanataka kula nyama yangu.
4: Wache wale nyama yako bwana mista, ulitaka we mwenyewe. Kwa sababu toka mwanzo nilikukanya kama rafiki yako.
2: Ndiyo.
4: Nikasema kwamba usifanye hili swala. Kwa sababu pengine linaweza likakuweka katika hali mbaya.
2: Ndiyo.
4: Na kama hivi sasa upo katika hali mbaya.
2: Ni kweli.
4: Na mimi pia na mashaka makubwa kwa sababu
2: mimi
4: na wewe ndiyo kama ndugu marafiki.
2: Ni kweli, ni kweli kabisa.
4: Na wewe umeambiwa umtoe rafiki. Sasa mimi mwenyewe nipo kwenye mtihani mkubwa, lakini nasema kwa jina la Yesu hutoweza kunitoa. Yaani huwezi ukanitoa. Yesu ninayemwamini, ninayemwabudu na kumwimbia siku zote na kumtolea sadaka, hawezi kuniacha nikateketea kishamba. Na mimi nakwambia utateketea mwenyewe. Wewe cheka, ukadhani niko nachekesha.
2: Rafiki yangu sikiliza nikwambie.
4: Nikusikilize nini bwana?
2: Hiyo yote ni dalili ya kuogopa.
4: Nani anaogopa?
2: Dalili ya kuogopa. Wewe usiogope. Maandiko yanasema usiogope.
4: Nani?
2: Mwanadamu.
4: Mwanadamu.
2: Mwanadamu, yani sisi wanadamu tumeambiwa na Mungu tusio waoga.
4: Sasa kama
2: sasa unaposema kwamba mimi nishindwe, si nishindwe. Mimi sio kwamba nashindwa.
4: Nini kumbe?
2: Lakini mimi siwezi kukutoa wewe. Wewe ni jamaa yangu, wewe ni ndugu yangu, wewe ni rafiki yangu, wewe ni mjomba wangu, wewe ni shangazi, wewe ni yanko, wewe ni binamu.
4: Yaani
2: wewe ni kila kitu.
4: Acha masiara yako.
2: Umenisaidia. Yaani wewe umenisaidia mpaka hapa
4: nilipo. Sawa, mimi najua hilo.
2: Sasa naanzaje mimi kufanya vitu vya ajabu kwa ajili yako
4: hapo? Ukanzia
2: hizi pesa hazina mwisho. Mke wangu ameniambia pesa haziishi tamaa.
4: Na ndivyo ilivyo.
2: Utataka 5000.
4: Ukipata
2: 5000 utataka 10000.
4: Naam.
2: Ukitaka ukipata 10000 utataka 20 hadi 30.
4: Hadi 40.
2: Kwa hiyo
4: ndio.
2: Na ndio maana hata matajiri hawatosheki, bado wanaendelea kutafuta kila siku.
4: Naam, naam.
2: Lakini laiti pesa ingekuwaje na kikomo?
4: Basi wote tungefikia kikomo.
2: Kila mtu angefikia kikomo cha
4: pesa. Ah, ndivyo hivyo.
2: Sasa basi.
4: Niambie.
2: Mimi naomba nikwambie ndugu yangu. Mimi nimekuita hapa.
4: Ndio.
2: Wewe ndio engineer wa akili. Hivi Hauna wazo lolote ambalo tunaweza tukalifanya? Ebu changanya kichwa chako hicho. Ebu chekecha, changanya, toa chenga, achia unga. Hauna wazo lolote ambalo unaweza kaniambia bwana tufanye hili na hili na hili? Eh bwana, ebu.
4: Sikiliza bwana, chekecha, chekecha. Acha kuning'ata ng'ata. Acha kunirebulebu. Sikiliza bwana mister, mimi kama mawazo nishakupa mawazo kitambo sana kwamba achana na maswala haya.
2: Ndio.
4: Lakini ukafanya kichwa chako kuwa kigumu.
2: Yani sio hivyo, chekecha bwana.
4: Sasa leo umefikia sehemu mbaya ngumu. Eti ndo nataka mimi nikushauri tena, nichekeche.
2: Ndio, chekecha.
4: Kwanza mimi nawezaje kuchekecha kichwa changu? Nikikichekecha kichwa changu, damu na ubongo kwa utajichanganya. Au unataka kuniua kijanja bwana mister, eh? Nimekwambia wewe unataka kunitoa kafa. Ala bwana mista, unaniambia mimi nijichekeche kweli? Kwa nini usianze wewe kujichekecha? Afu sio ucheke. Mimi ninapokuwa naongea na wewe usicheke kwa sababu niko serious, sawa? Usinichukulie kwamba mimi naongea labda na kucheka.
2: Sikiliza ndugu yangu, sio kwamba nakucheka, sawa?
4: Nini?
2: Unajua wewe uaga unafikiria mambo tofauti sana.
4: Kumbe.
2: Mimi nimekwambia hivi.
4: Ndio.
2: Hebu waza. Neno kuchekeche sio kwamba ujichekeche kama jinsi unavyofikiria. Nakwambia hebu waza, yani tumia akili kubwa sana unishauri, maana mimi nimefikia mwisho.
4: Ndio.
2: Alafu sikute dakika zinazidi kwenda. Hapa tunazidi kuongea dakika zinaenda. Yani nacheka, lakini nacheka kwa uchungu.
4: Ndio.
2: Nacheka huku nalia. Uone tu machozi hapa. Sasa hebu naomba uniambie ndugu yangu. Hebu ni hauna wazo lolote? Mimi nakuaminia wewe ni mtaalamu. Hata pale kazini wanakuaminia. Ushindwi na jambo.
4: Ambaye ashindwi na jambo wani Mwenyezi Mungu tu peke yake. Mwanadamu lazima tushinde. Na ndio maana hata wewe umeshindwa, ndio maana umekuja kwangu hapa kuniambia nijichekeche. Sikiliza sasa bwana mister.
2: Sawa.
4: Mimi niko serious, nataka nikupe swala moja.
2: Sawa, sawa, sawa.
4: Nataka nikupe wazo moja la msingi. Ukilifanya sawa, usipolifanya shauri yako.
2: Sawa.
4: Aha. Sasa mimi nataka nikwambie hivi. Wewe usiniambiwa utoe damu kwa rafiki yako mpendaye.
2: Ndio.
4: Sasa sikiliza.
2: Ehe, niambie.
4: Mimi nataka tufanye jambo moja.
2: Jambo gani hilo sasa?
4: Chukua hilo kopo lako uliopewa.
2: Ehe.
4: Kopo hilo la kichawi.
2: Ndio.
4: Maana sio kopo jema hilo, hilo ni kopo la kichawi. Chukua hilo kopo.
2: Ndio.
4: Weka juisi nzuri kabisa yenye kuvutia.
2: Sawa.
4: Tena kiasi weka juisi ya apple.
2: Ndio.
4: Changanya kidogo na mapassion.
2: Sawa kabisa.
4: Ili inanukia.
2: Sawa, sawa.
4: Baada ya hapo mpelekee bosi wako mwenyewe.
2: Ehe.
4: Anywe.
2: Ndio.
4: Akishakunywa tumemaliza mchezo. Kampuni, maofisi, wafanyakazi, wewe ndio utakuwa mfalme. Unaonaje hapo? Acha kuzubaa. Hiyo ndo akili. Imekuingia nadhani, imekuingia hiyo.
3: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
2: Asante, asante, asante sana.
3: Oh, karibuni sana.
2: Ya, asante sana.
3: Ila mmenifanyia surprise. Sikutegemea kama mnaweza mkaja.
2: Ya, ni kweli, ni kweli, ni kweli.
3: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
2: Asante, asante.
3: Ah, karibuni sana, nimefurahi na nimependa
2: bwana. Ah, asante sana.
4: Asante sana.
2: Ah, mheshimiwa, mimi nadhani bila kupoteza muda.
3: Ndio.
2: Nilikuwa nimemleta huyu huyo kijana wetu ambaye ndo msemaji mkuu wa kampuni.
3: Okay.
2: Nadhani kuna siku linambiaga nimlete hapa kwako ili uweze kumfahamu.
3: Yeah.
2: Ah, ndio huyu hapa bwana. Okay. Nadhani nimemleta hapa ili uweze kumfahamu.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Okay, karibu sana. Karibu sana nisikie nyumbani. Karibu sana bwana. Kumbe ndio wewe?
4: Ah,
3: bwana nimepata taarifa zako wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Yaani wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Karibu sana bwana hapa ndio nyumbani kwangu.
4: Nashukuru.
3: Ya, karibu sana. Jisikie kwenye.
4: Ya, nashukuru sana. Mheshimiwa, hata mimi pia nimependa leo nije kwa sababu ndio siku muhimu sana ambayo niko free.
3: Ya,
4: nikaona tuongozane na bwana mista tuje tuko nataka tuje asubuhi lakini tukaona asubuhi hapana itakuwa sio vizuri ni bora tuje hata kajioni kajioni ikiwa hata wewe mwenyewe umetulia na family kwa hiyo na sisi tumeona tuje ili tuweze kujumuika na wewe hata kwa chakula cha mchana ikiwezekana hata vinywaji napenda sana nitafurahi kama bosi tutashirikiana tukae pamoja tunywe vinywaji kwa pamoja tupige story tuongee masuala ya kibiashara zaidi maana nilisikia kwamba unanihitaji pia niwe nafanya kazi katikote yani tufanye sharing baina ya ofisi ya bwana mister pamoja na wewe kwa hiyo nikaona muda mzuri ni leo ili tuje tufanye sharing ya maongezi tuangalie jinsi gani tunaweza tukatekeleza majukumu asante sana mheshimiwa
3: kiukweli kwanza mimi nikupongeze nikushukuru kwa dakika chache tu nimeshakujua wewe mtu aina gani kwa dakika chache tu nimeshakutambua kiukweli una maelezo mengi ina maana kwamba wewe unaweza kuongea na mteja unaweza ukaongea na mtu yoyote na ukamshawishi aingie kwenye ofisi kwa sababu tayari nimeshakuona una maneno mengi sana karibu sana basi mimi nadhani kabla tujaendelea mbele
4: ni kweli
3: basi mimi nadhani kwa kuwa mmekuja hapa nyumbani kwangu na mnahitaji kushiriki na mimi chakula cha jioni basi ngoja tuagize vinywaji hapa
4: ndio
3: tunywe tufurahi ili tuweze
4: kuendelea asante sana mheshimiwa nadhani hilo ni swala msingi sana okay. Basi haina shida mheshimiwa
3: sawa haya basi sawa mister nisubiri nipo dakika 0
2: okay
3: basi mambo mengine yataendelea
2: haya haina shida
4: basi ni mzuri sana wewe sasa mister
2: ya ndio
4: kankawa atishi
2: sawa
4: tutakapokuwa tunashiriki kunywa vinywaji na bosi
2: ndio
4: bosi tu akishaanza kulewa
2: ndio
4: moja kwa moja
2: chupa
4: yako ya kichawi iwe atishi
2: sawa
4: moja kwa moja umpatie
2: sawa
4: alafu akishakunywa tu tumemaliza kazi
2: sawa
4: na hapa ndipo tutatimiza ule msemo unaosema sumu ya kifo
2: sawa
4: leo ndio inaenda kutimia
2: sawa
4: tafadhali bwana mista
2: ndio
4: usiogope
2: ndio
4: usiwe na mashaka
2: ndio
4: ondoa wasiwasi
2: ndio
4: mambo yote lazima tuyamalize leo
2: sawa leo tunamaliza ule msemo unaosema
4: sumu
2: ya kifo
3: Ah jamani samani kidogo tumechelewa. Unajua nilikuwa niko ndani na waandaa vijana wangu hapo kabisa ili wenyewe wapate kulala sisi tuendelee na mambo yetu. Basi nadhani ama chupa matatu yanatosha. Si ndivyo?
2: Yanatosha.
3: Yanatosha chupa matatu. Okay, basi sawa. Tunaweza tukaendelea sasa.
2: Sawa, haina shida.
3: Hapo ni kuombi bwana mister wewe ndio mwenyeji. Basi mimi na tumiminie bwana, tumiminie ili tuweze kuendelea.
2: Okay, haina shida.
3: Tuendelee kabisa.
4: Mimi na bwana mista. Unajua bwana mista bwana ana cheo kizuri sana. Ni mkurugenzi huyo. Hapo anataka mimi anipe ukaimu. Hiyo ni ya kwangu bwana mista. Acha kujiongelesha. Hiyo ni ya kwangu. Mimi na afu jaza kikombe. Mimi nataka kulewa na bosi wangu hapa.
2: Wewe usilewe sana. Ukilewa sana.
3: Jaza bwana mista. Jaza.
2: Ukilewa. Jamani tusilewe jamani.
4: Bwana mista wewe unaonekana sio mnywaji.
2: Jamani tusilewe. Ah, mimi sio
3: mnywaji. Huyu bwana mista bwana sio mnywaji. Kutoka mwanzo. Sio mnywaji.
4: Unatoa wewe bwana mista.
2: Aya, jamani inatosha sasa.
4: Inatosha.
2: Huu ni wakati sasa.
4: Wakufanya nini?
3: Wakati
2: wa

0: Ehe, nini tena?
1: Nini tena?
0: Nini tena bosi?
1: Nini tena?
0: Ehe.
1: Nini tena?
2: Naombeni msaada.
1: Ah, bosi, au umeelewa sana, umeelewa sana.
2: Mbona nasikia kizunguzungu na kama damu zinatoka
0: kwa nini tena?
1: Kwa nini nini tena bosi?
0: Mwanamista.
1: Nini kimekutokea?
2: Naombeni msaada.
0: Jamani,
2: mwanamista, kwa nini mmenifanyia nini? Mbona nahisi kama vile nakuwa wa tofauti sana?
0: Au sikia bosi. Au nikupeleke hospitali.
1: Eh, jamani, nini tena?
2: Naombeni msaada.
0: Nini tena bosi?
1: Nini tena?
2: Jamani,
0: hali
2: yangu sio nzuri. Nahisi kama damu zinatoka puani, kichwani na masikioni.
0: Hapana bosi, mimi nenda kalale ukapumzike.
2: Hali yangu sio nzuri jamani.
0: Ni dalili tu mbaya imetokea.
2: Hali yangu sio nzuri, hebu nipeleke hospitali.
3: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: Joy til Sini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Habari za wakati huu msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa, ni kukaribishe tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi ambacho kinaletwa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na kwa yomba umekuwa ukitusikiliza mara zote, tayari utakuwa unajua kabisa ndani ya studio ya kwamba tuko na madaktari wa Lupimo Sanitarium Clinic. Niko hapa na Dr. Nathan. Leo atakuwa akizungumza nini pengine unajiuliza. Basi ni kusihi tu uendelee kutufuatilia mwanzo mpaka tamati, utaweza kufahamu. Kubwa zaidi ni kwamba ndani ya kipindi hiki tuna masuala mbalimbali ya kiafya, huwa tunapata elimu ya afya juu ya changamoto mbalimbali, lakini pia huwa tunapata ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya. Na licha tu ya hivyo, pia huwa tuna muda ambao tunawasikiliza watu ambao tayari wameshafika Lupimo Sanitarium Clinic na wameshapata huduma za Lupimo. Lakini kabla sija mpa nafasi ya kuzungumza, basi nikukumbushe kwa wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma, pamoja na maeneo mengine, Kasulu, Kakonko, Kibondo, Uvinza na maeneo mengine yaliyopo mkoa huu wa Kigoma, Lupimo wanapatikana sehemu mbili. Kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini, utawapata moja kwa moja jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, utawapata moja kwa moja, wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja Lupimo. Muhimu zaidi ni namba ya simu. Hakikisha unachukua namba hii na kisha unaisevu. Namba yao ni 0693 664 848, 0693 664 848. Namba hiyo unaweza ukatuma ujumbe, unaweza ukapiga simu moja kwa moja. Na namba nyingine ni 0715 944 941. Nitairudia tena, ni 0715 944 941. Unaweza ukashiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi, kupiga simu moja kwa moja. Muda ule wa kupiga simu utakapofika, basi utapiga simu yako moja kwa moja. Lakini kwa sasa tuma ujumbe wako mfupi, tuambie unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani, kisha uliza swali lako, au kama ni unaomba ushauri kwa daktari, tuma hapa nami niko hapa kukuwakilisha wewe. Tukamsikilize mmoja kati ya watu ambao tayari ameshapata matibabu kupitia kliniki ya Lupimo, na ana mengi ya kuzungumza na wewe msikilizaji. Tutarejea hapa baada ya dakika kadhaa.
1: Taarifa za Lupimo ulizisikia wapi?
2: Nilizisikia redioni.
1: Sawa sawa. Wewe ni mara yako ya ngapi kufika hapa Lupimo?
2: Mara yangu ya kwanza, lakini sasa baada ya mara ya kwanza kutibiwa nilichukua muda kidogo kufuatana na uchumi. Lakini baada ya muda nimekuta tatizo linaendelea, nirudi tena kwa sababu kipindi cha kwanza dawa nilikuwa sijamaliza moja kwa moja. Kwa hiyo maana nimerudi tena kuja kufuata hizi dawa baada ya kuona naendelea vizuri.
1: Sawa sawa. Na kama ulivyosema umerudi kwa awamu ya pili, ulivyochukua dawa kwa mara ya kwanza, ni muda gani umepita na matokeo yake yakoje? Yaani hali ambavyo ulichukua dawa ilivyokuwa na hali ya sasa baada ya kutumia dawa ipoje?
2: Hali yangu ni nzuri. Muda ambao nimechukua dawa imepita wiki moja sasa, lakini nimekuta hali ambayo nilikuwa nayo haikuwa nzuri, lakini sasa baada ya kutumia hili dawa hali yangu imekuwa nzuri, na ndio maana nimeweza kurudi tena kuja kufuata hizi dawa.
1: Pengine unaweza kumwambia msikilizaji ulikuwa ukisumbuka na tatizo gani, au ni tatizo gani ambalo linakusumbua?
2: Ilikuwa ni pressure, ilikuwa imepanda, lakini najisikia afadhali na pressure hata nimepima imeweza kushuka. Hata mkono kidogo ulikuwa unaniuma, lakini sasa hizi naona naendelea vizuri.
1: Sawa sawa. Kuna watu ambao wanashindwa kutofautisha hizi kliniki za tiba mbadala na waganga wa kienyeji. Kwa hiyo ambaye tayari umeshatibiwa hapa Lupimo, pengine unawezaje kutofautisha kati ya Lupimo Sanitarium Clinic na waganga wa kienyeji?
2: Waganga wa kienyeji wakati mwingine unaweza kaenda wanaanza kusema fulani ndio ameweza kukuloga. Lakini hapa hatuulizi wao maswali, tunapata kipimo mwili mzima. Kisha pima mwili mzima ndipo unaweza kukuonea tatizo limetokea sehemu gani, na unapewa dawa unaweza kutumia.
1: Na gharama zikoje? Pengine kuna mtu ambaye na yeye ana tatizo, anasumbuka na pressure. Pressure yake inapanda mara kwa mara. Gharama za matibabu ya pressure ziko vipi?
2: Yako chini, kwa sababu ukisha kuwa na pesa kidogo unatibiwa na unaendelea vizuri kutafuta tena pesa nyingine.
1: Ni kitu gani ambacho kimekuvutia sana baada ya kufika hapa Lupimo na kupata hizi huduma za Lupimo? Kitu ambacho kimoja tu ambacho kimekuvutia sana wewe?
2: Mimi nafikiri kwamba kitu kilichonivutia, hata nikiwa na pesa ndogo namna gani napewa dawa. Kwa hiyo napenda kusema kwamba watu wote wanaonisikia waje hapa wapate matibabu. Matibabu ya hapa ni hali ya chini tu.
1: Kuna wengine huwa hawaamini kama tatizo la pressure linaweza likatibika. Unaweza kuambia nini?
2: Tatizo la pressure linatibika. Mimi nafikiri ni mtu mwenyewe moyo wake kujitoa. Labda wale hata kama ukichelewa lakini ukaja hapa. Kuna dawa ambazo watakuanzishia ambazo kufuatana kwamba hali yako labda imechelewa lakini pressure itazidi kushuka taratibu na utakaa sawa.
1: Sawa sawa, nikushukuru sana.
2: Asante.
1: Mambo ni kama hivyo msikilizaji, watu wanazidi kuchangamkia fursa, watu wanazidi kuchukua hatua, watu hawataki kukaa kabisa na changamoto. Na wewe pengine ni mmoja kati ya watu ambao wanasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya na bado hujachukua hatua. Mimi nikushauri tu ya kwamba hakikisha unafika kwenye vituo vya afya ili uweze kuhakikisha afya yako inakuwa vizuri. Kumbuka afya bora ni mtaji. Afya ndo kila kitu kwenye maisha yetu haya ya kila siku. Kumbuka afya inapokuwa mgogoro, hata zile kazi zetu haziwezi kwenda vizuri. Afya inapokuwa imelegalega, hata majukumu yetu yale, majukumu ya kila siku ya utafutaji wa pesa, hayawezi kwenda vizuri kabisa kwa sababu tu ya afya. Kumbuka kuitunza afya yako na kuilinda. Kumbuka kupata vipimo mara kwa mara, na moja kati ya huduma ambazo zinapatikana na upimo ni pamoja na vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 1,020 tu. Lakini ilisha tu ya hivyo, kuna tiba pia ya changamoto mbalimbali za kiafya. Kama nilivyokujuza hapo awali ya kwamba tayari niko hapa na Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Karibu sana daktari.
3: Asante sana, nimefika na mshukuru Mungu.
1: Habari za huko?
3: Nimetoka salama tu. Labda kama zitakuwa mbaya kwa sasa, lakini Mungu ni mwema.
1: Kwa nini ziwe mbaya kwa sasa daktari?
3: Unajua kila dakika kuna tukio kubwa. Kila dakika, lakini hii yote tunamtegemea tu Mwenyezi Mungu.
1: Ya, ni kweli kabisa, Mungu ndiye anayejua ya mbele.
3: Ndiyo.
1: Kwa sisi tunachofanya tu ni kumuamini na kumtumainia yeye.
3: Kabisa, kabisa.
1: Karibu sana.
3: Mimi naitwa Dr. Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Nikupe tu taarifa kwamba kwa mkoa huu wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Lakini hizi ofisi zetu zote hizi kuna namba za simu ambazo zitakusaidia wewe usipotee wala usipate shida, usipate shida yoyote ile wakati yezo nakuja au wakati wa maandalizi, ama inawezekano umeshahudumiwa lakini unataka kuuliza kitu, basi usiwe mnyonge, chukua namba hizi, save kwenye simu yako, na pia kama kuna chochote ama unataka kuchangia chochote mada ya muda huu, wewe tuma tu kupitia meseji au piga moja kwa moja. Namba ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Yani 06 06 93 66 66 48 48 48. Namba hiyo piga simu, tuma meseji, unaruhusiwa kwa chochote lakini sio kuomba hela. Sisi tupo kwa ajili ya kusaidia watu wenye changamoto za magonjwa mbalimbali. Ufike upate vipimo, upate tiba, urudi kwenye afya ili utafute vizuri. Ndio. Namba nyingine ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41. Yani 07 07 15 15 94 94 49 41 41. Ndio.
1: Na msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako. Kumbuka kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na nipo na Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Daktari, nafikiri tuanze moja kwa moja leo. Ni kitu gani kipi ambacho umekuja nacho kwa ajili yangu mimi na msikilizaji? Karibu.
3: Yeah, ni vizuri ukaongeza sauti ya redio kwa sababu leo tunazungumzia kuhusiana na tatizo la tezi dume.
1: Kama sijakosea, leo kikao ni cha wanaume daktari. Au na sisi wanawake kinatosha?
3: Na mwanamke analuhusiwa kusikiliza kwa sababu ni moja ya kitu ambacho inawezekana kuna mtu tutamgusa moja kwa moja ama anacho tayari muda mrefu, lakini anayehusika zaidi kwenye kuwajibika na kumhudumia mgonjwa ni huyu mwanamke.
1: Okay.
3: Sisi sote huwa tunaumwa, lakini sasa huwa tunasaidiana. Kwa unaposema hiki au eneo hili sikiliza wewe tu, haifai. Huwezi jua, kwa sababu unaweza kaona sio mume wako lakini kumbe ni mzazi wako ambaye ana shida kama hii. Lakini pia inawezekana si mzazi lakini unaona ni mtoto wako ana shida kama hii. Lakini haelewa aende wapi, basi fika Lupimo utasaidiwa. Yeah, tatizo la tezi dume. Tezi dume, tunapozungumzia tezi dume, tunazungumzia kiungo kidogo ambacho kipo kwa mwanaume tu, na kiungo hiki chenyewe kinapatikana kwenye shingo ya kibofu cha mkojo. Kiungo hiki kinazidi kukua au kinabadilika saizi kulingana na umri wa mwanaume unavyozidi kukua. Kwa hiyo tunapozungumzia tezi dume hatumaanishi tayari saratani ya tezi dume. Tunamaanisha kwanza kiungo chenyewe. Sasa tunaanza kusema saratani ya tezi dume pale ambapo hiki kiungo kitaanza kukua kwa haraka zaidi bila kufata utaratibu. Pengine unaona kabisa ni sawa, umri umeanza kwenda, lakini tayari chenyewe kimesha tanuka vya kutosha. Hapo ndo tunasema sasa hii ni saratani ya tezi dume. Kwa hiyo saratani ni inaweza kumpata mtu yoyote, na si lazima iwe ya tezi dume tu. Kitendo cha seli yoyote ile kwenye mwili wako wewe ambacho kitaanza kukua bila kufata utaratibu, hiyo huwa ni saratani. Kwa tukizungumzia saratani ya tezi dume tunamaanisha kwenye kile kiungo cha tezi dume cha mwanaume. Endapo kitaanza kukua kwa haraka haraka bila kufata utaratibu, basi tutaita sasa saratani ya tezi dume. Ndio.
1: Kumbe saratani inaweza ikajitukiza kwenye kiungo chochote.
3: Ndiyo.
1: Mwilini.
3: Ndiyo.
1: Na ndio maana watu nasikia mara saratani ya ziwa.
3: Ndiyo.
1: Saratani
3: ya ubongo.
1: Ehe.
3: Zipo saratani za aina nyingi tu.
1: Kwa maana hiyo na tezi dume sasa kumbe ni kiungo kama viungo vingine.
3: Ndiyo.
1: Lakini kipo kwa mwanaume
3: peke yake.
1: Okay.
3: Sasa iki kiungo labda pale kwa nini kipo kwenye kwenye kibofu cha mkojo, kwenye shingo ya kibofu cha mkojo, na kinafanya kazi gani pale? Sababu mara nyingi hatukitaji kinafanya kazi gani pale. Pale kinafanya kazi nyingi. Pale kwenye shingo ya kibofu cha mkojo pale kinafanya kazi nyingi. Mojawapo kubwa ni kurekebisha sasa utokaji wa mkojo.
1: Okay.
3: Ehe. Kwa inawezekana kabisa wakati mwanaume amebana mkojo, inahusika pia hata tezi dume, kwamba inasaidia wakati fulani huu mkojo usitoke mpaka itakapohamulishwa na homoni fulani kwamba ameruhusu huu mkojo sasa utoke. Kwa kazi mojawapo kubwa ni kurekebisha utokaji wa mkojo. Na kazi nyingine zipo nyingi, lakini nitataja mbili tu. Kazi ya pili ni kutengeneza yale majimaji yanayoenda kubeba mbegu za kiume kule wakati mwanaume huyu atashiriki tendo la ndoa na kufika mshindo. Ehe, kwa hiyo ni kiungo muhimu sana. Moja kwa moja pia nacho kinahusika kwenye mfumo wa uzazi pamoja na mfumo wa mkojo. Kwa hiyo ni kiungo muhimu, inatakiwa kilindwe. Ndio.
1: Ni kweli kabisa. Maana nilikuwa najaribu kuwaza maana yake sasa hii tezi dume ikisha kuwa na tatizo au ikisha kuwa na changamoto, ikivimba kama ulivyosema, vikao vya usiku vile, mambo si yatakuwa vizuri kweli daktari?
3: Ufanisi wake utakuwa ni mdogo. Ufanisi wake utakuwa ni, inawezekana ukashiriki vizuri, lakini ufanisi wake utakuwa ni mdogo sana. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu tezi dume mpaka inaanza kukua au afya yake yote inategemea hormone. Hormone hasa hormone ya testosterone hormone. Ehe. Sasa homoni hii yenyewe inarekebisha pande zote mbili, kwenye upande wa mbegu za kiume, upande wa nguvu za kiume, upande wa ukuaji wa uzazi, upande wa tezi dume kwenyewe. Kwa hiyo hii homoni wakati itashuka au itapanda, yani ikipanda shida, ikishuka shida, inaweza kapelekea pia hata tezi dume kutetereka. Na mara nyingi ikipanda maana yake tayari itapunguza nguvu za kiume. Ikishuka maana yake itaweza kupandisha tezi dume. Ama vyote kwa pamoja, kucheza cheza kwa hii hormone ya testosterone inaweza kapelekea vyote viwili. Either tezi dume kupanda ama nguvu za kiume kupungua.
1: Na kama nilivyosema kwamba hii tezi ni kiungo kama viungo vingine. Na inakuwa changamoto pale ambapo hii tezi inavimba kupita kiasi. Na pengine sasa daktari, nini ambacho huwa kinapelekea mpaka hii tezi kumbuka ilikuwa tu vizuri, ikaanza kuvimba, ikavimba kupita kiasi. Pengine huwa inavimba automatiki au huwa kuna sababu ambazo wanaume sasa huwa wanakosea mpaka wanasababisha hii tezi dume inavimba?
3: Kuna namna, ni swali zuri. Kuna namna unaweza ukakosea wewe kwa sababu ya lifestyle yako, lakini kuna namna inawezekana tu imeanza kuja kwa sababu ya sababu tofauti. Kwa kifupi visababishi vipo vingi, lakini nitataja pia vichache, muda si mzuri, si rafiki sana. Zaidi nitakupa namba za simu endelee kuwasiliana na sisi, na pia ufike ofisini kama una changamoto kama hii au una viashiria. Mojawapo kubwa ni kwamba tezi dume hili likianza kuwa na mashambulizi mbalimbali eneo lile. Mashambulizi haya mara nyingi utakuta tunaita kitaalamu prostatitis. Sasa kukiwa na mashambulizi ya mara kwa mara eneo lile la tezi dume, basi inaweza kapelekea hili tezi dume kuanza kukua, kukua bila kufata utaratibu, bila mpangilio. Kwa hiyo mashambulizi ya bakteria inaweza kawa ni sababu. Lakini sababu ya pili ni hivi vichocheo, homoni hii ya testosterone kuyumba kwake, inaweza kapelekea hii changamoto ya tezi dume kuanza kujitokeza mara kwa mara. Lakini pia inawezekana ikawa ni changamoto ya lishe hafifu, lishe duni, matumizi ya baadhi ya vyakula ama vinywaji inaweza kapelekea kukua au utendaji kazi wa hili tezi dume usiwe mzuri sana. Kwa hiyo ni hizo ni sababu. Lakini pia sababu nyingine ni umri. Kadri umri unavozidi kwenda, mwanaume huyu kadri umri unavozidi kwenda, inawezekana ikapelekea changamoto ya tatizo hili la tezi dume. Kwa hiyo umri unavozidi kwenda. Mara nyingi sasa hili tatizo la tezi dume, umri kuanzia miaka 45 kuendelea, watu wazima wa kiume wapo kwenye hatari kubwa sana kupata hili tatizo la tezi dume. Kwa hiyo jihadhari sana ikiwa unaishi, basi ishi kwenye maisha ambayo angalau yanazingatia kanuni za kiafya.
1: Sawa sawa. Na mtu huyu atajuaje sasa kama tayari ana tatizo la tezi dume?
3: Dalili zipo nyingi za changamoto kama hii. Lakini kumbuka nilikuambia magonjwa pia nayo ni sababu. Magonjwa mbalimbali, nazikana ni magonjwa ya zinaa na kadhalika au prostatitis pale mashambulizi tofauti tofauti. Dalili za tezi dume zipo nyingi. Yaani kwa haraka haraka tu jai kupima vipimo hivi, basi ukiona kuna dalili zifuatazo anza kushtuka. Alafu uje ofisini tupime, kwa sababu inawezekana ukaona dalili lakini kumbe si tezi dume. Kwa hiyo dalili tu peke yake, dalili peke yake haiconfirm kama au haithibitishi kwamba tayari hilo ni tezi dume. Kwa sababu lazima upime uone ni kwa ukubwa gani, alafu ndo tu anze tiba. Dalili zifuatazo mwanaume huyu ataanza kuziona. Cha kwanza kabisa atapata shida ya atapata mkojo wa mara kwa mara usiku. Usiku inawezekana ukaanza kutoka mara 3, mara 4, mara 5, mara 10 kwa usiku tu mmoja. Ukipiga mahesabu ukizingatia pia hata hujanywa kimiminika chochote kwa wingi kiasi hicho. Lakini unatoka nje sana, basi moja kwa moja inaweza ikaaminika kwamba hii ni dalili ya tezi dume. Lakini cha pili inawezekana ukaona wakati unaenda kupata huu mkojo, huduma hii ya mkojo, basi unaweza ukauruhusu mkojo kutoka. Lakini ukaanza kuchelewa kwa sekunde kadhaa ndo ukaanza kutoka. Na mbaya zaidi huu mkojo unakuta pressure yake ni ndogo. Hauanguki mbali, unaanguka jirani hapa hapa. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona umeruhusu mkojo unatoka kwa mtiririko dhaifu. Wakati mwingine unakatika katika, basi inawezekana pia ukakata. Hautoki tena. Ukibonyeza hapa chini ya kibofu au tumbo dogo, unakuta bado upo, lakini mbona hautoki? Pale unapofunga zipu yako uondoke, unakuta tena matone kadhaa yanaanza kutoka. Unarudi tena.
1: Tatizo hilo.
3: Hilo ni tatizo. Na ndo maana pia utakuta kwa asilimia kubwa wazee wetu wenye umri mkubwa kidogo, unakuta mbona mzee kama hali yake si nzuri sana. Ina maana alikuwa hajaangalia kama amebanwa kiasi hicho. Kumbe sio hivyo, alijua ndo maana kaenda, lakini alivyofika kule ikaanza kuchelewa, akaanza kutoka mkojo unatoka, mwisho wa siku utakuta hautoki tena. Ama unavutaka kuondoka tu tayari unaanza tena. Kwa utakuta tayari hapa mbele panaonekana kama amejichafua, kumbe ni hali kama hiyo ameanza kuipitia. Lakini kuna wakati mwingine mtu huyu haelewi hivi shida ni nini? Mbona hali kama hii inanitokea? Tayari anaanza kuona mbona kama anazililika. Kwa utakuta akisema bane ni shida. akisema ende ni shida, akisema lale usiku ni shida. Kwa unakuta inakuwa ni kero kubwa sana. Dalili nyingine inawezekana ukaanza kuona kwa kweli performance ya tendo la ndoa inaanza kuwa chini. Nguvu za kiume zinaanza kushuka kupita kiasi siku hadi siku, ukizingatia pia hata uumwi kitu kingine tofauti na hicho. Shida ni nini? Basi jua kabisa ni tezi dume hili limeweza kupelekea hali kama hiyo kutokea. Kuna wakati mwingine unaweza kukuta ule uwezo wa kubana mkojo kwa muda mrefu haupo tena. Zamani ulikuwa unaweza kubana mkojo hata masaa mawili, hata matatu, upo kwenye safari tu utoki ushuki, mkojo ubani unabana, lakini huwezi kwenda kuutoa kwa sababu una uwezo bado wa kuhifadhi. Sasa hivi utakuta kiukweli, yani ukishasikia mkojo isizidi dakika mbili wala tano, tofauti na hapo utaanza kutoka wenyewe na hautazuia. Kwa hiyo nayo ni dalili. Wakati mwingine utaona kuna wakati wa mkojo huu unapata maumivu makali. Maumivu makali sana. Wakati mwingine haya maumivu makali hayavumiliki. Mtu mwingine anaanza kutoa machozi kabisa. Wengine inafika hatua tezi dume limeshafikia kwenye hatua kubwa, mkojo unatoka ndio, lakini unaambatana na damu. Kwa hiyo hiyo ni hali ambayo si njema sana. Fika kwenye vituo vya afya, fika Lupimo Santalium Clinic, utapata tiba na utapona vizuri kabisa.
1: Naam, daktari ameeleza vizuri dalili hizo msikilizaji. Hakikisha kama una dalili hizo, usikae na tatizo, usikae kinyonge. Kumbuka kuna madhara, kile changamoto ina madhara yake. Hakikisha kama dalili hizo ambazo daktari amekutajia na wewe tayari unazo, basi unafika kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kufanya vipimo zaidi, na baada ya vipimo basi uanze kutibu hiyo changamoto ili isijika kuathiri. Kumbuka daktari amezungumza hapa kwamba moja kati ya madhara ya hii tatizo ni kupunguza uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, kuleta athari kwenye yale mambo ya uzazi. Sasa kama mambo ya uzazi yakiharibika inakuwaje? Inakuwa changamoto kidogo. Kwa hiyo hakikisha kama una dalili hizi basi ujitahidi ufike kwenye vituo vya afya, hasa Lupimo Sanitarium Clinic, kwa ajili ya kupata tiba, lakini pia kupata vipimo zaidi ili uweze kuwa vizuri. Daktari, nafikiri kwa muda huu tukumbushe Lupimo mnapatikana wapi, pengine kuna mtu kweli anatamani aweze kuwafikia kesho asubuhi.
3: Lupimo Clinic tupo mikoa mingi, lakini kwa mkoa huu wa Kigoma tunapatikana sehemu kubwa mbili. Kwanza Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Sasa hapo utakuta kuna mtu mwingine anasema na huku Kakonko je? Hapana, kwa mkoa kwa mkoa wa Kigoma ni sehemu kubwa mbili. Tumewarahisishia kwa ukanda huu wa mjini, basi watakuja huku mjini, lakini kwa hizi wilaya zingine za huku basi watakuja Kasulu. Namba za simu ni hizi zifuatazo: 0693 66 48 48, 0693 66 48 48. Na ukiona namba hii ipo bize, basi usisite kunitafuta kwenye namba nyingine ambayo ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41.
1: Sawa sawa, twende kwenye madhara daktari, kwa sababu muda wetu nao si rafiki. Pengine mtu ambaye sasa hatachukua hatua mapema, mwisho wa siku madhara yake ni yapi?
3: Kwanza itaenda kwenye saratani ya moja kwa moja ya tezi dume. Kiasi kwamba ukishaona tayari upo kwenye hatua kubwa kubwa ya kutoa mkojo pamoja na damu, ama mkojo hautoki moja kwa moja, hiyo tayari ni madhara makubwa ya hii tatizo la tezi dume. Kwa hiyo madhara makubwa mojawapo kubwa ni kuwa na saratani yenyewe moja kwa moja. Hapo hamna namna, ni operation ili kukuokoa. Ndio.
1: Mwanzo ulizungumza kwamba mtu anaweza akawa anahisi kama mkojo unatoka, lakini akijaribu kujikamua mkojo hautoki. Sasa huyu mtu anaishije? Mkojo hautoki lakini anahisi kama kuna mkojo. Inakuwaje hapo daktari? Ni mpaka sasa afanywe upasuaji?
3: Hapo ni emergency, inatakiwa wekewe mpira.
1: Okay.
3: Awekewe mpira au catheter kwa ajili ya kumsaidia sasa kutoa ule mkojo uliopo kwenye kibofu cha mkojo upite kupitia ule mlija ambao amewekewa utoke nje.
1: Okay.
3: Yeah, madhara mengine ni kwamba inawezekana sasa kwenye mambo ya uzalishaji, kwenye mambo ya kushiriki tendo la ndoa ukaanza kuwa upo chini ya kiwango. Na ikiwezekana kama tayari umeshafikia hatua ya kuwekewa mpira kwa siku nyingi na unaishi kwa hivyo, maana yake tayari kwenye tendo la ndoa tena haupo. Lakini uzuri ni kwamba ukiwahi hili tatizo linatibika vizuri na utarudi kwenye hali yako ya kawaida na utashiriki tendo lako la ndoa vizuri bila shida.
1: Mm. Na sasa daktari, sisi wanawake kweli tumezungumza sana kuhusiana na wanaume. Mwanamke anayetusikiliza pengine ana wajibu gani au ana nafasi gani katika kuhakikisha mume wake anakuwa salama, haingii kwenye tatizo la kupata hii changamoto ya tezi dume?
3: Ya, mwanamke ana nafasi pia kubwa ya kumshauri mwanaume, lakini pia na yeye mwenyewe kama familia inatakiwa akae baba na mama kwamba bwana, moja ya sababu wamesema ni magonjwa pengine ya zinaa. Sisi haya magonjwa tunayo muda mrefu. Kwa nini tusianze tiba wote kwa pamoja, tutibiwe ili kusiwe na madhara baadaye? Kwa sababu madhara ya magonjwa ya zinaa yapo mengi. Inawezekana kwa mwanaume ikasababisha ukuaji wa tezi dume, lakini pia kwa mwanamke inawezekana ikapelekea ugumba. Hata kwa mwanamume ugumba pia inaweza kapelekea hivyo hivyo. Kwa hiyo kama ni magonjwa, ni lazima watibiwe wote wawili. Kwa wajibu wa mwanamke ni kumkumbusha huyu mwanaume au kumusisitiza mwanaume kwamba bwana, tuna magonjwa, hebu tukatibiwe. Ama umeshaanza kuona hiyo dalili, yani unatoka mara kwa mara mara kwa mara, hii ni shida, si hali ya kawaida, twende hospitali. Kwa kupitia mwanamke anaweza akamhimiza mwanaume wakaenda hospitali kweli, wakafanya uchunguzi, wakakuta pengine kweli ilikuwa kwenye hatua ya awali, atapata tiba na atapona mapema. Huo unakuwa ni msaada wa haraka wa mwanamke. Lakini kama ni wewe mwanaume pengine upo mwenyewe, unaishi mwenyewe au unaishi na wajukuu, bado lazima na wewe unasikiliza sasa hivi, chukua nafasi, chukua hatua, nenda kwenye vituo vya afya au njoo Lupimo Santari ya Mkliniki. Tuna dawa nzuri sana itasaidia kwenye tatizo la tezi dume.
1: Mwanaume mwenye changamoto ya tezi dume, daktari,

0: Mwanaume huyu akiwa na tezi dume moja, madhara makubwa ni kwamba inawezekana akaanza kupata shida ya UTI za mara kwa mara. Kwa hiyo wakati anashiriki tendo la ndoa, pengine inawezekana moja ya mashambulizi yakaenda kwa mwanamke. Kwa mwanamke inawezekana kawa yeye anapata UTI na yeye mara kwa mara. Kwa hiyo ni tiba kwa wote. Lakini pia kwa upande wa mwanaume huyu naye kwenye upande wa yani support yake kwa upande wa mwanamke.
1: Kwamba mwanamke akiwa na PID.
0: PID mashambulizi yale kwa mwanamke. Mwanaume yeye hana, lakini yeye anakuwa amebeba vimelea vilivyosababisha PID kwa mwanamke. Kwa lazima pia wakati anatibiwa PID mwanamke, basi mwanaume pia naye apate tiba ya maradhi mbalimbali. Inawezekana ni fungus, inawezekana ni UTI na kadhalika. Kwa hiyo hivi vitu ni kutibiwa wote kwa pamoja, kama ilivyo pea ya figo na macho na miguu, mikono, hata wewe na huyo pea wako huyo, mpate vipimo kwa pamoja ama hata ushauri na kusaidiana ili magonjwa yatoke kwenye familia.
1: Na msikilizaji, ushauri kama huu, package kama hii unaipata kwa Dr. Nathani anayetokea Rupimo Sanitarium Clinic. Kikubwa zaidi ni kwamba hakikisha una namba ya simu ya daktari, hakikisha unamfikia daktari ofisini kwake. Fika ofisi za Rupimo Sanitarium Clinic. Ukifika pale, ushauri kama huu mnaupata vizuri. Tena ikipendeza, wewe fika tu na mke wako, mwambie mke wangu, mume wangu, twende. Mkifika mnapata ushauri kama huu na mnahakikisha afya zenu zinakuwa vizuri kabisa. Daktari, muda wetu sio rafiki. Nafikiri utukumbushe Rupimo mnapatikana wapi na namba zenu za simu.
0: Kuna swali hapa la msingi nimeulizwa hapa kwamba je, moja ya madhara ya tezi dume unaweza kuharibu figo? Ukiwa na tatizo la tezi dume ukawa hautibu ipasavyo, moja madhara makubwa ni kuharibu figo. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka figo zenyewe zinachuja maji yaliyozidi, yanaenda kwenye kibofu cha mkojo. Na kumbuka pale kwenye kibofu cha mkojo ndio kuna tezi dume. Kwa tezi dume lisipotoa mkojo wote kwa pamoja au mwingi kwa wakati wote, basi mkojo ule unakuwa unajaa mara kwa mara kwenye kibofu. Saa nyingine sasa huu mkojo unarudi kule kwenye figo. Kwa hiyo una hatari ya kuharibu figo. Lakini pia ukiwa na hili tatizo la figo, sasa inawezekana usione, usiambiwe figo zimefeli, figo zina mawe, lakini we mwenyewe unakuwa na uchovu wa mara kwa mara wa kiuno, uchovu wa mbavu, na pia utakuta kiukweli unakuwa na uzito fulani kuanzia kwenye kiuno kushuka chini miguuni. Miguu haina nguvu, kiuno kinauma, uchovu wa mara kwa mara, mkojo unauma, vitu vingi sana. Kwa hiyo kwa sababu muda si rafiki, ngoja nikupe namba ya simu na sehemu tunayopatikana, naomba uendelee kunipigia simu tuongee mengi zaidi. Maswali yapo mengi, ningependa niyasome yote, lakini naona muda wangu si rafiki, nitawajibu wote kwa muda huu huu nikitoka hapa. Endelea kunipigia simu, endelea kunitumia meseji. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili kwa Kigoma mjini hapo. Lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, fence ya chuo cha walimu TTC. Namba za simu ni hii: 0693 66 48 48. Andika tena. Kuna toa password, andika 0693 66 48 48. Ukiona ipo bize hii namba, mwenzio ametangulia kupiga, basi wewe piga kwenye namba nyingine ambayo ni 0715 94 4941, yani 0715 944 941.
1: Shukrani sana daktari.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu Nathan Kiwale kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Bila shaka umemsikia vizuri, elimu umeipata. Hakikisha unatunza afya yako kwa sababu afya bora ni mtaji. Asante, tukutane wakati mwingine.

0: Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Sara, mbona una haraka?
3: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
2: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
3: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
2: Kumbe hii ndio sababu?
3: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
2: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
3: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Itamsaidia?
3: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
3: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
2: Asante Sara.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
8: The radio is on.
9: Jina naitwa Sara Seveni Letela.
10: Letela!
9: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo da, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni nilikuwa nasema siendi. Lakini nikikaa nasema nitaenda, lakini moyoni si nasema siendi. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikaambia mama, "Sisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Ah, sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
5: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa ajili kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
10: Niona nasimama hapa kwa majina yangu, naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia o?
5: Ambika mapepo.
10: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fangasi sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu, sikupata uponyaji kwa kweli. Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kama kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako wanaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari. Inawaka moto. Nilipoonyesha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alipomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
10: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia kaubaridi kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
5: Leta
10: raha. Nilivuta hatua. Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
10: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji. Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 100,575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ili ni kweli kabisa.
11: Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani.
12: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi, ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about, kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani, pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana ambayo haichagui dini ya mtu, wala kabila la mtu, wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana, tutakula tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi watanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana katika jiji kuu la Kigoma, katika kwenye mtaa, katika kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo unakuwa tayari umefika kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Na wale wanaotokea mjini kule, ukifika maeneo ya Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo ushuka na ulize, watu watakuelekeza. Ni eneo la tatu kutoka lami, unakuwa umefika ukumbini kabisa. Tupo mkabara na kanisa la Anglikani, lakini sisi sio Anglikani, bali ni kanisa la mji wa makimbilio, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ama unaweza kututafuta kwenye nambari zifuatazo: 0754204012, 0754204012. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wa Mungu wanapona siku kwa siku. Miujiza inatendeka, maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, watu wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tuna kituo kingine cha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani, pale kwenye roundabout ya Darajani, mnada watungi, kwenye ukumbi wa Muriba. Pale ndo tunapopatikana. Kwa ndugu zetu ambao mnapatikana Dar es Salaam, tupo Darajani kwenye ukumbi wa Muriba. Pale Darajani, pale mnadani, ukiwa mnadani pale, kuna kituo cha bodaboda pale. Pale kuna kituo cha bodaboda, ulizia ukumbi wa Muriba. Darajani, roundabout, mnadani, ukumbi wa Muriba. Umo umo ukumbini ndo ibada zetu zinavyoendelea. Na Mungu anaonekana kwa kweli. Ndugu zangu, nimekuja tena leo niwaambie na kuwapa taarifa kuwa basi tunaendelea katika mchakato wa kujiandaa ile sherehe yetu ya tarehe 30. Zimebaki wiki tatu tu. Tarehe 30 mwezi huu wa 6 tutakuwa na sherehe. Na hii sherehe itakuwa na mambo mawili makubwa sana. Tutakuwa na sherehe ya kusherekea, kula na kunywa na kufurahi, maana tumeshajiandaa. Ngombe watachinjwa wengi, watu wale washibe. Tumshukuru Mungu kwa haya yote ambayo ameyatenda, maana huyu Mungu tumemuomba naye akaponya wagonjwa. Wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wamepona, wenye kuwa na typhoid wameponya, wamepona, wengine wamepona. Tenzi dume, madonda tumbo yamepona, maradhi ya pressure yamepona, kansa zimepona. Watu wengi wengi wengi wamefunguliwa. Nasi tukaona vema tufanye ibada ya kumshukuru Mungu, tusherekee kwa yale ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi. Hata Yesu alipokuwepo duniani alifanya sherehe na wanafunzi wake, akaandaa divai, wakaandaa na mkate, wakala na wakanywa, na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Basi na sisi tumeona tuwe na agano jipya na Mungu wetu. Tuna
13: na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana Mungu ametuambia wanao fanyeni sherehe. Na yote ambaye atahudhuria kwenye hii sherehe, hata kama anaumwa atapona naye aanze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mimi nimekuja hapa tena niwakumbushe tarehe 30 itakuwa ni Jumanne. Kwa hiyo basi ukichelewa utakosa nafasi. Watu ni wengi na wengine wameshaanza kuwasili huko, wameshaanza kufika huko tayari. Tunawapokea wageni kibao kibao. Ndugu zanguni, yani Kigoma yetu, Mungu ametukumbuka. Na jambo la pili kwa ile sherehe, tutakuwa na maombezi maalum kwa kuondoa huu uzito wa maisha, kwa kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una mipaka zaidi na miji karibia mitano. Mpakani mwa Kigoma kuna miji mitano mikubwa mikubwa ambayo mzunguko wa kibiashara utakiwa mkubwa hapa. Lakini mizimu na wachawi na mapepo wakawa wamefunga Kigoma, asiwepo mtu yeyote ambaye ataweza kuinua kichwa. Na wale ambao wana maisha kidogo tu, na hata hao wanapitia changamoto nyingi nyingi nyingi. Wagonjwa ni wengi sana, wafungwa ni wengi sana. Kuna ulimwengu wa roho wamefungwa katika ile jiji la Kigoma. Lakini kwa neema Mungu ametusikia na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu, nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia, Mungu ameamua kusikia maombi yenu na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake, nayo ni mji wa makimbilio. Kama vile alivyomwambia nabii Joshua eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakayekimbilia pale, ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea na mlindwa akasema, jenga mji wa makimbilio Kigoma. Watoto wangu wamelia sana, nimesikia maombi yao, nimesikia vilio vyao. Wengine wanaumwa, wengine wanateseka, wengine wamerogwa, wengine biashara haziendi, wengine mashamba yamekuwa yani yamekuwa ni tasa, mashamba tasa hayazai, hawapati mazao. Wengine hata wakifu fuga mifugo yao kabisa hawapati chochote, wanaambulia tu upepo na hasara. Wengine wakifanya kazi ya uvuvi kazi yenyewe inawakataa. Wengine wakifanya kusafirisha hapa ziwani mawimbi makali yanapiga, kumbe hizo zote ni njama za wachawi, ni kazi za mapepo na majini. Lakini Mungu ameamua kusikia maombi yetu na ametuletea mji wa makimbilio. Yeyote atakayesikiliza hii sauti na kuingia mji wa makimbilio, matatizo yake ni mwiko kabisa, ni mwiko. Hata kama unaomba dini gani, hapa mji wa makimbilio haichagui dini ya mtu, haichagui kabila la mtu, haichagui urefu ama ufupi wa mtu, pua ndefu ama pua fupi. Hapa hatuchagui kabila wala uraia wa mtu, hatuchagui. Mungu amekuja kwa ajili ya wote, maana wote ni watoto wa baba moja. Hata kama wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi kwenda, hamna cha Uislamu wala Ukristo. Kila mtu anaalikwa mji wa makimbilio, kwa sababu Wakristo na Waislamu baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Wote ni watoto wa Ibrahimu, na Ibrahimu alitumwa na Mungu ambaye ni Mungu wa Wakristo, na yule Ibrahimu ndio yule yule baba ya Kristo. Kwa hiyo hakuna Mkristo wala Muislamu, wote mnaalikwa. Siku ile tutakuwa na ibada. Kama una mgonjwa ambaye ameshindikana, Bwana usikose kumleta yule mgonjwa wako. Hata kama upo kijiji cha wapi, hata kama una mpango wa wapi, hata kama una mpango gani, weka kwenye agenda yako hii tarehe ya 30 mwezi huu wa 6. Ibada inaanza saa 2 asubuhi kamili. Ibada itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza mahubiri mafupi tu ya kuweza kuweka pointi, alafu tunaingia vita ya kufungua watoto wa Mungu. Kila kabila liwe represent pale, kila ukoo ufike pale, kila kitengo kifike pale, kwa sababu na kila mtu yeyote ambao wewe unakuwa unamjua, unaupenda huu, unampenda Mungu na unaupenda huu mkoa wa Kigoma, siku ile ni siku yetu, tukutane. Tukutane kabisa, tukutane. Hatuchagui kabila la mtu, umri wa mtu. Njoo vile ulivo. Hata kama una vazi, we njoo. Mungu haoni mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Na Mungu ameamua kukujibu maombi yako. Hii haichagui. Tutakula wote, tutacheza wote, tutakunywa wote kabisa, na tutafurahi wote kwa pamoja. Na ndugu zanguni, Bwana ameamua kutuonekania. Ni mwisho sasa wa zile injili potovu. Ni mwisho wa zile injili za kupoteza watu. Ni mwisho wa injili zile ambazo ni za udanganyifu, injili za utape. Muda wa injili sahihi, ile injili ya Mungu, ile injili ya Kristo na mitume ihubiriwe sasa. Na mimi sitaki kuwapeleka mbali, nitawasomea neno katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 9 mstari wa 27. Inasema hivi, Mathayo 9, samahani, Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti nao wakisema uturehemu mwana wa Daudi. 28 Naye alipofika nyumbani wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29 Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30 macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31 lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote, sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya. Walitoka wakaeneza zile taarifa kwamba Bwana amewaponya, wakazieneza zile habari katika nchi yote. Ndio maana ndugu yangu, sisi tunatangaza makuu ya Bwana, kwa sababu hata iweje mimi siwezi kushindwa kusema alichonitendea Mungu. Mungu anapotenda ni wajibu wetu sisi kutangaza, kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue, watu wajue Mungu yupo na anatenda. Na siku hizi mimi nasema Kigoma kufa ni kutaka sasa. Kuumwa ni kutaka sasa. Kuliwa hela na matapeli ni kutaka sasa. Kupoteza hela kwa waganga ni kutaka sasa. Kwa sababu Mungu wa kweli ameonekana. Kwa sababu Mungu anayeponya ameonekana sasa. Ni wewe tu kushtuka na kuinuka na kupiga hatua na kufika madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Ule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumwiti wa Nazareth, tunamwita wa Tanzania kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia, nitakuwa Mungu wake na atakuwa mtu wangu. Nasi tumeona vema tumfungulie lango la Tanzania aingie, asiwe wa Nazareti tena, bali awe Kristo wa Tanzania aliye hai. Tunapomuita kwa lugha zetu za hapa nchini atatusikia, tukimuita kwa Kibembe atatusikia, tukimuita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi. Tukimuita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi. Tukimuita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na pia tukimuita kwa Kinyakyusa, tukimuita kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu, ana ule urahia wa nchi yetu, ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yaani msimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona unisikii niombapo? Hivi kweli na mimi niliumba duniani nije kufanyaje? Mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi, mji wa makimbilio. Yeyote atakayeingia pale, matatizo yanamwacha, shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambaye unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu, ingie, uanze na wewe siku ya leo, upate nafuu, kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupona. Na tunapoendelea hivi, wewe utaandaa maji yako, usitoke kabla ya kuombea maji yako. Maji yako yataombewa, ni wengi sana magonjwa yao yamewaachia walipotumia haya maji ambayo tunayaombea kwenye redio. Ni maji yako ya ndani, ni maji yako ambayo umeyachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo. Mungu anaingilia mle ndani, maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na maji. Na amesema, ameweka mkataba na mji wa makimbilio, akasema yeyote atakayewaamini na kuwasikiliza, nitaingia ndani ya maji yake, nami nitenda kufanya msako, nivue magonjwa yote niyatoe kwenye mwili wake, nikwangue mauchafu yote mwili wake niyatoe. Na ndio maana basi sitaombea mimi, bali ataombea Baba yangu mlindwa. Lakini tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Akasema, naye alipokuwa akitembea kutoka huko, tazama vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema, uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana tunateseka, Bwana tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu amesha kusikia na amesema njoo nyumbani kwangu na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya. Ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zirizi, kila kifungo cha wachawi, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavosumbuliwa na presha, lakini sitaki kukuponya pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akiwagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa, ukisikia sauti na kutekeleza na kuja, huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, na muheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri mda wote huu, amekuwepo anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji na mimi pia. Tunaalikwa wote mje makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyokuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wa kuona tena nuru utoke gizani. Na Kigoma nzima imekumbuka, Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana ukifuga mifugo yako izae mapacha mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta irizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio, ndugu zangu. Basi Yesu akawaambia mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kuepo kipofu. Nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha. Yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu watu wote wanamjua. Mkimuona mtaani anatembea, hajashikiliwa wala hajashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa, imekuwa kuwaje? Wewe sio yule kipofu. Na haya atasemaje? Ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka, uje upone. Ili na wewe usiendelee kufungwa, uje ufunguliwe. Usiendelee kuhangaika, uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mji wa makimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana, na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake. Anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza. Usikae kimya wala usizubae. Inuka, uje. Tatizo lako Bwana taliondoa. Matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu wa mlindo wa pepesi, wala yeye habatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa. Jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka. Elna Bwana akasema amka wewe usinziae, utoke katika wafu. Naye Bwana ataziangaza njia zako sasa. Ni muda wako, amka. Inuka uje mji wa makimbilio, ukutane na Mungu wa mlindo akuponye, ukutane na Mungu wa mlindo akufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote kama mtu mmoja, tuinue bendera ya huyu Mungu, ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia kila mtu utakuja na bendera peperushi, inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni sheikh, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika, njoo kwanza. Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake. Utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yaani siku ile tunakutana na wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Hey, imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa. Akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote. Tunamwita Mungu katika roho na kweli. Na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu. Watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mji wa makimbilio, utaona mabadiliko. Jamani, huyu Mungu huweziweza kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi ana akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe, hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa, wakamfuata. Vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia, wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia, hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza wakwambie kule ni kuzimu mnapotea, kule ni kuzimu msiende. Wanawachukua watu wa wengine, wamekuja kuvunja amna. Usiwasikilize hawa vipofu. Hawakuwasikiliza japo watu waliwakaripia, nyamazeni, kelele, acheni fujo kumsumbua mwalimu, acheni kumsumbua huyu Yesu. Lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32. Yesu akasimama akawaita akasema, tena Yesu anawaita. Mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mji wa makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo, akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka niwafanyie nini? 33. Wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu wakamwambia Yesu, tunataka Bwana macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema, Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu, unataka Bwana akufanyie nini? Amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti, mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio, ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndo alipokaa, ndo alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao. Maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, waliopuuzia sauti za watu, wakapuuzia kelele za umati. dhati wakamfuata yeye, maana walijua huyu ana uponyaji wetu. Na tumesikia na waponya wengine, tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27 aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21:29 wavipofu wawili tena wengine walikuwepo wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita walipaza sauti, Yesu akapuuzia. Wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua, acheni kelele zenu. Wale hawako wasikiliza watu, wakasema amna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake matasa wanazaa, tumesikia habari zake viwete wanatembea, tumesikia habari zake wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua njia wapate kumuona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, dhahanati zote paka umepewa na bima, umeenda umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako, Bwana amesikia kilio chako, Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema nimekuamini Mungu amlindwa uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako, sema nimekuamini Mungu amlindwa uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya, anakufungua siku ya leo, utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda, njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoe ushuhuda, na watu wote mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya, amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribisha tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma. Kuna waganga wana huruma. Wanakupiga hela zote. Hawana muda na maradhi yako. Wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma. Ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa pana matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na yeye alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege, na huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja. Baada ya siku 3 alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa. Ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa, yani magoti, kuna muda alikuwepo akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti. Lakini Mungu alimponya. Leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwa amerogwa, na yeye akapata kupona tena. Wote ni wazima kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa, naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea, hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma, tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja, tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu amlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu, ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu. Na hii inchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala utokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Hey, ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia. Hebu shika pindo la Yesu, shiki. Mama aliyegundua siri hiyo, hakumwacha, alimgusa, na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka, na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyu wa kweli, tukasema hatuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mjua makimbilio, na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe, njoo usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mji wa makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana, wote wanaofika kwenye mji wa makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka moja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku tatu, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe, na amesema mimi siwezi kumwacha huyu Mungu amlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, namwachia nafasi baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu, haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji, na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, uweze kushika pale, na umwambie Mungu amlindwa, na mimi leo nataka nikuone, uniponye, unifungue. Hale, karibu baba yangu, na kuachia nafasi, endelea kuwahudumia watoto wako, na Mungu wako awaguse. Karibu kwa maombi, na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy, Bwana wabariki mkurugenzi na wafanyakazi wote wa kituo hichi, Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne, msikose wote, na msisikilize maneno ya watu, njoni, kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
14: Hii ni wakati ya neema, ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunuo neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu, juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu jove yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko na anadanganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunywa kai mai imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa innocent, eh bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana. Kama walikutukana mimi wataniacha hai. Haiko hapo pako amvute bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji wafungue akili na ndoto za watoto wakuzifungue bwana. Inchi yetu ifungue na ekonomia. Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima fungua watoto wako bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone bwana amani yako. Ndoto za kifalme wafunguliwe. Sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Watoto wako wanaingia mudhuruwa sao. Wafungue akili wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego. Bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu? E bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa wanafanyiwa vituko. E bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo dhihirika bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu. Adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako activities wafungue. Watoto wako wako mwezeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E bwana, na jeshi letu ulifungue. Na ba politisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako bwana. Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia. Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijani ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi. Na njaa ya miaka 3.5, si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost kwa sulimwaga rojo ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa, ipo wana nyota akirudi mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe alishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mba nataka operea funguliwe, mweko mpitali arudi kwake kirona kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia sante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheria. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Move it. All day confidence.
1: Hope juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
2: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Hope juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
2: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za asubuhi, mtumishi wa Baba. Kila unayenisikia lazima uweze kumsifu Bwana kwa pumzi ambayo ameweza kukupatia asubuhi ya leo. Maana Mungu anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Nadhani na wewe kama unayo pumzi hauna budi kumsifu Bwana asubuhi ya leo kwa kukuamsha salama. Na kama bado una kiburi, labda wewe pumzi hauna. Kama bado una kiburi, pumzi hauna. Lakini kama una pumzi, haina haja ya kujawa na kiburi, hatimaye kutokumsifu Mungu na kumshukuru. Lakini Mungu wetu huwa ni Mungu mwenye rehema na huruma siku zote. Maana anasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kwa kuwa na afya yako yote. Ni kile kitabu cha Yohana wa tatu, sura ya kwanza na mstari wa pili. Namna ambavyo hata jana tulikumshana. Mungu huwa ni mwenye upendo, ni mwenye huruma siku zote. Kama wewe hauna huruma, labda wewe sio uzao wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama una ni uzao wa Mwenyezi Mungu, lazima utajana.

0: sawa na huruma, maana ndiyo tunda lenye, tunda la upendo, tunda la upendo. Lakini pia Mungu katika asubuhi ya leo hajakuamsha kwa bahati mbaya, mtumishi wa Baba. Umeamshwa kwa makusudi maalum. Kwa tambua kabisa ya kwamba kuna wakati fulani ambapo Mungu huwa anataka kukutengeneza au huwa anataka kututengeneza. Ndio maana ili atutengeneze anahitaji kutupatia uhai au nafasi ya kuishi ili tupate namna ya kuweza kubadilisha mienendo yetu. Kwa hivyo wewe ambaye bado una mashaka na Mungu, bado una hofu na Mungu, hebu jikague vizuri kwamba uko timamu au kuna wakati mwingine fuse zinaungua. Maana wakati mwingine fuse zikiwa hazipo sawa, ukila unashiba unasahau kwamba ni nani aliyekushibisha. Lakini ukishiba, vibuli pia huwa vinaanza. Maana hata dhambi ilianza na chakula. Dhambi ilianza na chakula. Ndugu msikilizaji, ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo yote ambayo anatutendea. Katika uhai wetu, katika maumivu yetu, Mungu lazima apewe sifa, ashukuliwe. Maana hata tunapoumwa, Mungu anajua ni jinsi gani atatuponya. Hata tunapoteseka, tunapokuwa tukilia, wakati mwingine tunahisi Mungu hatuoni labda. Mungu huwa anakuona. Taka umekata tamaa, unahisi kabisa kwamba mimi katika mwaka huu sitoboi. Mungu anajua utatoboaje. Lakini wakati mwingine tunapohisi kwamba Mungu mimi alishaniacha muda mrefu, hawezi kukuacha, maana bado anakupa uhai. Wenda kuna sehemu tu anataka uitimize, uiweke sawa. Anakupa wakati mwingine fundisho. Kwa wakati mwingine tumshukuru tu Mungu kwa kila jambo. Hata kama tumelala, tunalia, tumelala, tunaumia, lakini Mungu yupo mwenye tumaini, anaeleta faraja kwa kila mmoja mmoja. Kwa ningependa tuanze kwa kuomba. Mshtue jirani yako kama bado amelala, bado anavuta usingizi, tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Basi na tuombe ombi fupi la kuanza kipindi hiki cha leo. Mungu mpendwa, mfalme uishi mahali pa juu kabisa mbinguni, na tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo, tukishukuru kwa upendo na fadhili zako zilivyokuwa za milele kwetu siku hii ya leo. Hatukujua ndani ya giza ni mambo mengi yapi yaliyotendeka, lakini wewe kwa rehema zako umepambana kwa ajili ya kunusuru uhai wetu. Baba, jina lako litukuzwe. Maana hatukujua tulipolala kilichoendelea, ila kwa uweza wako tumelala, tumeamka, tuna nguvu, ingawa wakati mwingine tu dhaifu, tunaumwa, lakini pamoja na uhai tunaishi tukikaa, tukikusubiria wewe, tukisubiria hata tumaini lenye baraka la ujio wako mara ya pili. Hivyo mbariki msikilizaji ambaye yupo amekaa kunisikiliza akiwa na afya iliyochoka, akiwa amekata tamaa, hata kama akiwa ni mzima lakini ana mgonjwa na muuguza. Baba, tumaini lako la baraka liweze kuonekana juu ya maisha yake asubuhi ya leo. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la mkombozi Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tena tukumbuke ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tuliopo pale stesheni, kifika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, unapoelekea, unapovuka lile daraja tu la vyuma, mbele yako utaona kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakutana na kibao ambacho kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia namba ya kutupata ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi ni 0618. 0618-29-244. 0618-29-244. Hiyo ni namba ya kutupata Waberoya Clinic Kigoma. Lakini ukihitaji kupata Waberoya Clinic Kasuru, namba yao ya simu ni 0743-58-91-70. 0743 0798 91 70. Hiyo ni namba ya kuwapata Beroya Clinic Kasulu, waliopo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini sisi Kigoma, tupo Kigoma mjini, maeneo stesheni mkabal na dampo. Ukifika pale unakutana na bango letu. Msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo maada inayozungumzia juu ya ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Leo tunaenda kutafakari juu ya ugonjwa huu rheumatoid arthritis. Tutaenda kujifunza tuone ni ugonjwa wa aina ipi. Jamii nyingi ya leo imekuwa ikiendelea kuhangaika na mambo ya magonjwa mbalimbali, na lakini katika kituo chetu cha Beroya Clinic pale Kigoma na hata Kasulu na maeneo mbalimbali, tunahudumia katika magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo unapokuwa unajisikia mwili wako ni mdhaifu, jitahidi kututembelea pale, utapata ushauri na saa hatimaye utaweza kupata matibabu. Mungu analeta neema. Kwa hivyo ugonjwa huu wa rheumatoid arthritis ni ugonjwa wa muda mrefu unaosababishwa na uvimbe wa viungo. Ni ugonjwa wa kinga za mwili kushambulia ambapo mfumo wa kinga za mwili hushambulia utando wa viungo badala ya kulinda mwili. Hali hii husababisha uvimbe, ugumu wa viungo, na usipotibiwa unaweza kuharibu viungo kabisa. Nadhani msikilizaji, mada hii umeisikia ikizungumzia hasa juu ya magonjwa kwenye upande wa mifupa na namna ambavyo mifupa inaendelea kuathiriwa, mifupa inavyoendelea kushambuliwa na kupata maumivu mbalimbali na kupelekea matatizo makubwa ya kuvimba viungo, viungo kuwa vigumu. Wakati mwingine unaweza tu kaamka tayari viungo havina ushirikiano. Unaamka unasikia labda mguu unashindwa kutoka kitandani. Wakati mwingine unaamka miguu imekaza, haina ushirikiano au inalia, yani imeshakuwa mikavu. Unaamka miguu inapiga kelele, haihitaji kunyanyuliwa tena maana haina ushirikiano. Kwa hivyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, tega sikio lako ili upate kusikiliza ni nini kilichojili asubuhi hii ya leo katika Beroya Clinic. Beroya Clinic tunahudumia sana juu ya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mifumo ya mwili. Lakini pia ugonjwa huu ushambulia hasa katika maeneo yapi? Ni ushambulia sana kwenye viganja vya mikono, lakini pia kwenye vifundo vya mikono, yani kwenye maunganio ya mikono. Pale tu mifupa zinapokutana, mara nyingi hushambulia maeneo yale. Lakini pia ushambulia kwenye vifundo vya miguu. Ushambulia hasa kwenye maunganio ya vifundo vya miguu. Lakini kwenye vidole vya miguu na mikono. Ushambulia hasa kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Hivyo msikilizaji, kama unaona kuna dalili kama hizo, tega sikio lako sasa ili upate kuendelea kupata ujuzi na uelewa zaidi ni nini juu ya afya yako. Kumbuke kipindi hiki ni kipindi cha Ijua Afya Yako kinachodhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma stesheni pale mjini, na ukielekea Kibilizi karibu na dampo mkono wa kushoto hapo utakuta kibao chetu. Lakini Beroya Clinic Kasulu wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0743 589170, 0743 589170. Lakini ukihitaji kutufikia kwa urahisi Kigoma mjini na Beroya Clinic tulipo, tumia namba 0618 29 24 4 4. Utatupata kwa urahisi, karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini pia mara nyingi huathiri viungo vya pande zote. Huu ugonjwa huathiri viungo vya pande zote. Kwa mfano mikono yote miwili unaweza kujikuta tu inapata shida. Unashindwa hata kunyanyua vizuri, unashindwa kubeba vitu kwenye mikono. Unashangaa mikono yote haishiki hata kitu. Kama unalima inashindwa hata kushika jembe, na inaweza ikaleta mahangaiko makubwa sana. Na pia ikiamua kushambulia kwenye upande wa miguu, utashangaa miguu yote haina ushirikiano. Inakuwa ni changamoto hata katika utendaji kazi, Kwa hizi pia ni baadhi ambazo zinaweza zikasababisha kwa kiwango maalum, kwa asilimia kubwa ambacho kinaweza ikasababisha maumivu haya ya viungo au rheumatoid arthritis. Kuna baadhi ya sababu ambazo kwa asilimia kadhaa zinaweza zikachangia kupatwa na maumivu ya viungo hivi. Lakini pia kuathiri kutoka kwa kurithi kutoka kwa familia. Hii ni baadhi ya nandi sababu ambayo inaweza ikachangia kurithi kutoka kwa familia. Kwa hata maumivu ya viungo, unaweza ukakuta kama ni ukoo ulikuwa una shida kama hiyo, mababu, babu na bibi, baba na mama, lazima kwenye ukoo tu itakuja itokee. Maana kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa na hiyo shida kwenye ukoo. Manake na hii pia inaweza ikawa kwa asilimia kadhaa inaweza ikalithiwa. Kama kizazi kinachofuata kisipozingatia kanuni bora za maisha au kanuni bora za ulaji, lazima hiyo itakuwa ni kitu ambayo itakuwa ni vyepesi sana kuweza kurithi. Manake huyo adui wa hayo maumivu anakuwa ni jirani na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kujiingiza kwenye ulaji mbaya, tayari anaingia, maana anakuwa ni athili. Hii inatokana na pale ambapo baba na mama walikuwa na hiyo hali ya shida, shambulio la huu ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Kama walikuwa na historia nalo baba na mama, halafu wakabahatika kukupata umezaliwa katikati yao, katika hali ya vinasaba vyako kunakuwa na hivyo vimelea, kwamba hii hali inakuwa karibu sana na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kuvuruga mtindo wako wa ulaji, tayari hiyo shida inaingia. Manake nayo pia ipo katika hali ya inawezekana kurithiwa. Hii ni sababu pia inaweza kachangia kwa asilimia kadhaa kwamba inaweza ikalisiwa. Lakini pia mfumo wa kinga kushambulia mwili, kinga za mwili kuanza kushambulia mwili. Na mara nyingi ushambulia pale kwenye maunganio ya mifupa. Kuna kuaga na kitu kinaitwa gegedu cha kuhifadhi ule uteute kwa ajili ya kutusaidia hata kukunja. Sasa zikianza kushambulia ile gegedu, ikisha maliza nguvu, inakuwa inashindwa kubalansi vizuri maunganio ya mifupa. Kwa hiyo ule utelezi ukiisha, tayari ile gegedu inakuwa inajishambulia. Unapokuwa unatembea unasikia hali hiyo ya maumivu ya viungo. Lakini pia kuvuta sigara, Bwana Yesu asifiwe, mvutaji wa sigara. Kama unavuta sigara, tambua kabisa kwamba unakuwa katika dalili au asilimia kadhaa za kupatwa na maumivu ya viungo. Kama unajihurumia, ni kitendo cha kuacha. Unajua Mungu wa mbinguni kufika zuie kuna baadhi ya vitu. Mungu akianza kuzuia baadhi ya vitu tuzivitumie, anajua mwanadamu alimuumbia madini gani. Na katika chini ya jua hamna ambaye anajua wanadamu tumewekewa madini gani kwenye miili yetu. Kwa anayejua namna alivyotuumba, ndio maana kuna baadhi huwa anasema wanangu hiki msitumie, acheni kutumia hivi. Anajua vikiingia mwilini vina madhara gani kwenye miili yetu. Kwa anapozuia, tujaribu tu kuwa tusiwe na viburi. Tukiendelea kukaidi kuwa na viburi, tutangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni haya asubuhi ya leo, ndugu mpendwa msikilizaji na rafiki yangu mpendwa kabisa, jitahidi kuwa makini juu ya afya yako. Unatumia vitu gani vya kuweka katika mwili wako? Unapovuta sigara unajiandaa pia kwa asilimia kadhaa kuwa muhanga wa maumivu ya viungo, lakini pia ni sababu nyingine inayoweza kuchangia kwa asilimia haya maumivu ya viungo ni unene uliopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine umekuwa na afya njema kabisa, umekuwa ni mnene, mpaka watu unapopita unasema siku hizi maisha ni mazuri. Hapana. Wanapokusifia umenenepa vizuri, maisha yamekuzukia. Jamani, ni jambo pia la kujihurumia. Wakati mwingine mwili unapendezesha, lakini wakati mwingine mwili unakuwa una madhara yake. Unakuta uzito unakuwa ni mkubwa kuliko mwili wenyewe. Uzito unakuwa ni mkubwa kuliko hata urefu wako. Kwa unene unapopitiliza kiwango, unakuwa ni chanzo cha kukufanya uwe miongoni mwa wahanga wa maumivu ya viungo. Hizi zilikuwa ni baadhi ya asilimia ambazo zinaweza kusababisha kupatwa na maumivu ya viungo. Lakini pia kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa. Kwamba kwa dalili hii inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya maumivu ya viungo. Maumivu ya viungo, pia unapoanza kusikia mwili hauna ushirikiano, unaweza kaamka tu tayari mwili unakuwa umelegea, ni hautamani kufanya chochote, inakuwa ni njia mojawapo kwa asilimia kadhaa ya kufahamu kwamba kwa hii dalili tayari unaanza kuingia kwenye hiyo shida. Lakini pia uvimbe wa viungo, inaweza katokea viungo vyako sasa vinaanza kuonyesha hali ya kumukaumuka, hasa kwenye maunganio ya viungo. Unaweza kashangaa unaanza kuona hiyo hali ya kuvimba. Lakini nyingine pia ugumu wa viungo, hasa asubuhi unapoamka ndani ya dakika 30, maana unaweza unapotoka kitandani, hata muda huu ninapoongea huenda kuna mtu mmoja ameshaamka hapo ameshindwa hata kukunja mguu wake, yani unagoma hata kukunjwa, na wakati mwingine anatamani hata angalau ashinde pale pale. Na unapoamka saa hiyo asubuhi huwa inapelekea viungo vinakuwa vinashindwa. Hata ndani ya nusu saa umetulia, unajaribu kukunja, unajaribu kunyosha, unasikia hali ya maumivu kwenye kiungo baadhi, na zinapopita hata ndani ya nusu saa vile ndo unaona viungo vinakaa kwenye sehemu yake. Unaweza sasa kupata nafasi ya kunyanyuka na kuanza shughuli zako. Ndugu msikilizaji, tukumbuke kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, na tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini pia ukitaka kutupata kwa urahisi, tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Utatupigia ili tuweze kukuelekeza zaidi tulipo. Lakini pia utapiga pale nitakaporuhusu kuanza kukuruhusu ulize swali lako, ni mahali gani hujaelewa, nitakuruhusu ili uweze kuwasiliana na sisi. Lakini ukitaka kuwapata Waberoya Clinic Kasulu, utatumia namba 0743589170, 0743589170. Ndugu msikilizaji, tupo tunaendelea na mada yetu inayosema rheumatoid arthritis. Ni ugonjwa ambao umekuwa ukisumbua sana kwenye miili ya wanadamu na inashambulia. Lakini tupo kwenye baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaonyesha asilimia kadhaa kwamba unaelekea kwenye hiyo shida ya maumivu. Viungo kuwa vya moto, wakati mwingine unaanza kusikia kwenye maunganio panakuwa ni pa moto. Unapokuwa unaanza kuona dalili hiyo, kuna inakuwa ni asilimia kadhaa inayochangia kwamba unaelekea kwenye shida kama hiyo. Lakini kupata homa ndogo, yani unajihisi mwili kama vile unaumwa, unachemka, unaweza kusema nina dalili ya malaria au nina dalili za homa mkali, lakini hiyo inakuwa ni dalili tu ambayo inaweza ikasababisha kwamba kuna kitu fulani kimeingia kwenye maunganio ya mwili. Lakini pia kupungua uzito. Unashangaa tu uzito wako unakuwa kila wakati unashuka mpaka unapitiliza kwenye kiwango kinachostahili. Na uzito ukipungua sana, napo huwa ni shida, na uzito ukiongezeka zaidi huwa ni shida. Kwa hiyo unahitajika uzito ambao unaweza ukabalansi vizuri. Lakini pia kushindwa kushika vitu kutokana na maumivu. Unaanza kuwa unashindwa. Ulikuwa unabeba hata kandoo lita 20 kichwani, kwa hiyo inaanza kukushinda kidogo kidogo. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 20, unaanza kurudi kwenye ndoo ya lita 10. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 10, unaanza kurudi kwenye lita 5. Ulikuwa kwenye lita 5, unashindwa hata kubeba hata hiyo lita 5. Inakubidi sasa kuwa unabeba hata lita 3, lita 2. Unashindwa, inafika sehemu unashindwa kushika vitu yoyote vile. Hiyo inakuwa ni dalili nayo ashiria kwa asilimia kadhaa kwamba umeingia kwenye hiyo shida ya viungo. Lakini pia kuna madhara pia ambayo yanaweza yakajitokeza. Kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma Mjini. Waberoya Kliniki Kigoma Mjini, tupo Kigoma, tupo Kasulu na maeneo mbalimbali. Kwa mfano Nzega, Tanga, Tabora, Kahama, Mpanda, kwa maeneo hayo tupo. Na kama msikilizaji ataweza kusikia akiwa katika hayo maeneo, ni vema unatembelea kituo kilicho karibu na wewe. Tunajishughulisha pia na tiba mbalimbali. Ni nje na haya maumivu ya viungo, lakini pia tunashughulika hata na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano UTI sugu, na wakati mwingine shida za upumuaji, asthma, na shida za ngozi. Kuna dawa mbalimbali ambazo zinapambana sana. Kwa mfano mwenye shida za ngozi, kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa inatoa matokeo mazuri sana juu ya mfumo wako wa ngozi. Na hata mwenye shida za upumuaji, mwenye asthma, kuna dawa inaitwa Hope Juice na Omega namba 2. Mtu huyu anaweza kukaa vizuri, Mungu analeta neema. Lakini pia tunapambana, Mungu analeta neema juu ya wagonjwa wenye vidonda tumbo, hata kama ni sugu, Bwana analeta neema, watu wanapata matumaini. Mwenye shida za maumivu, kama mada yetu ya leo hii, Mungu anajiletea neema. Manake kuna dawa pia ambazo zinasaidia mtu anaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kulishukuru jina la Mungu, maana Mungu anapitia pale ambapo unajishughulisha kupambana kutafuta matibabu. Ngoja tuone madhara ambayo yanaweza yakakusababishia kupatikana kama hii shida itaingia, lakini unakaa umezunguka sehemu mbalimbali, lakini hujapata matibabu, yamekuwa ni ya muda mrefu. Wakati mwingine upo unayo hayo magonjwa, lakini hujapata chochote kwa ajili ya kujisaidia. Kuna madhara ambayo msikilizaji anaweza yakajitokeza. Kwa mfano, kupinda kwa vidole. Vidole vyako vinaanza kupinda kutokana na namna mifupa inavyoendelea kusagana. Inavyoendelea kusagana, inaweza kusababisha vidole vyako kuanza kukosa umbo maalum. Lakini pia ulemavu wa viungo. Inaweza kusababisha pia viungo kuwa na hali ya ulemavu. Ulikuwa labda na mguu unaonyoka tu vizuri, unashangaa miguu inaanza kupinda. Unakuwa kama vile mtu ambaye ulikuwa na matege wakati umbo lako lilikuwa ni zuri, ambalo lilikuwa ni la kunyoka kabisa. Unashangaa hiyo hali inaanza kukutokea. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili, lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Unaweza kashindwa kabisa kazi. Au ni madhara pia ya ugonjwa ukikaa kwa muda mrefu. Manake ugonjwa huu unaweza kashambulia mifupa, unakuwa unashindwa hata kufanya chochote. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kukaa kulala huku unaendelea kuteseka na maumivu usiku mchana kutwa, unaendelea kuhangaika. Mungu analo kusudi maalum kukupatia hii maada. Ana kusudi maalum, ndugu msikilizaji. Kama popote pale una shida, unahangaika, unamuguza mtu mwenye shida kama hiyo, tafadhali tembelea Wabeloya Kliniki. Kuna matibabu, utapata ushauri na saa Mungu ataleta neema juu ya shida yako. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Uwezo ukaendelea na kazi kama viungo vimegoma kuendelea kutendeka, vimegoma kuendelea kutumika. Uwezo ukafanya chochote. Uwezo ukashika jembe, uwezo ukabeba kitu kwa sababu viungo havina ushirikiano. Hii ilikuwa ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili, kwamba hii inaweza ikasababisha madhara kama hayo. Lakini pia tujikingeje sasa ili tuweze kunusulu hiyo shida? Kama bado haijakufikia, jitahidi kujikinga. Lakini kama pia imekufikia, angalia tujitahidi kujikinga, angalau kuanza kupunguza hiyo kasi ya kuendelea kusonga mbele kwa hayo maumivu. Kuna baadhi ya kinga ambazo zinaweza zikasaidia kunusulu hiyo shida au kupunguza maumivu kama yalishaanza kukufikia. Tujikinge, kuepuka uvutaji wa sigara. Kama una wewe ni mhanga wa uvutaji wa sigara, jitahidi. Uvutaji wa sigara, pombe na maisha ambayo hayaeleweki. Unajua Mungu wetu pia huwa hahitaji maisha yasiyoeleweka kulingana na namna yetu tunavyoishi. Wanatuangalia na tuhurumia. Ndio maana na mwishoni anasema tu kwa fungu kwamba watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ambayo Mungu anatuelekeza. Tangu mwanzo alituelekeza hata namna ya ulaji kwenye maandiko matakatifu. Anatuelekeza tuleje, anatuelekeza tuishije. Lakini wanadamu tumekuwa kaidi. Tunasema ponda raha, maisha yenyewe ni mafupi. Maisha ni mafupi, lakini ugonjwa ukishafika unakuwa unaingia kwenye taabu, unahangaika, unalia. Hatukatai kwamba kuna wakati mwingine tutaugua, lakini ugua usiugue kwa kujisababishia mwenyewe. Ugua kutokana labda mazingira, namna mwili, labda kuna wakati mwingine viungo vinachoka kwenye labda unafika kwenye hali ya uzee. Manake wakati mwingine hii shida inapatikana kwa kwenye umri unavyoendelea. Kuna wakati mwingine joint huwa zinachoka. Ikifika wakati huo, hiyo inakuwa ni lazima, maana mili hii ni ya kuchoka. Lakini unajikuta bado kabisa wewe ni still binti na au kijana, bado na umri, una nguvu, lakini tayari hiyo shida inafika kwa kuichochea mwenyewe, unaichochea. Mungu hapendi pia. Epuka kuvuta sigara. Hii inakuwa ni hatari. Ukiepuka hii, angalau viungo visukume sukume basi angalau iweze kusogeza afya yako ya uhai. Kufanya mazoezi kwa mara. Mazoezi nayo pia huwa ni dawa katika miili ya wanadamu. Unapokuwa ukifanya mazoezi kwenye viungo, tayari unakuwa ukitengeneza joint zako kuwa still zaidi. Lakini kudumisha uzito unaofaa. Uzito wako unatakiwa uwe katika kiwango maalum. Usifurahie tu na kusherekea wanaposema umenenepa, umekuwa na hipsi, umekuwa na umependeza. Unavomwambia mwenzako umependeza kwa kunenepa, kwanza muhurumie. Au tu na unene wa kawaida, unene tu wa wastani. Maana yake ukimuuliza kabisa aliye nenepa kabisa mwenye uzito, ambaye akikaa mpaka hali zinashtuka, anapokaa mpaka hali zinashtuka, huyo ukimsogelea ukimuuliza kidogo, anaweza akakusimulia taabu anayoipata. Anakuwa hana amani. Hata akiambiwa kukimbia kidogo anashindwa kwa sababu ya namna alivyokuwa mzito. Mwili unakuwa ni mzito, maana yake uzito unakuwa haufai. Jitahidi sana kudumisha uzito wako uwe katika hali ya kawaida. Lakini pia kuna njia nyingine ya kuweza kujikinga. Kula lishe bora yenye matunda, mboga za majani na samaki. Kula lishe bora yenye matunda na mboga za majani. Kwa ulaji wetu, ukimwona mtu anafululiza kula mboga za majani, usiseme huyo ni maskini. Ndio maana siku hizi tunasema magonjwa mengi ni ya magonjwa ya kisasa, yani ya kitajiri. Watu tuna maisha ya kawaida tu, lakini unapoonekana watumia mboga za majani kwa wingi kila wakati, unaonekana kama vile wewe umepungukiwa kitu fulani. Huyo ni mtu ambaye anazingatia afya. Kula chakula chako, lakini isikose mboga ya majani. Mtindo wako wa maisha unapokuwa ukiendelea, tumia mboga za majani, tumia matunda kwa wingi, lakini pia utumie na samaki kidogo. Dagaa nazo huwa ni samaki, ndugu msikilizaji. Usiseme mpaka ununue tu mgebuka, mpaka ununue labda samaki kubwa, labda sato. Hapana. Hata dagaa pia ni samaki, ingawa ni mdogo. Samaki mdogo ni aina ya samaki. Unapokula hivyo, umekula mboga zako vizuri za majani, kula matunda yako mbalimbali, unakuwa unajihifadhia. Lakini pia namna ya ulaji, tunapokula hata wakati wa usiku, manake tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni vyepesi vinavyoweza kulinda mwili. Hata tunapolala, unalala na usingizi ambao unakuwa unakupa balance, usingizi mzuri. Kwa mfano, kama tunatumia mboga za majani, kula na mboga yako, labda una kasamaki hapo, au una mboga za majani, una vimatunda, au unatumia tu mboga za majani peke yake, nunua tu msusa wako, upika tu chukuchuku vile, unakuwa hujauchambua hata zile nyuzi zina maana kwenye mwili. Katakata tu vizuri, tupia kwenye chombo, weka na kama kakitungu kako, pika chukuchuku, vichemke kidogo, ndani ya dakika moja au mbili, anza kula. Kula. Unapokula hivyo, unakunywa maji yako mengi. Unapokula kunywa maji mengi, kama una kadawa kako kunywa, lakini kama upo vizuri na imarisha afya yako, tumia hizo mboga mboga, kunywa maji, ingia kulala. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kulinda afya. Usiku huwa hatuna kazi ya kufanya. Ndugu msikilizaji, ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni, ukiwa unapanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mkono wako kushoto kula kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia kwa Kasulu tupo Nyesha, maeneo ya Kilombero. Ukitaka kutupata kwa Kasulu, tumia namba 0743 589170, 0743 589170. Lakini ukitaka kutupata hapa Kigoma mjini au kutupata kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, tuongee na wewe moja kwa moja, utatumia namba ya simu 0618 0618 29 244 4, 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, haya maumivu ya viungo yanaweza kusababisha sana mtu kudhoofika afya yake. Afya inakuwa haipo vizuri. Lakini pia cha kushauri zaidi, kuna hii njia inasema kwamba tumia dawa kama usitumie dawa kama chakula, bali tumia chakula kama dawa. Ukijijengea mazoea hayo, inakuwa katika hali ya kawaida. Mwili ukishazoea kila unapokuwa ukipata na shida na meza, wakati mwingine unatumia tu bila hata kuona ushauri wa daktari, inakuwa inaleta madhara. Kwa umepata tukaoma kidogo, tayari unajinunulia dawa. Umepata kashida, umejinunulia dawa bila hata kupata ushauri kutoka kwa daktari. Usifanye dawa kuwa chakula, bali chakula kifanye kila unapokula iwe ni dawa kwenye mwili, sio ule tu ili mradi kuburudisha mwili. Angalia chakula unachoweka mdomoni kina maana gani kwenye mwili au kinakuletea faida gani. Usile tu ili kushibisha tumbo. Kwa mfano unapopambana na mivyakula iliyokobolewa, ugali wa sembe unaita sembe, sembe safi. Sembe safi huwa sio nzuri sana kwenye mwili. Vilivyokobolewa huwa sio vizuri kwenye mfumo wako wa mwili. Angalia unachokula kinaleta manufaa gani kwenye mwili wako. Ndugu msikilizaji, anza kupiga sasa simu ili tuweze kukusaidia. Kama una swali, una mahali hujaelewa vizuri, piga simu kwa namba 0618 29 24 4. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas. Kutoka Oberoya Clinic, Kigoma mjini, maeneo ya stationi karibu na dampo. Lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero. Ukitaka kuelekea pale kituoni Kasulu, tumia namba hii utahudumiwa vizuri. 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Oberoya Clinic Kasulu. Na pia namba ya Oberoya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, tupigie kwa namba hiyo kwa muda huu. Kama umepata swali lolote, hujaelewa mahali, tuweze kukusaidia. Karibu sana ndugu msikilizaji. Tumekuwa tukiendelea katika kipindi chetu hiki kueleweshana juu ya maumivu ya viungo. Kwenye line ya law. Salama, bali za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante, naomba kuuliza hivi.
0: Sawa.
1: Kiasi polisha Afrika, kimekwisha kupika.
0: Kinini?
1: Kiasi polisha Afrika.
0: Hapana, bado hakijafika.
1: Bado?
0: Hakijafika bado mzee wangu.
1: Haya,
0: nashukuru na asubuhi njema. Haya, msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Mada yetu, tukumbuke mada inasema. Halo? Tafadhali zima redio yako unaponipigia. Halo? Halo? Halo? Naona huyu hayuko tayari. Endelea kunipigia simu kwa namba 0618. Halo? Halo? 0618. Sawa, karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
2: Haya, mtu asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina tatizo la kukohoa sana.
0: Sawa sawa.
2: Itafika sehemu mpaka na hapa ninalala na kopo.
0: Nalala na kopo, pole sana.
2: Sasa sijui naweza kupata msaada gani juu ya huduma zenu.
0: Msaada, tutembelee pale Oberoya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya station. Ukifika station, ukipanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka lile daraja la vyuma, kuna dampo la uchafu. Hapo kwenye dampo la uchafu utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo.
2: Sawa.
0: Karibu sana tukuhudumia. Hiyo shida inatibika vizuri. Dawa yako utaipata, Mungu ataleta neema.
2: Sawa, nashukuru.
0: Basi Mungu akujalie.
2: Amina.
0: Basi endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. 0618 29 24 4. Endelea kutupigia simu, Lakini pia tiba zetu hizi zimeendelea kuleta manufaa makubwa na mabadiliko makubwa kwenye miili ya wanadamu. Lakini hello? Hello? Tiba zetu zimeendelea kuleta manufaa makubwa. Kwenye line ya loo.
1: Ya loo, shikamu.
0: Maraba, habari za asubuhi.
1: Salamu.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante.
0: Karibu sana tukuhudumie.
1: Macho yangu yanavimba, ni kazi ya kuvimba vimba kila siku nikiamka tazika kizurangu.
0: Macho yanavimba. Sawa sawa, Mungu akujalie, lakini pia tembelea pale kituoni kwetu. Kuna dawa ambayo inaweza kukusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega Jicho Pevu, lakini pia kuna dawa inaitwa Hope Juice na Alpha Eyes. Hizo ni dawa ambazo zinakuwa zinaleta manufaa makubwa sana kwenye shida za macho. Kwa hivyo tutembelee Kigoma mjini, kama upo Kasulu tupo Nyasha. Basi hapo hapo juu ya station hapo kwenye benki ya posta ya TTCL pale. Haya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kupata kuuliza changamoto ambayo huenda hujaelewa popote pale. Endelea kutupigia simu kwa 0618. Halo?
1: Habari za saizi?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama kabisa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Mimi nitaka nikuulize.
0: Sawa.
1: Kuna kijana huwa yeye, yani tezi lake tu ni kuugua tu, akiugua maana yake kikohozi tu kila wakati.
0: Kwa kila anapougua anapata kikohozi.
1: Kikozi ndio kinamsumbua sana, unakuta unampa dawa, kinatulia, kiugua tena hivyo hivyo. Sasa kinaweza kusaidiaje hapo?
0: Kwa ushauri na saha, tufikie pale ofisini, tutazungumza naye vizuri kabisa.
1: Ni mtoto mdogo?
0: Mtoto mdogo anakuja na mkubwa ambaye tutaweza kujadiliana naye. Atapata dawa zipo. Kuna dawa moja wapo inaitwa Hope Juice, lakini kuna dawa ambayo inapambana sana na hizo shida kama hiyo.
1: Ila
0: tutazungumza naye tu vizuri ili tuweze kuyajenga na hatimaye atakaa vizuri. Pia kishindikana sana, kuna dawa pia inaitwa Alpha, pia huwa ni nzuri kwenye shida hizo.
1: Hiyo Alpha.
0: Alpha Hope Juice.
1: Hiyo Hope Juice ni nzuri sana kabisa watumiaji.
0: Yaani unapoitumia kwenye shida za kikohozi, unakaa vizuri bila shida. Yeah. Kwa hiyo tutembelee pale ofisini ili tuje tuyajenge vizuri.
1: Hapo lingine pia.
0: Sawa.
1: Kuna mtu alipata ganzi, yupo kaka yangu alipata ganzi kwenye mikono, unaweza kumsaidiaje? Alikuwa amemaliza kupiga dawa hizi za kutibu nani nyanya hizi, baada ya kumaliza hivyo. Amemaliza kama siku ngapi, mikono ikajaa ganzi. Hiyo unaweza kumsaidiaje naye?
0: Hapo mpaka anze kutibu chanzo cha tatizo. Maana kwa unaweza kutibu ganzi, hujatibu chanzo cha ganzi.
1: Tatizo ni nini hasa sasa?
0: Tatizo ni mpaka aje. Kinachosababisha ni kuchunguza kwanza. Hasa wakati mwingine husababishwa na mzunguko unapokuwa upo sawa wa damu. Ingawa unauliza maswali hapo nje na mada yetu ya leo, mada inahusiana na mifupa. Lakini pia tutembelee pale ofisini, atapata uchunguzi maalum na hatimaye itajulikana anaanza kutumia dawa.
1: Asante sana, nashukuru sana kwa majibu.
0: Sawa, nakushukuru kaka. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo?
1: Halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Tatizo langu mimi kila mara ni kuota mapele kwenye uso.
0: Sawa.
1: Alafu kingine, kuna vitu ambavyo vilikuja kwenye mguu.
0: Sawa.
1: Kama manundu, sijui tatizo likoje sasa.
0: Na hivyo vipele vinawasha?
2: basi nawasha.
0: Sawa sawa. Sasa cha kufanya, fika pale ofisini ili tuzungumze. Kuna baadhi ya maswali tutakuuliza, siwezi nikakuhoji hapa. Ukifika pale tutazungumza vizuri live, hatimaye tunakuelekeza hata dawa ya kutumia.
2: Naomba nikuulize swali moja tu.
0: Sawa.
2: Kama mimi mkazi wa hapa Nguruka, hakuna ofisi nyingine ambazo ziko hapa karibu, kwa sababu wengi huwa tunapata maradhi halafu tunashindwa kupata nauli kufika huko.
0: Nguruka, si utakuwa karibu na Kaliua?
2: Niko hapa Ilala Nguruka.
0: Kaliua tuna ofisi pia. Na pale Kaliua kuna namba ya kuwapata hudumu wa pale. Tupigie hata kwenye 2 ili tukupatie namba hiyo ya wahudumu Kaliua.
2: Amende
0: 2. 2 pale. Tupigie tu tukupatie hiyo namba, uwasiliane na wahudumu wa pale, utapata huduma vizuri.
2: Asante sana, nashukuru sana. Mungu azidi kubariki.
0: Amina, Mungu ajalie neema.
2: Na wewe pia.
0: Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya Halo?
3: Halo, habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
3: Nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Ndio. Nimesikia unaongelea habari ya viungo.
0: Sawa.
3: Ya mwili.
0: Sawa, sawa.
3: Kwa hiyo hapo ni dawa gani ambayo inaweza kupatikana hapo ambayo inaweza ikanitibu?
0: Hapo stationi tuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikileta matokeo mazuri sana kwenye upande wa maumivu ya viungo. Zamivu, kuna Hope Juice na Omega number 1. Omega number 1. Hizo ni dawa ambazo zinapambana sana na shida hizo za maumivu.
3: Ina nini nimeitumia sana?
0: Nini?
3: Hope Juice nimewahi kuitumia.
0: Sawa.
3: Ili nisaidia kwa matatizo mengine, lakini katika hili tatizo bado sijaitumia.
0: Maana yake kama ni
3: kuna, naomba niulize tena, kuna ugonjwa wa
0: sawa
3: kuwaka moto na ganzi mikuni.
0: Sawa sawa.
3: Naweza kupata dawa ina gani hapo?
0: Yaani kama kuna hiyo ganzi miguu kuwaka moto, cha kwanza utatumia hiyo Hope Juice, lakini kuna dawa inaitwa Omega namba 4 na pea.
3: Namba 4.
0: Omega namba 4 na dawa inaitwa pea, ndio zinapambana sana kwenye hiyo shida.
3: Pea. Namba 4. Omega namba 4.
0: Omega namba 4 na pea zinashirikiana pia na hiyo Hope Juice kwenye kumaliza tatizo.
3: Kuna tofauti ya Omega namba 4 na pea, au pea ndio sawa na hiyo namba?
0: Hapana, ni dawa mbili tofauti pale. Utapata Omega namba 4, utapata pea. Kuna namna ya kuzitumia.
3: Okay.
0: Lakini kwa ushauri zaidi,
3: kwa yake inaendaje?
0: Ile Omega namba 4 inauzwa 40 pakiti moja. Lakini pea inauzwa 10,000. Na pia Omega namba 4 pia kuna dawa inaanza na 10,000 pia. Manake kuna pakiti na za ndogo ndogo. Kuna, kwa hiyo dawa hiyo pea na Omega namba 4 zinaanza na 10,000. Kuna kiwango pia kidogo. Lakini ukifika pale tutazungumza na wewe, tunaandika dozi yako. Unajua kwamba ili kukaa vizuri unatumia dozi ya kiwango hiki. Unaanza sasa kutoa dawa kulingana na balance iliyopo kidogo kidogo.
3: Okay,
0: unaendelea
3: pale Kigoma nimeshafika.
0: Sawa.
3: Nikawa nimenunua ile Omega 5 na
0: sawa.
3: Na hiyo juice.
0: Sawa sawa.
3: Nisaidia, lakini sasa hayo nayo yameibuka.
0: Manake ulichukua Omega 5 kutibu mfumo wa kizazi?
3: Ilikuwa ni mambo ya maumivu mgongo, alafu na kama na bawasiri, sijui.
0: Sawa sawa. Kwa hayo yote mzee wangu, utafika tu pale ofisini ili tuyajenge vizuri, manake kuna wengi wanahitaji kupata ushauri kwenye redio. Tunaelekea vipindi vya mwishoni, dakika za mwisho hizi.
3: Sawa, ngoja kwa zaidi kwa karibu na hii hapa Kasulu nitaenda.
0: Sawa, hata pale Kasulu
3: utaone niwaone.
0: Utahudumiwa tu vizuri mzee, karibu sana.
3: Asante.
0: Basi Mungu akujalie neema.
3: Amina, amina.
0: Msikilizaji, tunapoendelea kuenda katika vilele vya kumaliza vipindi vyetu, endelea kutupigia simu. Halo?
4: Unaongea na Onesimo Mwakizega.
0: Onesimo Mwakizega, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Asante. Mimi nilikuwa na swali moja.
0: Sawa.
4: Nilikuwa nataka nikuulize hivi.
0: Kwa
4: sababu huwa ni kila wazi nasikia kifuani panawaka moto mno, yani moto mwingi sana.
0: Sawa.
4: Naomba nisaidie kwa hiyo.
0: Cha kufanya hapo ili kugundua tatizo, lazima kwanza kuchunguzwa tatizo linaonekana, maana huwezi kubuni tatizo bila hata kuchunguza nini chanzo.
4: Sawa.
0: Kwa hapo tutembelee kituoni, kama upo karibu na Kigoma au Kaliua au Kasulu, tatembelea hayo maeneo ili upate msaada zaidi.
4: Haya, asante.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
4: Na wewe pia.
0: Na msikilizaji, nitaruhusu simu mbili za mwisho kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 292444. Halo?
5: Halo?
0: Halo? Halo. Habari za asubuhi.
5: Habari za asubuhi, salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Shukuru sana, asante. Sasa.
0: Be.
5: Nilitaka kuulizia ile omega 4 sasa hivi inaonekana shingapi?
0: 40.
5: 40.
0: Hiyo omega namba 4 ina 40.
5: Hakuna ndogo ndogo za shilingi 10,000
0: au 20,000? Ndogo zipo. Ndogo zipo, zinauzwa 10,000 ndogo.
5: Sawa, nashukuru sana.
0: Haya, asante, nashukuru sana baba. Mungu akujalie neema. Na hapa ndipo hitimisho katika kipindi cha asubuhi. Tukutane tena hapo kwenye kipindi cha kesho.
6: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
7: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone. Everyone.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
10: Habari za usiku wa 90.5. Karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mchungaji Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Unashiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190, 0768 150 na 190. Tuna mada nzuri leo msikilizaji. Mada yetu inasema mambo yanaua ukaribu kati ya mume na mke. Ni mambo gani yanaua ukaribu kati ya mume na mke? Hiyo ndio mada ambayo tutakuwa nayo usiku wa leo msikilizaji. Lakini tuanze na Divoice na Zuchu anakuambia baridi, alafu tutawaza
11: baridi sana.

0: ni Divoice na Zuchu. Hao tumeanza nao, wanakuambia baridi. Msikilizaji, tuambie unatusikiliza ukiwa wapi, unatupata kwa kiasi gani, ni maoni gani uko nayo kwa kipindi chetu, nini ungependa kiongezwe, nini kipunguzwe, nini ambacho hakikupendezi kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Naweza ukatujuza hapo msikilizaji kwa namba yetu 0768 150 na 190. Tuambie hapo na sisi tutafanyia kazi. Lakini una swali lolote na lolote mahusiano, basi usisite kutuandikia kwa namba yetu hiyo hapo ambayo nimekutajia ya 0768 150 na 190, 0768 150 na 190. Msikilizaji, ni namba yetu hiyo ambayo tuko nayo. Msikilizaji, tuna mada nzuri, nimekuambia mambo yanayoua ukaribu kati ya mume na mke. Lakini inawezekana kuna vitu vinakuchanganya hapo, basi unaweza ukatuandikia hapo. Lakini pia unaweza ukatusikiliza nje ya masafa yetu ya 90.5 kwa kutumia tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz, basi ukatupata kwa uzuri kabisa. Msikilizaji, na wewe ni wa thamani sana, tunathamini mchango wako. Kuna kitu unatamani kiongezwe, naendelea kusisitiza, basi tuandikie. Lakini nasisitiza tu, jitahidi kutumia namba yetu hiyo ya studio, ni vizuri zaidi. Mtaalamu atataja namba yake mwishoni, lakini ni vizuri kumpigia baada ya kipindi na sio ndani ya kipindi, kwa sababu utakuwa kama unaleta mkanganyiko. Tuna mada nzuri. Habari za usiku mtaalamu?
1: Ni njema, unaendeleaje?
0: Naendelea vizuri. Habari za majukumu?
1: Mungu anamsaidia. Wewe ni mzima?
0: Mimi si jambo kabisa. Familia haijambo?
1: Ya. Tupo sawa.
0: Sawa. Ndiyo. Tuna mada nzuri ya mambo yanayoua ukaribu kati ya mume na mke.
1: Ndio.
0: Karibu sana kwa ajili ya kuendelea.
1: Sawa. Kwanza labda niseme kitu kimoja kwamba sasa hivi kuna changamoto moja ambayo inaendelea. Vijana wanaingia kwenye ndoa kwa sababu wengi nafikiri wanaiga. Nilikuwa naangalia juzi, I think wale watu tukua kama sio watu wa DRC, ni watu wa Uganda, lakini Kiswahili chao kilikuwa kama cha watu wa DRC. Kijana alikuwa na miaka mingapi? Unasema kijana ana miaka 15, binti ana miaka 19. Kwa hiyo kijana amemvika pete ya uchumba. Kwa ukiangalia, najiuliza hawa watu kwa namna moja au nyingine watakwenda kuishije huko ndani? Yaani itakuwaje, kwa sababu ukiangalia ni kweli tunaelewa umri wa serikali ni miaka 18 kwa mtu ambaye ni mtu mzima, anaweza kujitegemea, ambapo tunasema ni young adult. Lakini kwa umri ule nilivyoona, ni ngumu wao kwenda kuishi, kwa sababu kuna vitu lazima kwanza vimeshakuwa matured kwenye akili. Angalau kidogo inaweza kusaidia, na sio namna ambavyo walivyokuwa. Sasa leo watu wanaoana, ukiangalia sana, kwa sababu ya tamaa, wengine kwa sababu ya tendo la ndoa. Unajua tendo la ndoa kwenye ndoa sio kwamba watu wanafanya kila siku. Baada ya kuwa mmeenda kwenye ndoa, huwa inafika hatua tu watu mnachukulia ile jambo ni jambo la kawaida. Na mazao mkakata wiki hamjagusana, hamjashikana, kulingana na vile ambavyo mmekwisha kuzoeana. Ndio kama tunashauri hata wanandoa wasianze kushiriki tendo kabla ya ndoa, kwa sababu wakifika ndani ya ndoa itawachukua muda mfupi sana tu wao kujikuta kwamba wameshachokana. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama watu wakajua kwamba kwenye ndoa ni lazima tuwe karibu, kwa sababu ndoa ni taasisi ambayo inaundwa na mke na

0: mwanaume, ingawa ndoa kama ndoa ni ya mwanaume, huyu mwanamke anaalikwa ndani ya ndoa. Kwa maana tunashauri kwamba mwanaume ndo anatakiwa kwenda kumtongoza mwanamke. Na wewe mwanamke ukikubali, uelewa kabisa kwamba unapotoka kwenu, which means umetoka chini ya territory au mamlaka au imaya ya baba yako au milki ya baba yako, na umekuja kwenye milki umekuja kwenye milki ya mume wako. Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili jambo kwa namna moja au nyingine. Kwa unapokuwa pale kwenye ile milki, kinachomfanya mwanamke ajisikie salama kwenye milki ya mume na sio ya baba ni namna ambavyo atathibitishiwa kwamba yupo salama. Na mwanaume pia atajisikia jisikia kuwa salama ni namna ambavyo yeye pia ataheshimiwa kutoka kwa yule mwanamke. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaua karibu wa wanandoa wengi kwa sasa, na nitajaribu kufanua kwa namna moja au nyingine pale ambapo tutaishia, basi tutakuwa tumeishia hapo, lakini nitajitahidi niende mbali kidogo. Jambo la kwanza linalosababisha leo wanandoa wengi ukaribu wao kufa, ukaribu wao kupotea, ukaribu wao kuendelea kuzorota kwa namna moja au nyingine ni kutokumfanya au niseme ni kutokumfanya mwenzi wako ajisikie salama. Mwanadamu yoyote asipojisikia salama sehemu yoyote ile, huwa moja kwa moja anaanza kujitengenezea mazingira ya kujiami kulingana na kutokuwa salama na kujisikia. Yaani mwanamke au mwanaume asipojisikia salama kwenye eneo lolote lile, ataanza kutengeneza usalama wake mwenyewe. Hicho ndio kitu ambacho watu wengi huwa wakielewi. Kwa hiyo kutokuwa na usalama, kutokufeel safe, kutokuhisi kwamba hapa sipo salama, kunapelekea watu wengi sana kuanza kujitengenezea ngome zao binafsi ndani ya ndoa, kitu ambacho watu wengi huwa waelewi. Ni namna gani unaweza ukamfanya huyu mwenza wako ajisikie salama? Jambo la kwanza, angalia namna unavyomkosoa. Kumkosoa mtu sio makosa, lakini namna ya ukosoaji inaweza ikatengeneza kitu kingine kuliko ambavyo unafikiria wewe. Wanawake wengi sana wanaogopa wanaume ambao wanatumia ukali au maneno makali kuwakosoa. Ni kweli mwanamke ni kama mtoto. Mwanamke anaweza akafanya lolote kwa wakati wowote na ukabaki unashangaa. Lakini pamoja na hilo, unatakiwa kujua kwamba namna unavyomkosoa mwanamke ndivyo unavyompeleka, unavyomfukuza mbali aidha unamleta karibu na wewe. Kwa wanaume wajitahidi sana kwenye hii area, namna ambavyo wanawakosoa wake zao, namna ambavyo unamkosoa girlfriend wako. It is very important kama ukielewa hili, kwa sababu wanaume wengi tumekaidishwa kwamba unatakiwa kumkaripia, kumfokea na ndo udhihirishe ule ukosoaji. Lakini ukosoaji ni fomu ya maelekezo. Unaelewa? Namna ambavyo unamuelekeza ni muhimu sana. Kwa hapa usipoangalia vizuri, kama ukielekeza na kujaribu kumkosoa vibaya, unaanza kutengeneza kuta kati yako wewe na yeye. Lakini kama ukikosoa na ukamuelekeza vizuri, huyu mwanamke aidha huyu mwenza wako unamleta karibu na wewe. Niliwahi kupata kesi moja siku moja. Mwanaume anadai kwamba kila nikimwambia mke wangu jambo huwa anisikilize. Labda niseme kitu kimoja. Ukosoaji wa mwanaume kwa mwanamke ni ishara kubwa ya ulinzi wa mwanaume kwa mwanamke. Yaani mwanaume asiyekupenda hana muda wa kukukosoa. Ila mwanaume anayekupenda anao muda wa kukukosoa, kwa sababu anajua anakosoa kile anachokilinda. Yaani ulinzi wa mwanaume kwa mwanamke, kwanza tunaanza kuona kwenye sekta au kwenye upande wa ukosoaji. Namna mwanaume anavyokukosoa, anavyokuelekeza, ni picha tosha kwamba huyu mwanaume anakulinda. Huo ndio ulinzi wa mwanaume. Watu wengi huwa hawajui, lakini huo ndio ulinzi wa mwanaume. Kwa ukifeli kuelewa kwamba mwanaume wangu anazungumza hivi kwa sababu ndo ananielekeza, na anavyonielekeza ndivyo anavyonilinda, uwezi kumuelewa mwanaume, na unaweza kuhisi kwamba yamkini huyu mtu ni mkali, yamkini huyu mtu yupo moja mbili tatu, lakini katika uhalisia mwanaume anavyokukosoa ndivyo anavyodhihirisha ulinzi wake. Kwa mtu yoyote asipojisikia salama kwenye ndoa aidha mahusiano, huyu mtu huwa anaanza kujitengenezea majeshi ya kumlinda ili ajisikie salama. Na mwenza wako akianza kujitengenezea majeshi ya kukulinda ili ajisikie salama, gundua kabisa na uelewe kwamba hii imeshakuwa ni hatari kwako, kwa sababu ataanza kubehave, ataanza kuonekana kama mpinzani na sio mwenza. Na ukumbuke, hatuingii kwenye ndoa kwenda kupingana. Tunaingia kwenye ndoa kwanza ni kwenda kuishi maana halisi ya ndoa, ni kwenda kuhusiana ipasavyo. Tukifeli hapa, tutakuwa tumefeli sehemu kubwa sana. Jambo la pili ambalo ni sababu ya kuua ukaribu wa wanandoa wengi leo ni watu kutokuwa na malengo ya pamoja na wenzi wao. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa leo, lakini ukiangalia mfumo wa maisha yao ni kama hawana malengo ya pamoja, ni kama hawatembei katika kunia mamoja. Wanafanya tu, wanaishi tu, lakini hawaishi kwa maana ya kulenga kitu kimoja kwa namna moja au nyingine. Kwa wanaishi tu, lakini hawaishi kwa kulenga kitu kimoja. Labda ni hisia tu ziliweza ku kila mmoja alihisi kwamba anampenda, ananipenda, lakini katika uhalisia hawa watu hawakuwa na lengo moja. Malengo ni nia ya pamoja ya wapi mnakoelekea pamoja. Mnapoingia kwenye mahusiano yoyote yale, ni lazima mjue wapi mnakoelekea. Na kila mara huwa napenda kuwashauri watoto wa kike, unapokuja kutongozwa na mwanaume, swali la kwanza unatakiwa kumuuliza malengo yake, mwelekeo wake ni upi. Kwa lugha nyingine, mahusiano kabla ya ndoa ni jukwaa zuri sana linalokusaidia wewe haswa mwanamke, kwa sababu wewe ndio umekuja kutafutwa. Kwa mahusiano ya mapenzi yanakusaidia wewe kuweza kujua wapi unapopelekwa. Yaani unapelekwa wapi? In one way or another, unapelekwa wapi? Ni jambo la msingi sana ambalo wanawake wengi huwa hawajui. Wanawake wengi wakishapenda, wao wanachokifanya tu ni kujua kwamba tutatoka date, tutafanya nini, tutafanya nini, lakini kwa utaratibu kabisa unatakiwa kujua unaelekea wapi na huyu mwanaume. Unaona, usipofanya hivyo inaweza kukuletea changamoto, kwa sababu utapelekwa mahala ambapo hujakaa na huyo mtu mkaelewana. Yaani ndoa, mahusiano ni safari ya watu wawili ambao wanaelekea uelekeo mmoja. Hapa lazima mlete mtu kitu kimoja. Yaani mimi nilete maoni yangu na wewe maoni yangu. Mnatakiwa kuleta rasilimali pamoja. Mnatakiwa kuleta nguvu pamoja. Mnatakiwa kuleta akili pamoja. Kwa utagundua kwamba malengo ni muhimu sana kwenu kama wanandoa. Mnatengeneza taasisi, ila malengo yakisha tofautiana kwenye hii taasisi ni changamoto. Ni changamoto tena sana, kwa sababu nyie watu wawili nyie watu wawili mnaishi pamoja lakini hamni mamoja. Kwa lugha tu rahisi niseme kwamba sio kila aliyefumba macho amelala, na sio kila aliyopo kwenye mahusiano huyu mtu anahusiana na yule mtu usika, na mnatakiwa kuhusiana ili mtembee katika lengo moja. Msipokuwa na lengo moja wanandoa, kila mmoja anatengeneza bezi yake, kambi yake. Ndoa sio kifungo kama nyie wawili hamjaamua yani ndoa sio kifungo kama nyie wawili hamjawahi kufungamana. Kwa lugha nyingine, ndoa ni fungamano. Kinachowafungamanisha watu ni nia na malengo ya pamoja. Huyu anasapoti kanisa, au huyu anasapoti msikiti, na huyu anataka kujenga hivi. Japokuwa kuna vitu unaweza kuvifanya unavyopenda kama hobbies. Kwa mfano, hamtakiwi kulazimishana kwamba kwa sababu napenda mpira mke wangu na yeye pia lazima apende mpira, kwa sababu napenda uimbaji mke wangu na yeye the same. No, hivyo vitu ni vitu vyenu personal, ni kwa sababu ni vya kwenu personal. Lakini tukija kwenye malengo, si lazima kila mtu aishi na ya kwake. Mnatakiwa kuishi na malengo ya pamoja, kwa sababu malengo ndo kitu kinacho lead na kurani ndoa. Ni tofauti kabisa na wengi wanavyofikiria. Ni tofauti kabisa. Lakini katika utaratibu wa ndoa kama ndoa, mnatakiwa kulenga kitu kimoja, mnatakiwa kuwa na kitu kimoja, mnatakiwa kukunia mamoja, mnatakiwa kudhamiria mamoja kwamba dhamira yetu sisi ni moja, mbili, tatu. Lakini mkisema tu kwamba mnaishi kwa sababu mmeamua kuishi, haitowasaidieni kitu. Ni lazima muwe na lengo moja, muwe na nia moja, ndio muweze kutembea pamoja. Maono pamoja. Ukienda kwenye vitabu vya dini, Biblia inasema kwamba watu wawili hawawezi kutembea njia moja au kutembea pamoja wasipopatana. Kumbuka nimesema hobbies mnaweza msifanane. Kuna huyu anapenda michezo, huyu apendi michezo. Lakini lengo, nia na mazumuni ni lazima mfanane. Jambo la tatu, kinachoweza kuua ukaribu wa wanandoa ni kujadili mambo ya jana kwenye leo yenu. Ni kweli tusingeiona leo pasipokuwa na jana, lakini kumbuka unatakiwa kuishi leo yako na si jana yako. Lakini kesho yako unaweza kuitengenezea ratiba, muundo, ila ukamwachia Mungu, kwa sababu kesho ni ya Mungu. Unaweza kutengeneza hayo, lakini kesho ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu, ukubali ukatae. Sasa kwa nini tunasema kesho ni ya Mungu? Ni kwa sababu hakuna mtu ambaye aliwahi kuishi kesho. Kwa tunaweza kuahidiana, tunaweza tukasema kwamba tutafanyiana moja, mbili, tatu, it is well. Lakini katika uhalisia tunatakiwa kuishi sana leo yetu kuliko jana yetu aidha kesho. Mahusiano yenu yanajengwa na uwezo wenu wa kujadili moment mliopo kwa 70%. Na sio mbaya kujadili jana au kesho, ila msitumie muda mwingi kujadili jana na kesho, kwa sababu jana imekwisha kupita na kesho bado hamjaiona. Kwa mtagundua kwamba hamtakiwi kutembea na trailer na vitu vya jana, sababu kiangalia ndoa nyingi leo, changamoto zinakuja pale ambapo mtu mna miaka 6 ya ndoa, lakini bado mke au mume anakumbushiapo mambo ya siku yenu ya kwanza mlivyokutana na namna mlivyokoseana, mabaya ambayo mmefanya kwenye miezi miwili ya mwanzoni, mitatu hadi mwaka, bado anatembea nayo hadi leo. Hii ni roho ngumu na ni mbaya na sio roho ya kujenga hata kidogo. Sio roho ya kujenga. Sio roho ya kujenga. Mnapokuwa mnaishi jana yenu na Mungu amewapa neema, mmeiacha jana, mpo kwenye leo, hakikisheni mnaishi kwenye jana yenu. Ujua story nyingi za nyuma huwa zinatisha sana kuliko mambo yajayo. Mjadala wa jana unaweza kuua imani ya kesho. Yaani utashindwa kumwamini kwa ajili ya kesho kwa sababu hakutimiza ya jana. I love this. Utashindwa kumwamini kwa ajili ya kesho kwa sababu hakutimiza ya jana. Sasa watu wanatakiwa kuwa makini sana. Wanatakiwa kuwa makini sana sio kwenye upande huu wa upande wa masuala ya jana, wa masuala ya leo. Ni kitu ambacho watu wanatakiwa kuwa nacho makini sana, kwa sababu ugomvi wa jana hautaki kuwa sababu ya nyinyi kutokuongea leo. Ugomvi wa jana hautaki kuwa sababu ya nyinyi kunyimana tendo la ndoa. Tena unajua wanawake, mkitunyima tendo la ndoa wanaume wote tunakuwa kama vile machizi. Tendo la ndoa kwa mwanaume ni sawa na chakula. Ni sawa na chakula. Unapomnyima mwanaume, hakikisha unamnyima kwa njia ambayo haito affect aidha kuathiri saikolojia yake. Unapomnyima mwanaume tendo la ndoa, mnyime vizuri. Na kuna njia nyingi nishazifundisha. Mwambie tu, mume wangu, ni kweli nakutaka, mimi pia nina hamu yako, lakini kulingana ninavyojisikia kidogo inaweza ikawa ni changamoto. Naomba nipumzike and then nikiamka nitakupa mume wangu. Hilo ndio jambo pekee ambalo naweza ukalizungumza. Badala ya kumwambia staki, usinishike, nimechoka, kwani mimi ni punda, kwani mimi ni ng'ombe. Guys, hakuna mtu aliyesema kwamba wewe ni punda, hakuna mtu aliyesema kwamba wewe ni ng'ombe, hapana. Lakini elewa kabisa kwamba ni haki yake ya msingi. Ni haki yake ya msingi. Na kama ni haki yake ya msingi, jitahidi basi umpe, kwa sababu ni haki yake ya msingi. Kwa maana maandiko matakatifu yanatuambia kwamba unakuwa hauna tena mamlaka zidi ya mwili wako. Sasa wewe unaposema kwamba staki, unakosea pakubwa. Unakosea pakubwa. Jambo la nne ni kwamba sababu inayopelekea wanandoa wengi kuwa mbali ni kumuonyesha mwenzako kwamba furaha yangu na amani yangu vinakutegemea wewe. Furaha yangu na amani yangu vinakutegemea wewe. Naomba nikwambie kitu kimoja, mpenzi msikilizaji. Unapomuonyesha furaha yako na amani yako vinamtegemea yeye, ni ujumbe ya kwamba yeye anatakiwa kufanya awezavyo kuhakikisha kwamba wewe una furaha na una amani. Lakini kumbuka, furaha yako mizizi yake ipo ndani yako. Yaani mizizi ya furaha yako ipo ndani yako. Unapofeli kujifurahisha mwenyewe kwa kutarajia kwamba mume wako, mke wako atakufurahisha, kuna mahala utafeli na kuhakikishia. Yaani nakuhakikishia kuna mahala utafeli, ukubali ukatae. Sababu huyu mtu ni mwanadamu, akiamka vibaya lolote linaweza likatokea. Lolote linaweza likatokea. Sasa ukifeli kujifurahisha mwenyewe kutegemea kwamba fulani atakufurahisha, mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani unatakiwa kuamini ndani yako kwanza kabla ya kuamini ndani yake kwanza. Na unapoingia kwenye ndoa aidha mahusiano yoyote yale, hakikisha unajifanyia wewe kabla ya kumfanyia mtu mwingine. Jana leo nakuta kijana hajawahi kula chips nyama au chips kuku, amini lakini anapoingia kwenye mahusiano, kitu ambacho yeye mwenyewe hajawahi kujifanyia anakwenda kumfanyia mtoto wa kike. Hapa naanza kuachana vijana sasa. Nasema mchungaji, ngoja niwaseme kidogo. Vijana wengi leo wanaingia kwenye mahusiano kwa miemko, hasa vijana wa kiume. Wengi sana wanaingia kwenye mahusiano kwa miemko. Na kama wanaingia kwa miemko, utagundua kwamba wanakwenda kuwafanyia watu wengine mambo ambayo wao hawajawahi kamwe kujifanyia. Yaani hawajawahi kabisa. Kijana hajawahi kula chips kuku. Wewe unamtoa mtoto wa watu, unampeleka beach, unampeleka sijui wapi wapi kwa mazana, unakwenda kumlisha kuku. Unafikiri kwamba ni gentleman. Una uhakika. pamoja na yote, unatakiwa kwanza kujijali wewe kwenye mahusiano. Maana mimi nisipojijali, mama mchungaji hatonipata. Hatonipata kabisa. Kwa ni kweli ndoa inaweza kuwa sehemu ya kutupa furaha na amani, lakini haipaswi kuwa chanzo cha furaha yako wala imani yako. Okay, I love this. Ndoa ni sehemu ya kutupa furaha na amani, lakini ndoa haitakiwi kuwa chanzo cha kuwa na furaha. Utagundua kwamba unatakiwa kufurahi either upo ndani ya ndoa au upo ndani ya ndoa. Na wewe uliopo ndani ya ndoa usiumie ukakasirika. Ni kweli amekupiga matukio mke wako mme wako, ila pamoja na yote hutakiwi haswa kuhuzunika kizembe. Hutakiwi kabisa kufanya hivyo. Ni kweli, lakini kumbuka furaha yako haitokani na mtu mwingine. Amani yako itokana na mtu mwingine, isipokuwa inatokana na wewe mwenyewe. Ukielewa hili, itakusaidia pakubwa sana. So usipoangalia vizuri, unaweza kuanza kuishi mateso, vifungo bila ya wewe kujua. Asipopokea simu ni shida, asipojibu message ni shida. Yaani unajikuta kama umekuwa ni mtu wa shida, na usababisha pia mtu kuchoka mapema na mtu. Sasa kama unajua labda hujajibu message, unapokea simu kwa wakati, jitahidi. Unajua kuna wanawake au wanaume ambao unakuta watu tu niseme, amekosea yeye, anatamani asubiri hadi wewe ndio umtafute. Akijiaminisha kwamba wewe unatakiwa kumtafuta tu. Kitu ambacho sio. Hicho kitu hakipo hata kidogo. Amani yako inatokana na wewe mwenyewe. Furaha yako na mizizi yake vipo ndani yako wewe mwenyewe. So jifunze kuishi tu, jifunze kuishi na sio kutafuta kona za huko na huko na huko. Inakuwa sio sawa. Na ujue kwamba haiwezekani kuwa chanzo cha furaha kwa mtu anayekupa furaha wewe. Hapo lazima mmoja wenu apretend. Yaani kwenye ndoa hamtopeana furaha nyie wote. Kuna ulazima tu wa mmoja kati yenu kujifanya kama ana furaha, lakini sio ukweli. Sio ukweli hata kidogo. Sasa unapofanya hivyo, unampa udhibitisho kwamba yeye ni heri mwanadamu, mume wako, mke wako, ajiaminishe kutokana na vile ambavyo unaishi naye, ajiaminishe kwamba wewe ndio chanzo cha furaha yake. Na maana wao tunasikia sababu wewe ndio chanzo cha furaha yangu, wewe ndio chanzo cha maisha yangu. Yaani kuna vitu fulani hivi ambavyo I don't know what to say. Lakini pointi ya msingi ni kwamba jaribuni kuangalia haya mambo na mtasema Pastor Alex alikuwa yupo sahihi. Kabisa. Kabisa. Kiongozi ndoa nyingi leo zina cooperation haswa za kwetu, kiangalia yani kuna visemu vingi sana dunia imekwisha kuibadilisha kiasi kwamba unakuta mtu anaweza kufanya lolote kwa wakati wowote. Lakini watu wasichukulie ndoa kitu cha kawaida, eti kwa sababu tu wana uwezo, eti kwa sababu tu sijui ni vitu gani. Tunapo tunapoingia kwenye ndoa tuweke uwezo pembeni, tuweke kwanza vyo pembeni, ishi ndoa kama ndoa. Nishakufundisha namna ya kupendana na afisa uhamiaji. Yule mtu atakuchukulia kama mtuhumiwa kila wakati, ana maswali yake special kila wakati, atakwambia ili ni hivi, ili ni hivi, likoje. Ataanza kukupeleleza yeti yeye ndo mme wako anayelala na wewe, mnashiriki naye tena. Ndo jinsi ambavyo kitu ni nini kinasababisha, ni akili yake imekuwa kwenye makuzi yake, anaamini hivyo. Kwa usipofanya hivyo ni changamoto. Kwa jitahidi sana furaha yako itokane na wewe na sio mtu mwingine, haitokusaidia kitu, sio mtu mwingine. Lakini jambo la tano ninaloua, ninaloua mahusiano na ukaribu wa wenza, ni kutokuwa na transparency, ule ukweli na uwazi. Kutokuwa na ukweli na uwazi ni changamoto sana. Ni changamoto sana. Na hichi kitu watu wakijue, unapoingia kwenye mahusiano uwe mkweli tu na muwazi. Na kama kuna kitu labda unaona uwezi, ongea tu ukweli. Usikubali kwa sababu tu kwa sababu no. Yaani wewe ongea tu ile ukweli wa mambo. Itakusaidia pakubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe. Na watu wengi hawajui. Transparency, ule ukweli na uwazi unasaidia. Hata kama mtu angekwazika, lakini anasaidika kwa sababu ulimweka wazi. Na ninashauri mnapoanzisha mahusiano, hakikisheni mmeongea kuhusu mahusiano yenu yaliyopita. Muulize ushakuwa na ex wangapi. Muulize hivi wewe unapendelea nini? Na akikuuliza, unajua kuna watu kwenye ndoa anataka ndio aulize ajibiwe, lakini yeye asiulizwe wala kujibiwa. Kitu ambacho huo sio ustaarabu. Yaani huo sio ustaarabu kwa namna moja au nyingine. Lakini all in all, jaribu kuwa muwazi kwa maisha yako yaliyopita na hadi hapo mlipokutana, ili mtembee vizuri. La sivyo hamtofika mbali kama ana ndoa. Lakini jambo la mwisho kabisa la kumalizia tu niseme kwamba moja kati ya sababu inayopelekea wanandoa wengi hisia kufa ni pamoja na kutokujuana vya kutosha. Yaani watu wanaingia kwenye ndoa lakini hawajuani vya kutosha. Wamedate miezi kadhaa, wamedate mwaka mmoja. Na normally umri wa kudate, umri wa kuchumbia, umri wa uchumba unatakiwa kuwa miezi sita, mwaka au miaka miwili. Kujiridhisha, kujithibitishia kila kitu kwamba hata kama sifahamu yote, lakini kwa asilimia kadhaa mimi ninaelewa, mimi ninamjua, mimi naweza kumlinda. Haya mambo yote yanafanyika kati ya watu wawili tu ambao ni wahusika wenyewe, na sivyo kama vile ambavyo watu wengi wanafikiria. Ni kitu ambacho watu wanatakiwa kujua. Msiingie tu kwa kufikiria, pateni nafasi ya kujuana vizuri. Na msipojuana vizuri hamwezi kwenda mbali. Ni lazima mjuane vizuri ili muweze kwenda mbali vizuri. Kutusipojuana, mwisho siku itakuwa ni rahisi sana kuchokana. Yaani tunachokana mapema kwa sababu tu hatujuani ipasavyo. That's the problem. Ukiangalia leo uchumba wa leo, watu wanaanza kushiriki tendo ndani ya uchumba. Tulisema, niliwahi kusema kitu kimoja hapa nikasema, mwanamke unapotembea na wanaume wenye uume tofauti tofauti, ukija kwa mume wako utaanza kumlinganisha na wale watu, kwamba mbona fulani huwa anafanya hivi, mbona fulani huwa anafanya hivi. Sasa ukifeli hapa ni changamoto. Usijilinganishe, usimlinganishe mwenza wako. Ni makosa sana. Usimlinganishe. Comparison imesababisha watu wengi kuanza kuwalinganisha wenza wao, kwamba afadhali huyu kuliko huyu. Lakini kuna mtu ukipewa unamuona mzuri kwa sababu haupo naye kwenye mahusiano. Lakini huyu mtu ukishaingia naye kwenye mahusiano ndio utajua kama ni mzuri au sio mzuri. Sababu kuna watu wengi anaweza akaact kuwa mtu mzuri, lakini baadaye akaja kuwa mtu hatari kuliko ambavyo unafikiria wewe. Na watu wengi wanatembea leo na maumivu ya kihisia. Watu wengi leo wanatembea lakini hali zao hazipo sawa za afya ya akili. Ndio nakuta baada ya muda mtu anaanza kuwadhuru watu, kujizuru mwenyewe. Haya mambo yote ni ya msingi sana kuliko ambavyo watu wanafikiria wao. Lakini pamoja na mambo yote, ukaribu kwa wanandoa ni kitu kizuri. Pateni muda wa kuongea. Na ndio naambia kwamba hakuna ndoa iliyokamilika. Ndoa zote kuna mziki wanaopitia na kuna kitu kinaendelea. Ni kweli unaweza kukihendo vizuri, lakini pamoja na yote elewa kwamba ndoa zina changamoto yake, na ukitaka ziishe changamoto, wewe tengeneza mazingira tu ya kwamba nitamjua huyu mtu, nitamuelewa huyu mtu, lakini pamoja na yote najipenda, ndajielewa, na nitampenda na muelewa, ndajiheshimu na tajiheshimu. Ni kitu kama hicho. Lakini mkiingia kukurupushwa, mnaweza kujikuta kama mnaingia kwenye mitego ambayo hamkutakiwa kuingia. Na ukumbuke kuna namna ukiharibu ndoa, yaani ukiharibu ndoa unaharibu kusudi la Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Unafikiri Mungu atakuacha? Mungu hawezi kukuacha, sababu unaua ndoa ambayo ni kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Wewe unayua hiyo ndoa ni ngumu sana, ni ngumu sana wewe kuwa salama. Ni ngumu sana. Lakini pamoja na mambo yote, niseme tu kwamba mjue wazi, hakikisheni kwamba kila mmoja furaha yake inatoka moyoni mwake kwanza. Asante.
1: Asante sana mwalimu kwa ajili ya ufafanuzi mzuri, lakini kuna vitu fulani hapo vya kujiuliza. Okay. Nina maswali kama mawili hivi.
0: Okay.
1: Na kuna wale ambao unakuta wameathiriwa na malezi ya wazazi, labda talaka za wazazi au kulelewa na mzazi mmoja. Hii inachangiaje umbali katika swala zima la mahusiano?
0: Very good question. Inachangia kwa sababu ndio kama inabidi pia mna mwingine kabla watu wajaingia kwenye ndoa, watu waanze kupimwa afya ya akili pia. Kwa sababu kuna mtu alilelewa na mzazi mmoja. Kuna vitu akifanya ndani ya nyumba. Nafikiri nitengeneze mada hii. Kuna vitu akifanya ndani ya nyumba anasema huyu mtu sio kwamba ni tabia ukubwa, ni aina ya malezi aliyopewa.
1: Sawa.
0: Kuna wanawake wapo very defensive, yani wanapenda kujitetea. Huyu mwanamke alielewa bila baba, akaamini kwamba asipojitetea yeye hakuna kuja kumtetea. Huyu kijana ambaye anapenda kutawala, anapenda ugomvi, yeye pia alielewa bila baba, akaamini kwamba nisipo fight, yani hata mke wake ukijaribu tu ku anakuona kama ni mshindani wake. Kwa moja anaanza kuinua nini? Anaanza kuinua silaha zake, kwa kifupi niseme. Kuna umuhimu, ndio maana nimesema kuna umuhimu kabla hamjaingia kwenye mahusiano. Yaani mkisha confirm tupo kwenye mahusiano. Hakikisheni mnaongea mambo ya nyuma. Hakikisheni mnawekana sawa kwamba kwenye hili tutaenda hivi na kwenye hili tutakwenda hivi.
1: Sawa sawa.
0: So, msipo, okay, na huku nyuma niliishi hivi. Malezi yako. Kuna binti mmoja alikuja kuniambia, kanaambia mchungaji, mimi sina uwezo wa kupenda. Na naogopa kumpenda mume wangu. Nikamwambia kwa nini? Akasema baba yangu alikuwa anampenda mama. Ngoja nisome vizuri. Yaani baba yake alimuua mama yake. Baba alikuwa anampenda. Yaani anaamini kwamba kuna mtu anaweza kuonyesha kama anakupenda, lakini still more huyo ndo akaja kuacha cha baba yako. Kwa kawa anaogopa kwamba mume wake akimpenda anaweza kuja kumuua naye.
1: Kama
0: baba alivyomuua. Kuna watu walipitia changamoto za ajabu ajabu sana. Unapokwenda kuingia naye kwenye ndoa, muulize vizuri. Maana akishaingia kwenye ndoa na hizo mentality, hiyo mitazamo, watoto wako pia watakwenda kwenye mitazamo hiyo. Sababu kwa mfano haswa wanawake, kumbuka mwanamke ndio mwalimu wa kwanza. Kama ni mwalimu wa kwanza, which means sisi tunakuja kuelekeza, kufundisha kile ambacho wewe mwanamke umetangulia kukipanda ndani ya mtoto. Kwa ukiwa na mwanamke, ukioa mwanamke mbaya ni changamoto. Ukiolewa na mwanaume mbaya ni changamoto. Kujitahidi tu uwe na mtu ambaye kwanza mtapata nafasi ya kujuana vema na kuongea vizuri kabla mjaingia deep kwenye masuala ya ndoa.
1: Sawa, kuna tofauti gani kati ya mwanamke na mwanamke kwenye upande wa saikolojia, ni kisaikolojia, kwenye namna ya kuonesha ukaribu?
0: Mwanamke na mwanaume. Okay. Mwanamke akiwa mbaya ni mbaya zaidi. Ila okay, mwanamke hawezi kuficha kutokuwa mkarimu na kuwa mkarimu. Mwanamke asipokuwa mkarimu unaona, na akiwa mkarimu unaona. Ila mwanaume anaweza asiwe mkarimu, lakini ukaamini kwamba ni mkarimu. Kumbuka sisi tuna asili ya kuficha vitu. Ingawa nyinyi mna asili ya kutunza vitu vizuri. Yaani kama kuna mwanamke ashalala, asha sex na wanaume 15. Anawakumbuka wote Sofia. Anakumbuka sex ilivyokuwa, ilo tendo. Anakumbuka kila kitu. Lakini kama kuna mwanaume ashatembea na wanawake 15, kuna wengine hawakumbuki tena.
1: Sasa. Na kama wanandoa wamepoteza ukaribu sasa. Tayari umeshapotea. Ni njia gani angalau tatu zinazoweza kusababisha kurudi?
0: Jambo la kwanza wakubali kwamba wameshapoteza ukaribu, warudi kwa pamoja. Warudi wote wawili kwa kitu kimoja. Sawa? Kila mmoja akubali kwamba nitakiwa kwa karibu na mwanaume wangu na mwanamke wangu. Jambo la pili, watafute kutembea katika ile nia na lengo la wao kuwa pamoja. Wakifeli, itawanyosha. Jambo la tatu ni kwamba kila mmoja ajue nafasi yake. Sababu ukijua nafasi yako na mwanzo kujua nafasi yake, mtajikuta kwamba mnaishi kwa salama.
1: Sawa.
0: Na mkiwa salama, kila kitu kinakwenda vizuri. Sababu mmeishi kwa salama. Wewe utaishi kwa salama, mimi nitaishi kwa salama, which means utakaa nafasi yako, utakaa nafasi yangu na ule karibu utarejea. Hayo ndio mambo matatu ya msingi ya kufanya.
1: Sasa msikilizaji, tulikuwa tunachambua mada nzuri kabisa, mambo yanaua ukaribu kati ya mume na mke. Mwalimu amechambua kwa uzuri, natumai umeweza kumsikiliza. Kumbuka ushiriki wako ni wa msingi na unatupata hapa kwa nambari yetu 0768 150 190. Kwa nami Sofia Cosmas pamoja na mchungaji Alexi Jeremiah usiku wa leo. Kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Tumsikilize Darasa na show Majizo, wanakuambia I like it. Alafu tutarudi.

0: hii darasa amemshirikisha show Madizo, anakuambia I like it, wanatuleta kwenye usa mzuri wa jibu lako msikilizaji, na tuna mambo mengi sana, lakini tunapata ujumbe kwa nambari yetu ya 0768150190. Andika ujumbe wako, weka swali lako, mwalimu atalijibu kwa uzuri kabisa. Na nisiwe ni mwingi sana wa kuzungumza, nianze naye huyu hapa wa kwanza kabisa, anasema Hafidhi Saleh, nipo Kazura Mimba, samahani nipo nje ya mada. Mimi natafuta mchumba sifa awe Muislamu, swala tano, mbili, mrefu kiasi, awe mzaa za umoja, rangi maji ya kunde au mweupe, umri 20 mpaka 23, naoa mke wa pili, umri wangu miaka 27. Asante. Lakini Hafidhi, hatutafuti wa chumba hapa. Lakini amekuwa mwazi kwamba anaoa mke wa pili. Kwa anahitaji pia mwanamke aliyezaa mtoto mmoja, lakini anasema
1: mwanamke wa au amezaa?
0: Au amezaa mwenye mtoto mmoja anasema. Yuko okay. Vizuri kwa sababu naye pia ana watoto. Kwa anahitaji pia mwanamke mwenye mtoto.
1: Okay, okay.
0: Maana ana mke mwingine, anahitaji mke wa pili. Okay. Huyu ni Hafidhi Saleh, yupo Kazura Mimba, msikilizaji. Mawasiliano yake ni 0627463521. 0627463521. Nimesoma tu kwa sababu nimependa namna ambavyo amejifafanua. Ni wachache sana ambaye anakuambia ukweli kwamba mimi nimeoa. Wengi anakudanganya sina mke.
1: Atakayesikia ajue kabisa
0: kwamba ana mke, mke wa pili. Okay. Na hahitaji mtu ambaye hana mtoto kwa sababu anaamini itakuwa shida kwenda kulea watoto ambao yeye akiwa hana mtoto. Yuko vizuri sana Hafidhi Saleh, ni vizuri kuambia wenza ukweli. Ajue sio mdanganye kwamba mimi na sina mke, sijawahi kuwa. Au anamwambia tuliachana miaka hiyo, kumbe wako naye. Ukishaolewa unaenda kukuta kuna mke pia ya, kitu ambacho sio kizuri. Mwingine anakuwa tu kidogo ameitilafiana na mwenza wake, anasema mimi tumeachana, alafu kiolewa unashangaa wako pamoja. Inaumiza sana. Unasema kwa majina naitwa Musa Udugu kutoka Mwandiga. Mpenzi wangu amekuwa akiniambia kwamba mimi sina wanaume, je nifanye nini ili aniheshimu?
1: Nafikiri wanaume ambao anazungumzia ni ile manners ya kiume, ni ile hali halisi ya kiume. Ongea, tembea namna anavyoamua, anafikiria, atulia, jitengee nidhamu binafsi, itamsaidia.
0: Kuna wanaume wengi ambao wamekuwa na tatizo hilo kwamba akiambiwa na mwenza wake kwamba wewe sio mwanaume, anachukulia kwamba ni dharau badala ya kutathmini kwa nini ameniambia hili jambo.
1: Ni muhimu kutathmini. Na kutokuwa mwanaume ina maana ya kwamba nisemeje, lakini pointi ya msingi ni mwanaume anatakiwa kuwa mgumu wa maamuzi, anajua kuelekeza, anajua kuongoza. Kuna tofauti kati ya kuongoza na kutawala.
0: Sawa. Huyu anasema kwa majina anaitwa Zuli kutokea Kigoma. Mwalimu, kuna swali nataka kuuliza. Je, utamjuaje mwanaume mwenye nia ya kuoa ama mwanaume ambaye anataka kukuchezea?
1: Okay. Namna kumjua mwanaume mwenye nia ya kutaka kuoa au kukuchezea. Mwanaume anajua mwanaume anajua nani amchezee, nani amuoe.
0: Wewe mwanamke sasa unamjuaje kwamba huyu ni yeye?
1: Rahisi ya kumjua mwanaume anayekuchezea na anataka kuoa. Kwanza atakuomba tendo la ndoa huyu anayekuchezea. Anayekuoa hana haraka ya kwenda kwenye tendo la ndoa. Hakimbilii tendo la ndoa. Atakwambia uelekeo wake anakwenda wapi. Ambaye anakuchezea atakwambia leo naenda kaskazini, kesho kusini, kesho kutwa magharibi, kesho kutwa mashariki. Yani uelekeo wake unakuwa ni wa huku kule, huku kule, huku kule, kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa sawa. Anasema ni mimi Daudi natoka Kizinga. Naomba ushauri. Hivi mwanamke ana utamu kiasi gani? Halafu kuwahi kumwaga shahawa kunasababishwa na nini?
1: Kuwahi kumwaga shahawa kunasababishwa na damu kuto kuzunguka vizuri. Yaani mishipa ile ya damu inakuwa haizungushi damu vizuri, kwa sababu mwanamke kwa hiyo kukojoa ni kwamba damu yake inapita inatembea vizuri, inapita vizuri kwenye mishipa. Utamu kila mmoja anajua namna anavyotafsiri utamu wa tendo. Yaani tunaposema utamu wa tendo la ndoa, kila mmoja ana namna yake ya kutafsiri utamu wa tendo. vile ambavyo una utafsiri mimi tofauti na mwingine na mwingine na mwingine.
0: Ndio
1: tunatofautiana kwamba huyu anapenda wanawake wa nai, huyu wanawake wa nai. Kwa hiyo hivyo.
0: Anasema habari, naitwa Gilbert, hivi kuna shida gani kila nikikutana na mchumba wangu? Mm. Yaani hataki hata kunikumbatia au kuniwao. Nashindwa kumuelewa kwamba ana adabu au
1: anaweza kuwa na adabu, anaweza kuwa na maadili, anaweza kuwa anaogopa. Lakini yeye ni mtu wa hisia za kadiba, kumbatia, ameweza yakazuka mengine. Yote inawezekana.
0: Yeah. Huyu mwingine anauliza, kumlizisha mwanamke ni nini? Swali la kwanza. Mwanamke anasema hivi, unanipenda sawa, lakini mimi sijaridhika. Maana yake nini? Mimi
1: hajawa na hakika.
0: Mohamed Buhigwe
1: hajawa na uhakika wa usalama wake.
0: Kwamba sijaridhika,
1: yani
0: na wewe. Sijaridhika,
1: nataka niwe na uhakika niridhike.
0: Mm.
1: Akiridhika ndio anatulia.
0: Mm.
1: Kwa hiyo asiporidhika ni lazima aseme hivyo.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Mungu anasema habari yako pasta. Naitwa Isaac kutoka Kasoro kijiji cha Bugaga. Nilikuwa nimeoa. Cha ajabu amelala siku moja, kesho yake akaondoka. Hivi hapo shida nini hasa mchungaji? Naomba nisikie.
1: Aliona nini? Yaani ilikueje? Unataka kutuambia kwamba aliondoka tu from nowhere.
0: Ameandika hivi shida.
1: Ni kitu ambacho akiingii kichwani. From nowhere tu aliondoka kweli? Anaweza kuwa labda tuambie hivi, tutatoa namba, atupe scenario vizuri ilivyokuwa. Maana kusema tu kwamba alioa na baadaye akaamka ameondoka, haingii kichwani kidogo kwa upande wangu.
0: Sawa, huyu anasema mimi naitwa Ibu kutoka Kigoma, nataka kujua faida ya uume mrefu na mfupi.
1: Faida yake namna vinavyotumika tu. Unaweza kuwa mrefu na usitumike vizuri. Unaweza kuwa mfupi usitumike vizuri. Kwa faida inaonekana baada ya kuwa hayo mbili amefanya kazi.
0: Sawa. Anasema shalom, shalom studio. Jina naitwa mwenyekiti wa Busala KLB kutokea Pamila. Naomba mnisaidie, mimi ninapokuwa na mwenza wangu kwenye tendo la ndoa huwa hanikatikii na ninapenda sana kukatikiwa. Je, nifanyeje? Make nashindwa kuvumilia hali hiyo na nikimwambia hata ajali.
1: Sawa. Unamwambieje? Unajua mambo tunasema nimemwambia, ulimwambia kwa nini? Sio unamwambia mwanamke gani wewe hata unikatikie. No, namwambia kwa njia nzuri. Mwambie kwa kumuelekeza vizuri. Nimezungumza hiki kitu hapa. Mwisho wa siku damu unavyomuelekeza inaua ule ukaribu na hawezi kufungukia. Hawezi hata kidogo.
0: Sawa.
1: Wewe
0: unasema habari, mimi naitwa Anjeli, nilikuwa na mpenzi lakini tuliachana na alisema hata nitafuta tena. Lakini leo kanitafuta, nifanye nini?
1: Muuliza nikutafutia nini? Sasa sema hata kutafuta tena. Muuliza nikutafutia nini?
0: Sawa.
1: Simple.
0: Anasema Victor, Victor kutoka Rohita. Napenda kuuliza, hivi ukiwa na mpenzi wako wa kike ukimwambia umuoe, anakuambia muda bado, ila nikimuomba tendo na kuwa razi kukupa, je, mpenzi wa namna hiyo anakuwa na maana gani?
1: Anaweza sio na nia kuolewa au akawa na nia kuolewa. Yote inawezekana kwamba anakupa penzi lakini bado anatamani umuoe. Ila hiyo kupeana penzi hiyo kabla ndoa na yeye ni
0: changa. Na wakati kuolewa hataki. Anasema kwa majina naitwa Esther, natokea Kigoma. Hivi kwa mfano ukiwa na mpenzi wako muda mrefu afu baadaye anakuja kukuacha bila makosa, je, unatakiwa ufanyeje?
1: Kubaliana na yeye kukuacha. Yaani usitaki kujua kubali amekuacha.
0: Na umwache aende.
1: Ili uwe salama. Otherwise ni changamoto. Ni changamoto.
0: Anasema je, kama mimi nimekimbiwa na mke wangu, je, aweza kurudi, nifanye nini? Mimi ni Petro Amani, Kigoma wilani Kasulu. Ushauri.
1: Kwanza lazima ujue kwa nini amekimbia. Tuanze tu hapo. Kwa nini amekimbia? Ukijua ndio unajua namna ya kumrudisha.
0: Sawa. Habari hapo, wazima wote. Naitwa Eric kutoka Nyasha, napenda mnavyoshauri vizuri. Asante. Anasema mwalimu, mimi naitwa Chadi. Nina mwanamke ambaye kila nikimhitaji kwangu, akija tukimaliza kufanya mapenzi anataka hela, ila nisipompa pesa hakuelewi na hatoki nje. Huyu mwanamke mwenye mapenzi na mimi au ananidanganya?
1: Atakuwa anajiuza sasa. Sio kama
0: lakini kwa nini kila siku amtake kimapenzi wakati hajamuoa?
1: pesa. Wanatakiwa kuelewana kitu kimoja hapo. Huyu mwenye kuomba tendo na huyu mwenye kuomba hela waelewane. Otherwise itakuwa ni mgomo kila siku kata kutoka nje.
0: Kwamba mimi tumeshamaliza nahitaji fedha yangu niondoke.
1: Yeah, ni sahihi.
0: Au kuna namna mwanamke ameshaona kwamba huyu kijana anamtumia.
1: Ana ana malengo kwa
0: ana malengo naye. Basi apate faida kutokana na kile ambacho anakifanya.
1: Sahihi.
0: Msikilizaji, hayo ni mawili matatu ambayo tumeweza kupita nayo kwa siku ya leo. Na kumbuka msikilizaji, ushiriki wako ni wa thamani sana na sisi tunakupenda sana. Kama hivi, andika ujumbe wako, atuma hapa swali, alafu tutalisoma. Tumalizie na huyu wa mwisho, anasema anaitwa Boaneji kutoka Kigoma Nyamoli. Swali nini maana mahusiano, pia nini maana ya mapenzi? Hajui mpaka leo.
1: Maana ya mapenzi.
0: Maana ya mahusiano. Na nini maana ya mapenzi?
1: Mahusiano ni watu wawili kubadilishana hisia. Ni mabadilishano ya hisia baina ya watu wawili. Kubadilishana kwa ile nishati ya ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mtu yote ambaye unahusiana naye lazima utaanza kufanana naye. Huo ndio uhalisia wa mambo.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo sasa unapoingia kwenye mahusiano, jua kabisa tu kwamba kuna namna mtakwenda kufanyaje. Mtakwenda kubadilishana mtake mstaki. Na mapenzi nafikiri ndio hicho ambacho nilikuwa namaanisha, kwa sababu watu wengi wanaita mahusiano wanaita mapenzi. Yeah.
0: Tunaomba namba yako ya simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0694 77 980 82, 0694 77 982.
0: Asante sana na nikutakie usiku mwema mwalimu.
1: Asante na wewe pia.
0: Asante msikilizaji kwa kuendelea kututegea sikio kuanzia pale majira saa 6 kamili mpaka sisi tunaelekea ukingoni msikilizaji. Kumbuka ulikuwa nami Sofia Cosmas, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela. Basi nikutakie usiku mwema.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja.
4: Radio Joy.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
3: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.